0: Lotutako kompetentziak eskatu dizkio Jaurlaritzak Espainiako gobernuari. Datorren ostegunean elkartuko da Nerea Melgosa, ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburua, estatu mailan migrazioaren ardura duen Elma Saiz ministroarekin.
1: Zeuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa, eta esaten dugu gudakigu nola egiten diren gauza, gudakigu nundik nora di joan gure Euskadik, eta nundik nora joan behar den, orduan, bueno, ba, gure eskumenak direnez, ba, gu nahi dugu.
0: Eta gainerakoan, Jone Insausti Donostiako alkateak etxegabeen auzian Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen salatu ostean, Errenteriako eta Hernaniko alkateen erantzuna iritsi da. Etxegabeei legez dagokiona baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkorreta partekatuak eskatu dituzte. Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea gogo eta hauxe utzi du.
2: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta mandieza jogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien kompromisoa kuestionatzen duten edabide adierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
0: Eta Donostian gero eta gutxiago falta da, zinemaldia asteko irailaren 18an hasiko da eta Tabakaleran etxeko zinemagileen lanak aurkeztu dituzte. Euskal Herrian ekoitzitako 31 lan ikusi ahal izango dira eta Euskal Zinemaren Irizar saria lortzeko lehian 19 film ariko dira. Zinemira saria Jose Ramon Soroiz aktoreak jasoko du aurten. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango da nagusi, egunaren hasieran lainogunea sortu eta kostaldean behe-hodei batzuk agertuko dira, goizean jasoko du, baina gauean iparraldean behe-hodeiak zabal daitezke berriro, batez ere ipar-mendebaldean. Goizean hegoaizea ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldekoa. Temperatura beroenak gradu pare bat igoko dira, 26-32 graduren bueltan, baina ez du bero handidik egingo. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: irizpideren bat ezarri behar izan alduzu orden bat emateko kantu zerrendari?
1: Ba, berez. Esta, gehien bat, irizpide bat egon da, eta da, nahiko, konturatu nahi zerrendago egiterakoan, nahiko nostalgika nahi zela antza, eta orduan, horren alde bat bajatu behar izan dut, eta pizkatxo bat, zer, pare bat alai edo bilatu, antza denez musika alde nostalgikotik eramaten nau. Eta, baina bai, ba, gaztetatik gaur arteko horrelako ibilbide bat markatu nahi izan dut.
0: Eta inori kontsultarik egin diozu edo zure-zurea da?
1: Nire-nirea da. Bai, zentzu horretan, hobe norbera bereak egitea, eta holan gutxiago galtzen zara.
0: Miren Larrea, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapenari, baiezkoa, emateagatik.
1: Zuei.

0: Miren Larrea Murgoitio. Zornotzan jaio eta bizi, estenatokian eta haren iruditeriaren atzean bizira. Antzerki ezagutu eta ipui kontalari hasi zen, eta titiritari izatea izugarri gustatu. Hartarako xe prestatzea erabakitzeraino. Bartzelonara joan zen, eta 10 urte pasatu bertan. Antxe jaio zen Anita Marabillas. Eta berarekin itzuli zen gero Euskal Herrira. Familia osatuta dute, orain hemen, eta istorioak asmatu eta kontatu ibiltzen dira deitzen dieten tokietan barna. Teloia Altxa eta Antxe, Marabilla eta Lilura eta Miren. O, edo ez, azalean beste pertsonaien batera mamaitezake. Titiritero batek ze ezur mamitu dezak eta ze lagun izan dizaken. Badakigu, lagunak dituela adibidez, Pintxo Pintxo, Sardina Bakalau Parea, John Brown eta Andereño saritu bat. Max saria duen Andereñoa. Oraindik Miren pozak irauten aldizuete.
1: Bai, bai, bai, guztiz. Guztiz bai guri eta bai ingurukoei, bai erriti guazenean oraindik ikusi ez gaituen jendea edo, ba, pendiente izan du guz oriontzea eta oraindik hor ospakti izunetan gabiltza, bai.
0: Max saria baino lehenagokoa da publikoaren harrerarena. Hori benetako sari?
1: Guztiz, be bai, bai, bai, benetan hor somatzen da, ez, lanak ze sortzen duen publikoaren gan, pertsonen gan, ez, eta hor ikusten dozu gutxi gora bera zuke hartutako erabakiak sorkuntza prozesuan, ba nola eragina duten bihotz eta buru hoietan, eta nabaritzen genduen jada Andereño lan berezi bat zala horrelako emozio eta, bueno, jendea unkitu barre, ez, hainbat emozio biltzen zituen butaken artean eta gero ja sari aldu da, baina dudabarik publikoarena beti hobe.
0: Uh-huh. Obra bat plazaratzerako zenbaten aurrean edo zenbat alditan testatzen duzue publiko pribatuan esan dezagun?
1: Ba, gu geuk oso gutxitan, pare bat egiten ditugu lagunen artean, estreinatu baino lehenago, oraintza bertan egin berri dugu lan berriaren horrelako ensaio zabal bat, ez? Non bai ofiziko jendea eta familiako jendeak batzen ditugun pizkat ikusteko ea ze nondikoa zen, ez? Orain delako momentua, ez? Aldaketaren bat egin behar bada egiteko. Eta bestela gerora, ba, beste paseren bat egiten dugu, baina orokorrean eskara, bada ohitura ona, publikoarekin harinago egitea, baina guk ja estrenatu eta hortik horrazten da ere antzeslana arnazten eta ja argi izan da sekontatzen dugun, ba, badoaz gauzak aldatzen, ez? Baina azken kapa batekoak, ez? Gehiago eskenan gainean egiten dituzun gauzak.
0: Estenak entzea edo aldatzea zan nahi du?
1: Pizkat aldatzea, erritmoren bat, edo dena alakoa, baina orokorrean historioa, kontatu nahi duzun hori, eta hartutako erabaki edo kodigoak mantentzen dira. Gehiago zer ikusia dauka, ba, erritmoarekin, edo garbitasunarekin, baina ez zenarekin ez.
0: Uhum. Publikoari irakatxerekin beharko zaio?
1: Nik uste publikoa sujetu esala tratatu behar dugula. Ez? Nik uste batzuetan eta familiarretan, ez, gu ibilten garen honetan, sortu izan da horrelako mundu paralelo bat, non modu infantilean edo tratatu izan dugun, ez? Mm. Eta nik uste hori kaltegarria dela. Publikoak badauka gaitasuna zu proposatzen duzun hori bere barnetik amaitzeko, ez? Bai irudia, bai proposamena, bai historioa. Eta nik uste subjektu bezala tratatu behar dela, inoiz ez objektu bat bezala, ez? Guk betizten ditugu, ez, ba, horrelako proposamen batzuk pizkat zabalik norberak ere, nahiz eta historioa ondo kontatu behar den, ez, norberak ere bere bidai propioa egiteko ikusten ari den bitartean.
0: Eta ze gairi buruz aritu, nola etorri hori da ideia?
1: Ba, guk sorte handia daukagu azken aldean, eta aurreko lanak, biran dagoen lanak, ibilbidea duen bitartean eta lanean gauden bitartean, ba, badaukagu denbora lasai sortzeko. Nik uste guretzako premisa bat hori dela, ez, lasai sortzea. Zutxikian aritzea, orduan asko irakurtzen dugu, irudiak ikusi, pelikulak, dana delakoak, eta momenturen batean orokorrean ideia guztiak irakurketaren batetik etorri dira. Eta bapatean ideia horrek harrapatzen zaitu, Eta horrazten zara, ez? Ideia horreri obsesio bilakatzen den ideia horri bueltak emoten eta kontatzeko behar hori, ez? Bapatean esaten duzu, ostras, hau kontauen biot, ez? Hau nik ikusi irakurri doan hau kontatuen biot, eta orduen hortik tiraka, ba, astiro-astiro izan daiteke oso sentsazio edo irakurketa txiki bat, eta hortik bapatean pizten da, ba, astiro-astiro eta lasai-lasai historia bat sortzeko beharra.
0: Astiro eta poliki esan duzu, ideiatik plazaratzera bitartekoa, zenbateko izan ote daiteke? Anita Maravillas gustora gera dadin publikoaren aurrean jartzerako?
1: Ba, bi urte bai. Bi urte eta erdi bai. Bai, erabiltzen ditugu, eta lehenengo urtea gehien bat ideiak, maia, ondo begiratu ze kontatu nahi dugun, ondo transmititu ekipo guztiari, ez? Gu lau gara nukleoan, baina gero kolaboratzaile pilo bat ditugu sorkuntza prozesuan, ez? Eta hori transmititzea, kontatu nahi duzun hori transmititzea nire ustez oso garrantzitsua da zen, eta haiek lagunduko dizute, ez? Guzti hori azaleratzen, orduan horrere badago kutsatu egin behar dituzu, ez? Obsesioa ere bilakatu behar da zure kolaboratzaileentzat, ez? Orduan horrere badago denbora bat guzti hori ondo sustraitzeko. Eta gero badago azken urte bat, ez, baia eskena toki gainean gehiago ibiltzen garena, fase ezberdinetan, eszenografiak probatzen, panpinen mugikortasuna ere lantzen, eta gero ja azken zanpan, ez, azken bostila bete horietan, baia eszenaratzea, taularatzea, eta bai, ba, eszenan trantzizioak edo nadalakoa, baia bertan, ez, baina ideia berez egon daiteke urte bete bueltaka furgonetan, ze normalean ba, Espainiatik, Portugaletik arrapatzen gaitu, ordu asko ditu gure artean hitz egiteko, eta historiak izan ditzakeen utxuneak ere topatzeko, edo aberazteko, edo irakurketa gomendatzeko, eta oso garrantzitsua da urte hori.
0: Uh-huh. Orain ere, transmititzea izango du lana Miren Larreak. Bere lehen doinuak, aretora garamatza, bihotzeko fonoteka ireki, eta antzerkia ez, zinea.

0: Non gaude?
1: Ba, lehenengo aukera hau, bueno, hainbat nituen, eh? Hainbat hasierarako, ez? Familiara itzuli naiz, ez? Moduren batean, nire haurtzarora edo txikitako bibentzietara. Gainera oso argiak izaten ditugu txikia garenean, ez? Bibentzia horiek. Eta hemen, bueno, aukera izan zitekeen, ba, tango bat, rantxera bat, Pantxoa eta Peio, Beatles, edo bestein beste, ez? Baina, hau aukeratu dut, txikian nintzenean, bueno, nire Zornotza, nire herrian, nire Osabak eta Izekok bazeukaten liburu denda bat, urte askotan, martxan ibili dena, ointxu, ondala gitzi Osaba hilderen arte, ba, 40 urte luze martxan egon dena, eta nire Osaba oso tipo bitxia, jatorra, alaia, eta bueno, bere, eta oso Zornotzarra zan, ez, zentzu horretan, eta beti ikastola batik irtetzen nintzena eta bertara joten nintzen, ez, eta beti plumero bat emon, eta hanbarban zituen liburu, jostailu eta danak garbitu egiten dituen, ez, zerbait egiterren, ala joan aratzera, ez. Orduan, han bizi izan ditu, ba, nola hartatzen zuten jendea, ez, nola jendea bertara heltzen zanean, hasen olako harremanak sortzen ziren, ez, eta arratzaldero hori ikusten nuen. Eta nire Osaba oso tipo jantzia zan, kulturalki irakurketa, bueno, guztia, eta oso umoretzua eta ironia haundiduna, ez? Eta behin txikian nintzela, ezera esan zidan, behitu maitea, gure familia pelikula italiar bat bezalakoa da. Eta naiz eta momentuen ez ulertu, hori asko gustatzen zaiz niri, ez? Azken finean batzutan esaldiak hor gelditzen dira eta agian gero nagusitan, ez? Ikusten dozu horren zentzune. Eta berak hori esosten da, esosten badago esena bat, ez, berak pelikula pilo bat ikusten zituen eta esan zidan, badago esena bat, ume bat, badoala, ez, hileta batean, karro baten atzean, ez, eta ordoa hildakoa kutxan, eta umea atzetik, aita, aita, aita, eta herri guztia, aiko txaua, aiko txaua. Eta bat batean, ez, ba, enterradori buelta moten da, esaten dio laster noetxera lastana. Ez? Eta esena hori azaldu zidan moduren batean, gure familia zer zan, ondo ulerne zan, ez? Eta dudabarik, arrazoia zeukan, gero bizitza osoan zehar aztertzen joan azenean, hori irakurketa horiek egiteko forma horregon dira, eta gero berari, bueno, Cinema Paradison musika pioa gustatzen zitzaion, irratian hainbatetan entzuten zauenan, eta beti volumena igo, eta bueno, horregatik aukeratu dut, ez, azkenean, nolako iruditegita.

0: Katuen testamentua ere kabitu zaizu bihotzeko fonotekan.
1: Bai, dudabarik, nire etzako abesti hau oso garrantzitsua da, hau eta beste batzuk. Baina, hori, ba, ikastolan egin nuen lehenengo idazlana, holan taldean, oskorren ingurun izan zan. Eta gerora jun nintzen, holan kontzertu batera, eta orain denborakin ere atzera behiratzen, batzuetan hori lehen aipatu duguna, umeentzako edo familia publiko guztiendako gaiak aukeratzarakoan edo batzuetan badago horrelako zera bat gauza batzuetaz ezin dala hitz egin edo, eta horretan oskorri oso ona izan da, kasu honetan heriotzaz, testamentuaz, umorez, ez da git, eta pila bat gustatzen zait planteamendu hori, eta sortzen hauenan ere horrelako referenteak izaten ditut, guztiaz hitz egin daiteke eta zaindu egin behar da nola, baina eta pila bat gustatzen zait, eta izeko izan nintzanean lehen aldiz nire kanta favoritoa eta ama izan da ere, ordan hor dago, katuen testamentua.
0: Kantuko katua bezalaxe, animaliak, Anita Marabilla zen oso lagunak dira?
1: Bai. Andereño antzeslanean gure protagonistak animalitxoak dira, Fabula baten fabula estetikan oinarritu ginen, eta eskola hau, ba, animalitxo, eskola honek animalitxo guztientzako lekua dauka, Orduan, bai, eta oso esperientzi polita izan da pertsonaia okin lan egitea.
0: Ze errezten du pertsonaia animalia izateak?
1: Ba, kasu honetan, ematen dizu historia oso lokala den zerbaitentzako, Esken finean eskola bat da, basoan, umeek sortua andereñorekin batera, baina nagusiek egindako gerra batek, guztia, deusestu egiten du amets hori, modure batean. Orduan, hain lokala den historio bat, zen eta gerra zibian inspiritutuko historio bat da, ba, ematen dio punto unibertsalago bat, eta gertatu izan zaigu, kanpora joaterakoan, ba, beste konflikto batzuetatik eta pasatutako umeek haien historioera bertan islatuta ikustea, Orduan, zentzorretan animaliek laguntzen dute, unibertsaltasun hori lortzen.

0: Ez da ora engoxia, nondik nora dago zure bihotzeko fonotekan?
1: Ba, begira, kanta hau gaztarora eramate ozta holan esorrotzako jaietara gehien bat, ez? Eta ba, kuadriakoekin, lagunekin parte hartzen gendun txaien jean, ez? Kuadrian arteko txapelketan, eta bate playbacka san. Eta urtero egiten gendun playbacken bat, beti lantzen gendun pila bat, beti egoan kuadrilla bat du baino behaua, baina eterna segundonaz. Baina bereziki goratzeot kanta, ba, egin gendule, ba, azkenean hori, ez taldean eskenatokira ingazti igotzea, lagunekin egotea, eta gero uda osoan eskatzen zen dule, leku guztietan kanta hori, ze hainbeste landu gendun, Kristolako txapi emoten gendule leku guztietatik, ez?
0: Koreografia eta guzti.
1: Claro, claro, txea, dana. Eta orduan leku guztietara heldu, eta ara heltzen ginen, ba, kanta eskatzen, ez? Eta uda baten hau egin gendun, eta egizesan asko disfruto gendun, eta hori, ba, esken atokia ikutzearen, ez? Grin hori be hor piztu zan apur bat, ez?
0: Zer moduzko dantzaria zara?
1: Eskasa, oso txarra.
0: Taldean disimuloan pasatzen ziren.
1: Bai, ez da, agian ez, ba, besoak hobeto mugitzen doaz, baina beste guztia. ez, eskasa. Gogoa ipintzen dotzat, eta hori dana, bai, eta horregia, ez, ba, jartzen dauzati bat, baina ez, dantzari eskasa. Ni beti nahiago neban, abeslarien egitea gutxitxoago mugitzen dela, ez.
0: Eta zer moduzko kantaria?
1: Bueno, ba, beira, horretan, azken urteetan hasinaz gehiago abesten, ze Fran Lasuen gure zuzendari musikalak, orain dela 10 urtetik ona beti esauzte, ez? Ez, direktuan egin behar dozu zati bat, edo ez da izan, eta nik Franek esaten didana, horra noa, ez? Eta ibili naz abesten, beti ukindot gustoko, ba, baskalostean, ez? Lagunekin, familian oso kantariak izan dira danak, eta ba, entonatzen ikasi nuen aitakin, ez? Los Panchos, eta bebai jaietan, ez? Tabernetan eta bar. Eta orduan, orain, ba, animatzen naiz, bebai publikoki, tokatzen danean abeste.
0: Zetitiretero batek derrigorrez saldu kantuan jakin behar.
1: Ba, badago, gure moduren batean titiritariaren irudi horretan badago abestia, ez? Eta kantua hor dago, bai, eta gainera munduko leku guztietan, ez? Beti, eta ez badute kantatzen, beti eramaten dute musikari bat, ez? Dinot historikoki, horrela, bai, Italian, bai, Portugalen, ez? Beti daukate musika direktuan oso hurbil. Eta badaude batzuk oso ondo abesten dutenak, eta beste batzu, ba, bueno, ba, musiko bat eraman behar dutena.
0: Eta letra kutxe egiten balin badu, la.
1: Ba, arnaz hartu, momenturen batean zure artxiboetan horrela bilatu, baina posible bada, hasi baino harinago errepaso txiki bat egin abestearen zatiaz, eta bestela bebai la batek salbatzen zaitu.

0: egun sentian indarrez kantari?
1: Bai. Bai, sarritan goizean esnatzerakoan lehen gehiago, ez? Bakarrik bizin nintzenean. Baina beti abestiren bat aukeratzen nuen, eta, ez? Depende nola altzatzen jaren, eta kanta hau sarritan jartzen nuen goizean. Orain, ez? Orain etxean lotan egoten dira, eta nahiago lotan jarraitzea etxekoak, ez?
0: Bakean segidezatela.
1: Bai, bai, alik eta gehien, ez? Kafetxoa lasai hartzeko. Baina bai, kanta hau gainera... Ba, bukle baten sartzen nau, nire baitan sartzen nau, asko, ba, gauza asko mugiarazten dizkit, ez moder baten, eta laguntasunarekin lotzen dut ere, bai, leialtasunarekin, laguntasunarekin, ez dakit, lagunekin agian kotxean hainbestetan jarrita, eta horrekin lotuta daukat. Eta orain etxean, goizean ez, baina umeek ere eskatzen dute sarritan kante hau.
0: Irakatsi dezu.
1: Ba, bai, bai.
0: Transmisioan.
1: Duda barik, gainera salto batzuk emanda, ez? Gero beto egiten dute lo, orduan, zoragarri.

0: migas?
1: Bai, bai, bai, Bartzelonako talde bada. Bere garaian Silvia Pérez Cruz bertan abeslari bilizan, eta baina bada proiektu bat gainera, hainbat musikari eta abeslari ezberdinak pasatu direnak, eta bere esentzia edo bere sortzeko filosofia hori hor mantentzen du, eta jarraitzen dute, azkenean eskara pertsonak hain ezinbestekoak, baizik eta proiektuak sendoak direnean, ba jarraitzen dute, Eta egia da, Bartzelona aldu nintzenean, bat batean mundu flamenko bat zabaldu zen nire inguruan, bai lagunengatik eta bai lan kontuengatik, antzes lan batean La Canija montatu gendun, zala munduko tablaurik txikiena, eta nire kidea Marga baila horazan, eta abeslari bat, kantaur bat ere ban geneukan, eta ni nintzenan, extraterrestre bat, Orduan, beraiek irakutzi ostien pilo bat, palo flamenkoak dana, Azkenan mugimendua dantzari bat zan, panpin dantzari bat, eta humorez beteta, eta baina oso ondo reproduzi zitzen zituen dantza horiek, dantza flamenkoak. Orduan, hor konturatu nintzen Bartzelonan dagoen kultura flamenko zabalaz, eta azkenean ba afisionatu nintzen, bai pisukiden gatik, bai lagun musikarin gatik eta lanaren gatik ere.
0: Txalo soinua zer moduzko musika?
1: Txalo soinua, zer dinosu, baina
0: Las Migas edo tankerako talde laguntzeko, baizik eta funtzioa maitu eta txaloak entzun.
1: Ba batean, nik uste neure kasuan moduren baten esnatu egiten zara, Egon zara oso kontzentrauta zauzenean, eskena gainean oso kontzentrauta zauzenean, ba batean bukatzen dozunean txaloak ataratzen zaitue berriro ere, errealitate horretara, ez dakit nola esan, eta batean somatzen dozu, ba publikoak nola bizi izan duen, Eta gero mota askotako publikoak daude, orduen mota askotako txaloak ere badaude. Badago publiko espresiboago bat, badago publiko isilago bat, baina gero irteran gauza gehiago komentatzen dizkizutenak, edo, Eta polita da ere hori ikustea, Batean ez dakit basoaz leku batera jendea zutik eta oiuka dagoena, eta beste leku batzuetan agian lasaiago, baina oso unkituta, orduen hor badaude urteetan hasi gara ikasten nola irakurri guzti hori.
0: Eta isiltasuna obra batean jendea isili denean adi?
1: Hori implikazioa da, nire ustetan. Eta gehiago publiko guztientzako edo familiarrean, umeak dauden publiko horiek isiltasun osoa dutenean hori implikazioa da. Guzti sartuta daude, eta jakin nahi dute, gertatuko den, eta zurekin daude, nik horreztaukatu darik.

0: Miren Larrea non dago? Bohemian Rhapsodyren doinutara?
1: Ba, behira, garai batean, kanta hau erabiltzen genuen konpainian, ensaioetara heltzerakoan, claro, casi 6 minutu dira. Eta erabiltzen genuen norberaren beroketak egiteko, ez? Tarte hori, ba, pizkate edo lusaketak, edo mugitu nahi zuena mugitzeko, edo, bueno, kanta hori jarri, eta azten zan, ba, bat saltoka, beste bat estiratzen, beste bat, eta egunero zan, eguneroko kanta bat zan, orduan, horrelako kariño berezi badekotzat. Eta gainera, nik esango nuke oso titirita, beti iruditu zait oso teatrala, oso titiritaria, eta gerora agertu zan ere The Muppets, hau Jim Hensonen Muppetsak atera zuten bertsino bat, eta zoragarria da, eta beitu, ba, agertu zanean ere grazia egin zidoz esan emanen, beitu, ba, bai, bada nahiko teatrala, eta badeko, ez dakit, hain da zaindua hartutako edo horrela sentitzen dut, ez? Oso kanta zaindua dela bere erabaki guztietan.
0: Musika, bada, beste protagonista. Noiz eskatzen du obra batek musika? Ze, gainera batutan izaten da, apropos kantua eginarazita edo, edo dagoenetik tira eginda.
1: Bai, guk sorte handia daukagu, ez, lehen ezagutzut Fran Lasuene musika sortzailea, eta bai bere berea, eta bai antzerkirako aditua dena. Eta bera gure prozesuetan Zornotz Aretora sartzen garenean lehenengo egunetik esertzen da. Eta hortze hasten da bera eraikitzen gure beharren arabera, lujo bat.

0: dantzan irudikatu berantzaitugu?
1: Zein?
0: Dantzan?
1: Ez ba...
0: Behar bada dantza alduan, bai?
1: Bai, baina, jo, kanta hau berez... Jo, ikaragarri poetikoa iruditzen zait, eta oso testua, musika, bueno, pila bat gustatzen zait, eta garei batean, ez, asko entzuten nuen, bai, hau, eta hainbeste kanta, ez, Leonard Cohenen diskografia, eta jo, gainera hartu nion inglesa, ba, justu ere, ez, pentsa, orduan, ez, ba, itzuli egin behar nuen, ez, ondu lertzeko ze kontatu nahi zuen, eta, ba, pila gustatzen zait, gainera gu ere, ez, moduren batean poesia bizualean lan egiten dugu, ez, eta nik uste dut urteekin poesiaren behar hori handitzen doala, ez, bizitzen dugun guztia edo kontatu nahi duguna espresatzeko, ez, eta lagungarria dala, ez, hau horrelakoak entzutea.
0: Eta Morgan?
1: Oix!
0: Itzi gabe geratu zara.
1: Zoratu egiten haute. Eta abeslariak, Nina, ba.

0: itzigabe geratu zara, baino bi hitz egingo diguzu Benito Lertxunduren mirotzak etortzerako, edo?
1: Bai, bai, bai. Bueno, Morgan ikusi behar da direktuen zoragarria die. Gu beti jira ataratzen da bienien, behidatzen dugu ia non gauzen gu, eta ia posible dekogun, azte bururan batean, Madrien badaude, Madrien nia gauden, eta ba, beti, nahiko fan, bapaten irtzen zaigolako fan punto bat, eta gainera bateria berriztarra da, Kain Elorza, osona, eta

aritu nintzenean, ez dakit zergatik, kanta honekin izan nuen olako, eta ba hori, goizetan altzatzen nintzenean, kanta hon jartzen neuen, ez dakit ondo asaltzen zergatia, baina egunero jartzen neuen, suposatzen dut, nire aitak asko entzuten zauen Benito Lertzundi, eta gerora, ba horrelako prozesotan batzutan, ba pizten dira gauzak, ez? Eta ba bueno, ba nekere badekotoin mirotz txiki bat, eta horregatik, bai.

0: Anita Marabillasek ezagutzen du Fran Lasuen, lujo bat esan diguzu, zuzendari musikala. Bi hitzetan esateko modurik bai?
1: Ba...
0: Zure lujoaren berri?
1: Ba, Fran zoragarria da. Gure hain testu gitzikin lan egiterakoan, ez? Eta, ba, azkenan musika guretzako beharrezkoa da. Beharrezkoa da publikora heldu alizateko, orduan oso garrantzitsua da bere proposamena, berak pizten dituen kodigoak, ez? Eta kanta, hau, zehatz, beti jartzen dugu, publikoa sartzen dan bitartean. Orduan.
0: Arrera musikaz egiten diozu, eh?
1: Ba, orduan. Abesti honekin gertatzen da, barruan gaudenean, bai azten zarela, ia gauza guztiak bere lekuan itzi ditu, dania zapatillak bi buelta eman kordagia ondo lotuta dauden, ez da izero, oza, irten aurreko errebizioa beti azten da kanta honekin. Zure baitan, esan dezakegu.
0: Une horretan, bihotzaren taupadak azkarxeago joaten aldira.
1: Bai, gertatzen da. Bai, egoten da horrelako piztu egiten da zerbait barruan. Naiz eta, ba, bueno, segurtasun ezoa zen, edo nadalakoa gorputza azten da bere lekuan jartzen, ez? Eta orduan hori, azten gure kasuan kontzentratzen gara, ia titiritariak beti ditugu mila gauza, ez? Mila katxarrito. Eta horri bilten gara ikusten ia guztia bere lekuan dagoen, gero sorpresarik egoteko. Naiz eta harinago behiratu duzun, eta badakizun dagoela, baina, eta gero hori, ez? Ba, ia arropa ondo dagoen, ni irten behar naizen horrekin hor baldin badago, ez da izer guztia bapatean horrelako. Eta teknikariarekin, ez, beste baionekin, nabaretzen dozu volumenean, argiak nola ikutzen dituen, zer gertatzen ari den, ez, zukere hor somatzen dozu. Orduan musika honekin guzti hori pizten da, eta nik uste zure atentzio maila edo, ez, ba, igo egiten dela, ez, eta konektatu egiten zarela moduren batean.

Transmititzea helburu Miren Larreak, eta gure entzule jendea ere, publikoa bezalaxe, subjektutzat hartuta bihotzeko fonoteka ireki digu. Nostalgia puntuaz. Neska langile eta aratza zen arteko doinua, pelikula italiar bat bezalako familiakoa zela esan zion Osabaren omenetan. Irratiari volumena altxatzen zion Ark, gaur ere igoko zuen, akaso, ilobak erentzian jasotako kontalari zena entzunda. Transmisioan kantuak iraun, izeba tituluz edo ama tituluz, eta titiritari tituluz errepasatu behar bada repertorioa.

0: la-la-la-la-ka salvazio bila asterako. Titiritariak alare, badaki eszenatokia menderatzen. Dantzarena? Bueno, saiatua. Titiritari bakoitzak bere luzamenduak eta beroketak kantu grabatu berbera airean dela. Eta musika zuzenean, luxua, antzespena egiteko, eta baita kontzerturen bilabiatzeko ere. Musika lagundu Mirenek, poesiaren beharra, adinak, areagotu egin omen diota. Furgonetan Anita Marabillasekin kilometroak ideiak orraztuz. Lagunekin gaztetan autoan indarrez kantatuz. Eta etxean bakarrik bere baitarako bidean. Bizikidetzak eskatzen duen isiltasuna urratu gabe, mirotzak ere lo egin dezan. Isiltasuna bai baitu implikazio. Txaloa errealitaterako esnagailu. Miren Larrea, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zuri itza derrauengatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Venezuelako gobernuarekin inoizko petrolio akordiorik handiena iragarri du Truth sare sozialaren bitartez. Estatu Batuetako erreserbak bikoiztea aurrikusten du eta erregaiaren prezioa jaitsi egingo dela esan du bere herrialdean. Eta gainerakoan, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoa abiatu zutenetik 6 hilabete bete dira, urte erdia, eta bi herrialdeek ez dituzte helburu nagusia lortu. Iranek Hormuzko itsasartea itxita dauka eta gerrak munduko ekonomian izan duen eraginaz gain Ekialde Hurbileko geopolitikan aldaketak eragin ditu. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran lankidea.
2: Iranen aurkako ezusteko eraso hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipen aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du. Programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itsasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute Estatu Batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Gainerakoan, erretiroa hartuta dauden pertsonak berriro lan merkatura itzul daitezen bultzatzeko erretiro malguaren erreforma indarrean da. Horrela, soldata pentsioaren zati batekin osatu ahal izango dute Hego Euskal Herriko pentsiodunek, atzotanik indarrean da neurri berria Espainiar Estatuan eta lan modalitate gehiago eta pentsioen gaineko pizgarria jasotzen ditu erreformak laneratzea bueltatzeko. Julen Bollain ekonomialariaren hitzak entzongo ditugu.
3: Norabide bat markatu duela, eta da jubilazioa ba, malguagoa egitea, eta lan bizitza lusatzea basaritzea nola baitez. Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke.
1: Eta tren garraioari dagokionez, Renferen erabiltzaileentzako oharra, gaurtik astelenera bitarte etenak izango dira Beasain eta Tolosa arteko tren zerbitzuan. Renfek autobus zerbitzua ezarriko du ba Tolosa eta Beasain arteko ba tarte hori egin nahi dutenentzat. Eguraldiari dagokionez berriz larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, egunaren hasieran lainugunea sortuko dira, kostaldean behodei batzuk ere agertuko dira, goizean jaso egingo du, baina gauean iparaldean behodeia zabal daitezke berriro, batez ere iparmendebaldean. Goizean hegoaizea ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldekoa, temperatura beroenak gradu pare bat igoko dira gaur, 26, 32 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, baina hala ere ez du bero handirik egingo. Goizeko 3:04 besterik ez, albiste gehiago izango duzue goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Alondra de la Parraren lana haize freskoa da musika klasikoaren barruan. Norbaitek esan zuen moduan musika badago, Beethoven eta Mozartetik haratago. Eta Alondrak musika eta musikagile latinoamerikar garaikideak ezagutzeko aukera ematen digu. Mi alma mexicana izeneko bildumatik kasu honetan Juventino Rosas, kompositorearen Sobre las olas izeneko balsa, Philharmonic Orchestra of the Americasen interpretazioan entzun berri duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Jota bat orain, Joaquin Larregla Urbietaren Viva Navarra jotzeko prest Ana Benavides pianista, etzazue galdu.

0: 19. mendean Nafarroari eskinitako hainbat ereserki konposatu ziren, eta hauetako bata Biba Navarra, Joaquin Larregla Urbietarena. Irunberrin jaioa zen eta 1875ean konposatu zuen gaur Ana Benavidesen pianoan entzun dugun doinu aski ezagun hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Izan den sopranorik handienetako bat entzuteko moduan gara orain. Bere momenturik onenean egin zuen grabazio batean entzungo dugu gainera. Joan Sutherland eta Beliniren Son Virgin Betzosa.

0: Vincenzo Bellinik operaren historian utzitako aztarna oso nabarmena da. Bere ekoizpena txikia da, baina hain gazte hil izan ez balitz, adituek uste dute berdiren tamainako fenomeno baten aurrean egongo ginakela. Entzun berri dugun aria, interpreterik handienek abestu izan dute Maria Callasek esaterako, edota oraingo honetan bezala Joan Sutherland sopranoak. Grabazio honetan gainera Luciano Pavarotti ere entzun dugu, beste solista batzuk ere bai, Royal Opera Houseko abesbatzarekin batera, koruak egiten.
1: Klasikoak, EITB.

Cerebrier Kondats Kodai, diskotik kompositore ungariarraren operarik ezagunena denaren eta historiako opera ungariarrik ospetsuena bide batez. Harry Janosen pasarte bat entzun dugu, Jose Cerebrier uruguaitararen batutapean. Eta erne, esaten dutenez, inoizko organistarik arrakastatsuena izan zena entzuteko moduan baikara. Marie Claire Allen, frantsesak, ez behin eta ez bi aldiz, hiru bider grabatu zituen Johann Sebastian Bachen organu lan guztiak.

0: BV bikoitza V, 645 preludio koraletako Bach eta Hoftuns distime. Bachen doinu ederroi eta marrena ibili gara. Magi Klegalen, organista frantziararen interpretazio hau oroituz. Organoaren historian marka guztiak hautsi zituen interprete paristar famatu honek. 200 diskotik ora kaleratu zituen eta 4 milioi ale inguru saldu, bi urrezko disko ere lortuz bere ibilbide oparoan.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko Ukrainan kokatuko gara orain, Kagol Mikuliren Etude 8. zenbakia entzuteko. Pianoan Hubert Rutkowski.

0: Londreseko Filarmonia Orkestraren eskutik Napoleonen garaira bidaiatu dugu Jacques Offenbachen Legua Cagotte operaren sarrera entzunez. Belle Époque izenez ezagutzen dugun garaian, Paris izan zen erdigunea, eta kompositore erdi alemaniar erdi frantsesa, erregea musika kontuetan, modako kompositorea. Bere fama etzen ala ere Parisera mugatu, Bienan estreinatu zen bere obraren zati handi bat, eta Europa guztiko antzokietara iristen ziren bere lanak hizkuntza desberdinetan. Bestalde, familia kontuak zirela eta Offenbach Euskal Herrira maiz etortzen omen zen. Bere emaztea Hermini Dalkainen aldetik parienteak zituzten Donostian, eta hienean bulebarreko 7. zenbakian denbora litxo bat eman zuten bizitzen Frantziako imperioa erortzean errepublikaren gandik iesi atera zirenean.
1: Klasikoak EITB.
0: Freiburgeko orkestra barrokoa entzungo dugu orain. Johann Joseph Fuchs kompositoreak Austriako gorde imperialaren zati datzitako pieza polit bat interpretatzen.

0: Parisetik Bienara bidaiatu dugu. Habsburgotar enperadoreentzat lan egin zuen Johann Joseph Fuchs, konpositore, teorialari eta pedagogoaren garaira. Barrokoaren azken txampan. Gradus ad Parnassum izeneko ikerlanaren egilea dugu. Urrengo belaunaldientzat ezinbesteko izan zen idazlan hau, estudiatu zuten besteak beste Haydn, Mozart eta Beethovenek.
1: Klasikoa EITB-n.
0: Gurean berriz, Guridi izan genuen ikerlari handienetakoa. Xavier de Maistre arpistak jota oraingoan konpositore gaztiztarraren viejo zortziko entzungo dugu jarraian. Ezazue galdu.

Euskal musika indartzeko aleginean guridik abesti herrikoiak berreskuratu zituen ala nola boga boga, ator ator aldateko edo Xavier de Maistre artista frantsesaren eskuetan entzun dugun zortzikoa batzuk aipatzearren. Opera edota zartzuela ere idatzi zituen, amar euskal melodiak eta bar luze bat, izan ere kontaezinak dira, Jesus Guridi Gasteiztarrak utzi.

0: Montserrat Caballé genuen armidaren paperean, Joaquino Rossiniren izen bereko operatik. Soprano kataluniarrarekin batera, Italiako RCA orkestra eta korua ere entzun ditugu, D'amore al dolce impero, izeneko aria ederreta benetan zail horretan.
1: Klasikoak EITB.

0: Bartok zein Kodairen garaikide Leo Weimeren divertimentu bat jotzen Estoniako Orkestra Sinfonikoa genuen Neme Jarbiren batutapean. Austro-Hungariar imperioaren hiriburura itzuli gara, une batez. Izan ere Weimerek dantza Hungariarren sorta honekin, 19. mendearen amaieran, munduaren erdigune kulturala izan zen Viena oroitarazten baitu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta seguraski Austriar hiriburuan bizi izan zituen Mozartek urterik zorion zuenak. Orain entzungo dugun minuetaren doni.

doinua Bienako tabernetan entzuten ziren doinu herrikoi batetik hartu zuen. Eta 29. sinfoniaren zatirik interesgarrienetako bata dudari gabe. Jarraian, Wolfgang Amadeusen garaikide, Johann Nepomuk Hummelek flauta, biolin, txelo eta pianoaren zat modatu zuen eran, entzungo dugu.

egon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu eta jo nahiko genuke 2019ra eta urte hartan argitaratu ziren diskoetako batzuk aukeratu eta horietako kanturen bat aditu. Eta urtero bezala urte hartan ere lan ederrak argitaratu ziren, beraz horietako gutxi batzuk baino ezin izango ditugu aditu, baina aukeraketa labur bat egin dugu eta seguru bihar ere jarraitzeko moduan izango garela urte berarekin. Azteko hartu duguna Chicagoko talde bat, Wilco. Eta hauxe izan zen Ode to Joy albumaren lehenengo singela, Love is Everywhere, Beware.

Jeff Tweedy eta bereak 2019ko Ode to Joy diskoarekin Love is Everywhere kantua lehenengo singletzat aukeratu zutena. Disko pausatua eta iluntasunez betea edo itzalak behintzat bazeuden bertan, naiz eta izenburua postasunari oda izan nahi zuen, Ode to Joy, Wilco. Eta aurrera eginez, Big Thief. Beraiek 2019an disko batez bi argitaratu zituzten horrelako kantu ederrekin. No.

New Yorkeko Big Thief taldeak bi disko argitaratu zituen 2019an, UFOF lehenengo eta Two Hands izenekoa gero, eta biekin ala biekin iruzkin bikainak lortu zituzten kritika aldetik. Bertan zegoen kantu hauxe, Not. Bigarren disko horretan hain zuzen ere Two Hands izenekoan, eta aurrera egingo dugu Euskal Herriera etorrita. Urte hartan 2019an estreinatu baitzen talde hau Ezpalak.

zestoa eta inguruetako hainbat taldetako kideek osaturiko proiektu berria, Ezpalak, eta tartean dago adibidez Grises taldean ere ibiltzen den Einaut Gaztañaga. Lehenengo diskoa esan bezala 2019an argitaratua eta bertan hauxe, Itsasoaren aurrean.

I, I izeneko lana argitaratu zuen 2019an Justin Vernonek, Bon Iver musikariak, eta bertako lehenengo singela hau izan zen Hey Ma.

eta 2019an itzuli zen bere aurreko lanaren Love and Hate diskoaren arrakasta berrestera Michael Kiwanuka.

dirudienez batez ere gaztaroan eta nera bezaroan Michael Kiwanuka ezen eroso sentitzen bere abizenarekin, arraroa zelako, etzekitelako ahoskatzen bere inguruan eta bar, baina 2019ko diskoari izen hori seihartzea erabaki zuen Kiwanuka eta horrela gorazarre egitea bere abizenari behingoz.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta jakingo duzue aipatu dizuegolako gaurko ibilbidea 2019ari eskainita dagoela, eta urte hartako diskoetako batzuk errepasatzen ari garela. Tartean, disko berri bat edo proiektu berri bat ere jaio zen urte hartan, Better Oblivion Community Center. Eta hemen zeuden Phoebe Bridgers eta Connor Oberst indarrak batuta horrelako kantuak osatzeko, Dylan Thomas.

bakoitzak bere aldetik ere garatuak ditu bakarkako proiektuak eta bestelakoak ere. Conor Oberst adibidez Bright Eyes moduan ezaguna dugu, eta Phoebe Bridgersen bakarkako diskoak ere hor daude, baina 2019an elkartzea erabaki zuten eta proiektu hau martxan jartzea Better Oblivion Community Center, eta lehenengo disko hartatik Dylan Thomas aditzen ari garena.

2019an Slater Kinney taldea oraindik hirukoa zen, gero biko bilakatu bazen ere, eta disko argitaratu zuen kantu honen izen bera daukan The Center Won't Hold.

asko pausatu, malenkoniatxu, baina momentu batzuetan distiratxu arekin ere etorri zen Nick Cave 2019an Ghostin izeneko lana, Bright Horses bertatik hartu dugun kantua.

0: Andrew Bird musikariak bere ordura arteko lanik onena argitaratu zuen 2019an, eta ez da guk ala diogula, berak izena jarri baitzion horrela, My Finest Work Yet, horixe diskoaren izena, eta tartean hau xe, Sisyphus.
1: Sisyphus, peered into the mist, the stones tore from the precipice, Paul.
0: Eta segidezagun Sharon Vanetten entzunda, 17.

2019aren hasieran argitaratu zuen Sharon Van Ettenek bere Remind Me Tomorrow izeneko diskoa, eta bertan hauxe besteak beste 17.

Eta guretzako behintzat urte hartako beste disko eta kantu azpimarragarri bat. The National taldearen lan azari gara, eta kantu hau guk azpimarratu egingo genuke denen artean, diskorretako besteen artean. Light Years.

National taldearen 2019ko diskoa I Am Easy to Find, eta bertan besteak beste hau Light Years. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua.

2019an iritsi ziren diskoetako batzuk errepasatu ditugu eta horrelaxe bukatuko dugu. Joseba Belenoir da aditzen ari garena eta beste disko instrumental bat iritsi zen urte hartan ekarri zuen berak. Bertan zegoen hau, Itxutzeraino. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Estatu Batuek Venezuelako petrolio sektorearen zati handi bat bereganatuko dute. Donald Trump presidenteak sare sozialetan iragarri du Venezuelarekin lortutako akordioa. Venezuelako presidenteak Delcy Rodríguezek ondoren baieztatu egin du akordio hori ohar bidez. Estatu Batuetako erreserbak bikoiztu egingo liratekeela esan du Trumpek eta erregaiaren prezioa jaitsi egingo dela bere herrialdean. Delcy Rodríguezek historikotzat jo du akordioa, petrolio ekoizpena asko handituko litzateke eta 200 milioi dolar jasoko lituzke Venezuelako estatuak. Gainerakoan, Nepalko atzerri ministroak atzerriko laguntza eskatu du, laguntza teknikoa eta espezializatua aste honetan izandako uholdeak sortutako hondamendiari aurre egiteko. Nepalen eta Tibeten hildakoen kopurua 584 igo da, falta diren 2500 pertsona erreskatatzeko lanetan segitzen dute ia erloioaren kontra eta uholde berri baten beldurrez. Bien bitartean, Nepalek formalki eskatu di Indiari eta Txinari 42 zubi eramangarri entregatzeko eta instalatzeko gehien kaltetutako eremuetan lurreko trafikoa berrero iregitzeko eta uholden ondorioz inkomunikatuta geratu diren personen joan etorriak bermatu ahal izateko. Greenpeacek ohartarazi du klima aldaketaren ondorioz gero eta ugariagoak izango direla horrelako hondamendiak. Eta gai ezaldatuta Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autogobernuan sendo eraikitako Euskadi bat defendatzeko beharra aldarrikatu du Zarautzen urte politikoaren hasierako ekitaldian. Aitor Esteban alderdiko presidenteak ez du ezustekorik espero ez Alderdi Popularraren gandik, ez da EH Bilduren gandik ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen ortzimugan autogobernuan erroturiko Euskadi litzateke proiektu bakarra bere hitzetan.
2: Guretzat, nazio eraikitzea, ongi izatea eraikitzea dabe bai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dogun maila.
1: Eguraldiari dagokionez larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango da nagusi, egunaren hasieran lainogunea sortu eta kostaldean behodei batzuk agertuko dira, goizean jaso egingo du baina gauean iparraldean behodeia zabal daitezke berriro, batez ere iparmendebaldean. Goizean hegoaizea ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldekoa. Temperatura beroenak gradu pare bat igoko dira, 26-32 graduren bueltan ibiliko dira baina ez du bero handirik egingo. Goizeko bostak eta lau minutu, besterik ez albiste gehiago goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Litekena da, entzuren artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan. Semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak. Norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan jada praktikan jarri direnak.

0: Korean ere, bada, semaforoak kentzeko ereduaren alde, apostua egin duer udalarrik esaterako, berehala helduko diogu horri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea, har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen, mai gainean dago, semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa, uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoei aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiago kokunetan, era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa errazte aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz, semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko hildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan, semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen, mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan, orain ez dago, duela 20 urte zeuden, 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka, kendu zituzten, semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera, aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripuko apurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu, eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari, mende hasieran eta horretan aitzindaria izan zen, Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiaren ere bai.

0: Gurekin dugu Ander Irazustan mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidean derregun hon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago, eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten burua usteak horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai, hortan, ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate, irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunan egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea, egunon.
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea maieran hartutako erabakia izan zela hori. Izan duzue atzera eredu hartara itzultzen uneren batean tentaziorik, ikusi duzue momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez, gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semafororik gabeko ereduaren alde egindako apustuak ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforoak entzai izan zen aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zen, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste atetengabeko bidea dala.
0: Zer erakutsi dizue, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina, landa inguruek, ero auzoak, eta, landa ingureuneko auzoak, eta baita, ez dakit, poligonoak eta enpresak dauden tokietan, oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da, bestea beste bizikletan iritsi ahal izateko? Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu egin ote dugun, entzuten diguzu Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula. 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenik gabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriaguneen eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zenigun semaforoa kentzea izan dela egindako horretan guztian urratxetako bat, erabakietako bat. Semaforoak kendu izana gako izan da gidarien gidatzeko modua ere eraldatzeko, alegia presa gutxiagorekin gidatzen da, beste jarrera batekin somatzen da gidaria errepidean?
2: Bueno, ez dakipen, nik ustot hainbat erabaki hartu direla aldi berean, ez? Patada semaforoak kentzea, baina bebai bilatu da trafikoa moteltzea erdigunean batez ere. Eta horrek bai egia da, aspalditik Zornotzako erdigunean 30-era joatea, abiadura 30-rekoa izetea, 40-rekoa momentu batzuetan, baina ustot hainbat erabaki hartzea aldiberien horrek izan duela eragin garrantzitua. Eta egia da trafikoa moteldu egindala erdigunean, asko moteltzen da oinezkoentzako apustu horregaz.
0: Irigunean moteldu egiten da trafikoa, oinezkoak bai. Alde hortatik segurtasuna ere pentsatzen dut irabazi egiten duela, ez da?
2: Bai, zalantza barik. Bai, bai.
0: Azkenengo urte hauetan diagnostiko hori egin duzuenean eta hirigunean egon diren goraberak edo istripuak aztertzerakoan nabarmentzeko daturen bat badago, ze bilakaera izan duten era honetako istripuek eta?
2: Oso eskazak die era erdigunean istripuak, kotxe istripuak, eta batez be kotxe enartean. Ez nik ez dutuko goratzen istripu bat, oinezko bat erdian dagoenik. Azken hiru urteetan ez, eta horretik bez.
0: Egindako eta hartutako erabaki horietan atzera egiteko asmorik eta premiarik ez duzuela izan, hori argi adierazi diguzu. Badago norbaiten partetik errezeloz begiratzen duen erauntako neurriak errezeloz begiratzen duenik, alegia semaforoak kentzearena oso argi ikusten ez duenik, horrelako kexuren bat edo gerturatu zaizue?
2: Ez, nik uste oso barnera dute daukagula zornotzarrok semaforoak eta semaforoak ez ditugula jarriko eta gure herrian ez dagoela olakorik. Eta ez dala egongo olakorik. Egia da ez dala mundu ideal bat eta oraindik arazoak deko guzela eta baita kotxearekiko mendekotasun hori oso nabaria dala adibidez aparkatzeko orduan. Bai, arazoak baditugu, baina semaforoetara bueltatzea usteot ez dagoela Zornotzaren buruen.
0: Zornotzatik irten da beste herriren batera gerturatutakoan, semaforoekin edo semaforoek araututa gidatu beharra arrotzere egiten zaizue?
2: Bai, bai, eta arriskutsuak bihurtzen gaitu baita adibidez, eta Bilbora goazenean kukiaia ez dugu begiratzen zebrabideak pasatzenakoan, txarto eginda dago, baina egia da oso barneratuta dugula oinezkoak lentasuna dugula erdigunean, eta horrek beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu.
0: Bainoa Salterain Zornotzako alkatea, eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera hau azaltzeagatik, urrengo batera arte.
2: Zeuei, mila esker.
0: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
1: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez. Nolabait, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea, edukiera ere lehen esten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehen esten duena, eredu hori, eta hemen buelta eman zaio eta hori eredu malguagoa, abiadura txikitu nahi da, eta nolabait besteen alternatiben irisgarritasun hori lehen etxin nahi da, oda oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena alderantzitu egin nahi da eredua, eta hortan konprobatu izan da semaforo asko kalte gehiago sortzen dutela onura baino, ez da. Egin nahi dena da, berak aipatzen zuen, alkate uste dezala, aipatzen zuen giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual horren ikusiko psikologiko beste gertatzen da semaforak kentzen ditugunean. Ze alduntze prozesua gertatzen da. Hori xietu dezakegu.
0: Ados, nola nahi ere aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dijuana?
1: Ala da, hitz egiten da hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela, eta ez da azkenaren entzuten da galtzadak ere humanizatu bari dela, eta ze esan nahi du horrek? Etxeen arteko espazio horren banaketa, sekzio osoaren banaketa, berplanteatu behar dugula. 160-a espazio horren nukitu aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori aldenaztu nahi da.
0: Kotxeari usten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo biziklete gehiago eskaintzeko, eta errigunea edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa, Europa iparraldean ere askoka aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleztapen vertikal guztia kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu zuen ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta, ba, bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermanen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa alik eta txikiena izatea, eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koiska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermanek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
0: Bide ingenieri herberetarrak Mondermanek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du eta egunerokoan bizi du Inaxio Zubeldiak. Inaxio, egunon? Herberetako iparraldean bizi zarazu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean?
4: Ez, azken finean ez, moldatu egiten zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen izenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta, bueno, neri eskatzen ditena da, arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, otxura da.
0: Arreta gehiagorekin, baina semaforik ez dago bat ere, eta ez semaforik soilik, bestelako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik?
4: Ez, bai, gu bizikiran errin hasieran 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, hemen beste gure udalerrian edo beste herri bateke oi seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun herri askotan sistema kontzeptua jarrita dago, eta ez da seinaleri ikusten ez.
0: Ze tamainetako?
4: Hemen ez da zute aipatu, edo beste bi persona hauek ez dute aipatu, baina en kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermanek jarritzen pentsatzezuna bere ikuspuntua da errikunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela, eta hori irabazi egin behar dela, eta ni erabat ados nago, ikusten ditut hemen adibidez Haren hor Groningeneko hiriburuaren aldemenean dagoen herri dezentekoa, eta erdigunea izugarri aldatu da, eta Amsterdameko estazio geltoki zentralean ere hori ere aldatu dute, sistema kontzeptu hau jarri dute, eta izugarri aldatu da, eta itxurak izugarri balio du.
0: Eta zure inguruan ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau eta neurri sorta hau, tamaina ertaineko udalerrietan, handiagoetan ere bai?
4: Bueno, aipatu dut Amsterdamekoa, hemen gure bizikiran 20 kilometrora Drachten dago, 50.000 biztanle, eta hori izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen eta bizitikotakoa jartzen, eta badiduri oso ondo dagoela, lehen hori istripuetaz eta zehatzen zute, hitz egiten ari zinaten, eta badirudi hor Drachtenen hor erdigune handi bat, egunez 20.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direnak, eta leno semaforoekin eta sortzi urteko sortzi istripu izaten zirela, eta orain badirudi batera jetxi dela.
0: Beraz, istripuen bilakaeran ere neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkar bizitza oinezko, bizikleta eta motorun ibilgailuen artean, izaten da gatazkarik?
4: Ez, hemen, bueno, hemen orain daikan irakurri izan dudet, txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetik. Hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxeta guteko, eta zen, hoi hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela. Eta horrek ere errespeto handia da, nahamentzen da errespetoa da gola, txirrindularien zako. Hemen nik eusten dugu gure herrin, kamio pila bat pasatzen da, erdigune garrantzitua da Groningen erako eta baita ere Asen erako eta ba, ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 80 kilometro orduko abiadurakin
0: eta pazientziari galdu gabe
4: barkatu?
0: Eta pazientziari galdu gabe.
4: Bai, hori da, noski, sistema guzti tan bezala, ba, bueno, hemen ere danetik egoten da batzu badaude, ba, bueno, pazientzi gutxiko daukatenak, eta, bueno, gauz bat egin behar ez dana egiten dutena, baina orokorrean ez, errespetu handiz.
0: Inaxio, zu irakaslea zara, eskolan irakasten dira trafiko arauak, seinaleiztapenik gabeko elkarbizitzarako arau horiek?
4: Bai, ematen zaio, behira, guk urtero, gure ikastetxean, amairu urteko ikasleei di, ematen zaio la taller kontu bat, eta garantzi ematen zaio, txirrindularintza ari direnean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzi ematen zaio, bai.
0: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasunak gurekin partekatzeagatik, urrengo batera arte.
4: Zuei.
0: Ander, aipatzen zigun Inaxiok badagoela gidarien eta oro har esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
1: Bueno, berak aipatzen zuen moduan zena edo zen ona, sentido komun esaten zarena eta adeitasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin behar da, esan behar da, Herbeeretako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar hirigintzare desberdina delako eta hor ba, xetasun askonetan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da, ba, negoziatzen, hartu emana dago, hala, partekatze bat, komunikazioa eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batera iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea, ba, oinezkoak garen normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Ordune nolabait ba alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen dana. Eta arrezu, oitzen da, kontua da, tentu zein bardiala, ez dala bidegurutze guztitan, leku askotan semaforak bai alabai beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, orduan ez da edozen modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere, aipatu nahi nuen, Herbeeretan honek ere baditu ja bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezain besteko estatusa. Han iribarraiatu daria, bizikletak asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko distantzien gatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrakoa dira. Mm-hmm. Ordone, ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, bezik eta egokitzea eta ikusi zer den probetxugarria.
0: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude,
1: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hiritan. Ta psikologikoki kale hirigunean dagoen kale estu batean autopistaren tamainako gezi bat margotuta, txuri gezi bat ikustea margotuta, horrekin pato handia sortzen du euregan. Horrek mezu asko dauzka implizituak hori ikusten duena. Orduan hortik anaz gaitezke kalearen hasieran sinalezta norantzkoa markatuta eta kalea kotxea sartu denez badaki zen norantzkotan joan behar duen. Ez dezu zertan kalearen erdian hori berriz gogoratu. Gauza asko daude, gu proposatzen dugu diseinatu ditzagola gurutzaketa librea oinezkoen aldetik dagoen kaleak diseinatzea adibidez. Aparkalekuarekin kontua eukita. Hor, aluntze fase asko pasadeitzak ego eta horretan saiatzen gara.
0: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu, iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau gurean, badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
1: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin bazaiek, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta nola esan buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
0: Nola nahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, alegia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
1: Bueno, kasu batzutan kajoian gelitzen dira, beste kasu batzutan alako programa bat ezartzen da, izapidetu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general ordenazio urbana horietan txertatu egiten dira, nolabaiteko balioa izan ezaten eta azkenalean aprobatu dian edo onartu dian EAE mailako legediak hortara bultzatzen ditu udalak.
0: Norabide honetan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide honetan urratsak emateak?
1: Kasu batzuetan, bai. Beste kasu batzuetan, dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik, ez dira izango erresiak erabakiak hartzeko eta ondo ebaluatu behar da. Bai aurretik eta bai gero ondoren.
0: Horrelako adibideren bat?
1: Bueno, duela gutxi Hondarribian bertan, Kostakalean, aireportuan ondoan dagoen beste kale batean, gauza berri bat jarri zen, bizikleta bide mota desberdinak, autoekin partekatutako, bere itzalak baditu, baina hobekuntza nabarmena suposatu dala, uste dugu. Mm-hmm.
0: Jabetzen gara oroar, bai agintari, bai herritar mugikortasun ereduak sortzen duela kezka bat, badagoela horren inguruko kontzientzia bat, elkarbizitzen urratsak emateko denek apur bat euren aldetik jartzea premiazko izango da, ez da?
1: Bai, noski horre jende asko beti izango dituzu kontra ongo dian sektoreak buru malguagoak eta zurrunagoa, baina bueno, hori da pixka bat bizitzaren jokoa eta hirigintzan ere berdina gertatuko da.
0: banderira zuzta, mugikortasuna ditu eta bizikerra holkularitza enpresako kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta hiriguneetan seinalizapenaren eta semaforoen inguruko tarte hontan zure ekarpena egiteagatik hurrengora arte.
1: Eskerrik asko.
5: Euskadi Irratia.

0: Uin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo, nagore Rementeria Argote. Gaur sexua.
2: Ene, gaur ere bai sexua. Bueno, bai eta ez. Kaixo, Ana Galarraga iestaran.
1: Ba, bai eta bai. Sexua eta sexuaz gain generoare bai. Alaitzotxoa deriberen gai favorituak. Sinonimoak aldira sexua eta generoa. Eta desberdinak badira, haien eragina berdina da.
2: Eta zertan eragiten dute? Hori guztia eta gehiago argituko dugu Uin Ultramoreekin.
1: Eta orain, albisteak, Jon!
0: Albisteak,

0: hasiko naiz. Formula esneko boteetan azaltzen diren osasun eta nutrizio baiezapenak ez daude evidentziatan oinarrituta. Zer iruditzen zaizu nagore?
1: Ba oso larria.
0: Eta ala da. Eta hau egin dute ikerketa bat. Mundu osoko 15 herrialde hartuta kontinente guztietakoak bote pila bat, aspiren bote, eta illa danetan jartzen zuen zerbait, ba, kognizioan laguntzen du, garapenean laguntzen du, batez ere gaina, nervio sistemaren eta garunaren garapenean laguntzen du, eo, bestia jogurretan ere jartzen duna, immunitate sistema indartzen du.
1: Mm-hmm.
0: Eta begiratu dutenean, ba hori zertan oinarrituta esaten duten, illa behin ere etzen azaltzen saio kliniko bat, edo ikerketa bat, edo etzioten aipamenik egiten ezeri. Baina egiten zutenetan ere, begiratu dute horren atzean ze ikerketa zegoen, eta gehienetan oso ahulak ziren, eta etzeukaten bizinez garritasunik, ez fidagarritasunik. Orduan, zuk esan bezala, oso larria da, ze pentsa produktu hauek zeinentzako dauden zuzenduta, ez da, jaio berrientzat,
1: bai.
0: Eta horrek ezurretan aritzea, edo behintzat iruzur egitea, ba, legez, luke honek, euki behar ez da zirrikitu bat, merkatura iristeko, baina ikusten duzu, hola xe da?
1: Marketinga sartu da orduan kontuak, hor tartean.
0: Ba, haundila gainea, eta, bueno, heldu beharko diote, eta hementxe, ba, geratzen da esana, zer gertatzen da.
1: Bueno, ba, di,
0: kontuan izan. Udazo,
1: kontuan izan. Beste albiste bat, emakumeak gutxien kutsatu eta gehien pairatu.
0: Baizea berriro.
1: Bai, bai, hori da titularra, titularra huile edo zertarako.
0: Bai, ez da.
1: Baliagarria da.
0: Eta zertan orduan kutsadura?
1: Bai, ba, oroar, bai, bai, horti dijoa, klimalarrialdiarekin lotuta, ba, emakumeek gutxiago eragiten dute, klima aldaketan, ba, dibidez, ba, leku batetik bestera mugitzeko oiturengatik, edo elikadura oiturengatik, alegia gutxiago kutsatzen dute, baina gehiago pairatzen dute. Eta seguru burura etortze zaizkigula, ba, ez dakit, herrialde pobretuetako emakumeak, ez da, ba, nekazaritzarekin lotuta, eta horrela.
0: Lehorteak, eta
1: lehorteak,
0: bai.
1: Eta nola eragiten dieten, baina orain txosten bat atera da, hementxe bertan, eta ondorioak berdinak dira. Txosten honek izena du, klima aldaketa Euskadin genero ikuspegitik.
0: Uhum.
1: Baten batek kontsultatu nahi badu ere, txosten bardu xamarra da, baina bertan jartzen du klima aldaketagatik temperatura eta prezipitazio patroiak aldatzen ari direla, eta emakumeek prekarietate eta pobrezia handiagoa pairatzen dutelako, malgutasun txikiagoa dutela. Ba, aukera gutxiago dute aldaketa horiei aurre egiteko. Ba, digerez, ez dakit, teliatu aldatu behar da, ba, dirurik ez dute, ez da, eta ordaintzen badute ere, ba, nolabait, ba, bizikalitatea jetxi egiten zai, ez da. Gainera, ba, zaintza lanak, ba, areagotu egiten dira, eta lehendik ere, emakumeen bizkar daudenez, ba, zama handiagoa dute.
0: Ez ba, errapanorama bai.
1: Bai.
0: Bueno, maniko zo bestelako kontu bat izango de, baina hemen ere azaltzen dira emakumeak tartean. Kontua da, ikusi dutela, logabeziak txertoen erantzuna ahultzen duela. Hau da, txerto bat hartu aurretik eta ondoren lo gutxi egin baldin badezu, 6 ordu baino gutxio jartzen du ikerketa horretan, ba, txertoak sortzen duen erantzuna edo babesa txikiagoa da. Eta ordan komeni da, 6 ordu baino gehiago egitea lo. Hau, bereziki gertatzen da gizon gazteetan, eta emakumezkoetan berriz, ba, begiratu dutenean berdina dan edo erlazioa aldatzen dan, ikusi dute desente gora beratxoagoa dela. Eta ondorioztatu dute seguru asko, hipotezia da, ba, sexu hormonek izango dutela horretan eragina. Hau da, ba, hilekoaren zikloa edo menopausia edo baita antizorgai hormonalak hartzea. Baina, tatxan, hau ez desesperoko, nola ez duten hori ikertu eta ez dakigu nor zer gertatzen den, ba, ezin dute jakin ez dare, ze ondorio dakartzan horrek txertoek emandako erantzun edo babesean.
1: Ederki.
0: Vale, va,
1: beste
0: behin ere.
1: Beste behin, emakumeok, ba, si eso...

0: eguneko lan astetik pasadira lau egunekora, begira ze ondo.
1: Soldata bederarekin.
0: Soldata bera.
1: Hori importantia da, eh?
0: Hori da importantia. Ba, ikusi dute, ba, onurak dakartzala, adibidez, nekea eguneko 71 murriztu da. Gaixotasun bajak, 165. Eta enpresa hoien diru sarrera gainera, igo egin dira, 104.4. Zer gehiago behar dugu, zer gehiago behar dugu, lau enpresari eguneko lan astea jartzeko.
1: Bai, enpresari jauna Andreok, entzuna ondo, interesatzen zaizue, eta guri doi.
0: Bai, gainera, proba pilotu honetan parte hartu duten enpresa gehienek, 182 ba, horla jarraitzea, erabaki du. Hortaz, zerbait irabaziko zuten enpresek ere. Esan behar da, Cambridgeko Unibertsitateko zientzialariak arduratu direla prozesu hontaz.
1: Jende serioa.
0: Eta hori da, ondorioak ebaluatzaz, eta ordun, ba, gure ustez guztiz fidagarriak dira.
1: Eta eredugarriak eta adibide ederra, ba, guztiok ere jarraitzeko bide honetatik, ez da?
0: Ea horrela den, alda bedi.
1: Alda bedi.
2: Soinu misteriotsua.
0: Gaur nik ekarri dut. Soinu misteriotsua, Ana, hori badakizu. Eta entzuteko gogozera gozera, ez da? Nire favoritotakoa, gero kontatuko dizut, bukeran, zergatik.
1: Hone trampa dauka seguru. Ena ez atrebitzen, ez errezatera. Bukeran.
0: Hoxe trampa daukala.
2: Uin ultramoreen begira da.
1: Badagatoz, uin ultramorez, kain nagusia aztertzera, hau da, sexua eta generoa, ba, bi kontzeptu hauek eta haien definizioak eztabaida ugari eragiten dituztelako. Gure asmoa ez da eztabaida gaiztotzea, baizik eta nabarmentzea pertsonon gorputzen gainean faktore biologikoak eta soziopolitikoak agintzen dutela. Eta horiek kontuan hartzea ezinbestekoa dela bidegabekeriak zuzendu nahi izan ezkero.
0: Hala, uin ultramorez azaldu nahi ditugun kontuak aztertzeko, sexua kategoria biologiko gisa erabiliko dugu, eta generoa kategoria sozial eta kultural gisa. Bereizketa hori egingo dugu.
1: Badak igualare bereizketa hori, ba, asko simpletzea dela, baina bueno, hasiko gera sexutik, bai. Komeni da argizatea, sexu biologikoa ez dela bitarra, bimodala baizik. Hau da, ez daude arrak alde batean eta emeak bestean eta horiek bakarrik. Hori ez agertatzen, ez animalietan eta ez da pertsonetan ere. Bi horiekin batera, beste aukera pila bat daude.
0: Bai, pila bat, baina pila bat, eh? Esate baterako, kromosometatik azten bagara, ohikoa izaten dela, ezta? Bereizketa hori egiteko kromosomak erabiltzea, ba, pertsonetan, isa zelulak, emeak dira, isa igrekoa, arrak. Baina gertaliteke pertsona baten zelulak ez izatea isa edo isa-i. Gertaliteke, ba, isa-i izatea, edo isa-i, edo isa-i.
1: Eta gertaliteke pertsona bat kromosomikoki isa-isa izan da ere, ez izatea alua eta umetokia. Edo isa-igrekoa izan da, ez izatea zakila. Edo bigarren mailako zezu ezaugarri desberdinak izatea. Bezparea, esango dizute, bueno, zubakizu, baina bigarren mailako sexu ezaugarriak dira, bularra, ia eta bizarra, aldaken eta gerriaren arteko proportzioa, eskuen eta oinen neurria, ba, biztagatik esaten duguna, ez ba, hoiek ere, ez daukate askotan zerikusirik kromosomeekin.
0: Ba, baintza. Hortaz, ba, garapena, esan daiteke oso komplexua dela. Eta denetari dagoela. Kromosomez gain, hormonek ere eragiten dute garapenean, eta pertsona askotaskoren garapenak eta itxurak bat egiten badu ere bere emakumezko edo gizonezko kategoria ertsi horrekin, beste askorenak, ba, ez du bat egiten. Eta denak existitzen dira. Denak dira normalak.
1: Hori da. Hori alderdi biologikotik. Gero dator nola sozializatzen garen eta gaituzten. Nola azten eta ezten gaituzten. Aspali esan zuen Simone de Beauvoirrek, ez da? Emakumea ez da jaio, egin egiten da. Ba, horri generoa deitzen zaio. Eta generoa ere kontuan hartu behar da horrek ere. Eragina baitu eta ez txikila.
0: Ba, urrutira joan gabe, zientzia munduko genero arrakalaz, ba, aurreko atal batean aritu ginen, ez da? Ba, oraingoan beste kontu batzuk ekarriko ditugu. Sexuak ere eragiten duela erakutsiko dugu, eta batzuetan sexuaren eta generoaren eraginak gehitu egiten dira gainera.
1: Adibidez, bihotzekoetan, hau da, bihotzeko atakeetan, badakizu zein diren sintomak ez da, nagore?
0: Bueno, mundu

0: Du guztiak dakizkienak behintzat dira, ez da, ba, bihotzeko mina, bularraldeko mina, ez da, ezkerreko bezora eta lepoaldera zabaltzen dena, horrekin lotzen dugu normalean.
1: Hori da, hori gizonetan eta emakumeetan?
0: Ah, ba, bai, ezkerrak, esan duzun, ze, ez da inzabaldu hori, ez da? Emakumeetan ez dira horiek sintomak. Normalean, beste ondo ez mota batzuk izaten dira, presioa bularraldean eta sabelaldean, tripak nazita, zorabioa... Alegia, sintomak desberdinak dira, sexuanen arabera.
1: Hori da, orain demagun bi pertsona ditugula, bat hasieran esandako sintomekin eta bestea, honek dituena, eta medikura joaten dira. Eta biek diagnostiko bera jaso beharko lukete, ez da, bihotzekoa daukatela. Baina ze gertatzen da?
0: Ba, gero eta gutxiagotan zorionez, baina oraindik ere, ba, behar baino gehiagotan gertatzen da, gizona, zuzen, diagnostikatzen dutela, baina emakumeen oker.
2: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Islandian erreferenduma egingo dute gaur Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin ala ez erabakitzeko. 61.000 herritarrek dagoeneko botoa eman dute aurretiazko bozketaren bidez. Azkeneko inkestek 3 puntuko aldea aurrikusten dute baiezkoaren eta ezezkoaren artean. Estatu batuek bestalde Venezuelako petrolio sektorearen zati handi bat bereganatuko dute. Donald Trump presidenteak sare sozialetan iragarri du Venezuelarekin lortutako akordioa. Presidenteak, Venezuelako presidenteak Delcy Rodríguezek ondoren baieztatu egin du akordio hori ohar baten bidez. Estatu batuetako erreserbak bikoiztu egingo liratekeela esan du Trumpek eta erregaiaren prezioa jaitsi egingo dela bere herrialdean. Delcy Rodríguezek historikotzat jo du akordioa, petrolio ekoizpena asko handituko litzateke eta 200 milioi dolar jasoko lituzke Venezuelako estatuak. Eta hemen etxeko gehien artean Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autogobernuan sendo eraikitako Euskadi bat defendatzeko beharra aldarrikatu du Zarautzen urte politikoaren hasierako ekitaldian. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea.
4: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea dabe bai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dogun maila.
3: Eguraldiari dagokionez larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango da nagusi, egunaren hasieran lainogunea sortu eta kostaldean behe-hodei batzuk agertuko dira. Goizean jaso egingo du, baina gauean iparraldean behe-hodeia zabal daitezke berriro, batez ere ipar-mendebaldean. Goizean hego-haizea ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldekoa temperatura beroenak gradu pare bat igoko dira, 26-32 graduren bueltan ibiliko dira, baina ez du bero handirik egingo. Ba, onaino goizeko 6etako albisteak, goizeko 7etatik aurrera, xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu albiste hauek eta beste batzuk, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreaga gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi ibili Euskadi irratian.

0: Egunon, Jokin.
1: Zer moduz?
0: Ondo, eta ja esan barko dut, ja nire migrazioa bukatuta, ba, etxetik, aritu nahizela gaur bezean bintzat, bai, ja Tarragonako lurrak eta utzi ditut beste baterako, eta ja formal etxian, nanian, eta ja, gaurko goizazuekin disfrutatzeko gogoa egin.
1: Orduan, betiko galdera egiten badizut, nola esnatzen ari den eguna gaur Urdaibain, gertutik esango didazu edo kamarak baliatuta ikusiko duzu?
0: Ez gaur gertutik esango dizut, gertutik ez, bertatik esango dizut, eta esango dizut orain dinok egunaren argizpi gutxi ikusten dala, zertxo bait igualatzen maten daan, ba, eguzki ateratzen dan lekuruntz, baina oraindik izar batzuk ikusten ditut, eta lainotxo batzuk ere ikusten dira, ba, atzo izan genuen kaitz giro horretatik geldituko dien laino maskaltxo batzuk eta ikusten dira, baina bestela esango nuke, hemen izartzu dagoela, izarrak ikusten ditut, eta temperatura aldetik ere, temperatura goxua, 18,9 gradu, beraz gustora egoteko moduko temperatura, baina hori bai, ezetasuna betiko antzera, ba, ez egune baten ondoan gauden oskita, 86%, pentsa, zelako ezetasun maila daukagun,
1: Esan duzunarekin, orduan zer irudikatu behar dugu, Urdaibain oraintxe esna dagoen txori bakarra, zuzeu zarela?
0: Ez. Bueno, holan, hankabiko agian, bai, Baina ez dut uste ez, entzuleak ere badira hemendik Urdaibaikoak eta hemen herrikoak, bertakoak, ez dut egitatenak, ba, nola, ba, goizan entzuzaitut, eta beraz, beste jende bat ere badakit itzarriri da hola, ez agitu oian sartuta, edo ian lanera joateko prest, asko ia, goizeko ziretako txando daukatenak, ba, suposatzen du baian mugitzen ongo diala, eta, bai, ez nahi txori bakarra eta gero, ba, inguruan gainera, bueno, ja txoriotza ere entzuten da batez ere uretako hegaztien zarata atena eta kuliskena eta horrelako doinuak ere entzuten ditugu ja dagoeneko, ze beraiek ere normalean, bueno, argibiliren antzera, ba, goizetik bugitzen diren animalia dira, bai, benetan.
1: Goiztiarrak dira orduan. Edorta, esan duzu, zuk amaitu duzula zure migrazioa, baina ez da hori Urdaibaiko kasua, zuek migrazio garai bete-betean zaudete oraintxe?
0: Betean. Normalean, bueno, zaioak hasi genituenetik esaten ari naiz, ba, nola, ba, egazti askok, ba, ja, migrazio garaia daukatean gainean, eta migrazio garaia normalean azte dute egaztiek, ba, ugalketa kontuak eta bukatzen dituztenean, ez da, ja, bukatu dute, egin dituzte, egin beharreko lan hoiek, euretako asko gainera Europa oso iparrean egite dituzte ugalketa kontu hoiek, ba, txirrien kasu, eta, bueno, limikola guztien kasu moduan, eta txoritxiki askoren kasu moduan, ere, eta ja, behin bukatuta, ba, bueno, angoian ere ja dagoeneko, ba, egunak laburtzen hasita daude, hemen baino gehiago, eta hemen baino freskura handiagoak egiten ari dira, eta beraz ja, hotz egiten hasten denean, ba, bueno, janari eskuragarritasunare jaitsi egiten zaie, eta zer egin behar da, ba, hombre, ba, bizitzeko jan behar, eta horretarago, ba, migratu behar, eta ja, beraiek badaukate, bereain zentzu bat, ba, normalean egunaren argia jaisten hasten denean, ba, hormona batzuk hasten dira dantzan beraien gorputzetan, esaten dienak, bueno, ordua dela, ba, lekuak usteko, ba, jaten ondo hasteko, depositoak topera betetzeko, eta migrazioan hasteko, eta horretan ari dira hegazti pilo bat, milioika hegazti, esango genuke, hainbat espezie, bueno, espezie askotako hegaztiak batzuk, hasten dira lehentxoago, beste batzuk beranduago ere, eta denok eukiko duzue buruan, ba, migrazioanek, ba, uda, bueno, udazkeneko esaten dugu, ez da, baina ez teiozteko migrazioa, ba, bueno, luzaroan dirauten duela, eta azkenekoak eta izaten dira normalean, ba, gogoratzen badituzu, ba, kurrilloak eta entzute dituguna gure zeruetan, ba, urria inguru horretan, urria, eta batzutan azaroan ere, ba, hortxe migrazioan hasten direnak, Europa erdialdetik, egoaldera, ez da, eta sasoi honetan ba beste gazti batzuei tokatzen zaie, eta bueno, aukera izan dugu, baina bueno, oso oso oso polita, eta gu ilusioz betetzen gaituen adibidez, ba egunotan, ba joan den astean, eta ba arrano arrantzale bikote bat ikusteko, atzo bertan ere ikusi nuen arrano arrantzalea, eta egia esan horrek gu postasunez betetzen gaitu, ze ikusten da ba Urdaibai moduko ezegune bat edo itsasadar batero, ba leku egokia dela beraientzat, ba batez ere, ba bueno, ba migrazioan ari direnean, ba horrelako etenalditxo bat egiteko, pausa gunetxo bat aurkitzeko, eta bueno, ba hamengo pare bat ba lasun edo lupina edo dena delako arrain, ba lasai asko jateko.
1: Horretara gertura
0: zidurretik, bai.
1: Jantatxe bai, bai, bai. Modura erabiltzen dute Urdaibai, bai. Eta arrantza egin, eta bidea jarraitzen dute, edo baita ere hotel modura atxeden hartzeko.
0: Bai, hotel modura ere, ostatu moduan ere hartzen dute, eta atxeden hartzeko, bueno, aldutenean, ez, egia esan, gero eta jende gehiago gara, eta gero eta jende gehiago hori gustatzen zaigu, ba, gure ondartza inguruetara, eta joatea, baina, bueno, rano arrantzaleak era aurkitzen ditu lekuak, ba, paduran, barrurasiago, eta holan, ba, bueno, jenderik estabilen lekuetan, edo jente gutxiago dabilen leku horietan, ba bueno, aukeratzen du bere horrelako pausa lekutxo bat, atxeden hartzen du, batzutan ordu gutxi batzuk, beste batzutan egun batzuk, edo egun luze batzuk hartze ditu, eta ba bai, hemen falta estena da arraina nahiko dago, ugari, gainera, ba, batzutan moko finak ere badira, baina bueno, orain migrazioan dabiltzanean, ba normalean lehenengo ikusten duten, harrapatzen dute, eta errexena, ba, lasuna edo korkoia, edo horrela ko ba arrainak harrapatzea, baina esate dizuet, ikusi ditugu sarritan gainera lupina eder batzukin, guk geu jango genituenak, bueno, gaur bertan, eta baita ere platusekin, muxarrekin, bueno, abar guztiekin, ez da, arrain mota guztiekin, eta, bueno, egia esan, arrano arrantzalea gainera, ba, bueno, kontutan hartu behar dugu, bere dietaren euneko euna arrainek osatzen dutela, beraz, ba, leku paregabea bai hau, eta baita ere, ez ditugu astu behar, Euskal Herrian baditugula beste leku batzuk, arranoa gelditzen direnak, bere emigrazioan, eta bata izango litzake Txingudiko badia, eta beste leku batzuk ere, ba, bai Leharti baiko itxasadarra, Barbadun ere, gustatzen zaie, eta gero noski, barrualdera joaten baldin bagara, ba, Gasteiz inguruko, ba, bai hor dauden, urmael, hor dauden urtegi hoiek ere, ba, urrunagakoak, eta hoiek denak, ba, gustoko dituzte, ze hor ere, arraina egon badago, eta lasa egoteko leku ere. Beraz, ba, arrano arrantzaleak beti ezegunen atzetik ibiltzen dira, bera emigrazioan ze pentsa, oso iparrean ugaldu daitezke, Eskozian, ba, Finlandian, eta oso iparrean, Errusian, eta baina gero negua, gehienak edo, bai, gehienak esango dut, ba, Afrikan igarotu dute, eta Afrikan Sahara azpitik ibiltzen dira, eta bueno, badaude batzuk, ba, gure artean ere gelditzen darenak negua igarotzera, eta izan ditugu arrano batzuk, ba, 11 urtean jarraian, aukeratu dutenak, Urdaibai, negua igarotzeko, eta uda, eta udaberrian hemen ibiltzen direnak, ba, hoiek normalean hegoaldera joaten dira Senegal inguru horretara, beraz, hemen lekua denontza dago, bai, atzerriko lenguzuentzat, arrano arrantzaletan, eta bai bertokoak, ba, ba, beste leku batera joateko, eta Afrikako leku zoragarri batzuk, ba, bizitatzen joateko.
1: Esan duzu, arrano arrantzale parea ikusi duzuela, zer egiten bai? Zen migrazioa, bikoteka edo?
0: Ez, normalean banaka egiten dute, bakoitza bere airera joaten da, eta ganera oso kuriosoa da, ze izan genuen proiektu bat kontatuko dizuet egunen batetan, urtean ziar, baina izan genuen proiektu bat, ba, gurnei genuen hemen Urdaibain olako bikote ba, ugaltzaileak izatia, eta berriz ere koloniatxo bat sortzia, edo bintzate ugaltzeko, hamen kantauri xuri aldean, da, ekarri genituen Eskoziatik, pentsa, hirurogei arrano arrantzale. Bost urtetan zehar, 13 urte bakoitzean, eta arrano arrantzale txita, ba, eman zigun Eskoziako gobernuak, eman zizkigun, ba, Urdaibain izateko, berton hasteko, berton guztiz euskaldundu genituen, da, berton askatu genituen, ba, ze pentsatzen, ba, bueno, ba, beraien migrazioa hasiko zutela, eta handi pare bat urtetara, ba, Afrikatik bueltan, ba, Eskoziara joan beharrean, ba, berton, Euskal Herrian, ba, Urdaibain edo inguruan geldituko zirela, eta guk hasi, eta eta egin. Eta bueno, hasi ginen, hemen proiektu horrekin, bukatu genuen, bueno, bukatu edo lehenengo atala, ba, 2017, eta konturatu ginen, ba, hasi zirela, arrano arrantzaleak bueltatzen, nora, eta Urdaibaira, ba, bueltatuko zidan, ba, 60-tik, ba, 15 bat inguru, pentsa, 180 ero hile egiten dala bidean, lehenengo urteko bai arrano arrantzale, eta bai egazti migratzaile gehienetan, lehenengo urtean, ba, hilkortasuntasa itzela izaten da, eta hasi ziren bikote batzuk eratzen, bata Urdaibain eratu zen bikote oso famatu bat, Roi eta Landa eta izan zituzten txita batzuk eta kamera bat izan genuen beraiei begira, eta, bueno, hortxe, saltzan hasi ziren, baina tamales, ba, txitak ere, ba, hile egin ziren gauza bate baiti dala, beste bate, bat talbino azala, eta gero ekaitz bat egarrapatu zituen, da, bueno, danetariko agertatu zen, urrengo urtean Landa hueltatu zen, baina Roi ez, eta, bueno, urtsu utzi gintuen bikote horrek, baina, bueno, Santanderko baian jarraitu zuten beste bikote bat, Txurikok eta Landak berriz ere, ba, ugaltzen, hainbat txita izan dituzte, orain egaz dabiltzenak, eta berdin gertatu da, Landetan, Landetako ere muan, Frantzian, ba, horre ere beste proiektu batekin, ba, hasi ziren, eta gure, bueno, gure esatearen, ba, gure arrano arrantzaleak, beraien arrano arrantzaleekin parekatzen hasi dira, eta dagoeneko, ba, izango dira, ba, proiektu horietatik sortutako, ba, 60-tik gora arrano arrantzale gazte, ba, Kantauri xuri edo Bizkaiko golkoko kostatik, ba, aurrera tatzera, Afrikara bidean. Beraz, gu, hemen, esperantza handiarekin, bikote bat etortzeko, baina, ez orain. Orain, ikasi dezatela eta ikusi dezatela Urdaibain non dagoen, ea gustoko duten, da, datorren udaberrian, aberre sorpresatxoren bat daukagun, eta martxorako, ba, arrano arrantzale politen bat, urbiltzen zaigun Urdaibaira, edo, bueno, edo beste, Euskal Herriko beste, edo zein lekutara ere, ba, guk postasunez beteko gintuen, eta, bueno, bikotea lortu, eta orain jo pausu asko gelditzen dira, baina, bueno, posible da, eta esperantzak izan baditu, beraz, hortxe gabiltza orain migrazioan, baina ba, ugal garaira begira ere.
1: Bueno, ba, guk apuntatu dugu, galdetuko dizugu datorren uda berrian gerturatu diren. Esan dugu, normalean banaka, beraien airera egiten dutela migrazioa, tarteka, bikoteka iritsi zaizkizuela, baina taldeka ere iristen zaizkizue zuei, ez?
0: Bai, beste gazti batzuk bai, eta aukera izan dugu arste honetan ere, ba, egazti zoragarri eta polita, bueno, niretzako dena dira polita, baina hau, ba, koloretsua eta da, eta oso polita lertxun gorria. Oi, bueno, parkatu ze orain, izen aldatu diote, eta, ja, ez dira lertxuna, koartzak baino, eta hondin honik, bai, buruan sartuta dukat, lengo izena, eta aldatzen joan berra dukat, baina, bakizu, behin ikasitakoa, kosta egiten da, operatzia, eta, bueno, ba, koartza gorriak izan ditugu aste honetan ere migrazio bete-betean, 11 etorri zaizkigu, 11 zenbatuta, segunero kontaketa egiten dugu eta zentsua, eta 11 koartza gorri elegante lirain etorri zaizkigu, eta bueno, jendeak idea bat egiteko, gero aukera bako azue, oetik ateratzen zareten nian, edo kanpo amaltzen bazagutea, ba, sartu gure internet famoso honetan, ba, koartza gorria, eta ikusiko duzu zelako egazte dotorea daukagun hemen inguruan. Ugaltzen, ere badago, Nafarroan eta horrelako lekutxo batzutan, baina hemen, ba, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean behintzat, eta iparraldean ez dut uste daukagunik, behintzat jakin dakigunik, behintzat ugaltzen, baina bai migrazioan, eta egunotan, ba, ikusteko aukera izan dugu, talde bat iritsi izan, gainera, ba, egun argiz iritsi ziren, eta jendeak, ba, bizitariak, eta hurbiltzen dianak gure behatoki honetara, ba, ikusteko aukera izan zuten, nola jaisten ziren, urmalean aurrean, eta urtragoska bat hartu ostean, ba, antxe hasi ziren sakabanatzen, ba, bakoitza, ba, bere janaren bila, ez da, normalean, ba, igelak, arraintxoak, aingirak, bueno, horretariko, ba, animalia jate dituzte, eta, bueno, beste egazti txiki batzuk ere, abileak dira egazti txikiak eta kunak harrapatzen, baina dotoreak, benetan, eta harritzeko nolako lepoa daukaten, ez da, lepo luze-luzea, baten du zube baten antzeko lepoa, eta lepo hori bukatuta burua, baina burua, eta mokoa, horrelako esango genuke lantza baten estiloko arpoi batzen itxurakoa, eta hori da, beraien jana bilatzeko daukaten tresna, eta hortxe ibiltzen dira, ba, lepoa uzkurtu eta lepoa luzatu eta uretara basurzentzen edo danalakora, eta antxe ikuste dituzu, ba, ba bueno, ba, aingirak edo arraintxoak nola harrapatzen dituzten, ez da? Oso, oso egazti polita. Ezango nuke gure faunako jendeari gehien onan deigarriena egiten zaiona, onan koloretzua eta tamaina baitik ez. Egia esan, kuartza hau, ba bueno, metrotik gorakoa da lepua luzatzen duenean, beraz ez da txoritxikitxo bat, eh?
1: Ba, ikusten ari naiz, bidali didazun argazkia eta dotorea da oso, eta oso. Lepa eta bular gorri horrek arreta deitzen du, ze ez da gure naturan horren ohikoa den kolore bat, baina badira gurean ohikoak eta askotan ikusten ditugun sorbeltzak, eta horiek ere migrazioa hasi edo astekoak dira, ez?
0: Bai, bai, bai, eta gainera, ba, bueno, sorbeltzarek eskaraztu behar, ze sorbeltzak, bueno, lehen koloretsuak eta aipatu ditu, ba, sorbeltzak apurtxoa eta palaua dira, marroiska, beltz, eta, bueno, baina badaukate horre, maiztarri partean zuri kolorea, eta oso egazti polita dira, gutxitan ikusten dituguna gainera gertutik, baina, bueno, gure gainean, bueno, etengabe, gu konturatu ezean ere, ba, hortxe nabiltzanak taldean dietan, normalean uda eta udaberrian izaten ditugun egaztiak dira, ze hauek ere oso bidariaria dira, orantxe zango izuena moduan, eta zer gaitik eta gaur sorbeltzak, ze, bueno, sorbeltzeri, babatzuri kaixo esaten diegun moduan, hortxe, hortxe, hortxe, hortxe, doinu benetan, urako giroa, eta urako egun beroak, ba, burura ekartzen dizkegun doinuak.
1: Entzun, zenbaketan entzuten ditugun edorta,
0: bai, eta baina, konturatu ezkaranak egiten, eh?
1: Gero ikusi...
0: Bat.
1: Ikusten ditugu baino urrun, ez da?
0: Oso, oso urrun, beti zeruan ikusten ditugu, banak edo talde, eta normalean gure kale gainetan, eta gainera, herri eta hirietako egaztia da, honek ez du egiten landazabalean abiarik, ze normalean abi egiteko behar ditu, ba, gure etxetako sokondoak eta zuloak, eta gure kanpandorretako ba, arri arteko zuloak eta gustatzen zaizkio, eta behar ditu, noski, abi egiteko, baina izan ere, egazti oso arrunta. Baina kontutan hartu behar dugu, ba, urteak badira, ba, gure sorbeltzen populazioa jaisten hasita daudela, beste gazti arrunt guztien moduan gertatzen ari zaio, gero ikusiko dugu zer gaitik, eta egia esan, oso arrunt esaten dudanean, ba, bueno, konturatuko zarete, esaten izudanean lehen hizkuntzei buruz egon gara hitz egiten, eta nola ingeleran, edo gazteleran esaten diran, da, eta bueno, ba, euskaraz, hain arrunta da, edo izan da, iaia herri bakoitzean izen bat hartzen duela. Ego naiz begira, ba, badakizuen egin gustatzen zaidala asko, badago web horri bat edo web atari bat txoriak.eus deitzen dana, Asier Sarasuak eibartarrak egindako horri zoragarri bat, esango benuke, egaztiei buruz, nik gomendatzen dizu esartzea, zantxe izango dituzue, ez bakarrik egaztien datuak, egaztien kantan zenolako doinuak egite dituzten, baita ere, ba, bueno, danetarik, nun bizi diran, eta gauza bat oso garrantzitsuan niretzako intzat asko gustatzen zaidana da, euskaraz zenbat izen dauzkaten, ez da? Eta zina izen bat zen, eta nik neuk aurkitu ditut, bueno, aurkitu ditut, Asier Sarasuak, noski, aurkitu ditut 40 izen desberdin. Eta arrapala baten, esango ditut, ze oso oso kuriosoak eta desberdina dira, herri bakoitzetik bestera aldatzen dira. Hemen, Busturialdean adibidez, txirrinkiloa, esaten diogu sorbeltzari bastakin, bai, goiti bera ibiltzeko joera hori eta txirrinkilo baten moduan, eta egiten duen doinu horregatik izango dela uste bot, baina gero badago, abioi, ainara beltz, apestxori, arrantxori, artxiloi, belentzario, beltxiejoi, beltzario, bo, brintzari, elai beltz, elizelai, elizxori, enara handi, erlai, ermitario, egabera beltz, irrigo, kainabra, kampantxori, kataka, kirrilo, kirrizkilo, kirrizkarro, kriku, martin, mitxigu, sorbeltz, txenara beltz, txio, txirri, txirribirri, txirrin, txirriño, txirrio, txirritxaldo, xori beltz, zirringilo, eta zirrizkilo.
1: Begira, gure txan, kirrilloak dira.
0: Kirrilloak, behitu, ba, eta zonu gotarra,
1: ba, Donostiarra. Familia bintzat donostiarra.
0: Ba, behitu, ba, kirrili bat donostian, hemen zorbentzak eta txirrinkiloak. Ez dira, oso izen desberdinak, baina.
1: Baina ez dira izen gutxi, ez? Zerrenda luzea pasadi dazu, bai?
0: Bai, bai, bai, ba, berrogei bat, berrogei bat, edo, oita meretzi, justo ze zorbentza, ba, zegoen hortalte eta arte horretan, eta horrek normalen esan nahi du, ba, bueno, ba, herrietan ezagunak diran gaztiari dela eta urteetan zehar, eta aspalditik, ba, ba kontutan izan ditugu, ez da, gainera, sarritan zorbeltzak eta enarekin nahazten ditugu, horretik izenak ere, ba, elai beltz eta ainara beltz eta horrelakoak, eta normalen nahazten ditugu, gaina gaur egun gehiago, suposat, ba, ez daukagulako hainbeste ezagupen, ez da, ba, egazti buruz edo, sarritan, ba, hirietan bizitan jenteak eta, baina ez dira enarak, ez daukate zer ikusirik enarekin, migratzaileak ere badira, gainera, distantzia luzekoak, eta gero, dauzkaten ezaguarria dira, bueno, ego luzeak dauzkatela, hainka laburrak, eta, bueno, hainka horiek erabiltze dituzte, ba, elizetan, eta, bueno, arkaitzetan, eta, ba, edo, hormetan, eta eusteko, oso hainka gogorra dituzte, eta indarrezko daukaten hainka dira, baina txikitxoak, laburra dira, eta beraien ezaguarririk garrantzitsuena da, egaz egiteko duten abilezia. Ez bakarrik egaz egiteko, pentsa, eta datu hau benetazkoa da, zorbeltzak egoten diala urteko 365 egun airean. Bakarrik gelditzen dira, bero pausatzen dira, ba, abiara sartzen direnean, ze abia ere egin ez dute egiten abia, abia sokondo baten zulo batetan, ba, antxe uekotxo batetan jartze dituzte arrotzak, berotze dituzte, eta sasoi horretan pausatzen dira, pausatu baino ez, eta gero normalan berriz salto egin eta airera joaten dira, eta hortxe zeruan ibiltzen dira aurrera atatzera, bai janaria bilatzen, ze intsektua jate dituzte, zeruan dabiltzan eltxoak, zitzak, eta bueno, horrelako zeruko planktona esango genuke hau aprobetxatzen dutela, eta dena egiten dute airean.
1: Loere
0: airean egiten dute, igoten dira altuera jakin batetara, beraiek, ba, salbu sentitzen diren altura batetara, eta badaukate horrelako egoetan, zela esango nuke horrelako pilota automatiko bat edo jartze dutela, eta bueno, eta hortxe tarteka, ba, beraien altxe den alditxoa, hartzen dute non eta irien, ba, noski, ez oztopatzeko moduko, ba, altura batetan, ez da, mendien kontra eta ez joteko moduan, eta zuhaitzen kontra, eta bai, eta ez hori bakarri, kopulatu ere, ba, ugalketa kontu eta odio kontu eta be, airean egiten dituzte, eta bakarrik, ugaltzeko orduan, pausatzen dira, abian, edo txiteri jatekoa emoteko orduan. Eta gero migratzaileak dira, ze, bueno, gurera, etortzen dira oso berandu, martxoa pirila inguruan agertzen dira lehenengo zorbeltzak gure herri eta hirietan, udan zehar, bueno, udaberri eta udan zehar, ugaltzen dira arrapalada batetan, eta dagoeneko, abuztuaren erdialdean, ies egiten hasten dira, bueno, ero joaten hasten dira, eta fijatuko zarete gaur ere, egun argitzen denean, agian bat nakabat ikusiko dituzuela, baina ja dagoeneko doinu hori ez dugu berriz entzungo, datorren apirila edo martxor arte. Beraz, nora eta Gineako golko gainera joango dira negua igarotzera, eta noski han ere negu osoa egaz. Han bai ez direla geldituko, eta hortxe biliko dira, ba, janari bila, datorren urtean berriz ere, etorri arte, ba, gure Euskal Herri honetara.
1: Edo hortanik, zalantza bat daukat sorbeltzen inguruan, zor, bai? Ezakit mitoa, edo, beti esaten da, sorbeltz batek lurra jotzen duenean, ez dela berriro egaz hasten. Ez dela, kapazaz, hanka oso motzak ditu eta egal luzariak. Hori horrela da?
0: Ba, egia esango dizu ez, harritan gertatzen da gala, eta azken urteetan gehiago, ba, normalean, ba, egite dituzte abia gure telapeetan, eta ez da, eta telien azpian, zuloetan, eta etxeetan, eta dauzkagun bero itzelauekin, ba, sarritan, ba, bertan bizi diran edo dauden, txitoiek, ba, beren burua bota egiten dute, ez direlako gai, ba, temperatura horiek jasateko, eta aurkitzen ditugula gure espaloietan, sarritan, eta lurrean ikusten ditugu, normalean gaztetxoak izaten dira, oraindik egaz, ba, gutxitan, ez dutenak egin, eta beraz, ikusten ditugu, ez direla kapaz gorantz igoteko, ez da, baina zorbeltz, helduen kasuan, Eginda daukagu esperientzia, ze ekarri ziguten Sorsfeltz bat duela urtetxo batzuk, atximini batetara erodeita, eta ikusi genuen heldua zela. Eta, bueno, erastuna jartzu bat, eta berzera egin genezaken berarekin ez da. Eta, bueno, ba, jarri genion erastuna, eta zan duen Josuz, ba, honek indartxu emoten du, eta ondo da ematen du, eta zan genuen goazen gauzatxo bat egitera. Eta jarri genuen kamera bat grabatzen, jarri genuen Sorsfeltza lurrean, eta, aber, altxatuko zan, edo ez. Eta zein izan zagure sorpresa, altxatu zela. Egin zuen olako egoekin gorantza, bueno, gorantza edo eman zuen lurrean, eta salto txiki bat eman ostean, egazaz izan, eta gaur arte, ez du gehiago ikusi, beraz, mitoa ere bada, baina egia ere badauka parte bat, ze normalan aurkitzen dituguna gaztetxoak izaten dira, eta kasu horietan, ba, bueno, Sorsfeltzak etxean ateratzea oso zaila izaten da, eta normalean badeitu egiten da, badago zerbitzu bat, hemen Bizkaian, Gipuzkoan ere, Araban ere, ba, badago zerbitzu, bueno, Euskal Herri osoan daude, zerbitzu batzuk, hemen Foru Aldundiak dira, badaukatenak, ba, telefono zenbaki bat, basa fauna, batzen dutenak, eta normalean telefono horretara deitzen da, eta gero, ba, etortzen dira basozainak, eta dagokien lekuetara eramate dituzte, ba, bai, edo Gorliz, edo Martiodara, edo, bueno, beste leku batzutara, ba, bertan, errekuperazio zentroan, aurrera ateratzeko, eta gero, gai direnean, egaz egiteko, ze, esan dizuet, ba, Sorsfeltzen populazioak asko jaisten hasi direla, litekena da ere, intsektuen populazioa kasko jitsi direla, beraien jana asko murriztu da urteetan, eta gero, ba, badituzte arazoak, ba, aldaketa klimatikoarekin, o klima aldaketarekin lotutakoak, eta dira, ba, izaten ditun gero eta sarreo, izaten ditun bero izugarri horiek, ba, pentsa, teliape batetan arrautza edo txitak badituzue, eta 40 gradutako temperaturan eguzkiak, ba, nola ematen duen horrelako teletan, ze nolako temperatura har daiteken telia horren azpian, ez da, ba, abien 60tik gora izan daitezke graduak hartzen direnak, eta jasan ezin, eta bertan ba, zapustu, abiak, edota, ba, esan dudana, ba, buruaz beste egiten dute, bueno, buru botatzen dute, eta gure espaloietan eta aurkitzen ditugu, beraz, Sorsfeltzak, eta gero, noski, ba, gaur egun, ba, guk etxeak eraikitzen ditugunean, eta edo etxe bat moldatzen dugunean, ba, bueno, ba, zulo guztiak estaltzeko
1: joera izaten
0: du, bai, teliapeak ere, eta, bueno, ba, Sorsfeltzko itadua gelditzen dira, non abiarik egin, ez, eta orduan, ba, bueno, beti zailtasunak, hortxe ditu gara nino, ba, bai, antxinako kanpandorreak eta etxizarrak eta zuloekin, eta horretxek erabiltze dituzte batez ere, ba, ugaltzeko, bai?
1: Bueno, ba, etxan zulo txorik edo baduzu, ez estali, utzi, Sorsfeltzei lekuaz, entzun duzu, demora gutxi zarituko dira hor, beraien bizitzaren zati handiena egan egiten dutelako, eta orain badoaz, Afrika aldera, bueltan etorriko dira, edorta zu bueltan etorriko zaren bezala, Sorsfeltzak baino lehenago, espero.
0: Bai, nik uste dut, atorren astelenean zuen artean egun naizela ere.
1: Ba, orduan gauz sortzei berriro entzungo zaitugu, edorta unamuno, mila esker.
0: Mila esker zeu beri, eta aste hon non bat igaro da, no?

0: argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.
1: Toni Ugarte, egunon.
2: Berdin.
1: Ez altzaizu arraro egiten?
2: Bai, kontrako garra minduzunez, bueno, oida nere bizita, ez beti kontra indut, eta amak ere aspaldi errantzaten, ez, ni purdizke sortzen nintzela, ez, alde nantziz, ez, eta bueno, hemen gaude.
1: Bueno, normalean guk egunon esaten dizugunean, zuretzako ia gabon izaten da, gaurkoan ez da horrela, hemen zaitugulako, Miramongo estudioan, lehen da bizikoz.
2: Eta esker mile, antzi gabe, esker mile hemen, oizan, konbiatzagatik.
1: Beratziko orduko aldearekin bizigaragu normalean, eta ba, guko izango ez deitze zaitugu, zuretako iuntzea da, eta kontatzen dugu zu, nola dagoen munduaren bestaldea, nola joan den zure eguna, eta gaurkan jakin nahi dugu, zer moduz sorterrira bisitan.
2: Bueno, egirran guztua tortzen gara, eta familia ere bai, eta oixe, torri ginen aurroko astean, eta bueno, egirran beroarekin nahiko lan, beroa ez eta zonerekin ez, eta bai, bueno, horrez aparte lagunak, familia eta kusi, aste batzuk, eta martxa berriz, oi momentuz oi da iten duguna ez, eta momentuz ongi fontzean zen.
1: Beroa esan duzu, nolako guraldi hautze duzu batzean San Franciscon?
2: San Franciscon demora goxoa da, ez? Han lau urtaro gero ez ditugu izaten, ez? Batzutan hotzena ude izaten da, ez? Baina, bueno, gero baire lekuek, ez? Berotze dutenak, hemen bezameak ero gehiago, ez? Baina idorra da, ez? Ez eta sun hori hemen duzuena da ikaragarri, ez? Eta, bai, demora goxoa izaten du, klima goxoa izaten du, arkostaldean gaude, eta bai, goxoa.
1: Irribarra ezin eutxi zaude, pozik etorri zara, ze izaten duzuzuk San Franciscon, herri mina hundia?
2: Baita, ez azkinean, bueno, ikusten duzun ez, itzinik urtean etorri ginen, eta urtean ere bai, eta, bueno, bai, guztua tortzen gara ez, guztua itzulire bai ez, baina, bueno, herri mina bai izaten da ez, azkinean, han iten dugun gauz guztiek ez, Euskal Bestak antolakuntzan, eta, bueno, zen gauz antolatzen dugula herri minagetik da, ez? Eta, bueno, izkuntza aldetik ere bai, ez? Ba, guztora ez zuzu imaginatzen nahi jokin unetorri eta eskuara zaitzia kalean, ez? Dago da, lehenau, kero, oitu betzen zara hortzara, ez? Baina oitu betzen zara ez entzuten, ez? Orduan kalean, ero, zakit, autobusean, ero, aitziz, otrenea, aitziz zulek eskuara guretako, netako da kristona, ez? Bai, ez baitu gaitzen nahi.
1: Euskara entzutea orduan altxorra zuentzako, eta beste zer beste egiteko gogorekin edo jateko gogorekin etortzen da bat estatu batuetatik.
2: Bai, jatekoa bakizu hemen arrenkie desberdin duzu ez, arrenkie rasona duzu hemen, baina nik gora ipateko nuke kafia duzu hemen, han kaferi amerikano kriston pizontzik maten digute, baina mengo kafe bezalako ikesta, ez, bere ez dara, aparrak inor, eta oixe, kafean nabil.
1: Kafe hartu eta hartu zabiltza.
2: Bai, eta bueno, txikiarekin laguntzen dugu gainera kafe hartzen.
1: Bueno, jetlaka eta kafea zer moduz moldatzen dira elkarren artean.
2: Gaizki, baina, bueno, ala ere hartzen dugu, kafea, bai, baina, bai, egun batzu behar dituzu, igerran, uneterakoan errexago egiten zego gau ez egiten dugulakoz bidaia ez, amaika orduko bidaia ez, eta txikiarekin ba luz egiten daz, baina bueno, arat itzultzerakoan makurrago izaten, aukerrago izaten daz, baina bueno, hoi ez dugu gaur hortaz eta saio mordu gorko ez.
1: Bueno, eta zen plan dituzue datozen egunetan, edo zer egin behar duzue hemen inguruan?
2: Planak, egiten dituzun plan guztiek, baina azkenean, oixe, ba, familiarekin egunean gauza bat, ez? Eta, bueno, gaurkoan irratia etortzea zen, eta gero, eta oixe, ez? Baina, bueno, besta jaingiro bat dago, ez? Abuztuan, eta, bueno, gango gara atzore posibilinen zumbiako bestetan, bakiak ikusten, eta bueno, aldugun bezan bat ingo dugu, amairuko bestak erasiko dire, eta bueno, saietuko gara agertu, eta oiz, baina bueno, gehien bat egerran gurasokin egon, eta bueno, anai arrebekin, eta bat ez zei jobakin, eta oiek, falta motatzen mali modu norbait dire, hori ez, gurasoz aparte jobak ez, eta oiekin ere ikusten da gure txikiaren nola eramaten diren, eta oida gina, gustatzen zaikuna, baina bai, ez dakit, galdere erantzun dizuten, ez bai, oida.
1: Nik badut beste zalantza batzen, normalean bat kanpoan bizi denean, eta diasporan komunitate handia egin duzue, horrelakoetan etxera bueltatzen zaretenean, edo Euskal Herrira, zuen artean eskatzen diozue, ekarri dazu bueltan hau, edo lortuko diazu beste horrelako enkargo askorekin etorri zara?
2: Leheno, bazten joera gehiago, ez, orain gerotan iguste diferentzi gutiago, ero batrez ez zen, ez azkenean, eta gero, ni beti ez dut tokian tokikoa, ez, azkenean, bai, handik beti kartzen dugu zerbait ere, ez, baina egirran, igual lehenago bazen hori, ez, ba, handik ekarrezazu, hemen ez dugulako zer, ero, eta gero da diferentzik utiago da errandutu bezala, eta gero gu gara atzegaten dugu, ba, emengo zerbait ere, ez, gain dugu jateko ere matero zerbait ere, baina, bueno, bai, egirran, bai, lehenago igual bazen behar hori, ez, eta gaur egunia ez dago lakorik.
1: Normalean, argibilia egiten dugun ordutegi honetan oso ikua izaten da, ba, estatu batuetatik albistea jasotzea, batez ere presidente jaunarenak, Donald Trumpenak, eta askotan pasatzen zaigu, estatu batu eta hitz egiten duen dugunean etxe santu honetan, askotan presidentearen inguruan aritzen garela. Orduan, jakin nahi dugu buelta nolakoa den. Han ere denbora guztian bere inguruko berriez inguratuta zaudete edo ez da horren besterako.
2: Bai, aukera duzu, ez? Berriek hori, ez? Jarraitzearo, ez? Eta guk adibidez aspaldierak eginun berriek ez hemengoa, ez? Ezangoak jarraitzea, ez? Eta nik uste gure burbuilan bizi garen eta lasai bizi garen, ez? Baina nik konpritzen dut ere, ulertzen dut ere hemengo jendeak, ba, zukeran duzun lehendakari horren mamia ematen du, ez, eta onditzetan galdetzen hauten eri, ez, eta ni erdo, bueno, segurezki zugiak inguzu ni baino gehiago, ez, eta bueno, errandut meztara aukera dauzu, hori, ez, berria gero kontsumitzea eta guk erabaki dugu aspaldi, Andre eta biok, maize, ez egitea, ez, eta adiez, guk berriak bakarrik ez, telebistarik ez dugu etxen, ez, eta orduan, guk tranquibizi gara.
1: Ederra da hori, tranquil bizitzearena.
2: Saietzen gara, bai.
1: Ez dakit gero, egia da, albistetikat bizita lasai bizitzen zarela, zure mundu propioa, baina gero, zu sartuta zaude Basklubean, Nabon, eta hor, politika nola dagoen, eragin egiten du zuen aktivitateak edo zuen ekintzak aurrera namateko orduan?
2: Begirren, elkarte hauek, sortu ziren gunean, argi eta argi arrantzuten, politikan, zirela sartiko, ez da? Eta nahiz eta bertako jendeak, kusten duzu, ez? Ze alderdikoa diren eta hola, ez pentsa, ez gara sartzen hor, ez? Eta nire uste respetuz denak iten dugu lan, ezkerra eskonia galdukoak, dena batera goaz, ez? Eta bueno, ez gauza onditzera, ez? Eta hobe dugu, ez? Baina politikan ez gara, nahiz eta nabari den batzutan, politikan ez gara sartzen, bimertze.
1: Eta zer nolako etorkizuna du diasporak San Francisco inguruan? Badago etorkizunik, familia euskaldunetatik datozen gazteak gerturatzen dira Bask klubetara oraindik ere?
2: Bai, etorkizuna badago eta egongo da, beti. Eta zeren, gu bezalako batzuk, bizi dugunak, jarraituko dugu, hango alde mezala, ingu zer ez, eta lehen baino gutiago dela, normala denez, hoi biziaren legeaz azkenean hemendik Euskal Herritik ez ziren gaten, lehenago bezala ez, gantziren egunean, eta bueno, hemendik erran nahi dut ez, animatu Euskal Herriko jendeari ba joateko ez, eta animatzeko eta ikusteko ze Euskal Herritia daude, eta nola mantentzen dugu ez, angoza, eta bai, erresa ez da, baina euskaldun artean erresa zer dago, ez? Eta bueno, guk saitu behar dugu egiten, baina etorkizuna, bai, nik baiezkoa, erran behar dut.
1: Oraintxe, egoera zein da San Francisco ontze, azkeneko zurekin hitz egin nuenean, aste santa izan zen, nire kasuan, ari zineten musleiak eta gora, musleiak eta bera, gora eta bera ibilizara kotxarekin kilometro batzuk eginda, orduan orain, uda partean zer nolako ekintzak dituzue?
2: Uden izaten euskal bestako piknik horiek ez, eta elkarte bakutsak bere hemen bezala ez, herriko bestak, handituzte bask piknik zero ez, eta maiatzetik hasite, jaia hemen bezala ez, maiatzetik hasite elkarte jaia guztiek izatute berean besta, eta uden hoize ba ezaten dire orai pastu berri dire saninazioak, ez? Poizien eta hortara dire, bueno, saietzen gara joaten eta orain ere hemendik bihartzetara izango San Fandiskok urte urrena besta doka otsailan, baino uden ere izaten dugu udako besta delakoa. Eta aldu dire kantari batzuk eta musikari batzuk eta beti errandut meztala alde meztala saietzen gara hoxe ez, mantenitzen hau ez, eta ondokoi bizket erakusten, irakasten zer gaiti den hain garrantzitsua ez gure euskal nortasuna.
1: Bueno, Toni, aloñak utzi dizkitu har batzuk elkarrezketa honetarako eta esan di, bai, diasporaz eta hitz egingo duzue, baino jarri jozu kantu hau horren inguruan ere badauka eta zer esan.
2: Ota.
1: Doinu hau oso zaguna zaizu ez?
2: Bai, bai, bai, uspaz. Oio ipurdita, dena, jarra izta, denun ez dakit espero, no?
1: Zer da hau, Toni?
2: Hau da, bai, xe, lantegiko bideo jokoen musika, ez? Hoxe, kontateko ez pixka bat. Roblox plataforman, dagoen joko, bideo joko batean lan egiten dut, eta, bai, xe, azpegitura, teknologio guztia bizket mantenitzen dugu, eta gero, ba, hoxe, ordenagailu sisteman kudeaketa, eta gero segurtasuna, eta bueno, bizket hobiten dute, eta gero lankidea dire artistak, nire artista. Langilea dire, hori ez, baina joku hau sortzen dutena, ez, eta azkenean da, bai, maskota virtualak azti, eta hoxe, egiten duzu pixka bat hori ez, eta adopt me, erran edu ba hori ez, maskota egiten dituzula adopt, ez dakin horretan euskara.
1: Bai, adoptatu, hei?
2: Adoptatu. Eta hoxe, Roblox plataforma bai, egiten dut, hoxe, lan, eta bai.
1: Hau bada, joko arrakastatxuenetako bat?
2: Bai, erran behar da, boize, ba, COVID garaian eta, ja, laizzer 10 urte ingo ditugu, ez? Eta hoi, joko batentzat ez dakit oso normala den, ez? Azkenean, behozten ikin ez dakit joko bat, ez? Zubela honik, ero, baina joko bat horren denbora luzez eta arrakasta bat zua izatea oso zaila da, ez? Eta, bueno, talde oso berezi da, talento ondia bada, baina jende humile ere bai, eta bueno, aipatu nahi dut, antzi gabe, beti ideiak nahi dituzte, joko ontako ez, eta nik errandu bai, ideia bakizu zer, idaztunari, ez dakiz zei joko tamen idaztunari, egun batez, txapela jarri behar dugu, eta txapela zer da txapela bai, txapela da, bueno, saririk, poton, bueno, ondiena ez, izetan, eta, bueno, azaldu nire pixke txapela zazten, eta baino, ez da atra, baino, egun batean, joko hortan zera egiten dena, bidaliko izuet argazki bat eta txapela horre izango da.
1: Ba, bidali eta kontatuko dugu, bai, hemen argibilin eta baita Euskal Herriko saio ezberdinetan. Kontua da, jolasunetara nor jolasten da bereziki, aurra, familiak, zein bideratu da?
2: Bai, bideratu dago aurri, ez da, baina, bueno, ahondik ere jokatzen dut ere, bai, ez da, nik zert, bueno, nik erremar dizu, zertaz iten du lan bideo joko honetan, ez ba, gure helburua nostalgiko positiboa izatea da, persona hauek, adin batean ariatzekin, entzutean musika hau, ero, bueno, kustean ez zerbait, oroitzapen onak izatea, ez, eta hori aitu nolia lagurte, ez, baut horria, hor aitu nola ikoi, elkarrizketa egin elegiten, randut, hause bai, enpresa, ero, bueno, leku poitezaren, hori izatea objetibo ero helburua, netako dena errantzun lantegi horri buruz, ez? Ez da bideo joku enpresa normal bat, ez? Rene dute nostalgia positibo bat izatea, nahi dugu izatea gaur egungo umeek, ez? Eta nire nupoa. Ni untan parte izan nahi dut.
1: Oso ondo saldo diguzu jolasa, horrek izan nahi du, jolas, erabat segurua dela aurrek aritzeko.
2: Bai, eta nera kontuz ahondierekin, ez, gaur egun, badire, gautza ahondietza ez horrez, eta bai, izaten dire gertakizunak, eta, bueno, lehen bailen kasu iten dugu, ez, kontu maiten dugu, segurtasun Seriotasun handiarekin kasu ematen dugu, ez? Eta da bai, bai, entzuten dugu gainera, aitzen dugu, ez? Nahi duten jokalariek eta gurasok, ez? Eta berek nahiz eta joku handi izan eta arrakastu izan, bai, jende badu zer erran, ez? Eta ordein kasu duten dugu handitz, bai.
1: Zuk orduan lasai utziko zenioke semeari adopmen jolasten?
2: Ez adopmi, eta ez beste jokutan, ez? Nik albezain bat saietu behar naiz, kalera gu bazikinen bezala ez da izan, baina albezain bat digital munduan sartzen, albezain bat urrundu, ez? Eta momentuz, Andrea eta biok, Stapini eta biok, lan online dugu, zeren telebista ez du ikusi, bueno, kanpora tratzekin ez da itena, baina etxean sorik, telebistak ez du ikusi, telefonoaren minimoa, beraz, joku tanta iritsiko daguna jokin. Momentuz, ez.
1: Horrengoz, bestelako esperientziak, eta gaurkoan, esperientzia da, irratiaz, gubiak eri jaramen mikraurrean eserita, amaian eta regalankidea dugu hemen ere zu bideoan hartzen, no, kristalaren bestaldean uste dut ez dudala horren beste jende izan inoiz, elkarrizketa bat ikusten. Ai. Zein dago kristalaren bestaldean, Toni?
2: Bestaldean, horrei irri ez da idiritan, baino irri horiek, laizteri ongo dire, Amatxo, Maricruz, Arreba, Elisa, anaia falta da, eta aitere hortik egoin da, aitek ere kamarak, bueno, Ambrosio, eta, bueno, Ambrosio batetzen aski semeare, Ambrosio, batu diogu izena, hortik egongo dere bai, eta gero, nola ez, Andrea, Stefanin ere bikotea.
1: Bueno, etorri dira irratia ikusteko ilusiarekin, baina agian, zuk uste, gomidatzen baditugu, bat emat sartuko dela gurekin.
2: Esperantza bakara, Ambrosiokin, xarra eta gazteekin. Dut.
1: Bueno, zabalduko dugu estudioko atea. Bueno, ba, sartu dira, Toni, nor sartu da?
2: Nor sartu da hemen?
1: Nor zara zu?
3: Ambrosio,
2: hemen. Hemen dikaren rongo dut, Ambrosio. Nor torri gara guztera.
3: Aita,
2: eta, bueno, erran bar da ez, hemen dugula ez, Juan Ambrosio, bere garaian, amazazpi urtekin, ameiketa, marra ez, ale, gaur ungo, amazazpi urteko bat, neri errate amazazpi urtetan. Eta hoxe ez, dakit, erran egizun zerbait, han bazinuen arre bat aneia orduko ez, bi arre bat. Eta, bueno, horregatik sortu ginen guan, ez, azkenean Juan Ambrosio
4: gintzen. Denborak ala ziren, orduan hemen dek, nobe gamean, horreko gaztek erriteute, baina orduan gamartzen nobe.
1: Eta zuek, San Francisco aldera gintzen duten.
4: Bai, Bakersfield, lehenik, Bakersfield, bai. Gero
3: zabatizko.
4: Hola, zan.
2: Bueno, gero itzuli ziren. Haundiz biztala, hane urte batzuk egin, eta gero itzuli ziren, erabakizuten itzultzea, zentako aurre ginelaik, torri ginen. Nik erabakine guen dela marr urte, ez beti erratu dut bizpil urte, baina ez, ja marr urte jatetxa erabakizuki ginoen, amai hurren, eta hoi itzizelaik, amaletak nik egin ditun, ez, eta guai amarr urte han itzuli ditzela, ez.
3: Eta gero ni.
1: Eta gero zu jaio zinen, hori da.
2: Ez zu guane? Ez zu guane?
1: Ez zu guane, hemen gelditu zaitezke, niko nahi dit programasko dauka taurretik, lasai. Toni, espero altzen nuen irratian gurekin zuzenera ditzea eta gainera familiarekin batena.
2: Baita ez, azkenean amestu behar da ez, eta hau ikerran, hau bizen behin. Gertatzen den gauza bat da, ez? Eta, bueno, hasten horren duen bezala eskerri beruenak, eta, bueno, horren ez, nahi nuen familiare kartzea esperientzia guztitzen nahiakin, ez?
1: Bueno, ba, hemen izan dugu, Toni Ugarte, Ugarte familia osoarekin batera, batzuk animatu dira hitz egitera, beste batzuk ez, baina eskertzen dugu zuen bisita, Toni gaurkoan hemen dik, baina urrengoan San Franciscotik ere gustora hartuko zaitugu, esker mila.
2: Antzi izango gara, Jokin, nahizun hartio, eta esker mila berriz, Toni.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, abuztuko azken asteburuak udagiroa ekarriko digu. Freskoari zaigu esnatzen larunbata, baina iragarpenak dio eguzkiak igoaraziko dituela gaur termometroak. Hori bai, ez omen du bero handi handirik egingo. Temperatura altuenak 30 graduren bueltan ibiliko dira. Aktualitateari dagokionez, Zeutako egoera oso presente gurean kurtso politiko berriaren hasieran. Ostegunean Pradales lehendakariak bezala Barta Aitor Esteban jeltzaleen buruak Pedro Sánchezen gobernuaren kudeaketa kritikatu du.
2: Espainiako gobernuaren kudeaketa zentako arazoari buruz txarra izan da. Espainiak Zeutako etorkinak Marokora itzultzea kudeatu behar dau. Eta baita adinte txikikoen sendiak identifikatu eta eurekana bialdu. Arauak beteaz egin beharko da guzti hau, hori zalantzarik gabe, eta gizaskubideak errespetatuz.
1: Bestalde, autogobernua herritarren mesederako erabiltzeko premia nabarmendu du Estebanek. Bestelakoan, Nepalen eta Tibeten asteazkeneko uholdeen ondorio zildakoak 600 gora dira dagoeneko, desagertutakoak aldiz 2000 baino gehiago. Islandian berriz, erreferendun eguna dute gaurkoa, Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki behar dute herritarrek. Errepidetan eragozpenik ez ordu honetan, hori esan da, Aitor Arzeluz eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Udal eta foru hauteskundeak maiatzean eta Espainiako Kongresu eta Senaturakoak beranduenez datorren abuztuan bi hitzordu nagusi horien inguruan joango da kurtso politiko berria Hego Euskal Herrian. Eta jokoan egongo dena, urrengo belaunaldientzat gizarteak zer Euskadi nahi duen izango dela esan du Aitor Esteban jeltzaleen buruak Zarautzen oprosteko lehendabiziko mitinean. Sozialistei zuzenduta, EAJ-rentzat nazio eraikitzea, autogobernuari esker ongizatea eraikitzea dela aldarrikatu du. Eta bestalde, Euskadi din zereginik ez duten Espainiako polizia agenteak Zeutara bidaltzeko eskatu du. Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzko buru batzarreko buruak berriz, uniformizazio arriskua zoartarazi eta pedagogia abertzalea eskatu du, Ainara Ortizek xetasunak.
3: Aitor Esteban alderdiko presidenteak ez du ezustekorik espero urte politiko berrian, ez alderdi popularraren gandik eta ez da EH Bilduren gandik ere. Jeltzaleak zirikatu baino lehen, Ayusoren atikoa garbitzea aholkatu die lehenengoei, eta ezkera bertzalea berriz geldialdian aurre ikusten du. EAJ-ren hortzimugan autogobernuan erroturiko Euskadi litzateke proiektu bakarra bere hitzetan.
2: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea da bebai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dogun maila.
3: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak, hildo beretik, normaltasunez mozorrotuta euskal kulturak, nortasunak eta euskerak gero eta eraso gehiago jasaten dituztela salatu du. Horren aurrean, transmisioa aldarrikatu du.
4: Etxetik hasita, lagun artean, lanian, erakundeetan, gazteei, transmititu lotxarik gabe, euskera importantea dela. Herri honekiko errespetua eta maitasuna. Transmititu, abertzale izateak merezi duela. Inor zapaldu gabe, baina zapaltzen utzi gabe.
3: Datozen hauteskundeetan Zarautzen Xabier Txurruka jeltzalearen lekukoa hartu eta alderdiak herrian alkategai aurkeztuko duen Garbiña Oiarbideren hitzak entzuteko aukera ere izan da PNV-ren urte politiko hasierako ekitaldian.
1: Zeutako egoera izpide jeltzaleen kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian beraz, Zeutan bertan azken egunotan tentsioa areagotu eginda duela hilabete Marokotik irira sartu ziren 5000 migratzaile inguruk han segitzen baitute eta horrek herritar batzuen artean ezinegona sortu du. Eren egun kalean bizi diren migratzaileen txabola batzuk erre, eta haiei janaria banatzea eragotzi zieten gobernuz kanpoko erakundei, ba, Juan Jesús Vivas, hiri autonomoko presidenteak, PPkoa bera, indarkeria baztertzeko deia egin du.
5: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
1: Lasaitasunerako deia Espainiako gobernutik ere, Grande Marlaska barne ministroak gorroto mezuak sustatzea leporatu dio oposizioari.
6: De que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta.
1: Eta zehaztu du nazioarteko babesa jasotzeko baldintzak betetzen ez dituzten migratzaileak kanporatu egingo dituztela. Bart iluntzeko albistea da injustu ere, Espainiak mugen zaintzarako Frontex Europako agentziari laguntza eskatu diola migratzaileen sailkapena egiteko. Testu inguru horretan Nerea Melgosa ongizate sailburuak adierazi du datorren ostegunean Elma Saiz migrazio gaietarako ministroarekin elkartuko dela eta Euskadirentzat eskumen handiagoa eskatuko diola migrazio gaietarako.
7: Gu beti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da, guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik nora di joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, Ceuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
1: Eta Ceutako egoeraz galdera egin du beste ordaindu beharrote duten Marokok etxeko lanak egin ez izana. Ceuta esan dugu beraz kurtso politiko berrian izpidetako bat EH Bilduk astelenean emango dio hasiera ikasturte politiko berriari Iruñean Hegoaldeko mai politikoak bilera egingo du eta ondoren Arnaldo Otegi idazkari nagusiak agerraldia izango du. Espainiako PP berriz gaur Galizian izango du oporrosteko lehen ekitaldia Alberto Núñez Feijok hartuko du hitza bertan eta PP aipatuta gogora ezagun gaur 26 urte hiltzuela eta Zumarragan Manuel Indiano PP-ko udalerri hartako zinegotzia. Bien bitartean Sarek manifestazio egin du Bilboko jaietako egun handian konpartxekin batera, Elmuga denak etxera lemapean euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbide emateko beharra aldarrikatu dute. Bego atxa da bozera mailea.
8: Izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
1: Eta datorren urtarrilaren 9an Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute. Goizeko 7:07, Jon Insausti Donostiako alkateak etxegaben auzian Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela behar besteko laguntza eskaintzen esan ondotik Errenteriako eta Hernaniko alkaten erantzuna iritsi da. Etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte Ekaitz Agirre.
9: Ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axolagabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteria eta Hernaniko alkateek. Otaegik zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituela Errenteriak gizarte bazterkeriari aurre egitera etxegabeentzat legez dagozkion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz Aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa ari da egiten 21 plaza eskaintzeko. Gauzak horrela gogoeta hauxe utzi du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
10: Utz ditzagun alde batera kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun beste udalerrien konpromisoak kuestionatzen duten edabida dierazpenak are egiazkoak ez diren neurrian.
9: Datorren ostegunerako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direra nabarmendu dute, baina ohartarazi dute etxegabeen errealitatea aldatzen ari dela eta horri erantzuteko estrategiak berritu behar direla. Aizpea Otaegi.
11: Datuak jasotzea zarago egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
9: Bide horretan ezinbesteko jo dute erakundeen eta profesionalen artekoa ez ezik baita gizarte zibilarekin egin beharreko elkarlana ere.
1: Iruñeko udalak berriz jaso ikastola zarra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du. Etxabako itzauzoan dagoen eraikina udalarentzako buruhaustea bihurtu da aste honetan gainera sutea eta istiluak izan dira. Jose Abaurrea hirigintza zinegotziak egoera korapilatsua dela esan du. Eraikinaren nagusiek okupazioa salatu zuten eta epailearen erabaki haren zain dago udal gobernua orain.
12: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
1: Asteazkenean Nepal eta Tibet artean gertatu zen harri, loi eta urjausiak hildakoak 600 gora dira dagoeneko eta desagertutakoak berriz 2000 baino gehiago gora ezagun adituen ustez glaziar bat hautsi izanak eragin zuela hondamendia. Olatzurkia da ITBren berriemale berezia Nepalen, handa esan nahi dugu eta ezbehar lekura iristeko aleginetan da gainera. Egunon Olatz?
13: Hemen Nepalen kezka nagusi denbora aurrera doan enean geratzen diren desagertuak bizirkateratzeko itxaropena txikia da, 2500 dikora desagertu daude, gorpuak ere atera behar dituzte, ospitaletan kolapsatuta daude, egoaldera ibaiak kilometroz eta kilometroz eraman dituen gorpuak iristen jarraitzen dutelako. Iparraldean zerokunetik gertu erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, bart ordu batzuz gelditu barri zen zituzten lanak, bigarren abalantxa bat izateko arriskuarekin, baina gaur berriz lanean jarraitzen dute, helikopteroak ikusten dira une oro alde batetik bestera, eta oraindik ehundaka pertsona erreskatatzen jarraitzen dute, asko oraindik bizirik, baina harrapatuta geratu baitira lokatzaren erdian, errepide itxi beste aldean. Bitartean hemen ba esaten ari direna da historia txarra hasi besterik ez dela egin, ze orain milaka eta milaka pertsona daude beraien herri txikietan elektrizitaterik gabe, urik gabe, eta oso zaila ari da izaten bertara ezinbesteko laguntza bidaltzea.
1: Nepalgo atzerri ministroak laguntza teknikoa eskatu du horregatik, finantza ministroak berriz kaltei aurre egiteko 4.000 edo 5.000 milioi dolar beharko direla esan du. Eta Islandian gaur erreferendun eguna dute, Europar Batasunean sartzeko elkarrizketei berrekiteari baietz edo ezetz esan behar diete. Herritarrek, Ane Irazabal lankidea dugu berriemale, Islandiatik bertatik, egunon, Ane?
14: Egunon, Islandia oso banatuta aurkezten da erreferendum honetara, eta azken inkestek soilik 3 puntuko aldea aurrikusten dute baiezkoaren eta ezezkoaren artean. Elvira Mendez Pinedo, zuzenbide Europarreko irakaslea da Islandiako unibertsitatean, eta uste du, artikoan nagusi den ezegonkortasunak baiezkoaren aldeko botoa bultza dezakeela.
15: ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿La geopolítica? ¿Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia?
14: Mendezen esanetan, Groenlandia eskuratzeko Trumpen mehatxuek islandiarrak beldurtu dituzte. Baina beste gako bat ekonomia da, batez ere inflazio erraldoia. Izan ere Islandia munduko herrialderik garestiena bilakatu da.
15: Los consumidores y las familias, los hogares están cansados de tener tipos de interés del 10%.
14: Eta herritarrak oso nekatuta daude, 10% inguruan dauden interesat tasak izatera. Baina ezezkoaren botua ere asko mobilizatu da azken egunetan, arrantza sektorea da Europar Batasunarekin kritikoa dena, eta arrantza Islandiako esportazio guztien 40% da. Jaizkibel Roa Argote Gasteizarra Islandian bizi da eta mi arrainen askuntzan lan egiten du.
16: Quieren tener ellos controlado y que no se los controle Bruselas o la Unión Europea, entonces lo quieren tener ellos para ellos.
14: Ojan ez izkiote arrantzaren kuotak Bruselari laganai eta euren kalen arrantzen lekuan kudeaketa mantendu nahi dute. Horregatik, Europar Batasunaren aurkako bastioiak kostan daude.
1: Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi eta 6 hilabetera gatazkak ez du berehalakoan konpontzeko itxurarik. Erregaien garestitza eragindu gatazka horrek Hormuzko itsasartearen egoera dela eta ba, erregaien prezio izan da besteak beste, abuztuan KPI-ak Espainiar Estatuan nabarmen gora egitea eraginduena. Iazko abuztutik 4.3% igo dira prezioak, Ainara Rubio.
17: Hilabete bakarrean inflazioak 7.10% egin du gora 4.3%-ino. 2003ko otsailetik mailarik altuena da hori. Arrazoi nagusia egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea. Espainiako Ekonomia Ministerioak gogoratu du Irango gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan deskontua erregai litroko 10 sentimokoa izan da, irailean 5 sentimokoa izango da, baina dieselarentzat soilik dieselarentzat litroko 20 sentimoko deskontua sartuko da indarrean. Bizimodua garestiago beraz, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10ren bat egin du behera, 2.9%-an kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
1: Eta kirole itarteagin aurretik Bilbora goaz, jaietako egun handiaren ondotik Bilbon aste nagusiak bigarren eta azken asteburua izango du hau. Udalak jada aurreratu du aurten 1.000.000 lagun baino gehiago hartu dutela parte dagoeneko festa ikuskizunetan. Araitzuri, egunon.
18: Egunon, gaur 8 lehertu zen festa Bilbon eta bihar arte luzatuko den jaien baitan 11 ekintza izango dira festaz gozatzeko. Besteak beste larunbat honetan drag ikuskizuna Kaxkagorrin, konpartsen arteko herrikirolak Arriagan, Poteo nostalgikoa Zazpikaletan, Askapeñan Marmitako trap bandaren kontzertua eta Emeklan Abando Ibarran. Onintzan baita eta Ino Aurrejola pregoilari eta Txupinerak egunotako poztasuna eta ilusioa azpimarratu dituzte.
19: Ba, izan da bidai polit bat, orain di jarraitu behar dugu, baina izan da itzela, jendearekin eta berarekin.
20: Bai, azkenean denetarik egin dugu, eta gero ba, elkarrekin egotea gota labordu, ederra izan da, eta jendearen maitasuna da Bilbo bezaina undia.
18: Ja, erre eta jaien amaiera iritsi aurretik, Bizkaiko hiriburuak jende andana jasoko du beste asteburu batez.
1: Ba, hori esanak kiroli egin behar diegu tarte, eta horretarako hemen da, Adur Sarasua lankide, egunon Adur.
21: Egunon bai, egunon entzule lagunok, alabez, egin hasi behar dugu, atzo, garaipen handi askuratu baizuen talde Babazorroak, Villarrealen aurka, etxean. Entzun... Hau da Mendizorrotza atzo, eta ez da gutxirako Alabesek lidertzan egin baitulo gaurkoan, Bart Villarreali esan bezala bat eta utxi irabazi ostean, bi garaipen eta berdinketa bat lehen hiru jardunaldietan, 9 puntu posibletik 7 eta gole bakarra jaso du Kike Sánchez Floresen taldeak atzokoan gainera, txapeldunen ligako arerio batzuen parean Iñigo Pérez Nafarraren Villarreal eta sendotasun erakusteaz gain poliki-poliki jokalari erabakigarrienak ere talde dinamikarari dira sartzen, horren adibide Lukas Boye atzo golegile aritze Gaiasteginen kronika.
22: Hiru partidetan 7 puntu irabazita gozo ekin dio Sasoiari Deportivo Alavesek. Bart Villarreal aspiratu du goimaiako taldea, menderatu du Mendizorrotza dantzan jartzeko Lukas Boyek. Orduerdia bete orduko sartu du neurketako gol bakarra. Gol ederra izan da, talde gola Pablo Ibainezek ezkerretik eskuinera, joko aldaketa bikaina egin, Angel Perezen kontrola ona eta eskuinegalekoaren pasea Boyek zareetara. Hortik aurrera defendatzea egokitu zaio talde Babazorroari. Villarreal alegindu da, Gerard Morenok edota Aiozek aukera onak izan dituzte, baina bikain aritu da Zibera. Atezaina izan da, neurketako futbolaririk onena. Kanpokoen aukerarik nabarmenena ordea, Foiteke izan du, baina bere eskuinkadak bi zutoinak jo eta kanpora atera da. Azkenean, sufrituta, baina talde lanona eginda, garaipen handia eskuratu du Gloriosok.
21: Albiste txarbakarra, Toni Martinezek eman zigun, murtziarrak soropila utzi behar izan zuen bigarren zatiaren hasieran soleoan min hartu baitzuen eta ikusi beharko da ea osatzen den Osasunaren aurkako derbia jokatzeko. Gaur Realaren txanda izango da arratsaldeko 7:00 hasita, txuriurdinak Anoetara itzuliko dira hiru hilabete pasatxo ostean Espainoli aurre egiteko. Pellegrino Matarazzok Mamadou Sarr fitxaketa berria sartu du deialdian Jon Carrica buruko utzitako 19 zenbakiarekin. Elizondoko aurrelaria Burgoseko jokala berria da eta bi urteko kontratua sinatu du salmentarengatik. Realak ez du dirurik ikusiko. Kontuak kontu, gaur irabazi beharra dauka talde Donostiarrak, lehen bi neurketak porrot gisa kontatu baititu eta horretarako prest izango da Jon Gorrotxategi, hobeto baita Pubalgiatik Eibartarra. Atzo fitxaketez gain Realak Europako Liga multzoan izango dituen arerioak ere jakin zituen. Etxean Olympique Lione Victoria Pilsen Bormuz eta Portugalgo bigarren mailan aritzen den Torrense izango dira eta bisita egingo die Juventusi, Union San Giloari, Crystal Palace eta Lillestrøm talde norvegiarrari. Xabi Prietoren balorazioa.
23: Ez osketa gogorra tokatu zaigula, talde oso indartsuak, Juve, Lyon, baitare Premierreko bi taldeak, baina bueno, garrantzitsuena da ba gure onena ematea eta segurazki ba horrela baldima da, ba, horrela pasatzeko aukerak izango ditugula.
21: Gaur ezagutuko ditugu ordutegi guztiak. Atzo lehen mailan ere beste neurketa bat jokatu zen, Racingek 3 eta 2 irabazi zion Elxeri eta gaur Realaz gain Levante Betis 5:00 aurrera eta 9:00 erdietan Sevilla Atletico Madrid. Lefe Liga bueltan da, gaur hasiko da 4 partidurekin eta tartean bi euskal talde izango ditugu. Eguerdiko 12:00 Zubietan Realak Logroñoren bisita izango du Chelsearen aurka galdu ostean, jada Arturo Ruiz gabe eta entrenatzaile berriaren bilaketa prozesua zabalik dagoela, Donostiarrek Londreseko porrota aztea izango dute helburu talde errioxarraren kontra, hori eguerdian izango da, geroxiago arratsaldeko bostetan, Eibarrek Ipuruan jokatuko du Espainolen kontra, aldaketa asko izan dira talde armaginean, baina Iñaki Goikoetxea entrenatzailea gustora dago aurre denboraldian ikusitakoarekin.
0: Bai, bai, dano gaudez, gogorrekin ez, irekitzeko zuk esan dezu bezala meloia. Ezken ema aurre denboraldia ondo goten da ez, lantzeko, bueno, gune ditugun gauza, baina meletan nahi deguna da ez, kompetitzea eta aurre denboraldia, bueno, ezkenean luzetxo egiten da ez, guztiontzako, eta bai, gogo handiarekin, ilusio handiarekin aurtengo denboraldiari aurre egiteko, eta biharko partidarako prest.
21: Arraunean, jada, Euskotren Ligako ontzirik gabe, Euskolabel Ligako traineruak, Galizian dira denboraldi erregularreko azken asteburua jokatzeko gaur, Orio Ligako txapeldun izan daiteke matematikoki Riad Arousan, Boiron horretarako, San Nikolas ontziak nahikoa du lehen lau postuetan amaitzarekin esan bezala Euskolabel Ligako garaikurrak gaur bertan jasotzeko. Kontuak beraz, erraz ateratzen dira Iker Zabalaren mutientzat esan bezala 9 puntu behar dituzte, gutxienez beti ere Zierbenak estropada bandera irabazten badu. Leia estua, hirugarren postuan daukagu, Bermeo eta Getaria berdinduak baitira 145 punturekin, eta 8 gutxiago, 137 Hondarribiak ditu. Horren inguruan, Igor Gurutxarri, Esperantza traineruko arraunlaria.
2: Bai, bai, ader, ez da derrigorrezko helburu bat, ni uste laugarren postu bate balore asko emateko moduko postua dela, baina irugarren iteko aukera aukita, ba, noski horren bila jongo geha dakagun denakin, eta munduko ilusio eta go guztiekin, eta horren bila goaz bai dudik gabe.
21: Esan bezala, gaur Boiron jokatuko da, Cabo da Cruzen, estropada eremuari buruz, Zarauztarra.
2: Bueno, ba, nahiko oikua da bezala hemen gotoki honetan, ba, nahiko aizetxu daula mateu, eta gogotxu gazte eurako. Ni uste posizio honetan egon da, ba, kontentu goteko moduko temporada iten nahi gehala, eta hirugarren postu bat ikan borrokatzeko gaude, eta iesan, ba, gogotxu gazte eurako.
3: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
21: Espainiako bueltan atzo arte Norvegiako erregea izan den Harald Bosgarrenaren omenean aritu ziren Bartuno Ixa taldeko txirrindulariak 35 urte koroan eman ostean atzo zendu zen 89 urterekin Harald Bosgarrena eta Aragoiko Baldelinares eski estazioan talde Norvegiarreko bi txirrindulari izan ziren azkarrenak. Andreas Legnesundek lortu zuen etapa garaipena eta bigarren Tobias Jalan Johannesen taldekidea izan zen biak ziren eguneko iesaldian Van Aert, Danbar eta Lutsenkorekin bostak ba noski boskotea osatzen zuten eta atzokoan bai Uaeko gizonek eta gehien bat Pogatxarrek argi berdea eman zuten iesaldia gorpuztu zezan eta oso gutxitan iristen den aukera hori ondo baliatu zuen Andreas Leksenduz. Onenen taldetxoan, beste behin, indartsuena lidera izan zen Tadej Pogačar agian diot, odola begietan zuela, eren egun El Bartolon gertatutakoaren ondorioz. Esloveniarrak 6 segundo aterazizkion Felix Gali, eta 16 El Bartolon leia egin zion Enrique Masi. Elkapen nagusian beraz, haren liderragoa da Tadej Pogačar, bigarren Enrique Mas, Movistarra taldeko txirrindularia 3 minutu eta 50 segundo atzerapenarekin eta minutu bateko tarte atera dio jada Masek Roglici, hirugarren ere esloveniarra 4 minutu eta 50 segundura gaur, Pusol eta Xerako artean 162 kilometroko etapa, elmugatik 25 kilometrora Bars mendateko igoera duena ikusi barko degoea. Iesaldiaren zate beste behin etapa den, ala aldiz esprinterrek irabaziko duten gaurkoan. Gainera, Nouvelle Aquitaniako turrean, Bilan Fretin garai azken etapan, Odei Muñoz Euskaltel Euskadiko gaztea bigarren izan zen esprinian eta hirugarren beste euskaldu bat Jon Izagirre laugarren izan da zelkapen nagusian Axel Van der Tuk Euskaltel Euskadiko herberetarra eta horren bestez atzoko etaparekin eta zelkapen nagusiarekin 65 puntu zakuratu ditu talde laranjak. Eguneko beste notizia atzokoa Laural Kutxak Sandra Alonso txirrindulari Espainiara fitxatu duela izan zen urrengo denboraldirako Eneritz Iturriaga Eneikat taldeko manageraren balorazioa.
4: kriston kanbio hain dagoela, oso ondo sentitzen dala, eta claro, berak oso klaru zeukon, ez da, ba, gure zaula un año de transición, ba, demostrau zer dan, badaki guranok zer dan Sandra, ez da, baina, bueno, dala gauza bat, ja, ondala, pilo bat da zeukola eginda, ez da, eta, ba, gauza oso importante dala.
21: Frontoietan, Laso eta Iztu eta Txapeldun Bilboko aste nagusiko torneoan bar finalean 22 eta 11 irabazi baitzieten Elordi eta Zabaletari. Baikoko bikoteak udako 3. txapela jantzi zuen eta 11. garaipena dute segidan, atzo ere beste behin nagusitasun handia erakutsita. Lehen atxedenaldi luzera berdintasunarekin iritsi ginen, baina bertatik bueltan 7 eta 8eko partziala urdinen alde eta noski akabo finala. Bizkarretako aurrelariaren balorazioa Unai Laso.
5: Bai, ezakit, nik uste bigarren partean pilota datu gure bai eta mia egin dugu, ez? Sake batzuk, gero tanto luze batzuk eta gure aldera joan dira, hori ere oso garrantzitsua da partidan zehar, eta bueno, esan duan bezala, Martxelek asko sufritu horatzean, eta ni hor aurrean gaur osongi, eta harki.
21: Aurrean bizkarretako aurrelaria tantoak bukatzen, atzean jotzaile bezala Martxel Iztu eta Tolosarra gaztea.
6: Bai, gustoa, gira esan, oain artekoa udara ba, ezin jo izaten ari da. Gira guzti, bueno, gaur, unaiek kriston izugarrizko partio indula azken aldi luze honetan. Ba, oitzen ari da ez, ola ikusten, bere joku maila hortan, ni nereak ingustoa hor. Partiu zati baten Jose Gasko eman diota inkomodeo naiz, baina orokorren nahiko gustoa. Bikote handi batei irabazio eta oso sopozik.
21: Serie B-en Murua eta Aldabe jantzi zuten txapela 22 eta 9 irabazita Miano eta Morgaetxebarriari, Arrasateko aurrelariaren balorazioa.
7: Bai, zuk esan duzunez, emaitzak ez dago esaten ez, baina nik usto partia borobien dugula bai Joseba tanik. Joseba oso ondo hasi da, altura bilatzen, defensan eta gero baitantuak bukatzen, eta kriston segurtasuna mandu uste. Eta gero nik uste hor pelota aurkitu dela aurrean eta zentzuakin asmatun dutela.
21: Hori dio aurrelariak, bikoteko aurrelariak, ea zer dio eratzelariak, Aldabe?
5: Nik uste hasieratik ongi sartu garela partidun, bagenekin, bueno, azkenin handertanik badugu pila bat denbora pilotan ibiltzen, eta badakigu ongi zein den gure lana, ez? Ni saiatu behar nintzen Amian hori ezkerrera pilotarik ez uten, eta alnon guzitan Aimarreri dominatu eta ezkerrera sartzen, eta gero handerrek aurrin bukatu, eta hola indugu.
21: Zestan, Naro Arai eta Txanika Bailo bigoteak, Hondarribiko Gran Slameko txapeldunak atzo emakumezkoen finalean, Naroa eta Arai bi setetan gailendu ziren, Erika eta Lauraren aurka 8:15 eta 10:15, Arai Lejardi eta Naroa Merino urrenez urren.
24: Estrategia argi xaukigu, Erikak ezin izan dago, ba, ez dut zagoela jokun zarten, ardun ba, ezin izan dago, Alban egin besteko minein, eta ba, Laurak oso partio gatxauki dau.
25: Gaur konfialta torri naiz, ez dakate zer galtzeko, orduan denakin atea behar nun kantxa, eta ikustea, ba, azkenen lana inda, ba, etortze jala gauza honake bai.
21: Gizonezkoetan, Txanika eta Boilo gogorrago aritu behar izan ziren Ormaetxea eta Aratzen aurka, baina hauek ere bisetetan lortu zuten garaipena 15:10 lehenengoan eta 15:14 bigarrenean. Txanika, Hondarribiarra izan da, poz eskainizka.
26: Partido oso gogorra izan da, lehenengo puntotik, eta bueno, hau irabaztea, ba, piztun ilusioa da niretzat.
21: Eta Lakeitioko Masterseko finala Erkiaga eta Lekerikak irabazi zuten bi setetan, hauek ere Goitia eta Atainen kontra. Aizkolaritzako Euskadiko txapelketa gaur arratsaldeko 6:00 hasita Berriozarren, bertan leian arituko da egungo txapeldunan Nerea Sorondo Laiene Pikabeak, bere plazari uko egin baitzion Oporrak tarte direla. Sorondoren hitzak.
27: Bueno, lan handi izaten da guretzat, asko prestatu behar izaten dugu, bere, bueno, bizkote intimidatzen dit, niri behintzat, lan handi horrek, baina bueno, gogotxu nago. Azkenin, bestetan urri arte espetu behar izaten dugu finalarako, eta urtean, bueno, ba, eliminatoriatik finalara ez dago denbora asko, eta, bueno, temporada bukatzeko ere gogot.
21: Bi kanaerdiko, 36 ontzako bi enbor eta 45 ontzako beste bi moztu beharko dituzte leian Sorondoz gain. Nerea Arruti, irutan txapeldun izandako urnietarra, Oiana Fernandez de Barrena, Uxue Ansorregi, Lucia Orbe eta Irati Astondoa izango dira. Beste kontutxo batzuetan, Mediterraneoko jokoetan, Patxi Peula, laugarren postuan amaitu zuen atzo, irristaketan, maratoiko modalitatean. Golfean Irlandako irekian Amaia Latorre 126 garren parretik 12 kolpera eta FM Championship txapelketan Carlota Ziganda 105 garren parretik 4 kolpera. Esan bezala, gaur futbola izango dugu ezpide, amabietan Realak Zubietan jokatuko du Efe Ligan, eta arratsaldean Realak ere zazpietan anoetan Espainolen aurka. Gero arte, ondo izan.
1: Goizeko zazpiterdia puntuan.
3: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute segurtasun sailetik eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskalmetera goaz. Naiara Barredo, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Kontaiguzu, zein datu dituzuen, hola, aritzaigu esnatzen larun bata?
8: Ba, Gasteizen 10 gradu ditugu, 13 Iruñean, 15 gradu Donostian eta Baionan, eta 17 gradu Bilbon.
1: Eta iragarpenak zer dio?
8: Ba, gaur giro eguzkitxoa izango dugu egun osoan eta egunez temperaturak gora egingo du. Lehen orduetan giroa fresko xamarra izango bada ere, eguzkiak indarra hartzen duen enean temperatura igotzen joango da eta leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean apur bat beherago geratuko da temperatura, baina hala ere itsasertzean 25 graduak gaindituko dira. Egokituko haize ibiliko da orain goiz partean, baina aurreko egunetan baino indar gutxiago izango du. Eta ondoren arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da. Beraz, udabeteko giro eguzkitxoa izango dugu eta temperatura beroenek gora egingo dute.
1: Eta biharko zer, lepo beretik burua edo aldaketaren bat badator?
8: Ba, aldaketa batzuk espero ditugu bai, fronte bat iritsiko da eta ondorioz hodeiak ugaritu egingo dira. Goizean oraindik hodeiekin batera ostarteak izan daitezke, baina arratsaldean iparmendebaldeko haize bizia sartuko da eta zerua oso lainotuta geratuko da ipar isurialdean. Arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egin dezake. Araban eta Nafarro erdieta hegoaldean berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldeak aurrera eginala hodeiak ere ugarituko dira bertan, batez ere Araban. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da, batez ere ipar partean, eta 30 gradu azpitik geratuko gara.
1: Naiara Barredo, Euskalmet, eskerrik asko eta bihar arte.
8: Bihar arte, gur.
1: Ba, onaino momentuz kontatzeko genituenak, 8:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin. Gero arte.
9: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
10: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik.
11: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Kolombia aipatuta, gatazka datorkiku gogora, baita Oihana ere. Sandra Cuervo kolombiarrak biak aipatu dizkigu berarekin egindako hitzaspertuan. Haurtzaroa eta gaztaroa bertan igar ostean iritsi zen Euskal Herrira, eta Kolombiak dituen zonalde ezberdinetan barrena eramango gaitu. Kevin Cardona berriz, hiru urterekin iritsi zen Ondarroara amarekin, eta Kolombiara joaten denean Kali du helmuga, familia ikusteko. Beraz, apenas ezagutzen dituen Kolombiako beste hainbat zonalde. Sandra Cuervo, ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Eskerrik asko, zure gonbidagatik.
0: Erranetik zatoz, baina kolombiarra zara. Noiztik bizi zara Euskal Herrian?
1: Pues duela 15 urtetik hemen bizi naiz.
0: Eta zerk ekarrita Euskal Herrira?
1: Bueno, ni ezkonduta nago eta nire senarra Astigarraga jaio zen eta bueno, horregatik.
0: Baina han ezagutu zineten, Kolombian ezagutu zineten edo nola izan zen?
1: Pues gu ezagutu ginen Kolombia, baina, bueno, oporretan bitartz.
0: Bera joan zen oporretan Kolombiara.
1: Bai.
0: Berak ezagutu zintuenan, zuk bera, eta erabakia, erreixa izan zen... Ezkondu eta Euskal Herrian biziko naiz?
1: Bai, amores. Sí, bueno, ez da ezen hain erreza erabakia, baina egia da, bueno, bere egoera oso ona izan zen hemen eta bueno, ni bueno, aukera nuen etorrizeko eta horregatik hemen nago.
0: Bai. Erabaki zenuten, bueno, ba, bizi modu hobea hemen izango zenutela, ba, berak nola baitere egoera hobea zuelako, eta, bueno, zuk bilatuko zenuela hemen zerbait. Beraz, esan dezagun, bakarrik etorri zinen, familiakoak anutzita.
1: Bai, familian, bakarri nire zenarra.
0: Familia handia daukazu, Kolombian?
1: Bai, bueno, ni lau ana jarreba dauka, eta, bueno, nire ama han bizi zen, eta orain hilda, eta, bueno, nire lenguzina, eta oza, baize, eta bar, han daude.
0: Han jarraitzen dute. Eta Astigarragakoa senarra, Hernanin bizi, Hernanin hasieratik edo...
1: Ez Astigarragan, bueno, hasieratik, Astigarragan etorri nintzen, eta gero, 10 urte geroago, Hernanin etxe bat, bueno, pizu bat erosi genuen, eta, bueno, orain horregatik Hernanin bizi naiz, baina egia da, hasietatik, Hernani harremana oso estua dauka. Hernanin elkarte bat dago, Amer, esaten, bueno, izena du, eta, bueno, Amerrekin lan handia daukagu, eta, bueno, esperientzia polita daukagu, eta, pues, horregatik, beti-beti Hernanin oso hurbil nago, eta horregatik.
0: Hernan eta Astigarragak ere, bai. Badute berez harreman handia, bai. Eta... Zerkera mantzintuen Amerrera hurbiltzea, ze Amerrek esan dezagun lan egiten du migratzaile jende askorekin, hauen problematikaren inguruan, formazioa ematen du, beraien eskubidez kezkatzen da, pixka bat kokatzeko entzuleak, izan daiteke beste dozein herritan sosarrazakeriak egiten duen lana, Hernanin Amer du izena, zertzen eukan beste jende bat ezagutzeko interesa?
1: Bai, azkenean ni, bueno, bakarri nire zenarrarekin etorri nintzen, eta egia da nire zenarra hemengoa da, baina ni ez. Eta bueno, nire red, nire zarea sortu nahi nuen, eta horregatik ni hurbiltzen naiz Amer eta zarrazakeria baita ere. Kolombian barruan, bueno, gure kultura desberdina dira, bai? Baina gero kanpotik oso jende gutxi etortzen dira Kolombiara, no? Eta bueno, pues hemen ezagutu nuen, jopez hainbeste diversitatea daukagu munduan, eta ni ezin dut lehen, no? Ezin duen ezagutzen, eta bueno.
0: Kolombiara jende gutxi joaten da, baina bizitzera, pentsatzen dut, turismoa beste gauza bat dela, ez?
1: Bai, baina egia da, bueno, Kolombia gatazka desente daukagu, eta, bueno, fama txarra daukagu, eta, bueno, horregatik, bueno, turismo, egia da, turismo handia da, baina ez da hainbeste beste ruraldea, no? Adibidez, Brasil edo Panama, besteak, bueno, turismo handiagoa daukate, baina gu gutxiago.
0: Zonaldeko beste lurralde batzutara gehiago joaten da jendea, ba, igual segurtasun gaiengatik edo pentsatzen duelako seguruagoa dela, ez?
1: Bai.
0: Naiz eta azken urte hauetan, egoera pixkanaka ere, kostata, bai. Baina ari den aldatzen, ez?
1: Bai, zi, orain, Kolombia beste egoera dauka eta nabaritzen da, no? Orain, adibidez, turistat gehiago, bueno, esaten dutenez, turistat gehiago dira, eta orain, jende joaten dira lan egiteko. Eta lehen bakarri turismoagatik, baina orain lan egiteko eta bizitzeko eta bueno, aldaketa nabaritzen da.
0: Onda. Esan duzu esaten dutenez, noiz egon zinen azkeneko Kolombian?
1: Bueno, egia da, orain, duela gutxi, oza, azken udan joan ginen nire familia osoa ekin, baina, bueno, egia da, orain oso deskonektatuta nago nire herrial.
0: Oso urruti zaude, gara horregun oso konektatutako garaietan bizi gara, WhatsApp dela, mobila dela, bideo bidez ere bai, baino ez da erresa, ez? Egunerokoa jarraitzea, ez?
1: Bai, ez erresa eta gero nire, bueno, nire esperientzia eta nire bizitzan, egia da, nire ama hil zen duela 4 urte, eta ez dakit, bueno, hil zen ondoren, ni deskonektatu nahi du. O ez da nahi du, agian behar du deskonektatu.
0: Lehen berazen lotura, igual ez, eta orain falta zaizu, ez?
1: Eso falta zait, eta horregatik agian, bueno, espazio behar du mina o duelo egiteko. Eta baitare, beste gauza da, nire semea alaba jaio ondoren, errimina galtzen du. Ez, oza, nabaritzen du, orain nire bizitza hemen dagoela, eta nire semea alaba hemen handitzen ari dira, hemen goa dira, eta bueno, orain nire Kolombia, bueno, handago, nire esperientzia handago, nire bizitza handago, baina ez da, ez nahi zenean ama izan.
0: Bai, eta konturatzen zara, ez zaudela de paso, semea alabak hemengoak izan da, hemen errotuko dela zure familia nola baitez?
1: Bai, eta nabaritzen, eta egia da, bueno, orain nire familia, bueno, gutxi gora bera hiltzen, eta bueno, pues horregatik, bueno, orain.
0: Hemen familia berria egin duzu eta hori da zure
1: bai,
0: zure erdigunea, ez?
1: Eso, bihurtzen du.
0: Beraiek hemen jaio direlako zure seme alabak.
1: Bai, dena. 3 seme alaba dauzkat, eta bi hemen jaio zen, eta bestea ertaina Kanadan bizi jaio zen.
0: Beraz, tartean, Kolombia, Euskal Herria, tarte hortan, Kanada ere bai.
1: Kanadan
0: ere egon zineten.
1: Bai.
0: Lan kontuen gatik?
1: Bai, ni ikertzailea naiz, eta, bueno, ni kontratu postdoktoral lortu nuen, eta, bueno, kontratu agatik, pues, Kanadara joan ginen, ikerketa bat egiteko. Eta han, bueno, pues, nire bigarren semea jaio zen, eta orain, pues, eso, Kanada, Kolombia, eta Hernanin.
0: Berak zer esaten du, Kanadakoa naiz, Hernanikoa naiz, zer esaten du.
1: Bueno, eso, beti nire seme hartan esaten da, ni Kanada naiz, baina Kanatarra naiz, baina, bueno, egia da, hemengoa dira dena.
0: Herrian hitzera, Kevin Cardona gonbidatu dugu, Kolombiari begira jartzen laguntzeko, eta berarekin hitz egiteko Ondarroara etorri gara. Kevin, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, zuk esan adiazu, Kolombiara joaten zeanean, ez dela asko turismo egitea, helburua, bizik eta familia ikustea, normalki horrela duzula. Familia handia daukazu Kolombian?
2: Bai, bastante handiz, da juten azinen, ba, normalin eurak ikusta. Nire hau kamar semea alaba dukioan, eta hon, ba, moe lenguzo, eta horretxek ikusta jutena normalin.
0: Gehien txuna kandaudelako.
2: Hori da, bai.
0: Ez dia joan zuek bezala kanpora.
2: Ez, igual hemen ez, 3-4 osaba isikoagat, eta beste guzti, bertan daz. Eta lenguzo askoa, asko.
0: Lenguzo asko.
2: Bai.
0: Zonalde jakin batekoak izango zarete, Kolombia oso handia baita, Kolombia bai. Esaten dugu, baina agian fokoa pixka bat gehiago itxi behar dugu, ez? Kokatu iguzu zonaldea.
2: Bai, a ber, ni kalikuna, oza, Kolombine kali oso ezagunera eta Da, bastante, bastante zaun, bastante.
0: Ezaguna bai, izena behintzat.
2: Bai, hori.
0: Gero kali ezagutzea ez da gauza inerresa izango. Esplikatu iguzuzuk nolakoa den.
2: A ber, Latinoamerikan latxek, zona oso komplikautaz, eta gero turistikuk, ba, aldeko guztizetan latxe, baina Latinoameriketan, ba, ba, normala morun, ba, oso leko peligrosetaz, da, a ber, nik ez da jondo bertati moduten, pare bat izen da jolan zautzen dutena, baina kali nixenak eta moduten ez da, ez da.
0: Baina nola deskribatuko zenuke zonaldea, nola deskribatuko zenuke zeratako iria den?
2: Ba, nik izango neban, han esaten dabe, la creme de la salsa ero, izango, bertatita torrela, eta gero geixen etxen dan dantzan, bertan etxen dala, eta da gero de, ba oso leko, ba jenti oso pozik usten da, oso martxuzu, batez be gabonetan juten basa, ze gabonetan juteza da, askori, bueno, segun nun, baina di etxe blokin morun, eta bakotxa beran alta osa, kampun masetan jartxe, eta eraten da oso, ez da izan esan, oso pozik bizirin nantxe.
0: Ordu tegirik gabe?
2: Bai, esango neban, bai, egun espezialetan, bai.
0: Eta da, esan dezagun, Kolombiara joaten denean jendea turismoa egitera, zirkuitoan, bai ala bai sartzen den zonalde bat.
2: Ba, ez da izan, neban izango, bez.
0: Ez da ere.
2: Ez que adibidez nik esatut hori, ba, altabozana eta zen idea ume bisire, ba, leko, izango pobre baten, ez, humilde baten, da arut ondion, kalik zehute zuabra da ondion, bizkate, zango, ba, pobria dela, ez da asfaltoik, eta na, basit, da olako blokit izenak, etxik, bakarrat izenak, ba, normalin, hori hau ara, normal hau ara, altabozak ikusti holan, bagotxa benan etxin, de matxan jarritxe eta...
0: Alegi, ez dago la politxe jarrita turismorako, beste zona batzutan igual hori gehiago notatzen da?
2: Ez, bai, nik esango neban, ez dala olako turista antzago, neban esango tala enjero. Ez da, ez que ez toturten egin beste bez, da, enu berroa etxea itzun de...
0: Beraz, ezin eskatuko dizugu, Kolombiara joan ezkero, bai alabai zeleku bisitatu behar diren,
2: bez.
0: Ze igual zuk norbaiti galdetu beharko zenioke ere, ez?
2: Hori da, bai, eta launa joan dizenin be, normalin ezatze, eta hemen, laun baten kontaktu momentu eta gatu beraz.
0: Bueno, zu hiru urterekin etorri zinen, beraz, nolabait ere zu neurri batean, naiz da Kolombiara zaren, ara joaten zarenean, kanpotik doan norbaitzea. Bai. Zu nola sentitzen zea joaten zarenean, nola lekuz, kanpo, nola sentiarazten zaituzte?
2: Etxeku, baina nik, ba, turista latxik egin esan, oza, natxe leko konkretu da june, ba, familixena eta, ni han juten azin launak in iguale kalea, hori esaten da. Zer da, ba, iguale esatetzet, ni mutuna la, eta nule etxa bero bakalin, ba, zehuzin galdetzen bazta, ba, por zehazo, ba, han entzuten da beste acento bat, eta igual azte, oza, ostea juten di, ero bate jakin, ze pertsona ze etxezun berba da, orduan, ba, esatetzet, ni mutuna la, eta listo, problemak egitaten da.
0: Kale bizi modu gehiago.
2: Hori da, bai.
0: Eta gerri mugimendu gehiago.
2: Hori da, bai.
0: Andantza eta dantza, andarrun ez bezala.
2: Ez, andantzan etzen da, asko.
0: Eta nola moldatzen da bat, hiru urtez geroztik kanpoan dagoela, ze hangoek egunerokoan. ia konturatu gabe ingo dute, ez?
2: Bai, a ber, ondo, nik ba, odola kolombianuak at, eta ondo mogutena, gero lenguzuak abe bai profesionala esan dana esaltzan, ba, dantzan etxen dana kompetibura dena, eta ba, bai eragutizte.
0: Moldatzen zea.
2: Zeo, bai eragutizte.
0: Maiz, joan izan zara, familia ikustera?
2: Bueno, ba, atzane, otabi urtitan, ba, zehango bost bidar, ero zei bidar bai junala. Atzan la urtitan ena jun, ba, ezin izan dutelako, ama bai junde, eta bera normalin urtero juten da. Ni ez, ba, biarratxik, ero eskoliatxik ina junde, ez galtzear.
0: Falta motatzen dituzu?
2: Bai, falta motatzen dugu, hoxe postasune baten dana, hoxe, bai, bizitxasune baten dana, bertan, ba, kontagiatzen dugu da, guapure.
0: Amarekin etorri zinen zu, zer kekarri zintuen Ondarroara? Norbait zeunekaten hemen, nola izan zen hori?
2: Harina, ja, osaba eta etorritxe guazen ona, baina gu etorri ginean, ba, man enpresi kiebra junzan, ja, ez da izamat urte bilen bertan, ama biharrin, de, esaban, ba, ba, Ondarrure batuz, da Ondarrure etorri ginean, malantzik, da hortik aurra, ba, nire amak justu errete izan etxendo biharra, eta bizitza guztien, amintz, Ondarro.
0: Beraz, ikasketa guztiak hemen inguruan egin dituzu, gaur egun lanean zaude, zertan ari zara?
2: Hone, ba, otzeko makinak eta montatena, nik soldatzen dut, zirkuitu guzti, eta ba, linea baten etxendo biharra.
0: Hala ere, arrantzaskolan ere ibili zinan, zer itxasorako asmotan eta ibili zinan?
2: Bai, bai,
0: eixo zama.
2: Bai, bai, nahi lotea, jun, ontxe ustako batan joti, gero barko bat agabe bai, txalupa txiki bat, eta ontxe ondo gai pintzen, neu eta beste lagun bit, deitxo zan, ba, pf, nike oso, ustai, oso gertu ikusten dute, nosa nire bizitzan itxosu beti onda, eta horretxatxu ustaren azta itxosu, eixo esan.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean egiten duzulan, ikertzailea zarela esan duzu, baina Euskal Herriko Unibertsitatean ze ataletan ari zara, ze disiplinetan?
1: Bueno, nire arloa da hezkuntza eta komunikabidea kompetentziak edo hezkuntza. Eta bueno, nire lana da nola erabiltzen dugu komunikabideak eta zer egin dezakegu ondo ulertzea komunikabidea eta desinformazioan kontra egitea eta kontzientzia kritika zabaltzea. Eta bueno, nire espezialitatea da materiala didaktiko egitea, irakasleentzat lantzen egiten dute eskolan.
0: Zalantzarik gabe oso presente gizartean dauden gaiak ari zara esaten, ze gainera oker espanaizuk artikulu asko idatzi izan dituzu, neraben balioak eta telebistari buruz, alfabetatzea komunikabidetan, genero perspektibatik ere bai, gaur egun gizartean, bueno, ez dakit kezka iturri, baina neurri batean asko begiratzen diren gaiak dira zuk aztertzen dituzun hoiek, ez?
1: Bai, sí, bueno, orain alpilpil.
0: Bai,
1: nabaritzen da gai potente da eta bueno, kezka handia dago eta bueno, denok iritsi bat daukagu, baina bueno, agian bueno, lan handia daukagu bueno, komunikabideak eta gobernua eskatzeko legea eta normaz ondo jarraitzeko, no?
0: Zerbait baldin badago Kevina ilotzen dena Ondarroan, dago bertara etorri gara, da Aurrera Kukaina taldea esango dugu, ez?
2: Hori da, bai.
0: Eta bai. Nola hasi zinen?
2: Ni hasi nitzan, bueno, ba, RTI de Kukaini, ba, karen kara, zaurin da, oza, pauso bat imote zut, RTI izan za, da, beste atza etxe zut, de Kukainan za. Da, berdeun, ba, bizitza guzti Kukainan, abuztuak amazazpian, etxen dan, ondarun, jasetan, txapelketi, ba, herriko txapelketi, ba, beti ikusten eban, baia, japoia, tal, lehenoko filan, da, beti guzta izan azta. Ero, zazpi urteaz, altzan nitzan lehenoko bidear Kukaina, amak natxe esan bajateko min hartu botela, eta ba, hortik aurra, ba, Kukainan.
0: Eta Euskal Herriko txapeldun izatera, no?
2: Hori da, bai.
0: Beraz, afizioa baino gehiago bilakatu zan?
2: Hori da, bai, eta, bueno, nitzako afizio ide, ez da, oza, zehose disfrutatzen dutena, beti disfrutako dutena, eta inoiz ez tan aldatuko hori pentsaren natxe galdu ero irabazi, beti postena, ze atzamaten, ez da, nebre guztaten gaztan hau zata, eta...
0: Baina bezaz de txapelketa bat arteko daunean geixo prestatzen zehala edo denbora geixo dedikatzi dozula, ez da hori ere?
2: Ez da holan, oza ba, bizitza guzti hona zen ez, ba, ja bizkate mamata gatoxe ba, Kukainan ibiltzi, Kukainan gainin de, ba, imagina abuztuak amazazpi gara txapelketi ba, atore burrengo abuztuak amazazpi arte nahaltzaten Kukain.
0: Zu txikitan hasi zinen bertan zeneukalako eta oh, yeah. ia oarkabean eta konturatu gabe, baina zuretzat, afizio bada, kirol bada, baina beste zerbait ere bada, ez?
2: Bai.
0: Bada zuretzat galdu beharrezten zerbait.
2: Bai, nintzako danara, oza, neure identitate, neure izan isa erit, eta nintzako kirola eta dana, da hemen ondarrun, guztote emblematiku bihurturan gauza bat ala, eta ondarruaz pentsaten bazu, Kukainaz eta zapatazuraz, oza, lotzezu zango.
0: Zer nahi zenuke, ofizializatzea, ez dakit profesionalizatzea hitza den, baino bai gutxienez ofizialago izatea, aitortza gehiago izatea, kirol modura edo zein da zure ametsa?
2: Nik egiz esan, nik nire ametzak Kukaininak, betero, bat izan dela Kukainira gazti, Ondarroko jasetan, eta maosturtea zirazinan, ez dozten lagun min Kukainan parte hartzen, eta just Ondarroko nausitxan Kukaina puntan itxan, amak hor du da iman paper afirmati, oizmen afirmati, eta... Ba, junitxan, ibilin itxan kontuz, dira, zinan, da, gero beste ametu bat izan da, Kukainan, ba, txapel bat irabaz, da, justo ondala bi urte irabazinean Euskal Herriko Ukaina txapelketan, da, beste, on beste amet bat agat esango, ba, Reduleko Ukaina txapelketi irabazti, eta kopiek arti ondarrule.
0: Zehazki, Kolombian zezon aldetakoa zara?
1: Ni irian, Bogota jaio nintzen, bai.
0: Eta norakoa da, Bogota?
1: Bueno, pues Bogota hiri handi-handia da, eta gutxi gora bera 12 milioi biztanle ditu, eta, bueno, hiri oso handia, gutxi gora bera Madrid bi aldiz da.
0: Eta nola deskribatuko zenukezuk Bogota?
1: Bueno, Bogota hiri handia, ose, lehenengo gauza handia da. Eta gero, jende desberdina ezagutzen dezakezu, porque azkenean Kolombiatik denok Bogotara joaten dira...

0: zein adibidez errepidea ez da egokia joateko, bueno, transport garraio publikoa bueno gutxi dira, baina bueno, egia da leku polita dira eta nabaritzen da konflikto eta konflikto historia mantentzen dute.
1: Zuk norbait galdezka etorriko balitzaizu, ba, Kolombiara joan nahi dut, Kolombia ezagutu nahi dut, zuk zezon aldetara egingo zenioke gomendioa joateko, bueno, Bogota, seguro nago, gainera bertakoa zarenez, nola ez, baina bestela ze gomendio emango zenioke, nola baitere lasaitasunez joan dadin?
0: Adibidez, kafe egiten dutenak arloa, bueno, oso polita da, Medellin, Eje Cafetero esaten dute, Caldas, Pereira, Riosuz, Risaralda, zona hau oso polita dela, uste dut.
1: Gainerakoan, zure helburuak hondarru inguruan jarraitzea, hemen ondo zaude, ze pentsatu duzu?
2: Ba, nik amentxe hasina, eta amentxe engonean osan gustako bastan etxin nire bizitxik, kanpoa jumi bana bajun eguna, baina ni amentxe ikustena, ena ondarrutik kanpoena ikusten.
1: Ama pixka bat egoerak behartuta etorri zen, lehenago familia bat zegoelako hemen, da horrek beti laguntzen du, kanpora joaterakoan toki bat aukeratzeko, zer esaten du urteak pasata berak, aukera hona egin zuela, edo ze pentsatzen du?
2: Ba, nire ama oso posita, ni aiaga zenetik ona, ondarruko jente guztik oso ondo hartuzkut, da erreteik gupe oso ondo, oza, danak, oza, gu, pez, maz, pentsaten dabe jentik amenguk, ni amentxe jasotak una da, ama kolombik urela, baina ni amentxe jasotak. Da, ondarrutar baten latxik hartzeste, ez?
1: Bueno, zure euskera entzutea beste
2: hori da, bai, bai.
1: Pentsatzeko.
2: Mierde da, zazte guana berbetan, ez da, ibas erritxaro bat emoten dut.
1: Zu, edo zintokitara joaten zarenean, Kolombiarra zarela esaten duzu Euskal Herrian edo ondarrutarra?
2: Ez, euskera zaztena berbetan, da, petzen da, Euskal Herriko nazela, oza, Euskal Herrian jasotago, ez bueno, kolombiko.
1: Jaioa ez, baina Euskal Herritarra bazara?
2: Bai, hori da.
1: Eta hori, irurtez geroztik hemen bizituta, ba, gehiago esan beharrik ez dago, ez?
2: Hori da, bai.
1: Berak ere orduan etorkizuna hemen ikusten du. Euskal Herrian ikusten du.
2: Berak ez. Berak argiak junen gorela bastait. Nik nire bizitxe etxen dutenin, ba etxe bat erosten dutenin, ero ba, parejiaz bizitxak juten azenin, ba, nik uste dut hor ja, ba, iru urte pasa, eta nik uste dut junen gorela. Osa, laste jubilakora bai, da orduan, ba, ez da, amar urte garru, ez da.
1: Momentuz, Kolombiara bizitan, bizimodua hemen, seme alabak dituzunetik.
0: Ba, izi ebrain oso zaila da nirentzat Kolombiara joatera bizitzera. Bai, zi, egia da ni oso ondo nago hemen, nire lana hemen dago, baina, bueno, garrantzitsuena nire familia hemen antitzen ari dira, eta, bueno, ni orain hemen, orain ez da aukerari hemen bizi.
1: Baina gustora zaude eta hori da importanteena. Bestela, txarra litzateke ez, beste erremediorik ez, eta ondo ez egotea.
0: Ez da aukera bat, nire destino, no. Ez da nire erabakia, eta ni gustora nago hemen.
1: Sandra Cuervo, eskerrik asko.
0: Bueno, ez horregatik.
3: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, kurtso politiko berriaren hasieran

0: Zeuta arretagune. Ostegunean Pradales lehendakariak bezala Bart Aitor Esteban jeltzaleen buruak Pedro Sánchezen gobernuaren kudeaketa kritikatu du. Eta Euskadin zereginik gabe dauden Guardia Zibil eta polizia agenteak ara joan daitezela eskatu du. Hemen ertzaintzarenak diren eskumenak bereganatzen saiatzen ari direla uste baitu.
1: España hemen hankabat jarrita daukola adierazoteko polizia hemen mantentzea behar da belako. Horregaitik da, ba hori onartezina da, neurrizkanpo ari direlako, eta gu aurka gagoz eta salatuko dugu, behin eta berriro. Hemen jende gehiagi dauke, ez daki ezer egin, lan barik soberan, babaitu, Ceuta eta Andaluzian ezke dabiltz, faltan dagoz.
0: Bestelakoa, Nepalen eta Tibeten asteazkeneko uolden ondorio zildakoak 600 gora dira dagoeneko, desagartutakoak aldiz 2000 baino gehiago. Eta Islandian erreferendun eguna dute gaurkoa, Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki behar dute herritarrek. Abuztuak 29 gaur, San Juan Txiki eguna da, egun seinalatua Olaberrian edota Zelatunen esaterako, iraileko erromerien atariko, festa egingo dute gaur Ernio Magalean. Ba, eguraldia lagun izango dutela esan digu Euskalmetetik, Naiara Barredok.
2: Ba, gaur giro eguzkitxo izango dugu egun osoan, eta egunez temperaturak gora egingo du. Lehen orduetan giroa fresko xamarra izango bada ere, eguzkiak indarra hartzen duen enean, temperatura igotzen joango da, eta leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean apur bat beherago geratuko da temperatura, baina hala ere itsasertzean 25 graduak gaindituko dira.
0: Errepidetan arazorik ez ordu honetan, Aitor Arzeluz eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
0: Udal eta foru hauteskundeak maiatzean eta Espainiako Kongresu eta Senaturakoak beranduenez datorren abuztuan, bi hitzordu nagusi horien inguruan joango da kurtso politiko berria Hego Euskal Herrian. Eta jokoan egongo dena, urrengo belaunaldientzat gizarteak zer Euskadi nahi duen izango dela esan du, Aitor Esteban jeltzaleen buruak Zarautzen oporosteko lehendabiziko mitinean. Sozialistei zuzenduta berriz, EAJ-arentzat nazio eraikitzea, autogobernuari esker ongizatea eraikitzea dela aldarrikatu du. Euge Arrizabalaga, Gipuzko buru batzarreko presidenteak bere aldetik, uniformizazio arriskua zoartarazi eta pedagogia abertzalea eskatu du. Eri Zapirain, egunon.
4: Egunon bai, Aitor Estebanek, zautako gaia erabiltu, bere alderdi garen batera definitzeko, Espainiako gobernua kritikatzeko eta inmigrazio kontuan eskumen gehiago eskatzeko. Junsek, Kataluniarentzat eskatu duen gauza bera eskatu du Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Horrekin batera, autogobernuak ekarri dituen onurak goraipatu ditu Estebanek.
1: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea dabe bai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dugun maila.
4: Euge Arrizabalaga, Gipuzko buru batzarreko presidenteak Euskal Kulturak eta Euskarak jasaten dituen erasoak salatu ditu Zarauzko Malekoian.
5: Etxetik hasita, lagun artean, lanian, erakundetan, gazteei, transmititu lotxarik gabe, euskera importantea dela.
4: Salatu du, ertzaintzari eskumenak kentzen saiatzen ari direla batzuk, eta horren arira, hemen zereginik ez duten polizia indarrak Zeutara bidalditzaten eskatu du.
0: Zeutako egoera izpide hortaz, jeltzaleen kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian, Zeutan bertan azken egunotan tentsioa areagotu eginda, duela hilabete, Marokotik irira sartu ziren 5.000 migratzaile inguruk han segitzen baitute eta horrek herritar batzuen artean ezinegona sortu du. Eren egun kalean bizi diren migratzaileen txabola batzuk erre eta haiei janaria banatzea eragotzi zieten gobernuz kanpoko erakundei, ba Juan Jesús Vivas, hiri autonomoko presidenteak, PP-koa bera, indarkeria baztertzeko deia egin du.
6: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
0: Deia Espainiako gobernutik ere, Grande Marlaska barne ministroak gorroto mezuak sustatzea leporatu dio oposizioari.
7: de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta.
0: Eta zehaztu du nazioarteko babesa jasotzeko baldintzak betetzen ez dituzten migratzaileak kanporatu egingo dituztela. Bart iluntzeko albistea da injustu ere, Espainiak mugen zaintzarako Frontex Europako agentziari laguntza eskatu diola migratzaileen sailkapena egiteko. Eta testu inguru horretan Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate sailburuak jakinarazi du, datorren ostegunean Elma Saiz migrazio gaietarako Espainiako ministroarekin elkartuko dela eta Euskadirentzat eskumen handiagoa eskatuko diola migrazio gaietarako.
8: Gu beti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da, guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nundik noradi joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, ze zeuta egon da, pasaden urtean egon zen beste maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
0: Eta zeutako egoeraz galdera egin du, beste ordaindu behar ote duten Marokok etxeko lanak egin ez izana. Entzuten ari garen moduan hortaz, Zeuta kurtso politiko berrian izpide, EH Bilduk astelenean emango dio hasiera ikasturte politiko berriari Iruñean, hegoaldeko mai politikoak bilera egingo du eta ondoren Arnaldo Otegi idazkari nagusiak agerraldia izango du. Espainiako PPek berriz gaur Galizian izango du, oporrosteko lehen ekitaldia Alberto Núñez Feijo buru dela. Eta PP aipatuta gogora ezagun gaur 26 urte hiltzuela eta Zumarragan Manuel Indiano PPko udalerri hartako zinegotzia. Bien bitartean Sarek manifestazio egin du Bilboko jaietako egun handian konpartxekin batera. Elmuga denak etxera lemapean euskal preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko beharra aldarrikatu dute. Bego atxa da Sareren bozeramailea.
9: Izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
0: Eta urtarrilaren 9an Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute. Gai zaldatuta, Jon Insausti Donostiako alkateak etxegaben auzian Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela behar besteko laguntza eskaintzen esan ondotik, Errenteriako eta Hernaniko alkaten erantzuna etorri da. Etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte Nerea Pikabea, egunon.
10: Egunon, ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axolagabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Errenteria eta Hernaniko alkateek. Errenteriakoak zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituztela gizarte bazterkeriari aurre egitera, legez dagokion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz, aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaintzeko. Gogoeta hauxe utzi du Xavier Lertxundi Hernaniko alkateak.
11: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi.
10: Datorren ostegunerako irailaren 3rako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartarazi dute etxegabeen errealitatea une oro aldatzen dela eta horri erantzuteko estrategiak berritu behar direla. Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea.
12: Egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
10: Ezinbesteko jo dute erakunde profesional eta gizarte zibilaren arteko elkarlana.
0: Iruñeko udalak berriz jaso ikastola zarra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du Jose Abaurrea, hirigintza zinegotziak egoera korapilatsua dela esan du. Eraikinaren nagusiek okupazioa salatu zuten eta epailearen erabakiaren zain dago orain Iruñeko udalgo.
13: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
0: Asteazkenean Nepal eta Tibet artean gertatu zen harri, loi eta urjausiak hildakoak 600 gora dira dagoeneko eta desagertutakoak berriz 2000 baino gehiago. Olatz Urkia da ITB-ren berriemale berezia Nepalen da ezbehar lekura iristeko ahaleginetan. Egun on, Olatz.
14: Bidurreko kanpamentuan zerogunetik gertuago hasi dituzte berriz erreskate lanak, bart beldurra nagusi zen bigarren abalantxa bat izateko arriskuagatik eta horregatik ordu batzuz erreskate lanak geldiarazi zituzten, baina orain berriz aurrera jarraitzen dute. Orain bertarako bidean gaude eta ikusten duguna da, ba hori, gero eta erriska gehiago agertzen dira lokatzpean, oso zaila da bertara iristea, eta kontatzen digutena da iparralderago gune kaltetunetan dauden asko, bizirik atera diren asko, ba orain egoerari aurre egiteko gero eta zailtasun handiagoak izaten ari direla. Hemen esaten dutena da historia txarrena hasi besterik ez dela egin, izan ere orain ba hori herritar asko geratzen dira oraindik behar dutena lortu ezin, ba infektatzen ari diren zauriekin, behar dituzten medikamentuak jaso ezin eta bar, ze herri batzuetara iristeko modu bakarra helikopteroak dira, eta bueno, helikopteroek, Nepaleko armadan helikopteroak une oro lan egiten ari dira, barta didez jakin hartzi dute 200 bidaia egin dituzela, eta oraindik pertsonak ateratzen jarraitzen dute, asko geratu dira harrapatuta, bazuaitzen gainean, edo eraikinen gainean, eta barta didez 900 pertsonen guru atera dituzte helikopteroetan. Baina esandakoa oraindik beste asko geratzen dira laguntza jaso ezin.
0: Nepalgo atzerri ministroak laguntza teknikoa eskatu du horregatik, finantza ministroak berriz 4.000 edo 5.000 milioi dolar beharko dituztela esan du hondamendiari aurre egiteko. Islandiara begira izango gara gaur, izan ere hauteskunde eguna dute, Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez horixe erabaki behar dute 400.000 bat herritarrek erreferendunean. Helduenen eta gaztenen artean zatiketa dagoela esan digu bertan bizi den Paula Berru eta Donostiarrak.
15: Nik uste dut gehien bat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari bai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen, eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea, eta horrela ja gaia zaldira pixkata aztu.
0: Inkestek lehia ez du aurre ikusten dute, baiezkoaren alde daudenek bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko lagungarri izan litekela uste dute, batasunean sartzea ezezkoa babesten dutenek berri subira utza eta arrantzarako uren kontrola galtzeko arriskua ikusten dute. Norvegian bestalde Hakon 8. erregeak asteartean egingo du konstituzioari leial izateko zina, atzo haren aita Harald erregea hil ondotik. Nazioartetik bart iritsi zaigun bestea, Ameriketako Estatu Batuen eta Venezuelaren artean akordioa egin dutela, Trumpen esanetan Venezuelako petrolioaren inguruko kontrol handiagoa izango du aurrerantzean Etxe Zuriak. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako gerra hasi eta 6 hilabetera gatazkak ez du bere alakoan konpontzeko itxurarik, erregaien garestitza eragindu besteak beste, gerra horrek Hormuzko itsasartearen egoera dela eta, ba erregaien prezioa izan da besteak beste, abuztuan KPI-ak Espainiar Estatuan nabarmen gora egitearen arrazoia. Iazko abuztutik 104.3 igo dira prezioak, Ainara Rubio.
16: Hilabete bakarrean inflazioak 7.10 egindu gora 104.3-raino, 2003ko otsailetik mailarik altuena da hori, arrazoi nagusia, egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea. Espainiako Ekonomia Ministerioak gogoratu du, Irango gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan, deskontua erregai litroko 10 sentimokoa izan da, irailean 5 sentimokoa izango da, baina dieselaren zat, soilik dieselarentzat litroko 20 sentimoko deskontua sartuko da indarrean. Bizimodua garestiago beraz, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan, energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10-ren bat egin du behera, 102.9-an kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15-ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
0: Frantzian berriz 102.4 igo dira prezioak. Eta Bilbon, jaietako egun handiaren ondotik, aste nagusiak bigarren eta azken asteburua izango du, udalak jada aurreratu du, aurten 1.000.000 lagun baino gehiago hartu dutela parte dagoeneko festa ikuskizunetan. Araitz Uria, egunon.
17: Egunon. Gaur 8 lertu zen festa Bilbon eta gerarte luzatuko den jaien baitan, Mintzan baita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta txupinerak egunetako poztasuna eta ilusio azpimarratu dituzte.
18: Ba, izan da bidai polit bat, Orain dijarraitu behar dugu, baina izan da itzela, jendearekin eta berarekin.
19: Bai, azkenean denetarik egin dugu, eta gero ba, elkarrekin egotea agota labordu, ederra izan da, eta jendearen maitasuna da Bilbo bezaina undia.
17: Orain dik bada zerrospatu, larumatonetan ordu bete barru esnatuko da iria, eta hasiko dira ekintzak besteak beste Lamare artista txinpartan, Konbartzen arteko Herrikirolak Arriagan, Emeklan Abando Ibarran, eta Xauken Axauk DJ-a Kaskagorri. Artifizialak Balezia Arabako suetxiak eskainiko ditu gaur, Mari Jaia Erre eta Jaien Amaira iritsi baino lehen, Bizkaiko hiriburuak jende andana jasoko du beste asteburu batez.
0: Hori bihar izango da, eta holaxe bukatzen dugu albistegiagu, korain kiroleit artea, Adur Sarasua, egunon berriz ere.
20: Egunon, Unai, egunon entzule laguno, Galabesek, garaipena, Bart, Villarrealen kontra. Zunea, hoxe zen Mondizorrotza atzo gauean, eta ez da gutxirakoa, Alabesek lidertzan egin baitu lo gaurkoan, Bart, Villarreali esan bezala bat eta utx irabazi ostean, bi garaipen eta berdinketa bat lehen hiru jardunaldietan, 9 posibletik 7, eta gol bakarra jaso du Kike Sánchez Floresen taldeak, atzokoan gainera, txapeldunen ligako arerio batzuen padean, Iñigo Pérez Nafarraren Villarreal eta sendotasun erakusteaz gain, poliki-poliki jokalari irabakigarrienak ere talde dinamikan ari dira sartzen, horren adibide, Lucas Boye, atzo golegile aritze Gallasteginen kronika.
21: Hiru partidetan 7 puntu irabazita gozo ekin dio Sasoiari Deportivo Alavesek. Bart Villarreal aspiratu du goimaiako taldea, menderatu du Mendizorrotza dantzan jartzeko Lucas Boyek, orduerdia bete orduko sartu du neurketako gol bakarra. Gol ederra izan da, talde gola Pablo Ibainezek ezkerretik eskuinera, joko aldaketa bikaina egin, Angel Perezen kontrola ona eta eskuinegalekoaren pasea Boyek zareetara. Hortik aurrera defendatzea egokitu zaio talde babazorrari, Villarreal alegindu da, Gerard Morenok edota Aiozek aukera honak izan dituzte, baina bikain aritu da Zibera, atezaina izan da, neurketako futbolaririk onena, kanpokoen aukerarik nabarmenena ordea, Foitek izan du, baina bere eskuinkadak bizutoinak jo eta kanpora atera da. Azkenean sufrituta, baina talde lanona eginda, garaipen handia eskuratu du gloriosok.
20: Albiste txarbakarra, Toni Martinezek eman zigun murtziarrak, soropila utzi behar izan zuen bigarren zatiaren hasieran solioan min hartu baitzuen eta ikusi beharko da, ea osatzen den Osasunaren aurkako derbia jokatzeko. Hori atzo gaur Realaren txanda izango da, arratsaldeko 7 hasita, txuri urdinak Anoetara itzuliko dira, hiru hilabete pasatxo ostean, Espainoli aurre egiteko Pellegrino Mataratzok Mamadou Sarr fitxaketa berria sartu du deialdian, Jon Karrikaburuk utzitako 19 zenbakiarekin, Elizondoko aurrelaria Burgoseko jokalari berria da eta bi urteko kontratua sinatu du salmentaren gatik, gainera Realak hori bai ez du dirurik ikusiko. Kontuak kontu, gaur irabazi beharra dauka talde donostiarrak, lehen bi neurketak porrot gisa kontatu baititu eta horretarako prest izango da Jon Gorrotxategi, hobeto baita pubalgiatik Eibarretarra. Atzo fitxaketez gain Realak Europako Liga multzoan izango dituen areioak ere jakin zituen, etxean Olympique Lyonnais, Victoria Pilsen, Bournemouth eta Portugalgo bigarren mailan aritzen den Torrenseren bisitak jasoko ditu eta kanpoan, etxetik kanpo, Juventus, Union Sangilua, Crystal Palace eta Lillestrøm talde norvegiarrari egin barko dio aurre. Xabi Prietoren balorazioa.
22: Zosketa gogorra tokatu zaigula, talde oso indartsuak, Juve, Lyon, baitare Premierreko bi taldeak, baina bueno, garrantzitsuena da ba gure onena ematea eta segurazki ba horrela baldin bada ba aurrera pasatzeko aukerak izango ditugula.
20: Gaur ezagutuko ditugu ordutegi guztiak. Atzo lehen mailan beste neurketa bat jokatu zen, eta Razinek 3-2 irabazi zion Elxeri. Gaur Realaz gain Levante Betis 5 aurrera eta 9:30 Sevilla Atletico Madrid, eta gaur ere eguna handia daukagu EFL Ligan bueltan delako. Gaur hasiko da 4 partidurekin eta tartean bi euskal talde izango ditugu. Eguerdiko 12:00 Zubietan Realak Logroñoren bisita izango du, Chelsearen aurka galdu ostean, jada Arturo Ruiz gabe eta entrenatzaile berriaren bilaketa prozesua zabalik dagoela, donostiarrek Londreseko porrota azte izango dute helburu talde errioxarraren kontra, hori 12etan izango da, beranduxiago, arratsaldeko 5etan Eibarrek Ipuruan jokatuko du Espainolen aurka. Aldaketa asko izan dira talde armaginean, baina Iñaki Goikoetxea entrenatzailea gustora dago horre denboraldian ikusitakoarekin.
1: Bai, bai, dano gaudez, gogorrekin ez, irekitzeko zuk esan dezu bezala meloia. Ezken ema horre denboraldia ondo goten da ez, lantzeko, bueno, gune ditugun gauza, baina meletan nahi deguna da ez, kompetitzea eta horre denboraldia, bueno, ezkenean luzetxo egiten da ez, guztiontzako, eta bai, gogo handiarekin, ilusio handiarekin aurtengo denboraldiari aurre egiteko, eta biharko partidarako prest.
20: Espainolen inguruan, arerigaren inguruan, hause dio debatarrak.
1: Bai, zaila, bueno, jokalari oso veteranoa ditu, maian, bueno, gauza asko indituztenak, entrenatzaia ere bai, zar ere bai, bueno, jolastu, entrenatu, ordu, bueno, esperientzia handiarekin, eta taldea nahiko borobila dute, ez? Gainera fitxak eta oso onak indituzte, eta partidos oso izango da.
20: Arraunean, jada Euskotren Ligako ontziri gabe, Euskolabel Ligako trainerua, Galizian dira denboraldi erregularreko azken asteburua jokatzeko, gaur Orio Ligako txapeldun izan daiteke matematiko kirria darausan, Boiron horretarako, San Nikolas ontziak nahikoa du lehen lau postuetan amaitzearekin, Euskolabel Ligako esan bezala garaikurra jasotzeko 9 puntu, nahikoa Orio eta Rentzat beti ere zierbenak gaur bandera irabazten badu. Leia estua, 3. postuan daukagu, Bermeo eta Getaria berdinduak baitira 145 punturekin, eta 8 gutxiago, oraindik leian sartua, 137 ditu Hondarribia. Korren inguruan, Igor Gurutxarri esperantza traineruko arraunlaria.
2: Bai, aher, ez da derrigorrezko helburu bat, ni uste 4. postu bat balore asko emateko moduko postua dala, baina hirugarren iteko aukera aukita, ba noski horren bila jongo gea dakagun denakin, eta munduko ilusio eta go guztiekin, eta horren bila goaz baitu diga.
20: Esan bezala, gaur Boiron jokatuko da, Cabo da Cruzen eta Estropada eremuaren inguruan, mintzo da, zarustarra.
2: Bueno, ba, nahiko oikua da bezala hemen gotoki hontan, ba, nahiko aizetxu daula mateu, eta gogotxu gazte buruako. Ni uste posizio hontan egon da, ba, kontentu goteko moduko temporada iten nahi gehala, eta 3. posto bat ikan borrokatzeko gaude, eta iesan, ba, gogotxu gazte buruako.
3: Espainiako buelta, Euskadi Irratian.
20: Espainiako bueltan, atzo arte Norvegiako erregea izan den Harald Bosgarrenaren omenean aritu ziren Bart Unoixa taldeko txirrindularia, 35 urte koroan eman ostean, atzo zendu zen 89 urterekin Harald Bosgarrena, eta Aragoiko Valdelinares eski estazioan talde Norvegiarreko 2 txirrindulari izan ziren azkarrenak, Andreas Legnesund eta Tobias Haaland Johannesen urrenez urren, biak ziren eguneko iesaldian Van Aert, Dambart eta Lutsenkorekin batera bostekoa osatuta, eta atzokoan bai, UAE-ko gizonek eta gehien bat Pogatxarrek argi berdea eman zuten iesaldia gorpuztu zezar, eta oso gutxitan iristen den aukera hori ondo baliatu zuen Andreas Legnesundek atzoko etapan, onenen taldetxoan, beste behin indartsuena lidera izan zen, Tadej Pogatxar agian, eta agian diot, odola begietan zuela, eren egun el Bartolon gertatutakoaren ondorioz. Esloveniarrak 6 segundo atera zizkion Felix Gali, eta 16 el Bartoloko areri horri Enric Masi zelkapen nagusian beraz, Pogatxar esloveniarra da are liderragoa, Enric Mas bigarren postuan jarraitzen du, 3:50 eta 50 segunduko atzerapenarekin, eta minututxo bate beraxiago, Roglic 3. podiuma osatuz, 4:50 eta 50 segundura. Gaur, Pusol eta Xerako artean 162 kilometroko etapa, eta almugatik 25 bate kilometrora Bars mendateko igoera izango dute txirrindulariek. Gainera, Nubeleko Akitaniako turrean, Milan Fretin garaie atzo azken etapan, Odei Muñoz Euskaltel Euskadikoaren aurretik bigarren izan zen, Gaztea eta Jon Izagirre beste euskaldun bat 3., 4. izan da sailkapen nagusian, Axel Van der Tuk Euskaltel Euskadiko herberetarra, eta horre horren bestez, 65 puntu zakuratu ditu talde laranjak. Eguneko beste notizia, Laboral Kutxak Sandra Alonso txirrindulari espainiarra fitxatu zuela izan zen, urrengo denboraldirako kontratua urtebetekoa sinatu du, eta Eneritz Iturriaga, Eneikat taldako manajerrak, bere valorazioa, eman zigun.
4: Kriston kanbioa indagoela, oso ondo sentitzen dala, eta claro, berak oso klaru zeukon, ez da, ba, gure zagoela, un año de transición, ba, demostra zer dan, badaki guranok zer dan Sandra, ez da, baina, bueno, dala gauza bat, ja, ondala, pilo bat da zeukola eginda, ez da, eta, ba, gauza oso importantea dala.
20: Frontoietan, Laso eta Iztueta txapeldun, Bilboko Astenagusiko torneoan bart finalean 22-21 irabazi baitzieten Elordi eta Zabaletari, Baikoko bikoteak udako 3. txapela jantzi zuen, eta jada 11 garaipen dira segidan Baikoko bikotearen zataso. Atzo ere gainera, ba, nagusitasun handia erakutsi zuten, naiz eta lehen atxedenaldi luzera berdintasunarekin iritsi ginen, baina bertatik bueltan 7 eta 8 partziala, eta urdeientzat finala. Bizkarretako aurrelariaren balorazioa.
5: Bai, ezakit, nik uste bigarren partean pilota datu gure bai, eta mia indugu, ez? Sake batzuk, gero tanto luze batzuk eta gure aldera joan dira, hori ere oso garrantzitsua da partidan zehar, eta bueno, esan duan bezala, Martxelek asko sufritu horatzean, eta nik hor aurrean gaur osongi, eta harki.
20: Hori dio bizkarretako aurrelariak, aurrean tantoak bukatzen eta atzean jotzaile moduan Martxel Iztu eta Gaztea Tolosarra.
6: Bai, gustoa, gira esan, oain artekoa udara ba, ezin joga izaten ari da. Gira guzti, bueno, gaur, unaiek kriston izugarrizko partioa indula azken aldi luze honetan. Ba, oitzen ari ez, hola ikusten, bere joku maila hortan, ni nereak ikustua hor. Partiu zati baten Jose Gasko eman diota inkomode honaiz, baina orokorren nahiko gustoa, bikote handi batei irabazi dut, oso sopozik.
20: Serie B-en Murua eta Labe jantzi zuten txapela 22-9 irabazita Unai Amiano eta Morga Etxebarriari Arrasateko aurrelariak hauxe zioen behin amaituta.
23: Bai, zuk esan duzunez, emaitzak ez dago esaten ez, baina nik uste partia borobien dugula bai Joseba tanik. Joseba oso ondo hasi da, altura bilatzen, defensan eta gero baitantuak bukatzen, eta kriston segurtasuna mandu uste, eta gero nik uste hor pelota aurkitu dela aurrean, eta zentzuakin asmatu dutela.
20: Hori zioen gorrien aurrelariak, ea, zer zioen atzelariak Joseba Aldabe.
5: Nik uste hasieratik ongi sartu garela partidun, bagenekin, bueno, azkenin handertanik badugu pila bat denbora pilotan ibiltzen, eta badakigu ongi zein den gure lana, ez? Ni saiatu behar nintzen Amian hori ezkerrera pilotarik ez uzten, eta alnon guzitan Aimarreri dominatu eta ezkerrera sartzen, eta gero handerrek aurrin bukatu, eta hola indugu.
20: Zestan, Naroa Arai eta Txanika Bailo bikoteak Hondarribiko Gran Slameko txapeldunak bilakatu ziren atzo. Emakumezkoen finalean, Naroa eta Arai bi setetan gailendu ziren Erika eta Lauraren aurka, 8-15 lehenengoan eta 10-15 bigarrenean, eta hauxe, zioten Arai Lejardik eta Naroa Merinok urrenez urren.
24: Estrategia argi xaukigu, Erikak ezin izan dago, ba, ez dutxagola jokun txarten, ardun ba, ezin izan dago, alban egin besteko minein, eta ba, Laurak oso partio gatxauki dau.
25: Gaur konfialta torri naiz, ez dakate zer galtzeko, orduan denak inatea behar nun kantxa, eta ikustea, ba, azkenen lana eta lana eta lana inda, ba, etortzi jala gauza honake bai.
20: Gizonezkoetan, Txaniga eta Boilo gogorra guaritu behar izan ziren Orma Etxea eta Aratzen aurka, baina hauek ere bi setetan lortu zuten garaipen, 15-10 eta 15-14 bigarrenean. Txanika, Hondarribiarra izan da poz eskainezka.
26: Partido oso gorra izan da, lehenengo puntutik, eta bueno, hau irabaztea, ba, piztuna ilusioa da niretzat.
20: Eta Lekeitioko Masterseko finala, Erkiaga eta Lekerikak irabazi zuten, bisetetan Goitia eta Atainien kontra, erremontean, gaur, buruzburuko txapelketako neurketa izango dugu. Galarretan Arratsaldeko, 3:04 aurrera, Barrenetxea laugarrena, Josetxo Ezkurraren kontra. Aizkolaritzako Euskadiko txapelketa gaur Arratsaldeko 6:00 hasita Berriozarren, bertan leian arituko da egungo txapelduna Nerea Sorondo Laiene Pikabeak bere plazari uko egin baitzion Oporrak tartean direla eta Sorondoren hitzak.
27: Bueno, lana handi izaten da guretzat, asko prestatu behar izaten dugu, bere, bueno, bizkote intimidatzen dit neri behintzat lan handi horrek, baina bueno, gogotxu nago. Azkenin, bestetan urri arte espetu behar izaten dugu finalarako, eta urtean, bueno, ba, eliminatoriatik finalara ez dago denbora asko, eta, bueno, temporada bukatzeko ere gogot.
20: bikan erdiko, 36ontzako bi enbor eta 45ontzako beste bi moztu beharko dituzte tartean, Sorondoz gain, Nerea Arrut irutan txapeldun izandako urnidarra, Oiana Fernandez Debarrena, Uxuan Sorregi, Lucia Orbe eta Irati Astondoa izango dira. Mediterraneoko jokoetan Patxi Peula laugarren postuan izan zen atzo irristaketan maratoiko modalitatean. Kontutxo bat, golfean Irlandako irekian, Amaia Latorre, 126. Parretik 12 kolpera, eta FM Championship txapelketan, Carlota Ziganda, 105. Parretik 4 kolpera.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Gauetan un eskalaz bizina ito!
8: Zure bizitzako kontzertua.
9: Emaidazu berriro ongi etorri.
10: Gari Zolano eta Bego Banda mestizua.
8: Esne Beltzaren azken jaia.
10: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
8: Bihar gaueko 11 lauden gutxitan ETV baten.
11: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso saunera eta...
12: Horregatik, zak naz, Gernikar, Egomaniarra, Egomaniar, Gernikara.
13: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
8: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
14: Euskadi Irratia.

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1942an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan 30 urtez jardun zen entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumia izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie erreza eduki dugu, eta bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolako izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik?
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero futbolien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibil naiz, neiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketak eta etzeon, da, hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umuetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero, ba, eskola zitiakuan, hau zuen frontoia zeon, eta rekreo gara izan, ba, neskak jute ziren sokadantzara, eta mutile pelotara, eta bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garai horietan ez. Ta, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahikik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta nik ba gehiago ezela ibiltzen nintzen. Gero bai, esatzen zen, ba, bakit mutileke neskak irabazti eta hori zehun dixo zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalara izan zen, baina nik irabazitzen iso nari. Ni baino hiru urte gaztiago esan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazitzen baldin, handuixe, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zenien,
3: eh? Ba, ni gerrera izan naiz beti. Hor bada, ba, besti bat, jo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ba, nik hor sartzen naiz.
0: Olatzuk orainik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotute bilizara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso erreza bez, ez? Bai, 7 urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko ba, neska askori paseak moduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelotan ezin zinela ibili, neskide ba zinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba, palara saltoen genuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizen gara.
0: Hori da, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzuen zuek bilakaera hori.
1: Bai, nik uste torreri esker berpiztu zala emakumen peloti, ez? Nik uste tordura arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehengo urtienik espektatiba askorik nalauki, apunteun nintzela ba hori probati erren eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko. Eta, bueno, ikusi da ondo jundala, azkenen urtietan, azkenien horreri esker, eta ukioan bu horreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ontxe, ba, txikitsuek, neska txikitsuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
0: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu, ez ni pelotan beti, baina txapelketetan, claro, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
3: Ba, bai, bai, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alaba eta bisok, usten ginoen binakako txapelketi zala, Ikerrek beak beti izate ziren, Reyes, jokatu inberdezu? A ber, Iker, zuk zementatze oso. Hainbeste urtekin. Bai, jokatu inbiozu. Entrenatu jokatu inbiozu. Ta, bueno, ba, alaba eta biso gazi hola. Ta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginen binakako esala, eta apuntatzea hon ginen, banakako esan hau da. Ta. Bueno, ba, bale, aurrera. Ta, apuntau ginen, ta, banaka. Bitorizien jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, joe, ba, zu, nik izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorizien hiru frontoetien jokatu zin, da nik jo gano bestetan. Nik zelkatu initzen, bera galdu initzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskogu argazki batzuk, eta, bueno, hola, onge hori emozioa, egin ez esaten azitxara. Bai, alabakin batea joko. Ta gaina azkena galdu ginen nine, azkeneko partidu galdu, klasifikau, lehenko binakakun normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin, pelotan zebitzen neska bazen, normalean esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nunin, zaten nuen, ni mezortzi urte duketan, ne, iruta zei urteko neska handra bat irabazen, izta, ta, ba hori, da, normalen esan galtzi, baina irazin ginen, eta gaina amazazpita, mesortzi irabazen ginen partidu, amazazpita, amalauero galtzen hun, eta irabazen ginen, eta nahi neban alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera entzitun azkeneko bitantue. Eta gero galdu ginen nien, ba galdu ginen bastante errez, eliminau ginen nien, baina, bueno, nik bitanto politiken itun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gatu ginen, bueno, txabela irabazi baino bezala.
0: Bai, hori hortxe daukazu, bihotzean momentu.
3: Bai, hori alabakin, bo, hori ja, bai, ondi hori emozio hori jenez pentsau, bia.
0: Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, etzenuelako akaso zure burua horri ikusten.
3: Gau, neska gazte horien zeien, ama batan oso politxe izen zan, ibilbidi politxe izen zan, baina bai. Gau, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruen zarenian, ta ondun dakutzu neska gazte bat, balekuz kanpo sentitzen nintzen.
0: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz,
1: bai.
0: Ere tokia kantxa.
1: Bai, eskenean betian ipelotarizi izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotarizengo da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
3: Bai, eta gero, adibide bat, azkenin ETV naizun, azkeneko partidu jokoan nabena grabazinuek lortzia. Ta lehen azpeiti esaten zion, ez. Har, ni eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, ze besti despresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloix esan zen, jorrei ez, bale, eta zu, ja, erretiroko zera, eta guk ez dugu euki berzuri imagenik, pelotan jokatzen naizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
0: Zerudi batzuk badauzkagu,
3: bai.
0: Horre gaztea zinenekoak jokatzen, 67 ere bai, baina gazteago zineneko ba. Irudiak ere badaude,
3: bai. Onjokan, egin berri da Bergaran, omenaldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, o Aspazen alde, o Haren alde, Eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen xelebre bazan, eta ari omenaldixe nizu hil zan, Bilbon bizizan gainera, eta hil zan, eta omenaldixe intzixoen, Bergaran, eta san oso eskerti harrata ni politika munduen berri zero patatero, beti zein aparte hona izena, eta san zieben, ba hola eta hola, onbidau itxezibela, ba, gaine abera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte-gazti nintzela, eta nik inakizien, ala jokatzen ni, bueno, bolea zo batzuk eta zuekin akoratzen nintzen. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akoratzen, hola jokatzen nunik, ez?
0: Eta zuzu ere txundituta, zenauka, mailarekin.
3: Bai.
0: Olatz, zuia esan dugu ez, urte batzuk bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarria hasi da?
1: Bai, ganera, bueno, politxi zeiten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, ondala pasan urteko finala edo bikotekako ikustu mozu, hor kristo nivela ikusi da ez, bai pelota aldatu da, bai kirolari zekeure be aldatu diz, ja kirolari hau gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontsa ja, profesionaltasun horretarako bidien, pausu gabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da zikeran, ba, igual pausu oso handizek izen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan hori importantena beti pausuek emoti da, ez? Igual astirotxu hau goaz oin, apurate, baina, bueno, beti aurrerantza ordene, bidea zabaltzen, eta honi nago asko dugu ziteko.
0: Ibilian bidea egiten, erreiozuko sogertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zarazu prozesua ikusten?
3: Ba, lehen esan dutena, azke, oindala erten zebenetik, baina joko naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, aldakuntza kristona, hau beti idolo bat izen da, niretzako, idola bat, bai, egite, ez hamen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, baina mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo, ba, hori iru bat urte atzeala gata, pues, zelelengo pelota gozuek inde jokatzen zan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, egin da, no, ikuntza da, pelota, materiala, eta dana. Kristona.
0: Horea, pilota ipatu duzu ez? Pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak, eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
1: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be. Hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra zi ginen ez, apurtxu eta eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik uste dut erabaki oso nahi zen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean baia gure nivela be gorazi joala, gu be serio hartzen genbiltzala, eta gu be azkenen pelotari jo be exigidu genuen, ez? Honea zozer politxe aldo guen, honea zaldugu maila oso bat emon, eta horretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta horretan gabizo nino, nik uste dut nino ez gara aldu topera, onino peloti ebe aldatu aldala, onino hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste dut hori dela, niri behintzet pelotatik azgeien guzteta datena, onino hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago hobetzeko onino.
0: Eta pentsatzen dut baldintzen bidetik ere bai, ezta? Esan duzu profesionalak izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
1: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzako betu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partidu jokatzen, ja baldintza duin horretarantza hurbiltzen gabiz, baina, bueno, gizeda honino, ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, honi ezin gara bizi horretatik, egize da joi bat baina purtsu egize odala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, uno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai instituzio desberdinekin, gero ba, ETV behor sartzen da ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen dugu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretatik bakarri bizi dizela.
0: Eda bideak, aipatu ditu Olatz Reyes, ze garrantzitsuen ikusgarritasuna ematea, ez da?
3: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plaza Andreak, programia, bosta, saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzada emateko kristona, bai.
0: Zer iruditzen zaizu bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
3: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen du Plaza Andreak esan dut, oso ondo barrenetuta dauketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko kapitaina, eta irabaz egin duen torneua. Ni sartu egin naiz, da, egin esateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoia estela. Egile da, telebistan velozia eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han telebista horri indarenak lehen igueltzen, ba, oin ja, komentaixo eusiek, ez de bertetzen, hau jokatzen nahi dinin, kau, danak ez daukote hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta bestik ongo die, horien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
0: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izan manitz?
3: Ba, betu, anai batek esatezien, ba, indala iguel zazpi bat urtero, ikarrapa baitunan oie, amala urte euskena nien, da nik ez nuen pentsatzen nahi mistega, hau jokatzen zena beste jokatzen nuni, baina lengun omenaldi horretan irudiarek ikusitzea dudan gehiatu.
0: Beraz, goz, Olatzi, buruzuruko agotatzeko.
3: Ez, que bolea, haune bolea oso ondo iteu, eta nukuston bolea zuek, eta bai, enbirixe zan nue, baina bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen, ebilbide luzitxe, baina ni monitore ebili naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrustine honaiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik izaten nien referente marginaute ondan emakume baten zea. Hori hola esan dut beti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin baduzu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradeziuteno. Nere epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nere adina ailatzen dinin iguel orduko 20 urtekueke beste aukera bat eukikoa be hori.
0: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiak hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
1: Bai, hori derrigorrezkoa da. Azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien. Horraitzik esate dute, ez? Azkenien ba, evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz, azkenengo urtietan be bai aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai saldu, eta bai, azkenien emakumeek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu bakigu zer behar dugun, ze hobetu behar duan, ze errez, eta bai, oso garrantzitsu, eta klubetan bebai emakumeek egotie be nik uste oso garrantzitsu dela, ez, ni be Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, ardura duen moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa. Batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen, naizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten baduzu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, ni beldu neinke ona. Azteko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste dut oso garrantzitsu dela rol hori emakume bat egotetik bai.
0: Zeman eskatila, dauzkazue?
1: Bueno, badeko guz baten batzuk, bez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenen ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo edo abizenak, ez? Egize da, gero eta gehizago datozela, emakume masterkaperi eskerbe bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba honek, kriston ilusinoa dekie pelotiaz euren dau txikitsu bat bai bere ametsik handizen emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz ja eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero neska hori ja posike ongo da. Orden, hori da politxe, hori da nik ustot geixen betetan dozkuna guri, nik kriston ilusioa itzeste etorten izan partidutera, edo partidu ikusi, eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien. Hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena, hori da.
0: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
3: Neskak oso gutxi euki ditu. Eukidi ditunin, esate ginoan beti, guketien do urtero gaunetako txapelketi erreko umikinde egin urtin urtekuak. Eta neskak eren artien egiteko nahi esaten ginoan minimo irue honen biadie. Biki magarrik izin duzu irue honen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek irue otie. Eta eukidon bat eukiginuan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan oso ondo itxezun, eta orduan hasi izan emakumea pelotari federazioa eta txapala eskaintzen, eta ba, ofreziu ginen, kabaria zintzun mutilekin, ofreziu ginen eta sakon erraminta gustatzen eta futbolera juntzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behine pila. Oin, dare, sekule ondien geixen, zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
0: Zu, esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak zeintzuk dira?
1: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ointxe egiz eda ez da la harin lortzekoa bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egiz eda baten batzu bagauzela, baina gehi zau bida azkenin nik ustot kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Gente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean gente, ba bueno, azkenean aurtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten dabenak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual logein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, orden mutietan piloa deko zuz, piloa pelotari deko zuz, eta horretatik onak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetan da, nik uste terronkarik handizuna klub, federazio eta danantzat. Orduan, nik uste tontxo momentuen bier-bier, hori bier dugu jente gehiago.
0: Eta gero, batasuna, kanpotik begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten da bil eta horrela segiko du?
1: Ba, nik ez dut ikusten nolan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenen bakotzak pelotanin bideu eta bai izeda ba kanpotik ikusitzen moten da bela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina bueno, bakotzak bere bidie egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin eta bueno, azkenen nik uste dut ez da izen izango dan bide izango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak ba, bueno, egoer baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiesaren azukera bakiko zu zerrein. Orden ba, bueno, hor behar da, ez? Bide bat, pausuz pausu aurrera iten dana,

0: bidia, eta ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoitzan erabakizik izango dia.
1: Etorkizuna, badago, olatz?
2: Ba, hai, nik uste etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste lanerako goa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, bakigu zein dan gure lekue, eta gure helburue, edo gure gukin bidoguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontsi zabaltzen gabiz. Orduen, ba, bueno, nik uste dut, oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontsi gauzenok, ba, batera lanein, batera ba, instituzio desberdinekin, emakume masterkap enpresiaz, ba, lanein ja, azkenien, hor emakue masterkapegaz dekogu, ba, bueno, tresna boteretsu bada, ez, inderrasko dekon enpresa bada, orduen horregaz gauza asko lortu aldoguz, ez, ba, hori ETB-tik edo hortik bebai, ba, azkenin hori beha proetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak bere txien, eta ba, klubetan, eta olakoetan ba, lan inde, ba, bueno, etorri lehik, ba, bueno, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet normaltasun bat, ez, emakume pelotan, ikustot ontsi momentuen badauela, baina hori, lehen ezagoten azkenien jente gehiago etorti, eta gauza normal moden ikusti, ba, emakumeek ba, pelota gugo jolastu, ba, pelota jolastuko, eta bide normal bat eukitie, eta momentu baten bez espentzetia, baitu, ba, onja hasi hoteles kompetidu mutien kontra, ba, itxingot. Uh-huh. Orden, ba, bueno, pentsamentu horrek txipe aldatzi, bat ez be.
1: Hori da, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Zue, pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
2: Hori da, bai, azkenien profesionaltasuna oso polite da, eta noski nigo indala urte batzu, ba, esango nena, jo, guztuko daten, txikitan guztuko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta gozabat izango zan, baina azkenien errealidadi da gu bidie zabaltzeko gauzela, eta honi nio da emakumen peloti ez dala onino kirol bat, estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehengo oinarri sendo bat bierda, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska baga uspelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasun egoki bat egoteko lehengo arrobi sendo bat behar da, orden horretan ikustuet injerrak horretan jumbi dizela eta horretan inlan.
1: Reyes, zure azken mezu bat izango duzu, azken mezu bat zerbait esateko, esateko goz geratu zarela.
0: Ba, bueno, ba hori nik neskatileitea ikusten ditutenin nik jokatzen da galtzen da benin deta esatezio, ez triste egon. Ze, postu, nik zuen edadien, enauken jokatzeko aukeraik eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu, pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, ba, honek bidie erretz irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazoi dana dauka, ondoren sendoa abia da, profesionaltasuna etorri berba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasiera pelotan, eta hemendik bi hilabete aia profesionalak. Hori, politxe izango zan, baina ezin da.
1: Bueno, bai, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, olatzen kontrako puntuko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gomidapena onartzeagatik, eta ondo segi, olatz, Arrizabala da, eta Reyes, asko itia.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Ceutako egoerari erreparatuko diogu gaur ere, eta nazioartean beste bi arretagune ere bai, bat Nepal asteazkenean izan zen harri, loi eta urjauziak eragindako hondamendiaren benetako tamaina zenbaterainokoa den agerian geratzen ari da orduak pasala. Eriz Zapirain, egunon.
1: Egunon bai, 626 dira honezkero zenbatu diren hildakoak eta 2500 gora desagertuta jarraitzen dutenak.
0: Bestalde, Islandian gaur erreferenduna egingo dute, herrialdeak Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki behar dute herritarrek.

0: Herrialdea bi bloke oso berdindutan banatuta dago, han bizi den Paula Berrueta Donostiarrak belaunaldien arteko aldea nabarmendu digu.
1: Nik uste dugu, jomat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari bai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen, eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea, eta horrela ja gaia zaldira pixkat ahaztu.
0: Aldeketan baiezkoa nagusituko balitz, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean.
2: Etxean, Bilboko jaien azken aurreko eguna gaurkoa.
0: Bilbainadak izango dira, Los Chimberos taldearekin, bertsolariak Santiago Plazan, konpartxen arteko Errikiro Leia Arriagan, eta gauean, su artifizialak, Balezea Arabako suetxearen eskutik, M-Klan taldea Abando Ibarran, eta Xauken Axauk Kaskagorren.
2: Langatazka bati lotutakoak ere bai, Moede gasolindegietako Gipuzkoako langileek hirugarren greba ziklo hasi dute BART.
0: Eta bihar gaueko 10ak arte egingo dute greba. Enpresaren zuzendaritzak langileen lanbaldintzak duintzeko beharra dina aurrera pauso eman ez dituela eta bi greba ziklo egin dituzte orain arte, eta hau dute hirugarrena. Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako langileen gehiengoak egingo du greba. Adrian Arruti Lab.
3: 150 lagun gaude enpresan, eta gehien txuenak greba egiten ari dira, eta gainera oso argi dute borrokatzeko prest daudela haien helburu behinenak lortu arte.
2: Ibar Euskal Herrian bestelako protesta bat izango dugu albiste.
0: Uda honetan, intsektizida mota baten erabilera, neonikotinoideen erabilera baimentzen duen legeari argi berdea mantzaio Frantziar estatuan, eta horren kontra protesta egingo dute Biarritzen goitzeko 10:30.
2: Kurtso politiko berriari BART eman dio hasiera EAJ-ak, gaur PP-ek ekitaldi egingo du Galizian.
0: Terdedo Kotobade herrian, Karballera de San Justoko ekitaldian hitz egingo du Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko buruak.
2: Bernedon berriz, Euskal udalekuen aldeko elkartasun jaialdia egingo dute.
0: Aurten ez da udalekurik egin Bernedon, baina elkartasun jaialdi hau herri honetan antolatzea erabaki dute. Urte osoan jasandako jazarpen politikoa salatuko dute antolatzaileek.
4: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
2: Abuztuak 29 ditu gaur, San Juan Txiki eguna, Olaberrian edota Zelatunen egun seinalatua.
0: Eta Donostian berriz, Donostia Zutan, 1813 elkarteak, beste erakunde batzuekin batera, urte hartan gertatutakoa gogoratzeko eta gertatutakoaren memoria historikoa berreskuratzeko ekitaldia egingo du Aldezarreko kaleetan zehar.
2: Nafarroan berriz, Otsagabian, Oripean jaialdia ospatzen ari dira, BART hasita gaur udalerriak 100 urte eta gehiago atzera egin, eta orduko usadio eta lanbideak erakutsiko dituzte, txerri hilketa, iruleen lana, artile joa, eta denean, eguraldia lagun izango dutela esan digu Euskalmetetik, Naiara Barredok.
5: Bagaur giro eguzkitxo izango dugu egun osoan, eta egunez temperaturak gora egingo du. Lehen orduetan giroa fresko xamarra izango bada ere, eguzkiak indarra hartzen duen enean, temperatura igotzen joango da, eta leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko gara. Kostaldean apur bat beherago geratuko da temperatura, baina hala ere itxasertzean 25 graduak gaindituko dira.
2: Errepidetan eragozpenik ez, eta azken ohar bat, Gipuzkoan Renferen aldiriko trenak erabiltzen dituzuenek badakizue ondo asko, azken bolada luzionetan obrak direla eta autobusez eskaintzen dela zerbitzua Hernani eta Irun artean. Kontuan izan, gaurtik aste artera arte, Beasain eta Tolosa artean ere, ez dela tren zerbitzurik izango eta ordezko gisa autobusak jarriko dituztela. Distantzia hartan eta luzeko trenei ere eragingo diete lan horiek. Ba, 9:05, Landaberri saioa ondoren Euskadi Irratian, 10:00 hurrengo albiste emankizun laburra, hemen Euskadi Irratian. Gero arte, ondo izan!
6: Goiz Kronika. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Gutxienez bi hitz ikasita itxi genuen gaur zortziko landa berri. Kamusti, aritz edo eta artearen enborrean gora igotako untzari esateko, kamusti, eta beste hitza izan zen, zapero.
1: Entzun zaitu, nola izan oio ginda kontutan dago gazterin zaperu izate jo, zaperua. Eta galdera bat, dudiak eta errezelu ni behintzat. Azi eta igirar guztu agate ditu eta ez dioek kalte egiten, baina baita ere azelgi jate oso guztu, azelga oztru, baina nik neuk kalteo etete egin errezelu, arrotze gutxi joitete ben azelga manezkeo. Zezate jazu azelgin kontue. Eskerrik asko!
0: Zapero esaten zaio olioentzako prestatzen duten oreari, zenbait herritan behintzat, eh? Ondori horretara iritsi ginen gaur zortziko saioan. Ogi edo eta bestelako janari batzuek beratuta egiten den ore horri, zapero esaten zaio. Eta hortik hasita sortu zaio zalantza landa berritarroni. Aza bai, aza gustura jaten dute olioek, baina zerba ere bai? Entzule honek zalantza dauka on egiten ote dien azelgak olioei. Eta zuek, zer diozue? Oluak baldin badituztu inguruan, edo susmo hori baldaukaztu ez duek ere, ala ez. Bueno, galdetuko diogu Jakobari, gero, baina zuen iritzia jasotzere oso interesgarra izango litzateke zeharka agian albaiteriaren gana, bidaliko gaitu. Eta beste galdera honekin ere susmoa dugu beste horren beste egin dezakela gure adituak, eh? Txakurraren ximaurra, on alda fruta arbola gazteentzat. Noiz komeni da botatzea, egin digute galdera Goierritik. Inoiz probarik egin alduzu? Erabiltzen alduzu ezakurraren ximaurra ongarri gisa baratzean?
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Bueno, bai, pantalla hori begien aurrean daukagu, mikroa zabalik, Aitor Arzeluzen ardurapean eta Jakoba Errekondo estudiera bidean. Orentxe 9:08 egun onden hoi landa berritik.

0: Geroz eta ekoizle gehiago dira gure artean zuzeneko salmenta egiten dutenak eta bezeroak ere poliki-poliki ari dira ohitzen erosteko modu horretara, zuzenean, ekoizletik bezerora, tartekorik gabe. Batzuek eta besteek, ekoizle eta erosleek, eskaparate ederra izango dute ba, datorren asteburuan, iraileko lehen asteburuan Iruñean. Ze aurten bigarren aldiz, autentika feria egingo dutean. Badakizuen nola San Ferminetan zezenak ukuluetan egoten diren? Ba, hortxe, Runa Parkean. 25 ekoizletik gora izango dira, salmenta zuzena egiteko prest eta euren lanaren berri emateko ere bai. Abereak ikusi ahal izango dira, eta gero abere hoietatik eratortzen dituzten produktuak ere bai. Ekoizleak ere bai. Zertarako? Hiritarrei esku eskura jartzeko, euren lanetik lortzen dituzten mozkinak, eta nahi balin badute hiritarrek euren lan egiteko modua zein den adierazteko ere bai. Iaz, 70.000 lagunetik gora pasa ziren azoka horretan beraz. Ikustekoa izango da eta ongi pentsatzeko ere bai noiz joan behar den. Eta antxe aurkituko dugu Idoia Resano, Dorraokoa bera, bertako potxokak ditu, ze azoka honen ezaugarrietako bat hori da, bertako arrazako abereak jartzen dituzte erakusgai. Eta bueno, ba, potxoken okela saltzen du berak, zuzeneko salmentan, eta mentxe daukagu landa berrin, Idoia, egun on.
1: Egon on.
0: Aurkeztu guzu mesedez zure ustiategia Dorraon. Ze bertan dituzu potxokak, ezta?
1: Bai. Hemen, ba, bueno, nire txaldean dauzkat, ba, 70 rama edo potxoka. Eta ibiltzen dira, ba, hemen Handiako mendian, herriko basoan, da zelaietan. Eta hoiz, eta goten dira beraien moxalak amekin. Eta zuzenean gero amatatik ja matzaderira eramaten ditut. Ez dituzki zentzen bestera batea egiten dute esneko haragia.
0: Ongi, iltegira eraman eta gero potxoka kume horien, esan dezagun, potxoka txiki hoien okela da saltzen duzuna, ezta? Zuzeneko salmenta da, zure salmenta modurik garrantzitsuena esan dezagun, edo bakarra agian.
1: Bakarra, bakarra, ezke potxoka eta bertako arraz askori gertatzen zaiona da, ba, haragi errendimendu bajukoak direla. Orduan ez daukazu haragiko izpen handirik. Beraz, bitartekari hauek ez dute interesik animalia hauetan. Eta prezio oso oso bajoak eskaintzen digute. Beraz, salmenta zuzena izaten da bide bakarra animalia hauei etekinen bat ateratzeko.
0: Apurtxo bat ateratzeko, ez da?
1: Bai.
0: Noiztik ari zaraztu lanean potxokekin?
1: 2015 edo izango zen lehenengo potxokak hartu nitula. Bai, ardiekin ba, hasi nintzen, eh?
0: Ardiekin.
1: Bai, hori da gaztaiken, da gero pixka bat ba, junitzen moldatzen, da behorria hojartzen, eta gero behiak, eta bueno, pues hor jona izpizkate aldatzen da nere bidea egiten.
0: Esan duzu... Eta
1: potxokekin gelditu naiz.
0: Hortara iritsi nahi nuen, esan duzu ez direla errendimendu handiko animaliak okelari dagokionez, zergatik orduan potxoka kasi eta potxokek ekoizpenean aritu?
1: Ba, potxokak bereziak dielako. Baitu, potxoka dauken gauza garrantzitsuena, bai, haragi gutxi ekoizten du. Baina, ekoiztetako haragian ikizuten bezala urrea da. Animali hauek, arraza hauek, milaka urteetan zehar moldatu direa ingurunera. Orduan daude oso ondo egokituta, hemengo belarrak, hemengo mendi eta basoetako zailtasun guztiekin aurrera ateratzea. Eta horrek ze nola eragiten du? Ba, transformatzen dutela eguzkiaren energia, ura eta izugarrizko anistasun vegetala haragian. Eta orduan guk haragi hori jaten dugunean, bai, kilo gutxi dira. Baina nutrizionalki eta energetikoki, hoi bizitza da, nik ezateten aizkira bizi elikagaia.
0: Aurten badute, aukera, proban jartzeko, ez dakit muturreko baldintzetan nola bizi potxoka hauek, ez da? Ze pensatzen dut hor Dorraoko mendietan ere, larrea urri izango dela eta lehortea izugarria, orduan inoiz probatzeko eta neuren burua aurten probatuko dute, Idoia?
1: Bai, bai, ni, zentza, arraza ezagutzetela de xente, eta nire etxean, ba, izan dira urte batzuk txarragoak eta baldintza batzutan oso gogorrak izaten direla, baina eske urtero, harritzen ez gehiago, aurten adibidez dagoen lehortorakin daukagu lamen Handia mendia desertu moduan bardenak dirudit, eh? Dau, baina ostekula ez dut horrela ezagutu. Eta daukat adibidez 50 animaliko talde bat, besteak pasatu nituen basora badinagatik eta pues ni beldurragatik baita joske hasiko dira pisu galtzen eta eskiz daukate janik eta ordun egin un frogatu beti nabil frogatzen da ikasten, ez? Animalia bekin orduan talde bat utzi duen mendian. Eta hor daramate ba sartu nionetik apirilean eta ez dirjanik ematen ez eta harrigarria da zein ondo dauten. Eta asko daude bere moxalekin eta benetan pentsatzen zer ari dira jaten ilar puntak porque ja lore guztia jan dute. Ilar puntak ipuan ikustete zeo zer pikatzutela baina ez dakit jangarria den, belarra oso gutxi da. Eta hor daude eta mantentzen dira.
0: Eta ura?
1: Ura badute, urarekin arazorik ez daukagu hemen handian, vale, bai. Iturburuak eta bastante ondo daude, bai. Beste leku batzutan bai izan dira arazoak,
0: bai.
1: Aralarren eta baina hemen handian ez.
0: Handian ez da.
1: Abasoan ez da,
0: vale,
1: bai.
0: Uh-huh.
1: Bereik badakite topatzen lekuak freskoagoak, izearekin, eta eske animalia dutena, arraza autoktonoak, nik garrantzia ematen dieta asko, zeren genetikan, ez, genetikan, eta beraien amatatik ikasten dutena hori da, da, guk gizakio dugun kultura, hauzko kultura hori, ez, pasatzen dugula izugarrizko jakintza, ba animalietan baita pasatzen da, eta animalia hauek daukate jakintza hori, ez, lurrontan moldatzeko ezagutza hori bezala, dakite kilometrota ura topatzen, dakite, bueno, gauza asko nik ez daukadala azaltzeko erarik. Ezagutu izan ditudan gauzak animalia hauekin. Ze azkarrak eta ze bizkortasuna duten.
0: Beti harritzen zaituzte zerbaitekin, ez?
1: Beti.

0: 2015-etik ari da Idoia Resano Dorraon Potxoka Azkuntzan eta esnezko abereak direla iltegiratu eta haien okela saltzen du zuzen-zuzenean. Datorren asteburuko Autentika Ferian, Iruinean, haren potxokak ikusteko aukera izango da, eta baita okela enkarguz eskatzeko ere ez da, Idoia?
1: Bai, noski. Bai, gainera, iaz hasi ginen, Autentikarekin batera, egiten Nafarroko potxoka lehiaketa. Lehenengo aldiz, eta ja urteroko izango da, beraz urten baita, ostiralen, Nafarroko azle de xentek eramate ditugu animalek eta lehiaketa bat izango da. Bai, asko, ondo, bai, lehenengo saria karri genuen etxera, zaldi onenaren saria, eta ba, urten baikusiko dugu.
0: Runa parkean elkartuko dituzue, abere hauek, potxokak, eta bestezte abere izaten dira, bertako arrazak esaten ari gara, eta bertako arrazen azoka bat izango dela, baina ze agertuko diran?
1: Adibidez, daude, etxola moduko batzuk korrali jo horretzen dioguna zezenak egoten dienak, horrekiko ditugu, tipo arraza gogorrenak edo gokituenak izango dela Kasta Navarra, dela Nafarroko behi bat, Betizua eta Potxoka. Eta gero, azokarre zintuan hor jardinetan eta kolotakatuko dien Karpatan eta egongo dia Jaka Navarra, egongo dia Burketea, bero egongo dia eukiko ditugu Euskal Txerria, Xaxi Ardia, eukiko dugu Rasa Navarra, eukiko dugu Latxa, hiru egunetan egoten gara bai abeltenak bai Iruñako udala jarritako zaintzaile batzuk, animalei jaten ematen, uren ematen, zaintzen, eta bai, hiru egunez, azoka oso berezia da, bai. Autentika benetan da azoka bat, nik ez dut ezagutu olako azokarek, ze daude jarduera pila bat, daude jarduerak umentzako, egoten dira umentzako jokuak, egoten dira familientzako jarduerak, adibidez egin behar dira bizitak gidatuak, animaliako beto ezagutzeko, egiten dira degustazioak. Gero, igandean baita, aipagarria, aipatzea gustatuko zitzaidan, potxoka elkarteak egin du proiektu bat, ba, potxoka sustatzeko eta potxoka aragia ezagutzera emateko, eta proiektu horren aurkezpena izango da igandean 11:00. Eta Joseba Arginano Tariz Ganboa datoz, potxoka pixka bat potxokaren errezeta bat egitea eta degustazio bat egingo da potxoka aragiarekin egindako produktu ezberdinekin.
0: Esan duzu ez, urrea dela Dorraoko potxoka hauen aragia, baina hori hiritarrok ba aldakigu, ohituta al gaude potxoka aragia jaten.
1: Bai, orokorren ez dago ohitura gehiegirik moixol aragia jateko eta potxoka hain gutxi dagoenez, ba, eske ohitura baino eskiztago aukerik.
0: Ja.
1: Zeren, salmenta zuzenak elortzen duena da baita ez bakarrik ez dugu eskantzen albeltzainoi beste gure rentagarritasuna lortzeko bide egokiago bat, ez? Prezio duinagoak erabiltzen dugu lako, baizik eta ematen dio aukera hiriko bati edo herritar bati berdin zait erosteko bertako produktua, ze gaur egun tristea da, baina gaur egun godendetan eta superfizio handitan bertako produktu horik ez dago.
0: Eta horrelako zeneko Autentika bezalako azoketan hori bai lortu dezakezu, ez?
1: Hori da, Autentikadia puntu batzuk, honetan oso garrantzitsuak, ba, batzeko pixka bat, irigunea edo hiritarrak landa eremu edo naturarekin. Zeren azken finean, gaur egun lehenengo sektorea da bilakatu da, ba, gizakia eta naturaren arteko puntua, ez? Edo elkargunea.
0: Gogoratu bai, irailaren 4-6 Autentika feria izango da Iruñako Runa parkean, hiritarrak eta bertako arrazaduna berekin lanean diarduten abeltzainak lotuz, azoka horretan. Eta aste honetan Bilbon ere, eta aste nagusiaren barruan, ikusi ditugu, elikadura buruia betza, bera ere festaren erdigurenaino eramaten irian.
2: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzaileei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora Ikurriña.
0: Horrelaxe nekazari eta kontsumo taldeei omenaldia egin diete Bilboko aste nagusian aste honetan konpartzek Etxobin Barullo nazi eta Arriagarainoko kalejira eginez.
3: Landaberri, larun batero, Euskadi Irratian.
0: 9:19 minutu oraintxe, Idoia Resanok Dorraotik azaldu digu pollok aukela saltzeko modu bakarra zuzeneko salmenta dutela, bitartekariak tartean sartuzkero irabazirik gabe geratuko liratekelako, pollok aukela urria izaten delako, aberatsa oso baina urria. Bueno, ba, beste batzuetan, bezeroak dira zuzeneko salmenta eskatzen dutenak. Halaxe gertatu da Getarian. Getariako portuan hegaluzaren zuzeneko salmenta egiten ari dira aurtengo kanpainan lehendabiziko aldiz. Gipuzkoako Baxurako arrantza ekoizleen elkarteak, OPEGIK, erabaki horixe hartu du bezeroen aldetik eskari handia izan dutelako aurreko urteotan. Halaxe esan digu Emeterio Urrestik, Getariako lonjatik, Angoxe arrantzale kofradiako presidentea baita bera.
4: Lehenbiziko inpresioa gustora, jendia urbildu da, uste baino jende gehiotu urbildu zaku, eta bueno, gustora, nola demanda hori nola egin eskintzen. Demanda hau bat, betidanik duke arrantza postutan, nola baite beti galusia, o familiarrai, o launai beti, eskain izan dio, modu privatu batian, galusia hau, jendia ba, oitzura denez botatzeko tabar, bainoan ikusi jasu urtean, ze demanda torzen zakua, lokal bat prestatzia, ba, erauntan jendiai, demanda horrei, zerbitzuri emateko. Gure natorretianak, bi helburukin. Bat, kalidadia ziurtatzen du, eta ego beste prezizua. Bi faktore diaz, horiek, olako demanda elpideulako.
0: Bezeroek portuan erosi nahi dute hegaluzea, zuzenean ala badakitelako zer daramaten etxera eta zer izango duten sukaldean maneiatzeko.
4: Hegaluzia garaikua enbotatu eta gero ba, konsumitzen man, nan moduan, ba, benetan ba, kalidadia ba, zagazekusika beste hegaluzi klasiekin, askotan, gaur egunean, merkau globalizatu honetan, danetik etortzen da askotan ez tekin zeharraidan, eta bueno, pixate, jendie hori baloratu iten du kampainan, etorri, arrai hori erosi, beak prestatu, bere eran, eta bueno, jendiak nahi jo du.
0: Hegaluzea portura iritsi ala, apartatu egiten dute zuzeneko salmentarako.
4: Portu da etortzen dian hegaluziak, jaso txutxeu, eta ez da esaten gaur junta hegaluziak zu, sinoke aurreko oita laborduen notikan eskari aiten deu, eta orduan behi eskari hortan galdetzen deu nola nahi duen arrazia, eta ordu ba, mehikoen txanda bezala, ba, etorri oloko orduan oloko egunian.
0: Hogeita laborduko aurrera penarekin egin behar da beraz, eskaera, eta bi aukera ditu erosleak hegaluzea eskatzeko garaian.
4: Nik usun erdi zer dizun dala, bi edetan jendiari eskaintzen diu, bat nahi duenak oso ikar ematen du beak nahi duen edan manejatzeko, eta edo beste era ba xerratuta eta ja pixate bezeroak eskaintzen du bezala.
0: Prezio ere esan digu, Emeterio Urrestik?
4: Bueno, prezio zatxu zubazten zungara beran, beti euroko amabosta euroko gizia karratzen dira. Lau euron zaldu balde maia zubazten, ba, horre, junta oso ikana balde maia boz edo tarrizan hartuko du arraia. Xerrata balde maia bartuko ditu 6 eurotat o 7 eurotat.
0: Getarian hegaluzearen zuzeneko salmenta egiten ari dira urtengo udan lehendabiziko aldiz, antolaketan izan dituzte gorabera txiki batzuk, uste baino jende gehiago inguratu zaielako eta batzuetan ezin izan dituzte telefono deiak behar bezain ondo kudeatu, baina hori oro har txikikeria da. Oso gustura daude lehen kanpaina honetan izan duten harrerarekin. Baina eta arrandegiak nola hartu dute proposamena lehen hegaluzeak osorik saltzen dituzten arrandegi haiek?
4: Bai, hala keja batzuk eukitxeu. Baina honik beti garruki egin izan de, hau ez da arrandeia. Ola ikusita arrandeia saltzeko boban arrandeia bezala ikusten da, baina arrandeia bate adegu. Han mostra hori han ez dazkau, arrandeia bate dazkaren arrandeia aukerak. Eta, gubakarrik han, guan, kampainan hegaluzia saltzen deu, eta geho neguan da udaberrian gara jortan, ba antxua, konservako antxua salduko deu.
0: Hegaluzea beraz orain, iristen denera arte, porturatzen jarraitzen duten arte, eta gero antxoak kontserban, jadanik elaboratzen ari diren antxoa horiek. Hoiek jarriko ditu zuzeneko salmentan Getariako portuan, OPEGI elkarteak, Gipuzkoako basurako arrantzaleen elkarteak.

0: Jakoba Murugarrenekin gaur egun ona joko beharreko ondori. Egun on, Jakoba.
1: Egun on, danoi.
0: Gustura zaude?
1: Bai.
0: Bidea entzunez?
1: Bai.
0: Bidea luzea da. Bai askotan, baina bueno.
1: Ez deila bukatu.
0: Beti, aurrera egin behar da ala ere, bide luze horretan. Zer moduz pasaduzu astea?
1: Osondo.
0: Ongi joan da?
1: Bai, berotxo, bai. Baina.
0: Berotxo. Teuri gutxi?
1: Lehortxo.
0: Bueno.
1: Obeto esan da.
0: Baita. Beroa eta lehorra, ez dira oso senide onak, ez da? Guk egin nahi duguna egiteko gehienetan behintzat. Bueno, Jakoba, Kamusti eta Zaperorekin hasi dugu gaurko saioa, eta Zapero tarronek galdera zuretzat.
2: Entzun zaitu, nola izan olio ginda kontutan dago gazterien Zaperu izote jau Zaperua. Eta galdera bat, judiak eta errezelu ni behintzat. Azi eta egirari guztu agate ditu eta ez dioek kalte egiten, baina baita ere azelgi jate oso guztu, azelga oztru, baina nik neuk kalteo etete egin errezelu, arrautze gutxi jo itete ben azelga manezkio. Zezatia zu azelgin kontu, Ezkerrik asko?
0: Azelga kolategian, bai ala ez.
1: Goetxien mintzat, danak area juteia kondarrak.
0: Bai.
1: Azelanak, ebai,
0: bai.
1: Letxunak,
0: bai.
1: Eskarola, txikorik, hau da, ostoa kentzen jen landari hori danan kondarrak. Eta guztua jatetxu, egoen ni egitea esan da ez nahiz jabetu arrotza gutxixio iteguen, eo... Guztua jateuela, bai. Bueno, guztua jateuena nik danetik ematejet.
0: Bale. Orduan...
1: Zagit, besten batek...
0: Ez digu inork ez errezan. Ez daukagu, ez dakit, olioekin eta zerbekin esperientziarik duen inor, edo kontatu nahi duen inor, momentuz behintzat ez da etorri inolako informaziorik. Daukaguna da beste galdera bat, Goierri aldetik, txakurren, ximaurra eta fruta arbolak, Jakoba. Inoiz horrelakorik galdetu aldizute, txakurren, ximaurra ona ote den, honek hain zuzen ere esaten du fruta arbolak gazteentzat, eta noiz komeni den botatzea.
1: Bueno, txakur eta katun kakakin ez dao usaionik. Esaten da patogenoak dituztela, bakteriak, ez dakizer. Orduan, janbi erdan gaiak bilatze junean, kasu honetan, bueno, sagarrak, edo baratzan, ez erabiltzeko gomendatzen da. Ez erabiltzia gomendatzen da. Eta adibidez loriak edo bueno, lorategi batian bai, baino hortarako luartze prozeso on bat egin behar dute. Hau da, luartze ona esan nahi du lehenengo hartziduran temperatura altu karrapatu erditula. Berez, hoi beti beharko litzake luar on bat egiteko. Bueno, hasierako aerobikoa edo oxigenoakin egiten duten hartziduran edo fermentazioan bueno, ondo giratu pila bueno, bakizu leno hilbera ero simaur pila giratze zan
0: bai.
1: Justu hortarako ez da temperatura altuak arrapatzeko horrek ekartzen duna da batetik azitxarrak eta bueno, interesatzen zaizkigunak erretzia eta baita ere ba, kasu hontan ba, olako patogenoak hiltzia orduan, hoi inezkeo alare janbiar daun gauza dauden tokitan ez.
0: Ja, ez dago mendagarri.
1: Ez.
0: Ez erabiltzea. Katu, txakur eta antzekoen ximaurrak. Segula, ez dut uste galdetu digutenik, baina beira. Ba, hortxe gelditu da, hori ere argituta. Berehala sartuko gara baratzean, lorategietan, eta nahi genuen Euskal Metekin lehendabizi eguraldiaren iragarpena jaso, baina momentuz ez da posible, Aitor, bueno, zuk esango diguzu, eh? Noiz den posible, eta horren arabera, bai, jasoko dugu, datorren asterako, bereziki datorren asterako izango dugun eguraldiaren iragarpena, eh? Badakizue egiten dugula larun batetan Euskal Metekin alako iragarpen orokor bat, eta gero joaten gara, beti bezala, egunez, egun hemen Euskadi Irratian, eta orduero iragarpen hori zehazten. Bai, Naiara Barre dopres daukagu, songi, egunon, Naiara.
3: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zer moduz?
3: Ondo, mintxe, astebura pasatzen.
0: Lampetu, ote zauden, antzematen dizute. Bueno, aizu irailera joango gara gainera, datorren astean, irailera salto egingo dugu, Bai, astelena 31 izango da, eta hortik ja irailean sartuko gara, ilargi egutegiaren arabera, bueno, ba, ilargi ilgoran egongo gara, iraileko ilgora izango dugu, eta eguraldiak ze traza izango du, nahiara?
3: Beno, ba, esan dezakegu astea bitan zatituta bezala datorrela, astelen eta aste artean, ba, zeruan odeiak eta ostarteak izango ditugu, une batzuetan zeruan nahiko lainotuta egongo da, eta euri pixka bat egin lezake, batez ere ipar partean, baina oso gutxi ikusten dugu, euri txikia izango litzateke. Aste artean agian, batez ere Nafarroan, ekaiz batzuk ere izan litezke, beraz leku batzuetan, ba, litro apur bat gehiago pila daitezke. Eta aipatzekoa baitare, ba, astelen eta aste artean seguraski asteko temperaturarik baxuenak izango ditugula. Egun horietan 22 eta 26 gradu artean geratuko baitira eguneko beroenak. Eta ondoren, asteazken eta ostegunetik aurrera uda giroa bueltatuko da eta temperaturak gora egingo du berriro. Kostaldean litekena da brisa sartzen bada, ba, beroa oso zakarra ere izatea, baina barnealdean temperaturak 30 graduak gaindituko ditu hainbat egunetan. Beraz, esan bezala bi zati izango ditu asteak. Lehen egunetan giro freskoxeagoa edo bero gutxiago esan dezakegu, tarteka lainoak, naiz eta euri askorik ez den ikusten, eta gero asteazken eta batez ere ostegunetik aurrera beroa eta giro lehorra.
0: Aldaketarik ez, Jakoba. Bero lehor jarraituko dugu. Bero lehor aurtengo udan. Bueno, nahiara dagoena dago, eskerrik asko hori aurreratzeagatik eta zer datorkigun adierazteagatik. Asteburu ona izan.
3: Vale, ba, berdin, agur.
1: Jo.

0: Jakoba, zorionak,
1: Eskerrik asko.
0: Zorionak, ze, beira, bidali izkiztute pare bat mezu, aurten zure gomendioi esker ustalandu eta argazki dotoreekin, Hemen, hau bidali digute, nondi bidali digute? Aldaba txikitik, martxek bidali digu, Tolosako aldaba txikitik aizu, ikusi alduzu, patata, tomate, piper, Ibarrako piperrak, tipulak, azalorea, ozpinetako piperrak eta kuiatxoak. Esanez, lehorrari aurre eginez eta Jakobaren gomendioa jarraitu zemenduze 2026ko uztaren emaitza. Eskerrik asko.
1: Bueno, usta ikin mandioa betetze baue, ba, etorro da dira nego ba.
0: Bai, mandioa eta zer ez dute beteko. Eta beste batek bidali digu zizurkildik. Aurten izan omen dituztela tipulak zoragarriak, haundiak eta xomorrori gabeak, sano-sanoak eta tomatek ere alaxe dauzkat. Eskerrik asko denagatik. Beraz, zorionak, Jakoba.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.
0: Eta Elenak ere uste dut ustarekin daukala galderaren bat zuri egiteko. Egunon, Elena?
2: Egunon. A ber, nire galdera da, zagarra bildu nahi dotaz.
1: Bai.
2: Beranduko bat direnak, bildu neuzen astelenean goizetiko bat zirenak. Orduen gure dut jakin, en principio fruta egunak, bat eta bi, amar, amaika.
1: Bai.
2: Zein aukeratuten duzu? Oberena.
1: Esatezu, berandukuak jasotzeko eta gordetzeko, ez da? Neguako.
2: Bai, gordetzeko nahi dut.
1: Bai, gordeza garra. Bai, ba, bueno, hortako oso egokik izango txuzu, hilberakoak. Frutagunak, zuk esan dezu mezela, baino hilberakoak. Hilberan datorren gaur 8, datorren larunbatian 5 sartuko gea. Eta fruituegunak izango dira, 9, 10 eta 11.
2: Ya
1: ordun hiru egunoik izango ja onak. Alare albalima dezu nik dana ez nuke bilduko orain. Egoteko mon dauden aliak bertan utzi eta urrian bildu, aurten bakigu dana oso aurreatuta datorrela.
2: Bai.
1: Baino ni gomendatuko nizuke albalima dezu urri arte mantentzia, eta ordun urrian, bai, hilberan izango dira 6 arratsaldia, 7 eta 8. Hori da.
0: Ongi dakizu, ongi daukazuk egutegi asko eskura, Elena?
2: Bai, eso, bai, baina igrez posik egon nitzen zelan resultaba ben.
1: Bai, eta ze sagar klase dazkatzu?
2: Bueno, dekotez batzuk, reineta batzuk,
1: bai.
2: Gero dekotez urte betak horre berandu hau atirak,
1: bai.
2: Bella buskofa dekot batzuk,
1: bai.
2: Reineta gorria,
1: Nola? Bai, aukera.
0: Bai, handia, aukera handia. Sagasti ederra izango duzu. Non dago sagasti hori, Elena?
2: Nabarnizen.
0: Nabarnizen.
1: Beharra.
0: Bai, joango litzateke, Jakoba, sagarrak. Biltzen laguntzera joan zaite, ez?
1: Ba, bai.
0: Ez? Behin hasi ezkero?
1: Ez da idei txarrena.
0: Gero, etxerako, bakoitzetik pare bat edo hartuta bueltatzeko moduan, Elena? Bueno, ea ba, zer gertatzen den sagarroiekin. Ea, iaz bezain gustura gelditzen zaren ustarekin.
2: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Zuri. Agur.
2: Ale, agur.
0: Nanda berrirekin, konfiantza izateagatik, eskerrik asko. Entzun ze honek ez dauka Elenak bezalako zorterik, Jakoba.
3: Jagoa, kompainia. A ber, nige galdera batzu behor. Ingono, zato, a ber. Bueldoko zut argazki batzuk. A ber, tomate horrek, a ber, zeretik jarri diagola. Eta gero bai, tomatien zera mastigo, bai, pizkati gertzen daola. Da gero beste galdi piperra, bai, piperra bazta bai, dao pizka bat ola zertzen igertu, ezela, a ber, hori zeretik izeliko no zer. Da beste gazten galdera da, a ber, porru esartzeko, egunik unena, a ber, zein izaliken. Bai, venga, eskerrik asko, gerarte.
0: Tomateak dauka ba, etxe askotako gaitza, Jakoba. ipurdia erdea.
1: Ipurdi beltza.
0: Bueno, ipurdi beltza eta gero landareak ikusten dira argazkietan jartu antzekoak, erdi eroriak, ostoak ximur.
1: Tomatiana, bueno, ipurdi beltza edo deitzen ditugun hori da arazo janarian edo elikaduran arazo bat. Uran estresak sortu ba, eta horren eraginez kaltzioa falta du landariak. Kaltzioa falta du eta ordun horrekin gertatzen dana da ezin du fruitua behar bezala osatu. Kaltzioa egiturak osatzeko erabiltzen dute landareek, eta enborrak, adarrak, fruituak, hau da, zerbaitek bere forma izan dezan, eta bere egitura, eta horri eusteko, eta gogorra izateko kaltzioan nahita eskua da, gure kasuan, gure ezordura gertatzen dan bezala xe, eta orduan ba, kaltzio horren faltan, ba, hau gertatzen da. Arazo fisiologiko bada. Ezin du nahiaina kaltzio karraitu landariak fruituetaraino. Izan daiteke ur falta dalako, edo kaltziorik ez daukagolako lurrian. Horretikan, ba ez pare, beti tomatia jarri behar deun tokin kaltzioa eman beharko genuke. Karia, zurtako hautsa, edo dana dalakoa erabiliz. Uran gora berak ere sortu dezake hau, naiz eta nahikoa kaltzio egon lurrian. Orduan, ura kontuz, ureztaketak eta nola iteitugun. Ureztaketa sakonak egin behar dira, eta tarteka. Ez maiz-maiz urpixka bat eman. Piparrakik ere badu gaitzau. Piparra ere gertatzen zaio. Puntxan, aliaren puntxan, gertatzen da, ba, erredura bat baliz bezala, ezin ondo osatu, okertu egiten da, eta bar. Eta landarian ere, ba, antzeko sintomak azaltzen dira. Landarian ere azaltzen balima dira, fruituaz gain, normalian esan nahi du benetan uraren arazua dala. Ur gutxi, ustez asko ematen nahi geha, atzo laun batekin atxunitza nontaz, ez da, ba, nere ustez bere piperrak egarri batian daude, eta behak esatu, ba, baina lenguan gau guztia eukin un zea jarrita, ez? Tantaz-tanta ureztatzen duen hori, baina hori.
0: Ez.
1: Ez da ezerre. Tantaz-tantako horrekin behar du, igual, bosto zei egun segidan. Ta alare ez da sakonea iritsiko. Ordon, netzako egarrik dia hoik.
0: Egarriaren ondorio, kalzio falta eta horrelakoak.
1: Eta gero, porruan landaketa hilberan inbierko genduke, iraupena balimada elburua, da la negu guztiako porrua izatia, eta bi eratako egunak erabili ditzakegu, osto egunak edo sustrai egunak. Lehen esan duen bezala, datorren laren batian, gaur 8 sartuko geha hilberan, eta hortarako egun onak izango dira 8 osto eguna, eta baitare 12, 13, 14 sustrai egunak. Oso onak, labak.
0: Eta iraileko egutegia zabaldu orduko ikusi dugu tomatearen haziak erauzteko garaia datorrela, ez da? Hortxe ikusten dugu, ikusten ditugu bi esku, esperientzia handikoak diruditen bi esku tomate ederrari haziak erauzten. Eta importantea, ale onenak aukeratu behar dira. Eta bertatik erauzi haziak, ez da? Eta beirazko alakontzi batera ari da tomate hazi horiek erauzten. Egingo dugu tomate haziei buruzko eta tomate haziak nola bildu eta nola erauzti eta nola gorde eta horrelakoak esan dezakeguna da gaur Mendigorrian eta Tuteran buruz buru ezarriko dituztela tomateak. Ze Mendigorrian Euskal Herriko tomate barietaterik zaharrenen lehiaketa egingo dute eta Tuteran hain eurena duten tomate itxusiarena. Gaur argazkitan Tuterako tomaterik itxusienaren argazkirik politen aukeratuko dute eta tomate hazien erauzketa tailerra ere eskainiko dute eta bihar etorriko da tomate itxusietan onena aukeratzeko leia hori.
1: Aretxabaletan
0: da, irailaren seian. Bai, etengabeak dira lehiaketak eta hori da.
1: Eta urrengoan burgelun.
0: Hori da, burgelun ere bai. Ba, tomatea dago hemen, bazter guztietan puri-purian. Bale, ean... Carmenek ze galdetu nahi dizun, Jakoba, eltxoren bat edo ezakit loreren batean edo ea gauza nahi zen orain mezua topatzeko, eh? A ber, bai, egingo dugu, eh? Audio mezua bidali digu Carmenek eta hori xeda gainera eskatzen duguna, eh? Audio mezua bidaltzea. Baina gero, hainbeste mezuren artean, bagaldu egiten gara. Bueno, bitartean, Jakoba, beste bat ere badaukagu eta bitartean topatuko dugu Carmenena. Mendiko ezkaia, sustrai eta guzti atera eta etxeko baratzen aldatzeko noiz izan liteke sasoiona. Mendiko ezkaia.
1: Bueno, oain bintzatez.
0: Ez.
1: Hoi egitezkio nik ingo nuke martxuan. Martxoko hilberan, sustrai egunian, eta, bueno, aukera hauntik daude ez itxasteko, bihar bezala, zapuzteko landaria.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, mendikuak otxuta daude sustrai oso luziak ematea. Egoera zailetan bizidia. Menditontorrak gu pentsatzen dugu ba, bustik eta bardiala, baino oso bustila da gaur, baino gero temporada luzetan oso lehorrak izan daitezke. Orduan, ba, hor bizirauna lizateko ba, landareek sustrai oso luziak botatzen dituzte. Ura bilatu alizateko, janarik, eta bar. Orduan, karo gu, hoi ateatzea guazenian, ikusten dugu landare txo bat, baina karo, igual ditu, 5-6 metroko sustraiak.
0: Ja.
1: Orduan, hoik moztuko ditu, bai ala bai, etxea ekartzeko. Eta, bueno, ba, batetikan, sustrai gehiena galduko du, orduan, bueno, itxasten ez da erresa, eta gero ba, zaurik itezkileu sustraietan, eta hor gaitzak eta sartzeko arrisku ba, bueno, biderkatu egiten dugu.
0: Eta berrez itxasteko lanak, ez?
1: Bai. Orduan, hor konbeni da, gutxi gora bera, neurri jartzia, zenbateneko sustraigia galdu duen, pentsazan, ba, uneko 80-90 galdu duela, anutzean gelditu dala mendin. Orduan, lurraz gaineko zatin ere inausketa indartxu bat egin behar dugu.
0: Adarrak,
1: bai,
0: inausi.
1: Proportzi joan.
0: Abai, landarea txikitu.
1: Bai, hau da, janari premioi txikitu.
0: Txikitu.
1: Ezingo blako hartu nahikoa.
0: Eta hori zergatik da, ezkaiaren kasuan da, edo beste dozen landarerekin
1: bueno,
0: ere berdin?
1: Bueno, ezkaiak eta mendiko landare asko. Hau jende asko egiten du gorostilakin adibidez. Eta ja gorostila desentia balima da, hau da, metro erditik gorakoa balima da, ba, gian metro erdiko gorosti batek ditu 6 metroko sustraiak.
0: Baina baldago menditik gorosti landareak hartzerik etxera, bueno, baratzera?
1: Hoi beste sardotei bada. Ez dakit, hoi hola da noez, baina jendeak egiten dula bai. Orduan, holako zerbait egin behar degunean, oso landare txikileakin egin behar da. Oso txikileakin.
0: Bale. Bueno, ba, ea zer gertatzen den. Hemen Carmenen mezua.
4: Bueno, barruko lorontzien inguruan dazkat euli txiki batzuk pila bat dazkat eta jakineko nuke zer egin. Eskarrik asko.
0: Barruko landareen inguruan euli txiki pila bat. Ze izan daitezke, oiek?
1: Ni pentsatzen dut euli txurila dala. Pentsatzen dut,
0: Vale. Ba,
1: bueno, identifikatu beharko genuke ondo ez errezateako, baina, bueno, generalian euli txurila bezala identifikatzen duguna izango litzake, eta hori tratatzeko onena da ura.
0: Instatu.
1: Bai. Hau da, euli txurila ugaltzen da aire lehorrak dauden tokitan, adibidez negutegitan. Eta etxe barrun ere bai, etxe barruk lehortu egiten ditugu, etzaigu interesatzen ez ditasun naukitzi etxe barrun, orduan etxe barru lehorroitan, ba, oso ondo galtzen da, orduan nik landarioik ateako netuke kanpoa, balkoia, leioko euskara, dana delakoa, eta instatu. Egunean bi, hiru, lau aldiz instatu. Eta hartaka gonbidapena ingo jau aldeiteko hortikan.
0: Ur lanbrotu landarea. Eta ala, ba, ea ba, usatzen ditugu neulitzuri hoiek, Carmen. Eta loreetara eraman gaituen ez, Carmenek, geranioak eta iedrak, iedren eskejeak egiteko, iraila garaiona, galdetzen
1: bai,
0: du xoko?
1: Iraila ez da garaitxarra, bakizu iraila dala udazkeneko maiatza,
0: bai, hil ederra.
1: Bai, eta hoi, bueno, aldazkak egiteko hilberan hilbera baliatu behar deu eta sustraiegunak. Horon hilbera bostetik emezortzia izango da, baina sustraiegunak hiru egun egoki, oso egoki izango txugu, amabila, amairu ba eta amalaba. Hoik hirurak.
0: Bale, bale. Gorosti aipatu dugula eta hemen landaberritar batek balkoian dauka lorontzi batean.
1: Gorosti ja.
0: Eta lagun batek eman zion berari. Orain jakineiko luke noiz aldatu eta noiz landatu beharko luke lurrera.
1: Bueno, gostia ostoi galtzeztun landaria da, negun ostoi uste jo noitakoa, eta orduan ja negua pasadanian. Ostoa galtzeuen guztik negun landatu behar ditugu, eta hauek, ostoa galtzeztuen hauek neguan bukaeran. Martxoan bukaeran, apirilan hasieran. Hilberan eta sustrai egunian.
0: Bale, galdea mesen zegertatzen da? Galdamezen zegertatzen da? Auzoa bere barazki... Ah, bale, Galdamezen ere, irailaren lau eta bostean, Zubiaga auzoak bere barazki eguna ospatuko du. Hainbat jarduerarekin, eskerrik asko Galdamez. Horrelakoak asko gustatzen zaizkigu landaberrin. Nora joan jakiteko ere. Barazki egunak Galdamezen, eh?
1: Eta leo esatei gue baitare, Donezte ben, bilar dala bigarren tomate zaharren lehiaketa.
0: Bai, eta bai. Iruñean ere, bai. Bendigorria Donezte bete Iruñean, irutokietan. Iruñakoa zaharrena gainera. Eta bihar uartearak inen hartzai eguna, hori ere zaztu, eh? Hori ere derra izaten da, eta eguna, eh? Beste zerbait galdetu behar nizunik zuri, bueno, norbaite galdetu digulako, eta ies egin dit.
1: Bueno, ja, hemen galdezkazte dia kalabazak noiz bildu.
0: Ja.
1: Bai. Bueno, batzuk ja egin da daude, adibidez, potimarronak.
0: Oiek dira, potioko batzuk, ez?
1: Bai,
0: kuia bueno. Potioko batzuk, borobiskoak, ez?
1: Borobiskak, bai.
0: Hori da,
1: bai.
0: Ez luzangak.
1: Hoi da.
0: Bale.
1: Eta... Bueno, hoi ja jateko mundu daude. Baino, bueno, nik bestiakin, beste guztikin itxengo nuke. Azala ondo zaildu, txortena ondo tximurtu arte.
0: Bale, itxoin, lasai.
1: Bai.
0: Baina, bai, kuien barruan ere barietate asko daude, eta potimarroiak orduan biltzeko izan daitezke, egoki.
1: Bai.
0: Bale. Aritu gara ba, zakurreta katuen... Xima urkakarekin, behiraz ideia bota duen hemen landaberritar batek. Zakurretakatuen kakaurarekin ongi nahastu eta erratzarekin barruti mugatan botata, ardiak bestaldera ez pasatzeko modua izaten da. Ezitua etzeguen barrutietan egiten zen hori. Pentsatzen dut landarei naziendari kalterik ez egiteko botako zutela landaren bueltan. Ezta?
1: Ba, eta ezinguratzeko.
0: Hori da, ba, beira, esiak egiteko, balio baldin bazuen lehen balioko du orain, ez? Edo ardiak aldatu egin dira lehen dik oraina.
1: Bueno, ardik jantziko zian, zehose, eh?
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bueno, erabiltzen ote da sistema hori gaur egun ardiak barrutietan ez hartzeko.

0: Ezkaia menditik zuzenean ekarri eta landatzeko kontuz, landare txikiago mendatu diguzu jako, baina batek esaten du ea lakatzak egiteko garaiona ezalden hau, bai. Lakatzak, adaskak edo bai. Eskejeak.
1: Len,
0: bai, hori bai.
1: Jeran joantzako aipatu ditugun egun
0: hori bai. Txek.
1: Bai.
0: Bale.
1: Bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta Ezkaia bezala, izpilikua, eta bi landariotan erabili behar dugu ez urteko adarra eta ez adar zarrare, tartekua. Esango genduke. Urteko muturra hasi dana eta pixkat gehiago hartu.
0: Bale.
1: Eta hori oi lurpian sartu.
0: Bale.
1: Eta hori iteko egunak, bale nahi patu itugunak. Hilberakoak eta sustra egunak, amabi, amairu, amalau.
0: Bale. Bueno, guazen itzaren bila, gaurre hasi gara nola zen, alde gindit, nola zen, zapotea.
1: Zaperua.
0: Zaperua. Zaperuarekin hasi gara, eta beste bat ere ban eukanik zuri galdetzeko, lurretik atera eta kalak eta hauek zer dira?
1: Erraboiak.
0: Erraboiak. Erraboiak atera eta gordetzeko garaia da?
1: Gordetzeko ez, atera eta landatzeko.
0: Atera eta landatu behar dira orain.
1: Bueno, ya,
0: hori ere galdetu digu norbaiteke.
1: Muitzeko joera izan dezakete toki ezetan, toki oso lehorretan oa indikan ez dia muitu, ez dala oso normala. Baina badakigu kala hotza eta freskura zalia dala, orduan horretikan negua da bere urtaro, pomposona saltzen dan sasoia eta loratzen dana eta bar. Orduan, eurilan zai daude kalak. Orduan, oaindikane aprobetxatu. Egun egokinak izango liak hilberakoak, datorren larun batian ere sartuko gea ja esan deuna hilberakoak.

0: liritua. Oik sustraige berezi badute, lurrazalian luzetuz joten dana, eta hauek aldiz daukate olako tipula bat, esango genduke. Arrabolla da tipula.
1: Bai.
0: Tipulan formako zerbait.
1: Bai, koskor bat.
0: Hori da.
1: Eta bestek dute sustrai luxeska.
0: Hori da.
1: Bale.
0: Generalian lurrazalian, biztan ez biztan ola azten dijuana.
1: Bale. Telegramen irakurri dizugulako, errizoma duten landareak ugaltzeko garaia dela hau. Bale. Bueno, orain zurea Jakoba, favorez.
0: Bueno, aste honetako hitza erronkariti dakarkit berriro, eta da Tillinton.
1: Kanpaia bezala.
0: Tillinton, ba hoxe.
1: Bai.
0: Bai. Bez, hoi esana jo ire badu, baino erabiltzen da esateko fruitu ale asko hartu eta zamatuta da ona darra okertzen danean, bakurtzen danean, hoi da Tillinton. Tillinton dago. Ultzaman txilintxan, beste toki batean Dillingon, bueno.
1: Vale.
0: Baina erronkarin Tillinton.
1: Tillinton.
0: Tillinton dago adarra.
1: Adarra, ezta? Hortxe, Tillin eta ton. Bueno, bera, gaurko saioa ia bukatu beharren gaude, 2 minutu besterik ez dira gelditzen, Jakoba? Baina, bak ez uzartarako hartu behar dugun horietako denbora pixka bat, osabagabino zoriontzeko. Merezi du osabagabino zoriontzea, ze 80 udaratik gora daramatza egunero baratzean. Egunero baratzean osabagabino. Ba, zorionak,
0: Enziklopedia erra izangoa.
1: Unairen partetik, Unaik esan digu hori. Eta Unaik jakin nahiko luke, aguakateari ura erruz botatzea, esaten duzunean, erruz hori zenbat litro den.
0: Bueno, utzi neurri jai, eta dana neurtu, eta dana zehaztu bihar horri, eta eman ura.
1: Eta heldu gabin hori eskutik eta joan baratzera.
0: Bai, esanet, ura eman, zeatikan, bueno, urte sasoi arrunta batian, agian ez du biharko, baina oaingoan dijoan eran, ba, lur horrek hartuko du, emate josun guztia.
1: Vale.
0: Getxegi ematian bildurrik ez euki.
1: Eman, lasai.
0: Eta bueno. Sakon urestatzeko, adibidez, gure txekuan, ba, mangera iriki da, eta gau guztineon da. Bart.
1: Ez da ura agortuko, ez da, gero, eh?
0: Agortuko zaigu. Ta ordu netorriko zaizkio benetan gorrik. Zatik, karo, nekazaritzarentzako lehortia da bat. Ta bestia da kanilako lehortia. Ta horretorriko da. Ta ura kenduiko igue eta itxo ingo bea.
1: Bueno, egia borobila, baikorsiago bukatu nahi genua, baina egia borobila. Ardiak ez dira aldatu, Betikoa da, txakurkakakin, usatzen dira ardiak, usaiarekin. Ardiak ez dira aldatu. Guk ere ez genuke aldatu nahi da, gaur 8 espero zaitugu Jakoba. Eta zuek ere bai, ze zuek gabe saio hau ez litzateke, inola ere horrelakoa izango.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Islandian erreferenduma dute gaur, ordu bete barru zabalduko dituzte hauteslekuak eta herritarrei galdetuko zaiena ea Islandiak Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin beharko lieken ala ez. Herrialdea bi bloke oso berdindutan banatuta dago, azken inkesten arabera, herritarren 141,5%ak negoziazio horien alde egingo luke eta 148,5%ak kontra. Han bizi den Paula Berru eta Donostiarrak belaunaldien arteko aldea nabarmendu digu.
4: Nik uste dut gehien bat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari bai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar Batasunak ze baldintza jartzen dituen eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea eta horrela ja gaia zaldira pixkata aztu.
3: Galdeketan baiezkoa nagusituko balitz, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Nepalen eta Tibeten arteko mugan berriz, 626 dira honezkero, zenbatu diren hildakoak eta ia 2500 desagertuta jarraitzen.

0: duten pertsonak. Azken orduotan, gorpuen deskomposizio azkarra da, kezka nagusietako bat, agintariek lurperatzeak agindu dituzte gorpuei DNA laginak hartu ondoren. Tokiko administrazioak baieztatu du, gorpu guztiak banan-banan lurperatuko direla, erreferentzia zenbaki ofizial batenpean, proba genetiko horiek egin ondoren. Infekzio eta epidemia arriskua da gorpuok gaurtik aurrera lurperatzen hasteko arrazoia. Bestalde, Donald Trumpek iragarri du Venezuelako petrolio erreserben bosten baten kontrola eskuratuko duela Venezuelako gobernuarekin historiako petrolio akordiorik handiena sinatu ondoren. Trumpek aurre ikusten du aliantza honen bidez Ameriketako estatuetako erreserbak bikoiztu egingo direla eta Venezuelako erregaien prezioak jaitsi egingo direla. Gurera etorrita, Mueve gasolindegietako Gipuzkoako langileek hirugarren greba zikloa hasi dute bart eta bihar gaueko 10ak arte jarraituko dute greban. Grebaz gain, elkarretaratzeak ere egingo dituzte Oiartzungo eta Aritzetako zerbitzu guneetan. Muebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako langileen gehiengoak egingo du greba, enpresaren etekinek haien lan baldintzetan ez duela islarik salatzeko. Adrian Arruti, Lab sindikatuko ordezkaria da.
1: Plusbalia sortzen dute langileek eta enpresak bere irabaziekin bere egiten ditu. Orduan langileek eskatzen dutena, zalantzarik gabe da, haiek sortzen duten aberastasun hori berriz ere modu ekitatiboagoan berreskuratza.
0: Bestalde, ertzaintzak gizon bat atxilotu du Usurbilen, gidaridun garraio ibilgailu batean emakume bati ustez egindako sexu erasoa eta legez kanpoko atxiloketa ikertu ondoren. Gertakari asteazkenean izan zen, gaueko 11 terdiak pasata, biktimak 23 urteko emakumeak gidaridun garraio ibilgailu baten zerbitzu eskatu zuen Usurbilera joateko, helmugara iristean gidaria zentzuri gabeko bueltak ematen hasi omen zen, galdera pertsonalak eginez eta ateak blokeatuz gizonak ibilgailu aparkatu zuen eta ukituak egiten hasi zitzaion eskari, aurpegian musu bat ematea ere lortu zuen. Ikerketaren arabera, gertakariaren ustezko egilea 37 urteko gizona da eta atzo arratsaldean atxilotu zuten. Atxilotua ertzain etxean dago eta epailaren esku utziko dute beharrezko eginbideak amaitutakoan. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, uda beteko giro eguzkitsua gaur, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik 10 eta 4 minutu, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Amara Una. Olatz Balda.

Abuztuak 29 ditu gaur eta 10 egunan behintzat uda bere ondarrera iristen ari da. Oraindik noski temperatura goxoak izango ditugu eta iraia partean ere uda giroa izaten dugu, baina datorren astetik aurrera ikasturte berria abiatuko dugu eta gure redakzioan behintzat nabarituko da hori, eh? Jendea oporretatik bueltan dela, ordutegi normalak, trafiko gehiago lanera bidean, eta urtaro aldaketa egiteko oraindik falta zaigun arren, gehienak errutinara buelta egingo dute datozen egunetan, imaginatzen dut gure entzulek ere. Ez dakit zuek bereziki prestatzen zareten errutina horretarako, gustukoa duzuen errutina, oporrosteko aje izaten duzuen bueltan, konta iguzue, hasi zarete irailera begira prestatzen, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakiak. Tira ba, oporrosteko ajea edo bestonda duten entzat badugu proposamen bat, oporrak akaso bukatu zaizkizuelako, baina jaigiroa ez da bukatu. Eta ez da hasi, astear da, Herniako zelatunan bentzat.

0: Ola daramazki uegunik egena, ola daramazki uegunik egena. Beti alaitu asmoz tristeri daudena, aioien ez tristeri daudena. Dantzan jarria zankak harin dituztena.
1: Entzuten ari zarezen hauek zuzenean ikusi nahi badituzue, hemen digutxera Ernio azkiko zelatunera joatea duzue onena, Arambia nahiak dira arbiztukoak. Atarian, hortze ditugu iraileko zelatuneko erromerian, datorren asteburuan izango da lena, eta haren ondoren ondo dakizuen bezala, beste hiru ere bai elkarren segidan igandero igandero. Ba, iraileko ari, erromerialdiari ekin aurretik, gaur ere baduzu aukera Ernio Magalean, zelatunen trikitiaz gozatu eta dantzatzeko. Gaurko aitzakia ordea, bestelakoa da zelatunen, San Juan txiki eguna, iraileko erromerien atariko gisa. Eta zelatunen daukagu, Itxaro Irulegi, zelatun Agirretxe Bordako alaba, hirugarren belaunaldikoa bera. Itxaro Irulegi, egunon.
2: Hola, egunon.
1: Zer moduzko martxa duzu eto pera altzabiltzate,
2: eh? Bueno, así que, igual de aldetik gano zona da, o sea, que preparatzen jarrin berbain.
1: Horrek baldintzatzen duelako, ez? Eguraldiak baldintzatzen duelako nolabait erromeriaren beraren iraupena eta imaginatzen jendetza ere.
2: Ba, bai, nik uste deka hor mutxuko ala jende pixka, tego alde aldetik oso oso ona dao, eta, bueno, berez larumatakin tokau da gaina, zapatu batekin, osea, que, bai, nik uste baiet.
1: Kontaiguzu, Itxaro, nolakoa da San Juan txiki eguna?
2: Bueno, a ber, zezango izut, da, nik ez dut ezautu hau, da, guretzako oso berri da, berriz pitu hau indue berriz, oen azitako ama hostuzte barru da makio iten. Nire honek ez dut ezautu hau, beti nik aitxai aitxu izen du nion, izetez ala Ernioara jo, eta gero txarrakute ziala. Andazarreta, o, bueno, iturri hotza. Mhm. Eta nos batze zuela. Baina, bueno, hain ala maoz bat urteo berriz azizan amen zelatu nen itxen, eta, bueno, horri jarraitzen nahi gehoen.
1: Bueno, maoz bat urte, hain berria ez, ta orduan.
2: Bueno, bueno, baina, bueno.
1: Zuentzako bai,
2: guretzako, niretzako, por ejemplo, bai, niretzako bai.
1: Bai. Eta gaur, bai. Erromeriara etorriko direnak, iraileko erromerietara etorriko diren berberak aldira?
2: Ez, jende ezberdina izitean gauzko dunekua. Jende ezberdin etxitea, zergatik, ongoa geho jende bat etorriko ala baitare iraien iokoan abaita. Gertatzen da gaur eoteala irikita goraino kotxetan jiotzea dauken jendiak, eta iraietan ez da kotxeik jiotzaikan, orduan, hor murriztik jeuen jende bat entzako.
1: Ah, orduan kotxek baldintzatzen.
2: Gaur etxitea gehiago, ba, elduek gehiago izitea, bai. Elduek gehiago izitea gaur, gorko jendia, bai. Bai.
1: Iraian abiatuko duzu berriz ere, bueno, erromeria sasoi hori, nolako erromeria gatoz, konta iguzu pixka bat?
2: Bueno, ba, erromeria aldetikan, neko oso na jarri dituzte aurten, dia lau igandetan, eta, bueno, ba, egualdi launtze mali mau, nik uste jendia asko mutxuko ala, zetik, bueno, dazkau ezartean edizu, zein izango
1: jantzik. Bota, balduzu zerren da hortxe.
2: Aurreneko adia, zaioa, eta maialen izango ja.
1: Iraiaren zeian ez da?
2: Barkatu?
1: Iraiaren zeian izango da hori ez da?
2: Bai, iraien lehenengo iganden izango hori. Gero izango ja Antzorrena eta izerra labiar gero bigarrena.
1: Bale, ba. Ja. Ileren amairua?
2: Antzorrena, bai, Larrañaga eta Antzorrena uste diala hirugarrenak, eta Elizalde aizpak laugarren.
1: Laugarren, hortxe egitaragua, iraileko erromerien egitaragua. Eta zuenean Agirretxe Bordan edota zelatuneko Antonioren Bordan egun horietarako bazkari erreserba egin egitu nahi zer esango diegu, gara izibiltzeko gero sustorik izan ez ezaten?
2: Bueno, bai, baina, bueno, iraia diferentizitea, gaurko honetatik diferentizitea, orduan, ba, bueno, modatzegea, bueno, bokadilokin eta bestera bateko janaride izitea, eta, bueno.
1: Orduan gaur, bai, lan handiagoa duzua?
2: Bai, gaur izitea ja aurretik handia reserva kartuta, eta, bueno, bai, desberdina da, bai, desberdina da. Bai,
1: osondo
2: bada. Iraileko izitea jendea etorri, eta bueno, ba, daona, pintxo bokadillo eta daona.
1: Eta daona, ez da? Jana eta dana, bai, baino daona.
2: Daona.
1: Osondo, Txaro, ba, Txaro Irulegi izelatungo Agirretxe Bordako alaba lanean utziko zaitugu, landexente izango duzuta gaur, eh?
2: Vale, va.
1: Eskerrik asko telefono hartzeko, tartetxo bat hartzekatik.
2: Vale, va, venga, eskerrik asko.

0: Bazelatunen baduzu plan berezi bat gaur, baina baita otsagabian ere. Otsagabiak izango du zerbait berezitik, kantuan hori adierazten digute, baina berezitik badu aspaldiko ohitura eta usadioak berreskuratzeko naia ere, ez da Jesus?
1: Bai, alaxe da, Oripean jaialdiak horixe bilatzen du otsagabia herria aspaldira, oso aspaldira. 1900 urtera itzularaztea eta herriko orduko usadio eta ohiturak gaur bertaratzen direnei erakustea. Urtero egin ohi dute Oripean jaialdia otsagabian, abuztuaren azken asteburuan, 22. edizioa da aurtengoa, 2004. urtean hasi baitziren herria antzinaz jansten.
0: Ba, Oripean jaialdiaren egun handia gaur da, baina bart gauetik hasi dira girotzen. Halaxe kontatu digu Maruz Sagardoi jaialdiaren antolatzaileetako batek.
2: Bueno, pues atzo gauean hasi ginen besta honekin, eta bestari hasiera mateko Anduñei baian egiten da Susko ikuskizun bat eta akelarre moduko txiki bat. Gero dantza txikia ere bai, errekatik ateratzen direnean, eta azten da kale jira herrian barna kantatzen. Hori da egiten duguna, azteko jaia.
0: Ba, ohitura eta usadioak zenbat erakusten dituzten otsagabian, eh? Gu ere harritu egin gara, horien zerrenda luzea entzunda, aukera ezin hobea daukagu langintza horiek denak otsagabian bertan ikusteko, guztiak mende beteko historia dutenak, gainera?
2: Latxariak errekan, latxariak mendira ikusleak, gero, matatxerri, lekak nola prestatzen diren, gero gordetzeko negurako, elizan zeuden errituak, iruleak, artien mostailea, artien makillas jotzea, gazta egitea, dentista eta bizargina, mediku konsulta, denda zaharra, eskola eta jostuna, hacienda feria, etxeko eta bordako egunerokoak, okindegia, garaiko jantziak. Aurten berrikuntza bezala, eginda almadiaren eraikuntza. Ikusiko da nola egiten diren, egurrak lotu, batabezearekin eta giza hortakoak. Gero baita ere argazkilaria dago, eta bai, oholesko teiatuen eraikuntza. Nola egiten ziren garai hortan, teiak, oholesko teiak dira. Eta gutxi gora bera hori da dagoena.
0: Hori zerrenda luzea, Jesus,
1: zerrenda luzea, ez da, hori guztia, gaur, otsagabian.
0: Zera, tabernetako postren zerrenda maten du?
1: Bai, hori da, eta, olatz, hori goizeko egitaragua, arratsaldean, otsagabiako dantzak eta bereziki, esan berra dugu, ingurutxoa deritzona, dantza berreskuratua egingo dutela otsagabian.
2: Zazpiter dietan otsagabiko dantzak. Betiko dantzak gehi ingurutxoa. Hemen deitzen zena txun-txun. Galduta egon zen, gero errekuperatu zen, gero berriz utzi zitzaion egiteari, eta Oripeanen 18an eta 19an dantzatu zuten. Gero, azkenek urtea hauetan ez, eta berriz aurten dantzatuko dugu. Berri kuntza modukoa, vamos. Eta gero ja, dantzak aintzinako eran egiten da musikarekin, eta hori plazan gaueko 12ak arte.
0: Bueno, ba, Maruz Sagardoik bere gain dauka otsagabian ikusiko duzuen 100 urte baino gehiagoko dendaren itxuraren ardura. Eta aspaldiko denda horien zale bazarete, begietarako gozamena da,
2: Denda hortan, ikusiko duguna da ultramarinos, garai hortakoak, gehi oialak, gehi arropak, gehi etxeko tresnak, oialak eta jantziak importantzia handia zuten. Gero saltzen ziren gauza batzuk ere kontrabandon ekarritakoa iparraldetik, puntillak, mediak, giza hortako gauza. Denda hori irekita egon zen 1900 urtetik 1940 urtera. Eta egitura etxean mantentzen da lehen zegoen bezala.
1: Bueno, ba, esandakoak esanda, pentsatzen dugu, zuetako entzuletako bati baino gehiagori erakargarri egingo zitzaiola entzundakoa, eta Maruz Sagardoiren gonbitare badugu gaur Oripean jaialdira, otsagabiara joateko.
2: Entzuna duzuen bezala, egingo dugunez otxagabian besta hori hori behan ordun. Gonbidatzen zaituztegu eta gurekin ospatzeko. Biziko duzue gauza desberdin bat uste du gustatuko zaizuela eta egun ona pasatuko duzuela.
0: Bueno, ba, hortxe, gomitatak guzti dugu, eh? Otxagabiara joateko gaur, Aspaldiko ohitura eta usadioak berreskuratzeko eta horien inguruan ikasteko. Baitigu plan batzuk, eh? Abuztuko ondarrean oraindik, ba, gozatzeko, eta gure, azken oporregun hauetaz gozatzeko.

0: Kalikuna. Kolomine Kali oso saunera eta...
1: Horregatik, zak naz, Gernikar, Rego Maniarra, Maniar Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Buliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
7: Euskadi Irratia.

0: askotan erreparatzen diogu gizonen eta emakumeen arteko aldeari, dela lanean, dela zaintzan, dela isialdian, baina eta osasunean. Osasungintzak berdin hartzen alditu gizonezkoak eta emakumezkoak. Ze medikuntza zientzia den aldetik neutro izan beharko luke, objektiboa, baina hala gertatzen alda eguneroko jardunean, eguneroko ikerketetan. Ba, galdera horixe hartuta dabil ikerketan eta itzaldiak emanez Amaia Bazigalupe, osasun publikoko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea. Amaia, egunon.
1: Kaixo, egunon, osongi.
0: Amaia, osasungintzan gizonezkoak eta emakumezkoak berdin tratatzen aldira?
1: Bueno, ba, badakigu esetz, evidentzia asko daukagu jada, esetz hori oso borobila izateko. Bueno, historikoki nola eraiki den eta historikoki ere nola garatu den biomedikuntza, ezagutzen dugun disiplin eta praktika profesional hau, nola eraiki den modu androzentriko batean, ba, horrek ja alarmaren bat piztu behar digu nola logikoki gerora, ba, zenolako praktika profesional egiten duen batzutan baditu genero alborapenak, nola baita esateko, beraz ez gaitu berdin tratatzen.
0: Uh-huh. Eta zehazki zertan ikusten dira alako desberdintasunak?
1: Bueno, bai ikerketa munduan nola gero kontsulta batean ematen den nola hartatzen gaituen medikuntzak hor ikusten dira. Historikoki ikerketa laginetatik askoz ere alboratuagoak egon gara emakumeak gaur egun ere. Horrek suposatzen du ikerketa kliniko eta klinikoak ez diren, hau da, osasun publikoaren alorrean ere ematen diren ikerketa askotan emakumeen ordezkapena estela nahikoa, gerora ondorioak modu esanguratsuan eta fiablean esan alizateko emakume eta gizonen kasuan, beraz, asko askotan oso maiz emaitzak, ikerketen emaitzak bakarrik ematen dira modu orokortu batean, hau da, gizon eta emakumeak bereizi barik. Eta badakigu, oso ondo dakigu gainera, emakume eta gizonen gorputzak eta beraz osasun beharrak desberdinak direla. Eta beraz behar dugula generoari itxua esten zientzia potente bat. Eta oraindik ere ez daukagu. Hori ikerketari dagokionez. Eta gero,
2: barkatu, ikerketa bai? Zesan nahi duzu, amaia, adibidez, laginak hartzerako garaian gizonezko eta emakumezkoen ez dakit, kopurua, adibidez, ez dela berdin kontutan hartzen adibidez?
1: Hori da, orain dela urte asko hau azalaratu da, laginen gizon eta emakumen kopuruak oso deskonpentsatuak daudela, eta oraindik ere hori arrastratu egiten da. Konsideratu da emakumen gorputza hormonalki eta biologikoki hainbat zehaztapen eta ezberdintasun dituen ez hobeagoa zela, merkeagoa ere, esango dizuet, zentzu horretan, komplikazio gutxiagoa dela gizonekin bakarrik ikerketak egitea. Eta ez bakarrik ari garenean gizakiekin ikertzen, baizik eta animaliekin ere egiten diren ikerketetan plazaratu da, hau da, maiganean jarri da, nola arrak askoz ere maizago ikertzen diren emeak baino.
2: Arratoiak adibidez, askotan hartzen dira, ez? Osasun gintzan ikerketarako, eta, bai, arrak, eta zergatik da, merkeagoa, arrak ikertzea, emeak ikertzea gaino?
1: Merkeagoa da, hormonalki emakume batek daukan variabilidade biologiko hori zaildu egiten duelako nolabait ondorioak ateratzera aldera heterogeneidade hori neutralizatzea. Ez dakit oso ondo,
2: komplexuagoa da.
1: Era bat. Eta zentzu horretan, gertatu izan dena, eta oraindik ere gertatzen dena da, bai animalietan egiten diren ikerketa prekliniko hoiek, eta baita ere entzaio klinikoetan, askoz ere ohikoagoak direla gizonezkoen laginak emakumezkoenak baino.
0: Askoz ere ohikoagoak direla diozu, baina ehunekotan jarrita guk irudikatzeko gutxi gora bera zenbatean egongo litzateke aldea?
1: Ba beitu, errebizio ezberdinak daude, eta ezberdintasuna joan daiteke inkluso ehuneko larogir arte, holan buruan daukadan errebizio batzuk aipatuta. Oso agerikoa oraindik ere. Orduan zer gertatzen da, gerora ematen diren emaitzek ez daukatela baliozkotasun berdina emakume zein gizonentzat. Eta horrek nolabait ja baldintzatzen du gerora egiten den praktika klinikoa generoaren aldetik alboratuta egotea, sesgatua egotea nolabait.
2: Ja, praktika klinikoa esan nahi du kontsultara joatea.
1: Hori da, zenolako hartatze mota egiten duten osasun profesionalek, hori da.
2: Eta horretan ze diferentzia ikusten dira, ze desberdintasun ikusten dira gizonezko eta emakumezkoen artean, zuk egin dituzun ikerketen arabera.
1: Beitu, guk nahiko txu ikertu dugu osasun mentalean ematen diren genero desberdintasun hauek. Baino ez da bakarrik osasun mentalaren alorrean eman diren edo ematen den arazo bat. Osasun mentalean zer ikusi dugu. Gizon eta emakume pazienteen artean, osasun mental arazo berdinaren aurrean, bai, edo sintoma berdinak azalaratuta kontsulta batean, emakumezkoek daukatela askoz ere aukera gehiago eta heltzen da inkluso 80%-ra, depende, ikusi ditugu bai EAEko datuekin, Espainiakoekin, Europako hainbat herrialdetan, baino ia bikoizten da emakumeen probabilidadea, adibidez depresio edo ansietate diagnostiko bat jasotzeko, sintoma, emakume eta gizonen artean sintoma berdinak azalaratuta. Eta ez bakarrik hori, baizik eta diagnostiko berdinaren aurrean, hau da, gizon eta emakume berdintxuek demagun depresio diagnostiko berdin baten aurrean, emakumezkoek daukagula ere gutxi gora bera 40%-eko probabilidade gehiago kontsulta horretatik ataratzeko antidepresibo preskripzio batekin gizon batekin konparatuta. Beraz hor argi ikusten da medikuntza ez dela, esan duzuen bezala lehen, ez da zientzia, ez da praktika profesional neutro bat, ez den bezala beste praktika profesional beste dozein bezala, kazetaritza, soziologia, irakaskuntza, zergaitik ba profesionalek euren bizitza motxila horretan, ez, edo motxila vital horretan daramatzatelako hainbat genero estereotipo aurreiritzi, ezin dituztenak albo batean utzi euren praktika profesionala ari direnean egiten, ez? Neri ere seguramente klase batean gertatzen zaidan moduan, ez? Orduan bai, medikuntzak ez gaitu berdin tratatzen.
3: Amai, imaginatzen dut hori ere historikoki ere ala izango zela, historikoki jaso dugun zerbait izango dela.
1: Bai, hori da, azkenean nola sozializatu garen modu informalean, ez? Eta generoak zenolako eragina daukan gure irudimen kolektibo horretan eta gure egunerokotasunean, baino medikuntzari dagokionez zenolako irakaskuntza batzutan generoari oso itxua eta beste batzutan inkluso genero estereotipoak oso modu agerikoan ikasketa liburuetan nola ematen diren, nola irudikatzen diren, ba hori guztiak medikuek jasotzen duten irakaskuntzaren parte. Beraz, oso logikoa da gerora oso itxua izan den zientzia bat, ez, generoari dagokionez itxua izan den zientzia eta irakaskuntza bat nola estu izango kontsultan eragina nola tratatzen ditugun gizon eta emakumezkoak. Hau ez da osasun profesionalek nahita edo modu nolabait esateko mingarri batean nahi duten egin gauza bat, baizik eta beste edozein pertsona bezala emakume eta gizonek sistema heteropatriarkal batean bizi garelako, zenolako eskema mentalekin aritzen garen gure alor profesionalean. Hori da gakoa.
2: Bueno, eta horrek ze ondorio ekar diezazkioke emakumezkoari, Amaia?
1: Bueno, pues imaginatuko duzuenez, dependese osasun arazo ez ari garen, ba osasun nola da ondorio ezberdinak jasan alditugu. Osasun mentala hitz egiten dugunean, ba seguramente gain diagnostiko eta gain preskripzio azken finean osasun mental medikalizatuago baten eragina edo ondorioa jasan dezakegu. Baino fisikoagoak diren beste dolentzia edo arazo batzuen aurrean, adibidez bihotzekoaren aurrean edo gaixotasun kardiobaskularren aurrean, pilo bat ikerketa egin dira eta oraindik ere badakigu bihotzeko baten aurrean urgentzietan ematen den atentzioa edo arreta desberdina izan daitekela emakume edo gizon baldin bagara. Eta horrek dauka erlazioa, alde batetik nola gu paziente moduan nola errekonositu egiten ditugun sintomak, infarto baten edo bihotzeko baten sintomak, nola historikoki ulertu dugun normalean gizonezkoei asaltzen zaien moduan emakumezkoei ere asalduko zaigula, eta hori ez da holan, hori, bueno,
2: diferenteak das, dira sintomak gizonezkoek claro, bihotzekoa izan edo emakumezkoek bihotzekoa izan.
1: Hori da, ez? Askoz ere
2: eta hori ez da espezifikatzen, hori ez da bereizten eta ez da esplizitatzen, nola baita esateko?
1: Bueno, nik ustut gero eta gehiago badakigu emakumeok ez dugula espero behar olako min, bularreko min, kriston bat eta irradiazioa eskerreko besoan, osea, bestelako sintoma batzuk ere ager dakizkigukela, eta hoien aurrean oso arin erreakzionatu behar dugula, baina oraindik ere azalpen hori oso gizonezkoen prototipoa den eredu batetik ikasi izan dugu. Beraz, hori da lehenengo nolabait esateko arazoa, oso modu arrapaladan modu baten esateko ospitalera joateko. Gero ere dago beste gauza bat, emakumezkoei gertatzen zaigula askoz ere gehiago gizonezkoei baino. Eta da, gure inguruko guztia, hau da, zaintzak, etxea, hori guztia horren inguruan askoz ere ardura gehiago daukagula, eta hori guztia lotuta usteko denbora behar dugula. Eta denbora hori bihotzeko baten aurrean, denbora hori bitala da bihotzeko horrek izan ditzakeen ondorioak aurre ikuster aldera.
2: Erabat gure kontra joango litzateke.
1: Erabat.
2: Esan dezagun etxea antolatzea, zainketa lanak egitea, ardura banatzea, eta bien bitartean bihotzeko horren ez efektuak aurrera doa, ez da geure buruaren kontra arituko ginateke. Ez?
1: Hori da, eta horri gainera gehitzen badiogu klase sozialari lotutako beste desbentaja bat, hau da, gainera daukagula lan bat zeinetan ezin dugun modu oso arinean esan bagoazela, osea, gero eta emakume izateagatik, klase basuko pertsonak izateagatik, gero eta zailtasun gehiago akumulatu, gero eta arintasun hori beharrezkoa dena bihotzeko baten aurrean, ja, moteldu egiten da, eta ditugun aukerak bihotzeko horren ondorioak larriak ez izateko, ja, ba gutxitu egiten dira.
3: Amaia, urtean poderioz ikusi du emakumezkoen alduntzea hainbat alorretan, ba goi mailako postuetan esaterako, kristalezko sabaia deitzen zaion horretan, edo soldata arrakalan ere txikitzen. Osasunaren kasuan, osasungintzaren kasuan, zer ikusi duzuzuk urtean joanarekin?
1: Beitu, urteekin ikusi da, eta hau oso agerikoa da, emakumeen presentzia osasungintzan areagotu dela. Hori nolabait modu positiboan bizi behar dugu, ez? Delako nire ustez baldintza beharrezkoa, baino probablemente ez da nahikoa generoak daukan eta genero desberdintasunek daukaten eragina osasunean eta osasungintzaren jarreran, ez, edo praktika profesionalean hori hobetzeko. Orduan, bada beharrezkoa, baino nik uste dut oraindik ere inkluso osasungintzan mugitzen diren emakume askoren jarrera oraindik nire esperientzagatik ematen dugun formakuntzan oinarrituta oso resistentea dela ulertzera aldera eurek ere osasun profesionalek arrastratzen dituztela edo badituztela sesgo generoari lotutako sesgo hauek, edo klase sozialari lotutako edo arrasari lotutako sesgo hauek ematen dutenean arreta. Oraindik ere nahiko resistitzen dira ulertzera, igual ez dutela praktikatzen haiek uste duten zientzia eta praktika profesional horren neutroa.
3: Erresistentzia diozunean, ez dute onartzen akaso horrelako, bueno, jarrera dutela, arrakala hori ere badagoela beraien buruan?
1: Hori da. Kostatzen zaie ulertzea benetan medikuntzak ere badituela bere nolabait esateko zirrikituak zeinetatik gizartean errotzen diren hainbat estereotipo eta aurreiritzi ere sartzen diren barrura, ez? Eta azkenean nola horrek guztiak daukan eragina zenolako atentzioa ematen duten, bai, hori.
2: Ez dakit ezberdintasun hoien berri emateko joerarik badagoen, profesionalek medikuek eurek ere ontaz hitz egiten ote duten, jabetzen ote diren hortaz.
1: Beitu, nik sentsazio daukat urteekin gero eta espazio gehiago ari direla antolatzen, ez? Eta Osakidetzan esatearren jardunaldiak, lantaldeak, eta hori guztia bai badoala nolabait aurrera. Aldi berean sentitzen dut, benetan hor daukagula, nolabait esaten denean, dagoela elefante bat gelan, ez? Horren handia da, begia aurrean daukagun gizarte desberdintasuna sortzen duen faktore potolo hau, genero hau, estela erresa, horri benetan eta errotik heltzea. Orduan, badaude esperientziak eta han eta hemen badaude, ez? Eta deitzen gaituzte, eta gu kontatzen ditugu hainbat gauza honen inguruan, baina nik ustut bizkarrezurra, osasun gintzaren bizkarrezurra, horren errotuta dago zera honetan, androzentriko honetan, erro androzentriko hauetan, estela erresa benetan iraultzea zentzu batean.
3: Ez da benetan erraza hori iraultzea, baina ez dakita aurrera begira zer nolako aurreikuspenak dituzun, uste duzu, pixkanaka lortuko duzuela hori iraultzea?
1: Beitu, ni zoritzarrez ez naiz oso positiboa horretan. Osea, ikusi egiten ditut, aurrera egiten ditugun pauso txikiak. Baina hori esan da ere, nik ustut garaiak ez direla precisamente positibo izateko modukoak. Beraz, zintzoki, ez dakit, errekurtsoetan oinarritutako benetan estrategia ausarta bat administrazioetatik aurrera espada aurrera egiten honekin saia ikusten dut. Bakarrik profesional individualen interesetik abiatuta elefante hori asalaratzea benetan izango den edo ez posiblea. Ni ez naiz oso baikorra zentzu horretan. Eta bai eskatuko nukela kompromiso politiko bat honi benetan dagokion moduan eta beharrezkoa den zentzuan aurrera egiteko eta gauzak benetan transformatu edo eraldatu alizateko.
2: Esan duzulen deitzen zaituztetela, zuek ikerketan ari zarete, zu osasun publikoko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea zara, deitzen zaituztetela egiten ari zareten ikerketa eta, zabalkunde honen berri emateko. Eta guk, norengandik ikasi beharko genuke, Amaia? Arrakala hauek gaindituta igual ez daude, baina ez dakit, horren besteko arrakala ez daukaten beste herrialderen baten, beste nunbaiten berririk eman daiteke, edo deno da gaude igualtxu.
1: Nik uste dut ezberdintasunak badaudela eta depende zertan fijatzen garen, herrialde batek izan dezake nolabait esateko emaitza hobeagoak beste batek baino esango dizuet sentsazioa orokortua eta gutxi gora bera errenta ertain eta edo altu edo oso altuko herrialdetan begirada orokortu bat eginda, egoera oso antzekoa da eta ikusten ditugun beste ikerketetatik datozen datuak aditzera ematen dutena da, oso errealidade, nolabait esateko, bakizue, gazteleraz tozuda, oso errepikakorra, oso aldatzeko resistentea dena.
2: Egoskorra.
1: Bai ba. Orduan, ez dakit. Beti kanpora begiratu eta zerrari diren egiten beste lekuetan eta zer ikas dezakegun, beti positibo. Baina egia esan, generoari lotutako osasun desberdintasunak eta osasun gintzan dauden genero alborapenak, Suedian, Espainian bezala eta Frantzian Erresuma Batuan bezala, esan nahi dut resistentea gakoa, bai.
3: Eta gure etorri eta hueltan, zure ustez badago benetako interesik parekotasun horretarako?
1: Ez dakit, modu oso ausartean behintzat asaltzen den eta retorika politikoan bakarrik geratzen esten benetazko grina nik ez nuke esango dagoenik. Martxoa 8an gaude, aitorpenak eta adierazpenak entzungo ditugu, eta ziurrenik ere osasun munduan ere olakoak entzungo ditugu, baino bene-benetan ez dut uste horren aldeko apostu erreal eta errotik egindakorik daukagunik eskuartean momentuz.
3: Zer falta da, Amaia?
1: Ba, bueno, suposatzen dut, behintzat nik natorren alorretik beti eskatzen duguna da errekurtsoak, ez? Ikerketa genero ikuspegi batetik eta guztiontzako gainera onuragarria den, zau ez da emakumeentzat onuragarria den gauza bat bakarrik. Horren aldeko errekurtsoetan oinarritutako deialdiak, irizpideen esarpena genero ikuspegia lehenesteko, eta bueno, eta edozein esperientzia edo edozein edozein ekimen, ez? Aurrera ateratzeko ikuspegi honetik denean, hori auspotzea eta babestea eskatuko nuke, bai dela unibertsitatean edo bai dela administraziotik, ez? Eta horrela, ba, bueno, pixka bat lortuko genuke aurrera egitea zentzorretan.
3: Ba, aurrera egiteko eskakizun eta aldarrikapen horrekin utziko dugu, Amaia Bazigalupe, osasun publikoko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea, mila esker osasun gintzan generoa nola tratatzen den azaldu, eta ba, gogoetarako bidea emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei espazioa emateagatik.

0: Eta Pizarro, gizarte soziologian irakasle eta ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatean egunon.
1: Egunon.
0: Kota, pasaden astean, gizarteratzeko edo gizartean bizitzeko, harremantzeko eta sozializatzeko zailtasuna ikusten pertsonen inguruan hitz egiten amaitu genuen tartea, eta esan genuen, horrekin segitu behar dugu, baino datorren astean. Irukote beltza aipatu genuen, edo bentsat irukote beltza osatzen duten batzuk aipatu genituen. Eta gaur gogora ekarriko dugu, ongi baderitzuzu, zer den irukote beltz eta zeintzuk osatzen duten irukote beltz hori? Zer nolako ezaugarriak dituzten?
1: Oso ondo. Bai, bueno, badakizu batzutan animatzen naizenean, geratzen gara, oi, denbora falta, baina. Bai, irukote beltza hau edo triada iluna deitzen diena, dira hiru ezaugarri psikologikoak eta nolabait pertsona txarren izatera motibatzen duten hiru ezaugarri psikologikoak.
0: Nolabaiteko nortasun gaizto bat edo atzetik ez?
1: Hori da, claro, punto ilun hori, bai psikologian, bai zientzia sozialetan, beti oso interesgarri izan da, jakiteko zergatik pertsona batzuk gaiztoak dien, edo pertsona batzuk zergatik egiten dituzten gauza batzuk. Eta psikologia klinikoan adibidez, aipatu hori dira, perfila hauek, eta hauek dira, makeabelismo, narzisismo, eta jakina, hori da, izango litzateke erregina, psikopatia.
0: Psikopatia, makeabelismoa.
1: Eta narzisismoa.
0: Eta hori horien artean, zer nolako aldea dago?
1: Hori da, lehenik eta behin, klaro, definizio oso laburrak eta adibide batzuk, adibidez, mas median edo serietan edo pelikulaten ikustetzak egunak. Psikopatia da sentitza empatiarik eza, errurik eza, eta emozioen bilaketa eta impultzibotasuna. Pertsona hauek oso impultziboak dira, hor kokatzen ditugu adibidez pelikuletako hiltzaile hotzak, adibidez, psikopatak, eta adibidez, ocurritzen zaita adibidez The Joker Batman pelikulakoa edo Joaquin Phoenix edota adibidez oso interpretazioa izan zana Javier Bardem No Country for Old Men pelikulan adibidez edo olako perfila pertsona hauek adibidez ez dute sentitzen errurik, askotan esaten da modu naturalen adibidez, berdin zaiela ez dakit pertsona bat hiltzea edo esne edanontzi bat edatea. Eta hori izango litzateke bat, beste bat izango litzateke makiabelismo da oso bestelako konzeptua naiz eta batzutan beteragarriak dien, makiabelismo da zinismoa, ziniko izatea estrategia eta olako perspektibak beste pertsona batzuk esplotatzeko.
0: Manipulatzaia pixka bat?
1: Hori da, pertsona hauek zinezten dute adibidez, gainerako pertsonak erabilgarriak direla, xake tableron bat bezala, xake tablero batean bezala. Pertsona hauen artean adibidez, claro, Nicolás Maquiavelo aholkularia kasutik dator konzeptu hau, eta ikusitzakegu pertsona hauek adibidez, berriro ere, pelikuletan adibidez, ez dakit ikusita daukasun Breaking Bad, edo bai, Better Call Saul, bai. Saul Goodman, hori, abokatu hori, manipulatzen, edo beste batzuk geizki tratatzen, berdin da.
0: Elburu jakin batzuk dituzte, eta jendea manipulatzen dute, jendea erabiltzen dute, elburu horiek lortzeko. Hori
1: da. Eta hirugarrena izango litzateke, narzisismoa da, sentimendu bat non sentitzen dugun, berriro ere, handitasuna, edo nahi duzuna izateko, edo beti, zaiatzen gara lortzen, beste gainerako pertsonen miresmena gurekiko. Gu garela haundienak, gu garela oberenak, eta holakoak dira narzizo mitotik dator konzeptu hau, eta narzizo zan oso edertasun handiko pertsona bat, eta bere irudiarekin maitemindu zana, eta horrexegatik hilin zan. Eta berriro ere, pelikuletan non ikusten ditugu pertsona hauek, Gaston, Edera eta Piztian pelikula, hori da Gaston, edertasun handiko gizon hori, edo Malfoy Drakoi,
0: Draco Malfoy,
1: hori da,
0: Harry Potterreko,
1: hori da, eta asunto interesgarriena da, hiru ezaugarri hauek, askotan elkarrekin etortzen dian.
0: Hori da, hiruak bateragarriak dira, pertsona bat izan daiteke narzisista, makiabelikoa eta psikopata aldi berean.
1: Hori da, asunto oso kuriosoa da. Hiru ezaugarri hauek desberdinak dira, patroi desberdinak bultzatzen dituzte, baina normalean nahiko ikua da pertsona bat aipatzea hiru hauetan puntuazio altoekin. Eta zentzua dauka zentzuatean adibidez. Gu izaten bagara adibidez psikopata hutsak adibidez, eta oso impultsioak saiatu beharko ginateken adibidez eskutatzen. Era berean oso ona garela deskubritzen edo interpretatzen gainerako pertsonen emozioa, intentzioak eta bar. Eta hortan saiatzen gara explotatzen. Beraz, psikopatia askotan etortzen da makiabelismorekin.
0: Puntuazioa aipatu duzu?
1: Bai.
0: Nola atzematen da? Impresionatek nola jakin dezake? Uh-huh. Makiabelikoa da. Impresionatek badaki psikopata dela?
1: Lehenik eta behin, tipologia hauek oso ikertutak daude psikologia klinikan, eta orain dela 20 urte inguru ikertzaile batzuk proposatu zuten ezaugarri hauek ere ikertu daitezkela subtipo klinikoan. Zer izango litzateke ez muturreko kasuetan, baizik eta edozein kasuetan. Guk ere adibidez izango genituzke puntuazio batzuk ikerketa hauetan, neurtzen dituzten eskala hauetan.
0: Esan duzu, test moduko batzuk egiten dituztela, zer da, hor galdetegi bat bete behar duzu da?
1: Galdetegiak beste batzuk daude adibidez lan giroan eta lan esparrutan adibidez, ja sortu dira beste teknika batzuk, subjektiboagoak diren testa batzuk, ez galdetzeko zuzenki azken finean, guk behin ikusten baditugu itemak eta eskala batzuk, guk sumatzen dugu adibidez zer arraroa dagoen hemen.
0: Behin psikopatia duela jakiten balin baduzue, hori nahasmendutzatu zue, edo hori nortasunaren zati bada, edo nola definitu beharko genukea?
1: Oso punto ona. Tradizionalki edo perspektiba orokorrean, berriro ere beti izan dia tratatuak tipologia klinikoak. Adibidez, psikiatriko batean egon behar diren pertsonen artean, eta kopatia, batez ere psikopatia nahiko kuriosua da, bueno, kuriosua komunian artean beti ere, apaltasun emozionala duten pertsona eta erruki gabekoak, eta horrekin bizi behar zara zure bizitzan zehar, eta ez da erraza. Azken finean, aurreko ikerketaekin eta triada iluneko ikerketa famatu hauekin, ja neurtzen dira beste modu batean, eta ez muturreko kasuetan, ez itzaiak edo ez psikopatra psikiatriko batean egon behar diren pertsonen artean, baizik eta danon artean, bizi diren pertsonak, eta populazioan zehar ehuneko bata da psikopata, eta ja ezaugarri psikopatikoak dituzten pertsonak badare, grado batean edo bestean. Uh-huh. Beraz, zaila izango litzateke adibidez esatea gaixotasun mentala dala. Eta azken finean, ezaugarri hauek, danok dauku puntuazio bat. Badare ikerketa batzuk erakusten dituztenak pertsona batzuk, edo batez ere, psikopatiaekin, naiz eta populazion ehuneko bat izanik, altuko kargoetan adibidez, noizean behin, aurkitzen dira, ehuneko lau. Lauak direna psikopatak.
0: Orduan, goikarguen, ehuneko lauan psikopatak dira.
1: Bai, eta zentzua dauka azken finean, lan giroetan eta lan giro batzuetan, zaritzen direlako olako profilak. Azken finean, denbora laburrean adibidez, kokatzen badituzu zure portaerak adibidez, beldur barik, lortzen badituzu eta hartzen badituzu, erabaki handiak, arriskutsuak eta onak, irtezen bada, klaro, goitxik adibidez hori ikusten da, behitxu zelako lidera dugun. Naiz eta kargo horretatik behera kaosa dagoen, tratu txarrak ez. Eta beste konparaketa batzuk existitzen dira adibidez, badare karrera batzuk edo irtenbide batzuk profesionalak direnak adibidez, non guk zaintzen ditugu gehiago gainerako pertsonak. Demagun, psikologia, noski baietz. Eta beste batzuk adibidez, medikuntzan adibidez edo
0: zaintzaren alorrarekin,
1: zer ikusi
0: duten
1: existitzen dire, horrekin lotuta existitzen dire ikerketa batzuk erakutzen dituztenak adibidez, profila hauek, triada iluneko hauek, ez dute nahi horlako
0: zaintza sarean sartu ez da?
1: Oixe.
0: Ez daude beste entzako.
1: Claro, azken finean, claro, hor bertan adibidez ez duzulako lortzen boterea handia eta azken finean zuk laguntzen dituzu gainerako pertsonak eta triada iluneko puntuazio altuak dituzten pertsonek ez duten nahi. Nahiago dituzte beste gauza batzuk.
0: Eta triada iluneko nortasun bai. Gaiztoaren, bai. Bueno, puntu hori, bai makiabeliko izan da, bai, psikopata izan da edo narzisista izan da. Hori, nortasun hori jaiotzetik dugu edo eraikitzen joaten da.
1: Eztabaida klasiko, ea gu bere zona garen edo behar dugun kultura. Gaur egun gehien indar haundiena daukana psikologian zehar da perspektiba dinamikoa, dantza bat izango balitz bezala gu, edo metafora baten bidez adibidez hardwarea eta softwarea. Azken finean, ezaugarri guztiak badaukat puntu bat transmititzen dena genetikoki. Hori ezin da beste modu bat izanean, ez eta gero eta gehiago irakusten dugu ondo hori bazatzen dela. Aleta guziz ere, naiz eta zerbait izatea fabrikatik nolabait, beti ere beharko genuke input bat testu ingurutik. Hau da, interakzio edo zerbait aktibatzeko.
0: Adibidez, eta zerka aktibatzen du?
1: Importantietan adibidez pasatzen dana lehenengo hautzaroan adibidez zelan tratatzen ditugun gure seme alabak. Azken finean, tratu txarrak jasatzen dituzten umeek adibidez, haiek nolabait ulertzen dute eksplotatuak izanik, apaltasun emozionala beharko dutelako. Eta bestalde, euren konfiantzazko, ez dakit pertsonek, ez badiete ematen segurtasuna, haiek ulertzen dute nolabait eksplotatu behar dituztela beste pertsona batzuk, eta oraina da importantiena. Beraz, sortzen ditugu nolabait psikopatak. Beste kasu batzuk adibidez oso aipatutak daudela, non zerotik isa dira karga genetika oso altua.
0: Gaur egun, psikopata batek, seme alabak baldin baditu, bere seme alabek karga altu hori izango dute psikopatiari
1: okionez. Zaila izango litzateke hori esatea, beti berriro ere behar duzulako testu ingurua, input hori eta erlazio hori, baina puntu bateraino bai. Eta, klaro, horrexegatik ikusten da, nola baita edo, azalpen bat izango litzateke adibidez, gizonen artean, psikopata izateko probabilitate pixkatxo bat altuagoa da, eta zentzua dauka, zekarra genetiko hori transmititzeko, gizonen moduan adibidez, asko zerrezago mogitu naiteke herri-zerri, jendea esplotatzen harrapatu arte, edo harrapatu aurretik. Baina emakumea izanik,
0: orduan asko mugitzen diren pertsonak dira.
1: Hori da, eta emakumea izanik adibidez,
0: historian zehar zailago izan da,
1: noski. Historian zehar asko zailago izango lirateke.
0: Pasadan astean esan zen igun, gaia aipatzerakoan klasean aipatzen duzula askotan, eta horrek morbo handia sortzen duela klasean ikasleen artean, eta egia da, gizartean ere, morbo handia, interes handiegia sortzen dutela horrelako gaiek. Zergatik jotzen dugu horrelako gaietara? Zer egiten zaigu erakargarri?
1: Ez dakit egia esan, ez dakit, nik pentsatzen dut gauza batzuk gertatzen direla gai hauekin. Alde batera, beste programa batean hitz egin genuen adibidez, txarra danak pixu handiagoa duela ona danak baino. Eta horretan, klaro, tratatzen baditugu gai importanteak dira, batez ere gaiztokeriaekin edo abusoekin edo olako estrategiarekin, klaro, guk horrek pizten digu gure interesa. Eta berriz, agian, implizitoki, ikusten ditugu olako gaiak pentsatzeko, betxu, hau importantea da, ikusi beharko dugu. Bestalde, mendebaldeko gizartetan adibidez, hemengo gizartea bezala adibidez, nahiko pazifikoak dira hemengo gizarteak, orokorrean, oso orokorrean. Beraz, horrek ere, pizkatxo bat morbo pertzen digu pentsatzeko, ui, eta hau, nontik dator, ui.
0: Bueno, aipatu dituzu, filmetako, pelikuletako, telesaietako hainbat pertsonai, eta fikzioan maiz ikusten dira horrelako pertsonaiak. Zergatik sortzen dituzte eta zergatik ikusi nahi ditugu fikzioan? Akaso ez ditugu gure bizitzan bezain beste ikusi nahi, akaso ez ditugu gure bizitzan hainbeste ikusi nahi, baino bai fikzioan eta erreala ez den errealitate batean?
1: Izan daiteke, eta ondo pentsatzen baduzu oso antagonista onak dira pertsona hauek, oso onak. Azken finak, zaiatzen bagara sortzen benetako gaiztoa, claro, izan beharko litzateke adibidez pertsona bat psikopata, makiabelikoa, eta bueno, noizan behin narzisista ere bai, eta guri gustatzen zaizku

0: tarte hau.
1: Bai, gustatzen zaizkidalako adibidez olako bitxikeriak psikologian ikertzen dien bitxikeria batzuk, eta bestalde, ba, ikertzean adibidez edo ikasketan, guk pentsatzen dugu behin ikusita, zaugarri hau, pentsatzen dugu gure gainerako pertsona guztiak olakoak direla edo gu be oso narzisista garela. Baina hori be, ba, gustatuko litzaidake esatea hori oso normala dala. Danok sentitzen dugula hori, ba, onelako kasuak ikusten ditugunean, eta bestalde nire lagunen artean, batez ere bai, Txileko lagunen artean oso broma ilunak egiten genitun, eta
0: esan genuen hasiera batean, zu txiletarra zara.
1: Ni txiletarra naiz, bai, eta nire kuadriako lagunekin, claro, txikitatik hori, humori iluna ba, maite dut, eta batzutan beste lagun batek adibidez gaztokeria batekin da, edo, claro, sufrimento txiki batekin, guk sekulako barra guetatzen genitxon. Claro, horrik esan nahi du gu psikopata garela? Seguramente ez, azken finean nahiko zintzoak eta benetako laguntza beharrez gero hortan geunden, eta gaur egun ere. Aleta duziz ere, horrexegatik gustatzen zait onelako ideak transmititza, ba, entzulek ez pentsatzeko, ai, mundua beteta dagoen psikopatekin. Ez dago
0: psikopatez beteta.
1: Ez, zorionez.
0: Bueno, esan duzu, horrelako bitxikeriak asko gustatzen zaizkizula, eta guk asko eskertzen dizugu gizarte psikologiaren alorreko bitxikeria horiek guztiak amarauna saiora ekarri izana. Jota Pizarro, Euskal Herriko Unibertsitatean ikertzaile eta irakasle, eta uda honetan zehar, ba, amarauna saioko gizarte psikologoa. Eskerrik asko, utxik ez egiteagatik, eta horrelako bitxikeria guztiak saio honetara ekartzeagatik.
1: Eskerrik asko, hola, agur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bilboko udaltzaingoak 14 pertsona atxilotu ditu, horietako bi genero indarkeriagatik, Bilboko aste nagusiko 8. egunean 66 salaketa ere aurkeztu dira, gehienak lapurretengatik, eta baimenik gabeko 70 kilo jaki ere konfiskatu dituzte. Ertzaintzako agenteek bestalde gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Bilboko Abando auzoan, beste gizon bati botila batekin sastada bat emateagatik. Gertakaria goizaldeko 4:20 inguruan izan da, biktima 24 urteko gizonezkoa Gurutzetako ospitalera eraman dute. Atxilotua ertzain etxean da eta bertan egongo da dagozkion eginbideak amaitu arte. Gaiz aldatuta, Otsagabian, Oripean jaialdia ospatzen ari dira une honetan, udalerriak 100 urte eta gehiago atzera egingo du, eta orduko usadio eta lanbideak erakutsiko dituzte egun guztian zehar. Maruz Sagardoi, jaialdiaren antolatzaileetako bat da, eta alaxe kontatu digu Amarauna saioan.
2: Elizan zeuden errituak, iruleak, artien mostailea, artile makillas jotzea, gazta egitea, dentista eta bizargina, mediku konsulta, denda zaharra, eskola eta jostuna, hacienda feria, etxeko eta bordako egunerokoak, okindegia, garaiko jantziak.
1: Bernedon bestalde Euskal Udalekuen aldeko elkartasun jaialdia egingo dute gaur, aurrera Euskal Udalekuak lelopean euren proiektuari babes adierazteko eta Euskal Udalekuen inguruko komunitatea elkartzeko helburua izango du jaiak. Aurten ez da udalekurik egin Bernedon, baina elkartasun jaialdia

0: hau herri honetan antolatzea erabaki dute urte osoan jasandako jazarpen politikoa salatzeko.
1: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
0: Nazioartean, Nepalen eta Tibeten arteko muga ezartzen duen Trislushi ibaiaren arroa hartu zuen ugoldeak asteazkenean, eta bertako gune hidroelektrikoetan zeuden 900 bat langileren berririk ez dute Nepalgo agintariek. Proiektu hidroelektriko horietako baten tunela irekitzeko lanetan dihardute une honetan, uste baitute bertan 100 pertsona daudela harrapatuta. Hala ere, eguraldi txarra lan horiek zailtzen ari da. Indiako erreskate talde espezializatu bat ere iritsi da, eremu hori helikopteroz ikuskatzera eta behar izan ezkero tuneletan, ibai ertzetan eta herrietan egiten diren operazioetan parte hartzera. Orain arte, 350 pertsona eta langile baino gehiago erreskatatu dituzte bizirik hainbat tokitatik. Errepidetan ez dela inungo eragozpenik, esan berri digute segurtasun saila, baina Gipuzkoan Renferen aldiriko trenak erabiltzen dituzuenek kontuan izan, gaurtik asteartera arte Beasain eta Tolosa artean ez dela tren zerbitzurik izango eta ordezko gisa autobusak jarriko dituztela. Distantzia ertain eta luzeko trenei ere eragingo die aldaketa horrek. Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, goizean hegoaldeko haize ibiliko da, aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin, eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean. Besterik ez guraldetik, 11:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6. 12:30 muetzeko gesalatz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
3: Euskadi Irratia. Amarauna. Olatz Balda.
4: When I come home, you won't be there anymore. When I come home, you won't be there anymore.

0: Jon ez naula Ane Fradeja segun on, mikote,
1: Egunon.
0: Gaur du nixe falta zaigu, bai.
1: Bai.
0: Nun dugu?
1: Ba, kezu nun dagoen.
0: Nun dago?
1: Tanzanian da, Fil.
0: Si?
1: Bai. Junda, Kilimanjaro gotzera. Baiet. Benetan.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Bueno, ba, bendik, du nixe musu bat. Ongi bilida bila, Kilimanjaro inguruan. Mikote, abuztera, nogeita sortzia dugu gaur, iristen ari gara, ba, udako denboraldiaren amaierara, gaur eta bihar izango baititugu azken saioak, udako maraunako azken saioak, eta zuek ba gaur agurtuko zaituztegu, Mikote. Zer plan duzu, eh? Amaitzeko irrikitan edo...
1: Bueno, alde batetik bai, baina beste alde batetik ere oso ondo pasatzen dugu.
0: Gustore bai, bai, oso ondo, bai.
1: Bai,
0: zer esango zuen, iparez paren auta. Bueno, uda horse eman dugu hemen, virusen baik eta molekularrak, dortoken eklipseko orgiak, eta ama virginaren partogenos imiragarriak azaltzen, amaika hitzez osatutako leksiko berezi bat egiten, ze leksikoa ere zaila duzue, eh?
1: Bai.
0: Esaten dizuet, ba, azaldu, ez tontontzako, bai? Baina,
1: simple,
0: zure lagunei azaltzeko moduan. Eta beti ikartzen dizkidazue, horrelako itz potoloren batzuk, ez dutela, bueno, ba, espero dut gaur ere, ba, bitxikeriaren bat azaltzea,
1: bai,
0: Jon.
1: Lenguan zuekin goatu nintzen.
0: Zer relata?
1: Ataporkan izan nintzen, eta lehenengo ataporkan iristeko, ba, autobus bat hartu nintzen.
0: Vale.
1: Eta justo nire aurrekuak, ba, autobusan bat izu ez butaka bezala dude, eta nire joan butaka atean, eta aurrekuan, zegoen, ama bat bere alabarekin. Eta ikusten nun, ama moiak intzagoela denbora ustean, eta fijatu nintzen hola bakizu zilen arteko zulo txortan.
0: Bai.
1: Eta ama zebilen Tinderren. Hau benetan egia da. Osa, nago ez errasmatzen.
0: Ama Tinderren.
1: Ama Tinderren. Eta momentu batean amak esaten dio alabari. Ai, begira.
0: Bueno, elduek ere badut eligatzeko.
1: Eta momentu batean, ba, oi, atentzia dituzion, amak alabari zehozen behiratzeko, eta nik ere, hortxe negoela behiratu nun, eta irudi gizon baten perfilan, jartzen zu laspian, eskonduta zegoela.
0: Bale, ama. Bale.
1: Bitxikeria.
0: Gaur ere bitxikeriak baditugu.
1: Bai, hori, ba, ataporkan izan nintzela, eta gaurkoan 40.000 urte egingo dugu atzera, denboran noski, eta gaurko protagonistak izan ere ez dira narrazkariak, ez da narrastiak ere. Gure lenguzu zarrak dira, zarrenak. Bai. Neandertalak. Orduan, hasi gaitezen, ba...
0: Urruniko lenguzuak, orduan.
1: Azken aldiz, Tinder matxe dokosk.
2: Eta honetarako, ba, testu inguru pizka bat jarri behar dugu. Eta horretarako, ba, lehenik eta behin, gugeu eta ba, gizaki guztiok espezie bera gara. Homo sapiens espeziekoak. Eta ba, duela 300.000 urte inguru Afrikan sortutako leinu batetik gatoz. Baina garai hartan ez ginen bakarrak lurrean. Bazeuden beste giza espezie batzuk. Eta horietako ba, famatuenak homo neandertalensis edo neandertalak badira.
0: Simple. Guazen aurrera ba.
2: Neandertalak. Ba, hauek Europan eta Mendebaldeko Asian evoluzionatu zuten, ba, duela 400.000 bat urte. Eta hango klima glaziar eta hotzetara egokituta zeuden. Hauek, ba, sapiensekin konparatuta, ba, ezurdura sendoagoa, torax handiagoa, gihartsuagoak, eta gurea bezain edo handiagoa zuten garuna, eh?
1: Hala da. Bai. Eta neandertalei dagokionez ere, haien ezurretan aurkitu da oso nitrogeno maila altua. Eta hori oso kuriosoa da, ze berez nitrogenoa haragian dago. Eta bere haien ezurretan nitrogeno aurkitzen bada, izatez da, izango litzateke, arrapariak zirelako edo haragi jaleak zirelako.
0: Bala.
1: Baina ezke, horren bestekoa da, nitrogeno maila, imposibloa da, imaginatu, exageratzen ari nez, baina izango litzateke, egunero mamut bat jangun izan balute bezala.
0: Bale.
1: Horren, kabe, etzen oso esplikazio, ez dakit, etzetorren bat, bai ikusitakoarekin. Orduan Melanie Beasley ikertzaileak egin zuen esperimentu bat eta hortan hartu zituen gorpu batzuk, giza gorpu batzuk eta utzi zituen usteltzen. Eta ikusi zuten.
0: Baina orduan Homo sapiens gorputzak hartuko zituen.
1: Bai. Nitrogeno maiak, giharretako nitrogeno maiak pixkanaka gore egiten zuela. Baina gainera, bertan azten ziren arrek, ikaragarrizko nitrogeno kantitate ere ikaragarrizkoa zen bertako nitrogeno maia. Orduan, planteatzen duten hipotesia da, neandertalek mamutak izatzean, zuzenean mamuta jan beharrean, kobazuloan mamuta usteltzen utzi, eta bertan, jaiotzen ziren arrak jaten zituztela.
2: Zerazka.
1: Aragi ustelarekin batera, noski. Bufet bat.
0: Bufet bat, ez da?
1: Hor gorretzen zuten.
0: Mamut biltegi bat.
1: Hori da.
0: Eta...
1: bueno, Bilboko ikasleren baten frigorifiko ere hola.
0: Zuenak ere horrela gongo ziren, eh?
2: Bueno.
0: Ez dela inbeste. Bale, bale. Orduan, esan dugu neandertalak homo sapiensekin batera bizi zirela.
1: Hori da.
0: Bai, noizpait elkartu ziren edo egin zuten match momenturen batean edo...
1: Hemen ulertu behar duguna da, ez dela... Neandertala ez dator homo sapiensetik, eta homo sapiensa ez dator neandertaletik.
0: Bale, orduan gu ez gatozo neandertaletik.
1: Ez. Guk badugu neandertaletik zerbait, orentxe ez.
0: Zer normalen hori da, erakusten diguten irudia, ba, eskola mentzat, evoluzio hori, ez gatoz, orduan.
1: Kasu honetan izango litzateke, ba, anaiarroak edo lenguzuak bagine bezala. Noizbait izan genuen arbaso komun bat, eta bertatik bi leinuek jaio ziren.
0: Ah, bale,
1: bi ba. Bi leinuek sortu ziren. Eta horiek era, bai homo sapiensak, eta bai neandertalak izan ziren noizbait.
0: Orduan bi espezie ditugu.
1: Bai, hori da.
0: Hori da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hauek hori, esan dugu, elkartu ziren momenturen batean.
2: Homo sapiensak Afrikatik atera eta Eurasiara iritsi ziren. Eta hor, ba, alde batetik pentsatu. Ba, alde batetik sapiens neska gazte bat dugula, Bilma, eta bestetik neandertal mutil gazte bat, Pedro. Pedro Arriketarra. Eta zer gertatu zen orduan? Ba, segurenik Tinder irekiko zutela. Begiradak, keinuak, marrazkiak hormetan, eta azkenik, ba, hibridazioa. Sapiensetan neandertalak, ba, elkarrekin gurutzatu ziren.
0: Baina, homo sapiensek eta neandertalek elkarren artean semealabak izan zituzten? Ondorengoak izan zituzten?
1: Noskimen kontua da, biologian nola definitzen dugu espezie bat? Ban, biologian definitzen da espezie bat, imaginatu daukagula A eta B banakoa, ez? A eta B, gehi baldin badira, beraien artean ugaltzeko, eta ondorengo hori emankorra bada, esaten dugu A eta B espezie berekoak direla.
0: Uh-huh.
1: Baina noski, orain aurkitzen duzu, neandertal baten garezurra eta homo sapiens garaiko homo sapiens baten garezurra eta nola ugaltzen dituzu? Ezin deteke hori egin. Orduan oinarritzen gara morfologian. Eta morfologikoki, hau da, forman, itxuran, ezberdinak baldin badira, ez neurri batean ezberdinak baldin badira, bi espezie bezala definitzen ditugu. Eta hala definitu ziren homo sapiens eta neandertalak. Zer gertatu zen? Ba, hibridazio horretan, hau da, naste horretan, homo sapiensak eta neandertalak gai izan zirela ondorengoak, bertatik sortutako ondorengoak emankorrak izateko. Orduan, hau izango litzateke, ba...
0: Eta guz zer da guretzako? Gure linguzu txikiaren anaia?
1: Gugeu gera.
0: Gugeu gera.
1: Bertatik sortutako nazketa hori egungo homo sapiensok gara.
0: Vale.
1: Bai. Eta hori adibidez aurkitu zuen, ez bante pago no elsari dunak, nolabait sekuentzetu zuen, ez urratatik abiatutan neandertalen genoma osoa. Eta bertan, ikusi da, Afrikazkan poko, gaur egungo gizaki guztiok, gure genoman DNA neandertalaren 1/1 artean dugula. Hau da, garaiko neandertaloien DNAren zatitxo bat,
2: gure
1: genoman dago. Bai. Gaur egungo pertsonetan bizirik jarraitzen
0: dugu. Neandertaletik bagatoz, Nolabait,
1: bai, bauzkagu beraien gene batzuk, baina garaiko neandertal populazio hori, suntxitu egin zen.
0: Baina zerbait badugu,
1: gainera hemen kuriosua da, ze, klaro, imaginatu, orduan, homo sapiensak eta neandertalak galtzen zirela, baina nola ugaltzen ziren, edo, akaso imaginatzen dugu, ez dakit, muxio ematen zutenik elkar, edo...
0: Mango zuten orduan muxio. Elkarri mango zioten muxio, orduan.
1: Ez que muxioa duela 21.5 eta 16.9 milioi urte, duela milioi urte sortu zen, helburu sexualak, sozialak, edo loturak sortzeko, eta, ba, esan dezakegu ziurrenik, orduko neandertalek ere musikatzen zutela.
0: Bale, orduan, neandertaletan sapiensak elkar musikatzen zuten, orain hori dela eta horren ondorengoak gara gu, eta gure barruan neandertalen 1/1 badugu, zati bat baduk agurrendik bizirik, ezta?
2: Hori da, gure genoman ba, badaude gene batzuk ba, neandertaletatik ba, lortu ditugunak. Eta horren adibide bat, ba, gure immunitate sistemako TLR edo toll-like receptor izeneko erreceptoreak.
0: Bueno, iritsi gara, ja, itz arrarotara. Zer da toll receptor bat, mesedez?
2: Ba,
0: adituak ez gara nontzat.
2: Hauek dira, ba, gure immunitate sisteman, ba, garaiko, ba, Europan virusak, onjoak, edo bakterioi aurregiteko errezeptore batzuk hauek, ba, virusak errekonozitzen zituztenak.
0: Bale.
2: Orduan guk, eredatu ditugu gene horiek, eta horrela, homo sapiensak oso ondo moldatu ziren Europako, ba, virus, onjo, eta bakterioi aurregiteko.
0: Defentsa terrestre moduko bada,
2: hori
0: ez?
2: Hori da.
0: Gure defentsak dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta horrez gain, ere bai, ba, zalerekin edo ilaren kolorearekin, geneak ere eredatu ditugu. Adibidez, ba, BNCB genea, edo keratinaren ekoizpena erregulatzen duen genea, Europako eguzki argi urrira edo hotzera egokitzeko azala eta ila indartzen ba lagundu zigun.
0: Uh-huh. Eta genen asketa horrek izan zuen olabait, ez dakit, albokalteren bat edo, ez dakit,
1: guretzako
0: kalte garri izan den zerbait?
1: Hala da, bai, gauza guztiak bezala, ba, dukate alde ona eta alde txarra ere, eta albokalteak ere nabariak dira kasu honetan, adibidez, noski, garai hartako bizimodua ez da konparagarria gorkoarekin. Eta beraz, adibidez, badago genealdaera bat dela SLC16A11, hau neandertalek zuketen, eta nolabait, nazte horretan, homo sapientzari, homo sapientzak kreatu zuen, eta gene hori dago nolabait errazionatuta, ba, baliabide gutxiko garaietan, ba, koipea eta glukosa metatzeko ba, mekanismoekin.
0: Uh-huh.
1: Eta horrek gaur egun eragiten digu, noski, imaginatu, garai hartan ez zegoen ba, baliabide asko jateko, baina gaur egun, bauzkagu, supermerkatuak, okindegiak, kafetegiak.
0: Nahi beste.
1: Eta horrek zer eragiten du gaur egun, ba, bimotako diabetesa garatzeko arriskua.
0: Orduan, diabetesa duten batzuek, eta genetikoa dela esaten dugunean, izan daiteke, akaso...
1: Bota kulpanean dertan.
0: Ba,
1: eta adibidez, anek komentatu duen TLR rezeptore horiek ere aktiboegi baldin badaude, ba horrek sortu dezake alergia, sortu ditzake gaixotasun autoimmuneak, eta nolabait, badago beste ikerketa bat ere, nolabait hori lortzen duela, hirugarren kromosomatik, ba, COVID-19 larri ezateko arriskoa bikoizteko bajoera horrekin.
0: Eta noiz hasi ziren elkar ezagutzen, noiz hasi ziren elkar gurutzatzeko, gurutzatzen hitza pixka tarraroa da. Zerbatzen du animalia zari garela, eta gizaki ere zare ari gara, baina...
2: Ba, iaz, aurkikuntza garrantzitsu bat egin zuten zientzialariek, eta ba, Palestinako elurretan dagoen eskulko bazulo batean, 140.000 urteko aur baten garezurra aurkitu zuten. Eta garezur hori, ba, morfologikoki, bai sapiens modernoaren eta bai neandertalaren, ba, nahazte itxura bat zuen.
0: Bale.
2: Eta horrek iradoki dituen, ba, sapiens eta neandertalak hasieran kalkulatu zuten, baino ia 100.000 urte lehenago hasi zirela gurutzatzen. Beraz, data hori indikan pixkat.
0: Hortxe, pinkatzeko dago, ez?
1: Bai. Aurkikuntza data aurkitzu dut,
2: orain
1: data berriz aldatzen da, aurrera goa, atzera goa.
0: Hori normalen ez zaten da, Daviden kulpa, ez? Guk titularra botatzen dugu, eta gero...
1: Bai.
0: Eta izue, egia alda, gure arbasok elkarren artean zakarrak zirela, eta ez zutela elkar zaintzen, edo ez dakit, liskarrak zituztela elkarren artean...
1: Aztarna batzuk aurkitu dira. Ez dugu ez horrek esango.
0: Vale.
1: Badaude kanibalismoaren aztarna batzuk. Adibidez, eta puerkan bertan, badaude ezur batzuk, agerienak ustez aurrak direla gainera, eta ezurretan dauzkatenak, ba, mozke eta markak, nolabait, ba, akatu zituztenak.
0: Vale.
1: Eta inor pentsa lezake, bueno, akaso bada estrategia bat kanibalismoa. Bueno, ena ezea honea torri kanibalismoaren apologia egitera, eh?
0: Baina... bota beharrikoa. Horri, nostean, zer esan behar duzu?
1: Batzutan, inor, ba, pentsa lezake kanibalismo dela, bastakit. Ez dago janaririk, ez dago animaliarik, ez dago oso garaio paroa, eta ba, bukatzen duzu, ba, zure lenguzuaren aurra jaten. Baina, justo...
0: Izan liteke.
1: Baina, justo, aztar nauek bat egiten dute, justo estratuan aurkitu dira animali asko, landare asko, hau da, justo garai hori oparoa zela. Orduan, pentsatzen da, bak, animalismo hori bideratu zutela nolabait, ba, ez dakit, klanen arteko liskar modura, ba, bata besteari atakatzeko, eta sufriarazteko.
0: Mm-hmm. Bai. Orduan, ez zuten hain ondo, ez, zaintzen.
2: Bueno, badira kontrako kasuak ere.
0: Bai.
2: Adibidez, Miguelon. Miguelon, ba, atapuertako sima de los huesos kobazulotan, aurkitutako homo idelbergen... Homo Heidelbergensis.
0: Ikusten, etzen nik lokalizatzen. Hau oso zaila da.
1: Lengoan atapuerkan negoela Miguelonen jertxe bat erosin nuen.
0: Bai. Baina Miguelon du izena, benetan.
2: Bai.
0: Ez da zuek jarritako izena.
1: Ez.
0: Claro, hemen astero.
1: Hau ere oso kuriosoa da. Ba, ez ez ergatik.
0: A ber, bota.
1: Behin aurkitu zutela kraneo bat dituzuten Agamenon. Hau, atapurkako zintzelariek. Agamenon, puztelako greziarren erregea eta ezakizetan, nola justo lehenengo kraneoa zen, ezakiten krane numero ezakizan bagarrena.
0: Uh-huh.
1: Justo Miguelon da, krane numero 5, ditzen diote. Eta dituzeten Miguelon, ze justo garai hartan, Miguel Indurainek turre erabazi zuen. Eta nolabait, demora guztian, telebesta jarrita zekaten, te ikusetan, jo, pues, kreston aurkikuntza ezakizet, ba, Miguelon.
0: Miguelon.
1: Ba,
0: eta Miguelon egin gelditu da.
1: Hori
0: da. Orduan, ze pasatzen zaio Migueloni.
2: Bai, nora Miguelon. Ba, Miguelonek, ba, aurpegian, ba, lesio oso larriak ditu. Ba, ziurrenik kolpe bat eraginda, edo, eta horren ondorez, ba, hainbat hortz galdu zituen. Eta denbora luzez, ba, murtxikatzeko zailtasunak zituen. Gauza interesgarriena da, Miguelonek, ba, denbora luzez bizi izan zuela. Orduan, ba, horrek agerian uzten du, ba, haien taldean ba beste kide batzuk janaria lortzen edo prestatzen ba seguruenik lagundu ziotela.
0: Ah, vale, la un hori da. Bueno, zaintza bazegoen
1: orduan, zaintza seria bazuen. Eta Miguel batera ere badago oso eske hau da niretzako dagon fosilik politena deitzen dela Benjamina. Benjamina de izena jarri zioten, Benjamina kesan edulako nolabait maiteena dena edo la más querida esaten dutean. Eta Benjamina, berez da, eskeletiko kida amar urteko neska batzen. Eta kontua da, Benjamina, zubakizu guja jotzen ganean, aurreko horrendikan garezurra ez daukate itxita bezala, ez? Bauzkate horrendikan arrakala batzuk horrendikan irekita daudenak, eta nolabait, ba, aurtzaroan eta nera bezaran, pixkanak hauek azten dihoaz eta izten dihoaz. Ba, Benjaminak, hemen... planteatzen den teoria da, nolabait sabelean, Benjamina horreindikan, ba, aurdun zegoela, bere ama aurdun zegoela, eta Benjamina sabelean zegoela, amak nolabaiteko kolpe bat emantzuela nahi gabe, eta defentsa mekanismo bezala, Benjaminaren garuna itxe gintzen. Eta arrakala horiek ere, ba, josi gintziren, eta orduan Benjamina jaiotzean, bere garunak ez zuen espaziorik gehiago garatzeko eta azteko. Orduan nolabait eukiko zen, ba, gaixotasunen bat, edo hola, psikomotrizitate arazoak, hau, honek izen zientifikoa dauka, kraniosinostosia ditzen da gaixotasun hau. Eta, ala eta guztiz ere, Benjamina amar urte bizi zen. Hau da, hemen ikusten dena da, garaiko gizakiak ez da retzirela hautezpen naturalaren agindupean bizi. Hau da, ezin dezu jan hilko zera, ez? Nolabait lagundu zioten Benjaminari, klar, Benjaminak akaso igual etzin zuen ez da ibili, ez da jan bakarrik. Eta ala eta guztiz ere, amar urte egontzen bizirik. Eta hau kriston aurkikuntza da, eta berriro diot, ataporkan Burgosera bazoazte, Benjaminaren garezurra ikusi zakezue, eta da, marabila bat.
0: Oso pozik etorri zara eta prokatik,
1: Bai.
0: Bai. Aste hamein joteko moduan zaude.
1: Bai. Bai, eta joe, eta ez da bakarrik fosila, fosilen atzeko historia guzti hori, ez dakit, ikaragarri horitzen zait.
0: Bueno, ba, askotariko kontuak izan ditugu, mantengorrek izan ditugu, zekin jagu izan dugu, marmokan inguren ere hitz egin dugu,
1: antabirusa,
0: hori baitare,
1: bai, denetarek
0: izan dugu, eta neandertalekin,
1: neandertalak, hitz egin dugu homo jendel,
0: homorrekin ere,
1: Miguelo, Benjamina
0: ere izan dugu, askotariko gaiek izan ditugu da honetan, askotariko ugalketa ereduak, ugalketa prozesuak,
1: itz
0: biurriak, asko ikasi dugu, hori bai, hori esan barriz zuen. Jon Esnaola eta Nefradejas, plazer utxa izan da, zuekin eta, bueno, porretan dugun Dunixerekin egotea, eta animaliaen ugalketari buruzko tartea egitea, eskerrik asko bikotea.
1: Zuei, eskerrik asko.
3: Oi! Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea, urtira, izoz

0: merezi nahi du.
1: Zure bizitzako kontzertua.
2: Solano eta bere banda mestizua.
1: Esne Beltzaren azken jaia.
2: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
1: Bihar gaueko 11ak laurden gutxitan ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

0: oroiminaz hitz egin nahi dugu jarraian datozen minutuetan, izan ere etzi agustaren 31an 213 urte beteko dira armada ingeles eta portugalderek Donostia hartu eta errezutenetik frantsesen aurkako norgehiagoka horretan errezutenetik ana.
1: Bai, parte zaharreko abuztuaren 31 kalea da erretzuten kale bakarra. Udalak eta herriko hainbat elkartek urtero oroitzen dute sarrazkiura, batetik Donostiako udalak babesten duene egitarau ofiziala dago eta bestetik Donostia zutan 1813 kulturelkarteak antolatzen duena beste talde batzuekin batera. Guk Donostia zutaneko kideekin egin dugu hitzordua, alde zaharreko Trinitate plazan batu gara, gaur arratsaldeko 8etan urtero legez, antzerki ibiltaria egingo baitute sarrazkiura, inoiz ahaztu ez dadin. Osa eta Jesus Arrizabalaga, Donostia zutan 1813 kulturelkarteko kideak egunon.
2: Berdin.
1: Zein zen testu ingurua, zer gertatu zen?
3: Garai honetan, 1813, Frantziako iraultzaren ondorengo urtea dira. Eta orduan, Frantziako iraultza, liberte, galite, fraternite, izan zen Europa guztia astindu zuena eta Europako monarkia guztiak elkartu ziren ikuste zutelako Frantziako aldarrikapen hori beste herrietan ere gertatuko zela, esate baterako Donostiak eta Donostiak bezala, ba, Euskal Herri osoak afrantzesatuen ospea zuen, zergatik ba hango ideiak gero eta indar gehiago hartzen ari zirelako hemengo biztanlerian, hemengo jendearen artean, eta hori monarkia gezuten nahi. Eta hori zer egin zuten monarkiak elkartzen hasi ziren. Erresuma Batuko monarkia eta Portugalekoa eta Espainiakoa eta gero ondoren Austriakoa eta Rusiakoa eta beste Prusiakoa eta hau edanak elkartu egin ziren pentsamentu horren kontra.
1: Historialariek bat egiten dute bertsio horrekin, denek bat egiten dute edo bertsio desberdinak daude?
3: Ez, bat egiten dute eta gaur testu liburuetan ikasten dutena da Gerra Napoleonikoen izenean ikasten da oraingo hitz egiten ari garen kontuan. Esaten ez direna dira igual, ba, Donostian gertatu zen sarraskia zer mailetakoa izan zen, eta horiek, ja, zehaztasun horiek gu ari gara indartzen da bultzatzen, eta eskoletara eramaten ere bai, nahi badute eskolak.
4: Estena esaten da, Espainia ere hor zegola. A ber, aliatu bat, osea, ni zure etxera juten baldin manai zure baimeni gabe, ezin du zure etxean ezerrazekin, baina zu baimena ematen badidazu, orduan zure etxean zerbait egin nahal izango dut, orduan. Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko tabarta hori ezin izango zuten egin. Orduan, beti esaten da ingelesak eta portugesak ez aliatuak. Eta hori da ez dena onartzen eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da. Historia ez da zure gustokoa edo nere gustokoa da dena.
1: Hondamendia ikaragarria izan zen, ze bueno, 1000 donostiar baino gehiago hil zituzten, ez da besteak beste.
4: Ia 2000, entere egun hoietan eta gero urrengo egunetan gaixotasunekin daula bai, sarraskik erarri izan zen, eta okerrena da nola hil zituzten, ze gauza bada tiro batez hiltzea eta jazta ez, bortxatu, baino bortxatu, osea, telebistan ikusten dira astakeriak, bueno, pos astakeri horiek motz geratzen dira hemengo bortxaketekin, eta izan zen, gauza bat ezin dena ulertu.
1: Gorrotua zegoen horren atzean?
3: Betidanik, orain ere bai, armadak gerrarako daude prestatuta, eta gerra edo guda batean kasunetan bezala, ba, soldadoak ibiltzen dira drogatuta, edo ibiltzen dira bere honetik irten da, eta hemen ere horrela izan zen. Hau da, soldaduak normalean egingo ez zituzten gauzak, egin zituzten. Soldaduak egin zituzten ikeragarrizko txikizioa, zarraskia, eta gaina zeukaten askatasun guztia nahi zuten egiteko. Udalak ikusita ze zarraskia egin zuten eta ze ikeragarrikeria egin zuten, egin zuena izan zen epaile bi edo ekarri zituen Madriletik, eta bizierik atera ziren lekuko izan zirenekin egin zuen lekukotza horiek hartu. Eta horregatik udaletxean dago testigantzen liburu bat argitaratu zen, 200garren urteurrenean, hau da 2013an berargitaraztu zuen udalak 79 testigantza liburua. Eta hori da, da gure historia gau da eta gure elkarteak eta daukan dokumenturik garrantzitsuena.
1: San Vicente kalean gaude, Elizaren atarian, zuek bestea beste antzerki ibiltaria egiten duzu urtero, gaur da itzordua, 8etatik aurrera, Partezarreko kaleetan barna ibiliko zarete. Zuentzat, Jesus, zer da garrantzitsuena antzerki horretatik edo bereziki kontatzea nahi duzuen hori?
3: Bai, hau gordeta egonda, ez du inok nahi izan hau kaleak hartzea, hau adieraztea, jendea jakitea, hau iskutuan ordena izan dute. Eta guk hori egiten ari gara, genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu Gazan, edo ikusten dugu Saharan, edo ikusten dugu beste zenbait herrialdetan Iranen, ba, ikeragarrizko zarraskiak, ez? Da batez ere Palestinakoa, eta guk hau ere nahi dugu Palestinakoarekin lotu, eta saiatzen gara lotzen. Kontua da, jendeak jakin dezala herri honetan, hiri honetan, konkretuki Aldezar honetan, ze Donostia orduan zen Aldezarra, hemen zer gertatu zen? Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa. Hori da, gure lana.
1: Zenbat lagunek osatzen duzue Donostia zuta 1813 elkartea?
3: Jonde etorri biltzen da jendea, baina ba 10 bat lagun edo. Ba, batzuek gauza batzuetaz arduratzen dira eta bestea beste batzuetaz arduratzen dira eta ba, gutxi gora bera hori izango genuke. Problema nik ikusten dudan bezala, problema da heldua garela eta jende berria falta da hemen lan egiteko, baina beno, orain arte ba hor gabiltza.
1: San Vicente Elizaren ataritik atera gara eta abuztuaren 31 kalera iritsi gara. Hemendik egiten duzu zuen ibilbidea, ez da, zer kontatzen duzu hemen?
4: Hemendik etortzen gara, daramagu tramankulu bat gurdi moduko bat musikarekin eta horrela, eta hemen ja jartzen da musika militarra, martxa militar bat. Eta, bueno, osea, aiatzen gara kainoietaraino, eta nolabait, zati honetan, martxa militar horrekin adierazten da ja sartzen nahi direla aliatuak Donostian.
1: Kainoieta plazan gaude eta hemen ikusten dugu eskultura bat, emakume bat ikusten dugu antzinakoa, Jesus, nor da edo zer dakigu?
3: Donostia berreraikitzea ikeragarrizko arazoa izan zen, ze Madrilek ez zuen nahi berreraikitzerik, eta orduan hemengo hiritar jauntxo goiek eta zubietan erabaki zen eraikitzea. Donostia egon zen zarraskituta, hilabeteak egon zen. Zan nahi dut ez dela eguneko kontua. Ta 300 laguno bizi ziren ba, txabola batzuetan. Eta berrarekitzea erabaki zenean, lana egiten hasi ziren, asko eta asko ziren emakumeak. Kontada duzten gizonik etzegoelako. Gizonak hilda edo gerran. Ikatzen mazera buruan darama saski bat, eta saski hortan adreiluak. Horrek adierazten du adreilu hoiekin hasi zirela berreraikitzen zuntzita zegoen guztia eta Aldezar guztia zegoen zuntzituta. Emakume langileaien omenez egindako eskultura da.
1: Luze joko zuen, ez da, berrera ikitzelan horrek.
4: Bai, bai. Aukerrena oso berandu hasi zela. Hilabete asko pasa zirela hemen egoera txar horretan. Jende hasi zen aruntza juten. Kao, nora jun? Ba, bueno, plazak zeuden moduan. Orduan, hasi zen ara juten eta auk egiten duguna da irudikatu jende hori azten dena etxetatik ateratzen bueno, dauden moduan egonda eta barta hori ba, aruntza juten eta nelkartzen eta pues, bata bestea ezagutzen.

0: uste duzu hemen Elizaren ondoan, Estado Santa Maria Eliza, kalea hasten da, Agustuaren Otamarika kalea, baina Santelmo kalea ere jartzen du. Ze, hori da, lehenagotik zuen izena. Agustuaren Otamarika aurretik, kale honek zuen izena Santelmo.
1: Etortzen gara onera, danak prozesio moduko bat eginez, eta gero pixka bat simulatuz, ba, leku guztitatik etortzen dela jendea, ba, jendea sakabanatzen da pixka bat, eta hasten dira sartzen herritarrak, eta bueno, pues ezagutarazten, pues auzokoa, bestia, eta gero ja hemen zuziak piztu egiten ditugu, eta ja hasten gara, hemendik prozesio moduko bat Sorozabalen hil eta martxakin, eta hemendik aurrea, ana, ez dakit noizbait ikusiko duzun, edo baduzun ikustek, baino da, hola, olio puntan bia.

0: bideo horretan zer irudikatu nahi duzu, zer kontatzen duzua?
1: Irudikatzen daguna da sarraskia, gertatu zen sarraskia, horixe da. Ikustea, jendea ikus dezala ze mingarria izan zen, zema jende hil zuten, ze emago dena bortxatu zituzten, danak, bai zarrak eta bai gazteak.
2: Eta orduan, hau litzateke, ja, bukaer aldea. Osea, hasi gara, frantsesak etortzearekin, eta hemen ja gaude, sarraskia, osea, ja posible dunean jendeak etxetik ateratzea, eta ja nola dauden, eta hori. Orduan, ja juten geha plaza berriraino, eta hor bukatzen dugu ekitaldia, azalpen bat emanez, ze plaza berrian, plaza berrira ekarri zen bizirik zegoen mundu guztia, ekarri zuen Kastainoz generalak, ba bueno, irakurtzeko konstituzio berria.

0: Hildakoen izena abizenak baldakizkio.
1: Bai, bai, bai.
2: Hemen, desfile militarra egiten dutenak, orain ere, kanpotik ekartze dituzte, soldado getari, eta bere eginda daukate, hil ziren soldadu inglesaren zerrenda. Ba, guk, hemen herritarrak hil zirenak, hoien zerrenda dauzkagu. Eta horiek, adieraz, hor daude, testigantzatan azaltzen dira. Kurioso da, danek, euskaduna dira. Hemen, hitz egiten zen euskeraz, euneko eunean, bai? Eta, bitorru esaten du, are, etorri zen zarrazki eta bizka geroago. Eta ark esaten du bere liburuetan, euskeraz hitz egiten zala, gaskoinez pixkat, ze hau gaskoinen iria izan da, gaskoinez pixkat, eta gazteleraz hitz egiten zuena, atzerritar konsideratua zela, hori esaten du. Hemen hil ziren izen abizena begiratzen baituzu, denak dira gure abizenak dituztenak. Hau da, berdin adean, begiratzen duzu eta dena dira Unanue, Urbieta, Garmendia, denak ziren euskaldunak, hil zituztenak. Hemen dago gure taldea, ezta? Gure taldea Donostia zutan. Ta gero dago beste talde bat, desfilea militarra antolatzen duena. Eta ekartzen dituzte militarrak, ekartzen dituzte danak benetako armakin, benetako fusilakin, garai hartako fusilakin, benetako uniformeak. Eta gu esaten dugu hori ez dala bidezkoa, ez dagoela ondo. Horren kontra gaude, desfile militaren kontra, hori da goraipatzea ordungo armadak, bai portuguesa, bai ingelesa eta bai frantsesa, eta hori goraipatzen dituzte. Eta irudikatzen dute haien mugimendua hemen. Guretzako da estrainoa, gu pentsatzen dugu egun hoe dira oroitzeko hemengo zarrazkia eta ez desfile militarrak egiteko. Eta udalarekin egon gara, aurten ere bai egon gara, esanaz ez dugula, ez zaigula iruditzen udalak hor implikatu behar dunik.
0: Udalak egun osoko egitarau antolatu du, astelenerako eta tartean da, bazuk aipatzen zenuen urte urreneko desfilea Zuloaga plazatik. Galdetu nahi nizun, ze harreman duzuen udalarekin?
2: Udalarekin, hau da, elkarte bezala funtzionatzen dugu, esan dugu, amaos urte hauetan. Eta diru laguntzak ematen dizkigu, udalak ere, sartzen dugu, ba, beste dozen entidade elkartek sartzen duen bezala, diru laguntza azkaera, eta guri ematen digu. Gu nahi dugu, desfile militarra hauekin amaitzea. Agosto, tamaika kalean, San Bizenten azita, egiten da, lehenagotik, aspalditik, gu hasi baino lehenago, egiten da, zarrazki horren aipamena eta egiten da, oso solemnidade handiarekin eta duintasun handiarekin. Eta hor egiten da, ateatzen da, Donostia gore zerki zarra kantatuz, ateatzen da San Bizente Elizatik, eta alde bat, eta joaten da guk orain egin dugun bideo hori, hau da, batez ere abuztuaren 31 kalean, eta bertako jendea kolaboratzen du argiak itzali eta kandela pizten ditu. Eta hori egiten da aspalditik, duintasun handiarekin egiten da. Baina desfile militarrek ez daka zer ikusirik horrekin. Desfile militar hori dira militarren goraipamena. Eta hori ez du onartzen inola ere.
0: Hemen asuntua da, nola ulertzen den gertatu denarekin, kontutan hartuta sarrazki bat izan zela, desfile militar bat agertzea kaletan. Zuk imaginatzen duzu Gernikan, apirilan 26, bapatean agertzea abioien moduko dron batzuk, soinua egiten, eta orduan botatzea olako plastikozko polsatxo batzuk edo olako bomba moduko oso politxak eta igual goxokiekin edota brigikin. Zer ospatzen duzu hor? Plaza Berrian bukatuko da antzerkia, Konstituzio Plaza denarren izen ofiziala, Donostia zutanek eskaera ofiziala egin zuen udalean jatorrizko izena berreskuratzeko, Plaza Berria izena berreskuratzeko alegia.
1: Zein izan da bilakabidea plaza berria izen onena?
2: Berez, sortu zenean, eta zu, fijatzen bazara, Bilbokoa eta Gasteizkoa ere izen bera dute, plaza berria dute, gare berekoak dira haue plaza hauek. Kontua da, ondoren berareiki zutenean ere plaza berria izenarekin jarraitzen zuela. Baina gero, batzuek etzeruen ados izen horrekin, da izen hori orain dago udal, orain dagoen udalak ere mantentzen du izen hori, oraindik ez dute desagertarazi. Eta hor du, Odon Elorza alkate zegoen garaian, uste dut, erabaki zuten jartzea Plaza de la Constitución, eta gaina gero euskeraz Konstituzio Plaza. Guk, hemen begiratzen baduzu, alde hartan bat dago, ilazki jartzen duen arren ornoan plaza berria, hemen beste badago, beste etxe baten plaza berria, rebindigatzen dugu, honen izena dela plaza berria, jatorrizko izena hori delako, eta gainera, Bilboko plazari esaten zaio plaza berria. Gasteizkoari, naiz eta Plaza de España izan, esaten dio jende guztiak plaza berria. Taku nahi dugu honi plaza berria. Hor jarri dute taberna bat plaza berria izenarekin. Hor ikusten duzu kristalean plaza berria. Bai, orduan ari da gero eta gehiago zabaltzen, eta hor gu errebindikatzen gabiltza. Hau da, zutaneko taldekoa gara, baina batzuk baita ere plaza berria errebindikatzen duen taldekoak ere.
1: Donostia zutan elkartearen helburua da hortaz, memoria ariketa bat egitea, ez da? Horretarako zaudete zuek.
0: Hori da, hori da.
3: Memoria ariketa eta ea, memoria... ea berean aldaketa bat ematen den.
2: Baite, gertatu zenaren berri jendeak jakitea, hori da, memoria, hori xe da, hori xe da. Eta bueno, nik uste dut pixkena gari garela lortzen. Kostatuta, baina.
1: Jone Auza eta Jesuxe Arrizabalaga eskerrik asko, eta ondo joan dadila gorkoa.
2: Zuei, bai, etorza batien.
0: Eskerrik asko.
4: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Azken urteotan, gero eta gehiago entzuten ditugu mikrobiota, probiotiko, prebiotiko edo postbiotiko hitzak. Denda eta supermerkatuetako apalategi batzuk begiratzea baino ez dago. Baina zer esan nahi du termino bakoitzak, zer esan nahi du gauza bakoitzak, nola eragiten dute gure organismoan, denak aldira onuragarriak. Bueno, galdera mordoa ditugu eta galdera mordo horiek erantzuteko dugu aldamenean Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea. Estanislava, egunon.
1: Egunon.
0: Galdera mordoa ditugu, baina goazen jatorrira, ez aurrena. Ze, prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, itz guzti hauek gure bakterioekin dute harremana, ez da?
1: Noski bai.
0: Gure gorputzeko bakterioekin.
1: Hori da. Bai, lehenengo, kontuan euki behar dugu, askotan bakterio itzen zuten zerbait kaltegarria dela pentsatzen dugula. Baina ez da horrela. Ez du zertan izan behar horrela, ze gure gorputzen mikroorganismo dexente dauzkagu, asko bizi dira bertan, eta horietako asko funtzio garrantzitsuak dituzte gure gorputzean. Betetzen dituzte kriston funtzio pila.
0: Adibidez? Defentsa sistema adibidez edo...
1: Bai, bai, immunitate sisteman laguntzen gaituzte, adibide bat emantagatik, ez da. Baina gero ere komentatzea, estetan bizi direla kriston mikroorganismo pila, baita ere gure larruazalean, ahoan, baina bai gai honi buruz hitz egiteko sakonduko dugula esteetako mikroorganismoak.
0: Hori da. Eta esteetako mikroorganismo horri, barruko mundu horri, mikrobiota esaten diogu, ezta?
1: Bai, hori da. Baina ez dago bakarrik bakterioz osatuta. Mikrobiota leku jakin batean bizi diren mikroorganismo multzo bat da.
0: Bale, bakterio multzo bat irudikatu behar dugu, ez?
1: Hori da.
0: Bakterio kuadrilla bat.
1: Hori da.
0: Bale?
1: imaginatu ezagun kuadrilla pertsona bat, ba, berdina mikroorganismoekin bai.
0: Bale.
1: Baina bertan egon daitezke, ba, hori, bakterioak, onjoak, virusak eta beste mikroorganismo batzuk.
0: Orduan, gure mikrobiota zaintzea ari garenean, zer esaten ari gara? Gure esteak nola baitzen ditugula, edo ze askotan bai iragarkietan eta apalatietan ere ikusitzakegu produktua. Bai, hau zure mikrobiota zaintzeko, mikrobiota zaintzen dut. Hori esaten dugunean zerari gara esaten?
1: Karo, hemen kontuan euki behar dugu, mikrobiota zaintza ez dela soilik bakterio komilen artean on bat hartzea bakarrik. Mikroorganismoaren komunitate askotarikoa eta orekatua mantentzen laguntzea zare gara hitz egiten, bale? Eta horretan elikadura garrantzi handia dauka.
0: Eta horretarako askotan esaten digute, zure mikrobiota zaintzeko probiotiko hartu ditzazu. Zer dira probiotikoak? Nondik datoz probiotikoak edo nola eskuratu ditzakegu probiotiko hoiek?
1: Karo, begira, probiotikoak mikroorganismo biziak dira eta kantitate egokietan ematen direnan osasunerako onura bat ekartzen digute. Ados, bakterioak izan daitezke, baina baita legamia batzuk ere.
0: Ah, bale.
1: Eta adibidez, lactobacillus taldeko edo bifidobacterium generoko hainbat andui asko ikertu dira. Eta zentzu horretan, berez, kontuan euki behar duguna da, probiotiko horiek bizirik egon behar direla, elikatzeko.
0: Bizirik egon behar dira.
1: Bai.
0: Eta nola lortzen dugu bizirik egotea?
1: Gauza da, probiotikoen funtzioa mantendu alizateko, bizirik egon behar dira ondoren barrenean beraien funtzio hori betetzeko.
0: Bale, bale.
1: Bai.
0: Ez bali modu bizirik noski?
1: Ez zinda.
0: Eta aipatu duzu gala ere, lactobacillus eta bifidobacterium. Imaginatzen dut, lactobifido, nien ez bat ere adituak gai hauetan, baina jogurrekin eta bifidusarekin eta lacto, ba, ez dakit, ba, esnekiekin lotzen dut.
1: Bai, esneki dexente dauzkagu probiotikoekin, baina posible daukagu baita ere, ba, adibidez, imaginatu, bagoaz farmazira eta orokorrean ez dakit, askotan antibiotikoak hartzerako orduan beti esan izan digute ere, zaindu zure estea, eta horretarako probiotikoak hartu eta farmazian sartzen dizkizute.
0: Ze pilula moduan, ez da?
1: Hori da, eta baita ere badugu hautxe moduko, osea, hautxe alternatiban kontsumitzeko probiotiko horiek, bai.
0: Vale. Eta horiek jogurrarekin edo beste zerbaitekin nastu ditzakegu, ez?
1: Bai.
0: Irabiaki batean edo jakintzazu. Eta probiotiko asko, esan duzu, ba, esnekietan etortzen direla, eta esan duzu lactobacillus edo bifidobacterium, bezalako probiotikoak ditugula, eta horik, noski, bueno, a modu naturalean eskuratzen ditugu, baita hertzitutako elikagaietan, ez? Fermentatuta ko elikagaietan, ala esaten zaila gazteleraz, fermentatuta, baina laborategian, zuek lantzen dituzue probiotikoak, nolabait landu daiteke probiotikoak, esan, bueno, gaur probiotiko bat sortuko dut, ez dakit hori egin daiteken.
1: Bai, karo, hemen gauza da, kontuan eki behar dugula, elikagai hartzitu guztiak ez direla automatikoki probiotikoak, zer esan edo tonekin, adibidez, behira, bai jogurra, kefirra, kimtxia, txukruta, kombutxa, eta bar, badirela produktu batzuk mikroorganismoaren jardueraren bidez helarazten joaten direla.
0: Bale,
1: ados?
0: Bai.
1: Baino,
0: eurek sortzen dute, ez? Bai. Azkenean probiotiko hori edo ez.
1: Bai, baino horrekin bakarrik ez dugu zertan...
0: Probiotiko bat sortuko. Ez gara inora iritsiko horrekin bakarrik.
1: Hori da.
0: Eta arduen nola lortzen dugu?
1: Karo, adibidez behira, hartzidura tradizionaleko elikagai batzuk izan daitezke, ba, naturalki sorrarazten dituzten probiotikoak ados, baina gero orokorrean izaten dena eta egiten duguna, ez da? Bueno, gora indikan...
0: Hortxe zabiltzatzen, ez da?
1: Hori da.
0: Ikertzen.
1: Hori da, baina bai, laborategien egiten direla eta hori egiteko liofilizazioa erabiltzen den teknika bat erabiltzen da, mikroorganismo horiek lortzeko eta gero bizirik mantentzeko eta bar.
0: Eta hori gero edozein elikagaietan sortu dezakezu, jarri dezakezu, barkatu alegia probiotiko bat sortu, laborategian liofilizazio teknika horren bitartez, eta gero edozein elikagaietan txertatu dezakezu?
1: Bai, ezko esango nuke, baino kontuan euki beharko da zelako osagaiak dauzkan elikagai horrek, ze agian probiotikoa funtzio potenteago bat izan dezake, baldima daude vitamina zehatz batzuk adibidez, edo mineral zehatz batzuk, hori ikertu beharko litzateke.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Esan duzu, liofilizazioaren bitartez egiten dela. Hori da, niri buruan, bintzat, hor sukaldaritza txapelketetan eta lehiaketetan eta telebistako show hoietan ikusten dudana, ez? Gasarekin eta nola bai, oksigenoa kentzen zaila, edo zer kentzen zaila, baina gasarekin egindako teknika bat da, ezta?
1: Bai, baina beira, lehenengo mikroorganismoak dituen produktua izoztuko da ados, ondoren presioa asko jeitsi eta izoztutako ura kentzen da sublimazioaren bidez, ados? Horrela, mikroorganismoan dituen hautsak lortzen ditugu eta horren ondorioz aipatu dugun bezala, bai hautxe horiek sartu itzazkezula elikun bezala, bai hautxe horiek sartu itzazkezula elikagaian.
0: Ah,
1: bai?
0: Bale, ba.
1: Bai?
0: Eta esan duguna, hautxe horiek irabiaki bezala edo jarri daitezke?
1: Berez, bai, adibidez, hori, kontuan eki behar dugu, berriz, parentesia irekitzen dut, zelako funtzioa izan dezaken probiotiko hori, sartzen badi badugu, imaginatu, zuku batean edo jogur batean, ba, gian funtzioa azeleratu bat dauka gehiago jogur batean, zuku batean baino, hori ikertu beharko litzateke egia esan da.
0: Esan duzu hori probiotikoak direla mikroorganismo biziak, ez? Horrela esan dugu.
1: Hori da.
0: Baina biziak izateko zer eman behar diegu? Zezkenean bazka izan beharko dute, ez? Jateko beharko dute bizirik mantentzeko, ez?
1: Hori da.
0: Eta hortan sartzen dira gure urrengo osagaiak direla?
1: Prebiotikoak.
0: Alegia, prebiotikoak dira orduan, probiotikoen bazka. Probiotikoak dira gure barruan dituko mikroorganismoak, eta prebiotikoak zer dira, kasu honetan?
1: Ba, a ber, horiek nola esan dezaket, ba, mikroorganismoak selektiboki aukeratzen dituzten substratu batzuk dira, beraiek elikatzeko, bai? Eta, karo, horiek bai aurkitu itzazkegula maiz jakin gabe, baditugu elikagai ezberdinetan, tipulan bertan adibidez.
0: Aha, bale.
1: Gero baita ere, baratxurian, porruan, zainzurietan, edo txikorian.
0: Bale, orduan, orain badakigu zer diren prebiotikoak, direla gure probiotikoen gure mikroorganismo bakterioian bazka, eta gero, badago beste hitz bat, postbiotikoak izenekoa. Eta postbiotikoak zer dira?
1: Bale, hiruetatik kontzepturik berrienetako bat da. Hemen labur bilduz, eta komplikatu gabe, mikroorganismo hildak dira. Vale?
0: Ilak dira, ez? Hildako mikroorganismoak.
1: Hori da.
0: Eta horrek zer esan nahi du? Ze hilda baldin badaude, ze funtzio dute gure organismoak, gure esteetan, gure mikrobiota horretan, zer egin behar dute beraiek?
1: Hauek orokorran momentu honetan dexente ikertzen ari direla, dos. Oraindikan dakigun bakarra da, badituztela, nola aipatu ezaket, badituzte baita ere, beraien onurak.
0: Esteak zaintzeko edo?
1: Esteak zaintzeko eta immunitatea berriz ere eta bar, aurrekoak bezala. Gauza da, gaur egun hauek, adibidez, elikagai funtzionaletan, osagarrietan eta nutrizio formulazio espezifikoetan ikertzen ari direla sartzeko.
0: Uh-huh. Elikagai funtzionalak esan duzu.
1: Bai.
0: Hori zer da? Etorkizuneko berrikuntza handi bat edo benetan baliagarria izango den elikagai jakin bat edo
1: ez da elikagai funtzional bat, ez da elikagai magiko bat, vale? Ze,
0: bai.
1: Ez da mirari bat, hori
0: vale,
1: da. Ez da sendagai bat edo gauza da nutrizioaz gain badituela ba
0: beste alagai onuragarri batzuk, ezta?
1: Hori da, adibidez, zuntz jakin batekin aberastutako produktu bat, edo mikroorganismo probiotiko jakin bat duen produktu bat izan daiteke, bale?
0: Baina, elikagai funtzional bat izan daiteke ogi pusketa bat, edo sagar bat, edo nola irudikatu behar dut nire buruan, etorkizunean egongo diren elikagai funtzional bat. Zeno, lona lortuko dugu pilula bidez, lortuko dugu fruta batean, fruta bat izan daiteke elikagai funtzional bat, edo, ez dakit, aldez horretik prestatutako lenteja plater bat hori orain supermerkatotan asko ikusten direla, hori izan daiteke elikagai funtzional bat. Nola irudikatu behar dugu guk elikagai funtzional hori?
1: Ez da komplexoa irudikatzea, gauza da, komilen artean esango dut, bale, dozein elikagai bihurtu daitekela funtzionala. Eta funtzionalitzak, hemen helarazi nahi diguna da, guretzako onuragarria izan daitekela elikagai hori. Ados, honekin zer esan nahi dut, pixkat aldenduta pro, pre eta post biotikoak baita ere ukitzazke, ba, adibidez, gero beste nolako osagai batzuk,

0: Gehiago akaso?
1: Gutxiago,
0: Bai.
1: gutxiago nik uste bai, ze azken finean konturatu gaitezen ja dexente ikusten ari garela probiotiko hitza supermerkatuan.
0: Bai, hori egia da.
1: Nik ikusten ditut, dexente ez dakit.
0: Bai, bai, egia da, bai.
1: Baina horrekin, ez dugu berriz aipatzen dut, karo, jarri behar dizute dela elikagai funtzional bat, eta zertan laguntzen gaituen elikagai funtzional horri, bale? Esan bezala, ez amirari bat, baizik eta gure gorputzerako onura zehatz bat ekartzen digun elikagai bat dela.
0: Ba, ikusiko dugu etorkizunak zer dakarren, etorkizun laburrean zertan gelditzen dena guztia, gaur beste mundu bat eskurritu dugu, prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, gure bai. Mikrobiotaren mundua, eta baita elikagai funtzionalen mundua. Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, uda osoan zehar, ba, elikadura berrikuntzan ikertzen ari diren gozatxoak ekartzeagatik, eta etorkizunera begira jartzeagatik. Eskerrik asko, Estanislava.
2: Mila esker zuei.

0: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, Bilbon, aste nagusia azken txampan da, eta udalak aurreratu duenez, dagoeneko 1.000.000 lagun, baino gehiagok hartu dute parte ikuskizunetan. Ostalaritza sektoreak ere nabaritu du, jende andanaren presentzia, eta Hector Sánchez, Bizkaiko Ostalaritza Elkarteko gerenteak, balantze positiboa egindu. Bilboko udaltzaingoak, goizalde honetan, baimenik gabeko 70 kilo jaki konfiskatu dituela jakinarazi ostean, Hector Sánchezek postu horien arriskua hitz egin digu.
2: Oso oso arriskutsua da osasunen txako eta zaiaztu egin behar da. Egia da iaz udaltzaingoak egin zenuen aktuazio batzuk eta aurten badirudi indartzen ari direla aktuazio horiek eta guk horrekin ados gaude eta eskatzen duguna hori da. Kontrola edukitzea.
1: Bestalde, Di Matteo Piroteknia konpainia italiarrak irabazi du aurtengo Bilboko su artifizialen sari nagusia, epaimaiak aho batez hartu du erabakia. Asteazkenean eskaini zuen Di Matteo Piroteknikak bere ikuskizuna. Donostian berriz, abuztuaren 31ko sarraskia gogoan, hainbat ekitaldi izango dira astelenean udalak antolatuta, baina gaur Donostia sutan 1813 kultur elkarteak beste elkarte batzuekin batera gertatutakoa gogoratzeko eta memoria historikoa berreskuratzeko antolatu dituen ekitalien artetik nagusiena egingo dute iluntzeko 8:00 hasita Donostia suntxitu aurreko uneak sarraskia bera eta ondorengo egunak antzeztuko dituzte antzerki biltaria San Vicente Eliza ondoan hasiko da. Jone Auza elkarteko kideak amarauna saioan kontatu digu beti ingeles eta portugaldarrak aipatzen direla, baina ez direla erantzule bakarrak.
3: Eszena esaten da, Espainia ere hor zegola. Aber, aliatu bat, ni zure etxera juten baldin manai zure baimeni gabe, ezin du zure etxean ez errazekin, baina zu baimena ematen badidazu, orduan zure etxean zerbait egin nahi izango dut, orduan. Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko tabarta hori ezin izango zuten egin. Orduan, beti esaten da ingelesak eta portugalesak

0: Gezak ez, aliatuak. Eta hori da, ez dena onartzen, eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da. Historia ez da zure gustoka edo nere gustoka, da dena.
1: Nazioartean gutxienez 27 pertsona hil dira Errusiak Ukrainako Kiev eskualdean bart egindako aire erasoaren ondorioz. Eskualdeko gobernadoreak Telegram sare sozialean eman du horren berri eta gaineratu du 42 pertsona zauritu direla eta 380 baino gehiago evakuatzen ari direla. Islandian berriz erreferenduma dute gaur, duela ordubete zabaldu dituzte hauteslekuak eta hau da herritarrei galdetzen ari zaiena, ea Islandiak Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin beharko lieken ala ez. Galdeketan baiezkoa nagusituko balitz, bi aldeak berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Islandiak batasunean sartzeko eskaera egin zuen 2009an finantza krisiaren ondoren, baina euroeszeptiko gobernu bat iritsi zengo aterera 2013an eta bertan sartzeko negoziazioak eten zituen. Europaren aldeko koalizio batek irabazi zituen 2024ko hauteskundeak honen inguruko referendum bat egiteko proposamenarekin eta gaurkoa da horren emaitza. Gurera hueltan, ohartxo bat ere bai, Barinatxe, Arriatera, Atxabiribil, Bakio, Toña, Laida eta Lagako ondartzetan igeri egitea debekatuta dago, bertan datozen orduetan azaldu daitezken marmokengatik. Errepidetan, kilometro bateko autoilara dago Biriatun, Baionarako noranzkoan AP8an. Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, eta temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik eguerdiko 12:04, ordubete barru goizak gaur albistegia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Lip nahi dut!
3: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
0: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
0: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
4: Gauetan un eskalaz bizina ito.
5: Zure bizitzako kontzertua.
4: Emaidazu berriro ongi etorri.
6: Karin Solano eta bere banda mestizua.
5: Esne Beltzaren azken jaia.
6: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
5: Bihar gaueko 11 lauden gutxitan ETB baten.
7: Euskadi Irratia.
8: Amara una. Olatz Balda.

0: honetan korrik egitea gustuko du gure horrengo gonbidatuak. Duela hiru hamarkada hasi zen mendi lasterketetan parte hartzen eta ez dauka gelditzeko asmorik egia esan, eh? Gainera, korrikalari gutxi izango dira Euskal Herrian Nerea Amilibiak adina txapel irabazi dituztenak, ana?
1: 55 urte eta 140 txapel baino gehiago eskuratu ditu, zehazki zenbat ez dakigun arren.
0: Nerea Amilibia mendi korrikalaria egunon.
2: Egunon.
0: Zenbat dituzu zehazki, konta iguzu.
2: Ba, anak esan duen bezala, 140.
0: 140.
2: Justu.
0: Borobila.
2: Oida.
0: Eta etorkizunera begira, gehiago lortzeko asmotan?
2: Bueno, oain nivel asko joa, eta nahi bai, baino ez da erreza. Eta, bueno, ni konformatzen naiz oain indakuak inda, mantendu nere erritmok eta nere denborak. Baina, bueno, Juanma, berabako reportero batek, 150 aiatutakon, esan zian, eunekin intzian, izugarrizko entrevista. Beste bat ingo ziala. Bai, ikusi
0: zaitugu irudietan, txapelaz inguratuta.
2: Eta... eta, bueno, ez eskoik ez dut esaten, gorputza launtze mait, aber, beste hamar faltaia eta, bueno, zail ikustet, nire alabak erronka bota zianen 80 neskan, dal zail ikusten un, baino, bueno, pixkana, aiatuitea urdun. A ver.
0: Hori iritsiko da eta langa hori ere gaindituko duzu. Eta Nerea, zuk non gordetzen dituzu hainbeste txapela eta hainbesteko domina eta...
2: Bueno, aldan tokin, baino, bueno, nere zenarra behin Euskadiko Espainiko txapelketa junitzen eta intzian, ba, forratu zian paete dana altzan txapela guztekin. Ezan ello, noain lanea rautzak entzeko. Baino, bueno, lan izugarri jaintzun. Eta nei kriston iluzio eman zian da bestek, ba, kutxan danak ezin dia bestela, etxe guztia.
0: Zerrituzu, kutxunenak edo eskegita zintzilikatuta edo?
2: Ba, ez jarri nitun, ba, tokatu zianak.
0: Ah,
2: bueno, vale. Bai aurrenekua jarri nun, baino bestek, ba, ez nun begiratu.
0: Eta aurreneko gura noiz izan zen?
2: Ba, 2004an, bi oiru urte entrenatuta geho, 2004an, Zaraustika ja, asfaltoko lasterketa bat izatezan, oan ja bukauta do, baino urdun, eta han irabazi nun. Enun espero, porque urduntxe aztia inun, da, bueno, geho handik atzea, ba, bueno, segi, eta oso guztua, oso guztua.
0: Eta ja, 30 urtean, 140 lortu dituzu, 140, ez da gutxi,
2: ba, bueno, ez. 2008-2010 hor urteoitan izugarri ekarren untxapela, asko. Zenbat ez dakit, baina bai, 2009, hiru urte horiek oso fuertek izan zian netzako. Goatzen naiz behin eta behin. Entrevista egin da, baina beti berdina entrevistatze aldezu eta bai, ezke beti berdinak irabazteu. Oain ez du eolakoik esango.
0: Horain maia igo da, ala?
2: Bai, maia izugarri joa, izugarri.
1: Ala ere Nerea, zu noiz hasi zinen lasterketetan parte hartzen?
2: Parte hartzen, ba, hor 2004 anatzea. Ta geho mendin ja behan duxio. Beti asfaltu baiten un, ze mendila gogorra, ez nun probatu, baino gogorra iruitze zitzaian, eta, bueno, Zarauzko batzukin topatzen izan korrikaiteko, eta bengan ere aguazen mendia, eta buz, ez ni jua. Beti behian gelditzen izan abendaino onda, bueno, behin esan un, venga, probatu inberdet, porque ta hasieran, bueno, gogorro, ez zitzaian, baino, bueno, geho pixkana, ba, oen bakarra naiz lasterketa bestek, ba, bueno, hor da biz, baino.
0: Otzi indute pixkanaka, bueno, zukelitu zara bakarrik?
2: Hombre, ni naiz gaztenetakua, urdu, adinak, ez du barkatzen, nik ezaten, noiz arte Nerea eta zea, 80 urte arte, bai, lehen utziko jo, ojala, baino.
1: Zergatik erabaki zenuen korrika egiten astea?
2: Ba, Nerea alaba izan da geho, 70 kilo pixuz jarri nitzan da, bueno, 17 urte nitun da enun nahi oso gazteik izan un, eta 18 urte dazkan ere alabak, eta, bueno, ezaten un, hau ezin da. Kilo pila bat hartu nun, da, bueno, herritan itezien, pixatzen inoen bakoitzan da ezaten un, ba, umia urak, da, hor duk jungoia danak, ez, norbea ipeatuta gelditzea. Eta hor erabak inun, porque ikastolane beti inun pixka atletismo inun. Eta hortik nik uste datorrela. Eta, bueno, gu gutxi jute ginen, bazarriko ume ginen, Nerea aitazana beti, hau inberda, ua inberda, entrenatzia zan como último recurso gutzako. Baina, bueno, alnunen juten itzan, eta gustoa uste ginuenen. Etzan erresa izaten nahi takin, baina, bueno, ezkerrak ez du nahi zen.
0: Orduan, Alaba izan eta gutxira zizinen korrika, eta bere ala lasterketetan parte hartzen, eta noizta zizinen podiumetara igotzen, txapelak lortzen?
2: Ba, 2004.
0: Ja, horrenikoa.
2: Lautik anatzea. Ja.
0: Baina sasoian egon gozinen, ze...
2: Bai,
0: edo orduko. Edo nork ez ditu marka honak egiten hasi orduko?
2: Bueno, baina, ba, denboakin, ta, nik uste bere eskuare asko dakatela, urduan asko launtzeit horrek, bai. Ta, bueno, guizeko zeiretan, benga, dita, jaikita, pentsatu gabe.
0: 2008 eta 2009 garren urteetan esan duzu, ba, markarik onenak eta lortu zenituen, zer nolako lasterketak izan ziren horiek?
2: Bueno, hemen dikez nitzan ateatzen, eta geho selezioak ba, 2010 deitu zian munduko kopa iteko. Eta, bueno, ezaten munduko kopa, bale. Eta, bueno, Frantzia junginan, Suiza, Italia, ba, lasterketak izatezian mundu guztin. Eta, karo, izatezian igual 8 eta zenbait eta geho puntuatu, ba, bukaerako hobeto.
0: Jeitu egiten zen puntuazio hori, marka hori, ez
2: da? Oida, segun ze puesto itezen duen, ba, urdun. Bueno, nere zea zan, azkeneko lasterketa zan Malazian. Ta nere elburua zan arailatzia, nola oala, albazan. Eta, bueno, beti biharren, geho iruharren ea botan inuen, da, bueno, zelezi joak ezatezian, podiunen egon berdezu Malazia juteko. Eta, bueno, bazaiatuko naiz. Eta ni zaiatu nizan, da geho esan zien, ez? Ez ez dakau diruik. Oain nahi desu nahi, baino ni Malazia jungo naiz. Baino bakarrik ez dakau juteik, porque euskera bakarri dakit. Enaiz, bueltan etorriko.
0: Eta iritsi ere.
2: Eta bueno, beste bi mutilekin jungi nizan, Aritz eta bestia, naiz goatzen berako bat, Inigo, Aritz eta Inigokin, eta bueno, Kortaberria maixua zan, inglesa zakin da ezkerrak, bezala Inigotanik, ello, bueltan etorri ez. Han bai argaldu nitzala. Han ez erretzen jatek.
0: Ez?
2: Ez. Dana espeziek.
0: Eta ez hori gustatzen.
2: Ezin dut.
0: Ez.
2: Aurten eoporretan eona ez da dana. Ezin dut.
1: Baina zu jatuna bazara.
2: Jatuna bai, banaiz. Baina geho espezie horiek oitu gabe gaude, urdun oreganua eta oso fuerte, repetitu iteie, ba, bueno. Jatun, ez da ez pasatzen.
0: Ez dan dugu jatuna badela, jatuna eta zukalderia da, ez dugu esan, baina sekulako taperra ekarri digu amaiketako gisa Nereak.
2: Oda.
0: Nerea, hau ez da, ez da egunero pasatzen hemen, Euskadi Irratian, gure gonbidatuek normalen, eskertuko genuke noski, amaiketako ekarri nahi baduzu, ba, ekarri guztientzako, baina sekulako taperra ekarri duzu.
2: Bueno.
0: Zer duzu, irekiko dugu, zer ekarri diguzu hemen? Zer dira, torradak edo...
2: Oida, torradak.
0: Torradak?
2: Con bollos de leche.
0: Oma, baina zenbat torrada...
2: Atapritxo.
0: Zenbat torrada dut hemen.
1: Guere jatuna gara ez da hola.
0: Amaika amabi? Taperra handi xamarra da amaika amabintzako, eh?
2: Handi dieta.
0: Bai, erraldo ja dia. Osa, erra daukatzen,
2: oik ortsiga bere jan leizke, biuna daudeta.
0: Bueno, egun momentuz, bauzkako. Mantentzen dugu.
1: Eta jatunak ere bagara.
0: Eta jatunak ere bagara, horregatik emendik deialdi luztatuko dugu. Gure horrengo gonbidatu, mese, ekarri torrada, edo amaiketako gisa.
1: Nahi duzuena.
0: Bai. Giro derren egingo dugu eta elkarrezketa.
2: Oida.
0: Eta esan duzu, Malazian egon zinela bere garaian egon zinela Malazian. Hori alduzu lasterketa kutxunena, edo hori alduzu bueno, goan, normalian.
2: Ba, kutxunena nik uste hemen Zegama. Zegama ez dago. Baina, bueno, hemen dikaterata nik uste, bueno, ez hau ditutun pixkak, klaro, nien aizasko atera. Urdun, netzako Malazia izan zen, kriston humedadia, hemen zea, ernillo jotze gendu gehiena, 1000 eta piko, eta han 4000 eta piko komendila jo gendu, kinabalu, 4200, da, bueno, nik hasieran buruko mina, ni oitu gabe neon. Eta hilo eta jetxi, eta, bueno, vertikal bat zala, eta Euskal Herrin vertikala 4 kilometro izateia, eta hemen oita bat. Eta, bueno, kriston karrera inun, porque zazpigarren, emakume pila atera ginen, eta gehien hasian ba, Marroki o Alpargata batzukin, baino korrika itezuen, bua, pasada bat. Eta, bu, airi etzion segitzek.
0: Eta esan duzu, eta hemen, Zegama izkorri.
2: aurten 11 urte zan, inenula, eta aurten 12. edizioa indet. Uste emakume bakarra naizela, segun organizazioak esan ziala, 12. aiten unen. 2010 bai, hor podiunen sartu nizan, bigarrengo postun, porque hor munduko kopa inun, baina bu, berriz ez eta amesten hor podiunik iteike, baina bueno, indana behin da guztoa. Mundu guztiak hori nahi du, eta ne helburu aurten 6 ordutik gestia zan, o inguratzia, eta ez dut izan, lokatzare asko zeon, o, eta 6 ordutaz 7, urrungo urtean, aber, zitikan gesteten.
0: Noski, guraldiak ere asko baldintzatuko du, ez? Bai. Ez da norbera nola dagoen, eta norberaren egoera, eta...
2: Lehorra izan, o lokatza izan, ba, beti zailago, da. Baina, bueno, nik oso gusto hainun, aspaldiko sensazio oso ondo preparatu, bueno, preparatu, o bai, ni ustez, preparatu nitzan, nik iruba kilo botan itun, da oso sasoialdi bikainen ailatu nitzan. Eta, bueno, oain dikane oain arte bai, oain katarro pixkatarro bat duet, eta oain ja bera. Beti ezin dago jeneon.
0: Hori da.
2: Baina, bueno, gustoa. Netzako maiatza ekaina horri izatea puntuik onena, gorputzaldi onenetan.
1: Zega maizkorri duzu kutxuna, esan duzu gainera 2010 bigarren postua lortu zenula, ez?
2: Bai.
1: Urte ura gainera bereziki garrantzitsua izan zen zuretzat, ez da?
2: Bai, gaina elurra intzun, hotza, eta bueno, nik enun espero bigarren postu bat, baina bueno, aliatu intzan da, ingen du nuare eta oso guztua. Oain ez da hori ezateik zegamatek, oain nivela izugarri joa.
0: Hala ere zure argazki batzuk ikusi ditugula esan behar dizut, eta argazki guztietan zu podiumetan zaude, aldamenean gazte jende ez inguratuta zaudela, eh? Aldamenean gazte jendea duzula, baina zu hortxe podiumean.
2: Bueno, aldan arte, ba, podiuren, eta bueno, ezin danen utziko jo.
0: Nerea, zemote lasterketa egiten dituzu zu kurtean?
2: Ba, pixka behira egon naiz, eta 2024an 36 lasterketa egin ditu.
0: 36 lasterketa.
2: Izugarri.
0: Zer izaten da, asteburuero bat, edo?
2: Bai, urdun bai. Eta benga, asteburuero, urdun, bueno.
0: Eta etzara nekatzen?
2: Ez, ez naiz azpertzen, o naiz nazkatzen.
0: Eta ingurukoek zer esaten dizute?
2: Bueno, aldeten arte segitzeko. Etorriko zaitela ez etzata, hori pentsatzen nike.
0: Zizu gainera, etzara profesionala, ez da?
2: Ez, ni ez.
1: Zein da zure ofizioa?
2: Bueno, ba, etxe garbitzen aitzen naiz, olimpiezan. Gehienak etxe dazkat eta taberna bat badakat, nire zenarra lantzei gauetan, eta eunero ba, autonoma naiz eta 9 ordu iteitut. Bakarren batek esan dit, jo nire abetik horrik ikuste zaitut, etorrinekin. Nire lanak iteituzune, neharki loingo zu gaur. Zate genik.
0: Noski lan fizikoa duzu, korrikare egiten duzu, eta horrek akaso igual lagundu zaitu, sasoiko mantentzen, eta...
2: Nik uste burua eta danai launtza jola. Asko, liberazio izugarri ja. Eta, bueno, gustoko tokina aldapik ez.
0: Hori da.
2: Zardi arratera dutxe arrartu, benga, gozalduta lanea guztua.
0: Orduan, esan dugu, asteburuero lasterketa bat, eta zenbat entrenamendu izaten dituzu normalean astean?
2: Bost. 7 egunetik 5 ditut. 2 deskantzatu ite, bueno, deskantzatzeati, porque bestela bildurra gal lesionatzeko. Egia esan, lesioik ez behin ere izan, baina oain dala 2 urte, eroriko bat, entrenamentu baten izan unda, horre bai eman ziala, 2 urtetan oso lasterketa gutxi nitun. Porque kosi zen golpe fuerti hartu nun da, horre lan ikara garrik eman dizkit, arreglatzeko.
0: Eta entrenamenduak zernolakoak izaten dira?
2: Bueno, generalen...
0: Nire digoten duzu edo?
2: Ba, generalen, behian, zarautzen behian, porque argillak ingu izeko 6etan, ez da, udara parten bai, que jo mendialdea ojutezea, eta bueno, geho, azte burutan, bakarrerik ez donen luzeo itezu, mendialdea, o, baino ilunpetan nien ez atrebitzen.
1: Lasterketetan ze distantzia da zuretzate aproposena, dozein da gehien gustatzen zaizuna?
2: Ba, 21etik gora. 21, bai.
0: Luzeak?
2: Bai. Baina, bueno, maratoia dakan nik uste luzena, porque behin 2010 100 kilometro initzun 3 handiak, eta ustet, ez dut esango ez dut ingo, baina ustet ez ez. Porque geho rekuperatzia izugarriko zitzaian. Eta geho lasterketeta juten itzan, bukatu ezin, gelditu inber, osea, desastre ibili nitzan. Nun utzi nahi, segitu nahi nun, azte buruero, baina gorputzak etzian ematen. Horrartu nun palizakin.
0: Nerea, eta norbetik hasi nahiko balu, mendegi lasterketetan, zuk zer esango zenioke, orain, ba, ez dakit korrika hasi nahiko balu, eta ez dakit nondik abiatu, zer nolako entrenamenduak egin, zuk zer gomendatuko
2: bueno,
0: zenioke?
2: Bueno, ba, nek pixkana azteko. Aurren ordu erditxo bat, oi, ba, minitu, o, nikala zehatuko nioke. porque bada jendia jutea eta ordu beteako, ez, baino gutxi bile basea, eta geho kriston augetak, eta buf, hau ez doiteik, hau, ez, mantxoa, hombre, mantxoa zitare igual, agian eukiko ituzu augetak, baino, bueno, lasai hazi, berda, lasai.
0: Lasai, eta...
2: Bueno, nik adibidez, oain, nere zenarra izetamen dilazterketa preparatzen nahi da. Nere zenarra
0: vale.
2: Gutxi biltzea.
0: Eta zuzertze biltzea, entrenatzei bezala?
2: Ez.
0: Ah, ez, ez.
2: Nekin ez dugu nahi.
0: Badez, bada.
2: Noizo, noiz bai, baino, nekin ez. Eta, bueno, nik entenditze, bakoitza bere ritmo dazka, bea ez da ibiltzen urdun pixkana. Gaur ogoi minitu, urrungon ordu erdila, urrungon, baino, bara, ateatzean entzazpi sortzi kilometro, eta hori ja, lehen gurtzen egin duen, eta ez ditu lasterketa asko iten, baino, bueno, nik ikuste joten ilusioa eta hori itia, ba, netzako ere ba, izugarria da, beak pila balauntzait, ba, nike, nola ez dizu launduko, eta nekin ez dezu ez egingo, baino, hemendik esango jot, Antonio, korre, como un cabrón, que alguien cae este año.
3: Zenarrak laguntzen dizula ipatu duzu, zertan zehazki?
2: Bueno, ba, izen ematen, mendila zerketa behiratzen, beak ikusteitu, porque nik egile esan oso negatu, ba, naiz internetakin, agian enuk esan berrori, baino, ala da. Eta, bueno, bea lasterketa behiratzitu nerea, hemen lasterketa udo nahi alde zuin da, venga, apunta.
0: Bizke bat manager bezala duzu, ez
2: da? Oida, oida.
0: Manager lanak egitea. Oida.
2: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, porque aurtengo oporretako zeak, dana beak inditu, eta, bueno.
0: Oporretan ere korrika aritu zara.
2: Bai, aurten bai. Izugarrizko, egitan, izugarrizko porra pasaitu.
0: Familia atxetik dara mazu, eh?
2: Oida.
0: Un oporretarako az, bai, lasterketa bat dute meneta.
2: Oida. Bueno, ba, Almeria juteko idea gendun, da nola amarrordu dauden, ba, esan gendu, esan zian beak, erdiparen geldituko geha, eta lau bat egin ingoitugu. Tramakastila, eza, Tramakastiel ezautze gendun, herri txiki bat eruelgua, eta hor inginun lau bat egun. Baina, oita maikan atea ginen ustailak, eta geha baten, handik ordu tardia, Tramakastilan, zehon lasterketa bat. Eta, bueno, hori hemen dijuteako banakin. Nahi dezu egin, da, bale, izena emangoet.
0: Zenbat vale. Kilometro, Tramakastilako?
2: Hogeita bat.
0: Hogeita bat kilometro, bale, earki.
2: Neko ikatuta ibili nintzen.
0: Oporretan lasa ibiltzeko ean, hogeita bat kilometro, bueno.
2: Aizu, egite esan, behin ez zitzaian topau, porque gu beti beralde horta, o beti toki beroa jutegea, porque ondartza eta toki berua gustatzen zaigu, eta behin ez zitzaian tokatu lasterketa bat, behin ere zudaran. Eta, bueno, ingendun, eta hotela hartu zuen hiru kilometroa, eta primeran. Lasterketa inun, da, bueno, 11. kilometron, ba, galdu, o, eskinun zintak ikusten, da, ni larri, baino, hau zer da, bi mutilekin nikuan, iruro banatu ginean, inor zintek eskendun ikusten, eta baino, zer da, hau? Eta, bueno, atzitiz etorrena kasualidadez errikua zan, eta arek, eskubira, eskubira, eta, ah, bale, gracias por la información.
0: Hori ere askotan pasatuko zitzei zuen, ez, mendian galdu edo.
2: Noizo, noiz galdu, eta...
0: Bai, ez, belainoarekin imaginatzen dute...
2: O gutxi zehatuta, porque beste bat, belainoakin, astotraila adibidez, bizkaiko bat, hori, beti zona baten belainua do, baino aurtene oso ondo seinalizatuta zeon. Uh-huh. O zarrexio, o... Eta noiz galdu naiz, eta txapela magaldure bai.
0: Ai...
2: Bai, baino, bueno, azkenen galtzen mazera zure errua da.
0: Hori da, bai.
2: Ez to beste zeaik.
0: Nerea, oporretan, lasterketetan. Aste burero, lasterketaren bat. Astean bost egunetan entrenatzen duzu.
2: Bai.
0: Zuretzat zer da mendian korrika egitea?
2: Netzako, ba, liberazio bat, o...
0: Zer ematen dizu zuri?
2: Ba, nahi, liberazio bat. Izugarria, buruantzako, danantzako nik uste. Eta geho laneako fiziko kire, ba, zemateta harino egon, hobeto. Porque hobeto zaude, eta hobeto sentitzen zea.
0: Hobeto sentitzen zara, eta 140 txapelekin gainera, hor, kaikutxa batean gordeta, oida. Zure domina guztiekin.
2: Eta, bueno, erdi kaldimen hautzaken du behar.
0: Oiek ze labadoran sartu, eta...
2: Ez, izorratu ite mendian.
0: Ah, bale. Eta banan-banan hasi bertuzu?
2: Bueno, aldi mingentza jet, eskobila batekin da, benga, berriz bere tokia.
0: Bueno, esan dugu orduan, 150 txapelen langa hori duzula, hori duzu urrengo erronka.
2: Bo, zaila ikustet, eh? Zaila ikustet zen nivela izugarria do, baina, bueno, ez eskoik ez dut ezaten, zemat urtetan, ez dakit.
0: Nire agozat egingo dugu, 150 lortzerakoan berriz ere elkarrezketa egingo dugu.
2: Bale, porrungon ze trufak, o tartagaztana, o brazo gitano. Horrozko derreien.
0: Egu berri parte malimada, erregeu pilekarri. Eta horrengo erako bestela, ba, gazta tarta. Ondo?
2: Bai, betzatzen un, gombiatuko niño ez zuela, berriko.
0: 150 marriko langazen batean egingo duzu.
2: Ez dakit. Bost, 10 urte.
0: Boste da mar urte.
2: Ta, segituko alde, boi meste urte tango.
0: Gutxiago izango dira ba. Gutxiago izango dira ba.
2: Hombre, zailatu banzea, ez da izango, baino ez da izut. Nibela izugarri joa, urdun, bihar bertan zora bilan dakat, lasterketa bat, eta, bueno, ez da pentsature izen, podiune arrimature itek. Albaldima bai, eta borrokature bai. Baina, bueno, lasterketa motxa hoitan, 13 kilometro dira eta motxoitan zailo izatea.
0: Lasterketaren bat daukazu horpen diante, ametxek lortzeko baduzu?
2: Ez, bueno, beitu, Almerian zor bazen, bai gonbidatu, irabazi nun aurten, urdun, bai gonbidatuta nao han lasterketa bat itea, eta, baina, bueno, ni asteburu bat ezin da arahun korrika, eta, bueno, dirua da, eta... Eta hemendik bai esango nukela dorsal badakatela, zor bazen Almerian, lasterketa iteko, eta bueno, baten baten nahiko balu, ba, nik emango nilokela dorsal hori. Dorsala ordainduta da oain besteik ez. Baina, bueno.
0: Noiz izango da lasterketa?
2: Irailak 28, eta, klaro, kobazulo naturala pasatzea 600 metro, hombre, lasterketa ikusgarria izan berdu. Eta, bueno, da la jezera izena du, eta, bueno, nahi dunak Facebooken ikusi, porque bada hor, eta interesatzen mazaio bat emati, ba, nik emango jo, porque nik aldetu nun bere gara janda, badakat ematia nahi detenai.
0: Ba, hortxe luztuko dugu deia, eta entzuleren batek nahi balin badu, edo
2: bai,
0: baten bat animatzen balin bada, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira idatzi, eta guk lortuko dugu, egingo dugu bitartekaritza lan hori. Nerea Milibia, mendiko horrikararia, 140 txapeletik gora, eta ea 140 lortzen ditugun.
2: Hortxe dugu, zaila.
0: Hortxe dugu lanean, ere, ikusiko duzu.
2: Zaila, baino ezinik, bueno, ezin eskua ez.
0: Aurki, aurki lortuko dituzu, falta diren amar horiek. Nerea Milibia, eskerrik asko.
2: Zuei.
4: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin. ETV transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa. Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es.
5: Euskadi Irratia.

0: urtero Gasteiz munduko ilusionistarik onenen agertoki bihurtzen da. Iraiaren 14an hasiko da magialdia. Badakizue Gasteiz den nazioarteko magoen topaleku izan ohi dela irailean, baina aurretik magialdia Araba hasiko da gaur, magia Arabako herrietara eta landa eremuetara eramateko. Eta horietako bat izango da, Asier Kidan telefonoaren beste aldean dugun magoa. Asier Kidan, egunon.
1: Kaixo, guardion.
0: Asier, badatorrela urten ere magialdi Araba, lurralde osora magia eramateko. Magia noski osagai nagusi, baina nola atora urtengo egitaragoa?
1: Bueno, ba, urtero bezala mago pila bat, ekitaldi pila bat, eta guretzat gozatzeko denboraldia.
2: Bueno, bai, Asier, hor badakigu jakindugu aurten 37 eskaera jaso direla Arabako hainbat herritatik, eta horrek erakusten duela, jakina, ba, gero eta interes handiagoa dagoela magiaren lilurari heltzeko, ezta?
1: Bai, herrientzat nik uste dut oso programa polita dela, ba, mago bat gerturatzea, bueno, mago bat ez hasieran egoten da ubileko magia, herrian zehar, gero magia teierrak umeentzat, eta amaitzeko, ba, eszenatokiko espektakulua herri guztiaren zat.
3: Aurreko urteotan, Asier, zer moduzko esperientzia izan duzu Arabako herrietan ibilita?
1: Bueno, ba, beti bezala oso ona, jendeak normalean magia oso arrera onarekin hartzen du, eta beti bezala, ba, ondo pasatzeko aukera ezin hobea.
0: Ikusi dugu hurbileko magia egingo duzuela, hori irakurri dugu. Horrek bai? Zer esan nahi du? Pertsona aldamenean izango duzuela, edo berarekin egingo duzuela magia, edo...
1: Bai. Bai, nik hurbileko magia formatu hori ez dut egingo. Normalean juten dira Arabako ilusionismo elkarteko kideak, hurbileko magitera talde-talde, eta orduan herrian dauden kaletatik, plazetan, tabernetan, ba, gerturatzen dira taldeetara, eta ba, hori magia pixkatik egiten diete, kartekin, kartasortekin, txamponekin, horlako gertuko magia egiten dugunean erabiltzen ditugun elementu horiek erabilita, eta izaten dira, ba, hori, 5-10 minutuko magia tarte txikiak, eta gero ba urrengo taldera. Hori nik ez dut egingo aurten, baino beste atzu egingo dute.
0: Hori, esan duzuzuk ez duzula hori egingo, zuk zer egingo duzu, iragarri zazu pixka bat.
1: Bai, nire kasuan beste 5 magorekin batera egingo dugu ekitaldi hori amaitzeko herri bakoitzean egiten den eszenatokiko espektakulua. Hori, ordubeteko magikuskizuna herri guztiarentzat, eta bueno, ba, denok oroitzapenean dugun magia formatu hori.
2: Asier, kuriositatea piztu zaigu, zu nolatan hasi zinen magian, gogoan aldaukazu, zer ikusi edota, bai, nori begiratuta piztu zitzaizun horretarako gogoa edo arra?
1: Bai, bueno, txikian nintzenean, nire ama ordizikoa da, eta bertan zegoen mago bat, Rafa ditzen zena, eta goratzen dut garai hartan pesetak zeuden, eta goratzen dut 500 pesetako txampon bat agertu zuela nere belarritik, atera zuela nere belarritik, eta hor txundituta gelditu nintzen, eta ba, horrez geroztik hasi nintzen galdezka, nagusiei, ea trukure matzekiten edo ez, nirirakasteko, eta bueno, gero 14 urtekin jazriago hasi nintzen gaur egun magialdia magialdiako zuzendariarekin, Jose Angel Suarez, ba, bera hasi zitzaidan magira kasten, eta ikastaro bat egin nuen berarekin, eta ja, ba, hortik aurrera, ba, ja, eszenatokietara igotzen hasi nintzen.
0: Ze magiari dagokionez, hor, ze magia eskolak ematen dituzte, magia akademia bat dago, magoentzako akademiaren bat, edo nola egiten duzu, ikasketak nola egiten
1: ba,
0: dira?
1: Bai, ez dago ese horrela ofizialik, baina, bueno, gaur egun internetekin egia da informazio pila badagoela, baina ere egia da informazio hori gehienetan ez dela igual osona, ez? Mm-hmm. Interneten gertatzen den, gauza guztiekin gertatzen den bezala. Bere garaian zailagoa zen, nahiko hermetikoa zen magia mundua, eta normalean ezagutu behar zenun ja magia munduaren barruan zegoen norbait, eta berak hasten zitzaizun irakasten. Behin sartuta magia munduan egia da liburu pila bat daudela eta informazio pila bat dagoela. Lekeien kostatzen zena zen lehenengo pauzu hori. Ni hor sartu nintzen hori 14-15 urtekin Arabako ilusionista elkartean eta ja ba hor baseuden mago pilo bat ni jakasten, liburuak ematen eta ja hor bidea errezago izan zen.
0: Muturra sartzerekin errexegoa. Esan duzu Rafa magoa, Ordiziako magoa izan zenuela erreferente, duela 10 egun hiltzen Juan Tamariz mago ezagun handia, ez dakit gustuko zenuen edo zure erreferente izan den?
1: Bai, mago askorentzat bezala, ba, txikian intzean hori ikusten noen Tamariz, ba hori, ba, telebista, ba, zeukan ere magia borra zantzeko ikastaro bat orden detan erosten zena, eta boratzen dut, hain zuzen ere Ordizian, nik gaztiztara naiz, baino Ordizian ikusi noen lehen da biziz Tamariz zuzenean, eta, bueno, izan zen ikuskizun harrigarria eta asko izutatu nuena.
2: Asier, gaur hasiko den magialdi araban, magia tailerrak ere izango dira, hori jakin dugu, helduentzat euskaraz eta gaztelaniaz, eta umentzako magia tailerrak bai eta euskaraz guztiak ere.
1: Bai. Bueno, araban badaude nagusi asko euskaraz ez dakitenak, baino ja ume guztiek dakite euskaraz, eta bai, tailerrak beraientzat izan da, ba, dena euskaraz.
0: Gaur, programari begiratu bat eman da, ikusi dugu, hori tormagoak hasiko duela makialdi araba, arraia maestuko korrezen, eta zuk noiz izango duzu ikuskizuna?
1: Ba, begiratu behar duz zerrenda, ze, baino,
0: ez duzu gaine.
1: Denengo adaukat, ez, iraiaren 8, 10 eta 12, denak jarraian. Denengo amarregun hauetan beste mago bat zitokatzen zaila.
0: Bueno, gero xego izango duzulan azuk beraz, ez?
1: Hori da.
0: Eta gero torriko da esan dugun bezala magialdia jaialdia nazioarteko magoen parte hartzerekin, iraiaren 14 ogira ingo zue hori, pentsatzen duguan izango zarela nazioarteko magoen hitzaldiak entzun, eta haiei begira, ez da?
1: Bai. Gainera, etxean eukita, aukera ezin hobea, beste mago batzuk ikusteko, urtean behin ikusten ditudanak, eta, leku ezberdinetatik datozenak, lagunak, eta gero, munduan zer dauden mago berentarikoak etortzen dira, itzaliak ematera, zuk aipatu duzun bezala, eta hor, guretzat da ikasteko aukera ona osu zenean, magoen artean partekatzen ditugu sekretuak. Egia da publikoari ezizkiogula kontatzen, zebestela txundituko zen, magia sentsazio hori, misterio sentsazio hori, baina gure artean bai partekatzen ditugula sekretuak, eta magoren bat, ikertzen baldin badu gauza edo atal konkreturen bat, hori gero bere kideen aurrean saltzen ditu bere ondorioak eta bai hor ikastera goaz bai.
0: Hori da bai. Zierkida mago arabarra, eskerrik asko eta ondo joan da bila.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Gerarte.
1: Berdin, aio.

Lan hori EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Ane.
1: Zer da Ane? Ane, zer da Ane?
0: Zuzenean gaudela, Ane.
1: Zer? Zer? Non?
0: Ane, irratian zaudela.
1: Irratia? Ez alda pinpili pausatxos najarri galagar edo katxi bimez,
0: Ez, Euskadi Irratiko amarauna da, Amarauna saioan zaude, eta hemen ez dugu ez purpurinarik, ez festa girorik, nahi bai, baina ez dugu.
1: Zer? Hau pinpili pausa da, berintxe bertan Letizia Sabaterrekin gorutzatu naizela, zin egingo nuke.
0: Ba, ez, Ane. Ez zara Letizia Sabaterrekin gorutzatu, nik dakidala ez dago Bilboko estudiotan, ba, ez dakita zure isla da ikusiko zenuen, estudioko kristalean, edo hor parez pare duzun kristal horretan, imaginatzen dut.
1: Oh, egia da, hau estudio bat da. Hau ez da barra bat.
0: Ez, ez da barra bat.
1: Hau ez mikrofonoak dira, ez dira kalimotxo tiradoreak, baina... A ver, o sea, parka, nola iritsi naiz honeaino?
0: Bueno, ba, ara eraman zaituen garbiketa langileak esan du, paperontzian sartu da topatu zaituela, gora mari jaia oiukatzen.
1: Gora mari jaia!
0: Bai, gora mari jaia oiukatzen, hori xebera oiukatzen, esan. Hori esan du, gizonak.
1: Hori, bargatu, honek esan nahi du, aste nagusiko azken zapatuan gaudela?
0: Ai, Ane, babai.
1: Ai, ez!
0: Sentitzen dut, baina...
1: Oh, aste nagusia bukatzen ari da.
0: Ai, bukatzen ari da. Bueno, orain dik egun dituzu, aurretik,
1: Ja, baina, hola, atzez, osea, nola voltatuko naiz ni nire lehengo bizitzara, nolakoa zen bizitza aste nagusia baino lehen?
0: Baina, zen bat egun dara matzazu etxetik pasatu gabe, aletu badaiteke,
1: Esan dezakegu txosnan enpadronatu nahizela, ja.
0: Errolda hor hartxe egin duzu,
1: Bai, bebe, errolda bertan egin duzu, bai, ez da, ni hor nago, ja. Osa, hori da nire txea, are atzan bizi naiz, orain. Osa, baina, karo, eske, honi buruz, ez da asko hitz egiten, baina, aste nagusi osteko sindromea existitzen da.
0: Abai?
1: Claro, segu, badara matzagu, ja, hilabete eta piku, txosna montatzen, panela pintatzen, osakitzen ez dakin horreta gero, aste eta piku jaietan, eta zure lehengo bizitza nolakoa zena asten zaizu, eta aste nagusi osteko sindromea esate duzu. Horren zer egin balut nire bizitzarekin? Osea...
0: Hori da, oporren osteko sindromea edo depresioa bezalakoa, ez da?
1: Askotz ere gogorragoa, ez pentsa, bai, no, eske asko zer gogorragoa ze honi gehitu behar diozu kriston ajea. Claro, eta gainera eske bakitzu zertatzen den, joe, aste nagusiak jaio handi bat daukata da, justo udaren amaieran egiten ditugun jai batzuk direla, orduan horrek zer esan edu jaiak bukatzean, egunak laburragoak, geroz eta askoten laburragoak direla, koloreak ilunduz joaten direla, bai. Eta gainera, eske zupadak izuela, eske Bilbo, estatu osoko iririk ilunena da. Eguzki argi, ordu bitxien duen hiriburua, benetan zelako depresioan izin esonekin bizi.
0: Bueno, Ane, baina, ez dakit egiratio zu behaldeari, turistak gutxiago izango dituzu, hori izaten da normalian duzun aldarrik apena, ez da?
1: Egia da, olat, jode, eskerrik asko, olat, nire eta berera opeuta izango zara igual emetik aurrera, Bai, egia da, joe, kaleak, tabernak, dindak, berreskuratuko ditugu. Ez dizkegute argazkirik atarako herriberako merkatuan zoologikoko tximinoak izango bagina bezala. Jada ezkaituzte turisten taldeak arrapaladan zapalduko gure kaleetatik. Jada ez ditugu entzungo gida turistikoak kontatzen dituzten gezurrak. Zabakizu gida turistikoek kriston gezurrak.
0: Bueno, Donostian sekulako kontatzen dituzte.
1: Bilbon ere bai.
0: Eta damorra jotzen jartzen dituzte.
1: Abai, ostia, hori Bilbon ez dut egiten. Ui, bai, esastre.
0: Bai.
1: Donostiar gaixoak.
0: Bai, sufretu behar ezaten ditugu, bai.
1: Ez, baina, bueno, karo, batez ere, jada, ez ditugu ikusi behar izango, mozorro dendetan, erositako txapela kutre horiek gaizki jarrita eramaten.
0: Koloretakoak, ez da? Koloretakoak eramaten dituzte gainera.
1: Gainera kolorinetakoak, mesedez, osea, txapelak beltzak izan behar dira. Osea, beltzak eta ondo jarrita eroan behar dira, mesedez, gaina Bilbon, txapela medio lao, beti erbaten dugula. Horrek bai sumintzen nahuela, Txapela ez da mozorro bat, gure arropa ez da zuen mozorroa. Joe, mesedez, gaur egun argi daukagu, txarto dagoela. Beste kultura batzuen arropak mozorro moduan janztea, ez?
0: Bai, bueno, argi dago, baina inauterietan ere pasatzen da,
1: Bai, oraindik ere, egia da. Ez baino, txarto dago, ilian lumak jartzea Ameriketako indioak bezala, adibidez, eta adibidez andaluzek oso argi daukatez, eta geroz eta gehiago moskeatzen dira apirileko feriara doazen influencerrak haien arropa mozorro moduan jantzen dutelako. Jo, pagurekin gauza bera, kopon, txapela ez da edo zer modutan eraman dezakegun gauza bat, ez da mozorro. zorro bat. Zemat mine egiten didan benetan, eh? Hori, lehen esan duzuna, kolorinetako txapela hori.
0: Bueno, hori izaten da.
1: Edo nola jantzita gainera, atzerantzako.
0: Oso gaizki jantzita gainera.
1: Iske berdin zaie nola jarri, batzutan bisera moduan.
0: Gainera nik imaginatzen dut beraiek integrazio gisa jantziko dituztela, ez? Taldearen parte sentitzeko, baina turista aurpegia badute. Ale.
1: Bai, ere zaie
0: kentzen. Ez dindute disimulatu.
1: Eske zaie kentzen, eske. Donostiarrek honetan master bateko zu, gaixoak. Bilbotarrak esatzen gara, baina Bilbon askoz ere berriagoa da fenomeno hau. Eta gero, guk gaude zuen lehen fase horietan.
0: Bai, baina hori esan dako ikusten ditugu aurpegi gorri-gorriekin, bereien plaka labur eta galtzerdiekin, eta sandaliekin, sandalek eta galtzerdiak.
1: Bai, klasiko bat.
0: Esan behar dizut probatu ditu dela, eta oso erosoak dira.
1: Bai?
0: Bai, hombre, etxean jantzeko, ez dekalean bestela turista bat irudizu.
1: Claro,
0: baina sandalek eta galtzerdiak kombinaziona da,
1: Erosotasun horrek konpentsatzen du egiten duzun erridikulua.
0: Hori bai.
1: Erosoa ere bada, ez dakite, pijamarekin joatea klasera, dibidez, jo, que sé, ez? Hombre, bai, ez dakit.
0: Eta adun, ane zer egin goduzu, da ostean turistarik gabe, zerren inguruan kexatuko zara, ze hori izaten da normalean, ez dakit, zure kexan agusia, zure espitxa, zure aldarrikapena.
1: Ez que arrazoia zua deko zu, horrein aipatu duzula haien arpegi gorritxo horiek, haien hankailetxu horiek, haien galtzerdiak, haien sandeliatxoak, haien txapela gaizki jarritako txapela horiek, guztiz galtzen direla gure alde zaharretatik, faltan botako ditut nire turista maitea, zer egingo dut ni orain,
0: edukirik gabe geldituko zara,
1: edukirik gabe geratuko nahi.
0: Bueno, beti izango duzu Donostia, zeia da urte osoan izaten ditugu turistak, ja ez da udako kontu bat, eta imaginatzen dut zinemaldian ere gainera atzerriko jende mordoa etortzen da, orduan imaginatzen dut izango duzula turista mordo bat bai, inguruan.
1: Claro, gainera, ez pentsa, ez da edozin motatako turista, da zinemari buruz asko dakitela uste duten bai. Turista flipado horiek. Hor filoma daukatik.
0: Paparratera eta hitz egiten dutenak, zerbaldaren gainetik begiratzen dutenak.
1: Bai, oiek esaten dutena, bueno, nori Christopher Nolanen pelikulak ikaragarri gustatzen zaizkit, eta nik ulertzen ditut, nola ez diztu zu ulertuko, ba, Christopher Nolanek pelikulak behin eta berriro asaltzen ditu, bere pelikula berean, iru minuturo pelikula asaltzen dizu. Pues claro, ulertzen duzula, flipau, nori Hans Zimmerren musika ikaragarri gustatzen zaiz, Hans Zimmerren musika bakizuan alako dan, txan, bale, Hans Zimmer, egin zauzer barria, mekaben.
0: Ez zara oso fana.
1: Bueno, Hans Zimmer behar bada bai, baino Christopher Nolan gorroto dut, tia. Ez dut aguantatzen, gainera matxirulo hutsa da. Bai, Christopher Nolanek egiten dituen pelikulak dira haien ikusleak gizonak, eta maskulinitate arazoak dituzten horietakoak, inteligenteak direla sinestarazteko. Ez como, jorratzen dituen gaiak dira, como, bomba atomikoa, ez dakitzer, ez dakit nor, eta asaltzen ditu, ume txikiei asaltzen egongo balitz moduen, baino gainera, adibidez, hartu du Batman, eske, bueno, osea, begira, ikutu dira zu gai bat.
0: A ber, bota.
1: Neri zinema asko gustatzen zait, olat.
0: Barrenak gustu.
1: Asko gustatzen zait. Eta asko gustatzen zait supereroien zinema, eta asko gustatzen zait Batman, bereziki. Batman ikaragarri gustatzen zait.
0: Zer dela eta?
1: Bueno, pues gustatzen zait alakon,
0: bueno,
1: komikak
0: gabe, vale.
1: Gustatzen zaizkit, eta Batman gainera iruditzen zait pertsonaia bat iluna, violentoa ere bada nola bait, baino aldi berean badaukan estetikoki rollo bat oso erakargarria dena, ze bere burua guztiz, ez da gitu, azkenean ez komiki bat da, ez fantasia kutsu hori dauka. Ostia, ba, hartu zuen, Christopher Nolanek, hartu zuen pertsonaia hau, eta esan zuen, bale, Batman umentzako kontu bat da, beraz, nik ez dut Batmanei buruzko pelikularik egingo. Kenduko diot mozorroa, eta egongo zaria ikusten pelikula bat, James Bonden pelikula bat. Eta, tomar por soko, eta Christopher Nolanen Batmanien pelikuletan, ez da Batman agertzen, ez da Catwoman agertzen, ez da ezertxorez agertzen, ze berak badauka komplejo bat, berak uste du hori umentzako mobida batela, eta umentzako gauzak esomen dira zerioak esakizera ez dakindar, eta azkenean, hor da bere maskulinitate krisiaren mobida bat.
0: Sabe? Eta nolako Batman sortuko zenuk ezok? Nolako izango litzateke Batman zure ustez?
1: Begira, pues adibidez nik uste dut, eta joe, hau esatea uste dut ezagoela, asko botako direz nere gainean, baina uste dut Batman Vuelve pelikula hauen, esto troitzen hontxe bertan zuzendariaren izena, eh? Baina izan zen, agertu zanean, bueno, oza, como que Batmanen figura guztiz apurtu zutela, zinemetan, zen jendeak esan zuen, bua, zer da puta mierda hau, esakitzer, Enigma agertzen zela pelikula horietan, Enigma, Mr. Frio agertzen zen ere bai, ba, pelikula horiek izan ziren, como txarrenak, kritika txarrenak jaso zituztenak, eta ordea, nik erreibindikatzen ditut horiek, ze, zuzendari horrek ulertu zuen, esan zuen, hau da, komiki pertsonaia bat, ez? Bueno, pues egingo du komiki pertsonaia bat, eta kitxo, pues kolorinetakoa, ez dakitzer, katxondeoa, ez da bat ere serioa, horiek errebindikatzen ditut nik. Eta baita ere, irurogei garren amarkadako serie horren Batmana ere errebindikatzen dut.
0: Vale. Eta baina Christopher Nolanez.
1: Christopher Nolanez, ez que Christopher Nolanek ez du Batman gustoko. Osa, jazta, hau esan beharra dago, eta gainera direz pelikula superluzeak, bain eta berriola saltzen dituena, y encima no sale Batman, ez que mes, ez que gorro du.
0: Bueno, ikusten dugu Batman oso gustoko duzula, eta baita zinema ere.
1: Baita ere, bai.
0: Eta joaten zara zinema aldira?
1: Ba, ez nahiz inoiz egon, baina aurten joango naiz, bi arrazoien gatik. Bata, Fermin Muguruzak bere, zera bere...
0: Dokumentala
1: aurkezten duelako, eta gonbidatu nau. Eta digo, pues toainik badan ima noa, ¿sabes?
0: Jo, gane VIP,
1: Claro, claro, una sorba, pintxoa jaten ez dakitzar, ba. Zani, doainik bada, de cabeza. Ez baino, aurten joango naz, horregatik, eta ere joango naz, giriak gaudelako. Eta badakizu
0: zer?
1: Mendekua hartuko dut. Ni olatz, badakit asko kestakitela hau, baina ni oso bajutxoa naiz. Oso txikia naiz. Bai, oso txikia naiz.
0: Guk ez du elkarri ikusten, ez dago de aurrezta horre. Ez du Bilbon zauden, Idonostian, orduan ez zaitu tinio izikusi.
1: Ni oso txikia naiz, ni naiz Federico Jiménez Los Santosen altuera berekoa.
0: Eta hori zin bat da, zentimetroetan.
1: Shakira bezain altua gara irurok.
0: Ah, orduan bat berroita mazazpi.
1: Hori da. Hori
0: vale,
1: da, super txikiak gara irurok. Ni oso txikian ez. Orduan, karo, nari gertatu zait bizitza osoa dara madala zinemetan pertsona altuen atzean jesartzen eta ezertxo ere ez ikusi gabe. Ba, hause izango da nere mendekua. Pelikula guztien estreinaldietan kolatuko naiz, sartuko naiz hortik, eta lehen lerroan jesarriko naiz, txapela erraldoi bategaz.
0: Koloretakoa?
1: Kolorinetakoa. Bai, baina ni ondo jarritako txapela handi bat.
0: Bai.
1: Nere atzean daudenei pantalla estaliko diet. Orain, udazkenean, mendietan hartzen diren galanperna bat naizela emongo du, galanperna bat modukoa izango naiz, txapela erraldoi eta superbajua. Eta galanperna maltzurraren mendekua izango da,
0: oraz. Zondo. Bueno, hasta que proposamen bezala, eh? Aurrentzako aulkitxoak ere izaten dituzte.
1: Baina hori oso humilatea da, holaz?
0: Bueno, hori eta gero bestela, txapela eta hori, ez? Altura pixkatxo bat izan dezazu meintzat.
1: Bai, lo veo, bai. Uste dut hori egingo da, holaz, aurten.
0: Bueno, ane, ba, gozatu zinemaldiaz. Ane lindan eskerrik asko benetan uda partean, uda sasoian, umorea irratira ekartzeagatik. Eta oso ondo pasa baita ere, Biloko jaietan, Biloko aste nagusian bi egun falta zaizkizuelako oraindik, ezta?
1: Oraindik ere 48 ordu, bueno, ez dakit zenbat luzatu ditzakegun.
0: Gau pasa batzuk, etxetik etzara pasatu eta etzara pasatuko, ez?
1: Ui, eskerrak irratian gaudela eta ezin nauzuela usaindu. Eskerrak, benetan.
0: Gero galetuko diat Biloko teknikariari nola zazen.
1: Uf, flipatuko dute.
0: Zerolako usaila utzi duzun estudiotan.
1: Ui, bai, hau desinfektatu behar izango dute, eh? Baina ni orain txosnara no eta jai hauek zazpikatu gaztetxean bukatuko ditut kriston gau pasotea emoten olatz plazera hundia izan dau da honetan hemen estudioetan egotea benetan
0: berdin,
1: ze ondo pasatu dudan
0: Ane lindane, eskerrik asko
1: eskerrik, rondo segi, agur
0: berdin, agur.

Ondoko aste nagusia bukatzea da, baina festa giroaz gozatzen jarraitzeko baituzte ordu batzuk oraindik. Eta festa giroa gaur Helsinkin, Miami, Tbilisin eta Santiago, Txileko hiriburuan. Eta zer nolako festa gainera? Nazioarteko hiri horietan euskal kontzertuak izango dituzte. Etxepare Euskal Institutuak antoratuta Basking Beat and Bite jaialdia dugu gaur nazioartean. Eta hori dela eta Merina Gris, Mirua, Sua eta Idoia talde eta musikariek aldi berean eskainiko dituzte kontzertuak hiriburu horietan. Horietako talde batekin, gaur Miamin kontzertua duen Merina Gris talde donostiarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar itzuliko gara goizeko 10:00. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldean guztioi, jendetza dabil Bilbon, aste nagusiak erakarrita eta datorren gaua ere jendetsua izatea espero dute. Hector Sánchez, Bizkaiko Ostalarien Elkarteko gerentea kontatu digu, jaiak aurten abuztu amaieran egokitu izana, mesederako izan dutela.
2: Balantzea printzipioz, aste nagusia ez da paraindik amaitu, baina ez da txarra. Nabaritzen da, jende gehiago dagoela. Lehenengo aste buruan, larun batean, jende pio, ez da? Eta, bueno, normala izango da, ba, gaur horrelako kopurua eukitzea be bai.
1: Festa kontuak bai, baina oso bestelakoak ere izpide izango ditugu albistegian. Nepalen eta Tibeten Loiartean desagertuta dauden 3000 bat lagunen bila ari dira erreskate taldeak. Berehala emango digu azken orduaren berri hondamendi lekutik bertatik Olatzurkia lankideak eta Islandian berriz ireki dituzte hauteslekuak. Herritarrek Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin edo ez erabaki beharko dute gaurko erreferendunean. Emaitza estua espero da, azken inkestek ezezkoa gailenduko dela diote. Errepidetan goizan nahiko lasaia izan da, ordu honetan zer berri eriz zapirain Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, apestortzian, biriatuko ordainlekuan autoilarak jarraitzen du, Baionarako noranzkoan, une honetan 2 kilometrokoa da, eta apur bat atzerago, Irungo ordainlekuan, hemen ere Baionarako noranzkoan, kilometro batekoa da autoilara.
1: Eguraldiari dagokionez, udagiro betea dugu, Naiara Barredok xehetasunak Euskal Metetik datozen orduetarako, Arratsaldeon, Naiara.
4: Arratsaldeon, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu arratsaldean, eta egunaren amaieran espero dugu soilik kantauri surialdera beodei batzuk iristea. Bero egingo du eta temperatura leku askotan gaur 30 gradu ingurura iritsiko da. Eta bihar igandea aldaketak espero ditugu, fronte bat iritsiko da eta ondorioz hodeiak ugaritu egingo dira. Goizean oraindik hodeiekin batera ostarteak izan daitezke, baina arratsaldean iparmendebaldeko haize bizia sartuko da eta zerua oso lainotuta geratuko da iparraldean. Arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egin dezake.
1: Aitor Arteluz eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Unai Urreaga.
1: Gehienentzat oporrak amaitzen ari direnaren seinale kurtso politiko berria martxan dela. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeak eta Espainiako kongresurako eta senaturako hauteskundeak izango dira Hego Euskal Herrian hitzordu nagusiak, baina horren aurretik zeutako egoera da azken egunotan zeresana ematen ari dena. Espainiako gobernua egiten ari den kudeak eta kritikatu dute azken orduotan Imanol Pradales lehendakariak bezala Aitor Esteban Jeltzaleen buruak. Gaur ziur gaia izpide izango duela Alberto Núñez Feijo Espainiako Popularren buruak ere Galizian ematen hasi berria den oporrosteko lehen mitinean. Bien bitartean, Zeutan bertan duela hilabete Marokotik sartu eta oraindik hiri hartan segitzen duten 5000 migratzaileetako askok kalean egiten dutelo. Osasun

0: Ministroak gaur esan du bi edo hiru aste barru denei aterpea eskaintzeko moduan izango dela Espainiako gobernua. Azken egunotan tentsioa areagotu eginda, Zeutako bizilagun asko haserre daude oso, gertatu zaiena inbasioa dela diote, eta horren aurrean lasaitasunerako mezua eman dute erakundeetatik. Mikel Arregi lankideak Madrildik xehetasunak, arratsaldeon Mikel.
1: Kaixo, arratsaldeon bai, egoerak gori-gorian jarraitzen du Zeutan, tentsioa etengabean goraka doa eta penintsulatik joandako talde ultrak direla eta gaur arratsalderako manifestazioak deituta zituzten bizilagunek protestak bertan bera ustea erabaki dute. Sareetatik zabaldutako harrean migratzaileen kanporatzea eskatzen duten Zeutako biztanleek diote, ez dutela zerikusirik indarkeria, arrazakeria eta gorrotoa sustatu nahi dituzten taldeekin. Eta Espainiako gobernutik Monika Garzia osasun ministro El Diario.es emandako elkarrizketan PP eta Voxi indarkeria hori sustatzea egotzi die.
2: Y aquí hay que decir que el guión de esa violencia es un guión orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país.
1: Garziak dio, azken egunotako indarkeria kasuak eskuinak eta eskuin muturrak orkestratutako estrategia baten parte direla inbazio eta gaixotasunez hitz egitearen ondorio zuzena. Bada, orain bertan Galizian PP-ren ikasturte hasierako ekitaldian
3: ver al ejército de nuestro país huir por no tener
1: Alberto Núñez Feijóok salatu du gobernuak Espainiar armada baliabide gabe utzi duela Marokotik etorri den etorkinoldeari aurre egiteko. Espainiako gobernuaren arabera, Zeutako kaleetan 5.000 migratzaile inguru daude eta behin haiek hartatzeko espazio guztiak prestatuta, normaltasuna bi edo hiru astetan lortzea espero dute. Bide horretan, eta migratzaile bakoitzaren datuak erregistratzeko, Espainiak Frontexi, Europako Migrazio Agentziari laguntza eskatu dio.
0: Gora ekarriko dugu atzo Euskadin zereginik gabe dauden Guardia Zibil eta Polizia agenteak Zeutara joan daitezela eskatu zuela Aitor Estebanek, hemen ertzaintzarenak diren eskumenak bereganatzen saiatzen ari direla uste baitu jeltzaleen buruak. Gaur Euskadiko PP-tik adierazi dute, Estebanen esanek argi uzten dutela EAJ-aren eta EH Bilduren artean ez dagoela alderik. Ordu eta 5 minutu, Nepalen asteazkenean Tibete eta Nepal artean gertatu zen harri, loi eta urjausiak hildakoak 600 gora dira dagoeneko eta desagertutakoak berriz 2500 baino gehiago gora ezagun, adituen esanetan glaziar bat hautsi izanak eragin zuela hondamendia. Olatz Urkia ITB-ren berri emale berezia gunerik kaltetuenean izan da, berak emango digu azken orduaren berri. Arratsaldeon Olatz.
4: Kaixo bai, bidurren egon gera, zero gunetik gertu, bertatik urrunago joatea ez da posible, errepideak itxita edo erabaz untxituta daude, bidurren ikusten da gainezka egin zuen, bidaia etxeak untxituta daude, guztia lokatzez beteta, eta bertan daude ere amarnaka senide, beraien senide desagertuak oraindik bizirketarriko dituzten itxaropenarekin. Izan ere, bertanako militarrek esan digute oraindik geratzen direla desagertu asko bizirik, mendian harrapatuta, uholdea etorri zen momentuan altura gehiago zuten lekuetara, mendian gora igotzea lortu zutenak dira. Senideak bertan erreskate operazioen kanpamenduan daude beraien zain eta ikusi dugu helikopteroak une oro ari direla alde batetik bestera bidaiatzen, milaka militar daude lanean, alde batetik erreskatatuak ekartzen jarraitzen dute oraindik eta ospitaletara eramaten dituzte ondoren, eta bestetik erabat isolatuta geratu diren errisketara bertan biziri, baina oso egoera zailean daudenei janaria, arropa eta ura eramaten diete besteak beste.
0: Islandia ere arretagune dugu, izan ere Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez hori erabaki behar dute 400.000 bat herritarrek gaur egiten ari diren erreferendunean. Inkestek leia estu aurre ikusten dute, Ane Irazabal lankide Islandian da. Arratsaldeon, Ane.
5: Arratsaldeon, 260.000 islandiar daude bozkatzera deituak eta herritar asko ikusten ari gara Reykjavikeko hauteslekuetan. Galdeketa honek Islandiako herritarrak mobilizatu ditu eta azken inkestek erakusten dute boto gutxik erabaki dezaketela emaitza. Dakiguna da, postazko botoan errekorra izan dela, erroldatuen 20% bozkatu baitu.
6: I think we're better off in the EU. I do think so.
7: The current world order is definitely changed.
8: We have to think about like our children and the world we want for them.
9: We want to see what they have to say.
5: Hauteslekuetan islandiarrekin hitz egiteko aukera izan dugu erreferendun honen gakoen inguruan, lehen azalantzari gabe segurtasuna artikoko txoko honetan, batez ere Trumpek Groenlandia mehatxatu zuenetik, eta gero inflazioa. Islandia munduko herrialderik garestiena bilakatu da, eta askorentzat, Europako batasunak egonkortasun gehiago ekarriko luke. Baina arrantza sektorea mesfidati agertu da atxikimenduarekin, eta 200.000-ko eremu ekonomiko esklusiboa mantendu nahi dute. Hauteslekuak hemengo gaueko 10:00, hau da Euskal Herriko gaueko 12:00, itxiko dituzte, beraz, islandiarrek dute azken hitza.
0: Nazioartetik bestea, Bart Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan eginduen iragarpena. Venezuelako petrolio erreserben zati handi baten kontrola bereganatu duela Etxe Zuriak. 75.000 milioi upela aipatu ditu Trumpek. Gaineratu du horri esker estatu batuarrek erregaia merkeago erosi ahal izango dutela. Gogora ezagun, azaroan, agintaldi artiko hauteskundeak egingo direla Ameriketako estatu batuetan eta bizimoduaren garestitzeak pisu handia izango duela herritarrek demokraten edo errepublikanoen alde aukera egiterako garaian. Ukrainan bestalde Volodymyr Zelensky presidenteak salatu du, Errusiak atzo Kiev eskualdean biltegi baten kontra egindako erasoak 27 hildako eta 40 gora zauritu eragin dituela. Etxera etorrita ertzaintzak berri eman du gizonezko bat atxilotu dutela aste honetan Usurbilen, emakume bati sexu erasoa egin izana eta ura legez kanpoa atxilotu izana egotzita. Eriz, konta iguzu.
8: Gertakaria asteazkenean izan zen gaueko 11:00 pasata, biktimak 23 urteko emakumeak gidari dun garraio ibilgailu baten zerbitzua eskatu zuen Usurbilera joateko, helmugara iristean gidaria zentzurik gabeko bueltak ematen hasi omen zen, galdera pertsonalak eginez eta autoaren ateak blokeatuz gizonak ibilgailu aparkatu eta ukituak egin zizkion eskari aurpegian musu ematea ere lortu zuen. Gertakariaren ustezko egilea 37 urteko gizona da eta atzo arratsaldean atxilotu zuten. Atxilotua ertzain etxean dago eta epailearen esku utziko dute beharrezko egin bideak amaitutakoan.
0: Bilbo bestalde gizonezko bat atxilotu dute, beste gizaseme bati labankada bat emateagatik. Eriz,
8: ertzaintzako agenteek gaur goizaldeko 4:00 aldera atxilotu dute Bilboko Abando auzoan beste gizon bati botila batekin sastada bat emateagatik. Biktima 24 urteko gizonezkoak gurutzetako ospitalera eraman dute eta atxilotua ertzain etxean da eta bertan egongo da dagozkion eginbideak amaitu arte.
0: Badakizue Bilbo jaietako bigarren asteburuan murgilduta da, udaltzaingoak berri emandu beste 14 laguna atxilotu dituztela azken orduotan, hoietako bi indarkeria matxistagatik. Gainerakoan ordu honetan marmitako usaina dario areatzari, Los Chimberos taldekoak Bilbaina da kantatzen hasi berriak dira eta arratsaldean ere ez da festari faltako. Aurten aste nagusia abuztuaren amaieran egokitu da eta hori ezagun duela esan digute ostalarien elkartetik, iaz baino jende gehiago dabil eta horrekin pozik agertu zaizkigu. Araitzuria, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, azken bi egunotan Bilboko aste nagusira jende andana gerturatzea aurre ikusten da. Izan ere, udalak aurreratu duenez, dagoeneko aurten 1.000.000 lagun baino gehiagok hartu dute parte ikuskizunetan. Ostalaritza sektoreak ere nabaritu du jendetzaren presentzia eta momentuz balantze positiboa egin dute. Bilboko udaltzaingoak 8. egunean besteak beste baimenik gabeko 70 kilo jaki konfiskatu ditu. Eta hain zuzen ere, Hector Sánchez, Bizkaiko ostalaritza elkartaren gerenteak postuaren arriskuaz hitz egin dugu.
10: Oso arriskutsua da osasunentzako. Egia da iaz udaltzaingoak egin zenuen aktuazio batzuk eta aurten badirudi indartzen ari direla, eskatzen duguna hori da. Kontrola edukitzea.
9: Su artifizialei dagokienez, Di Matteo Fireworks Italiako etxea saritu dute, gaur ordea Balezea Arabako suetxeak eskainiko du zuen azken ikuskizuna. Jaia nagusituko da gaur ere hiriko kaletan, baita konpartsa koloretsuetan ere, Mari Jaia erre aurretik bada eta zer ospatu, aldarrikatu eta dantzatu Bilboko aste nagusian.
0: Eta gaiz aldatuta 50 urte dira gaur Lemoizko zentralaren kontrako lehen manifestazioa egin handia egin zela. Orduko kronikek diote 50.000 lagun elkartu zirela. Ba, mende erdi igarota gaur eguerdian bilkura egin dute. Deitzaileek diote energia nuklearrari buruzko eztabaida berpiztu den honetan nuklearri gabeko euskal kostaldea defendatzen jarraitu beharra dagoela. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, duela 50 urteko manifestazioa nuklearren aurkako mugimenduaren hasiera izan zen. Euskal kostalde ez nuklearraren aldeko defensa batzordeak deituta, Plentzia eta Gortiz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. Gaur 50 igarota, bilkura egin dute toki berean, aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko. Jasone Kamara bozeramailea.
12: berrogeita mar urte geroago nuklearri gabeko euskal kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
11: Carmen Abad arkitektuak zentralak bete behar zuen orubea eta bertako eraikinak espazio publiko bilakatzeko landutako proposamena babestu dutean bildutakoek.
12: Baina naiz eta hori egin geratzen diran kupulak eta guzti hau hainbat gauza egin zenkez. Dagoena utxitu eta erabiliet.
11: Lemoizko zentralaren eraikuntzak irekitako zauria istea da helburua eta bidean geratu zen proiektuari beste erabilera bat ematea.
0: Eta albistegia amaitu aurretik elkartasun jaialdi bati aipamena ere bai. Elkartasun jaialdi egingo dute gaur arratsaldean Bernedon euskal udalekuei babesa agertzeko. Gogoan izango duzue iazko uda eta gero 20ren bat familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Sortutako polemikaren ondotik aurten Bernedon ez da udalekurik izan eta antolatzen lanetan ari izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
13: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
0: Arabako aldundiaren arabera, Gasteizko zigorrarloko epaitegi batek hainbat begirale deklaratzera deitu ditu irailerako. Ordu bat eta 15 minutu ja, orain kirol kontuei tarte Euskadi Irratian eta horretarako hemen da Adur Sarasua lankidea. Arratsaldeon Adur.
14: Arratsaldeon Unai, Arratsaldeon. Entzule erauna.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Efe Liga hasiera zubietan 53. Minutuan Utxer momentuz Reala eta Logroño, 5etan Eibarrek egingo dio Ipuruan Espainolen kontra. Gizonezkoetan Alabesek liderzan egindu lo, Bart denboraldiko bigarren garaipena eskuratu ostean, 1-0 Villarrealen kontra, gaur Realaren txanda izango da Anoetan Espainolen aurka. Eskola Bendigako 18. Jardunaldia Cabo da Cruzen Boiron, Oriok gutxienez 9 puntu behar ditu matematikoki liga irabazteko. Espainiako bueltan atzo Andreas Leknesunte garaie, Balden Inaleseko eski estazioan gaur, teoria mintzat, esprinterentzako eguna. Pelotan, Laso eta Iztueta garaie, Bilboko Astenagusiko torneoan 22-11, irabazi zieten Elordi eta Zabaletari. Arratsaldeon entzulera uno, gorduatak eta 16 minutu dira, futbolarekin ekinko diogu Kirol Legez saioari, eta zehazki Efe Ligarekin. Eguerdien hasi baita emakumezkoen lehen maila Zubietan, Reala eta Logroñoren arteko lehiarekin, badakizue, jada Arturo Ruiz gabeari dela jokatzen talde txuriurdina, eta une honetan, utxean da markagailua ia 45. Minutuan Reala eta Logroñoren arteko leia, gero itzuliko gara markagailuaren berri jakiteko. Gizonezkoetan atzo, Alabesek meritu handiko garaipen erdietsi zuen etxean Iñigo Pérez Nafarraren Villarrealen aurka, 1-0 gaindu ziren Babazorroak Boyeren gol bakar bati esker, eta esan bezala lerroburuetan lidertzan egin dute lo Arabarrek. Horri buruz hitz egiteko gurekin da Juanan Larrañaga. Arratsaldeon, Larra.
2: Ai, kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, Larra, 9 posibletik 7, eta gainera sentsazioak ere onak izaten ari dira.
2: Bai, gauzari garrantzitsuena hori da, ez, Orgoian daudela, eta arkazki bat ateatzeak gaur ditzek etxarra izango, ez, Alabesentzako, ez, iruditzen zaitu Orgoian egotea, merita hundi daukala, eta gaina atzo erakutsi zuen, ez, partidoa hundi aingabe joko aldetikan, baina defensako lan ona eginez, ba, partidoa irabaztea badaudela, ez, eta gainera aurrean dituzun jokalari horiek, bali mauskatu gondik eta arrezago izaten da dena.
1: 9.7, beraz lidertzan talde Babazorroa, aldiz, bego postuetan Athletic eta Reala dira, gaur talde txuriurdinaren txanda izango da, Espainolen kontra, esan bezala, Anoetan debuta, arratsaldeko 7, eta bertan izango da noski, Maitane Urbieta, arratsaldeon Maitane.
3: Arratsaldeon Adur.
1: Bueno, Maitane, Matarazok deialdian Mamadou Sarr fitxaketa berria sartu du, 19 zenbakiarekin, hau da, Karrika Bururen zenbakiarekin.
3: Bai, iritsi da denboraldiko lehen fitxaketa, eta atzo lehen lansaioa osatuta, ba, Matarazok deialdian sartutu Mamadou Sarr erdiko atzelari gaztea taldea hobeto ezagutzeko, eta Anoetako girua bertatik bertara bizitzeko aukera izango du Senegalgo hiritartasuna duen frantziarrak, eta ikusiko dugu lehen minutuak jokatzeko aukerarik izango. Ote duen, zuk esan duzu, 19 zenbakiarekin jokatuko du Mamadou Sarrek denboraldi honetan Chelsea kutzita Realean, zenbaki horixe izan da orain arte. Karrika buruk zuena, baina Elizondoko aurrelariaren ibilia amaitu da Realean, joan etorri askoren ostean, eta Realean nahi zuen aukera aurkitu ezin da, Burgosekin fitxatu du Karrikak datozen bi denboraldietarako, ondo ezagutzen duen Sergio Franciscoren aginduetara arituko da. Aurrerantzean Sarrekin batera, Gorrotxategi da deialdiko beste berritasuna, Ibartarra pubiseko arazoekin dabil, orain arte ez dugu zerrendan ikusi, gaur du lehen aldia, eta Gorrotxa ere bere momentuaren zain aulkian izango da. Ez daudenak arazo fisikoekin marien, eta Matarazokala erabakita Patxeko eta Goti dira. Lehen bi partida galduta Realak zaleen aurrean eskuratu nahi du denboraldiko lehen garaipena Espainolen kontra. Matarazok aldaketak egingo ditu eta ikusiko dugu gaur munduko kopa eskuan duela omenaldia jasoko duen Oiartzabalek Oskarsonekin batera jokatzen ote duen. Talde perikitoa Levanteri irabazita eta Real Madrilen kontra oso ondo lehiatuta iritsi da Donostiara Manolo González Gori Baipuadoren eta Kike Gartiaren utxuneak ditu gaurkorako. Neurketa 7 hasiko da edukiera 2001 eserlekutan handitu duen Anoetan. Neurketa berriz Jesus Orellana Cizepailak zuzenduko du.
1: Hori Larra, gaur arratsaldeko 7, Realak lehenengo bi jardunaldietan punturik ez momentuz, beraz, gaurkoan bakarrik garaipenak balio dio ezta talde txuriurdinari.
2: Bai, teorian bai, ez, nik uste dut garaipena bakarri balio diola, ez, batez ere jendea urduri ez ipintzeko, ez, eta nik uste dut hori gaur gertatuko bala pentsatzen dut, ez, ze Realak beti zen aurka etzuen alako partido kaskarra egin, pal galtzeko moduko etzan izen, Real Madridin aurka ondo egontzen momentu askotan, baina gero Real Madrid dituen jokalari horiekin, ba, benetan zaila izaten da ondo egotea beti, eta nik uste dut Realak ba, ondo galduztuela, baina zentzazioak ez dira intxarrak, nire ustetan, ez? Jendea pixka bat zai dago, abertzea ekartzen duten, nik uste dut jendea erotuta bilela, baina nik uste dut gaur partido on bat eginda, defensako lan ona eginez batez ere, zeatik Espainol ikusi dugu, ez? Espainolek etxean Levante irutu zira zidion, de Real Madrid inorka nik uste dut partido on bat egintzuela, eta gainea lehiatu zuela partidoan, garbi erakusten du, baloi geldien min asko egiten duela baita ere, eta hori Realari geizki etortzen zaio, ez, horre arazo handia dauzkatelako, baina nik uste dut gaur irabasteko jende, bere jendearen aurrean jokatzen du, eta nik uste laguntza izango duela, eta nik uste dut partidua irabaziko duela.
1: Ba, gero, ikusiko dugu hori Larra, Maitane, eskerrik asko, gero arte...
3: Artxaldeon.
1: Eta 49. minutuan, Zubietan utxean jarraitzen du markagailuak, Realak esan bezala jokatzen ari da talde txuriurdina, baina Artxaldeko bostetan, Eibarrek jokatuko du, Ipuruan, Espainolen kontra. Hori futbolari dagokionez, Arraunean, gaur Euskola Beligako, 18. jardunaldia izango dugu izpide, Real Arousan, Cabo da Cruzen, lehen aipatu dut, hori jok 9 behar dituela, naiz eta kontuak komplikatu xiagoak diren, eta horretarako gurekin da Jonander de la Hoz. Arratsaldeon, Jonander.
4: Ador, Sarasua, Arratsaldeon.
1: 9 aipatu ditut, baina badaude kombinazio gehiago ere.
4: Bueno, kontuak izan errazak dira, pentsa, gaurkoarekin 48 izango dira lau jardunaldirean faltan jokatu beharreko puntuak, ba, azken bietan ez eta azken laurak parte hartu ez, ba, goitik ez delago mozten puntuak eta azpitik baizik, beraz, 48 izango dituzte jokoan, 31 horiok zierbenari ateratzen dione aldea, hortaz, ba, biharkoarekin hiru estropadaren faltan 36 puntu izango lirateke jokoan, eta horrek esan nahi du gaur horiok estropada irabazi eta zierbenak 6. egin ezkero alegia 5 punturen tartea zabalduz gero, orduan bai horiok gaur bertan txapeldun izango litzatekeela, baina erreferentzia argiago bat izateko akaso, ba, hemen kontua da irailerako titulu hori espadu nahi utzi behintzat horiok, biharkoarekin 24 punturen tartea baldin badu, eta pentsa dagoeneko 31 ditu, txapeldun izango dela matematikoki. Hala ere, gaur ere ziurta dezake, esan bezala, ba, 5 punturen tartea atera ezkero. Ez du zertan estropa dira bazi, baina argiena esatera horixe izango da. Lehenda biziko postutik 6. 5 puntu izango dituzelako jokoan.
1: Hortxe bar, gituta beraz hori jokaurkoan behar duena, eta gurtu behar dugu ere gura ditutako bat. Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, jauna.
1: Aipatu dugu, ba, sailkapen nagusiari begira goiko partean dagoen oriotarren kontua, baina bera begira ere, ba, playoffeko postuak eta jeitxerako postuak ekidite arren daude talde batzuk, ezakit hori ja dena salduta ikusten dezun edo badagoen lehiatilaren bat irekita oraindik.
5: Goiko aldean bai, nahiko salduta ikusten dute, saldu daiteke guztia, Jonan derrekondo adierez edo betela, baina bekaldean oraindik ere badago esustekorako tartea, eta esusteko oietako bat gertatuta, ba, disgusto haundiren bat ere hartu dezake batek. San Juan darrak alata guztiz ere lengo igandean eginiko estropadarekin, eta bere porzaeran, eta bere keinuetan, eta nabaritu genuen, ba, ze garrantzitsua izan zen, ba, azken ratxa hori apurtu ahal izatea, ze azken estropadetan, azken lau estropadetan, ba, azken postu gehiegi izan zituzten, eta guzti hori kontuan izan da, beldurra handia zegoen, ratxa hori apurtu egin bertan, baita lortu ere, eta horrek, ba, malgutasun pixka bat gehiago eskaintzen die, hori bai, erabat errasatzeko arrazoirik, ez, 10. postuan ditugu San Juan darrak, 60 punturekin, 11. Ares, 6 puntura, eta 12. eta 12. ba, 11 puntura txapela. Gogoratu liga honetan azken sailkatuak zuzenean maila galtzen duela, eta azken aurrenekoak playoffa jokatu behar duela. 6 puntuko tartearekin heltzen dio asteburu hontako lehen jardunaldiari San Juanek, eta hemen kombinazioak agian ez dira horren ikusgarriak, ze puntuak oso gutxinaka lortzen dira, baina puntu bakar bate zeresan ikaragarria izan dezake, eta guzti horretarako prest izten beharko direa gaurkoan San Juandarrek, Galiziarrekin nastu nahi ez badute beste borroka bezer oso batean.
1: Gaur Galizian, Arraunaren azken kontutxoa, Jonander, estropadaren mua ondo ezagutu dezu, gertutik ezakit nola ikusten dezun, eta zeintzuk izan litezke gaurkoan ezakit gakoak, esan dezagun?
4: Atzo estropaden emuan izan ginen adur, eta hortaz baiabetu ginen lehen da bizia izea izango dela konton hartzeko aldagai nagusia, pentsak gaurkoan ere iragarpenei begira aritu gara, eta amarre korapiloko aize iraunkorra espero dugu, da 18 kilometro orduko abiaduran hariko da izea, eta gero boladarik gogorrenak 23 kilometro ordukoak izango dira, bestela esan da 42 kilometro ordukoak, 23 korapilo esan egin nuen, koefizientea gainera, itxase koefizientea 80-tik gorakoa da, indarrandia, marea bizietan delako, eta horrez gain, bai, itxas gora, arratsaldeko seiak elaurden gutxi inguruan denez, banoski alde hortatik ere, baizeak bere eragina izan dezake, nabarmena gainera hori, aldagai nagusia, gainontzean boirokoa estropa ere muona da, nahiko noblea, hemen galiziakoen artean nabarmentzeko hori, eta txandi dagokinez, bada laur baten esango dizut, den dabiziko txandan, ba manuk esan duneran, txapela, Ares, San Juan eta Santurtzi hariko dira, bigarrenean, Ondarribia, Ondarroa, Lekitxarra eta Donostiarra eta Orezko txandan, zelkapen nagusiko lagunenak, Orio liderra, Zierreuna bigarrena, Bermeo hirugarrena eta Getaria laugarrena.
1: Oso ondo ba, Jonander, Manu, gero arte, arratsaldeon.
4: Gero arte.
5: Gero arte.
0: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
1: Espainiako buelta orain izpide, eta horretarako gurekin da Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon Eugenio.
6: Kaixo, arratsaldeon.
1: Gaur 162 kilometroko etapa, ezakigu ondo zer izan den hori, Pusol eta Xerako artean, elmugatik 25 bate kilometrora Eugenio hirugarren mailako mendatea, zakitzuk gaurkoan sprinterrentzat, ala ihesaldiarentzat ikusten dezuen eguna.
6: Bueno, normalian esprinterentzako etapa izango litzake, ez? Etapa ez da luzean, 72 kilometro, neko laua da. Egia esan bada, bakarren bati igual irugarrengo portotxo horrek lanerako gogoa ere igual kenduko dio, ez? Pentsatuta, ba, berre taldea nola daukan, bere esprinterak pasako duen edo ez. Bueno, bueno, azkenean nik uste etapa gutxi daudela esprinterentzako, eta hori badiatu neko luketela. Tartean, ba, bueno, Bisma, Jordi Meusen borak, eta erroien artean, denen artean, zer abaki hartzen duten, ihesaldiaren bila joan adibidez banar batekin puntu bila edo bukaeran Marti Urrenarentzako lan egitea. Hortxe dago bizkate giltza.
1: Hori gaurkoan, Eugenio, sailkapen nagusiari begira, hirugarrenetik zazpigarrenera, hau da, Roglicetik Karapazera, minutu eta 22 segundu daude, eta tartean, ba, Felix Gall, Sepp Kuss, Only, Enric Mas ere, ba, minututxo bat hobeto dator esan dezagun, minututxo bat Pogatxarretik gertuxiago, hoien guztien artean, gaur gaurkoz, ze igual hemendik astebetera gauzak aldatu litezke, nor ikusten duzu indartsuago?
6: Bueno, indartsu egun batean bat, beste egun batean bestia, ez? Egia da, bagian falta den egunik amalau ez, amalau etapa falta dira, eta falta diren etapa horietan, etapa oso horra, hau ez? Hor duen ikusten ari gara, ba, egun batean batek utxin egiten duela, bestean besteak, nik usetor bi nabar unduko dintuzke, Enric Mas eta Felix Gol, ez? Batez ere, ba, bueno, turra zuten lehiatu, bitbidea ere alde daukate, atzeli datu zenak, ader, pixka baten, nola rekuperazen duten, bai, Karapazek, esker mozek, pixka bat, punto 8 bat, galduta daukate, sepkuz berak ere bai, eta agian ba hor pixkat galdela ikurra bezala Roglic hartuko nuke. Aber Roglicek pixkat goiti bera egiten duen, ja normala ere bada, ja ditun urteekin, edo erlojopeko ere alde dauka, eta pixkanaka, podioneko borroka hortan sartu ditegen, ez? Egi jarra, guain arte, ba, oso segundu gutxe galdu dituztela, alde edo kontra, eta guain ikan falta da nakien, ba, pentsatu behin edo zen egunetan, bakarra batean txakalo aldi handi bat izan dezake, eta podioneko aukera ba, bertan bera utzi.
1: Oso ondo ba, Eugenio, gero arte.
6: Bale, gero arte dur.
1: Orain frontoiari heldu behar diogu, atzo, Bilboko aste nagusiko torneo amaitu baitzen, eta txapela, laso eta iztu eta jantzi zutelako, hirugarrena dute, aurtengo udan, Baikoko bikoteak, atzo, 22 eta 11 irabazita, Elordi eta Zabaletari Bizkarretako aurrelariaren balorazioa.
7: Nik uste bigarren parten pilota datu gure bai eta mia egin dugu, ez? Tanto luze batzu eta gure aldera joan dira, hori ere oso garrantzitsua da partidan zehar, eta bueno, esan duan bezala, Martxelek asko sufritu horatzean, eta nik hori aurrean gaur oso ongi, eta harki.
1: Serie BN Murua eta Aldabek jantzi zuten etxapela 22 eta 9 irabazita Amienota Morga Etxebarriari zestan Naroa Arai eta Txanika Bailo bikoteak izan ziren atzo Hondarribiko Grand Slameko txapeldunak Lekeitioko Masterseko finala Erkiaga eta Lekerikak irabazi zuten bi setetan Goitia eta Atainen kontra eta Po Kapeko finalerdia Barandikak eta Portetek irabazi zuten atzo Olaran eta Baskeren aurka horren bestez irailaren lauko finalerdia finalean Laduz eta Manzi izango dituzte. Arerio eta gaur, aizkolaritzako Euskadiko txapelketa izango dugu arratsaldeko 6etan hasita, Berriozarren, berdan izango da, besteak beste, Nerea Sorondo hoxe dio.
8: Dan handi izaten da gure txate, asko prestatu behar izaten dugu, bitxikot, intimidatzen dit niri behintzat, lan handi horrek, baina bueno, gogotxunago.
1: Sorondoz gai, Nerea Arruti, Oiana Fernandez de Barrena, Unxuan Sorregi, Luzia Orbe eta Irati Astondoa, izango dira, ondo izan.
9: Egoera bat jarriko dizut. Zalotzen zaude, goiz oso auretan, oso bainu txarra. Erori egintzara, baldar ibilizara, azken olatu bat hartu behar duzu jakalera ateratzeko. Badator bat, eta da goizeko onena. Baina zure aurretik bat dago, olatu hartzeko. Hasi berri ez ezagun kanpotar bat. Beti errespetatzen duzu txanda, edo bueno, olatu azaltatzeatik ez da zer gertatzen.
10: Beharra, konprobizoan jarria zu. garbi da, errespetau inberko nula, baina zeoko nitzan lehenu, posizionatzen Tokionian nik hartzeko. baina txarra izan da, behintzat azkenengo latu hori pixkatu bia izatea. Baina bai, errespetatu inberko nula.
11: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa,

0: paisaiatik.
1: Agora Madrid non gito ritalaiera. Zer moduz?
2: Eskerrik asko, ondo. Eskerrik asko neak hartzeatik, plazer bada ta ondo, dana ondo.
1: Bueno, nahi genuen, elkarrezketa sorta honetan, ordezkari bat, ba, munduko zirkuitua egiten ari dena, Challenger zirkuitua egiten ari dena, ze mordoska zarete, eta, bueno, ba, horren lekukotza bat, ezta? Zer da, zuretzat, Challenger zirkuitua, munduko zirkuitua egitea?
2: Bueno, ba, Challengerretan egotia, ba, aurrenengo maila igotzeko oportunidade bat bezala ikustet, azkenian urtiak pasatzen ditugu horrekin amesten, eta Challengerretik ikustezu atea hundila, CTA, eta, bueno, guain esan bezala asko gea, Euskaldun pilua gea, eta horreke bai talde eta ambiente honba sortze, hasi que bai, arra.
3: Munduko surflari honenek lehiatzen duten zirkuituak CT, Championship Tour, izenatu. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta unenen artean amaitu. Challengerera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europakoa.
1: Bueno, jakin nahi dugu nola den, ez? Nola den zirkuitu hori egitea. Lehenik eta bain, nola prestatzen zaren? Zirkuitu hasi aurretik, fizikoki, psikologikoki, nola prestatzen da dura materiain?
2: Bai, ba, azkenean faktore asko daude prestakuntzan. Fuerte dotia fizikoki faktore importante bada, gero tabla honak eukitziare bai beste faktore importante bada, ze horrek azkenean psikologikoki asko jokatzeu, konfiantzakin, tabla honak baldin bazkazu konfiauta notatzea txapelketetako, eta orduan gauza hondi bada. Ta bueno, da gero, ba, egunero kotasunean surf orduak ba, kumplitzia, ordu asko pasatzea uretan, objektibo batekin, da, ba, txapelketako aldituzun gauzak hobetzen, da, ta, ba, aspektu danak ikusten.
1: Eta gorputza bera uretan bakarrik ez duzu prestatuko? Gimnazioa, egongo da beste prestakuntza bat, ez da?
2: Bai, bai, aztian bi hiru aldi izkuten naiz, gimnazioa, eta ere bai kombinatzet hori, ba, surfakin, orduan azkenian aztia nekaututa bukatzet, baino sakrifizio hori merra dao, ondo egoteko, txapelketetako.
1: Eta txandak, alor psikologikoan, txanda bat prestatzea, edo taktikoan, hori urtean zehar zirkuitoa zehar horretik egiten da, edo ja hori zirkuitoan zaudenean?
2: Bai, zirkuitoa horretik egiten ditugu, uretan txapelketako situazioak, badioidez, 10 minutun faltan olatu hau bilatzia, beste situazio bat, 20 minututan, maksimo bi olatu hartzia, eta bilakonak izatia. Orduan bai, aitakin da nire lagun batzukin itetugu batzutan manga txiki batzuk.
3: Ibon Amatriain, jaiotza zernaniarra, euskal surfaren izen handietakoa da. Aintzindaria olatu berriak surfeatzerako orduan. Rokaputa edo Playa Gris dira horren adibide. Mikel Agoterekin batera, Ixa ele olatuen munduan euskal ordezkari nagusietakoa. Hawaiko Edi Aikau, olatu handien txapelketara gomidatu zuten lehen europarra. Adur eta Iker surflarien aita.
1: Oso lehiakorra zara, Adur, berez zara oso lehiakorra, hori ere landu egiten da?
2: Nik uste hori nahiko naturala teatzeala. Normalian, kompetitzen ibiltzegean danok oso lehiakorra gea. Barruan eramate dugu hori, de beti irabazi nahi dela, ez du importa o txapelketa bat, o pinponeko partida bat, o karteta dan, beti nahi dugu irabazi.
1: Lagunak aipatu dituzu, gainera, bueno, lagun artean ere, ba, beti egoten da, ez, piketxoa, ba, ura hobetzen ari da, nik ero betu nahi dut, horrek laguntzen du, ez?
2: Bai, hori azkenian oso onurakora da danantzat. Zure lagunak ikustezunean ondo aideala iten, zure ere horrek pika baiteizu, eta orduan zure bersio honena ateatzei zu horrek, así que bai, ona.
1: Aipatu duzu, bueno, prestakuntza horren barruan noski dago, uretako prestakuntza, itxasoan, olatuak hartuz egiten dena. Eta gogoan dut behin, Aritzaramburuk nola esan zidan, bueno, ba, sorte ona duzuela, euskal surflariok daukazue mutur batean, mundaka. Beste muturrean, Osegor. Berakala esaten zuen, world class mailako bi olatu. Eta tarte horretan, kilometro guzti horietan, ba, beste olatu on asko. Ona da, ez da? Prestakuntzarako ingurune guzti hau toki ona da.
2: Bai, guk zorionez bariade piloak, hau, osea, Zarautzen bizigea, Frantzia daka ordu batea, beste aldea, beste ordu batea mundaka, hau, tartian olatu pila daude diferentiak, bai luziak, haundiak, tuak in, tuo gabe. Orduan egia esan, euskaldunok nahiko polivalentea gea turrian. Adibidez, jute genian Kalifornia ez diabla olatu zonak izaten, ba, zarauz dakau. Hawaira goazenean, paipelainako prestatzeko, ba, frantzia bezalako olatu dazkau. Orduan, ba, hori, daneako aldeu prestatu hemen gertu, etxeti gertu.
1: Ze olatu dituzu gustoko la, bueno, txapelketaren arabera, ez? Ze txapelketa prestatu behar duzun, ba, antzeko olatua bilatuko duzu.
2: Hoi da, hori, esan detena, frantzira, azken aldian frantzira inaiz juten, ba, paipelain prestatzeko, gero, ba, Portugaleko evento bat prestatzeko, ba, hemen, orruan gehatzen itzan, ze eskubi luzia da, orduan hori, aukera gazkau, eta aprobetsatzen ditugu, así que, ondo.
1: Zema jende daukazu inguruan prestakuntzan laguntzeko? Aita, ipatu duzu, laguna, zema jende daude, zema jende dago hor?
2: Nik gehien bat aitak initek, dana. Nire, egunerokotasunean aita dago. Aspektu teknikoan gehien bat. Gero, aritzaran burure bastante gertu dakat, orduan aritzekin gauza asko komentatzen ditut, ta pilua laguntzea te. Azkenean beak esperientzi pilua daka, ta gustatzen zaio erakustia bere bizi, beak bizidun gauzetatik. Así que bai, bi haiek laguntzea te gehiena, ta gero ba, entrenadoria gimnasio jokuak, saiatze gea gauzak prestatzen txapelketarako, edo ondo doteko, eta lesioak da zeukitzeko.
1: Txapelketetan, behin txapelketara iritsita, gainera horrela jartzen du arautegian, zurlariak egin behar duena da, epaileak puntu asko eman dieza joten, da speed, power and flow. Alegia, olatu hartu behar duzu eta egin behar dituzu gauzak. Azkar, boteretsu, indarrarekin, eta gainera estiloarekin. Hauz asko dira hori, adur. Zuko olatu bat hartzen duzunean, nola egiten duzu hori dena lortzeko?
2: Nikolatu hartzetenean, ez dut pentsatzen, osea, momentuan nena izai pentsatzen da, pixkat improvisatu ite deu. Azkotan hori faio bada, txapelketan, ze berotu ite naiz, eta hotz mantendu errezu batzutan da pentsatu gauzak nola in. Eta orduan, ba, berotasun horrekin askotan, ba, erori nizan naiz, banga galdu ditut, faio txikiagatik, eta hotz mantendu ezkeo da, pentsatu ezkeo gauzako eta teatzea. Asi hori lan duin berda.
1: Nolakoa da, Adurra Matriainen surfa? Nola definituko zinuke? Zertan zara indartxu, zertan hobetu behar duzu?
2: Gauza asko da hobetzeko, beti. Nik esatet nahiko surfista kompletua naizela, bai, olatu txikitan ondo moldatzen naiz, eta onditan bai, gustoa ibiltzen naiz. Bai gustauko zitzaiakela ba tubotan hobetzia. Ze hemen zarautzen ez dazkautu asko ordun da gauz bat esteten asko entrenau. Baina bueno, leno esan bezala hortako bak hau Frantzira jutia edo mundakare bertan dakau. Así que bai, opzioa daude.
1: Aipatu ditugu toki batzuk, munduko zirkuitoa egiten den toki batzuk, Australia, Hego Afrika, Kalifornia, Portugal, Hawaii. Egia esan, surflari bat entzat, ederra da, ez da, Adur?
2: Bai, ametza da. Zure lan aiten eotia da munduan zehar bideatzia. Azkenean, hilabete asko dia etxetik kanpo, baina, bueno, kompainia honian pasatzea ditugu da, gaina guri gustatzea zaiguna iten eotega. Asi que ezin dut kejatu.
1: Eta ze olatu mota gustatzen zaizkizu zuri gehien?
2: Nei gehien bat tuba gustatzen eskit. Azkenean, olatuan barruan dakasun zentzazi hori inonez eta aurkitu. Baina, bueno, hemen ez dazka bopzio asko, zarautzen bertan tuba kiteko, así que beti zaiatzea ba, mundu osatik anmoitzen hori bilatzen.
1: Non egin duzu zure bizitzako tu horik onena?
2: Guaindala gutxi onenetako bat inun Irlandan. Mulak morrizena olatuak, eta... Bertan, aritzekin sartu nintzen ureta, bilo bakarri gauden, uretan, da gutxien espero egon un momentuan etorri zan olatu handi bat, da nik emanion, da kontura gabe, o espero gabe, nire bizitako tu onenetako bat inon. Ta oso momentu berezia izan zen, aritzekin konpartitzia hori.
1: Bueno, txapelketak aipatzen ari gara, bidaiak munduko txoko batetik bestera eta bar, eta gero iristen zara ara, eta txanda gainditu behar da, gero puntuak lortzeko, rankinen gora egiteko, hori guztia horre egonda ere, lortzen duzu bidaiaz gozatzea, likrak endutako bidaiaz gozatzea, olatu ez, tokiez, jendeaz?
2: Egia esan, txapelketa batea bideatzezunean, etxeai pentsatzen, ni tokia ezautu, ez da olatu honak hartzeko espektatibare ez dazkazu. Osas, normalian berta irizte ganean objetiboa da bertako ondartza ezautu, jakin olatuak nolakoa dian, jakin zetablakin moldatuko naizen ondo, eta orduan ez deu disfrutatzen tokiataz oporrak izango bazian bezala. Osa, dibidez, Hawaira jute ganean ez deu isla bizitatzen ilaia. Normalian txapelketako zonan gehatze gehat, a, bertan entrenamentuak iteitugu ba, bi aldiz egunia nola, deskantzuak ebai respetau berdia, orduan ez dakau denbora asko ezagutzeko tokia. Baina ondoen gozan oitura hartzia pixkat, jake hainbeste bidaetze deun, ba, gehiago ezautu kultura eta herrialdia.
1: Batzutan gertatzen da, zeuk esan duzun hori, iritsi toki batera, ondartza horretara joan, horri bili, eta lehen txandan kalera.
2: Bai.
1: Hori nola kudeatzen da, Adur?
2: Ba, hori da, kompetitzian parte gogorrena, hoi izatea. Nei gertau zait, Australiaraino jun, pasatzeituzo illa biogun bidaiatzen, jutezea amarregun lehenu oitzeko gorputza jetlagea, oitzeko bertako olatuta, eta iristea momentua kompetitzeko da, aurrenengo rondan kalea. Agatzen zait zu arpei bat, esatzen, jo, danik hau izena et jarraitu. Orduan, ba, bueno, hori psikologikoki gogorra izatea, baina, bueno, gero kontrakua, mangak pasatzen azte zeanian, esatez, jo, eskeni gauna, etin. Orduan, hor balantza iteu.
1: Hori galdetu behar nizun, kontrakua. Nolako sentsazioa da, iritsi toki batera, bueno, azte bete gutxi gora bera txapelketek azte bete, eta kanporak eta gainditu, beste gainditu, batzutan irabaztera nio. Nolako da sentsazio hori?
2: Bai, sentsazio hori aurkitzez unian, joe, emateu inorek ez dizula geldituko. Emateu mundua jamero dezula. Eta sentsazio hori da, ba, engantzatzeuna, kompetizioa. Nola, beti ez dan gertatzen, azkenian gertatzen nahi danian berezio izatea. Eta da sentsazio bat, ke hori, jarraitu nahi zu da, eta horrein nahi diozula, heldu.
1: Bueno, ondartzen gaude, txapelketa dago, zure txanda laester dator. Olatu begira zaude, ez? Piskatik usteko, ba, bueno, ba, marea puntu honetan, olatuak lertzen ari dira edo atzerago, aurrerago, piskat hori zaintzen duzu, eta gero taktika buruan. Ez dakit, badaukazu beti taktika bera, esan nahi dut, sartu eta bi olatu azkar hartu behar ditut, ja, puntuazio bat izateko, edo sartu eta olatu on baten zain egongo naiz.
2: Hori beti aldatu ditu.
1: Aldatzen da.
2: Bai, ze, itxasua beti aldakorra da, eta inoiz ez deukitzen situazio bat berdina. Orduan, olatuan arabera, ba, dezidutu ite deu, ba, ez baldin bago de olatu oso honak, ba, eosein mohun, ba, bi olatu on hartu aldezun azkarren. En kanbio, olatu onak baldin bago daude, ba, itxoin olatu oiei, porque torriko, ja. Orduan, ba, asko aldatzea taktika, depende zenen kontra kasune bai, aldezu estrategia bat erabilido beste, eta bai, oso aldakorra da.
1: Erabaki hori, zuk bakarrik hartzen duzu, aholkuak entzuten dituzu, orain lehen esan dugu, pixkat kuadrilan ibiltzen zarete munduan zehar, entzuten diezu besteei, entrenatzailei, edo azken erabakia beti, bueno, nik erabakiko dut.
2: Bai, gehien bat neretik dator erabakioi. Gero bai, zehatzea kontrastatzen informazioa ba, zure lagunekin, o entrenatzaile eraman baizu, entrenatzaile pixo ondiaka erabaki hortan, baina nahi gehien bat instintuagin jokatzia gustatzen zait, eta nire instintuan sinizte, eta hasi que bai, nire kabuz gustatzen zait.
1: Hori egiten ari zaren bitartean, kontzentratu ere egin behar duzu. Nola egiten duzu hori? Asko ikusten da adibidez kirolarien artean, musika erabiltzea horretarako. Eta gizuk musika erabiltzen duzun, beste bideren bat?
2: Bai, probatu et musika erabiltzea, baina, hola, kaskoak egin jartu zean ian datal, depende ze kanta jartu zuen ni, ba, oso gora etortzen naiz. Ta gero, orduan, manga oso bero sartzen naiz, eta batzutan, ba, zezen bat ezela, baina azkenean dezizio txarrak hartzeitut beruan. Eta orduan azken aldian gustatzen zait, la musika ez haitu ez ezer, hotz mantendo, eta hola aktua uretan.
1: Ze musikak ekartzen zaitu hain gora, Adur?
2: Pues, oseinek, oza, nik oso musikakin situazioak ite ditut nere buruan, eta orduan berotu ite naiz. Orduan, ikasiet, ez jartzia musikaikan.
1: Aipatu dugu kuadrilarena, eta aldean zabiltzatela. Nadia Erostarbe, González Etxabarria Izpak, Iago Domínguez, Keoni Laza, Zuzeu, bueno, gero eramaten duzu, entrenatzailearen bat, laguntzailearen bat. Horrek asko lagundu behar du, ez? Esan nahi dute, munduko beste puntan zaude, eta ez zaude bakarrik.
2: Bai, beste urte batzutan, jende gutxi, euskaldun gutxi izan geha aturrian, eta bai notatzeala, ba, orten ziton ekipatua dakaula. Eta horre ere bai ambiente oso ona sortzeu, eta oso energia ona dakau gure artean. Da, jo, adibidez nesketan, bai Nadia, bai Janire, bai Anetek, ziton resulta onak inditu ea orten. Eta nik uste parte hori dala, gure artean, ba, talde hortan sortu deun ambientia.
1: Noiz behit ikusiko dugu, euskaldun bat munduko txapeldun, ador munduko txapeldun zetean, zan nahi dut. Ze, ikusi dugu Janire,
2: Janire guantxe izan da munduko txapeldun, baina...
1: Ikusiko dugu zetean.
2: Zetean...
1: Iristea bera nahikoa da, igual, ez?
2: Iristea, bai, retoa da. Baina, bueno, etorkizunean ez dizut, ez zango. Igual, euskaldun ematek lortzeu, munduko txapeldun izatea, ojala.
1: Hori kontatzeko aukera daukagun. Aipatu duzu gauza garrantzitsuen artean demoraldi ona egiteko, taulak, materiala dago. Eskatu dizugu, taula batek hartzeko, irakutsiko diguzu?
2: Bai, guazen.
1: Bai,
2: venga. Ba, bueno, bai, taulak oso garrantzitsua dira. Taula hon bat eukitzia, ez lehen osan bezalak izan faktore importantia da. Mm-hmm. Azkenean, konfiantza emateizun taula atberdezu, zure honenian, nivel honenian eoteko. Eta, bueno, taula horietakoa da, pukazikoa. Beti zaiatzen naiz honekin konpetitzen. Eta egunerokotasunean ez erabiltzen zaiatzen naiz, ez apurtzeko. Baina, bueno, zaia izateaz, eta taula honek ematiten sentsazioa gutxik emateate. Orduan beti nazu honenian surfeo, nahiz eta ez izan txapelketa.
1: Beraz, hau da, surflariok aipatzen duzuen taula magiko horietakoa. Gorde behar den horietakoa, ez da?
2: Horietakoa da. Eta, bitu, ja nahiko zapalduta da, hau. Baina hori aka taula...
1: Non antzematen da zapalduta dagoela, ba, belauna jartzen dituzun tokietan, eta bar, ez da?
2: Ba, hemen asko apoiatze dugu, orduan, boiuak iteia. Eta hori, geroz da gero erabili, ba, geroz da boia ondio, eta hemen behiane bai, surfistak, ba, bi surfista tipo daude, atzeko hanka gehiago erabiltze duenak, eta aurreko hanka gehiago erabiltze duenak. Ni atzeko erabiltzet gehiago, así que asko sufritzeu eta olak parte hortatik. Honek guain ez da gain beste, baina bueno, pare bat hilabetetan diferente hon ba.
1: Hau, zeuk esan duzu, txapelketetan erabiltzen alegintzen zara. Noski, olatuen arabera, baldintzen arabera, taula aldatzen da.
2: Bai, olatuan arabera taula diferente pilo askau. Orduan askotan decisio hori hartzia de venga, taula aldatuko, itxasua igo inda beste taula hartuko, total. Zaia izatea, ze batzutan taula batekin nahizu konpetiu bai, eta baldintzak ez dira taula horrentzat, asik kanbilo horitia kostatitea.
1: Munduko zirkuitu egiteko, demoraldi batean, pukasek, zemat taula ematen dizkizu, zemat taula erabiltzen dituz urte batean?
2: Azkenian, suertiakat berdituten taulak ematizkiatela. Asik urte baten ez dakit, ba, amar taula guztira. Iteitut berriak. Baina, bueno, asko tabladanak ez diateatzen onak, horregatik dakate balore gehiago tabla hauek, ze beste kopia bat itia iaia zinezkoa da. Orduan, ba, rotatzen jute geha tablak, ba, onak atearte.
1: Zuk tabla jaso, probatu egin behar duzu. Eta, zeuk esan duzu nada, batzutan, naiz berdin-berdina dirudien, neo urriz eta esan nahi dut, gero ez da berdin izaten. Eta? Uretan ikusten da.
2: Bai, osea, batzutan, ba, ez dakit, hemengo egurreko partia, ba, ez dakit ze zuaitzetakua izango esan, beste zuaitzateko egurra jartzeue, humedadiak, eragin handiak, temperaturak, ze temperatutan induen, ze temperaturetan sekatu dian, tablak, orduan, ba, hori, asko aldatzea. Naizta, kanpotik berdinak eman.
1: Taula egilearekin, shaperarekin daukasun harremana, adur, nolakoa da. Ni ba, kirolari batzuk, oso erraz azaltzen dute adierazi nahi duten hori, ez? Esaterako, bat formulako gidari batek esan dezake kotxea ez du ondo, ba honegaitik eta honegaitik. Beste batek bakarrik esaten omen du, ba kotxea ez du ondo. Pelotari batzuk pelota aukeratzerakoan badakite zehatz azaltzen, beste batzuk hainbeste ez. Eta soflari batzuk badakite shaperari esaten taula nahi dut onela, onela eta onela, hemen neurriak onela, hainbesteko okerdura, eta beste batzuk, ba ez dakite hain erraz adierazten. Zu nola moldatzen zara shaperarekin?
2: Bueno, nik egia esan taula bat probatzeten ean nahiko errez sumatzet zer doan ondo, zer doan gaizki. Gero shaperari hori esplikatzia beste mundua da. Ze, nik David Santos ekin dakat harreman oso ona, ordu nasko itxeite du tabletaz, eta beti behan taierrea juten naizen bakoitzian ateatzen naiz taierretik tabletaz nekina, baino gutxio jakiten. Ze, hainbeste konzeptu dian ke buruak esplotatzeit. Orduan nik esatizkiot eukituten zentzazioak eta beak esateit, bale, ba horrek aldu izan, ba kantuak berago daudela, edo kurbatura, edo pixua, edo tal. Orduan, bea da espertua.
1: Hau mundua da, ez?
2: Bai, osea, tabletan burua galtzezu, azkenean hainbeste detaile txiki dian, que galdu itezea.
1: Bat ere, axola zaizu zuri estetika, alegia, marrazki badoka, ez dauka, hau nahi nuke izatea, edo ez?
2: Bueno, nahi egi esan... Osa, itezkiaten tabla dena gustatu itezaizkit, asik horretan nahiko erresa naiz. Txuri hauek egia esan inoiz itezkiaten egin txuriak beti pinta batekin da, asko gustatzaizkit. Baina, bueno, bertan pukazen Markos dao, beak pentsatzeitula diseinuak, eta oso lan hona ito, asik behan konfiatzet.
1: Gero, taula ikusten dugunean, ikusten dugun bestea izaten da, bueno, ba, pegatak, edo ez, pegata dira, babesleak.
2: Baina.
1: Nola dago babesle kontua? Adur ez dago erresa, ez da?
2: Bueno, ez dago erresa. Pentsatzen gauza kondo inezke hori bai azalduko gala babesle berriak, así que esperantza horrekin.
1: Hori da, hori gauza kondo munduko zirkuituan zaudela, challengerrean zaudela, eta esan edute, pixka bat gogortu egin da egoera, ez da? Ez urlari profesionalen zat.
2: Bai, bueno, guain geroz da gehiago ikusteitugu surf kanpoko markak ba, laguntzen surfistei. Leno beste gare baten surfistak surfeko markak eskaten, eta guain aldatzen nahi da, así que bai, emateu trantzizio momentua dela.
1: Bueno, badago tokia, beraz, etorra daitezela.
2: Bai, badago.
1: Bueno, ontsetsuko dugu berzen eta bera,
0: maira bultatuko gara.
1: Adur, eta nora iritsi nahi duzu zure kirol ibilbide profesional honetan, ez dakit, CTA aipatu dugu, Olimpiar Jokoak, beste zerbait...
2: Bai, osea, garbi dago, CTA eta Olimpiadak objektibo bat dala, baina, bueno, debai nahi dut surfakin aldeten urte gehienetan, ba, ba nire nivel honenian mantentzia da, eta hori, pixkat nire bizitza surfan inguruan moldatzia hori izango zen gehien gustauko zitzaiten gauza.
1: Eta orain arte kontatzen ari garen guzti hau nola uztartu izan duzu, nola uztartzen duzu ikasketekin?
2: Bueno, nik bere garaian ikastenen itzanean zaia zan bilak konpaginatzia, azkenean illa urte osoa bideatzen pasatze deu. Orduan, azterketak askotan ba moitu, viajetan ikasi, eta olakoak inbernitun.
1: Errastasunik badago, kirolarientzat, horretan?
2: Ongo, ja. Osa, adibidez, nire anaiak distantzitik ikasi zun, batxillerra distantzitik intzun, eta zaio da, garbi dago zaio dela. Orduan, hori ikusita, ba, nik suerte haukinun beha izan zala, probaintzuna, eta nik batxillerra danok bezala inun, eta tean un selektidadia. Eta, bueno, orduan dikan pixkat baztertu inditut ikasketak, ba, plenamente honei heltzeko.
1: Beste kontu bat, munduko zirkuituaren inguruan, bueno, surfa, kirol txikia da, beste kirol batzukin konparatzen badugu oihartzuna, bueno, askoz txikiagoa da, baina badauka surfak eta munduko zirkuito profesionalak gauza bat, nik ikusten dudana gati behintzat, beste kirol askok lortzen ez dutena. Zuek mundu mailan Euskal Herriaren irudi bat zabaltzen duzu, esan nahi dute, likran ikurrina eramateko aukera daukazue, Basque Country azaltzen da zuen izenaren azpian, ez dakit txanda ondorengo elkarrezketetan, inglesez izaten dira, baina gero beti izaten daukera euskera zitz batzuk egiteko, badakit kirolaria emaitzean dagoela buru belarri, baina zuk ze garrantzia ematen diozu horri, alegia, ari zarela, zeure kirola egin bitartean, bueno, ba, hemen badela kultura bat, hemen badela hizkuntza bat, mundu osoari erakusten, surfa jarraitzen duenak, badaki Basque Country nondagoen, eta ikurrina zer den, eta badaki.
2: Bai, egia esan, urtetan zehar Euskal Herriak jartzen aukidu, surf munduan. Eta bueno, sorionez aukera ematigue, ba, esan desun bezala, euskeraz hitz batzuk bialtzeko etxea, edo adibidez bandera ikurrina jartzeko aukera ematigue. Así que bai, guk Euskal Herria euskera indartu aldeun moduan, ba, ite deu, gure esfortzua. Eta oso eskertu eta gaude emate izkiguen oportunidadiagatik.
1: Mm-hmm. Bueno, etxera ipatu duzu. Eta orain zure etxera zartu nahi nuke. Zuzara Ikerren anaia, Zuzara Ibonen semea, batipat aita Ibon, izena handi bat da Euskal surfean, ez da? Derrigor surfa egin behartzen nuen ador.
2: Emateo txikitan ureta bat aziguela. Aino ez, guri egia zan beti libertade hori lagadi gue de nahi deun aukeratzeko. Ta bueno, etxia ondartzatik hain gertu eukita, azkenian gu izan geha ureta sartu gehanak, ta bueno, ba, aitak hori ikusita, ba, posik lagundu digu, ta behare bai azkenian ba bultza digu, horta. Adibidez, anai txikiakat, fullista atea dana, así que hori, ez digue behartzen surfea ibiltzen, baina bai, guk aukera dugu da gure pasiba. Ba.
1: Hor gainera, iruditzen zait, kate polit bat sortu dela, ez? Zuretzat erreferente izan daitezken entzat adinagatik, ba, ezakit, aritz, odei, zukoiek ikusi dituzu. Hoientzat erreferentea aita zen, ez da? Ibon, erreferentea ez nola nahiko gainera, sensei deitzen zioten, ez da? Hor kate polit bat sortu da, ez? Haiek zure aitari begiratzen zioten, zuk haiei, orain haiek zuri laguntzen ari dira.
2: Bai, nera aitak egia zan atepilloa ireki ditu, bai, Euskal Herriko surfian, bai, olatu handitan, hori, atepilloa ireki ditu, eta jende asko jarraitu jo, eta esan desun bezala asko zeintzei deitzi jo, eta niretzat egoa indikan erreferente, bada nera aita, indituen gauzak, zizkaten laguntzekin, laguntzoa sogutxi zizkaten, material honena etzekaten gaur dakaun bezala, orduan beak indituen gauzak gara joietan, merito askoak, así que bai, referente bada niretzate bai.

0: bidea erakusten modu humil baten, eta bai, ala izaten saiatuko naiz.
1: Gustatzen zaizu, txapelketarik gabeko bidaiak eta olatu berriak zagutu, bai, surfeatu?
0: Bai, nik gehien disfrutatzetena hori da, olatu onak bilatzen. Adibidez, aurrokurtian Namibia, junginan olatu...
1: Skeleton.
0: Bai, skeleton, bai, olatu onak bilatzea. Indonesiare jun izan naiz txapelketarik uki gabe, Marroko zea jeizte geha batzutan olatu ona denean. Así que bai, nire ustez surfeko parte polita hori da, munduko txokoiek bilatzia.
1: Adur, azkenekoa, eta azkenekoa zure eskutziko dut. Ez dakit, galdetu ez dizudan zerbait, esan nahi duzun zerbait, nahi duzuna?
0: Ni bastante gustoa gau nahi, segi esan pixkatanetik itzein deo, así que askoz gehiago esateko hori ez dakat.
1: Ba, ondo da, posten gara. Adur, ezkerrik asko bene benetan gurean izateatik, eta segi, olatu egin disfrutatzen, da emaitza honak ateratzen.
0: Ezkerrik asko zuei, nire hemen eukitzeatik.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin ala ez, horixe erabakiko dute 260.000 islandarrek gaur egiten ari diren erreferendumean. Hauek Reykjavikeko hautesleku baten kanpoaldean jasotako hiru iritzi.
4: I think we're better off in the EU. I do think so.
5: The current world order is definitely changed.
6: We have to think about like our children and the world we want for them. We want to see what they have to say.
3: Inkestek leia estua aurreikusten dute. Erreferendumaren emaitza baiezkoa balitz, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Europaren aldeko koalizio batek irabazi zituen duela bi urteko hauteskundeak, erreferendum bat egiteko proposamenarekin, eta gaurkoa da proposamenaren emaitza. Bestalde, asteazkenean Nepal eta Tibet artean gertatu zen uholde izugarriak hildakoak 623 dira dagoeneko, eta desagertutakoak berriz 2500 baino gehiago. Trishuli ibaiaren arro hartu zuen uholdeak, eta bertako zentral hidroelektrikoetan zeuden 900 bat langileren berririk ez dute Nepalgo agintariek. Zentral hidroelektriko horietako baten tunela irekitzeko lanetan dihardute une honetan, uste baitute bertan 100 pertsona daudela harrapatuta. Gogora dezagun, adituen ustez, glaziar baten austurak eta honen 1000 metro inguruko saltoak eragin zuela hondamendia. Espainian duela minutu gutxi mintzatu da Alberto Núñez Feijóo, popularren burua, duela hilabete Marokotik Zeutara sartu eta oraindik hiri hartan segitzen duten 5000 migratzaileek herrian sortu duten ezinegona izan du izpide Feijóok.
7: Estaremos todos en las plazas de los ayuntamientos de España para decirle a los ceutíes no estáis solos, no os vamos a...
3: Espainiako gobernuak Zeutan izan duen jokabidea auzitegi nazionalean salatuko duela ere adierazi du. Gurera etorrita, ertzaintzako agenteek gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Astigarragan, emazteari tratu txarrak emateagatik. Emakumeak azaldu du azken 5 egunetan senarra 2 aldiz saiatu dela bera itotzen eta objektu sendo batekin jo duela gorputzean. Biktimak adierazi duenez, senar emazten bizilekoa Torrevieja'n dago, baina 49 urteko ustezko erasotzailearen garraiolari lana dela eta ohikoa da elkarrekin bidaiatzea. Azken bidaia honetan gizonak kamioiaren kabinan itotzen saiatu da emakumea, baina haren oihuak eta inguruan jende gehiago zegoela ikusita gizona gelditu eginda. Gizona atxilotu egindute, emazteari eta tratu emazteari eraso fisikoa egin eta tratu txarrak ematea egotzita. Errepidetan 2 kilometroko autoilara dago Biriatun, AP8an, Baionarako noranzkoan, eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua gaur, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik, arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu, ordubete barru, albiste gehiago izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Nolanaz?
1: Ganoraz.
2: Eta itzainolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersio kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Kaixo entzule, zer moduz ongi? Urrengo albiste emankizunera bitarte, bertsoz gozatzeko prest? Uda honetan, mundialak ere futbolaren inguruko elkarrizketa bat baino gehiago eragingo dituela pentsatuta, Galdaka honi izandako bertso derbien zuzeko probestuko dugu. Eta uda honetan, jaiak han eta hemen izango direnez, traina matienako jaietakoak ere ekartzea pentsatu dugu. Ze iruditzen? Berandutu baino lehen, argaitezen ba. Otsailaren lehen egunarekin batera esan bezala jokatu zen bertso derbia Galdakaon. Arkaitz Festivala esgai jartzaile zutela, kantuan aritu ziren talde Zurigorriaren alde Aitor Etxebarria Zarraga, Onintzen Beita eta Igor Elortza eta Txuri Urdinen alde Andoni Egaina, Amets Artzailuz eta Naritz Artetxe. Futbol estadio batean izango bagina, zelaira begira jarriko ginateke noski, baina badakizue, gure jakinmina arago joaten dela eta palkoari ere begiratu behar zaiola. Igor Elortza eta Andoni Egaina entzungo ditugu.
1: Bueno, aldageletako pasioetan bakarrik ez dira elkartzen. Partidua hasi aurretik, mugimendu dexente goten ere bai, palkoan. Eta palkoan, elkartu zarete, partidua hasi baino ordu bete lehenago, Uriarte, presidentea, Jokin Aperribai Andoni, presidentea. Biok ere, enpresarioak. Uriartek, badauka enpresa bat, Sozimi deitzen dena, inbertsio inmobiliariotara dedikatzen dena. Etxebizitzak, pisu turistikoak. Jokinek, badauka enpresa bat, Zapa, armagintzara dedikatzen dena. Elkarri esku eman, eta Jokinek galdetu dizu. Zer moduz negozioak.

zure enpresa baino txartoago, Atleti baino hobeto. Zure enpresa baino txartoago, Atleti baino hobeto.

Diru zikinak bihotzik ez du, ala da beti tamalez. Proposamenak eukitzen ditut, neukere egunta gauez. Buruko min bat badaukat orain, eta zeurina tor galdez.

dabiltzan estutalarri. Nere armaz ura txikituk gero, zuk han resort bat ezarri. Negozio hau

Gatozen geure negoziora, besterik ez gendun falta, brasti.

urte eman da, euskaldun bihurtzen data. Zubietan hiru urte eman da, euskaldun bihurtzen data. Arra

0: Tamalez, emakumezkoen futbola ez dago gizonezkoen enpare oraindik ere. Ea zer dioten ba Onintzak eta Eneritzek, Talante berberarekin ote daude?
1: Emakumeen taldean jokatzen duzuen bi jokalari zarete. Onintza, jokalari veteranoa, eta zuen Eneritz, jokalari gaztea. Goiz osoa, ikasten, lanean, txeko lanak egiten pasaustean, Onintzaren Renault Clio txikian, entrenatzeko tokira bidean zaudete. Bi BMW-ren artean aparkatu duzue, eta Eneritzek esan dizu. Ezin dut gehiago Onintza. Futbola izteranoa.

Euren arrokeria ta euren pasada, BMW-rik akaso ez daukagu ara, baina euren aldean

0: Futbola aipatutakoan eta gizonezkoen futbolari erreparatuko bagenio, itxura batera dena da positiboa. Baina barrutik bizi duenak bakarrik dakizki, aurpegiaren beste aldean, ifrentzuan zertzu gordetzen diren. Aitor Etxebarria Zarragak jakingo ote ditu itzaleko kontu hoiek.
1: Batzuk jakingo dute Aitor, baina hemen aretoan dauden asko ez dute jakingo, Atletikeko jokalaria izan zinela, atezaina. Gaur goizean bertan, Googleen trasteatzen argazki bat aurkitu dut, zuatean, eta Laporte defentsa lanetan. Futbolaren alde ederrak ezagutu dituzu, baina futbolak alde ilunak ere izango ditu. Zeintzuk dira.

0: Askorentzako dena da futbola. Ziur gogoan dituztela urrengo partidetako datak edota aurreko partidetako amaikakoak. Baina futbola zaratagoko agendaz galdetu ezkero, jakingo ote lukete zein egun berezi datozen, Andoni Gainak eta onintzen behiteak osatu zuten ofizio hau.
1: Andoni, gaurko partiduko eguna, aspalditik zeneukan agendan gordeta, lagunekin, sozietatean bazkaldu, Bilbotik trago batzuk hartu, Salmamesera joan, baina goizean jekik zarenean, onintzak esan dizu. Andoni, badakizu ze egun den gaur ezta? Zue zinen gogoratzen, zuen aniversarioko eguna da. Ez dakizu, nola atera hortik.

0: arrazoi osoakin ari zera dama. Otsailan bata dugu hori xedatana, ia egutegian be azaltzen ez dana, ia egutegian be azaltzen ez dana.
1: Zelan akordatuko zinen zubake ba, galtzen zara eskatzetik eta komunera, joan beharko dozu mediku batera, Alzheimer selektibo hori sendatzera, Alzheimer

0: bakarrik, baina bihar arte ez dut ara joan beharrik, baina bihar arte ez dut ara joan beharrik.
1: Eskondu egin ginen, eskondu ginen ez, nik maite izan zaitut, pasiñoz ta zenez, ta zu zeure bolara zabiz beti zeurez, ez dakit zer ospatu behar dodan berez, ez dakit zer ospatu behar dodan berez.
0: Ez axola horretan, ez zaitez erori, konparti genitzake, amaika histori, nik bi maite minditut jakina da hori, atletik txarto dabil,

Konparaketa hori haze disparate. Zugaz ez daukat berez, zueten ez bake. Naiz ezaren ohartu sekula gaur arte, ni besan mamesera joan.

0: Ideia txarra ez da, txarra ez zeharo, baina obe san mamez, etzazu igaro. Han urduri jartzen naiz, ala da akabo, zu ondoan bazaude, ordunda gehiago, zu ondoan bazaude, ordunda gehiago.
1: San Mamesera soaz, joan

0: Utxortan eingo gaur be behar bada, beraz joan zaitez bueltan zuzenean sofara, beraz joan zaitez bueltan zuzenean sofara.
1: Harremana eten hobe nere gogoeta, amana joango naiz bueltan lapuñeta, zuretzako kotxea zuretzat txaleta, baina neretzat nere bazkide karneta, baina neretzat nere bazkide karneta.

0: kulpan. Laster zagoz bazkide, txartela galdutan, nozordaindu behar dan astuko jatzutan, nozordaindu behar dan astuko jatzutan.
1: Futbolari baten bizitzan badira hasiera baten txikikeriak diruditen gauzak, baina gerora garrantzia izan dezaketenak, sorlekua kasu. Zer gertatuko ote zaio azkenean onintza eta Igorren txikiari? Entzun.
2: Erreal zaleak ez dut inor gutxi etxi nahi, baina amorratuak izango dira, baina Athletic zaleak oso amorratuak dira. Denetako historiak ezagutze ditugu, jendeak egin dituenak, behaien aurrak, Euskal Herrian jaio daitezen, egun ematen Athleticen joka dezaten. Taulako kasu bat daukagu hemen. Onintza, 8 hilabeteko aurdunaldia, pasatxo, 9 irantzabidean, Igor, zure zenarrarekin, Kadizen, oporretan. Athletic zalerik baldin badago, Igor da hori. Amorratua. Zerbait, naharitzen azizara, onintza, eta Igorrek, zan dizu, kotxe hartu, Euskal Herrira. Albazete parean, gasolinera baten, atzeko kotxeko atzeko partean zaude onintza. Hankak zabalik, Igorre usteko esaten, eta ametxen burua ateratzen.
0: Aber, Igor, zure umearen burua daukat eskuan, bilbotarrak jaiotzen eidira eurek nahi daben lekuan.
3: Nik ondo dakit gogo zaudela Athleticen jokatzeko, baina orain

0: erakon. Lasai muskizen egongo gara oinak ateratzerako.
1: Ni erdi minez eta gizon hau bere kontuetan terko. Umea atara eizuz hankak ostiko bat emoteko.
2: Bera sufritzen da bilelata, gaur nirik

0: irten gara. Onin se Kristo egin behar dugu Albacetekoa bada.
1: Restopeko langile bat dator, animatuz gure festa. Ta esan digula sai famili hemen jaiozen Iniesta.
2: Umea dator aurrera eta aita infartoan ia. Gurago neuke izango balitz baleteko dantzaria.
0: Ia, ia nik katxondeo hau apur bat behar dut eten. Ini ez da ini zelespera, ini padio Albaceten.
1: Lasai Laporteri esan zitzaion egun baten Bonapetin. Tantartidatik artikora ainoa llegatzen da Atleti.
2: Goazen Bilboko epaitegiraino abiaduran zakatu. Umea inskribatuta igual dibortzioa eskatu.
0: Ai, ai, eutxiko dio ametxek, oraintxe seguru nago. Begira jozu hau zuri gorri, zuri, zuri gorri dago.
1: Bajaioko naiz hemen edoan, neure izaite betean. Ta gure aita izorratzeko hasiko naiz baletean.
3: Itzaiolas Euskadi Irratian.
4: Guazen orain Abadinoko Traina Matien auzora ba. Maiatzaren 8arekin batera antolatu zutenan bertso saioa. Igor Galartza gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Igor Lortza, Onintzen Beita, Eneko Abasoloa Barkas eta Irune Basagoiti. Gogoratzen ote duzu 2025ko apirilaren 28an izan zen itzalaldia? Non harrapatu gote zintuzten? Dirudienez, orduz geroztik, Igor Lortzak eta Irune Basagoitik hainbat ohitura aldatu omen dituzte.
5: Bueno, zuek kuadrilako bizarie, Igor da Irune. Espaleko oso oso akorduen be, hoendala urte bete edo urte eta eskaz, pasauzan itzaltziena. Hai, mundue alako baten amatauzan, Euskal Herria amatauzan, eta ordutik zuen bizitzak bastante aldatu die. Bai? Igorren kasuen, arrezkero mobil askoz begitxiau ebalten dau, telebizinio begitxiau tenen abiltzen dau, zan daigun, elektrizidadi ez dauela horren beste falta. Ta Irunen kasuen kontrakue. Pantalla hor duek erotan gehizau, telebizinu erotan gehizau guztau, elektrizidadi beti inguruen. Gaur begiratu zarie, poteorako, jaizetako poteorako, eta Irune mobileri edo mobiletik ezin urrin ju.

Beraz bateri danak agortu eingo jatzuz, hasi zaitez pentsetan ba apur bat zentzuz, egun osoa zeure pantailagaz, Jesus, TikTok.

0: Bertsolaritzak gure inguruko edozein gai jorratzeko aukera eskaintzen du, bai gaurkotasuna, bai kirola, euskararen egoera edota ospakizunak aztertzeko ere bai. Onintzaren eta Eneko Abarkasen azterketa duzue honakoa.
1: Futbolari profesional izendako bi jokalari zaria. Euskal talde baten inzendu esan zuen urte danak, zuen ibilide profesionalak urte danak, eta beti saiatu izen zarie, edabideen aurrien, prentzaurrekoetoketan zala, edo dana dalako, ba, euskera zeiten. Ondala hilebete, edo gitxia ondala iruazte, Reala Kopa irabazi eban, han egon zinen zuek, udaletxeko plazan, eta hainbat urtez euskal talde baten jokatzen dabilen euskal futbolari baten agotik entzun zen duen, bueno, oin gaztelera zengo dut, danok ulertu daigun, barkatu euskaldunek, baina erdera zengo dut.

Baina tamalez urte askotan, nola gabiltzan horrela, han pasatu zen baina zen hautsi, aurretiko erregela.

baina jenteak bebear leuke, eskutan zeo zer hartu, parkatu esaten deuskue baina, ez dago zertan parkatu.

0: Berdin gorritxo zein zuri gorri, edo ta zuri urdinak. Guk talde denak gura ditugu, txapeldun ta euskalduna.
1: Festa girora joko dugu orain, Irune Basagoitik bakarka erantzuteko jarretako hiru puntu entzungo ditugu.
2: Puntu erantzun batzuk, baina, bueno, kompliketan jongo dira.

0: dituzte Euskal Herriko hainbat txokotan ohartuko zineten festa giroko iturak aldatuz joan direla. Zuen inguruan zer esango zenukete? Festetako jende kopuruak gora edo bera egin ote du? Onintzari eta Igorri jarri zieten egoera honelako xe izan zen.
1: Bueno, zuek eragile biten militau izendo zuen 40 urte inguruko persona bizaria. Urtero etorri izen zarie ona, matizeneko jaizetara, naiz eta bertakoek ez izen, turnuek eitera, bolondrez, traina plazan jarten dien txosnetara. Baina kontu bat badau da, oindala amabost urte, bueno, beti parez pare jarri izen zarien txosna hori ez gain, ba, beste amarre goten ziren, apurka joen da, ba, bueno, sortzi txosna izetera, sei, bost, eta oin zuek bizo bakarrik eratzen zaria. Txosna bi, bat abestien aurrien, bariko arratzaldie da, eta zuek bizo kalkarri begire.

Garai baten hementxe egon ginen danok, 20 urte pasatu eta gara biok. Arestik bere aitaren etxeaz lez dinot, nire betiko txos.

0: Banik gorroto dodaz, mila burokrata, ta haren kontra egin gura neuke talka, itxigen duzen armak ta itxi pankarta, ointxosna zarratzea baino etxat falta, ointxosna zarratzea baino etxat falta.
1: Ba holan joango gara, akaso hemendik, armak eta pankartak joan ziren lehenik, gero reziklajea, eldu zango olpetik, ta aikontenedorak falta direnetik.

Aingaraipen tristerik bezeukitira, naiz da oinezka bizen, gora eta biba, naiz oingazteak egon orzear begira, lehen hau

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilbon aste nagusiko bigarren asteburuan murgildu dira 11 ekintza oraindik festaz gozatzeko. Jende andana espero da gaur, bigarren larunbata beti baita jendetsua, baina gainera, aurten abuztuaren amaieran ospatzen ari direnez, iaz baino jende gehiago dabil. Udalak aurreratu duenez, dagoeneko aurten milioi bat lagun baino gehiago hartu dute parte ekintzetan. Eta ostalaritzako elkartak ere balantze positiboa egin du. Nekea nabari da, baina festak bizi-bizirik jarraitzen du.
2: Soposik oso giro hona egon da, eta oso gustora da, no. Atzo topera zegoen, eta suposatzen dugu gaur ere, eta espero dugu jende asko egotea, eta oso ondo pasatzea da, no.
3: Bigarren zapatua bat izaten da potenteagoa, ganera urten hilabete amaiera, ba, ia.
2: Egun asko dira, eta danoteko gu abotza, putxu bat, holan, grabe.
4: Ja, hemen egun ziren konpartzen, kafea eko, ba, jendeak indarrak berartu behar baditu, dakigulako ja bigarren zapatua gorra izan daitekela, ba, hona etorra daitezke, eta kafetxu bat egaz, ba, eguna hobeto, egunari hobeto aurregin.
1: Bestalde Astigarragan ertzaintza gizon bat atxilotu du gaur goizaldean emazteari tratu txarrak ematea egotzita. Biktimak adierazi duenez, senar emazteen bizilekoa Torre Viejan dago, baina 49 urteko ustezko erasotzaia garraiolaria denez, elkarrekin bidaiatu ohi dute. Azken bidaian gizona kamioiaren barruan emakumea itotzen saiatu zen, objektu gogor batekin jo zuen eta berriz ere itotzen saiatu zen. Ondorioz, atzo emakumeak laguntza eskatu zuen Astigarragako kamioien aparkalekuan, gizona atxilotu egin dute emazteari eraso fisikoa egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Gainerakoan, Ipar Euskal Herrian pestizida mota batzuk berriz ere erabiltzeko atea ireki du lege berri batek. Horrek herritarren haserrea eragindu eta gaur goizean kalera atera dira Biarritzen. Onartutako pestizidetako bat erleak hiltzeko erabiltzen den pozoia omen da eta ondorio neurologikoak sor ditzake. Hauxe adierazi du manifestarietako batek.
5: Bozka hautu hori eginez, pestizido horien ondorioak minbizia da. Ez dakit, zer duten gogoan jende horiek. Zendako iten duten autu hori, diruaren dako, edo, ez tegit, persona eri bat, eri zelarik, lobi hoien dako, rentable da. Osagiria honean balima zira, ez zira rentable.
1: Nazioartean, Gazako zerrendan suetena indarrean bada ere palestinar bat hilda Israelen erasuen ondorioz. Erasoa Gazako zerrendaren erdialdean gertatu da, magazi errefuxatu esparrutik gertu edabide palestinarrei jakinarazi dutenez. Baina gainera beste bi pertsona zauritu dira, horietako bat larri Gazako hiriaren mendebaldean izandako erasoen ondorioz. Eta amaitzeko, Barakaldon herritarren laguntza eskatu dute larrialdi zerbitzuek ostiraletik desagertuta dagoen gizon bat aurkitzeko. Zabaldutako informazioaren arabera, desagertutako gizonak Alzheimerra du, 77 urte ditu, eta gorputz argalekoa da. Bakero urdinak, marra urdina dituen alkandora zuria eta mokasin motako oinetakoak zeramatzan jantzita. Informaziorik izan ez gero, bat zenbakira deitzeko eskatu dute. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun saiak esan digunez, 3-4 kilometroko autoilara dago Biriatun, Baionarako norantzkoan AP8an, eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giro eguzkitsua dugu gaur. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta temperatura maksimoak igo egingo dira batez ere barnealdean. Besterik ez, arratsaldeko 3:03 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo, ongetorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa bizati ditu. Batetik elkarrizketa bat, eta bestetik atal txiki bat. Elkarrizketa ekainaren 12an emititu zen. Maite Solas izan zen gurekin Alzheimerra ikertzen duen ikertzailea. Eta atal txikia, ba, ez dizuet kontatuko, baina informatikarekin, eguneroko informatikarekin zer ikusia du. Eta irailaren 26an emititu genuen. Tira, ba, aurrera.

0: ongietorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz, ez entzuten aritzareten hau, Euskadi Irratia. Alzheimerraren ikerketari buruz hitz egin behar dugu gaur, horretarako luxuzko konbidatu bat daukagu, benetan. Maite Solas, zubi aurre izango da gurekin. Nafarroko Unibertsitateko ikertzailea da eta Pascual Maragall Fundazioak eman dio dirua 5 urtez Alzheimerrari buruzko hipotesi bat ikertzeko. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Alzheimer gaixotasunari buruz hitz egin behar dugu beraz eta bere hipotesiari buruz eta pixka bat, perspektiba zabalago batekin, honek zer esan nahi duen ere bai kontatuko dugu. Guazen ba, hau da norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

0: betiko adibidea da Alzheimerraren gaixoa eta giltzen arteko anekdota hori. Askotan esaten dugu, giltzak non utzi ditudan ezakit, baina hori ez da Alzheimerra. Orain, giltzak zer diren ez baldin badakit, orduan agian, hobe duzu begiratzea zer duzu. Funtzionatzen du. Harrigarria da, baina funtzionatzen du. Gure burmuina, gure garunak, funtzionatzen du. Eta harrigarria da, gauza asko daudelako hor barruan, ematen du ezetz, oso txikia dela, bueno, kilo eta 200 gramoko organo bat izango da, gutxi gora bera, baina, bueno, funtzionatzen du. Funtzionatzen du, oreka bat duelako barruan, baina oreka hori puskatu egiten baldin bada leku batetik edo estetik, eta leku asko daude, puskatu alizateko, ordun arazoak etortzen dira. Maite Solaz zubi aurre, Nafarroko Unibertsitateko ikertzaileak, aixo, etorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz, funtzionatzen du garunak, eta horregatik zaude hemen, batzuetan ez duelako guztiz funtzionatzen, ez?
1: Bueno, nik esatet, garuna ez dakit helduko gara ulertzera inoiz guztiz, dakago makina perfektuena delako. Eta hori, gure gainetik egongo delako beti oso ulertzeko saia dan organoa da. Eta oreka baten dago, denbora guztian, gure dena kontrolatzeko. Esaten joan gure gorputza, baina eske ez da gorputza bakarria, pentsamendua dia, beldurrak da, postasuna da, umorea da, tristura, dana kontrolatzen du. Dana. Eta hori dana kontrolatzeko oreka funtsezkoa da, eta oreka hori apurtzen da pilo batetan.
0: Bai. Gogoratzen dut gainera, Rafael Justerekin, neurologo ospetsuarekin izan genuen aukera egoteko eta alkarrezkita txiki bat egiteko, eta berak esaten zuen, maila batean asko dakigu garunari buruz, maila oso txiki batean, beharra da neurona baten funtzionamenduari buruz. Maila globalean igual ere gauza pila bat dakizkigu, asko dakigula esatea ez naiz dauzartzen, baina tartekoan adibidez oso gutxi dakigu, zer gertatzen da, ez dakit, milioi bat neurona galdi berean lan egiten ari direnean, edo horrelako zerbait. Eta nik uste dut hori esaten zuenean, zer dakigun esaten zuenean, pozik zegoen, baina begiak haunditu egiten zitzaizkion esaten zuenean, badago tarte bat hor ez ezaguna, ez dakigu zer gertatzen ari den hor.
1: Bai, ba imaginatu, Rafa, juste da, bueno, neurozientzietan oso pertsona handia, eta Brain Project hori martxan jarri zuen estatu batuetan, milioika dolarrekin, bakarrik, eta galdera bakarra da garuna ulertzea. Ez dan garuna gaixotasunea, maiz eta garuna fisiologian ulertzea da bere helburua. Eta, babai, neri hoi behiak berdin, irekitzen zaizkit, pentsatzen denean zenbat ez dakigun. Pila badakigu, hori ere egia da, baina nola aldatu da garunan, ikuspegi hori aldatu da pila, hasieran petatzen zala alako kontinuum bat dana ez dakit sare moduko bat, gero horretorri zan Ramon y Cajal marraztu zitula neurona bakarka, banakoak ziala, eta zelula, unizelularrak ziala, gero ulertu zan oie konektatuta zeudela, gero horretorri zean ez dakit Freuden eskolak ere bai garunan zati bakoitzak gauza desberdin bat kontrolatzen dula, oin bagatoz berriz esatera ez dala zati bakoitzak gauza bat kontrolatzen baizik, eta zatien artean komunikatzen diala gauza bat kontrolatzeko, mugimendua edo memoria edo nola joaten da aldatzen ere bai, garunan inguruan dauzkagun kalderak, batzuk izten dira, baina batzuk izterakoan beste pilo bat irekitzen dira berriz.
0: Eta kuriosoa da, gauza hauek ikertzeko askotan ikertzen dena da, fallatzen baldin baduz zer egiten duen gaizki, eta ordon horren arabera ulertzen dugu zer egiten zuen ondo, ez da zuen fallatzen, eta zu, esan duzu, jes, Rafa, juste oso pertsona handia dela, eta bai ezaguna, eta zu ere, horregatik etorri zara azkenean Nafarroko Unibertsitatean ari zarelako Alzheimerraren, ez dut Alzheimerra izago hain arte zara, Alzheimerraren arloa ikertzen, eta horretaz hitz egingo dugu gaur, baina horrekin batera Pascual Magaragal beka bat jaso duzu, proiektu oso handia izateko, ikerketa lerro bat sendatzeko horrek suposatzen duen guztiarekin, ez?
1: Bai.
0: Jendea kontratatu, ekipoa, ez dakitzen, eta bost urtez, arituko zarete, hipotebasi baten atzean bai. Lanean, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik ez dakit haundia, ez haundia, bueno, nik esatetena bai, bai, azkenengo urte hauetan, ba, bueno, edo azkenengo urte hontan sorteok idotela, ez azkenean, bueno, bueno, zientzian atzean ere bai sorte pixkatxo babadao, Pascual Maragaleko beka mandiate, eta baita ere, bueno, ba, aldiberean beste haundi bat mandiate, Europa Maiako ERC konsolideitorra mandiate, eta bi beka hoiekin hori ba, bost urtetarako dirua dakago azkenean zientzian atzean dirua beharrezkoa dalako, nahi edo ez nahi, ba bueno, dirurik gabe ezin dugu ezer ezin. Eta bai, bost urtetan hor jorratuko dugu nidakaten hipotesi bat dala, bueno, ba aldaketa metabolikoa daudela hor Alzheimerreko gaitzaren atzean. Eta konkretuki gainera ez nahi zain beste neuronetan zentratzen, beste zelula batzutan zentratzen den nere ikerketa diala astrozitoa deitzen dian, bai.
0: Horretaz hitz egingo dugu, baina gauza bat aitortu behar dizut. Urtetan, ni dibulgatzailea izan da, aurtetan ez dut nahi izan Alzheimerrari buruz hitz egin, egiten zitzaidan gogorra, hitz egin behar balin bazen, hitz egiten nuen. Gertuko kaso bat izan nuelako. Duela, masako nuke hogeita bost urte, bueno, gehiago, hogeita mar urte dola izan zan diagnostikoa, eta gara hartan, gauzak ezberdinak ziren, bueno, nire kasoa da, ba, pertsonalki eragiten zidalako, ez? Bai. Baina ikusi dut, sekulako evoluzioa gondala eta hala ere ba ematen du oraindik erantzun guztietatik oso urruti gaudela. Ez dakit nola esan. Ze ondo aurreratu dugula asko,
1: bai.
0: Baina ematen du erabat ulertze hau urruntzen ari dela pixkanaka, ez? Gure gandik. Ez da egia, naski.
1: Hori, ez da manizu, nadoz nago eta ez nago.
0: Ez da egia, hori da, ematen di, bai, dian impresioa.
1: Pila bat aurreratu da, eta gauza pila bat akizkigu. Baina egia da, hori, ba, galdera bat izten degunean, beste pila bat irekitze zaizkigu da mora guztian. Hora, naskoz gehiago dakigu, eta gainera, azken aldi hontan agertu dian Alzheimerrerako bi bakuna, atera dia azkenengo urte bi urtetan, eta hauek esperantza bat ireki dute. Ze, bueno, ba, orain jaitz egiten da, tratamendu modulatzaileena, ez? Orain arte zeuden tratamendu batzu, ba, bueno, pixkat, bueno, pairatzen zituztena batez ere sintomak, oin, bueno, ja, bakunekin hitz egiten da tratamendu modifikatzaile hori, bo, eitzen, bueno, ba, benetan gaixotasunan aurrerapen hori moteltzen dutenak. Benetako eta erabateko soluzioa dira? Edo erabateko tratamendua dira? Ez, ondiokan ez dute lortzen gaitza sendatzea. Baina bauda, bagoaz aurrera pausoak ematen. Egia da ala ere, bueno, bat danok aurkitu nahi deguna, edo ikertzaile talde handi batek eta hor sartzen naiz ni, aurkitu nahi deguna da, zein da benetako oinarria, zein da hasiera. Eta uste hori aurkitzen ez dugun arte, ez degula aurkituko benetako tratamendua. Benetan sendatzen duna. Eta hortikan urrutio gaude? Urrutio ez, baina urrutio handiokan bai.
0: Noski ez ez ez.
1: Hortan, badaude gauza berriak, eta hor, pixkat espeantza irekina jo, bakuna hauek aldaketa ekarriko dute, eta nik uste, bueno, ba, ireki dutela alako esperantza handiagoa. Baina sendatzetik gertu gaude, guzti sendatzetik uste ez ez. Eta uste gainera, hori, sendatzea baino lortu harko egula prebentzioa. Ze behin neuronak hiltzen hasten dianean oso zelorea saia dia. Ez dia banatzen, ez dago atzera bueltarik ja behin neurona bat hilda dagoenean ezin dugu berreskuratu. Eta hori gaina ez dia banatzen, ordan ezin ditugu berriak sortu. Bueno, pizkatxoa sortzen dira, baina ez neurri handi batean. Ordan, nik uste dut benetako aukera izango dela prebentziotik etorri behar dela. Hori, bere, Alzheimerren hasiera etetea, ez astea. Ja. Eta hortik amona baz gauden gertu.
0: Nik gogoratzen dudana da, gara hartan, duela, hori, hogeita bost, hogeita mar urte, estrategia zen, bueno, bale, badakigu neuronak ari dila hiltzen, ez dakigu zergatik, baina egin dezakeguna da, aktibidade elektrikoa edo, haunditu, ez? Eta takrina izeneko, takrina uste dut zela, bai. Ez? Ikezen izeneko bai. Botika bat erabiltzen genuen gara hartan.
1: Bai.
0: Claro, horrek igual orekatzen zuen aktibitate falta, baina bestetik aktibitate falta etzegoen kasuetan edo neuronaten edo zirkuitoetan areagotu egiten zuen horrek, eta akordun, pazienteari ematen zizkion aluzinazioak, ez dakiz zer, nik hori bizitu dut paziente batekin, nola baitez, gertutik. Eta esatezu, jo, estrategia hau ze gordina den, ez dakit nola esan, bekaru, esterik ez daukazun bitartean, ba, ulergarria da, ez, horla tratatzea, ez, hori ja pasatu zen, ez.
1: Bai, takrina ez agertu da? Toxicidade pila bazakalako. Epaina horren familiako galantamina, donepezilo, hor daude. Jarretze dute berdinak. Azkenean, hiltzen dian neuronak, neurona mota konkretu badia. Neurona mota desberdina dauzkagu, garunean, eta bakoitza, bueno, ba, desberdintzan dian puntuan da, bakoitzak neurotransmisore desberdin bat ateatzen dula kanporuntz, ez? Ba, batu glutamato aditzen dana, bestatu gaba aditzen dana, eta hauek Alzheimerrean hiltzen dian adia, konkretuki azetilkolina ateratzen dutena kanpora. Horren, zeitzen dute botika hauek, ba, neuronak hiltzen dian, ez azetilkolina gutxi dago, ba, botika hauek itzen dutena da, dauan azetilkolina gutxi hori hor mantentzea, ez degradatzea. Ka hori, neuronak hiltzen dian enean, azetilkolina sortzen duen makinaria ez baldin badao, naiz eta botikak azetilkolina mantendu, baina eske sor ez baldin bada sortzen, ba ez da aukerarik. Ordan hori da, horre bai esatezuna, ba momentu hortan takrinak toxicidade pila basakan, aluzinazioak sortze zitun, eta gainera horre bai, ba neuronak hiltzen dira aktibitate gehiegi dakatelako glutamato asko da. Ordan kombinatzen da alako beste botika batekin memantina etzen dana, glutamatoan maila jaisten duna. Ordan.
0: Claro.
1: Hor dago aktibitate gehi eman, baina ere bai aldi berean pizka jetzi. Ordan bueno, ba pairatza dituzte sintomak neurri batean, baina kao, azetilkolina guztiz falta danean ezin dezu mantendu, ez dauan zehose. Sortzen ez bada, naiz eta botikak degradazioa gelditu, ez baldin bada sortzen, ezin dago, ez dago. Ez dagoanean, ez dago.
0: Zeona, kontatzen didazun guztia, hau dena, ez dago zure ikerketa lerrana, beste gauza bada. Behar dezun testu ingurua da.
1: Bai.
0: Baina hitz egin dezagun ere zure hipotesiari buruz eta titularra izango litzateke, zure hipotesia dela, hoxe, gaixotasun metabolikoa dela Alzheimerra, ez? Ez dakigu hori jatorria edo nola sortzen den edo ze mekanismoen bitarte sortzen den, baina daukagunarekin ba, gauza interesgarriak topatu dituzu, eta horretarako nahi nuke kontatzea Jordi Duran izeneko ikertzaile batekin izan zenuen topaketa, eta, bueno, horrelako anekdota bat daukaztu, ez? Taberna batean, servilleta txiki batekin, eta zein da Jordi Duran, eta zergatik da importantea potesionetan?
1: Bai, ba, a ber, Alzheimerren ere bai oso ezaguna dan zehose da, kao, azkenean diagnostiko etortzen denean paziente gehienak ja ez daude hasierako fase baten. Daude ja aurreratu, azkenean ja benetan paziente batek esaten duenean neri zeo zer gertatzen zait. Ez dakit non dagoen ere etxea, eta bizitza guztiana hor bizitzen, eta papatean nere etxe, nere irian edo nerrian galdu naiz. Hor ja ez gaude hasierako fase horietan. Oso ezaguna da fase horietan ja, ba, egiten dan, ba, test edo, bueno, edo diagnostikatzeko itxen dan probetako bada PETA, PET.
0: Positroien emisioa, ez? Tomografia.
1: Glukosa neurtzen dute. Zenba glukosa erabiltzen duen garun horrek, zezkenean garuna behar du glukosa funtzionatzeko.
0: Eta asko.
1: Eo asko, hori da. Ba, garuna da gure korputzeko uneko bia edo pixatzen du, esan duzu kilo eta erdi gutxi gora bera, eta erabiltzen du bueno, jarrita gaudenean ez errezin gabe erabiltzen du gure gorputzeko glukosa neuneko 25 gutxi gora bera. Ez errezin gabe, jarrita gaudenean, pila bat. Euneko bia pixatzen duen organo batek erabiltzen du gure behar degunan euneko 25, glukosa euneko 25. Ba, hor, pazienteak diagnostikatzen dira momentuan, sartzen dianean petera, normalean ikusten dena da hipometabolismo bat. Glukosa gutxio gastatzen dutela. Eta hori ja esaten da, kao, ja neurona horiek aktibitate gutxio dakaten ez garun horretan, glukosa gutxio gastatzen dute. Baina horko, ni hasi izan ikerketa bat itxen, da esan, bueno, ba, guazen glukosa hori gutxiagotzera, konkretuki astrozitotan, eta, bueno, ba, hor, eta hor da hor serendipia hori, ez? Batzutan hitz egiten dana zientzian, eta hor da hor sorte puntu bat eukitzea, nik kendu nion astrozitoari glukosa erabiltzeko almena, eta nik pentsatzen nun, Alzheimerra azeleratuko nula, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, xagua obe zaola. Orduan, glukosa kentzenko, osea, erabiltzeko gaitasuna kentzen nionean, nik gaixotasunan aurreapena frenatzen nun azeleratu beharrean. Orduan, ze konturatu nintzen, nik xaguari kentzen diot glukosa erabiltzeko gaitasun hori oso, oso, oso, oso goiz. Gaixotasuna hasi aurretik. Eta orduan, hor pentsatu nun, jo, baina eski igual, gaixotasuna ja evoluzionatuta dagoenean, da hoi hipometabolismo hori, baina eta hasierako fase horietan ere bai hipometabolismoa dago. Eta horretorri izan, ba, pixkat revoluzionera izan dan hipotesia hau, eta, bueno, ba, pixkat grant edo, bueno, beka guztia hauek eman dizkiatena, ez? Ni planteatzen detena da, gaixotasunan hasieran, garuna nazten dala, eta konkretuki astrozitoak, hipermetaboliko bihurtzen. Eta orduan, igartzen azten diala hor arazoren badaola eta arazo horri aurre itxeko azten diala glukosa gehiegi erabiltzen. Orduan, horretorria revoluzioa. Nik planteatzen detena da hasierako fase horietan astozitoak glukosa gehiegi erabiltzen dutela eta gero ja momentu baten nekatzen dira ezin dute gehiago eta hor dator crash edo apurketa metaboliko hori eta hor da ba, hori gaixo hoiei peta itzen zaio momentu hortan hipometaboliko daudela. Eta nik planteatu non horita, azte zanean, bueno, alako ireia bat barruntatzen barruan, ez? Hasi nintzen pixka literatua begiratzen, eta hasi nintzen aurkitzen, bueno, ba, zeudela alako ikerketa batzuk jasate zutela, hasierako fasetan paziente batzuk hartzen dituzte, eta ikusten dute, ba, hori hipermetabolismo horita gola, eta horietako bat zan, Pascual Maragaleko ikertzaile batekin dakoa. Pascual Maragalek dakana oso potentea da, dauzka dakala pertsona kohorte bat, taldea handi bat, 4,000 pertsona dauzkate,
2: wow.
1: Diala familiarren, osea, gaixoen familia zuzenak, semeak, edo alabak, edo, bueno, edo anai arrebak. Ordan, ez dakite, beraiek mutazioa dakaten, edo ez, edo ukiko duten, edo ez, baina hartu dituzten momentuan dena dia, guztiz, kognitiboki, osasuntxu daude, testak oso ondo itxoitxu, uh-huh. Ez dakate batera arazerik, eta orduan pertsona hori jarrantzen diete urte pilo batan. Ja, bastakit, ja sei edo behatzi urte, edo daude pertsona hori jarraitzen, eta ba, ba sei hilabetero edo urtero, itxen dizkiete berriro peta, uh-huh. Orduan, hor dakagu kohorte bat, gu badakigula batzuk positibo ematen ari diala antzemerreko markadore batzutan, beraiek ez dakite, ez dutelako nahi, jakitea, klaro. Eta ja hoietan, ikusten da, batzuk positibo azten ematen azten dianean, beraiek ondiokan kognitiboki osasuntxu daude, ez dakate alako sintomarik, petean hipermetabolikoa dia. Orduan, usten dugu, hasieran hipermetabolismo hori sortzen dela.
0: 4,000 esan duzu gutxi horrela, hori zer da, asko da gutxi?
1: Pila bat. Azkenean alako jendetza aukitza ez da bat ere, erresa. Hasieran 4,000 sartu zian, gero benetan, bueno, ba, jausten joan dia bidetikan, baina hasierako, bueno, bilaketa hori aterazutenean kalera, gaude bilatzen gaixoen familia zuzen, 4,000 pertsona agertu zian, eta beraiek espero zituzten egun edo, Eta ez azaz denia, egun eraltzen gehan, eta 4,000 pertsona agertu zian. Horren, gero, bat, nola da nire eta Jordin arteko kontaktu hori, ez? Jordi Uranda, ikertza behat, Bartzelonan lan itxen du, eta bera oso oso aditua da, glukogenoa deitzen dan molekula baten da. Glukogenoa zer da? Glukosan akumulazioa. Uh-huh. Glukosa pila bat zelula barruan sartzen denean, astozitoek gaitasuna dakate glukosa hori barruan almazenatzeko glukogeno moduan. Hola, glukosa ez da on beste momentu batzutan, glukogeno hori apurtu daiteke, txasat, eta glukosa bezala erabili. Hori, kanpoan gure gibelak itzen du, orduan baraua itzen dugunetan glukosa zaigu falta, gibelak ateratzen da balako glukogeno hori apurtzen du zatitxoetan, glukosa ateratzen du, ba hori garunean astrozitoak itzen du. Astrozitoak sartu dezake glukosa.
0: Glukosaren biltegiak.
1: Hori da. Hori da. Hor, glukogeno moduan gorde, eta baraua baldin badator, ba, momentu batean, ez baldin badago, esan dizut, 125 glukosa gaztua daka gure garunak, ba, momentu horietan, ez baldin badago glukosa nahikoa da, hor dago glukogenoa erabiltzeko prest. Jordi Doranek ja ikastezun gaixotasun bat, lafora diziz deitzen dana, lafora gaixotasuna, da gaixotasun arraro hauetako bat, bueno, ez da arraro, da ultra arraro hauetako bat, eta gaixotasun hortan gertatzen dena da, umeetan agertzen da, gainera ez ume txikitan, baiziketan era bezaroan, orduan, areta, bueno, ba, larriagoa da, bueno, edo impacto gehiago daka, ze ume horiek bueno, normal garatzen dira, ume normala dira, eta nera bezarora altzen dianean, arzten dira krisi epileptikoak aukitzen, eta hortikan, geizten dira, eta dementzia, kruzan dementzia aukitzen dute, eta 10 urteetan hiltzen dira. Eta, osea, gaixotasun hortan gertatzen dena da, glukogenoa modu aberrante batean, edo arraro batean, gehiegi akumulatzen dela, garun hoietan. Ordan, glukogeno gehiegi ere bai akumulatzeak alako dementziare badakar. Ordan, Jordi nere ikerketa ikusi zuen kongresu baten, nik aurkeztu nun nik glukosa sartzeko gaitasuna kentzen nio lastrozitoari Alzheimerreko background baten edo Alzheimerreko xagu batzutan eta horrek onurak ekartze zitzula. Orduan, bukatu zununean nere txarla, ba, geratu zian hor, kafe tarte baten, eta zan zian itzein behar dugu. Ze, nik uste dut, glukosa gutxio sartzen badute zure astrozitoek, glukogeno gutxioen godutela, eta hori, gaixotasunan kontekstuan, igual fisiologian hori ez da ona, baina gaixotasunan kontekstuan, nik uste dut hori ona dala, zazkenean, nik nere laforako xaguei, kentzen dietenean glukogeno aberrante hori, hobeto daude. Eta Alzheimerrean alako zeo segertatzen bada. Hasierako fase horietania, pixka glukogeno modu aberrantean akumulatzen duten. Eta hola, ba, esan genuen, benga, ba, urrengo txarla saltatu genuen, esan genuen, bai, honetaz itzein behar dugu, joan ginen, jarri ginen, kafe bat hartzea, eta bai, alako paper zati baten, idatze genuen, jo, ba, azkenean nik glukosa kentzen badiet astrozitoi, glukogeno gutxiokiko dute, eta hori da azkenean igual gakoa, eta hori izan zen gure Pascual Maragaleko proiektu elkarrekin aurkeztu genuna, hasierako fase hoietan ondiokan sintomatologiarik ez dagoenean glukogenoa jaisten badegu, baia hori onuragarria dan edo ez. Hori testatzeko 5 urte dauzkagu. Eta kago guk dakaguna bandaia da, kago xaguekin lan itzen dagunez guk hasierako fase hoiek ikertu ditzakegu. Hori jendean eta pertsonetan asko zailagoa da. Baina bueno, ba Pascual Maragalek ematen digun korte horretan ere bai dakagu pertsona hoien metabolitoak garunean, ere bai dakagu likido cefalorrakidoa analizatzeko ia hor glukogeno goio gutxio da on. Ordua bueno, ba Pascual Maragalek ematen digu urrea da la pertsona guzti hoien bueno, ba hori likido cefalorrakidoak eta datuak eta gu dauzkagu gure xaguak eta ingo duguna da glukogeno hori jetxi eta ikusi ia benetan ba frenatzen degun.
0: Anekdota politak dira eta zintzian asko daude, ez? Askotan hori kafe batean eta bai. Egindako anekdota bezala oso ondo dago eta kontatzeko seguro bai. Erabiltzen duzula, ba nik eskatzen bai. Dizudan bezala. Bai. Baina hor gustatzen zaidana asko da bapaten bigaxotasunen arteko paralelismo horretaz jabetzea. Hori ez da hain evidentea. Orain kontatzen duzula bai, claro, hemen gertatzen da eta glukogeno eta vale, baina konexio hori egitea bai. Hori iruditzen zaidala hor talentoa behar da.
1: Oso polita da historia hori eta gainera Jordik oso polita kontatzen du. Nik ikusi nion gero berari txarla baten maten eta berak bere jefea edo bere zo Joan Ginobart izan zan eta Joan Ginobart neurozen zalari oso handia izan zan eta berak erakutsi zion eta berak hola kontatzen du, gaixotasun arraro baten lan itzen du berak. Eta gaixotasun arraroak oso pertsona gutxik pairatzen dute. Horrek ez du esan nahi ez diala ikasi behar, baina batez ere esaten du, eta Joan Ginobarteko larakutsi zion, gaixotasun arraro batetik zenba gauza ikasi ditzakegun, beste ez hain arraro dian gaixotasunetara. Orduan, berak proiektzi hori pila bat aldiz itzen du, bere buruan hola dao, holan erakutsi ziolako Joanek, eta esan zion, gaixotasun arraro batek, azkonean, gaixotasun arraro hauek askotan izaten dira muturra, baina muturra ezagutzen degunean igual erdibideko beste gaixotasun pila bat ulertu ditzakegu. Eta holan berak paralelismo hori lafora dizizetik eta hola kontatzen du nik ikusi nien txarraten holan kontatu zuen nola lafora diziz bezalako gaixotasun arraro batek zenbat erakutzi dezakegun dezaken ba Alzheimerra buruz edo ELA edo etxo berak badaka ja beste artikulo bat beste talde batekin glukogenoak jeistea ELAko Xagu baten ere bai ona dela. Ez
0: mekanismo hori implikatuta egon daiteke bestein bat.
1: Orduan ikusten ditugu oso gaixotasun desberdina bezala ela Parkinsona, Alzheimerra, baina denetan daude gauza berdinak. Neuronak hiltzen dira, proteinak modu arraro baten akumulatzen dira, inflamazioa da garunean, bai, denetan proteina desberdin bat akumulatzen da, edo neurona mota desberdinak hiltzen dira, baina danetan hiltzen dira neuronak, danetan da honen inflamazioa, eta danetan hitz egiten da aldaketa metaboliko batena. Danak sartzen maitu zupet batera, gauza arraroak dauzkate. Orduan, igual ez dira indesberdinak, eta igual hori batek erakusten digunak beste batentzako ere bai erabilgarria izan daiteke.
0: Oh. Bai. Azpimarratu nahi dut, xaguak erabiltzen dituzu ikerketarako, xagu arrak eta xagu emeak.
1: Bai, hori funtsezkoa da. Gaur egun ja gainera, hori ez da ulertzen. Osa, arra edo emea bakarrik erabiltzea, ja ez da ulertzen. Igual, entzulegoak ez daki, baina klasikoki arrak erabilizan dira ikerketetan. Eta oinonek ekartzen ari dana, ba, arretan ikertu dian botika batzuk, emetan ez dutela funtzionatzen. Ordan, hori ja ez da ulertzen. Ikerketa genero baten bakarrik edo sexo baten bakarrik ja ez da ulertzen inondiko, ez daka zentzurik. Ordan, bai, guk xagu arrak eta xagu emeak erabiltzen ditugu, gainera, askotan arra bakarrik ikasi da, Alzheimerra bezalako gaixotasun batean, askoz populazio gehiago emakumeak dira. Gaixotasuna pairatzen dena, orda, ez daka zentzurik arrak erabiltzea. Gero, emakume gila dakaten gaixotasun baten, eta bai, hori ja, ez tegu lertzen, gaina, proiektua bialtzen ditugunean ja, hori kontemplatuta behar duzu. Eta ez baldin badak ezu, ez da ez dezula lortzen, ez que guztiz kanpo zaude, ez daka zentzurik botika berriak edo gaixotasunak genero baten bakarrik ikertzea, ez que guztiz desberdina izan daiteke.
0: Ez metabolikoak oso desberdina dira.
1: Oso. Eta hor impacto hormonala oso handia da, metabolismoan, gaixotasunean, ordan, ez daka zentzurik edo arrak edo emiak bakarrik erabiltzea gure ikerketetan. Ez, biak erabiltzen ditugu.
0: Bai, eta xaguak zenbatean jo dira nere du gizakiontzat?
1: Ba, oso gutxi. Eta hori da gure arazo handienetarikoa, bueno, garun moduan nahiko eredu dira. Oso garun garatua dakate, konexio pila bat, neurona pila bat.
0: Guaztunak dira.
1: Hori da, guaztunak dira.
0: Neokortizak dakate.
1: Hori da. Ez dana oso eredu ona da gaixotasunana. Alzheimerreko oso modelo txarra dauzkagu. Azkenean, itxen deguna xagu bat, bueno, oso kuriosa baita ere bai, xaguek ez dakate Alzheimerra. Beraiek naturalki ez dute inoiz Alzheimerra garatzen. Eta hori ere bai, ez dutelako, ez dakatelako neurodegenerazio hori, ez da akumulazio hori, ez abeta ez taurena. Tanik beti zatez hori kartu barko genuke, ze mekanismoa dauzkaten, ez akumulatzeko, ze proteina horieko dauzkate. Horren, zeitzen dugu, Alzheimerreko xagu transgeniko bat eukitzeko. Bueno, ba, itzen dana da, sartzen zaie, transgenikoki, sartzen zaie, gizaki ongena, eta gainera gen hori mutazio batzukin benetan abeta hori edo tau hori gehiegi sortzeko eta sortzen denean gainera pegatzeko eta akumulatzeko. Orduan kao, horrek gehiago gogorazten digu Alzheimer genetiko bati. Eta genetikoki gizakiotan gertatzen den Alzheimer portzentaia da 105% baino gutxio. Orduan, benetan gure xaguek dakatena da Alzheimer familiarra ditzen dana, ez? Mutazioetan oinarrituta. Eta gia da, kalean, 145%-eko gaixoek, ez dakatela bat ere mutaziorik, ez dakate alako abetak gehi sortzen dute, baina ez mutazio batengatik, beste zehozegatik. Orduan, eredudia gure xagua, bueno, adia gehiago Alzheimer familiarra, baina ez dakagu besterik.
0: Claro.
1: Ez dakagu besterik, ordan.
0: Zure herramienta honena erabili behar duzu.
1: Horia, eta hori da askotan, ba, botika berriak ez aurkitzean arrazio handietako bat, ze gure xagutan funtzionatzen du, baina fase klinikoetara pasatzen dianean, ba, igual gizakitan ez du funtzionatzen. Azkenean ez dago euneko lotama ostean, ez da genetikoa, ez dago igual oinarri berdina, ez dago hasiera berdina.
0: Baina bidean ikasi duzu.
1: Baina bidean ikasten dugu. Hori da. Hori da. Azkenean erreminta diare bai, gaixotasuna ulertzeko. Ni ondiokan botikara aldu aurretik ere bai, aleintzen naizena da benetan ulertzea gaixotasuna. Da igual, gaixotasuna ulertzeko erreminta moduan, bazke, dakagun erreminta onena da. Etorriko da... adimen artifizialak ingo ditu alako simulazio garunan simulazio perfektuak eta gero garuna dakagunean ingo du gaixotasuna, ba igual egunen baten baina gaur egun momentuz xaguaria dazkagun erramenta potenteena gustatu ala ez, ez hori ere bai diskusio ondia da, gustatu ala ez animalien erabilera, baina dakagun erramenta potenteena
0: aipatu duzu adimen artifiziala eta horren atzean nola nahi bueno, badago informatika eta azkenean matematikak eta bar, eta aurreko programan izan genuen hemen, bueno, matematikari bat, Ana Niño López, eta berak lan egiten du azken batean eredu matematikoekin leuzemiako kasuetan aplikatzeko, eta orduan berak planteatzen zuen azan, buk nahi du eredu matematiko batekin analizitatik jasotako datuetan begibistakoak ez diren markatzaileak ere aztertzeko, eta ez dakigu nola, baina matematikoki iragarpenak egiteko erume batek bergaixotuko den edo ez, edo horrelakoak, ez? Nik irakorri dizut antzeko gauza bat hemen Alzheimerrean, baina nolabait diagnostiko goiztiarra egiteko, ez? Hor izan daiteke matematika edo adimen artifizialeko ekarpena nolabait Alzheimerren munduan bueno,
1: bai.
0: Gertu euki dezakegun aplikazio
1: bai.
0: Bat, ez?
1: Nik uste, esaten nun bezala, nik uste xagoe behar ditugula gaixotasuna ondo lertzeko, baina uste not adimen artifizialak, bai, evoluzio pila bat edo revoluzio pila bat ekarriko digula diagnostiko goiztiarran. Eta hori izango da revoluzio Alzheimerren. Nik uste benetan sendagaia aurkitu nahi baldin badugu, diagnostikoa oso goiz etorri behar da, eta esaten nun bezala hasiera baten, gaixotasuna oso goiz geratu beharko dugu. Zebein neuronak hiltzen hasten dianean, atzera voltatzea oso zaila da. Hor da, nik uste dut, adimen artifizialak bai ekarriko digula revoluzioa hor. Azkenean sartzen badiogu, gaixoen edo pazienteen datu pila bat, edo Pascual Magalek dakan bezala, gaixoen familiarren datu pila bat oso goiz hartzen badizkio, eta adimen artifiziala azten badau lertzen, ze klik da on oso goiz pertsona batzutan azkenean gaixotasuna garatzeko, nik uste eta adimen artifizialak bai ekarriko digula ikustea, guk ikusten ez degun zehose. Jo, eta agian ez da izango gauza bakarra. Igual ez da odoleko proteína bakarra. Igual da kombinazio bat. Claro. Esaten duguna huella dactilar edo esaten dugu guk, ez? Ba, igual da petean balore hau, gehi likido zefalorrakideoan hau baju daola, eta odolean hau disparatu dala. Igual kombinazio bat izan behar da. Eta uste hori guk ikustea saia dela, inbeste datukin lan egitea, inbeste datu kombinatzea, eta uste dut adimen artifizialak hor revoluzioa karreko digula. Ze uste dut milioika kombinazio desberdinitzakela guk ezin ditugunak, eta igual berak ekarriko digu alako algoritmo batekin diagnostiko goiztiarra. Ta hortan nik bai dakat esperantza handia.
0: Niko goratzen dut tesia sinuenean, kimikari teorikoen laborategi batean sartu nintzen, ez? Eta ez nuen asko ezagutu, baina ni sartu nintzenean bukatzen ari zen lan bat beste kimikari teoriko batek eta Alzheimerrari buruz ari zen, eta ari zen probatzen uste dut zala aluminioak beta-amiloiden sorreran ote zuen paperik edo ez, eta ez dakiz zer atea zuen garbi, baina klaro, probatzen aizien aluminioa, zergatik ez aluminioa, eta probatu itzakezu beste mila metal, eta igual metal bat ez da.
1: Bai.
0: Edo igual, ez dakit, ez? Eta sentzu hortan esatezu, ze ieskorra den jakintza hau, jakintza zati hau, ez?
1: Bai.
0: Eta ez dakit, urtetako lana, eta igual ez du zertarko balio, erantzuna dalako ez aluminio etzan, bueno, ez dakit, ez?
1: Bai, hori korrontea handia izan zen, metalen eragina abetan plegatzeko, arraro plegatzeko hasiera hortan, ni ez nago ere bai oso jo, ez dakit oso ondo ikerketa horiek zerrekarri duten, badakit ez da hola, ez errezola oso, bai, aluminioa da, edo, ez dakit, tarra dalakoa, ez? Baina adibidez hor, baita ere, berriz, adimen artifizialak, zuk sartzen badiozu nola dan abetan plegatzeko modu arraro hori, eta sartzen dizkiozu aukera pila bat, eta honek eragin dezake, honek bezki igualoin klik batekin, eta ezakit, urte erdiko lanakin, edo bi urteko lanakin, igual aztertze dituzu, egun metal desberdin, talentesi oso asan metal bakarrakin, miloka simulazio, ez erresa dakate rengoak, tesi bat itxea, zaina.
0: Baina, ez dute erresa gero klik hori egitea, eta ideia marabiosoa ikatzatea, eta konturatzea, benetan egin ditudan mila proba hauen artean, zeinek ematen diten pista bat aurrera egiteko, hori berdin talentua behar duzu.
1: Bai, hori bai, adimen artifizialak ez du inoez ikerlarian papela ez du hartuko inoez. Baina, bueno, laguntzen dula askoz gehiu gauza gehiu aldi berean ikertzen eta gauza gehiu konparatzen, hori bai, dudari gabe.
0: Ba, Maite, hemen utziko dugu. Azkar, pasatuko zitzaizu.
1: Oso azkar.
0: Beti bai,
1: oso azkar, rontan zegoen deizkaitzizke gainera hitz egiten, orduak eta orduak.
0: Denboraren makina irratia da, hori ere esate dizut, ematen du esetz, baina denbora pasatzen da pila bat. Izan da marabillosoa elkarrizketa. Galdetu nahi izun, ezagutzen duzu liburua Flores para Algernon.
1: Ez de tirakarri, ez?
0: Ba, behar bada pasako izut.
1: Ba, bai.
0: Interesgarria, eta xaguekin zerikusia dokana, eta ikerke darekin. Maite Solaztubia horre, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazterra izan da.
0: Eta nire txatere bai, eta hau da oso-osona pasa.
1: Berdin, eskerrik asko, bai.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Ia ziur inoiz entzun duzuela bizitza oso bateko estatistikei buruzko azterketak. Alegia, 80 urte ez bizi izan den pertsona bateka, ba ez dakit asmatzen egin naiz, baina 24 urte eman dituela lo, edo, bueno, ez dakit zenbat kilo ogi jaten duela bizitza osoan zehar, edo, bueno, horrelako daturen bat, ez, askotan galdera da, nola demontre neurtu duten hori, edo nola kalkulatu duten hori, eta zenbateraino fidagarria den, ez? Bueno, ala ere, ondo daude datu horiek, dibertigarriak dira, baina tira nik beste datu horietako bat eskertuko nuke. Eta inoiz ez dut entzun horrelakorik. Informatika zari naiz. Zenbaten bora ematen dugu bizitzan, barra informatiko bati begira. Badakizue zertaz ari naizen, ezta? Ordenagailuan milioi bat aldiz izan gara barra baten aurrean, barra hori aurrera nola egiten duen ikusten. Zain, zain eta zain. Askotan marra urdina izaten da, baina bueno, kolore guztietakoak ikusi ditut. Makina madarikatu hori fitxategiak kopiatzen ari delako, edo zerbait instalatzen ari delako, edo datuak kargatzen ari delako, edo irudi edo bideo bat prozesatzen edo renderizatzen ari delako. Tira, arrazo informatiko asko daude horretarako. Eta askotan frustrazioa dator, ba, seko gerarazten gaituelako, ez? Erdi estresatuta gabiltza, eta berdin du, ordenagailuak bukatzeko zain gaude. Itxaron egin beharra daukagu. Eta horren oroigarria gainera, erdi ataskatuta dagoen barra urdin azkarri bat izaten da, ez? Badakizue zertaz ari naizen, bai, ziur. Hori edo okerrago, batzuetan progresioa askartzen da eta batzuetan moteldu edo gelditu. Eta galdera da, ezin alduk konstantea izan, ezin aldut nik jakin zenbat iraungo duen benetan egiten ari den hori, zehazki, ba nik neure buru antolatzeko. Thomas Scott dibulgatzaile britaniarrak aspaldian egin zuen horri buruzko bideo bat eta bueno, oso ipagarria iruditu zitzaidan. Azalpen teknikoa eta gogoeta psikologikoa, biak. Beraz, ona ekarri ditut bertan kontatzen zituenak. Hasten zen konparaketa batekin eta esaten zuen, eta egia da, semaforoetan, gaur egun semaforo guztietan ez, baina batzuetan segundoen kontaketa bat badago. Zu iritsi eta badakizu zehatz mehatz zenbat segundu gelditzen diren, berde jarri arte, eta ondo dago, oso ondo dago, antxietatea jaisten dizu, ez? Bueno, behar bada ez beti, baina bueno, gutxienez badakizu zenbat itxaron beharko duzun. Ordenagailuak ere askotan izaten du lan horrek zenbat denbora hartuko duenaren informazio zehatza, edo ustezko informazio zehatza, ez? Baina trampa bat da. Batean enbein 15 segundu direnak bihurtzen dira 5 ordu, eta gero jaisten da 20 minutura, eta gero iotzen da ez dakit zenbatera, eta azkenean irauten du 3 minutu 40, ez dakit. Informazioa badago, zehatza bada. Baina noski, informaziori ez da fidagarria. Eguneratzen ari da etengabe, eta hasierako estimazioa ez da ona, eta geroko estimazioa ere. Oso bukaerako estimazioa ona izaten da, baina ordurako badakigu zenbat iraun duen, ia dena egin duelako, ez? YouTubeko bideoen barra hori, adibidez, ez? Bada horrelako barra bat, eta hor bai, badakigu zenbat iraungo duen, hori bai, gero guk atzera edo aurrera egiten dugu, edo abiadura aldatzen diogu, eta iragarritako iraupena handitu egiten da, edo txikitu egiten da, edo, bueno, tira. Baina instalazio bateko barrak adibidez, programa bat jaitsi dut, instalatzen ari naiz nire ordenagailuan, eta beste modu batean funtzionatzen du horrek. Zer egiten du orduan? esan dezagun, oroar, oso eskematikoki esan da, fitxategiak deskargatu behar ditu, fitxategiak deskomprimatu behar ditu, gorde behar ditu fitxategi horiek, irakurri eta batzuetan batzuk borratu, eta beste batzuetan ez, eta, bueno, karpeta bat sortu, eta beste batzuetan ez, konfiguratu behar du sistema azkenean zure kasurako. Fitxategiak deskargatu, deskomprimatu, fitxategi horiek gorde, eta konfigurazioa. Lau lan horiek ez dute iraupen berdina. Zure ordenagailuan eta nirean egiten badugu, iraupenak ez berdinak dira. Eta hori frustrante izan daiteke. Zenbat irauten du honen instalazioak? Ba, behar bada nire ordenagailuan asko eta zurean gutxi edo alderantziz. Beste lan batzuk, adibidez, fitxategiak kopiatu. Ustez hori, bai, hori iraupen erregularra izan beharko luke makina ezberdinetan, ez? Hala ez. Bueno, kontaketa egin dezake ordenagailuak zenbat fitxategi kopiatu ditut dagoeneko eta zenbat falta zaizkit kopiatzeko, ez? 1500 fitxategi diska batetik zure disko gogorrera pasatzeko. Ba, kontatzen joaten da, baina noski, arazoa hor da, ezin dula kalkulatu bakarri kopuraren arabera fitxategi batzuk handiagoak direlako, beste batzuk txikiagoak direlako. Bueno, ba, orduan ez begiratu fitxategi kopuruari. Begiratu, kopiatu behar duen memoriari eta kopiatu duenari. 4.30 GB kopiatu behar ditut eta dagoeneko egin dut 2.7, ba ez dakit. Eta horren arabera, ba, jakingo dut zenbat irongo duen kopiaketa hori. Ba, horrere ez da zehatza denbora. Fitxategi txiki asko kopiatzea luzeagoa da fitxategi haundi bakar bat kopiatzea baino. Ehun fitxategi txiki edo haundi bakar bat kopiatzea ez da berdina. Egin behar dituelako indizeak eta bilatu behar du tokia eta, bueno, barruan egin behar dituen gauzak, diskoetan informazioa antolatzeko eta kopiatzeko behar dituen gauzak ezberdinak direlako, fitxategi asko baldin badira edo gutxi baldin badira. Tira, nagian programazio oso fin bati esker, ba, progresio nahiko konstante bat irudika liteke, esfortu eginda informatikoa, baina egia esan, programatzaileek ikusten dute ez duela aleginak merezi. Zertarako egingo dugu hori? Gainera, lan txiki bakoitzaren iraupena guk geuk ere aldatzen dugu. Itxoin bitartean beste zerbait zabaltzen badugu ordenagailuan, bapatean joko bat martxan jarri, edo beste bideo bat ikusi, edo kanpotik datozen notifikazioak baimendu ditugulako edo ez, kopiatze abiadura ere ezberdina da. Ordan, fitxategi bat edo bi eta txikiak baldin badira, ba, behar bada ez du garrantzirik, baina fitxategi asko kopiatzen ari baldin bagara, horrek denboran asko eragiten du. Eta ez bakarrik guk egiten duguna. Egiten ari denaren arabera, ordenagailua bera, berotu daiteke, eta moteltzen da berotzen baldin bada, edo mantenu lanak egin behar dituela, erabakitzen baldin badu, paraleloan, ba, hasiko da berak egiten, lan horiek eta moteldu ingo digu transferentzia, adibidez, fitxategien transferentzia. Auskalo. Denboraren kalkulua oso komplikatua da. Bueno, kalkulu hori alderantziz egin lezake, ikusi azkeneko segundoetan egin duena zenbat kostatu zaion egitea, zenbat denbora hartu duen horretarako, eta horrekin estrapolatzea aurreraka egiteko falta zaionak zenbat kostatuko zaion. Hori ere egiten du ordenagailuak batzutan eta barra horretan islatzen da. Baina noski, egin duenak behar bada ez daka komatxon artean zailtasun berdina, ez, egin behar duenarekiko. Tira, gauza komplikatua da. Baina hemen dator bukaerako gogoeta, Tom Scottek esaten du, behar bada programazioak hobetu lezake barra horien abiadura fidagarria nola baita emateko, ez? Baina importantena ez da hori, Tom Scottek esaten du, eta oso ados nago. Importantena da barra horrek beste zerbaiterako balio duela. Ordenagailua zerbait egiten ari delaren seinale da. Barra horri esker, informazio, nik esango nuke, psikologiko hori ere ematen digu ordenagailuak. Tira, guazenan hasierara berriz ere eta saiatu erantzuten nire galderari. Zenbat egun, aste, hilabete, urte ematen ditugu bizitza oso batean barra informatiko bati begira? Gai altzara horri erantzuteko. Ba, onaino, gaurko saioa, egia esan, bi saiotatik jasotako materiala izan dugu, batetik Maite Solasek hitz egin digu Alzheimerraren ikerketari buruz, eta bestetik barra informatiko madarikatua, zenbat denbora eman dugun barra informatiko bati begira. Zai, eta denok sufritu dugu hori. Ba, bi kontu horiekin osatu dugu gaurko saioa. Horren arte, ondo izan, agur!

0: Deko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nepalen asteazkenean gertatutako uolde handien ondorioz hildakoak 669 dira jada, eta desagertutakoak 3000, Txinak 7 hildakoren berri eman du. Hildakoen kopuru handia dela eta agintariek DNA laginak hartu eta gorpuak lehenbailen obiratzea erabaki dute. Bien bitartean, Txinak jakitera eman du, lurrak eta loiak sortutako lako artifiziala ia utxik dagoela eta gainezka egiteko arriskua desagertu dela. Atzo, erreskatelanak eten egon ziren presa horrek gainezka egin zezakeelako. Gurera etorrita ertzaintzako agentek gizon bat atxilotu dute gaur goizaldean Astigarragan emazteari tratu txarrak emateagatik. Emakumeak azaldu du azken 5 egunetan senarra 2 aldiz saiatu dela bera itotzen. Biktimak adierazi duenez, senar emazten bizilekoa Torrevieja'n dago, baina 49 urteko ustezko erasotzailearen garraiolari lana dela eta askotan elkarrekin bidaiatzen dute. Abuztuaren 23ko bidaian gizonak kamioiaren kabinan emakumea itotzen saiatu zen, emakumeak oio egin zuen eta inguruan jende gehiago zegoela ikusita gizona gelditu egin zen. Gizona atxilotuta dago, emazteari erazo fisiko egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Eta 50 urte dira gaur Lemoizko zentralaren kontra lehen manifestazio handia egin zela. Manifestazioa nuklearen aurkako mugimenduaren sorrera izan zen eta Euskal Kostaldean ez nuklearraren aldeko defensa batzordeak deitu zuen. Plentzia eta Gorliz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. Gaur 5 hamarkada igarota bilkura egin dute toki berean, aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko. Jasone Kamara bozeramailea.
2: 50 urte geroago, nuklearri gabeko Euskal Kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
1: Eta lan arlokoetan, Moebe konpainiak Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginek 3. greba deialdia egiten ari dira gaur, 150 behargin inguru ditu guztira. Adrian Arruti Labeko ordezkariak salatu du lan baldintzen duinen alde borrokan segiko dutela.
3: Orain arte behintzat, enpresak eta, bueno, konpainiak bere horretan inolako imintziorik egin ez duenez, negoziatzeko imintziorik egin ez duenez, kondenatuta gaude berriz ere borrokatzeko.
1: Bihar gaueko 10 arte iraungo du protestak. Eta gertakarien alorrean foruzaingoak jakitera eman du Frantzian lapurtutako furgoneta bat agertu dela Itoizko urtegian uretan. Duela 2 hilabete osko zuten furgoneta eta uraren mailak bera egin duenean agertu da. Ibilgailuak ez du matrikularik eta txasisaren zenbakiaren bidez ari dira ikerketa egiten. Furgoneta ondatuta eta ateratzeko leku zailan dagoela gaineratu du foruzaingoak. Errepidetan AP8an Biriatun 2 kilometroko autoilara dago Baionarako bidean eta Araban N124ean Zambrana parean autobatek matxura izan du eta txandaka ari dira trafikoa bideratzen. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean ere eguzki izango da nagusi, 30 graduren bueltako temperatura izango dugu eta haizeak iparraldera egingo du. Arratsaldeko 4:03 dira, gure aldetik besterik ez, 5:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsalde honentzule lagun, ongi etorri, Hiru Erregeen Maila.

Txerrendularitza, arrauna eta futbola izango dira oinarri orain hasi eta bederatziak bitartean Espainiako bueltan jokoan da sortzigarren etapa atzo eski estazioan eta gaur hondartzan amaituko dituzte lanak ziklistek Eugenio Goikoetxeak eta Eukene Larrartek aletuko digute etapak ematen duen guztia. Etatik aurrera, arraunaren txanda izango da, Euskotren Liga amaituta, Galiziako uretan lehiatuko dira, Euskolabel mailako traineruak, Jon Ander de Laos Boirora joana da, eta analizia egiteko, beti bezain zorrotz, Patxi Egurrola, Eli Pescador, eta Manu Maritxalar. Eta zazpietatik aurrera, futbola, anoetan, Realak, Espainola hartuko baitu, sasoiko lehen garaipena eskuratzeko esperantzarekin, Maitan Neurbietak egingo du kontaketa, eta detaile guztiak aztertzeko, Nerea Abanzenz, Gari Uranga, eta Juanan Larrañaga izango ditu. Teknika eta errealizazioan gertutu daude, Iada, Joseba Arteluz eta Ander Lizaso, beste barik, asteragoaz.

0: Arratsalde on entzule lagun, 7:04 dira eta hasteko ba Espainiako bueltari erreparatu behar diogu 8. etapa gaurkoa. Puxolzen hasieta Txerakone amaituko dena, une honetan ba 73 kilometro geratzen dira helmugara iristeko. Txirrindulari bat ihes egita bakar bakarrik Sinue Fernandez, Burgose etxeko txirrindularia, eta atzetik ba kontrolan egiten batean Bisma, urrengoan Alpezin, alegia ba esprinta nahi duten talde guztiak alegia. Hementxe ditugu gertatzen den guztia letzeko Eugenio Goikotxea eta Eukene Larrarte. Arratsaldeon biori.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Eukene, lehenengo galdera zuri egin behar dizut. Gaur Reala jokatu du emakumezkoetan, galdu egin du, analisi bat eskatu behar dizut. Ez txantxada, ez txantxada.
1: Ja, izerdi hotza.
0: Atzo entzun izun esaten, desiatzen egoten ez, kirola, futbola ez galdetzeko. Eta, bueno, gaur.
1: Entrenatzaia eta zerbait eta zentatu naiz, utzi dula.
0: Hore onda, saltza onda. Ta. Bueno, atzo entzun egin nizuen, desan diot. Bueno, gaur trampa txiki bat egin behar diot, eta ez, futbola beste batu jutziko diegu, eta zurekin txirrindua hitza benetan ondo egiten duzu. Eta, bueno, Eukene, azteko, bueno, gaurkoa eta palasaia dirudi, pelotoia glasai hartu du, sprinterren zat eguna proposa izan daiteke, eta akaso, ba, lehen egun lasaia izango da, Espainiako buelta honetan.
1: Bai, ala dirudi, ez, ematen du baitare etapa hasiera ez dela horren lasaia izan, eroriko bai. Xamar bat, baina neutralizatuan, ez?
0: Bai, neutralizatuan, 10 lagun erori dira, eta euren artean, Uri Arteken bai. Farmakoa, erretiratu egin behar izan da, erietxera eraman dute, eta baja garrantzitsua da berez, eta honen opa diogu Uri Arteri, baina, bueno, Ken Farma denaren premian dago, eta azteko, bai. Belarrondokoa.
1: Da, oso albiste txarra, ze eske Jesukriston forma honen zeon,
0: Tapa estari lanetan eta...
1: Bai, eta nik uste mendik asko zekala esateko, bueno, azkenen betikoa jokun parte dia, eta, ba, bueno, gaurre harritu dit, Alpezin hor aurrean ikustea, bueno, gogokin. Ez dakite grupsekin edo ze itxura hartzen dioten, nik uste torre azkeneko igoratxo horretan ez da oso gorra ez izan, egon daitezke beste talde batzu beste puntu gehiago eman nahi, eta sprinter hori ez, aurrekoan grups bera ere goizan margeratu zen, ez?
0: Oso erraz,
1: ez? Eta Espainiako itzulea ondo ematen zaio, baina horten nik uste ze ondo dagoenen, gizon horrek ondo egotzen du, baina Brennan bera atzean usteko, bueno, Bismare aurrean dago, eta nik uste oso argi daukatela garkoan zerrekin jokatu.
0: Eugenio, bueno, azteko ba, notizia txar hori eta batzutan ba, unerik inozuenean ba, sekulako kolpea hartzen da pentsa irtera neutralizatua eta 10 Montenora txiki bat, erori eginda Diego Uriarte eta agur.
2: Eta ez da horrenako aldia. Normalean konzentrazio falta dagoenean edo erlajatuta gehiegi erlajatuta dihoaztenean, ez dakit ez daudela karreran eguneko egunean sartu hauen dik, neutralizatua da norretan, eta atzera begira, eta bezik eta hauen dik ondo dute dagoen, eta kotxeari deika, eta beste gauza asko izaten dira, istripu asko izaten dira, eta horietako bat, ba, bueno, tamalez gaur 10 lagun, eta tartean, ba, Diego Uriarte, buelta biskatik, bueno, buelta hona egiten ari zan, esalditen da presentzia bazeukan, eta bizat, badirudi, temporaldiari agurre esan, eta urrengo urteko erronka berrieri begira. Eta eukenek ez da, ez dizu ondo esplikatu, erronka, hemen futbola, bai o futbola ez, baino kinela egiteko garaian eta
0: porra
2: egiteko garaian mintzat, tartean, enberko lugu.
1: Pardon, gaur maitane kopiatu nahi diot, zen normalen dean kopiatze txirrindularitzen, da horre futbolen aldera zizamatu.
0: Maitanek izaten duena eta emaitza bera zango duzu.
1: Oia, truko altatia.
0: Ba, ez euki fede ondirik, Eugenio, bizikletan, azkar zoazenean, erortzen bazara mina hundia hartzeko, ba, sekulako arriskua dago. Baina poliki zoazenean ere, sekulako mina gartzen dira.
2: Bai, arraro da ez, badirudi azkar joan da kristo letxe hartu litekela, eta, bueno, segun ze eratara da, bai ez, pareta baten kontra, edo auto baten kontra, joan ezkeo, baina askotan, abiadur horrek sortzen duen erorketa eta, bai, azke igual bote eman lurrean, eta gorputzak, bueno, beste erabateko urra durak dizaten ditu, baina hemen olako kasuetan esaten dana a plomo, osea, ez da kopatata 10 metrotikan gutzi eta lurrera erortzea bezala esaten da, eta golpe lehor hoiek asko ze okerrago esatira, eta igual ez herida aldetikan eta urratu aldetikan gutxigo, baino austura aldetikan baklabikula gaizki jarri edo eskumuturra edo austeko aukera handia.
0: Erietxera eraman dute beraz gine bat baduka.
1: Bai, gaina, atzore baita eroriko bat ikusi genuen ba hemen Loto Intermarxekoa horra, bueno, askanakoa
2: herri pasaren.
1: Bai, ba, joe, ba, etapa bukatu menzun, ez da izema kostilla saia etxauzita,
2: bai,
1: eta hemen ebai perforazio bat, ez da ipiriketan onola esaten dan, eta bueno, ja, etxerako bidanengo da, baina, ikusi ze gogorra die matzutan.
0: Ba, eta zein oso izan zen atzoko eroikoa, bai, astanakoa ez da konturatzen, ez, sartzen da atzetik.
1: Ba, beak esan duna, bai. Erlaxatutako momentu baten, edo nahiko lasai zihoazen momentu baten,
2: bai,
1: erorikoa.
2: Bai, horazkenen salto bat zeon, ez, hori, astanakoa badirudi salto egin zuen hortan, korpien jotzeko, ba, lorra ikutsu zuen momentuan alde batera egin zuen, eta momentu hortan kasualidadia, ba, Lotoko txirinduari hau errukurpila bizketa aurrera xamar edo bat besten kontra estropoz egin, inungo ditzen biderik ez zukan, hoia ez da habilidade falta, hoi da, ba, bueno, oso oso este txarra, eta eukenek esan duen bezala, ba, bida, kostia pare bat rautxita, ez da, eta erdien motoraz moduko batekin edo, etxerako bide hartu beharra.
0: Bueno, hor txikusten ditugu, pelotiko kideak lasai antzean, eta bai, bai, gaur da, hankak luzatzeko una, biharre aitana etorriko da, eta bueno, horrelako egunak ere, Eugenio, balantzean behin izaten dira, eta gaurkoa dauretako bat.
2: Bai, gauza argia dena da, ba, gaurko bizimodu sozialean, da gaurko bizimodu ontan, ba, gauza beti azkarregi eta ona eta jana edegula, ez? Eta horren, bueno, beti oitzen gera, ba, espektakulo nahi izaten dugu, eta, bueno, gaini aukera badaude, ez? Gaurko etapa, ba, horako eguraldiakin plan edar bat egin, eta gauen zer pasatu da, ba, gaur ez arrez, fuera, ez da dikusi eta horrelako aukeraketa badaude, orduan, bueno, egia da, nahiz eta jendeari askotan gustoko ez, gaina aizerik ez dago, aize babesin horrek pixkate, grazi pixkate emango lioketa pai, orduan aizeri gabe eta neko zozoa galitzen da, eta bueno, olako egunak ere behar dira, ez dira, beti mendian bukatzen diren etapak, eta lau mila metro positibotik gorako etapak izan behar, eta bueno, hoxe dago gaur, eta nola batxe behartu egin behar.
0: Bueno, goita iru kilometroen faltan, eukene badago irugarren emaiako mendate bat, zer ekarri dezakeen emendate horrek?
1: Abiadura ondini gotzean igoera da, eh? Nik hori eginda dauket, semana Valencianan, ba, bueno, itzuli horretan beti gainerak handian gelditzen gara talde guztik, eta gero hortikan beti traslado guztik ite jau, eta igoera hau oso mitikoa da ja bertan, ez? Parx. Normalen ditu pas eta parxeta, grazia asko ditu ziaten izenak, ematezun anai arreba txiki ziela, bata bestekiko. Eta oso azkarra da, abiadura hondi nago gainan eguzte platerra hondian egoko dutena. Orduan, diferentzek iteko ere, ba, bueno, igual esprinteren artean zaiagoa izango da, ez da belako penditza horren hondi, baina ez da dia talde bat, ba, pixkaten kapritxatu ez dakite, pixkan dorazko aldatzen, edo abiadura hondi xogoa jartzen, edo, bueno, nik uste talare brennan, gruz eta normalean, esprint polit bate izan daiteke gaurkoa.
0: Bero egiten du gaurko etapan, beroa da, bueno, etaparen ezaugarri nagusietako bat, Eugenio, duela egun asko ez, batxingorra tarteko bertan bera geratu zen etapa, orain azken pare bat egunean bero handiak, horrek ziklistaren gan ze gorput horretan ze karten du?
2: Aldo emezela. Ba, nik usete beti arretxago modatzen garela berora, otzera baino ez, eta bizkaite zaur bat zura da, atzo estazio, eski estazio baten bukatu, eta gaur ondortzan.
0: Hori
2: bueno,
0: da.
2: Atzo preskura puntu bat, gaur berez bero, ja lurralde horiek neko bero egizaten dira, baina oituta daude, ja gaur egun jaztien nora izan oituago dago berotara, otzetara baino. Lehen bazan horre, esaera, ez? Errusiara eta etortzen zirenean nuen dela, garo, ja urrutia guaz, ja hogeita mar urte, eta haie beti famatu da ziren, ba, otzakin eta eguraldi petralakin, ba, ondo biltzen ziren, handik etortzen zirenako. Baina, ja, azkeneko urte hauetan, ja, erabat, hoi aldatu da. Ordo, bueno, errusiara ere, tontuak ez dira, errusiara dira, no, tontuak ez dira, eta hauek ere, beren bizi modu.
0: Benidorren egoten dira, ezta?
2: Benidorren egiten dute, Kalpe, Alicante inguru hortan, bakarren batek Gironan ere bai, eta orduan, bueno, pixkatu horiek ere, ba, azkenean, ez dira, ba, jendea gehiagi oitzen, eguraldi txarrakin eta entrenatzera, ez? Eta orduan, pixkatu horrek, horregatik ja oituta daudela, bero sargori hortara, oituago daude, hotze muturreko hotzera baino.
0: Lehen aipatzen zen, duela, bueno, iruzpala urte, ba, Pogatxarrik alte egiten ziola beroak eta altuerak eta barrori ja iraganeko kontua da. Eukene, ja, ez dio, ezer kalte egiten ja.
1: Ez, nik uste tezetz. Alare, grazien ziten, ze aurreko egunen Enrikek eman zuen erakustalia eta gero, lehenengo gauza prentsa esan zion, bez? Sani zuen, beroak inondo ondo juten itzala eta gaur beroa egin du. Eta nahi pentsa duen, jode, azkeneko turretan ez du, ba, beroa egin. Ez, baino egia da, joen, esketan baitaren Mabi eta hola, berokin, azkenen Mallorkakok die. Eta hor berokin eta beste, bueno, notatzen da, hobeto jute zaia, ebikin adibidez, eliminatuta, hasieratikan. Eta Pogatxar bera hori esaten zuten, beroa ez zitzaiola ondo etortzen, eta bar, nik ez dakit, ez detin ez ikusi, bagian tur hortan galdu zuenen bingegarren kontra, berokin eta jota, baina ez dakit, hor arrazo gehiago ere egongo ziren. Eta bueno, gaur behintzat lasai hartuko dulakon, eta bueno, elmugara salbu iritsi, ze gaur ere esprinak ematen txioa egon leike, eta biharko hankak prestatzea.
0: Bai, gure helburua da, gaurko esan.
2: Bai, eta azte honetan gainera, beruaren historio honekin, gero eta prestatuko daudela txindulitzak beruarekin aurre egiteko, ez da, Mikel Azparranek edo zenek esan zuen, ja entrenamentuak ere, bai, ja oituta daude, ba, adibidez azkeneko ordu bete, sauna batean barruan, arrabola egiten, ba, saunako humeda de temperatura handi horrekin, ba, bizkaturreko beru muturre hortara oitzeko, eta, bueno, erropakien batzuk badaude, ja, bea, gaur ordu bete erropa jantzita egin, naiz bero egin, ba, gorputza izerditan da bero sentipen hori bizkate gorputza moldatzeko, orduan, berantzako ere, entrenatzeko prestakuntzak ere badaude.
0: Eukene, arraola aipatu du Eugeniok, ziklistentzat arraola, batzuk sekulako estimua diute, bestatzuk gorroto dute arraola, zu ze taldetako azara?
1: Ni berez gehionitzen, sekulako zaparra hile bazun arrabolain, eta gero ba, entrenamentua moldatu. Ez da egin nola, san, nire ikusten nagoen, atatze banaiz, eta oztutze banaiz, kalte gehio, baina bueno, adibidez, batzen naiz pandemian ez, jende ize ze fuerte eman zion arrabolakin, eta erotu intzan, bakizkitzuren dolari labor dure bain zituztenak, arrabol, eta ez dia gutxi. Ni bintzat hortikan ez ziten jo, eta pandemian gaine ikasi nun arrabola iken, zen ikustet oso irten bide ona dala, ba bueno, profesionala ez den jendentzako baita ere, ezkenen azkar baten izerdia botatzeko, ez dakit nola esan kanpo atea gabe, denboakin askotan txirrindularitzen gehiago tarratzezu jazten,
0: bai.
1: Eta ateatzen bai. Gehiago ibiltze zen, baino udaran agian ez, motzez atzela ez, baino ni, bai, arrabola, ba bueno, eguna daude, batzutan ere sekulako aspertuak bai,
0: hartu izan. Eta zer egiten da, musika apur bat, telebista pantalla jartzen da horren, ze estrategia erabiltzen da, ze askotan, bueno, baizan daiteke, edo entrenamentu labur bat, edo apur bat luzexeagoa, eta bueno, egote hor, ez dakite, ze estrategia erabiltzen da, pixkat entretenitzeko.
1: Bueno, aldaketa jarri, ritmo aldaketekin, batio aldaketekin, eta hola, baina, bueno, betire, hobena, kanpo ateatzean ikustete, aukeran.
2: Bai, guain, eukene ni baino desinte gazteagoa da, eta guain badaude arrabola modernoak eta badaude, eta jendeak baditu jaukerak...
0: Abai, pizu aldapak
2: eta horrela. Ordena horrela jarri, eta horrela simulakro batzuk egiten, eta bueno, bizat musika entzuteko eta gaz asko daude. Nik ja urte asko dira, hanbasei bat urtekin kaeten intzala, jatia berroita masei bat ditut, berroita masazpi bat ditut, ozik egoen dela berroita bat urte.
0: Nik hamar bat gutxeago batatzen dizkizu.
2: Ah, ondo, primeran, geho kafea,
0: nire kontu.
2: Garko kafea nire kontu.
1: Hola irabaztia kafe, kene.
2: Hola, hola. Bai, hamasei urtekin kaeten intzala, ba, bueno, ikasketak eta ziela, eskola profesionaletan, da, bueno, goizeko klaseak, atxaleo klaseak, eta nugu partean, ba, goiz, barkatu. Goiz iluntzen, eta kalera atatzeko aukerik ez, da, gende partean beti egur alde txarra, eta horren beti sukaldean. Sukaldean jarri, ama onduan afarila pesatzen, eta ni arrabula egiten, paretari begida, paretan zintzilek ordu, aurrean ordulari bat, pareteko ordularia, eta etzian bere lapasatzen, hango goita mar minutuak. Horratza goiti bera gizten zema kosta egiten zen, eta astean, ba, hoi bat ziren, iru lau sesio. Errapidea ikutzenik ez, ordu berdiko sesio hoiekin, bizkada mantendu, eta aste burua aprobetsatu, errapidera ateratzeko. Eta orduan hartu nio nazkarekin, berrogeita bat urte pasaira, eta guendik ez dira dut gorputzari buelta...
0: Ez zara bakarra, nik daukat kuadariako lagun bat, afizionatu maian da ondo ibilizena, eta karrera irasi zituena, eta bere maiatxua, eta oraindik ere asko ibiltzen da biziletan, eta berak esaten dut, horreitik galdetu diote Eukeneri, gorroto duela arrabola. Hala esaten dit,
2: Eta Eukenek esan du, pandemia garaia garaian da, nik pandemia garaian gogoratzen naiz, arrabola, ez? Neuko arrabolek etxean bizeketa estatika zar bat gogortzeko ere zeukan ezer, ez da gite atxonak eta bezalano gainean jarri eta atxak ibiltzezun. Eta hoxe, saiatzen nintzen, ba, egun bat, bai, eta egun bat, ez? Aurrenek astean ez arrez. Eta nik aurrera, ba, hau luzede joa eta zeo zein beharko da, eta bueno, egun bat bait, egun bat ez, 40 minutu arte ere, 40 minutuko saioa egin izan dugun, estatika txar baten, eta bueno, bintzat aurrean telebista jarri, solan, eta bizka telebistari begira eta serie bat hartu, eta bueno, serie horrek iraunpena zun bitartean, 45 minutuko, tak, horxe, serie, baino, nazka, guandik ez diotela guandik, orbuzari bueltik ema.
1: Nikiten un baitare, lasterketa jartzen nitun, pistakok, azkenen detai asko daudela, estrategia, taktika, eta bueno, urrengo lasterketa ebeda, ba, karrera jartzen nitun.
0: Kasteko zegaña. Edo,
1: bai, ikusteko, detaiek zuzurek baitare errepasatu, ikusi, akatsak, eta ala, eta gero, bueno, lesionatuta zaudenerako ere bai gia da, gaur egun oso irten bideo nadala, ez, gaur egun lepouztaia usten dezu, eta segituan errabola gainean jartzaitezke, eta bueno, gomeekin edo altura gehiago jarritan ere mai galdetu hautsinon lepuztaia edo bueno lesionatuta dauna izenen nola ibiligean etxen ez gomakin lotu ola apoiatu gabe eta bueno beintza tankei estimulu bat ematen diezu bitarten
0: bai. Bueno, 60 kilometro inguru helmugara iristeko ba esan dugu aurretik edo hala sinue Fernandez Eugenio Burgosekoa da maiota erakutsi eta gaurko bueno ba bere helburu bakarra hori da ez
2: bai eta berezako pena ez azkenean bueno taldeki derik edo bintzati eslarik iderik ez izatea luze egingo zaio etapa, luze egingo zaio eta berak ere badaki ez, berak azkenean bere ritmo hartu pelotoiak ere kontrolpean dauka, hortxe 2 minutu bueltan, guen estutu, guen asaitu nahi utenen gelditxu pixe egitea da, berez hasi hortalako aukera badaukate, eta nik uste azkeneko 80 kilometro hoien zai baukenek esan duen portutxo horren zai mugituko teiren, ez da usteni mugimendu asko gogortzikenik, balitzeke bakarren bati ez da gite, biskati idea etorri eta berre bakarren bat esprintera bat kentzeote degun emendikan, baino ez da gite, ez da gaut esperantza ondurik gaurko etapan.
0: Bueno, ez da gaurko kirolekitaldi bakarra, ba, Espainiako bultako sortziaren etapa, esate baterako, ba, futbolan esan dugu, Efeliga abian dela, eta gaurkoan, ba, realak galdu egin du etxean, Efeligako demoraldiko lehen partida utxeta abi, Arturo Ruizek taldea utzi du ezustean, eta bueno, balen parte horretan ba belarrondoko hartu du Realak Logroñoren kontra, bostetatik aurrera ipuruan, bueno, ba Goikotxearen Iñaki Goikotxearen Eibarrek jokatuko du lehen partida hori Espainolen kontra, eta Galarretan ere, ba, buruzburuko partida ari dira jokatzen, Endika Barrenetxea eta Josetxo Eskurral lehen jardunaldian galdu egin zuten, beraz ba, bi pilotarientzat bi arremontarientzat partida garrantzitsua da gaurkoa, momentuz Josetxo Eskurra ari da irabazten, baina tanto bakar bategatik 8 eta 7 ari da irabazten Nafarra Gipuzkoarraren kontra, eta bien bitartean ba bueno erremonte aipatu dugu eta baliatu behar dugu, ba, Espainiako buelteren nahiko lasai dagoela, ba, zesta puntari ere kuku bat egiteko, izan ere ba, partida eta torneo asko uda honetan han eta hemen, eta esate baterako ba, atzo Lekeitioko finala jokatu zen, Lekeitioko torneoko masterraren finala jokatu zen, eta han Erkiak eta Lekerikak bi jokotan hartu zituzten mendean Goitia eta Atain, eta Espasterko ba, maixua, mago daukagu gurean gaurkoan, Aritzerkiaga, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, irabazten denean, beti pozik eta pentsatzen dut, biharamuna ere, ba, beste egun batzuetako baino goxoago izango dela, ez, Aritz?
3: Bai, gainera ikusitxeo, bueno, aurten gauzak ez da dela, ondo aurten txapelketa askotan, ba, bueno, uda holan bukatzea gainera Lekeition etxe albuen, ba, pozik ez da, holan ba, behintzutan nimuekin, ba, Final Four-erako eta gero mundialerako.
0: Ama bosteta amaika eta ama bosteta beratzi irabazi zenuten, bueno, emaitza badakigu, partida nolako izan zen?
3: Ba, gogorra, hasieran ba, kat batzuk inoa zan neuk, egizan leke oso ondo ibili izan partidu guztin aguntetan eta minio itxen eskuniegaz, eta guztu dut hasieran inoa zan akartak edo ba, kendute ba, partidu zedixo indenule, horako bikote baten kontra oso indartu anat, ba, egizan barri dominiote ukitzen gaituen, baina, bueno, gero rebotien eta leken eskumiegaz, ba, min itxen azginen, da horre, eta bakizan.
0: Bueno, aipatu duzu, uda, ez toala, zuk nahiko zenukeen moduan, zer gertatzen ari da baritz?
3: Bueno, molestia batu, da gero, ba, bueno, besiepe osundu da bizela, bat ez bebarandika, ba, hor maia honien, eta, bueno, aukariat jokatu izin daue, da, ba, bueno, amenditik ezi, da, datoren ontiene, horrek akatzak bitago, eta ia maitzak bidatzen.
0: Xabi Barandika aipatu duzu, eta egiari zor, bueno, ba, emaitzak eta begira egoten gara, eta sekulako udara darama, lesiotik ebueltatu da, eta irabazi dabile Gernikarra.
3: Bai, bai, izan topera dabil, eta, bueno, joriona da, Euskadi dintzako gai mundialea bibidei holan jarraitzen dauen, eta, ba, bueno, guke guretzako nada, amengo txapeketetan be, ba, bueno, aurkari gogorra duku nien ba zaletu epe guztu gehiago disfrutako da bela, partiduko bieke urten da, eta ben ba geuka hartu bidu gabinen maila.
0: Uda, bete-betekoa, partida askoko udari da ezaten, eta pentsatzen dut, ba, pilotarien zate hori xedela, onena.
3: Bai, egizan, ba, kontete hote zen, ba, partidu jogatu hote zen urtien, da, ies eta bindala bi urte baino gizago jogatu hote zen, eta, bueno, hori, ba, holan jarraiti politxe izango zen, gero eta fronte gizago gabize ikutzen, urten mungiara beheldu gara, eta, bueno, bai, urrengoko urtietan holan jarraitun dugun gutxienez, eta beste frontoiren bate da nimeten bada, ba, ongitortia.
0: Eta jendearen, pilotazalearen erantzuna, nolako ari da izatean udan zehar aritz?
3: Onda, egia esan bai guli parralden gabiz gehiago udan, azte barruen, azte nenetik ustiralera bai parralde, eta gero ba larun bat edo toketen da hemen inguruen. Eta egia da, ba ez dala uinterra, baina bueno, udako txapelketak izenda eta mendaun zailtatzena ba udan ba partide jokatine, ba oso pozik zaleen erantzuna gaz.
0: Bon, aurrera begira esan duzu, lauko finala, alegi aurrelari eta atzelari onenek jokatuko duzuen lauko finala hori aipatu duzu, eta bestetik munduko txapelketa, sekulako ilusioa sortzen duen txapelketa da hori ere,
3: Bai, bai, goine, bori, urango helburua hori lauko finala Donostian, baina gero ba momentuz ez dauko bolan txapelketarik antolatute hori eta mundiala bitxartien, orduan ba, suposatzen dut mundialea begire ipiniko eguneko egun, eta bueno, ba, espero dugu ba, bi modalitateetan, bai 36 metrota, bai 54 metrotan, ba, bai neskata bai mutil, ba, urre gehien ekartia.
0: Bueno, baia ba, egia dan, Aritz Erkiaga, eskarrik asko eta gozatu, atzoko garaipenaz.
3: Bale, eskarrik asko zuedi.
0: Bueno, ba hortxe, legeitioko pilotari bikainaren esanak.

0: hogeita emeretzi kilometro elmugara iristeko Espainiako bultako sortzigarren etapan, atzora begira jarri behar naiz, Eugenio Enric Masek izan zuen, tadipo atxar azarretu egin zela, baina nik irrifartzu ikusi nuen elmuga puntuan, azarretu egin altzen atzokoan.
1: Atzo ez, aurrekoan, nik uste eta aurrekoan, azarretu ez, behar esan zuen, la xok moduko batean sartu zela, zuen inundikan ere espero, eta bueno, azera batean ba, esan zitun, bai, ez aukala referentzik, gero ikusi daba referentzik bai bat zeduela, gero, bueno, badiru diego antolakuntzari ura eskatu diola, eta antolakuntza ez da inor ura emateko edo zemateko, ura emateko noiz eman behar dan, komisarioek erabakitzen dute, eta dena badakite azkeneko 15 kilometrotan ezin dela urik eman, ezparin bada muturreko beroa eta porto bat bukaeran adibidez. Orduan igual 5-6 kilometro arte ba ura eman liteke. Baina kasu hortan ere etzan. Orduan badirudi ba zerbait bat gaur bat bihar bestea ez dakit. Bera esplikazio baten bila da biela, aher nondik nora ez zuen lortu bera porto hori aurrena iristea eta Masek nola pasa zuen, ja bea suposatuko zuen, ba bueno, hemen 40 segundoki minutu batekin etorriko dira beste guztiek, betiko martxa bere martxa hartu eta azkeneko momentotan pasa zuen hortan, eta berak esan da, xoken gatu zala, Masek pasatzen ikusi zuenean.
0: Bai,
2: bai, eta nik uste torren aritia datorrela bere atzoko jokabidea baita ere, ez? Pixka bat guandik esan daizun, ondo nao, hemen nao, ez aztu, bai, hemen jarraitzen dut, eta aurreko gertatu zana, bueno, anekdota baten kedatu da dia, ez? Eta gauza, bueno, nik bai ikusi nahi dut, talden jokabidea, ez? Ea nola interpretatu zuten aurreko Enric Masekin gertatu zana. Nik ez den nahi gutxi etxi Enric Masek egindakoan ikustet sekulako egoera egin zuela, baino baitaren ikustet ikusi behar deula, ba, bueno, zergatik ez sinistu Pogatxarragian beruntz jundaitekela Espainiko itzuli honetan eta agian saiatu ez dakindik ustete proba segituan daukatela eta bihar bertan izango da, orduan, ba, bueno, ikusi taldeek ze hasierako egunetan ikusi genuen taldeek ja pixka bat jokatu zutela lehenengo erasoan ja Pogi egongo ez baliz bezala. Orduan, ea lehenengo plantatzen duten karrera, bueno, Pogi egongo baliz bezala, eta gero, bueno, ikusten badute joaten dela, ba, bueno, berriro, lasterketa Asnopoli badaukago podiumaren zako. Baina, bueno, ikusi, taldeetan askotan detaile gehiago ikusten dituztegu baino agian telebistatik.
0: Eugenio, probatu egin behar da.
1: Bai, eta horre gaitu behar zaio, nik uste Pogi pixka eta asmoa ere ezaztu munduko txapelketa duela. Orduan, badirudi, Espainiako itzulia irabazi nahi duela, baino esfortzo handi egin gabe, ba, bere garaian Girona egin zuen bezala, ba, etapa hau, etapa batzuk aukeratu, eta etapa horietan lehiatu, eta bestetan, ba, bueno, adik eta deskanso gehien eman, bintzat, korpuza ez muturrera eraman ez, eta bueno, orduan eta portan erabaki zuen, ez da gizargatikan, ba, aproposa zela berezako, egia esan, ondo modazen da esterratuan, ikusi beste gezokagu, estrada bian kenda nola ibiltzen den, eta igual agian, boixe, ba, berak espero duena baino bentaja txikiagoakin, atzeko hiri, ba, ezin duela loa hartu, eta guendikan, ba, hor segitu behar duela, bentaja bizkatera zen, zaila egiten da, iru minutu terdikin, ja, lau minutukin, ja, bigarrenari aterata, zaila egiten da honek txakalaldi bat izango ote duen, baina, bueno, agian bere buruan hori ere badago, eta ez ditula, 7-8 minutu, ba, ja, lasai erabateko gestio hori egiteko, bera nahi duenean bai, eta nahi duenean ez.
0: Eukene, denboraldiaren hasieran azten da klasikak lehiatzen, honek parte hartu bakarrik ez, honek irabaztea gura du, gero etortzen da, turra, orain buelta mundialare begizota dauka, legia ia denboraldi guztian zehar, basatzen du lehiatzen eta irabazten, eta akaso, bueno, horrek ere ondorioak izan ditzak ez?
2: Bai, nik uste eta azkenen mentalki, ba, bueno, esaten duzu joedena irabazten du, berak ze sufritu behar du ez, nire eta euro irabazten ditun pertsona bada gaina, ze ardura euki behar du ez, baina nik uste eta azkenen presio asko daukela kanpotikan ez, eta kasu honetan erasotzen badu eta dena irabazten badu, batzuk esan dute hobenena dala, beste batzuk joedena bereko ja dala ez, dena nahi duela. Piskate puntu baten dago, foko handi badaukala bentsako, aurreko ne bai, autobusetan eta bar, autobusa leku berezi baten jarri behar diote, ze barrera jartzen dituzte jende gehiagi ez gertuatzeko, oza, hoi, egunero hola, entrenatzen baitare, jendea zure atzetik, zena imaginatu, ze agobio izan bardun egunerokoan, eta eskerrak bera daukan ikustet izakera bandeko, zekit, naturala,
0: lasaia. Horita zuetetzen du bintzatu, bai.
2: Bai, eta nahi pentsatu horri esker pixka gutxigo sufrituko dula, ez, baino, ez da, reixa izan behar hau denak udeatza, eta motivazioa bat ez da horren goran mantentza, eta horretin beti esaten dut, asko motibatzen diola beti, ba, ez dutena, Van Der Poel baten aurka lehiatzea, zebere terrenon badaki oberena dala, eta berari irabaztelantzako kuston erronka da.
0: Superazio hori edo.
2: Bai.
0: Zerbait berriaren bila, bere buruaren bila, historiaren kontra, buf.
1: Ez da rexa azkenean zure burua egunero esigitzen eguneko muturraino eramaten ez, esigentzi horretan dena irabazta daukazunean, orduan, bueno, bera beti bilatzen ditu motivazio berri horiek, proa berriak, arerio berriak, eta, bueno, haber nun zer rekordago eskura esan dezakedan hau, bueno, hause, orduan ikustet horrekin mentalizatu egiten dela, bestela berriz, bueno, gainbera ere, ja beratzi urte bat mazki, ja, profesionaletan, orduan, hor, nivelo hori mantentzen, nivelo hortan, tu bai, urrengo urteko turrak izango du bere, izango du, ez daukan mentalizatu beharrek, ja bosteko irabazi du, sigarnaren bila joango da, rekorra izango litzake hori, ez da bakaren batek esan, aurretik anor badago beste bat sei egin zituna, baina zerkapenetan ez, hau izango litzake lehenengoa, eta hori horra rexa da, baina proba txiki hauetan, ba, nola edo ala hor mantentze hori, gogorra da, eta bueno, bera dan bezalakoa izan da, ere mago du, bera ez ez da aztela aztu, txinduetza ere, jendea erekiko parte badela. Jendea hurbil izateko kirola da, ez dela kanpo futbol baten ez dela, jendea angarraetatik gara parte dagona, eta ia intokable ez alela zu. Txinduetzak bizi, bizkat txarma hori xe edo, jendeak gerturatu, gertutasuna, ikutxu, askotan martxan dikoaz dela ez ikutzea gobe, bueno, bintz oso gertu egote hori dauka, orduan, hori ere gudatzen jakin egin berda.
0: Presioa ipatu du eukenek eta nola babesten duten berak esan du ez, turrarekin alderatuta, ba, Espainiako bueltan beste lasaitasun batekin ari dela korritzen, baina era berean entrenatzen eta ari zela usteot maiota aldatu behar izan zuela egunen batean, ze lasai ere ezin zuela entrenatu gizon honek, ikaragarri izan behar du hori.
1: Berak eta Binegarrek eta Ebene Puerek eta zenbat bideo ikusten diran, bat zikoturistak badakite hauek nun ibiltzen diran, ze nun datozen, ze ordutegi dituzten, eta bueno, beti bakar batek aprotxazen du, ba, bueno, a ber, honek pasatzen dira momentu, naber gai otena izen berari segitzeko, eta hori bai ez, dago presioa, bueno, ba, etapetako presioa, hor, historia dago, ez da berria, hau Armstrongen garaian inbetatu zen, ez? Kontrol de firmas egin beharra edo kalera, edo ez badezu firmatzen kalera botatze hori orduan izan zen. Zergatik han, ba, bueno, askotan Armstrongek erabakitzen zuen kontrolera azaldu ere ez egitea. Orduan bere goraspaldak eta bazituen, autobusetik jetxi, eta zuzenean goraspaldekin irtera arrastola. Eta beti komunikatuan, ba, beti listetan, ba, US Postal, sanzion, sanzion Armstrong, sanzion Rubiera, sanzion tal, beti sanzio guztan beraia jartzen ziren. Beren zizion, beraren lehizuna nazan, lasitasuna. Hor, araudi aldatu egin zan, ba, ikusta, bueno, ber, jendearen gati bizigera. Jendea Armstrong ikustera etorri da. Eta orduan, bueno, kontrol de firma sortan, araudi jarri zan, ba, bueno, firmatzen ez duenak, esto está acá está ir tengo edo seinale da, ba, igual gaixo dagoela, eta ez dala irtengo. Ordo, bueno, hoi, aldatu zanean, ba, pixka jendeak ikusteko eta, guen jende asko pilatzen da, kontrol zinezionea dura hortan, ba, bueno, txinorea ikusi, talde guztina aurkezpena ikusi, eta gero berezera jongo dira autobusera, edo jongo dira, apuratuko dute azkeneko momentua, eta zuzenean jongo dira irtearako marrara. Baina, jendearekiko presio hori pixka bat eki ditzeko. Baina, ahaztu gabe, beraiek ere, jendearen tarteko parte direla.
0: Presioa kudeatzea eta garbenetan ekese izen behar da, eta lehengoan kasetari lagun batek esaten zidan eukene. Ezke, mutilau ez da bakarrik momentuko txirrendularirik onena eta historiako onentsuena, da momentuko kirolaririk onena, alegia, beste kirol batzuekin alderatuta eta ez dakit, ba, tenisean Sinner, futbolean Mbappé edo Messi ez da inor izan daitekeen, edo eta Zabalenka emakumezkoetan, bueno, ez da inor, mutilau dela gaur egun dagoen kirolaririk garrantzitsuena aipatzen zuen.
2: Gaztek esaten bezala, orain dela gutxi kasitela de baita gaztegok esan nahi. Aura daka.
0: Aura
2: eske badauka zerbait. Bai. Ez da kirolari ona baino gero ez da kala personalidadeko. Bueno, pixka torti pasatzen. Oso.
0: Bai.
2: Orduan ikuste jendea guri horke horrek engantzatu egiten digula bere naturaltasun horrek. Eta gero azkenen kirolak, inguruak eta bar egiten duen askotan kirolarekin da pixka despertsonalizatu. Eta adibidez jarraitzaileek baita ere entrenamentuetan segi eta argazki bat eskatu eta bar pixka bat haragizatiba bezala tratatzea, ez? Nik argazki bana da punto, selfie bat atea eta punto. Jo, ez dakit, beste tratua, pertsona bada, pentsatu zuagien entrenamentua izeala, ez dakit, oztopatzen, edo dijoala lagun batekin izketan, ezin dezula sartu bat baten eta razki bat eskatu. Ez dakit, bai, respetua, pixkatazte zaigu baitare bai, pedala ematei, usuna da, eta bidena, baino, pertsona bada horren atzen. Eta horregatik hori berak egin behar du lanketa hori, ze bestela.
0: Bai, bai, eta bueno, etorri da Espainiako bueltara, eta bera da protagonista bakarra, lehen egunetik, eta ikusten duzuzuk aurkaririk, buelta berez erabakita dago, eta Pogatxarren ikuskizunaren baitan dago beste guztia, edo nola ikusten duzuzuk?
1: Me guztet Pogatxarra ekarri duela ikuskizuna, edo komo diken da, zulen esan dezun hortan baiten islariak edo futbolistak, eta me guztet azte honetan komentatu detela, ez da, Premier Ligaen edo horre aldizkarin batek edo, Pogatxar jarri omen du Premier Ligaeko partidaren baten gainetikan.
0: Ah,
1: bai, hango jokalaren baten gainetikan, ba, bueno, zenolako espektakulua erakutsi duen, da zenolako tamaina hartu duen personai horrek, ba, gian, beste edo, guen arte, pentsatzen jazena ez, futbolista batek edo, badiziru dien, erregeak zirela, ba, hau, hoien gainetik jarri dutela, momentu honetan. Eta protagonista bai, protagonista da, eta, bueno, bentsate, ukenek esan duen, bai, azkenen ez da alai izati bat, protagonista da, bere momentuak ere behar ditu, eta entrenatzen zara hau denean, eta, ba, biskate, respetu hori ere behar da, ez, momenturo bat temat ondoan, kurpila sartzen, bestela, bueno, azkenen entrenamentu adatu den behar, eta, venga, guen estutu txiki bat, aukentzeko, aurreazio beste bat, aurreago beste bat, eta hori ere pixka jendeak ere ulertu behar du.
0: Espainiako bueltari eman dio
1: bai.
0: Bueno, ba, behar zuen bultzadatxoa, eta eman
1: bai, dio... Hortara nire joan, hortik etorri dazkenea desbilatu egin naiz, bai, nire uste Espainiako bueltak za handi bat hartu du, este, Pogatxar etorria delako, galdu du, emozio aldetikan, ze normalen antolakuntza guztien beti bilatzen dute emozioa Euskadiko itzulian, da oituta gaude, turren ere bai, emozio azkeneko egunera arte emozioa mantendu nahi horretan, ez? Pogatxar balen baukazu, emozio gutxi dago, eta gutxiago gendikan, Espainia, eta Espainiko olako itzuli batean, ordu mono, gauza bat alde, beste kontra, nik uste, gehiago eman diola, kenduko diotela baino.
0: Erroita mar kilometro, elmugara iristeko, apurka, ba, Sinue Fernandezen aventura ere amaitzen ari da, tarte ondiarekin egon da kilometro askotan, baina unioretan minutu bat eta hamalau segundukoa da bere errenta, eta biztan da, ba, pelotoiak kontrolatuta daukala karrera, eta gaurkoan okerra ondirik ezean, ba, esprinterren zate aukera polita izango dela. Bien bitartean, galarretan jokoan da, Barrenetxearen eta Eskurraren artekoa, eta Barrenetxeak tarte polita, hartu du 18 eta 13 ari da irabazten, lehen partidan ere, ba, tarte ondiarekin ibili zen hendika Barrenetxea, oker espanago, ba, 17 eta 5 irabazten ere joan zen, gero galdu egin zuen, eta gaurkoan, bueno, ba, momentuz irabazten ari da, hori bai, azken tantoa, errestoa baliatuta Eskurrak egin du, horren bestez 14. Eskurraren zat, 14 eta 18, oraindik ere irabazten ari da, kasu honetan, hendika Barrenetxea, azken 50 kilometroetan sartu da karrera, Eugenio, horrelakoetan, ze tertulia asko goten alda pelotoian. Lo hartzea ez da komeni, bestela esan dugu lehen, erorikoak eta etortzen dira.
2: Adi.
1: Asuntua da, mantxoa joaztela eta basea joaztela, baina oia 45 abiaduran joaten dira momentu horretan, ez? Garaia batean, guain dela urte asko, hor nuen etzegoen enbesteko emisio horiek, telebista gutxiago izaten zen, telebista gehiago zegoen proba askotan, baina olako hemen aldi duzerik eta ez da, beti, bueno, konexioa zen, ba, 35 kilometro faltan, berroi azpitikan, eta, bueno, hor pixka ikusetan espektakula bukaeran, baina aserako aurreneko bi ordua gogoratzen naiz, bere gara Marino Lejarreta eta Blanco Villar eta zeudenean eta, ba, behorneko bi orduetan 32-33 mediak. Osea, guazan, pasatzen lasre joatea, eta bai, helikotero bat ruztan momentuan, eta kamarak azaltzen zen momentuan, orduan ja egurra, eta hortik etorri izan salida belga llegada portuguesa alde batea edo bestea.
0: Bai, gaina Marino aipatu duzu, eta Marinoren ganere ohikoa zen, eta pasiera askotan azken postuan edo gote zen, da lasai hartzen zuen, eta
1: luze, kilometro luzetan azkeko momentu arte, eta gau gainera lehen, eta aurten ere, este, binekorekin turrean debate hori izan da, askotan momentu bat zutan ez aldan hobe, lasaitasun puntu batekin atzean jutea, bere arriskua dauka. No, ni usted Manolo Saizek aldatu zuela, Elena Garaetan alazan, orokorreko, zarkamen orokorreko txinore guztiak, pelotean atzean, ez Marino bezin atzean, baina bastante atzean, bere lasetasun puntu horrekin, pelotearen urduritasun horiekin ditu, eta goegi esan, orduko pelotea eta oengoak, tentsio momentuak guain desente handiagoa dira gari hartan baino. Ikusi besterik ez dago pelotean tartean dauden distantziak lehen gare baten asoz ere zabalagoa ziren, eta guain ja maniarrale estutzen ari dira, behar duten baino maniarra estu gara eman edute hor bi istarren tartean maniarra sartzeko ez, ordu mono binekorekin pasazan turrean, ba, etapa batzutan erabaki hartu zuen lasaiago jun da atzeago juteko, eta horrek bueno, bere arriskoa du, ba, mozketa bat egonezkedo atzean rapazetula, baina hori gare baten zuen zuen marino jarretakin eta oso oikoa zen.
0: Manolo Saiz, aipatu duzutan ikustu dute, Alex Zule erortzen da zizena, orduan zazuen, mea, danak aurrean, ze bestela beti zerra egitatzen zaio mutironi.
1: Eta Marino Lejarreta pasazan, ba, aizte babesetan, bi bos minutu galtzetikan, ba, azkenean onzekin, aurreneko filan, aizte babesakien sortu, abaniko bat sortu, eta, bueno, mozketak eta eragin, eta beraiek taldeak, beraiekin eramantean zuten, lider zan hori, kasu hortan, Marino zanea, Marino, edo ondoren, ba, Lestule eta
0: Eukene, tertuli asko egoten da pelotoian, egoten zaila egun lasaietan edo ze.
2: Nik genitu un tertuli asko eukitzen, baina bueno, gatzen naiz itzuli baten, ezagizan burgoskoan edo zer, lehenengo egunetariko baten, ba bueno, esaldi bat intzan, eta bueno, pelotoian oso lasa, gatzen naiz, bai, eukinitu un tertulia txiki batzuk, eta oso lasa, eta inkluso momentu baten, jo, ez aspertuta nahu, baina hola, bai, junleike, jo, ez ondo, ez lasai. Eta geho, karo, pelotoiak erabakizunen esaldikoak harrapatu egin barziela. Karo, geoz eta behan dugu hasi hortan, geoz eta abiadura hondigua bukaeran eman bardezun harrapatzeko. Eta ka, horrengo egunen baten berriro joera horrekin esan, uff, aze azkeneko ordu betea, ez? Esprineko gote esprina zan, eta esprinterren talde guztiak, atope eta azkeneko ordu bete hortan, egan egin behar dezu, karo, guain lasa izoa zela, gero esaldi harrapatu nahi badezu, kistona beha horan juteko jumar dezu, eta ez dakit zena egoeten.
0: Ez du konpentsatzen orduan, ez?
2: Bah, ez dakit zesan. Lasaizoaz, baino bakizu zeat horren, ez? Kebin el lobo.
0: Eta gero beste bat da, gaur egun ezin zaitezkela erlaxatuz, aize babes bat, eroriko bat, eta hor galtzen baduzu minutu bat, ba, bakaso akabo, ez? Zure asmo guztiak, eta horretan be adiogon behar da, edo...
2: Bai, baino puntu bat endere ustez burun ezin dezu den pentsatzen aldiro, eskeroriko bat aldu gertatu hemen ere aurren, eta nik uste de baita... Hau bizka psikologikoa, psikologia da, psikologiaren arloa, baina ez duk ezin dezuen bost orduko lau ordu karrera baten, inkluso hiru ordu superkonzentratutan, ere uste zeukioa dituzu momentu batzu jakin ondo aukeratzen, pixka deskonektatu, permititu zure buruari atzera jun erlaxatu gura edan batekin itzen, eta gero berriro, hori bai berriro konzentrazioa tokatzen zaizunen kilometro irurogeita zazpi, hemen kurba dago hor konzentratuta, baina gero jakin lasaitzen.
1: Horregatik dezen zaio istripua, normalen istripua gala dira konzentrazio faltan, lantokitan ere pasatzen da, zu konfientza daukazunean eta arreta ez daukazunean eta lanen ari zela, baina inertzia batean, baina lasai burua beste leku baten dagoenean, beti ere aukera gehiago daukazu istripua izateko, tensio hortan zaude dena baino, egia da, aukera esan duena, ezin zarela egon, zortzi ordu, tensio hortan, bueno, pixka bat beti ere erlajatzera ere jozen duzu burua.
0: Horamen, lasai antzean ari garen honetan, behio biloren inguruan galdetu behar dizut, ze atzo, bueno, iesaldian ikusi genuen, bigarren eguna ere bada, beti ere taldekide mesedetan aritu da, behio biblago, goita mazei urte, ezer erakusteko ez dauka, akaso bera izan daiteke ba Bareineko liderra, eta ikusten du, bere burua gaur gaurkoz dagoela gehiago laguntzeko irabazteko baino, eta ez dauka arazorik hori egiteko. Ez dago taldegi doberik, ez, hori baino?
2: Humiltasuna. Nik uste beti izan dula, eta bueno, badakiela orain erretiro hartzen. Ez dakit nik uste bere maia nengo balitzake kasu honetan bera izateko liderra ere ba, egongo litzakela, baino niri ere asko harritu di, baino onerako. Ez dakit nola esan, nik uste hor badaudela beste ego txirrindulari batzuk, ba, ez dakizkitenak esaten, bueno, zergatik ez bukatu, ba, bueno, laguntzen zestakan maia, guazen bidea errestea, haian oso erres esaten da hemendikan, eta gero kontraktuak, eta bar daude. Baina zen ez esatean, nahi bentzat peiok egiten duna, nik uste hori guztiak inari dela egiten, eta azkenen pelote batean nola uzten dezun, eta errespetua irazi egiten da, eta horrelako hauzekin.
0: Eugenio, 36 urte ditu izan du, erakutsi beharreko dena erakutsi du. Turrera joatekoa zen, azken Espainiako bueltan bukatu du, hiru handietan garaipen eskuratzeko aukera dauka, bosgarren egin duzu Donostian, naiz eta sentsazioak berak esan duenez ez diren onenak izan, aukera hori ikusten duzu, eta hala ere, sartzen zara iesaldeetan, beste batzun mesedetan.
1: Bai, nik uste azkenean karrera berak egoeratu duela hortara, ez? Bueno, berak ikusten baren badu, ba, badauka kapazitate hori, berak ikusten baren badu, taldeke bat sartu dala, eta bea baino hobea dala, eta bea baino hanka honek hobeagoak indi joala, eta berak ez duelako egun onori, nahi iesaldia hartu, ba, badauka kapazitate esateko bia, nik aurre nago, eta nire eguneko egun emango diote, ez da hit, nik egingo de lan zikin hori, eta nola batxe, ba, saiatuko nahez, nire lankide, nire taldekide hori, ba, ordun da aurrerago berak indar gutxio gastatu edo ordun da aurrerago uste horretan, ez? Egia da, ba, beti zala hori pasatzen, pasako zaio, bai, esalde baten sartu, eta igual bera izatea taldeko txinuari bakarra, eta ordun beste erabatera kudatu beharko du, alik eta emaitza oberena lortu, nola? Ba, bueno, ba, sorpresa bilatuz, aurrera hartuz, porto bati, porto etorri ezkere igual indarrik ez daukalako aurreko ekin joateko, eta, bueno, hori taktikoki, berak hori kudeatzen badaki, eta hori karrerak erakutsiko dio, edo karrerak esango du, ez? Momentu ahi izten danean, baina bai badaukala, bai taldekidentzako lan egiteko hortara egoera hori modatzen da, eta berezako balin bada ere, bietuko du probetxua nola anundik nola atea.
0: Eukene, erretiro hartuko du, pen hartuko du, Jon Izagirre ere joango zaigu, eta astone irakurri dute peiori esan ez. Bueno, eskaitza bat baino gehiago izan dut, baina benetan zalantza eragin didana da, Euskaltelek egin zidan kuku hori, eta horre, bueno, ba, azken une arte zalantzan egon dela, azken dantza hori, Euskal ziklismoak, ziklismo zaleak eskertuko luke, eh?
2: Bai, eta imaginatu, Izagirre tarrak, peio, guen lan da, eta dana batea talde berdin baten, eta bueno, gazte berriki datozen gazteekin, ba bueno, talde politia izango litzake, baina bueno, nik usteet baitare azkenen beraiek, ba bueno, golturretik etorrita orain Euskaltel batea gestea tartea handia dagoela, eta realista izan behar da, horlako taldeetan orain asko nabaritzen da, gutegi aldetik, staff aldetik, ez dakit logistika aldetik, eta nik usteet azkenen peio ja urte asko egin ditula, eta baina azken urte hau agian de baita esaten du, joe, non ez de puntu arte nostalgiak irabazi behar dit, edo esfortzua, eta azkeneko urtea luzein, bai, politia izango litzake, gutzako, baino gero objetiboki, ba, bueno, kasu honetan nik lehen Euskaltel, ez dakit ze puntura arte aldera, alde horren haundia zegoen taldeen artean, ba, barain baten artean, eta baina Euskaltelen artean egon daiteken aldera, eta hori baino gain oso ondia da.
1: Ez horre, eukenek esan duen hortan, labatadoz, ez, nik ustete arrazio bakarra izango litzakela nostalgikoki. Bere garaian bakit, adibidez, Kajarulen nibek ere aladientzuen, ez? Kajaruleken salta mantzuen personaletara, eta Kajaruleken bukatu zuen bere bilbide, bizitako bilbidea. Baina, bueno, horazkenean, taldeak ere inbertsio handi bat egin behar du, Peio Bilbao egin fitxa, balinen fitxa bada, eta azkenean, bueno, usten ere jakin egin behar da, hor gukoran zaudenean. Eta gero, Euskaltelera etorri, ze noraino da kapaz Euskaltel, Peio Bilori zenbat horrentzeko, zen olako fitxa. Izango dugu Peio Bilbaok bueltan, karo, fitxa omdi bat egite malin badio, horrek esan nahi du, beste urte betere, ez duela, ezin duela, opere, itxu, bueno, hemen paseoran ator eta fitxa horrekin, proporzio handi joa. Euskaltelek Peio Bilbao nahi badu eta fitxa on bat ematen nahi badio, nola baita ere Peio Bilbaoek saiakera bat egin behar du baita hori horri errendimentu ateratzen, bai prestakuntzan, bai, oendik egin zango litzake, beste urte bete segitu. Orduan, alde batetik an, zaila da Euskaltelek bareineko zenbakitara iristea.
0: Nik uste dut sentimentu aletik eta bihotz aletik izango litzatekela, ez?
1: Bai,
0: ezke,
1: azte guen dela gutxi, horza, ez ustuletan, hola, azkenean, anonimen muetan zuen horretan oso horre xaran hitz egitea, bakarren batek, ba, hor bota zuen, eta ze detaile itxusia, Jon Izagirrek eta Peio Bilbaok, ez Euskaltelen bukatzea, Euskaltelen zago plusbara izango litzake, beraia izan porta zaie, halo, hemen jendea burrukan ari danean urte bete lehenago edo geroago jubilatu, inoek ez du zer oparitzen, inoek ez du urte bete gehiago lan egiten debalde enpresari edo zure lankiden zako, mega, hemen ez da egitea, lagundu egingo dizut urte bete, nire borondatez, nire dirurik gabe, mega, zuek laguntzeko aurrera ateratzen, hoi ez da, hola. horre azkenean kondizio bat zuade, langileak dira, eta langileetan dago kontratu bat, eta dago errendimentu hori beharko luke, zen kontratuaren arabera, bintzat esfortzua, eta gero, Peio Bilbao dakan kontratua, eta gero, gurun gurtuen euskaldela jetxi, eta egin beharko luken esfortzua, hori kobratzeko ere, elitzake hori izango. Nostalgikoki, aduz. Denak euskaltelen bukatzea, ba izango bizake ziklo baten amaiera, eta euskalteli berari bai plus txiki bat emango diola, baino errendimentu kalidade atletikan ikusi egin beharko litzake hori aladan edo ez.
0: 43 kilometro helmugara iristeko oraindik ere, bueno, ba aurretik jarraitzen du, ba etapa guztian ies eginda doan Burgos etxeko sinue Fernandezek 6 minutu geratzen dira bostetara iristeko eta galarretan ere benetan neurketa estua 21 berdinduta kasu honetan eskurra eta Barrenetxea eta benetan emozio handiko partida bukaera izango da buruzburuko hau eta gaur eguerdian ba Realak esan dugu debuta egin duela FE Ligan eta aste nahasi baten ostean ze ilusioz gainezka zizena aste hori Txapelduna Ligako atarikoarekin ba gero apur bate aldrebestu egin da Arturo Ruizen agurrarekin ba esan dugu utxetabik aldu duela Lorroñoren kontra eta hause kontatu dio Olatz Fururia lankideari partida amaieran Nerea Izagirreke.
3: Bai, Nerea Izagirrerekin gaude, Nerea Guardion.
4: Kaixo Guardion.
3: Ze balorazio egiten duzu ligako lehen partida honen inguruan?
4: Bueno, nik uste dut lehenengo zatian gehiago kustatu zaigula, beroa, zelaia, nekatuak eba eginan, nik uste pixkat kosta egin zaigu, ez gara ondo egon, ez kosta egin zaigu gure futbola egitea. Egia da bigarren zatian hobeto atera gara, gure aukerak izan ditugula, beti gure arean, oza, behen arean egon gara, baina egia da, bueno, kontrarasoan bigol sartu dizkigute, eta, bueno, ba, ikusiko dugu partioa eta hobetzea.
3: Zigor handiegia, ez da behar bada utxetabik hori?
4: Bai, ez da, partio ikusi balima da, ikusi da, Reala, bueno, gehiago izan dela sentio guztietan, baina bueno, futbolala izaten da ezta, sartu egin barra dago eta guk ez ditugu sartu eta beraiek biak.
3: Imaginatzen dut aste gogorra izan dela zuentzat ere bai, entrenatzailearen agurraren ondotik, nola zaudete zuek, nola bizi izan duzue egoera ezohiko hau?
4: Bueno, ez da egoera normaletarikoa, baina azkenen bere erabakia izan da joatea eta gure lasai gaude, ezta, badakigu talde sendoa dakagula, harro gaude gauden lekuan gaudelako, klubo defendatzeagatik eta bueno, lanen jarraituko dugu, badakigu zeni bela dagoen talde honetan, eta maia mate jarraituko dugu.
3: Azkena, euskaraz, aste azkenean Chelsearen aurkako partida hori, kanporaketa iraultzea oso saia da, baina zuen merezi eta zaudete kanporaketa horretan disfrutatzea tokatzen da, ezta?
4: Bai, ezta, bueno, haber partida azteko aukera dakagun, gure aletik zere politxe izango zan Chelsea bezalako taldekide bati hemen etxean, Championsean, ba, irabazteko aukera izatea, eta horretara joango gara.
3: Osondo, eskerrik asko nerea.
0: Bueno, hortxe nerea Izagirreren esanak eta bien bitartea, hementxe ibili gara arakatzen eta bueno, ba, Lorienteko klasikoaren emaitzak ere eskuartean ditu eukene eta bueno, ba, Eliza Balsamo izan da gaurkoan nagusi, baina aipatzekoa ba, Euskal Txirrenduariek egin duten lana Paula Ostiz Nafarra 6. Eta Uso Ostolaza 15.
2: Segulako maia, batez bai. Paula Ostizena, 6. Ja 162,6 kilometro, ez dakit, lehenengo urtekoa izateko oso emaitza ona, eta benetan azpimarra garria, zekizton izenez inguratuta dago, eta bueno, pixkanak agora doa, esaten eginean, Turren sekulako maia eman zuen, ikuste eta Reuserren laguntza indartsuena bera izan zela, eta ba, behonde jola, eta Usoa ere ba, ematen daia denboraldi bukaera ontan Turra eta gero ba ondo iristen den, ez dakit Ardetxe izango duen egutegian, itzulia Frantzian, eta horra gian emaitza politiak lor ditzake.
0: Bueno, 15. Usoa eta 6. Paula Ostiz, 19 urterekin Eugenio, hor hankak badaude, eta txirrendulari oso baten aurrean egon gaitezke.
1: Bai, azkenean Proton mailako klasikoa da, eta Eugenio esan duen bezala, 150 kilometro, distantzi luzea da, ba, esango nuke mutietan, ba, Paris-Roubaix bat, edo Lieja-Bastogne-Lieja bat egiteko moduan, eta bai, azkenean mintzatan kauna behar dira, 35 lagun iritsi dira, hor sprint moduko hortan, horrek esan nahi du, ba, indartxuenak iritsi dira, laura Guzoa Astolaza bakarri zeukan, eta Paula Ostiz bera ere, ba, orzigarren egiteko ja esprinterren honen artean hankaunak iritsi berdala posturi egiteko.
0: Bueno, ba, bejo Bilbon deiola diela bai bati eta baita bestia dire. 40 kilometro helmugara iristeko ja atzera begiratzen badu Sinue Fernandezek, ba gustuko ez duen argazki bat ikusiko du eukene izan ere, baia pelotoia gainean dauka, pelotoia amaitu da abentura.
2: Bai, alare ez du hitzein baino Burgosekoa bakarrik Ken Farmako inorrez, ez dakit bulturreko inor gehiago ez, ez dakit badaude hor taldeak agian pixkat behar dutena iesaldi baten, bisibilitate pixkat, ez dakit harritzen dit, azkeneko turretik datoren zerbait da, ez? Esan genuen iesaldiak ez eta txikiagok izango ziela, ze gero abiadura horren handia da, zaudela iesaldian ez, gorde.
1: Gaur irakurri dut, azkeneko bost txinora izan direla, bakarkako kilometro gehien egin zuztenak ez, eta tartean zan... Garzinuek egin duena, Jakubo Trubak egin zuenak jarrualekoak oindela lehen urtean, bestiak enparmako batek ere zein zan, ikusi genuen barrazkeneko kilometro atrapatzen, iaun da 40 kilometro egin zituen bakarrik, ezaten dira olako kasuak, pelotoiak lasean txean hartu, eta askotan pelotoiak gelditu ere bai, ez harrapatzeko eta bukaerako tensio puntu hori bilatzeko, bueno, kasu honetan, ja, badirudi, badenak bere martxan dihoazela eta...
2: Oso adi daude da, aizea ere badago,
1: eta nik usete pixka eta aizeakin, baina espada ere, jendeak urduritasuna sortuko zaio, kokapen onna beharko du eta hortik etorri liteke, hemenikan karrera bukaerako atentzio otako bat.
0: Bueno, apostak gainean ditugu, 40 kilometro Espainiako bueltako zortzigarren etapa amaitzeko, Sinue Fernandezen abentura amaitu da, eta Kalarretan, bakaraipenetik gertu, Endika Barrenetxea, 26 eta 21, ari da irabazten Josetxo Urrutiaren kontra, bazandako arratsaldeko bostak dira, hemen gertu dago, Xabier Urteaga, egunak eman dituen, notizia.

0: Berean Orion hiru autok istripoa izan dute eta 2 kilometroko ilara dago Donostiarako noranzkoan. Bestelakoetan Europar Batasunak jakitera eman du Zeutako egoera kudeatzeko Espainiak egindako laguntza eskaria aztertzen ari direla, Espainiako gobernuak egindako eskariaren ondotik Magnus Brunner, Barne eta Migrazio Komisariak adierazi du Frontex agentziak zer egin dezaken aztertzen ari direla eta laster erantzungo diotela Espainiak egindako eskariari. Brunnerrek gaineratu du lehentasuna Zeutan modu irregularrean daudenak Marokora itzularaztea dela. Eta Islandia Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrezketei berrekin edo ez erabakitzeko erreferenduma egiten ari da. Gure gauerdira arte izango dute botoa emateko aukera eta Reykjaviken hautesleku kanpoaldean iritzi hauek jaso ditugu.
1: I think we're better off in the EU. I do think so.
2: The current world order is definitely changed.
3: We have to think about like our children and the world we want for them.
4: We want to see what they have to say.
0: Inkestegleia estua aurre ikusten dute, baiezkoak irabazten badu, bi aldeak, Europar Batasuna eta Islandia, berriro negoziatzen hasiko lirateke 13 urteren ostean. Europaren aldeko koalizio batek irabazi zituen duela bi urteko hauteskundeak erreferendum bat egiteko proposamenarekin eta gaurkoa da proposamenaren emaitza. Gurera itzulita, elkartasun jaialdi egingo dute gaur arratsaldean Bernedon Euskal Udalekoei babesa agertzeko. Gogoan izango duzue, iazko uda eta gero, 20ren bat familiak salak eta jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Sortutako polemikaren ondotik aurten Bernedon ez daudalekurik izan eta antolatzelanetan aritu izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
5: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu eta mimondiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
0: Arabako Aldundiaren esanetan Gasteizko zigor arloko epaitegi batek hainbat begirale deklaratzera deitu ditu irailerako. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera arratsaldea ere eguzkitsua izango da, 30 duren bueltako temperatura izango dugu eta izeak iparraldera egingo du. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
6: Hiru erregeen maila.

0: Zeirak eta lau minutu, Espainiako buelta sartu azken txampan, azken 35 kilometroetan, eta badirudi ba beste martxa bat jarri duela orain UAEk, behin Sinue Fernandez irentxi ostean, eta kalarretara begira ere bagaude, izan ere, ba, hortxari dira jokatzen buruzburuko partia Josetxo Ezkurra eta Endika Barrenetxea, eta ez dago, Josetxo Ezkurra amore emateko, baina zail ditu gauzak 23 eta 28 ari da galtzen, orain zakez egin du tanto horrenbestez, 24 eta 28 bizirik jarraitzen du Josetxo Ezkurrak, eta bien bitartean ipuruan ere, Efe Ligan Ibarrek ekin dio denboraldiari Espainolen kontra Iñaki Goikotxaren taldea, laugarren minutuan, momentuz golik ez, utxean da markaio Eugenio, azken 35 kilometroetan sartuta etapa, eta honek ja beste martxa bat hartu du, eh?
1: Bai, eta tartean erorik ere izan da, Lars Kraps loto taldeko txinori erori da, eta Jaiter ere bai, eta bueno, ikusi da, eh? Guantzer ortropel burua zen horrelako abiadura hartu duten, behira, nintzen lehen Eugeniekin esaldako horregez, zen txinori ziren, azkeneko urteetan bakarrek egin duten, bakarra aurten Sinue Hernandez, honek 120 kilometro egin ditu, Jakub Otrubalen urtean 111, 25ean Mas Pelsenek egin zituen, ia 80 kilometro bakarrekan, Xabier Isasak 140 egin zituen, 2024ean, 23an Erik Fakundezek egin zuen

0: Behatzi, orduan, azken urte hoetan beti badago etapen bat, bakar bati loteria tokatzen zaiona, eta esan bezala bat, talde ieslariri gabe, beste bintzat ieslaritako kideri gabe, eta bakarrik ekin diona etapa lehiatzeari.
1: Bueno, bakarrik egin ditu kilometro mordo bat, elastiko erakutsi du, seguruen eke Burgosek eskertuko dio bere aleina eukene, baina horren beste denporan, horren beste kilometroetan, kilometroan bakarrik aritzeko ere, ba, hankak bakarrik ez, burua ere hor esprina ez?
2: Bai.
1: Horre pedersen da, ez?
0: Banaert, puntu bila. Banaert, azken ean, oizuta gaude, Pedersen, maioz,
2: Pedersen,
0: beti ere azkenen duda sortzen duda.
1: Bai.
2: Barkatu, atentzia ditu dit, treken Pedersen bera tiraka ez dute ari den, orduan ez dakit
1: ez dute. Ez da sasoian iritsi ez, edo? Turraren bolita, ostean.
2: Duna beratzako sogorra izan zen, egunero bidan ze gerra. Eta hori gorputzak ez du barkatzen. Eta orduan, hor, bera da, aurrena agintzen ari dena taldean, eta
0: Tensio puntu bat egon da, haize puntu ere bat atera otean, eta talde asko sartu dira hor troper buru hortan, eta nik uste bera hortan aritzela. Lan hori egiten, bizka bera talde kidek ondo jokatzen, bada espada ere zer pasako.
2: Ara, pogi.
0: Beste bat.
2: Gorria. Bai. Pogi erori da. Ez?
0: Ez.
1: Kort bai, Magnus Kort bai, eta Pogatxar ere bai. Pogatxar erori eginda. Hogeita hamabi kilometroen faltan erori eginda, eta mina dauka, Kosta egiten zaio altxatzea, bitaldeki ditu inguruan, matxin ere gerturatu da.
0: Zorra biatuta ez badago.
2: Hau azkar altxatzeko da, honek kontu gutxi duen dauz.
1: Ezker ukondoan daukami, oi. Bon, hause bakarrik behar genuen, ezker ukondoan daukamin Tadej Pogatxarrek bere taldekide batek betaurrekoetara eraman ditu eskuak, ez dakit nik zer gertatu den, ez dakit zuek ikusteko aukerarik izan duzuen, lurrean dago, matxinekin dago,
2: kostiente dago behintzat, eserita dago, baino bai, zorabiatuta eta mina daka nun baite.
1: Eta honek den alda lezake. Historia ere bai.
0: Bai.
1: Eugenio.
0: Bai.
2: Ezkerra alden izan da.
0: Horra, ezkerra eta hemen txe.
1: Berak egin du, ez?
2: Bai, ezkerretik eskubia hain dut, aro,
0: kustentxio eta. Berak egin du, ezkerretik eskubia eta bera erdi da aurrena.
2: Ez tentxio mo.
0: Horrela galditxo eginda, eta napiska bat egon informazioaren zai galditxuko dira, eta haber zer abaki hartzen duen, lehen esan duguna, burua ere leku askotan dauka, eta jana ezin. Aste honetan Mikel Astarrozak ere esaten zuen, hemen luzea da, bera da favoritoa, bera nire dugun guztia, baina marra pasa arte beti ere...
1: Ez dago itxura ona,
2: Ez dago, ez da horren erre saltxako,
1: Ez dago itxura ona...
2: Zerbait hor...
1: Espera, que egiten oso arraroa da egiten duan
2: remendua. Aurreko gurpian, aurrean ere saltxan baba zeon, ze bida hiru txurindulari ze juntu daude elkarren artean.
1: Ikutu egin duela aurreko gurpian bat edo.
2: Agian, bai, askotan olako movimentu arraroak izaten dira gurpiak txokatzen diranean.
0: Aritza, zu esan duzun bezala historia aldatzeko momentua ere igual iritsi da.
1: Ze, buelta irabazi hiru handiak irabazteko dago, talip, odoletan ari da hor, ezker sorbaldatik, minkenioa nabarmenak dira, odola, baina odola bota egiten du gainera, nabarmene.
0: Eta guen dilurrea, guen dikatxea gabe, eta pelotoia badi joa, nahizta etxoen beratorri arte, hemen gauzak...
1: Bai, taia denpora asko pasatu da,
2: Eta pelotoia respetatzen, nik uste pixka bat, zagit, hemen...
0: Bai, lasai, baina, gara, pelotoia ere esatu, Ba, ez pare, bai, detenak heldik, ez dira paste uneko gehiagoan, egia...
1: Altxatu da, lan egin...
2: Hemen medikoak ez padapto, gai jarraitzeko... kiston... Hone jarraitu.
1: Hara eginduko da. Bai, jarraitu behar du. Baina minken joan nabarmenak dira, Oi. Odoletan... Ezin du. Akabo, Tadej Pogatxarren abentura, Espainiako hueltan, etaparik lasaienean, eroriko inoso baten, ostian, buruarekin ez dio.
0: Artegia, betazala, sorbalda, dana gorri dauzka, baina zen ez golpea hartu duen, lurraren.
2: Hona da, triste jota da. Ez ki hau, zen bala azterketatik erretiratu da, Pogatxar.
1: Oso gutxita. Horretan ere sortetxo, izan du, une erorikoren bat, baina oso atzera joan behar gara denporan.
0: Begira, idia berta ikulagan ustaia, lepoztaia utxita hau daukan hor, baino.
2: Sorbalda erori hori, da, o lepoztaia o sorbalda, baino. Oso karakteristikoa da.
1: Ikaragarria, Espainiako gueltako sortzigarren etapan, 32 kilometroen faltan, pelotoia balkarturik eta lasai zijoala, iruri eginda, eta deipo gatxar, eta kaboze, peloto jaurera doa, ja, minutu asko dira, eta...
2: Bai, hemen nire lagun batek idatzi dit, esan ez, berari ere iruditu zaiola, bera izan dela, zerbait arraroa bai, egindu
1: bai,
2: na,
1: eta... Movimentu brusko hori berak egiten du, bai, bai. Jo,
2: Tienen odola acá de cañetik eta horien oso aparatosoa da, baina ni uste zorabiatu ere egin dala, Tamen protokoloa aktibatu barko.
1: Kaskoa kendu du.
2: Honek ez du nahi kamilei. Hau.
1: Erretiroa. Erretiratu egingo da Tadej Pogačar. Hau ixe da eguneko notizia Espainiako.
2: Enric Mas lider.
1: Bueltatik hori da, hori da.
0: Dabai.
1: Eta, bueno, beste karrera bat.
0: Iztena bezala, gaur denborak bukatzen direnean, sarkapena etaparen ondorioz, ba, sarkapenean aldaketa bat egongo da, egon behar ez lukena, eta, bueno, azkenean hori da, zin hori zaten, dena txuga izketan ez, zamatero ikotak zenbat izkori, eta...
1: Ikusi eta movimentu bruskoena berak egiten.
0: Zer bat pasatzaio, edo ez dakit, oso txio, era bat alde batera joan da, bestearen kontra joan da, eta zurrera baino...
2: Gainentzeko txurrendularietan bi misma, ez? Bana ertere hor gertu egondala ematen du, uno isa... Hor bat?
0: Eko bat, eta edukazio festeko beste bat.
2: Dena kaltsa dirala, ematen du.
1: Bai, bera kartu du mina hundiena, eta bera...
2: Pelotean ere kolpea da nik uste. Bogitaz nazkautan goie, baina, bueno, nik uste tinorretza eola gustatuko relako bat. Ba, Jonas bezala, tura.
3: No, vamos!
2: Bintzat,
3: no,
2: ba, pena mate izu.
1: Hori da, hortxe ari gara entzuten, Entzuten ari zaretena, bueno, ba, bueltako zuzeneko soinuak dira, eta kolpe ikaragarria Pogačarrentzat, kolpe ikaragarria bueltarentzat, eta kolpea ziklismoarentzat ere bai, badakigu hau dela txirrindularitza, hau gertatzen dela, ohikoa dela, baina Pogačar da orain protagonista.
0: Bai, Pogačar da protagonista eta zoritxarrez, bera da protagonista eta horren ikusi egin behar, zen entena berrantzolatu egin behar da eta horren bakarren bati, paniko momentuak ez zuten eskio sartuko ze bono, guainarte eroso zegoena gorpodineko borroka hortan zergabe, guain derrepente lider da derrepente lanerako jarri beharko dute Rolis momentuntan bigarren dago Mas ongolitzake lider bien artean minutu bateko diferentzia erekin eta ja biharko etapa ja dena idit, ja plan guztik desustatu dira, bukatu dira plan guztik eta baina beste berrantolak eta berri bat, taldean nola ja liderra beste lider bada ez da lider bat lehen zegoen talde indartxu batekin, Pogačar batekin eta bon, lehen emozio alma genuen poineko joko hortan poineko jokoa gehi itzulileko ere bai
1: Mutxin, espero genuenean eukene?
2: Bai, ni lur jota batzen ez, olako eroriko
1: bai, danok, pentsatzen dugu zerbait galdu dugula ez, Pogačarren erorikoarekin ez?
0: Zazpi urte erorikorik eta zarruki gabe. Zazpi urte, bost urri irabazi ditu, giro erazuen, Espainiko itzulia aurten ari lehetzen, aurretik Espainiko lehia itzulia ere lehiatu zuen, eta pak irabaziaz, eta sekula eroriko txar bat izan gabe.
2: Bai, eta gero, babida, beste alde batetik Enric Mas lider, Espainiko itzuli bateko lider, eta bida, atzo esate genuen, edo gorroto asko jasaten duen txirrindulari bada, baina bida jarraitu du, Murielek ere esaten zuen gauzak aldatu dituela, nik uste eta aspektu psikologiko, mentalean, gero entrenamentuetan gauzak asko aldatu dituela, eta nik itzuli honetan beste modu batera ikusi dut. Bere izakera mantenduta, baina, bueno, aurrekoan erakutsizuna, eta babida, txamponan beste alderdia, bera lider, bueno, Pogačar ez daulako, bueno, horregon barzea bigarren baitare, eta historian, txapeldun asko edo garaile asko egon dira, beste batzuk erori girelako.
1: Hori da.
2: Eta beste alderdi batetik, bana ertek eta hauek ere baita, ba, beste alderdi kiston lasaitasuna hartzen dezu, olako eroriko bat, horren gertu ikusten dezunean, ikusi nola lehenengo jarri iran berriro egoeran, ze benetan gertu pasa dute.
1: Eta horrek uste ditugu, eta argazki honetan esanguratsua da, ba, ueko txerrindulari asko, ba, ja, tropeletik atzera, eta... Bai, huentzako ere ja, beste karrera bat
0: hasiko
1: da, eta...
0: Berlantu datu egin behar, golpe gogorra, denentzako, txinloren zantzako, Espainiko itzuleren zako, taldearen zako, Pogačarren zako zer esanik ez, ja dena zapustu dira, bere mendikan bukaerako ilusio guztiak, eta hori horri buelta ematen, ba, jakin egin behar da.
1: eta zelkapenari begiratuta zeuken ere hasi azterketa egiten, bueno, Mas jarriko litzateko lider eta Roglic veterano minutu batera bigarren eta 20 kilometroko erlojupeko bat ere tartean badago eta honek ere 5garrena nahiko du Eugenio.
0: Bai, eta Felix Gol minututa 11 segundura 3garren eta bueno, Sekus ere ja 2 minutu hau azpitik jarriko litzake, bueno, Enrique Masekin pixka gizio, bueno, Enrique Masek edo Movistarrek ardura hartu beharko duela, lan egin beharko duela eta lehen esan dudana, ez? Batzuk horre eroso gordean txenibilita posto honbaten bila eroso abiltzen direla, guain, ikusi egin behar da, ardura hartu behar dutenean, guain, jabenetako ardura hartu behar da, haber nola kudeatzen duten, eta beste borroka ere, claro, piztu egingo da, atzetitat datu daudenak ere, mentalitatea aldatu ingo zaie, eta badakite ja aurrekoa ez tala Pogatxar, ordu mono, hau menderazen erresagoa da, eta nun sorpresa bilatu, eta bueno, hor beste liskar asko sortuko dira, aurreneko hamar lekuetan.
1: Bai, lehen aipatzen zuen Eugeniok, ba, emozioa bilatzen duela antolatzeileak, normala da, erakartzeko, bueno, ba, ikuslea, entzulea, eta bar, eta orain bintzat emoziorik ez da faltako.
2: Jesus, nire bai, guen gehatu naiz.
1: Xoke goeran zaude, ez?
2: Bai, ze lasterketa ziaro aldatzen da, Pogatxar gabe, ez daki, eta igotzen ari gira, bidazea biaduran daudene, nuke esango, portu bat igotzen ari direnik, eta tentsioa nabaritu da. Eta Movistar aurrean kokatutan ikuset alderdi batetik liderra daukatelako, ze horrela da, liderra damakite, eta bestetik ano, Oular Ruizekin ere baitan ikuset gaur beren aukera txoa badaukatela. Egia da, ba, bizkan eguzte Girona hasiago bat behar duela, Oularrek ze gero gaina bakarrik egoten da esprin horretan, baina tira, eski Movistar bat entzat baita ere bida motivazioa topetara egon daiteke momentu honetan.
1: Ze lehorte gor xamarra, Movistarrek aspalditxoan Eugenio, eta orain ba, ate bat zabaldu zailo oso interesgarria.
0: Bai, hori gara zuen, hori kudea ze jakin egin behar, ez? Aber taldea hortarako balagoaten. Beti ere, hobe da hor lider egotea eta hori pasatzea, ez amagos garralekuen egon, ez zinean egon baino, ez? Baina, bueno, behitzate lehioan ikuset dinei zabaltzen zaigula, aste eguneko programatarako ere ja lehioa zabaldu da, biharaitanako etapa da, biharaitanako etapa ja joko ezberdin emango du, ja hortik hasiko gara ikusten ja beste jendearen movimentuak eta ja jendearen taktikak, eta argiz, helen iesaldiak eta amagos minutura zeuden iesaldiak kalkulatzen ari ginen, Pogatxarren menpe zeudela, nor iesaldia lehiatu, Pogatxar zegun zankan bai edo ez, oain iesaldiak agian bizi iraupen gehiago izango dute, borraka gehiago egongo da, eta Sekusek buete irazunen bezala, ba, bueno, ez harritxu, ba, iesaldian ja 6-7-8 minutuko jendea sartzea, eta bakarren batek hor itzuliko erabateko jokoan sartzea.
1: Bai, itzuleari daukenez, bueltari daukenez, ba, gauzak goitek bera aldatu dira, dominatzailea argi bat, eta bakarra izatetik, ba, orain ja beste lehia bat hasiko da, eta dudarik, ba, orain bestelako gauzak ikusiko ditugu, eta hortz ikusten ditugu, batetik Bismako txirrendulariak, bestetik Movistarrekoak ere bai, Lidl Trekekoak ere bai.
0: Lau Movistar, ja, bost Movistar jarraia tropel buruan, haue badakite, momentu hontan, Mas lider dela, eta bueno, guain tokatuko zaia azkeneko 15 kilometro hauetan, Mas babestu, eta bintzat, helmugara aliketa osoen iritsi, eta go hotelean egongo da denbora berriz reseteatzeko.
1: Bueno, ba, bueltan, eguneko notizia da, eta Tadej Pogatxarrek erorikoa izan duela, horren ondorioz, ba, erretiratu egin behar izan dela, eta beraz, ba, bueltak maiote gorri berria izango du, eta, bueno, ba, ezusteko hau, ba, gutxien espero direnean gertatzen dira eta beste kiroletan ere gerta daiteke esate bategarako arraunean eta arraunean ba Galiziara begira gaude astebukara honetan eta handago Jon Ander de Laos gaur Boiron jokatuko da estropada bihar berriz Aresen eta lehen hartu emana egin behar dugu Jon Ander de Laos egin Jon Ander arratsaldeon
3: Aritz, Gallastegi, entzule lagunok, arratsaldeon Boirotik, arratsaldeon Cabo da Cruzeko ere mutik.
1: Kirolean, bueno, ba, elmuga puntua pasa arte, lehiatu egin behar da, gaur ikusi dugu Pogatxarrekin, ba, etaparik lasaienean, liderrentzat nolabait esategatik inozuenean, ba, agur, esan dio, ba, mundu mailan ziklismoa da. Dominatzen duen txirrendulariak eta arraunean ba aurten Euskolabel ligan behintzat Orioke ia ez dauka aurkaririk baina bueno ba lehiatze izango da onena ez bueno ba txapel hori gertu daukan txapel hori lehiatzeko
3: Zeuk esan duzu, Orio da hemen gailentzen ari dena, eta gutxika gutxika nagusitasun hori are handiagoa da, izan ere, ba, kontuan hartu beharra, joan zen astean ezarri zuen marka hori, ba, Euskola Beliga edo Teka Elkartearen estropadak martxan ditugunetik, hau da, 2003 urtetik, ba, lehen da biziko gizonezko entrainero izan da, 7 bandera jarraian irabazi dituena, gaur 8 garrena nahiko du, bihar 9 garrena, baina, zeuk esan duzun eran, ba, bolada bikain hori etenaian ariko dira kontrarioak ere, eta uritatik igaro gabe, ba, ezinezkoa da banderarik astintzea. Uretatik igarota eta ondo igarota guge gaudearitz izan ere, ba, Euskal Herrian eguraldi ona nagusien arren, hemen Galizia naiz eta euri gabiltza, asteburu osoan zehar, atzo arratsaldean etenaldi bat izan zen, baina gainontzean ba, esan dakoa, euria hemen nagusi, eta gaurkoan ere, ba, arratsaldeak ba, arratsaldea gertu orduko, orduantxe nabaritu dugu aize eta eurila sarik handiena, eta gu ere hemen txegaude busti egita, erropa aldatu beharren izan gara, baina da hemen zintzo demonio estropada kontuak kontatzeko preste ba, prentxagune honetan, hori bai udo osoan sandali egine aritu gara aldatu ere egin gabe kasik, bueno, pare bat baditugu eta aldaketa kolaine badugu, baina gaurkoan lehen da biziko aldiz ba,
4: presupuesto justo ala, presupuesto justo daukazu edo
3: bueno, gustu edo denean ezkartara
5: hori da.
3: Balenda biziko aldiz zapatila erantzita nago eta horrek esan edu ba, gaur bustirako joera dugula hemen eta horrez gain ba, gure txiak emandako zira eder bat ere jantzia dut eta hori aurten ez dut nik askotan jantzi beraz ba, bistakoa da gaur hemen freskura giro betean gaudela esan bezala ba, barbantza horusan estropada jokatuko den eremu honetan bueno, gaur berezitasun hori da gizonezkoen estropada bakarrik jokatuko dela hain zuzen ere ba, bihar 8 Zarautzen amaitu zelako Euskotren Liga, arraun lagunaken nagusitasun erabatekoarekin, eta gauza gorla, ba, orain gizonezkoen leia, bakarrik argitzea falta da, izan ere, gainontzeko ligetan, ba, Euskal Herriari dagokionez behintzat, ba, lanak amaitu dituzte traineru ezberdinek, kontuan hartuta, ba, asteburu honetan bertan, gaur eta bihar, jokatuko dituztela, ba, KAE ligen arteko, kanporaketak gaur, arratsaldean, hain zuzen ere, ba, orain hasita, hortxe, Donibane Lohizunen Euskal Herrian jokatuko da, lehen da bizko jardunaldi hori, bihar Espainian, Kamargon izango da leia hori, eta esan bezala, ba hortxe, KAE eta ETE ligetako ontziek gora bera hori izango dute gaur bihar eta baina gainontzen esan bezalari, zemen Euskola Beliako estropada jokatzeko prestatzen, Orio, lider 1.83 punturekin, gaur ziarrenari 5 punturen tarte ateratzen badio, txapeldun izango da matematiko.
4: Zeintzu dira sentipenak Jonander, bueno, Euskola Beliga azken txampan sartu da, denboraldiaren nolabait izatea tik bai, baina era berean kontxa ere badator ilusioa, nekea, bietatik apur bat, maiari usteko lehian daudenek tentsioa ere bai, ez dakit zer nabaritzen den hor arraunlari eta taldeen artean.
3: Norke bere helburu izaten ditu noski eta pixkatik hain zuzen ere zeuk esan duzune agira ba sentipen ezberdinak lotzen dituen asteburu hau izan daiteke izan ere gogoan hartu behar da alde batetik bueno aldia regularra dei diezaiok egun hori alegia 12 traineruak ba puntu dantza berean ariko diren asteburua azkena izango dela hau Euskola Beligari dagokionez eta horrek bi ondorio nagusi ditu batetik ba bueno asteburu honetan bihar alegia ba ontzi hauetako bat bigarren mailako traineru izango dela oraingoz bintzat ikusita gauza nola dauden ba txapelaren kontrakoa da egoera hori hain zuzen ere ba 12. Postuan dagoelako 49 punturekin eta 5 puntu gehiago ditu azken aurrenak Aresek eta hain zuzen ere hori da beste aldagaia ba azken aurreneko postuan amaitzen duenak bihar ba kanporaketetara bideratu beharko duela bere burua eta alde horretatik horre borroka bizian eta leia bizian ikusiko ditugu traineruak atetik azken posturi saiestu nahian eta bestetik azken aurrekoa saiestu nahian San Juan ere ba 6 punturen tartearekin baina kanporaketetara jausteko arriskuan dagoelako ondorioz alde horretatik horre traineru guztiak bereak eta bi egiten ikusiko ditugu gaur biharretan eta beste kontua izango da akaso ba erdialdeko leian dauden horiena ilusioa noski zeuke hitz hori aipatu duzu eta hori nabarmentzeko da ilusioa asteazkenean izango duten ba kontxako zelkatze estropa horretarako emakumezko galdiz ba ostegunean izango dute leia eta hori ere bada bitxikeria ba aste kasik bi asteko tartearekin edo aste terriko tartearekin izango ditugulako emakumezko galdiz ba hiru egunen atxenarekin besterik ez gizonezkoak baina bueno egun baten gora berak ez du asko aldatzen eta ilusio horri jarraika ba ikusiko ditugu besteak beste ba esan daiteke Hondarribia Donostiara Lekitxarra Ondarroa zelkapenaren erdialdean dauden balautraineru horiek akaso ba egokitzaren batzuk egiten esan bezala asteazkenean jokatuko duten kontxako zelkatze estropada horri begira gero gora begira jartzen bagara ba horrezko txandan bueno ba beko eta bezala xe guztiek izaten dute bandera amesgai baina alde horretatik nabarmentzeko ala beste leia bat ere badela zelkapen nagusiari begiratuta, Bermio hirugarrena dago 145 punturekin, baina Getaria laugarrenak ere beste horren beste puntu ditu 145. Eta aldia regularra amaitzarren honetan ez da ezer erabakiko, ze zelkapen nagusia bera azken lau postuak enduta beirailaren hirugarren asteburuan erabakiko da, baina ba etenaldi hori, kontxako etenaldi hori hasi aurretik, ba zerbait garrantzitsu izango da noski, ba hirugarren postu hori gertutik elotzea. Gero Zierbena hor dago, bigarren postuan 162 punturekin, hauek ere zenbait egokitzapen egin ditzakete, baina azken urteetan ikusi dugu Galiziako estropadaren moetan estropada hon askoak egiten badakiela, entrenatzei ere zarberrik Galiziara dute, eta nahiko dute beren onena eman, eta azkenik esandakoa, Orio 163 punturekin, 31 punturen tarteaz, gaur espada bihar, esan daiteke, ba, kaso titulua matematikoki lortzeko moduan izango dela. Beraz, nekea guztiek izango dute, pentsa, aurten inoiz baino lehen hasi zen traineru demoraldi ofiziala maiatzaren 31ean, jokatu zituzten Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketak inoiz baino lehenago, eta gero liga ere, ba, ekainaren amaieran hasi zen Madrilen, beraz, pentsa, ordutik hasik, bueno, hiru hilabete oso pasa dira, eta nekea ere antzematen da, ba, arraunlarien gihar eta gerrietan, eta hori esan da, ba, bueno, mina eta nekea eta oinaze izango da noskiaritz, baina ezin ahaztu, ba, kontxa datorrela, eta guztiek, arraunari guztiek, nahiko dutela, ba, amalaukuan egun eta horretarako, ba, minek eta guztia ahaztuko dituztela. Eta baldin badute ere,
4: simulatu egin
3: behar. Izpidera, ez bintzat internatzen aurrean.
4: Bueno, eta bukatu horretik, Jonander, zu ere kulotea jantzi eta Euskal Herriko errepi eta aurrea eta atzera desetik biltzen zarela kontuan hartuta Pogatxarrak erorikoa izan du, momenturik inozuenean, karrerak ezerret zaukanean, eta agurre esan dio, zu ere xoke goeran zaude, ikututa zaude edo ez?
3: Nik kaskoa jarri ditudan momentuan entzun egin zaituztet. Adi honek alda ezaket, azuk historia hitz aipatu duz, historia ere, eta esan dut, ara, ez zote daba, eta daipo gatxarrer hori, eta gero entzuten jarraitu zaituztet, eta bai, xokean ez dakit, ni hemen estorbako paperekin eta ari nintzen, nahiko lan manuen emengo hotelidatu, petxiki honetan ere pixate, eta patzen lehenuan Eugenio hori eta kompainari entzun nion bezala, baina bai, txirrendulari gehi astilenean babes hartu zuten bezala, ni hemen babes hartzen aritu naiz, aize eta euri bagin nuen, kaskabarrik ez, baina nahiko ala manuen, xoke goran ez dakit, akaso orain beste edabidetako lagunak agertzen direnean, itzazpertu nasiko gara, eta orduan gehiago hausnartuko duturren inguruan, baina zeuri eskua botatzearen bakkar bakarrik okatu nahi zemen, eta orain digin horrezta geri, eta nien neure papereta zi beharko.
4: Zubai profesionala eta lagun ona, lankide ona, eskerrik asko Jonan de Arroren txarte.
3: Gero arte aritz.
4: Bueno, eta bien bitartean, eta pametzeko 19 kilometro falta direnean, orain dik ere, ba, Pogatxarren erorikoari buelta eta buelta ari garenean, Xabier Mikel Azparren alegin dudo, eta bera bakar bakarrik elasterketa buruan.
2: Bai, nik uste saiatu behar dela, horrekoan ere saiatu zen, eta bana ertatera zen, bera atzetik, baino orain ikuste ibilbide oso bere ara erakusten ari diren irudietan bidoi bat bota dute alde batea.
0: Hoy está
4: zerbait erakusten ari zira.
2: Bueno, bai, nik uste ibilbide hau bueno, ez da aukera txarra, ze oso berantxa o abiadura hondikoa da, eta kasunetan bakarri jutekotan aukera oberena horrelako ibilbide batean, baina bueno, Bisma ikusten dugu printzipioz Brennanekin berriro berdina errepikatzeko gokin. Printzipioz zai hauko du, ez daukago referentzi bat, zenba denbora dakan Xabier Mikelek.
4: Ez, ematen digutena da.
0: Amar bat segundu lehen jartzen zuena, igual pixka beti jo engozan, amago segundura.
2: Ba, guain amalau ikusten dut hemen.
0: Hemen 8 kilometro falta dira, oso, bueno, kontrolpean daukate, baina txalotzeko egiten ari da saikera. Azkenean espada saiatzen, ez da zerbaterako, eta bueno, badakigu saiatu eta beti arrabatu egingo zituztela, baina egunen baten zeo zer pasa ezkero, ba, ez da egite paroitxiki bat, edo deskuido bat, edo eta zer, eta ikusi ditugu, eta olako etapak eta irabazten, orduan, saiatu beharra dago.
4: Azparen gaira, rodadore ona da.
0: Bai, bere terreno dago, eta nik uste dut gustora gongo dela, eta gaine protagonismo bakarra, eta telebista ere berarekin, horrek ere plus bat emango dio.
4: Horren adira, galdetu behar dizuet, horrein ikere, bueno, balena, aztea Espainiako gueltan, Euskal Txirrindularien balanaren inguruan, gaur esan dugu, digo hurri artek eroriko izan duela, eta agur esan diola bueltari, era berean, Markel Belokik ere utzi egin behar izan zuen, Peio Bilbao ikusi dugu, ba, iesaldi batzuetan, oroar, ze iruditzen o ze sentsazio utzi dizue orain arte, ba, Euskal Ordezkaritzak egindako lanak.
0: Nik aprobatu emango nik, aprobatu emango nik ez azkenean saiatzen denari edo behintzat parte hartzean eta orpelotoian borrokan da bilenari, aprobatu bat eman berzaio ez. Hortik aurrera gauza gutxi, Diego Uriarte egin zuen iesaldi bat, iesaldi pare bat esartu zen eta bere presentzia erakutsi zuen, Marke Belokiri ez diote ez du demoik izan du ezartako, agian ez zuen etorri behar, hori azkenean taldearen erabakia da, bizan etxerako bidea hartu du, Peo Bilbao ere saiakerak egin ditu, egia da, ba, bueno, ezaututa gauden kalidade hortik hauen ikan ez daukala kalidade hori, baina bintzat saiakerak eta egin ditu, eta egingo ditu, Mikel handa daukagu hor, tropelean gordean txean dijuana, edo bintzat hauen ikan ez da, bere aukeren zai, edo, haber, honek egu bizkal lehioren bat, irikitza ote dion eta iesaldi bere koizuta gaitu, oituta gaitun ieseldiren baten saiekera egite ote duen, eta beste guzti guendikan presentziaren zai, ez, Unai Iribarre hortxe dago, guendikan falta zaio, eta bintzate, aprobatu da bintzat bai, saiatzen ari dielako, guendikan goiz da balorazio bat egiteko.
4: Eukene, zukere nahiko hori ematen dizu Euskal Ordezkaritzari?
2: Bai, nik uste eta azkenen, pena bat gaur erorikoarekin ba etxera joan beharrela izan duela Uriartek, baina, bueno, nik uste eta kasu honetan maila oso politia ematen ari direla, ba, bida, azparenekin ere baita presentzia bat badaukau, eta gero, telebistan ematen dunez, hor, irudiak errepikatu eta errepikatu ematen dunez, lurrean objektu bat, beltz bat, zakitarri bat edo ezote zegoen, eta ez dakit horrekin erorikoa ezote den izan, eta horretaz,
4: ari dira.
2: Bai, ez dakit agian zerbaiten bila, zegia da raroa izan dala, eta plano hori helikopterokoak ez digu permititzen ikustea zegertatu den. Eta hoxe, ba, Euskal Txirrendularitza itzulita, ba, bueno, nik ustete baita momentu baten gaudela, errelebo generazional bat, bai, hor,
4: eskubitan beltza.
2: Eta gero hori egiten da, bez?
4: Bai. Igual hori eskibatze aldera egiten duen mugimentua da, edo bai.
0: Hor, lehen ere beste bost bat kilometro lehenago, beste erdi istrupo bat sortu ziteken historia da pasatu da, auxiliarra zuden, abitua ebentuko bolsakin, eta bakar batean bolsa hartu duenean, utxe egindu, eta bolsa eskutatik analdein, bide guztiek lurrera erori dira, eta tropela zijoan, eta bidoia horri bilida korpia horrek bidoia ondo harrapatu ezkero, hor erorketa larri bat sortu liteke. Eta kasu honetan ezan bidoia, baina zeo zerbintzat bat zegoen, eta horren ondorioz, ba, gida.
4: Bai, kontua da, eta dipo atxar erori egin dela, eta eroriko horren ondorioz, ba, min hartu duela, eta agur esan diola, ba, lider argia zenean, Espainiako bueltari, eta horren bestez, ba, hiru handiak irabazik jarraituko duen bat dena alde zuenean. Esan dugu, Tadipo Atxar retiratu inda, Xabier Mikel Azparren lasterketa buru da, 14 kilometroen faltan 16 segunduko errenta dauka pelotoiarekiko, 7:45 berriz UAE, eta erremontean azkenean bakarripen eskuratu du, Hendika Barrenetxak 30 eta 25 hartu du mendean Josetxo Eskurra, eta neurketa bukaeran, ba, adierazpen hauek egin ditu Euskal Telebistan.
5: Bueno, ez dakit zernako sentsazioekin bukatu duzun behintzat helburua lortuta, garaipena, 4.8 eta silkapenean 6 orain.
6: Bai, hoy gaur oso garrantzitsua zan Jose Txoketanik 4.8 horiek lortzia, beai asko zaildu zaio txapelketa, baina ez naiz komodo sentitu, asko kostatzen nahi zait kontzentratuta mantentzia partiduan zehar, lehengo eguneko buelta demua guztin gainian nakan, buruan nakan, errenta pixkat hartzen unian, esaten honko, hain etorringoa, eta bueno, azkenian, ba, momentu oitan ondo ez jokatu arren, eutxi, eta aldan bezala bukatu.
5: Partio erdira arte, nahiko berdin eta joan zarete, atzetik ere hasieran, eta ondoren aipatu duzuna, abantaiatxo hartu, baina azken pausotxo hori falta.
6: Bai, azkenian, Josetxo adibidez nire kontra garbinakan, etzala peloteatzea jungo, altzunian bukatu ingo zula, bota ditun bipa eta ikaragarriak, airera, bote korridora, eta bueno, eta ni beste aspektu askotan, sakerreztua nena izondu ikusi, bote korridua eraman bai, baino gero entregatu itet, eta bueno, hemen dikan urrungo partidara zer entrenatu badakat.
5: Baina da ere, bueno, nahiz eta partio bero bila eginez, elburu elortuta hori ere bada seinale on bat, ez?
6: Bai, hau irabazita eta lenguan eskerrak bi puntu ganazkala, ematen du eliminaziotik libratze har nagoela, eta bueno, garrantzitsua da. Eta baina bueno, komodo sentitu nahet kantxan, eta ez naiz komodo sentitzen nahi, ordu gehiago sartu berko ditut, eta joku puntua pixkat etortzaiten.
5: urrengo partidua oraindik bueno, nahiko urruti, beraz, denbora horiek hobetzeko badago.
6: Bai, gainea izango partidu bakarra, nizela ni favorito ateatzen, txapeldunan, oaingo txapeldunan aurkateako nahizelako, joanenean alde, apustua bea nahi duen bezalatakoa katedrak erabakitzen duen arabera, baina bueno, bea da txapelduna. Orduan, presio puntu goi gabe ateako naiz, eta nahi dut, aber nere joku ateatzeten, disfrutatu ezaketen kantxan, zergatik anaurten ez naiz lortzen ari.
5: Nahiago, mentalitate horrekin ateratzea kantxara.
6: Bai, errexagoa da, asko zerrexagoa da. Beti danak espero dute, ez ateatzea jokatzea eta ikuste zu, ba, egun berrogeiri eta egun hogeita guzti eta jende guztiak pentsatzeu ja kantxatea aurretik partidoa irabazita dola, baina keba. Hogeita marrea bilek 0-0 eta hogeita marrea iritsi behar da igual-igual, tantoak banan-banan iten jun behar dia, horrek presioa bakarrik egitze izu eta ez du usten disfrutatzen edo lasei jokatzen nahi behintzat. Eta hor duen, bueno, badatorren norgeiago kan joaninean aurka, beak defendatu behar du txapela, ni presio oso gutxikinetako naiz eta irabazin nahi diot ligilan baldin bada.
5: Endika, segi lanean eta mi esker, zorionak.
6: Eskerrik asko.
4: Bueno, erremontean entzun berri duzue, Endika Barrenetxea, gustora garaipenarekin, 30 eta 25 hartu du mendean gaurkoan, Josetxo Ezkurra buruzburuko txapelketari dagokion neurketan. Odolean, Efe Ligan, lehen zatiko 35. minutuan, Ipuruan, Ibarrek utx, Espainolek utx eta Eguardian, Realak utx, Logroñok bi. Eskubaloian, lagunartekoa, jokatu du kasunetan Betionakek galdu egin du Riojaren kontra, 25 eta 19. Eta txirrendura izan, batetik Loriente Klasika jokatu da, Elisa Balsamok irabazi du, 6. Paula Ostiz eta 15. Usoa Ostolaza eta Espainiako Bueltan, 8. etapako azken 10 kilometroak jokoan goratu, Tadej Pogačarrek erorikoa izan duela, agur izan diola Bueltari eta une honetan, lasterketa buruan, 15 segunduko errentarekin, Xavier Mikel Azparren. Za, bostak eta goita 18 minutu eta horrentxe harinaiz irakurtzen datutxo bat, benetan interesgarria dena eta Tadej Pogačarren ingurukoa da, tur batean, hiru asteko lasterketa batean, zein astebeteko lasterketa batean, izan duen lehen erorikoa eta erretiroa da, eta 2023ko Liege-Bastogne-Liegetik ez da karrera batetik erretiratu. Hor zirakurketa egin behar da, batetik sorta apur bat badagoela, bestetik karreran mugitzen badakiela, zende irakurketa, denetik apur bat.
0: Alde batetik kan txapeldunen sortea esaten da, ez? Txapelduna hondi batzuk bagomen dute sorte hori, abilare badute, ez da txapelduna soilik, azkenean ikusi dugu egun hauetan zenolako kontrola daukan bizikletarekin, eta ez dut jo erorik atxiki batzuk, Paris-Roubaixen ere erori izan oain dela lehengo urtean, gauza gutxirekin, Estrada Biankan ere erori, iesaldien zijoala, kuro batetikan gehitxo sartu, azkarregi sartu, eta erori eta berriz ere gabizita gainera jarri, eta aurreko harrapatu eta pasa berriz nola egin zuen, eta olako txiki batzuk izan ditu, baina, oida, azkenean urte asko dira, karrera asko dira, tentsio momentuak asko, pentsatu honek turrean, talde kide gabe, zenbat aizeba, esata zenbat gauza kudeatu dituen, eta bintzat sorte hori bada. Eta lehen Euskal Txirrendularien Mikel Azparren aldina dijoala eta pixkatorren balantzea egin degunean, Unai Iribartolizek burua, baina Urko Berra esan nahi nuen, eta izarratikan Urko Berra de Unai Iribarrekin, eta malez, Unai Iribar ez dago Espainiko itzulean.
4: Eukene, sortea, habilidadea, konzentrazioa, dena behar da ez, segurbenik, ba, horremeste karreratan, horremeste urtetan, bueno, ba, erorik horik ez izateko.
2: Bai, baina nik uste batik bat, sorte puntu bat, berak nik uste badakala barita horren toke bat, eta jo, sekulako erorikoa baina baitare, eta Tudorreko Roland Talman, bida.
4: Bai.
2: Ba, pogiren estilora, ez, hor lepauzaia, sorbalda bizkarra.
0: Arrezena, goiti berden arreta.
4: Bai, akaso kolpea izango du, baina austurarik ez, edo...
0: Bai. No. Absurarik ez, eta horrek ez du gaur gauean lo ondo dengo.
2: Ez, gaina gandia inguruetan asfaltoa bero-bero ten da, eta erreko dio gaur gauean, baina asko, eta hor Jaikoko bat, eta NSNeko bat, eta lau bos bat erori dira, ez dakit errepidea oso zabala da, baina tentsioa somatzean da.
0: Tentsio asko dago, eta ikusen ari nahizena da, bidoi asko, bizikletatik garen eta bidoi asko ari dira erortzen, eta bidoi hoiek kurpilte artean eta erorikoak egiteko apurbosek ezaten dira, kurpilak nola harrapatzen dut.
4: Badago idatzirik ez dagoen arauren bat bidoiak gainetik kentzeko inorri trabarik ez egiteko, edo da...
0: Ez,
4: usten denean gainetik edo eta fuera.
0: Asuntu ez da gainetik edo, asuntua da biziketan bertan, alkagian salto txiki horiek eta daude nire, eta biziketan bertatik...
4: salto egiten du,
0: salto egiten du bidoiak. Horrek ekartzen du arrisku bat, lehen ikusi, lehen esan dugu, lehen diferentzia zen, auxiliar batek emandako bolsa batetik, txinurariak ez du bolsa ondo hartu, bolsa eskutetik ireste egin zaio, bolsa lurrer hori, eta bertan zeuden lau bidoi, ba, tropelta artean hor txekun dira. Justu, Pogatxarak eroriko izan baino, 5 kilometro lehenago.
4: Bueno, ba, 7 kilometro eta Xavier Mikel Azperren abentura uste dut aurki amaituko dela, eukenea alegindu da, etzen erreza, interes asko daude, esprinera iristeko, eta hor jarraitzen du lanean, baina tropelak gainean du,
2: Bai, baina, bueno, hemen zalantza txiki bat ere, ze Bismakoak zildiguain bigizon bakarrik ikusten ditut, eta betako bat Brennan baldin bada, bat talde bagaio barko dute, ze bondikan ia 7 kilometro falta direlaik, 10 kilometro dara matza xabo, ba, ze mugimenduak, sekulako tentsioa dago hemen, ez dakit, ondo, irauten ari da, eta gerra ematen ari da, egia darpegia, ba, okertuta dara mala, ez, dana ematen ari da, baina hau da bere ibilbidea, bere esfortzu mota, eta horrela iritsi daiteke egune batean garaipena. Atzean deskontrola dago, ez dago gaintxe bertan, hasieran Bisma hasi da, baina ez dago talde bat.
0: Pero talde asko daude, horrela, tensio puntu horrek egiten du, konturatu gabe taldeak velozidea abiadura hartzen du tropelak, eta hoi xago berak ere badaki ez atzera begiratu du, eta arpegia okertzen du, ba bai, ez dago kontrolik, baina tropela 8a gainean dago.
4: 6 kilometro geratzen da, elmugara iristeko, eta hemen hiru argazki ditugu. Batetik Xavier Mikel Azparren bakar bakarrik lasterketa buruan dena ematen, gero pelotoia orain zabalik, baina, bueno, ba, esprineko interes horrekin, eta atzetik Tadipoa txarren taldekideak bat bi hiru lau bost zazpirak. Denak
0: talde osua.
4: Atzen geratuta 8 minutu eta 34 segundura uste dut eguneko argazkia hori dela, ez? Bueno, batetik Tadipoa txar lurrean ikustea, eta bestetik ba, bere taldekide guztiak 8 minutura.
0: Bai, argazki hori da, bueno, argazki prinzipalena esango nuke, eta tristeena, Pogatxarren erorikoa, eta Pogatxar ambulantzien sartzen ikustea, ez, bere minak eta oizena ikusi ondoren. Gero, bueno, taldeak azkenean, taldeari pasatzaiona, ba, normala da, den basko gondira, 5 minutu pasatxu gondiran bato beste bereekin, eta ikustete erabaki dutela taldea elkartu, eta ben, gatenak elkarrekin joan, eta pixka diferentzi horiek eta pixka bat geisteko, eta gero, ba, tropelarena, ba, momentu oro, hemen denak aukera ikusten dute, hemen kontrolek ez dagoenean, talde indartxu bat ez dagoenean, danak aukera ikusten dute, eta hor, bai, piknik belea badauka, lotok beste badauka, borak zesanik ez, Jordi Mirokarako, Movistarrek guen, aber, guen gaur aurren azkeneko eta baizan liteke ez, dekera guen lanerako jarri beharko da, orduan bere aukera txoa ere baliatu nahi du, eta horrek esan nahi du, urduritasuna sortzen dela tropelean, eta urduritasun horiek arriskutsua dira.
4: Bueno, 5 kilometro elmugara iristeko, eukene, akaso baia porra egiten hasi beharko du, uste dute horre, bueno, batitia duela esprinterak, bestetik, ba, pelotoia sustean harrapatzen aleginduko den txirrendulari den bat, ba, Xavier Mikel Azparren alegintzen ari den moduan, Xabo alegintzen ari den moduan, zailo asko falta ja, irentxia
2: izateko. Bani botako den ere izena, eta ez dut Brennan esango. Esango dut Albanese. Education festeko aurrekoan bigarren edo oso esprit polita entzun. Venga, gaur bere galde.
4: Eta Eugenio, esango du?
0: Bueno, nik nun petxatzen Brennan esatea, petxatzen nun eukenek esango zula Brennan, da nik Jordi Meus esango nuke, bueno, no, segitxo egiten dut, Jordi Meusekin.
4: Bueno, ba, nik esango du Brennan, orduan.
0: Aritzen zako, dena,
4: hola. Gutxin dagin ari naiz, eta beraz, ba, errestu lanak, beste ere, errestu lanak.
0: Hola jarri niteke porra.
4: Bueno, hor txikusten dugu, pelotoia, bueno, hora imai, azkar, azken kilometroetan, ba, ja, beste kontu bat izan da, eta ja, etaparen leia hasi denean, ba, bueno, hor ja, beste abiadura bat hartu du pelotoia, hor, Xenue Fernandezi, ba, eguneko borrokalariaren naren, bueno, basaria emango diote, ondo merezitakoa kilometro askotan ies eginda joan delako, eta dagoeneko, ba, Txerakoko errepide kaleetan ikusten ari gara, bideo azterrean ere ez dira bazaleak falta, bero, egiten du Valentzian, baina ere, bueno, ba, Espainiako bueltak, ba, ikusmina sortzen du,
1: bueno, eta egia da, ba, bide bastaretan eta, bueno, jente ikusten ari garela, ba.
2: Bai, bai, bai, atzo ere jendea base bien, eta aste honetan jendea pilatu da ikustea, eta, bueno, orain ibilbidean herri bide haue denak, eta biribilguneak eta bar, ba, bueno, azparrenen alde dira, eta bai. Horregatikan jaraitzen du hor aurrean, egia da, 3 kilometro faltan ja gainean dituzela, baina, jo, ba, amesteko aukera hori, eta bera atzera begira ari da une oro, eta notatzen da ja, ba, bueno, esfortzu maksimoan dara malaia kilometro asko, eta atzean ja oso enfilatuta, baina 3 kilometroren faltan, bazta, ibirgune asko ikusten ditut, eta hori dena beti bakarrizoa zenean esfortzuan, ba, hobeto da.
1: Eugenio, galanti izango litzateke, zaila da, baina galanti izango litzateke, eh?
0: Bai, zaila da, azkenean ez dauka 8 segundu eta 8tik, amabost, amalau itxikote da, bai edo ez, horra ber, desantolak eta bat sortu da, olako emozio hori ez dauka, ez azkenean, errepide guain, momentu eta nahiko zabala da, taldea guain alpezin bera ere sartu da, kaden gorro bezor txera dago. Ez da, Joseba Arzeluzek ez du porra egin.
1: Ez da, Gorroz esaten du.
0: Kaden gorroz esan du.
1: Jokos kapo zegoen, jokos kapo zegoen, eta esan du, bai.
0: Nik uste nuen Mikel Landa esango tezun, baino ez, kaden gorroz.
1: Kapaz.
0: Eta bentsate taldeak azkenea hortxe ikusten dute eta denak hor dagoen urduritasun horrek kontrolatu gabe harrapatu oso bentsak gutxi da, 5-4 segundu.
1: Gaur dago kontzentratuta Manchester City txapeldunen ligan non jokatuko duen eta ia nora joan behar den aurten Manchester ondo. City ikustera eta hori dauka buruan eta gaur txerrendula itza bigarren mailan utzi du. Bueno, hortxe jarraitzen du, Xabok, Azparrenek hortxe jarraitzen du, oraindik ere metro batzuk baditu, orain zuzengune, bueno, ba, Luxe Xamarra eukene eta bueno, ba, berari mesede handirik ez, eta, bueno, ba, badirudi une batetik bestera inoitziko duela pelotoiak, baina ez da hor kontrol handirik ikusten, eh?
2: Ez, nik uste tarrapatuko dutela, baina gero esprina pixka kaotiko Xamarra ikusten, etrekiko ikusten ditut agian hor bigizon.
0: Jendasko.
2: Baina, bai, Red Bullekoak ere hor agertu dira agian hobekien baitare meusentzat, baino deskontrola eta saltxa hauetan hobekien mugitzen dena, ba, esprina irabaziko du. Eta Brennan batentzat, barkatu zataino, horren esprin puroa normalen, ez zaizki horren ondo etortzen, gehiago behar du aldapatxo bat, edo gortasun puntu bat, eta horregatik hor burua aldu agertu beste gizon batekin, oso orain, ez dakit, hasel laurez.
0: Rez, guandikan denbora, zo aldatzeko, porra aldatzeko,
1: Ez dut aldatu behar, segura jo behar dut. Egia da, Bismakoak, bueno, ba, ikusteko erresa dela pelotoian, eta nahiko atzen ikusten ditugu, orain badoa zau behar.
2: Laporterekin ematen du, baina bere gurpila galdu du, Brennanek, Laporteren gurpila, eta orain saltxa batean ari da sartzen.
1: Azken kilometroan sartzer dagoeneko Azparren irentxi dute, eta egan dagoeneko pelotoia dena bate egin da Pogatxar, baina ez da falta, bueno, Pogatxar eta bere taldekide guztiak falta dira gaur hartu duten belarrondokoaren ostean, baina orain etapa dago jokoan eta ikusi egin beharko du esprinterentzat aproposa zela esan dugu hasieratik eta esprinean erabakiko da oker handirik ezean, Eugenio, oso atzean, ez? Oso atzean, Brennan, ez?
0: Kurpila galdu du. Beda, pentsatu nondi joan Kristo Lapor, eta bide kurpila galdu du, lehengo batean ere hori pasatzen zaion. Badirudi, hor jendeak kokapena bilatzen duen momentun,
1: valentio
0: hori falta zaio, eta oso atzela getxi da.
2: Eta Laporte, agian enteratur, ez?
1: Bana ertari, ez? Buruan, ez?
2: Bana ertari zaio
0: Laporteri. Laporteri, eta bida. Ahi dira, espina bideratzen, esprinterra.
1: Ahi ama, erorikoa, beste erorikoa bat. Eroriko gorra, bai, eta nahiko aurrean gainera, Bueno, eta horre jodute dagoeneko esprina, erne atzetik Brennan indartzu, ez dauka taldekide beharrik, bera indartzuen erne, ez.
2: Kokuar?
1: Ufa, beretan estua pentsatu dugu albo batetik, Brennan bera indartzu ikusi dugu, baina amore mandu azken metroetan, indarbarik geratu da, eta azkenerako, ba, estu argi ikusi, alpezinekoa grobus erori eginda. Grobs erori eginda, eta ez dakiduna da nork irabazi duen.
2: Nik horrikusi detrekiko pa bat, gero kokuart eta meus bera, hiru hoien artean egongo dela.
0: Hari uste, Brennanek egin duen indarro hori, aurrera iristeko, eta esprinak bideratzen.
1: Indarrasko aldu,
0: Indarrasko aldu, eta bukaerako 50 metroko puntxo hori faltatu zaio.
2: Hor nik uste Laporte kakatxa egin duela, pixkat. Egia atza behi da zindezula, ju, baino, zu beti pendiente omartzea esprinterra eazure gurpila.
0: Beste gare buia bisatu egin dio, tal, ez da horren zaila.
2: Hor, loto intermaxeko azkerretiz etorrelaik,
0: Bera, nundik abitu dan
4: prenan.
0: Oso atzatik da. Horre egiten ari den esfortzu, horra izan jotzen ari zaio, eta liderekoan undagoen. Bai, metro hiedenak errekobratu egin behar
2: dira. Pedersen da gainea, eh?
4: Bai, Pedersen da, ba, Pedersen izango da, ez? Horre, oso estua da...
0: Kokuat! Kokuat! Bai.
4: Bai, bai, Kokuat, Pedersen eta Meus. Bai, bai, Brian Kokuarrek irabazi du gaurkoan Kofidicheko lagunak irabazi du bingen pozik egongo da. Bingen pozik egongo da, ze hau da oparitxo bat, Eugenio Esprinan garaipena.
0: Zenbat urte Kofidichek etapa irabazi gabe. Pentsatu, hasi hor jarri hor nahi duena Googleen sartu eta zenbat urte dana maten itzulde handi baten etapa hori irabazi gabe, etapa horren bila eta Kokuarrek bintzat urte asko beti esan dugu, World Tour mailako sprinterra ez tala izan, beti falta zaiola eskaloi hori, eta behin-beni etorri zaio Espainiko bultako etapa irabaztea.
2: Bidaz emozionatuta onze polita, oso sprint ona egin du, eh? Kofidik ematen duain demoraldi bukaera honetan Fretinekin batera eta orain Kokuarrekin pixkat erritmo hartu dutela, eta jo, oso polita, ze gainea bereziki aprezioa dio Kokuarri pistarra da, urte askotako
4: entzietu. Zure kuadriakoa da,
2: nere frikiko herriakoa da belorromoan, eta espetakularra da pistan ere sekulakoak egiten ditu, eta babida, errepidan ere ze sprint egin duen, txikia bera, txapala.
0: Zauka, sprinter gurbuzari, baina oso bizkorra da, eta beti gora, pendintzak beti gora egiten duen bakoitzean, beti favoritoen artean, beti izaten da, hortxe, zazpi, baina beti faltatu izan du zaio, irabazteko eskaloi hori, eta gaurko almetzat lortu du.
4: Brian Kokuar izan da gaurkoan azkarrena txerakeko elmugan, sprintean Mats Pedersen eta Meus bendean hartuta, eroriko azken, bueno, kilometro horretan ere, eroriko benetan gogorra, baina gaurkoan erorikoa Tadej Pogačarrek izan duena izan da, 32 kilometroen faltan, esker sorbaldan min hartu du, eta agur esan dio Espainiako bueltadi lider argia zenean Eugenio eta Eukene bihar beste karrera bat hasiko da.
0: Bai, etapa berren segitzen du, aitana mugatuko da, baino haserako perspektiba bintzate gaur izango genuena normalean, eta bihar izango duguna, erabat aldatu egingo da, eta lehen zan duguna, guen taldean nola erresetatza duten, guen derentzako erreseteo moduko bat etorriko da, bakoitza bere aukerak eta baliatu, batzuk etxitxeko pazientzia izan nahiko dute, beste batzuk ja erasora joko nahiko dute, talde bezala hor Decathlon izan da beti ardura hartu duena Pogačarre egon da, orduan bihar ere, ba, bueno, haber, Decathlonek ere hori baliatu nahiko du ventaja hori pixka bat txikitu arazteko, eta, bueno, jake Pogačar ez dagoen, zergatik ez, ni etapako garaie, orduan, bueno, gauza ezberdinak, ikusiko ditugu momentu ezberdinak.
4: Eukene, interesa galduko du Espainiako bueltak, edo ez ez dio?
2: Ez dut uste, nik uste ja gaina interesa handia piztu duela Pogačarreoteak, zakite geroi, nik ustez badala ezakite maitza objetibo bat, gero audientziak eta bar, baina nik ustez oso politia dagoela. Orokorra, zero gaina ez aztu, erlojupeko badago, eta hor batzu badaude espezialistagoa direna beste baino, eta podiuma irikita dago, eta ez goatzen ez guain only bat, denbora pila galdu duna, ba, jo, ba, Pogačar gabe berriro, ba, pixkan nik ustez beak ere, guandikan itzulea ikusiko duela horretikan, eta... Polita, pena izugarria, jende asko segurazki telebista pizten du Pogačar ikusteko, ene ez naiz horietakoa. Leia baldin badago ikusiko dut.
4: Zu ziklismo zalea zara. Pogačar egin ditu ziklismo zalea zara, ez? Bueno, bihar aitana, ze espero duzu orain batetik etaparen gogortasuna entzat hartuta, eta bestetik bakarrerak hartu duen norabidea entzat hartuta.
2: Bueno, nik uste Decathlon batek berriro iniziatiba... artezakela, Felix Gal bate ondo ikusi genuen azkenekoz, eta Movistar bat ez teo ikusi guen dikan iniziatiba hartzen, segia da taldetikan, jo, ba, igotzaia hola, biri unduan igoteko, ez? Bai, itutxurindulari honak, Raul García Pierna, Canal, Iban Romeo bat ez dakit laguntzeko, baina gero igoeran ez dauko da erritmo fuertea jarriko dio inor. Ordu nik uste Decathlon bat ikusiko dugula, eta Red Bull bat ere ez dakit, Rolein nik uste gehiago da hola gordetzea.
4: Eugenio?
0: Nik esaldien aldeko apostua. Guan pentsatu gainera esaldiak beste biziropen bat, beste esperantza bat lehio bat irik izaiola, esaldian sartzen diren oiei. Ikusi beharko da ze jende sartzen den esaldian, eta gero nola kudeatzen duten bai Movistarrek eta bai Decathlonek. Gasera baten lidera Movistarrek dauka, hori egin beharko du. Eukenek esan duna, ala iruditzait, ez dauka mendiko laguntzaile peto-peto bat herrik masek, horren taldeak azkeneko momentu hortara eraman beharko du, eta go, ikusi egin behar da Decathlonek zer erabakitzen duen. Decathlonek beti estutzea erabakitzen du, erabaki du etapa hauetan azkeneko portori begira hiru lau lagunekin, Mulberger hortxe dauka, Leo Bisius bai, eta bintzat horiekin estutu aldi bat eman ezkero, ba, Felix Garen alde, edo atzea hor bigarre instatea da, segundas espadas, edo, holako batekin, bai esaldi baten zauzar biletu.
4: Bueno, hori bihar ikusiko dugu, eta bihar kontatuko dizuegu, bueno, agurtu horretik, porrezkatu behar dizuet, Euken ere gaur bi aukera eman behar dizkue. Batetik, berak ematen duen emaitza, eta bestetik maitanek esaten duena. Lehena delako, eh? Gero ja, bakoitzak bere hau eta beharko du, baina gaur bi aukera. Eugenio, azizu, Reala Espainol, eta gero Euken ere bere porrazkatuko dio.
0: 2-0.
4: 2-0, esaten du Eugeniok, apuntatuta geratzen da, eta Eukenek?
2: 1-3.
4: Bat eta 3, Espainolen alde.
2: Bai.
4: Bueno, da hortxe, esan da...
0: Española, ez da.
4: Geratzen da...
0: Bueno, eta egite, oi, debatza
4: hori... Sorpresaren bila, sorpresaren bila,
2: da, entzuleak
4: pizkat, ez nateko, ez? Bueno, ba, ez natu dituzue zuen ekarpen bikainari esker, Eukenera Arrarte eta Eugenio Goikotxa, eskerrik asko eta bihar arte.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, plazar bat.
7: Bueno. Erraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Bueno, iru minutu zeiretara iristeko eta orain bai, lehentasun guztia arraunari eman behar diogu, Jonander de Laos, Galizia, arratzaldean berriz ere.
1: Arratzaldean berriz ere ari.
0: Agurtuko ditu, adituak ere.
1: Aurrera.
0: Bueno, Eli Pescador eta Manu Maritxalar, arratzaldeon.
2: Kaixo, arratzaldeon.
3: Arratzaldeon, ekipo.
0: Ez dakit patxi eurola hortik inguruan daukasun, Jonander.
1: Albo-salbo gaude.
0: Patxe Urrola, arratzaldeon zuri ere.
1: Arratzaldeon denoli.
0: Bueno, Eusko Label Liga, azken txampan, sartuta dago Jonander, dena prest, Boiron, emesortziarren estropadari hasiera mateko.
1: Bai, aldi erregularra amaituko duene asteburu izango da, nolabait esateko, ba, aldi erregularra dei dakiok egulako, bain zuzen ere, amabit raineruak, baselkapen bateratu batean, hariko diren azken asteburuari, gogoan izan ere, bat biharko estropaden ostean, ontzi batek matematikoki maila galduko duela, eta ondorioz, badatorren urtean, edo Galiziako ligane hariko dela, eta ba, beste bat kanporaketetara bideratuko dela, hori kontuan hartuta, aldi erregularra deitu diogu, baina, Ligak segi egingo du, ba, iraileko irugarren asteburura bitartean, alde horretatik goiko leian, Oriok lehen ere esan dugu, banaiko bideratua duela, aurtengo liga hau, 31 punturen tartea badu, Zierbena bigarrenarekiko, eta gaurkoarekin, bada lau estropada, 48 puntu izango dituzte jokoan, izan ere, naiz eta beheko, selkapeneko beheko parteko laurek ez duten parte hartuko, azken bilardunaldietan, 12 puntu banatuko dituztelako lehen sailkatuentzat, ondorioz, ba, gaurkoarekin 48 puntu izango dira jokoan, 36 biharkoatik hasita, ba, azken hiru jardunaldiak kontuan hartzen baditugu, eta esandako hori 31 punturen tartea baduenez, gaurko estropaden amaieran, 5 gehiago lortuz gero Zierbenarekiko, alegia gaur 5 punturen tartea zabaldu ezkero Galipoei, ba, hori matematikoki txapeldun izango genuke, bestela kalkulok biharre atera beharko genituzke, 36 punturen tarte hori, 34 murriztuz. Gauza gorrela esan da, ba, bueno, hori da, arretagunen nagusitako bat noski, ba, selgapenaren beko parteari dagokionari, ba, erreparatu gabe, hor ere, saltza handi xamarra badugu, beko postuetan, txapela azkena delako 49 punturekin, ares azken arruna, 5 puntu gehiagorekin, eta txapelak baino 11 puntu gehiago ditu San Juanek, eta gauza korrela 60 punturekin, ba, 6 puntu gehiago ditu kanporaketetako postuan beminean dagoen aresekiko. Horixe aritze hemen ba, estropadatariko kontua, garatxaluko zeiak gainganean ditugulako, ba, bestea beste, itxase baldintzak laur batean aipatu eta berriz ere estudioetara bueltatuko dute hitza, aizea dugu hemen aldagaien nagusi, bi partez berdin kontuan hartuz gero, ba, batek dio, 6 korapiloko aize onkorra izango dugula, hau da 11 kilometro orduko, beste 10 korapiloko ematen dugu, 18 kilometro orduko aize iraunkorra esan nahi baita, eta besteak, ba, 17 korapiloko boladak iragartzen dizkigu, 32 kilometro orduko dautxi, hori gutxi gehiago, eta 23 korapilorainoko gailegatu daitezkela dio beste batek, 43 kilometro orduko alegia. Olatu pixkal bada, aizea orde hemen aldagai nagusi, gero aletuko ditugu xehetasuna gehiago.
0: Oso ondo, arratsaldeko seiretako kapaiak entzun berri ditugu, Xabier Urtega, prest, notizien berri emateko, arratsaldeon, Xabier.
4: Arratsaldeon, aritz, arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman du ertzaintzaren agenten aurkako erasoa gertatu dela Goizaldean Getxon eta ikerketa jarri duela abian. Iturri horren arabera, kalez jantzita ertzaintzaren ikurrik gabeko autoan zihoazen agenteak identifikatu ditu gazte talde batek eta objektuak jaurti eta ireindu egin dituzte. Segurtasun sailak gertatutakoa gaitzetsi du eta elkarbizitzaren aurkako erasoa izan dela gaineratu du.

0: ireki du lege berri batek, eta horrek herritarren haserrea piztu du. Goizean protesta egin dute Biarritzen, onartutako pestizidetako bat erleak hiltzeko erabiltzen den pozoia omen da, eta ondorio neurologikoak sor ditzakela salatu dute.
1: Bozka hautu hori eginez, pestizido horien ondorioak minbizia da. Ez dakit, zer duten goguan jende horiek, zendako iten duten hautu hori, diruaren dako, edo, ez dakit, persona eri bat, eri zelarik, lobi horien dako, errentable da. Osagria honean balimazira, ez zira errentable.
0: Errepidetan kilometro bateko autoiara dago AP8an Biriatuko ordainlekuan Baionarako bidean, eta AP8an bertan hiru autok izandako istripuaren ondorioz 3 kilometroko ilara dago Orion Donostiarako noranzkoan. Segurtasun sailen esan digute autoak erretiratzen ari direla. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera arratsalde guzkitsua izango dugu, 30 graduren bueltako temperaturak, eta haizeak iparraldera egingo du. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna Realaren eta Espainolen arteko partidaren atxeden aldian izango duzue, eta informazioa une horre eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
2: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
3: Zeirak eta iru minutu dira, gogoratu Espainiako bueltako zortzigarren etapa, Brian Cocuartek irabazi duela esprintean, baina notizia nagusia da, 32 kilometroen faltan, Tadipo Gatxarrek erorikoa izan duela, Ezker Sorbalda mila hartu duela, eta agur esan diola Espainiako bueltari, emakumezkoetan berriz, Loriente Klasikan, Elisa Balsamo irabazle, Paula Ostiz zeigarren, Usua Ostolaza amabosgarren. Erremontean, buruzburuko txapelgetan, Barrenetxeak 30 eta 25 hartu du mendean Josetxo Ezkurra. Motoziklismoan, Moto GP mailan, Aragoin Alkainitzen, Marc Márquez izan da azkarrena esprinte lasterketan, Alex Márquez anaigaztea bigarren, eta Marco Besecchi hirugarren postuan liderra, Jorge Martín bosgarren postuan elmugaratu da. Piraguismoan, munduko txapelketak Zagreben, Bego Lazkano kaundia egin du finalerako zailkatu da Kabi 500 metrotan. Eta Efe Ligan futbolaz ari gara, Realak utxe eta bi galdu du gaur Logroñoren kontra etxean, Zubietan, eta Eibar eta Espainol atxenaldian daude. Ez dago golik, eta ordubete eskaz barru, anoetan jokatuko du Realak, lehen partida, denboraldiko lehen partida etxean, salen aurrean, eta aragoaz, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Aritz, arratsaldeon guztioi.
3: Bueno, oker espanago, eskuartean dituzu, hasierako amaikakoak.
4: Bai, bitaldetako amaikakoak eskuartean ditugu, eta etxeko taldetik hasita esango dugu balau aldaketa egin dituela, Rino Matarazzok bazken jardunaldian taldeak Bernabeun jasantzuen edo Bernabeun galduzuen taldearekin alderatuta, Igor Zubeldi atzeko lerrora bueltatuko da, Soler Zelai erdira, eta Barrene eta Oskarson izango dira, hasieratik arituko diren beste jokalariak, Beitia Jangel Kubo eta Osienen ordez. Gauzak horrela hausia izango da, denboraldiko lehen puntuak eta denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko helburuarekin Rino Matarazzok zelairatuko duen amaikakoa, Remiro Atean, Aramburu Zubeldia Jon Martin eta Sergio Gomez atzeko lerroan, Turrientes eta Soler Euskarri bikoa nortik aurrera ikusiko duguen nola kokatzen ote dituen, Sutxitxe egon liteke horre zelai erdian eta aurrera begira hegaletan, Oiartzabal Barrene eta Ori Oskarson gaur 22 urte betetzen ditu Realeko aurrelariak. Parean Espainol Real Madrid aurre egin eta Levanteren kontra garaipena eskuratuta dator, Manolo Gonzalezen taldea aldaketa bakarra egin du hasierako amaikakoan, Derkusic erdiko atzelaria sartu du Riedelen ordez. Dimitrovicek zainduko du atea, El Gilali Derkusic, Unai Gomez, Unai Núñez eta Hinojo atzeko lerroan, Edu Esposito, Urko González de Zarate eta Javi Hernández zelai erdian, Kala eta Dola Negaletan eta Roberto izango da erreferentzia nagusia. Anoek zabaldu dituzte, Ano eta Era berritua 2000 lagun gehiagorako edukiera duena eta kazetariontzako gunea ere atonduta, kabinak historia dira eta toki eder

0: Eta txukunean ikusiko dugu gero maila hori berdegunean erakusten ote diguten jokalariek.
1: Bueno, batuda barik ondo ikustea hobeto baldintza, bueno, Erdipurdikoetan aritzea baino eta albiste honak duda barik, kazetari lanak egiten dituzten guztientzat, bestalde maitan okrespanago, neurketa zi aurretik Oiartzabalek omenaldia jasoko du, edo...
0: Bai, hori da, bai, jasoko du, Espainiako selekzioak irabazitako munduko kopa garaikurra anoetan da, eta garaikur hori eskutan dela zela iratuko da, Mikel Oiartzabal Realeko kapitaina, Realaren izena eta izana munduan zehar zabaldu du, mundialeko jokalari onenen txubetako bat, izango da, eta Real Zaleok berari omenaldi bat egiteko aukera izango dugu, eta neurketa hasi aurretik minutuko isilunea ere egingo da. Badakizue, Realeko nutrizionista John Gomez, 31 urterekin zendu zela orain egun batzuk, bere omenez, eta Realeko bazkide zirenak eta hil zirenak omentzeko esandakoa. Minutuko isilunea egingo da gaur anuetan, 7 hasiko den partidan.
1: Bueno, 7 hasiko da Realak eta Espainolek jokatuko duten neurketa hori, eta minutu gutxi barru hasiko da berriz Boiron, Euskolabel ligari dagokion estropada. Jonander, gu hemen ondartzarako gaude, zuk aipatu duzuan ondartzarako baldintzarik ez duzuela, gainerakoan arraunu egiteko zer aurkitu behar dute gaurkoan traineruek, alegia arraunlariek.
2: Esaten genuena, aize hemen aldagai nagusi, amar korapiloko indarrez gutxi gehiago espero genuen, eta lako agerraldia egindu, 18 kilometro orduko abiadura da hori, eta hain justu ere abiadura horretan ateratzen dira hemen lehen dabiziko aize olatuak edo katxopa deitzen zaizkienak, eta orantxe lehen dabizu agerraldia egindute katxopa horiek edo aize olatu horiek, eta hementxe ikusten ari gara bapixat estropa ere mua trakesten esango dugu, eta noski baizeari errepara berezi egingo ditute gaurre nola arraunlariek ala patroi eta entrenatzaileek ere. Horrez gain, bueno, olaske txiki bate bada metro bete ingurukoa adierazi digute, haizearekin hori zaila da, hautematen begietara, ze horrek ere haizeak ere pixaten nahazten du, itxase geruza hori eta horrek zaildu egiten du, hori tamaina hori geure begize gutxi gora bera zehaztea, baina alako iragarpenek esan digutena sinisteko moduko iruditzen zaigu, laugarren kaletik lehen da bizikora patxi ikusten dugulako nabarmen, hemen azken metroetan batez ere olatuek badutela norantza hori. Ondorioz, horren bestez, zeuk esan dio dazuna, joarriko luzeetan aizea brankaz izango dute garbi ez albotik brankaz, eta olatua dagoen apur hori kontran eta itzuleran berriz, aize eta olatu biak aldi izango dituzte traineruak.
3: Bai, neguko giru, negu geuzela emoten deu, nik onantza gatozela laure bueltan, ja, kotzeak eta autuk eta argize biztute, ja, esan dut, zer da, nola etorri gara geu, ero? Bai, hamen be, ikusten dugu, aize hauntzize deuela, eta arazuk, erremotan etzeko, be, komplikata, emoten dut niri deuela, hor ikusi dugu ze beroketa ariketak egiten, eta kanpo erantzin ez dugu, jarri horren beste, barro erantzin oso harin datozela traineruk, aizite olatu honek lagundute, esan dazu modure olatzak berton, irte era puntuen berton deuz, eta kanpo imaginatzen dut, ez dugu ikusten ameti, ze oso egin deu, oso gris deu girue, baina kanpo begongo dizela, baldintzak okertzu izango dizela kanpo.
2: Gura txailun duta beraz, lehen dabiziko txandako ontziak gutxi gehiago prestatzen ikusten ditugu, izan ere, 4 minutu eta 40 segundu estropari hasiera emateko, bai bintzate iragarpenen arabera edo gure ordutegiaren arabera, are sariko da Estreinako txandonetan lehendabiziko kaletik, txapela bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik, Santurtzi laugarrenetik, gogoan izan, lau hau entzat edo zelkapenaren azken lau zelkatu entzat, azken asteburu izango dela hau, 9 eta 10 banaiz eta ziurtatu datorren urtean maila nagusian aritzea, ez dutelako Bermeon eta Portugaleten aritzeko eskubiderik elortzen, eta kontrara azken aurrenak Ares esatera ninduan, orain Ares dagoelako posto horretan, kanporaketak jokatu beharko dituelako, eta azken zelkatua, bemenean txapela dena, jaitxe ingo delako, biharko estroparen ostean. Ikusiko dugu ala gertatzen den edo ez, matematikoki oraindik ere aukerak zabal-zabalik dituztelako manu, baina leia hori, hortxe arretagune nagusi bezala, azpimarratu behar dugu, azte honetarako.
4: Bai, azken finean, aurkezpenen jaipatu dugu, Ba bueno, Orioren inguruko eztabaidatzera dala gaur lortuko ote duen, urrengo astean lortuko duen, baina zalantzarik ez dago txapelduna nor izango den momentu bat edo bestean, eta horrek ja ba ikusmin hori jetxi egiten da. Inguru horretan, naiz eta medito guztiarekin irabaziko duten, eta ez da hori zalantzan jartzerik. Baina atzealde horretan ikusiko dugun borroka gaur behintzat bortitza izan diteke. Itxasoaren egoera ikusita, oraindik eta gehiago. Eta nik aldera batekin nahiko nizuk, Jonander? Balizak, kanpoko balizak ikustal dituzu?
2: Ez ditugu ikusten.
4: Eta arautegiak zer di horren inguruan? Ikusi behar,
2: Kontua zer da, galdera hori egin dute hemen dauden ordezkariek.
4: Abai,
2: eta Jon Garaizar, bai, eta Jon Garaizar komite teknikoko batzordea epailearekin ari da, hain zuzen ere Zumaiarra epaila orain izin ez datorriko gara Urbietarekin ari bai. Da izketan
1: Zumaian denek Urbieta dira.
2: Bai, hau ebitza bai. Eta hor ari dira biak batzorde teknikoko kidetakoak, bi kide dira, bat Benizinoa, besta Jon Garaizar, bat Garaizar berari da Urbietarekin izketan, hain zuzen ere, kanpoko balizen inguruan, ordezkariek egin dutelako galde hori.
4: Noski.
2: Baina, orain goze erabakirik ez da, orain bildute ikusten dugu epailiak eta batzorde teknikoko kideak, ea, berandu baino lehen ehalako berritasunik badugun, ontziak bien bitartean, behiru minuturen faltan, irteera marrara gerturatzen ari dira, arez ikusten dugu alako palkasik batekin.
4: Hor inguruan ez izateagatik, oraindik epaitegietan baditugula talde batzuk.
2: Hori da, txapela bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik eta Santurtzi laugarren kareltik, baina horre bada alako, bueno, hemengo belaino edo bintzate zikinkeria honen ondorio zarako zalantza bat, kanpoko balizen inguruan.
3: Jon, prasmatikuk ez ikusten dugu horre...
2: Bai.
3: Begiratzen.
2: Ea.
3: Balizak ikusten.
2: Keinoa, ez du apartekorik izaten, hortxe, baina bueno, kontua da, entzuleak ideia bat egin dezan, bai badago zera, alako zera bat, belaino, bueno, baneiko itxi bat, baina ez inola zere, ba orain iruzpala urte hemen ikusi genuen nena dinako.
4: Hori argi dago, eta egun hortan gainera, atera zuten estropada, egoera hartan, eta bantolakuntzaren zorionerako altxatzea egin zuen. Baina era bat kontrakoa ere gertazitekeen,
2: Atzerapenarekin hasi zen,
4: Bai, kriston atzerapena. Guk ja pentsatzen genuen estropadarik ezin izango zela jokatu.
2: Bagaldetu, han uretan zegoenari, metro betera ere etzuten ikusten.
4: Bai, argi daukat, ura ezin iztekoa zan. Eta
2: bueno,
4: era, italderen artean zegoen borroka nagusia.
2: Estropada hartan, gomutaten esalako puñalada botaten zin talde binartin.
4: Hori esatera nindoan. Orbañanos eta Zabalaren artean.
2: Zabala, bai. Baina estropada hartan bigarren kabo geratu zen.
4: Bai.
2: Ez, baina, dinote, hasi aurretik, esaten ben, gomutaten zarautzen behizen zan horre, balizabaz arazu eta bata besti gauzak esaten ibizile, bai. Adi, oniritzia jaso dute itxura ze lautrañeroetako ordez eskariek, ondorio zetrañeruak ere irtera puntura bidali dituzte oraintxe minutu bat gauzak ondo estropa ordurako, zeiak eta laur denean azteko delako, oraintxe estatxagartzen lau ontzietak ordezkariek, gogoratu ares lenda biziko kaletik, txapela bigarrenetik pasaido nioen San Juan irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik hauek prez daudenean behemena izea Fernandez Zepaliak oniritzen emango du bandera zuria. Ba, uretako epai erakutsita, eta gero, segundu batzuen ostean, lehiariekin egin, gozai orain txikusten dugu, lehorreko epaileak gure ingurura gerturatuta, ea, ontziak lerrokatuta ikusten dituen, oniritzia ematen duen, bueno, orain txe, neuk txapela zertxo eta zerago ikusten dut.
3: Eta epailin ere mutik kanpo ikusten dugu aize, ez?
2: Bai.
3: Alineazio begiratzen.
2: Bueno, balizak ere pixka kanpora daudelako, ez? Balizen parean dago. Ea, orantxe ari da xe begiratzen, nik ala ere ez ditut ikusten egertera emateko moduan. Zango nuke txapela nabarmen atzerago dagoela.
3: Bale, bai.
2: Tostan emate du gehiago atzatik. El propio está ari konoski. Orantxe, zertxo eta aurrera, orantxe bandera zuria uretatik, adi estropada azter delako. Ja, martxan da leia, Ares lehen da bizo kaletik, Txapela bigarrenetik, San Juan irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik. Ba, Orantxo Estropa zienetik amar segundu bete irenean oso agerikoa geratzen ari da Patxi hemen aizearen eragina. Orain, ba, gurutzauntzia abiadura hartzeko garaian ere ikusten zaielako palada pasatzeko heli, kostatzen ari zaiela traineruei.
5: Bai, bai, gaur nahiko lan eukiko dute, ez? Hori komentatzen genuen Manu eta biok iritsian, ez? Mendugun eguralia eta zuek handuzuena, bueno, matu hemisferio diferentetan gabiltzala edo, baina gaur nahiko lan eukiko dute. Bai, estropada politia izango da.
4: Eta, epatu gozun horren inguruan, Jonander, ba, paladak hartzeko gaur errestasun askorik ez dute, ez? Da, San Juan darrak izan dira, 50 marrera igotzeko almena, edo trebezia izan duten bakarrak, besteak gertu, baina hortxe ikusi ditugu, Santurtzi eta Txapela 49an, eta Ares 47, paladan ekin dio lehiari.
2: Minutu bat, traineru lehiari abiatio kindiotenetik, Ares txandaren buruan kokatu da, zior duko segundu bat orain San Juani, Santurtzi bira Txapela irura, gaurkoa erabakigarria izan liteke, baina noski kontuan hartzekoa da, orain digere hasi besterik ez direla egin, beste 19 minutuik gora beharko dituzte traineruek, gaur ez dutelako inolaz ere, lehen txandaren eta 20 minutuen langa jaitsiko edo hobetuko, baina
4: ez iruditzen zait, eremuko marka ez dagoela arriskuan gaurkoan.
2: Ares, beste segundua sartzen San Juani, Patxi, hasi urte egin dutene, akaso babes
4: bere kalea utzita, bigarren kalea nortxe daude ditugu ja.
2: Lehen da bizio kale horretatik.
3: Bai, Areseke, ni betzalote San Juanek eta Areseke badakizela gauzerreko entzokun, beste unekulez, izango dala hau borroka bat, edo pelika bat, eta kontu kimiko da gaur, ze gaur tarteak zabalduten badiz, hor tartin be aldiz hartun jentik, eta baina bai, Ares oso mentalizatua ikusi dugu, eta salidi behintzat, ondo egin dabe, ez da gizien leken lehenengo kale horre lagunduta.
2: Hor ikusi duguna da, eta lehen balendabiziko hartu emanean aritzekin aletu dugu pixka batea, bueno, azte urdu honek zerrekarre dezaken, bueno, alde hortatik nabarmentzeko da, espero genuen agratuela aritzein batean, ze esaten genuen, bueno, gaurkoa edo asteburu hau gaur biharretakoa bada zenbait aldaketa egiteko eguna, tripulazio begira, eskifai begira aritu gara Patxi, eta bai, aldaketa dezente dituzte eginak, baina guztiak ere bigarren eta hirugarren txandetako ontziek alegia, hemen Champions League finalerako gordetzen dute, gauzak erraz dituztenek, zelkapenean epeko partean direnek, gaurkoan ere guztiarekin atera behar.
3: Aher maki hau esaldute deu, eta nahi gote zan bigarren eta hirugarren txandatakuk, eta gero asti garrantzitsu de, kontzako zelkapen estropada dator, hamen jentike beran estrategizeko, gordeten deuze gauzak, zaintzen deuze horrela dizek, baina honek ez, honetan az, doiez.
2: Gaur atera behar dituzte, gaur eta bi erratera behar dituzte, hobeto esan da babak eltzetik eta orain artean egertatu denari erreparatuta, ba ares da. Gaurko saioari ezin hobeto ekin dion trainerua, Santolalla de Lubrek, 2 segunduen tartea zabaldu baitu San Juanekiko, 5 segundu sartzen dizkio Santurtziri eta 6 segunduren galera pilatu du honezkero.
1: Markatu Jonander.
2: Aurrerari.
1: Protagonista daukagulako, telefonoz bestalde, Cofidi Etxeko zuzendaria, Bingen Fernandez, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon da zorionak, bueltan, 8. etapa, zuena da, Brian Cocarte irabazi du esprintean, beraz, egun benetan ederra, zuentzat.
6: Ba, bai, ederra izan da, ez, normalien beti irabazten danien, ba, beti posik, beti posik alde, eta, bueno, gainera, ba, bueno, beraren txate oso garrantzitsu izan da, ze lasterrek eta pilua egin jabezitzu, eta azkenien, ba, holako bueltan di baten faltatzen zitzaion irabaztia. Eta, bueno, ba, gaur lortu du. Horretara etorri ginen, plan egin gendun. Pasan neguan, ba, turra ez egiteko, eta ona etortzia, ba, ia hamen albazuen lortu hori garaipena, lortu egin du. Orduan ba posik gaude ba berarentzat ze azkenien beraren asmoa edo ez dakit ametsa egin du, ez? Zan bueltan di baten irabaztia eta gaur hortu du. Orduan ba oso posik gaude gehien bat beragaitik gu baino.
1: Bai, eta ez da mutila hundia, ez? Bate mate pentsa dezake, ba, sekulako motora duten horietakoa, baina honek barruan baduka zerbait, ze esprin bat irabazteko horranketan indarra behar da, eh?
6: Ba, bai, hori da, dakuska 58 kilo, Gainera, ba, bueno, pisatu gine, bueno, pisatu gendun bera turra, bueno, buelta ziorduko, eta hori izan bera enpizua. Eta orduan olako esprin baten irabaztia, ba, beste potentzia dune tipo handiagoekin, ba, hori garaipen bat lortzia, ba, zai esaten da, eta gaur lortu gindu, eta... eta zer esan, ba, pozik.
1: Dingen, etapa lortu duzue, nola baita esateagatik, buelta honetarako ja, elburu nagusia eginda dago?
6: Eginda dago, bai. Uh-huh. Elburu nagusia hori zan, horretarako etorri gara, ze bueno, bagenekien, ba, generalako ez gaudela, eta gure elburua zan, ba, etapa bat irebaztea, gure aukerariko bien zan esprinetan, ze mendian eta horretan etapatan oso zaila da. Oso zaila da irebaztia. Eta bueno, gure aukera ba ondo aprobetxatu dugu eta garaipena lortu dugu.
1: Eta honek emango du lasaitasuna eta indarra beste baten bila joateko, ez?
6: Ba bai, lasaitasuna da. Gehien bat emoten du lasaitasuna, ez? Azkenean beti estresa daukasunean beti gauzak okerrago irteten dira, beti prisa daukasunean gauzak txarto egiten dugu, eta katz gehiago egiten dugu, orain hori estresa kenduta dago. Eta mendik aurrera, ba, bueno, ikusiko dugu, ja beste bat torren, baina, bueno, momentuz batekin pozik gabe.
1: Bingen, zuen garaipena da eguneko notizietako bat, eta bestea da, bat adipo batxarrek eroriko izan duela, erretiratu egin behar izan dela, eta ziklismo munduan, nolabait esateagatik, xoke goeran utzi du, ez da egite, pelotoi barruan nola ari zareten bizitzen gaur gertatu dena?
6: Ba, soka izan da, ez azkenean izan da, esprin bonifikatua, rotonda, iria, sartu gara herri horretan, eta kriston estresa egon da horre ondo kokatzeko, eta horrek eman duena da, ba bueno, erorketa hori, eta, bueno, soka da, ez duzu inoiz nahi, ba, olako momentu baten, edo olako situazio baten, ba, liderra erortzea eta etxera joatea, ba, baina bueno, hori sorte txarra izan da guaintzat, matxinentzat, eta beraren ametsa, bueno, ametsa do plana zan, ez? Etapa guztiak gorriz egitea, irabaztea, buelta, eta ba, urten ez da izango.
1: Txipaldaketa, bihartik aurrera, bueltak ere txipaldaketa izango du?
6: Bai, bihartik aurrera, ba, bueno, badakigu zelako... Zelako etapa gogorra dan, uste dute gogorregia, baina 5.000 eta piku metro ja mentxirrendu aldeak ja ikusten da, ja nahiko nekatuta dabiltzala aztela, baina, eta, bueno, ikusiko dugu, ia zelan egiten dan, eta ze pasako da nora horrien, baina, bueno, beste saltza bat egongo da, saltza desberdina egongo da hemen, bueltan.
1: Bueno, eta bukatu horretik esan beharko da, ez? Ja, ohikoa da, eta Euskal Herrian ziklismo sale asko ditugu, baina, bueno, erorikoak ere, ba ziklismoaren parte direla, eta horrelakoak ere gertatzen direla, sarri-sarri gainera.
6: Ba, gertatzen da, baina ez dugu beti, hori beti gertatzen da, nian beti, ba, apur bat, ba, ez dakite, zapore txarrakin amaitzen dugu, ez dugu... Ziklismoaren partia da, baina ez da parte polita.
1: Bien, Fernandez, ba, zorionak lortutako garaipena batik, eta segile atzen, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
1: Bueno, hau etxek, gaurkoan zoriontzu dagoen talde bateko ordezkariaren esanak, eta berriz ere, kalizera goaz, aurrera, Jonander.
2: Zoriontzu izateko bidean aresekoak ikusten ditugulako, aritze 9 segundu, 9. minutua betetzearen honetan, Santurtziri atatzen dion tartea, San Juan amaikara, txapela, 15-16 segundu galduta, Manueli aldeak. Handi xamarrak dira, estropadaren 9. minutu izateko, eta horri gehitu behar zaio, postu dantza ere, ez dela bat ere onuragarria, ez bintzat Euskal ikuspegitik pasaitarrentzat, San Juan darrentzat, egia da txapela atzetik dutela, eta txapela kasik, ba honek kondenatuko lukela bigarren mailara, baina horrez gain, estropada hola maitzen baldin badabintzat, arexek bizpairu puntu jateko modu izango du, bil den begiratuan, eta horri gehitu bertzaio, ateratzen ari den aldea kontutan, ba horrengo txandako bakarren bat ere, tartean sartzeko arriskua lukela San Juanek, Manu.
5: Bai, ez ikusten deguna da, ez diferentzia oso handiak dira, eta gainera Ares ikusten da, bueno, neri bentzat iruditu zait, joaneko luzean sendoen zi joan ontzia zela, segida hundien amaten ziola, beste nahiko lan bazutela botekin eta badakigu bueltako luzea ez dela bat ere erresa. Gero agian kaleetan ere hor alderen bat egon daiteke edo, ze, bueno, oraintxe bertan Santurtzik segundo asko jandizkio Aresi, oso distantzia txikiak.
4: Bai, gora bera hundia, eta gora bera eta alde txiki egia San Juan eta Txapelaren artean.
5: Bai.
2: 163 metro Aresi ziaugarako falta zeion distantzia horrek esan edo bakutsi gehiago maniobran izango direla lautraineruak eta adi, ba, Aresi aldeak handitu nahian ari delako hortxe Santurtzirekin lehia betean sartuta, baina gure lankideek esan duten eran, ba, sotera ere ari da ez dutzen behin etxeko lanak egin eta aste azkeneko lehia horri begiratzeko
3: ari nazten di preparaten,
2: parada
3: korrentatza izi eta danalekota
2: hartzeko hortxe Aresi aurrekalaria garraun txikia sartu ontzi atrabesten Hugo Raskado patroia hortxe Aresi, jares 10:53 ja Santurtzi bigarren postuan 4 segundura hortxe adi txapela eta San Juan paretsu direlako, ja txapela 9 segundura, ja San Juan 10 San Juan itxapelak jandizkio,
3: bai.
2: Azken metroretan patxi, iruz palau segundu.
3: Bai, asko entzo, Santurtzik egin dugu modure Ares edaz, txapelak egin San Juaneri, hortik atzetik etorri, eta harin etorriri, bai Santurtzi, bai txapela, bai.
2: 10:53 horixi Aresek bigarren ziagoan egin duen denbora, Santurtzi 2 segundu gehiagora, txapela 8 San Juan 9 beraz, postuak zertxo baite aldatu zezkigu lehen da bizikoa ze gainontzeko guztiak bigarren luze honetan eta adi orain ziaboga irteeran
3: kontu San Juan
2: berriz ere Santurtzi delako Aresi heldu nahian ari den ontzi bakarra txapela eta San Juan biak 13 segundura geratu zezkigu heli.
5: Bai. Zakit horre olatua dagoen bukaera hortan edo bueno zerbait irutze zai badagola ez baina kostioa da hori bai San Juanen aldetik ba estropadetzaiola bat ere erresa jarri orain momentu hau daka reakzionatzeko segundo asko direlako aldituena.
4: Bai eta gainera gainbera handia izan duela bat batean eta ba ez dakit baina ezoiko samarra iruditu zait gertatutakoa.
2: Barruranzko luzeetan nabarmen egiten dute ontzi guztiek zertxo baite lehendabiziko kalaren bila barruko kalen bila eta kanporantz aldiz orain ikusen ari gara nola Santurtzi eta Ares bera ere bigarren kalera egin da pixat distriboraren bilari diren, patxi?
3: Bai, egiz esan nik goizine berbetan bateaz bestiaz esaten dizi hostia, ez da, alderik nahiko kanpo franku dala eta
2: bai.
3: Zera, baina klaro, deusen baldintzak esti onak, ez? Aizea hundize deu, kanpo dizoko deu igual geitzu hau, eta igual kanpo erantzerako arek igual hango mangandako kanpoko balizak igual gatza hau izango dabe remotan etzeko, baina barru dantzin bai etorri darin, Santurtzi especialmente esango neukit oso alin etorri darak, endutzoz denpora asko kendutzo eta ares on bateri, ares oso ondo etzen dugu biarrota.
2: Olatuaren norantzko ere aprobetsatuko zuen enoski Santurtzi, ba, pixkate laugarrenetik barurantz egiten ikusi gulako, gero noski rektifikatu edo zuzendu behar izan du, bat berriz ez ziabogara joateko. Kontu, ares da, estropada buruari eusten diona, begira orain, ikusten ari gara ontzien norabidea, eta guztiak ere esan duguna kanporantzko joera horretan, aize kontra, eta alere kanporantzko kaleak hautatuz eta ares da berriz ere bere kalera sartu dena. Hemen, lehen esan duzu, nahiko eremu eroso edo egokia dela, hobetu esan da eroso baino gehiago egokia dela kaleen diferentzen aldetik eta hemen, boiron, azken urtetan nabaritu duguna da, lehen da bizio kale honen estrainako duen eta 40 metro horietan akaso hor zertxo baite mugitzen dela kontua eta onerako eta txarrerako diferentziak egin akortxe ateratzen dituela ba lehen da bizio kalean doan untziak. Ares ikusi dugu orain lehen estua gorain baino tarte baten 2 seguduraino kokatu zaiolako Santurtzi orain ordea berrez ere pospase segunduren tarte hartuta akaso horrek esan nahi du ba lehen da bizio kale honen irteera horrek zertxo baita kaltetzen duela trainerua eta hortik bigarren kalearen bila joan izana. Kontu berriz ere errekuperatu da Ares, 5-6 segundu Santurtziri, txapela 12 San Juan 13 leia betean atzeko bi traineru horiek, baina bai txapelari duen desabantailagatik zelkapen nagusian Manu eta baita San Juani ere gaurko emaitza honek okatuko lukeen egoerarengatik ez die ez batzuei ez bestei mesede egiten bien arteko borroka.
4: Ez eta eskerrak balengo igandeko estropadan lanak egin zituztela ze ordurainoko joelarekin jarraitu edo egin balute ba igual orain hor berdinduak izango genituzke azken postu horren inguruan, eh?
2: Ikusiko dugu bada aurrengo minutuetan zer gertatzen den, kontuan izan ba 15 minuturen langa gainditu dutela eta oraindik ere ba 400 metro pasa falta dituztela ziabugarako, lehen Manuk esan du eta ondo esan ere, gaur ez da marka girorik hemen Boiron, Cabo da Cruz inguru honetan inondik inora ere, eta iruditzen zaite Eli, ba 15 minutu terdirako bidean oraindik ere 400 metro falta dituztela jakinda hori oso ageriko geratzen ari zaigu.
5: Bai, eta ontziak ikusita ez da, asko kostatzen zaie segidan joatea, bota hundiak emate dituzte, horrontziak bueno, ba, nabigatzeko arazoekin ikusten ditugu eta bai, gaurko estropada lana hundiko estropada, eh?
2: Datu gisa esango dizut estropada erdia kontuan hartzen balin badugu lehendabiziko luzean ontziri bizkorrenak aresek behar izan ditu 5 minutu eta 50 segundu kanporan joateko, 1300 metro pase egiteko eta itzulera beste horren beste metro egiteko behar izan ditu 5 minutu eta segundu bat, alegia 49 segundu azkarrago egin dute itzulera joanekoan baino. Hori indarra zutenean alegia lehen biluzetan orain nekea eta izearen eta korronteren eragina erasaten azten denean ikusiko dugu ze denborak behar dituzten kanpoko baliza horretara ailegatzeko. 210 metro horren txializi mani horra horretarago 16 minuturen langa gaindituta 5 segunduren tartea du Santurtzirekiko, ba lehi hori egun korxamarre bea, gertatzen ari zaigu azken ere hirugarren luze honetan, txapela masira orain San Juan da sufritzen ari zaiguna Manu, 18 segundura.
4: Sufritu eta nola momentu batzuetan 3 segundu atzetik ere geratzen da txapelarekiko, orain 2 dira, baina eta ase salto, ba, kase salto, zipristin, eta denetakoak ikusten ari garen, eta lagunok, ba marka da, baina olako estropada bat, olako hotzarekin, olako egoeran jokatu beharra izatea, sasoi punturik finenean eta arriskutsuenean daudenean, hori ere iruditzen zaite oso kontuan izateko moduko izako dela gaurkoan, eh? Eta prestatzaileen agian buru uste nagusia.
2: Arezia bogara hortxe nabarmen aurretik ontzia altrabestu jarez 17 minutu eta 3 segundu Santurtzi orain maniobrari ekiten
3: ez dutuen bideu San Juanek
2: ja, Santurtzi ere 7 segundura txapela eta San Juan irugarren posturako borrokan iruditzen zaik Galiziarrek zertxo eta aurretik esartuko direla ontzia aurrekalaria trabesteko arrantxikia sartuta nora doa San Juan adi ja txapela mazazpira
3: eta
2: ja San Juan 21 batera beraz 2 segundu gehiago galdu ditu San Juanek txapelarekiko azken metroetan eta zeu esan duzu patxi ez dutu beharrean dira
3: ez dutu bidabez 3 punto diz eta 3 puntoaz padaten gara 3 punto eta ondino beste txanda bi aurretik
2: hori da ze alde haue kontuan hartuta 21 segunduren aldea badu arezek San Juanekiko 21 segundu asko dira eta ez harritu baldaketak direla egune aldrabesa dela kale, bueno, txarra edo bintzate gustagarriena ez dela ba beste ontziren bate hortartean sartzea eta 6 punturen tartearekin ekin dio San Juanek aresekiko, baina alde horiek izan da eta txanda berean iru jaten baldin badizkio adi hemen
3: erarriak tente
2: bakarren batzu
3: bai hor gitzien ez txapela aurretik itxi bideu San Juanek ez gitzien ez punto hori berantzandako punto hori babesteko
2: Ares txandaren burua 1000 metro estropada maitzeko eta beste behin lehan ikaragarria egiten ari dira pela ezen arraulariak 8 segundu orain Santurtziri txapela 19 San Juan 22 luze honetan bazertxo eta irabaki daiteke bai bintzate txapelaren partetik Manu baina San Juani irabaki garria gertatuko ez zaion arren kontuan hartzeko emaitza gerta daiteke ben.
4: Bai eta badakigu behin eta berri zait esaten dugu arraunean 13 gehi patroiaren buruek lan handia egiten dutela eta gaurkoan gauza korrela amaituta gaua luze samarrekin gozaiela iruditzen zait eta biharko estropadaren espero horretan zinion handi samarra izango dela.
2: Behar dugu apazaitarren ontziak, behar dute eta behar dugu Euskal Herritaron ikuspegitik noski San Juanek ere bazken luzeun bat egitea, baina orain ikusten dena da beste segundu bat egeiago.
4: Bai.
2: Txapelak arezi zei dira dagoeneko txapelak arezi, San Juan ibarkateratzen dion tartea
4: desastre.
2: Aurretik. Ares, 800 metroren faltan, gero eta erosogo 10 segundu Santurtziri, 19 txapelari, 25 San Juani, estropada era bate finkatuta dago, alde horretatik ez da zalantzarik, eta irudipena daukat, hori albiste txarra dugula San Juanen zapatxi.
3: Bai. San Juanen zapai, zalantza barik. Nik azpimarratuko nuke, ze egoeratan eldudan Ares amaiera honetara, zelako estropadak indeusen, ja kasik emoten gendun destendi dute deuen talde bat, eta agostu izen da honentzako lipetzaot oso ondo indabela preparazinu eta bueno, ba, euren ba, elburuetariko bat eta kontuz, ze honek San Juan Bile doiez, ni ja are zen honez largo izan eta esaten ben San Juan Bile, euren buberarri ukindara San Juan Bile doiez
2: adi hor, bueno, ba esan duzu, abuztu hona izan da aresentzat eta bai, gehituko nuke inflexio puntu izan zen abuztuko lehen dabiziko estropada Santurtzikoa, orduan txapelak sekulago masaileko eman zion aresi, orduz geroztik itxasoan ere estropada gehiago izan dira, ikusi da ontzi hori itxasoan txapela baino are gehiago dela, nabarmen gehiago dela, eta alde horretatik olatu tartean dikain moldatu da, eta pentsa inflexio puntu hartatik zer nola bizi berritu den ares eta orain zer nola gora guztali ematen ari den kasik lehen dabiziko txanda honetan Aste, joan aste, etorri nagusitzera, nio?
3: Holanda, aresek egin deuen agostu, Ba, bueno, eta hori, ustain esaten gendun, kasi ja erabakitek egiten zala, ze aresen kasun behintzat, eta betxo nondeuzen, eta zelan amaitzen da bene, ba, temporada regular rau esan nik.
2: Irureun eta hogeita mar metro eskasea ere xelmugarako falta zaion distantzia, hogeita bat minuturen langa ere urratu dute, estropada luzea, estropada zaila, arraun egiteko estropada, gaur arraun egiten ez duenak kalte ugari nozitu behar du, baina ares bikainari da luze, eta gainera arrotuta begirana nola datozen, bai jauna hori da arraunean egiteko gogoa, olatu hori segidan, haiek ere... Ba, karrasika amaierak markatzen horrek esan nahi du horre oliategi hori dagoenean, oliategi positibo ezaten da traineruen gauza gondo gertatzen ari dinaren esenale eta beste segundu bat bederatzi orain Santurtziri txapela emezortzira San Juan hogeita zazpira alde nabarmenak dela ezen kuarrien alde Hugo Raskado traineru hori gidatzen patroilan eta begira olatu gaina nola datorren dotore asko orantxe berrogeite iru pala aterdian azken metroetan hauek salvaziorego seigarre martxa jarri dute eta badatoz bai txanda irabazteko bidean zale ungari gerturatu dira aresetik Koruñako provintziaren iparraldetik egualderaino hause Pontevedrako mugan dagoelako beste hiru arraunka da aresentzat ja aresen demora hogeita bi minutu eta hiru segundu besoa gora garaipen kutsua duen txanda garaipena dau ja Santurtzi ere 8 segundura ares ezin ares barka, ezin ares aurre atzirikutzi baina ja txapela ere ondo patxi 19 segundu pasatxora begirazio ospakizun ares ebarraunlariek
3: gauza hundizien gabe
2: eta San Juan orain ja San Juan ere 29 segundura egun makurra gaur Josea Fernandez taldearen zat eta zailkapen nagusian eragina izan dezakena gutxien gutxienik gaur 3 puntu jango izkio irurak gutxien gutxienik eratuko da
1: erdire bajatzo takada baten
2: kolpe batean desabantalla erdira murriztu duarezek Manu
4: bai eta gaur ikusi duguna ikusita ezkerrak berriro ere diot lehen guazte buruan ba gauzak desente egin zituztela iruditza zait maia galtzeko moduko emaitzarik ez duela ikusiko saldo handia egin beharko luke baita txapelak ere baina momentuan ikusita playoffa asko gerturatu zaie
5: Bai, eta gaur distantzia ez diferentzia handia txanda berdinean
4: eta biharko eremua gaurkoa baina askoz ez usteko handiagoak izateko modukoa da
5: bai gero ikusiko dugu bakoitzak ez ze kal eta ze baldintza eta ze gauza baina gaurkoa bai
4: haze kolpea
5: distantza handia eta gero zuek esan dezuen beste aldagai hori ez talde asko aldaketak egina datozela bueno, aukerak emateko eta batez ere urrengo asteko zitan zentratuak eta bueno, ba desde luego Patxikin erabat ados Patxi, nola iritsi dian aresekoak abuztura oso lan ona egiten.
2: Batzuen eta bezien aurpegik era ikusi besterik ez patxi. Amaitu dutenean, batzuen poza, batzuen eskambila positiboa, dai. Eta kontrara besteen pena aurpegiak oso nabarmenak izan dira.
3: Dai, eta delegago epe, San Juan Darrak, ardura,
4: preocupazio
3: aurpegiz edaz, eta muti epe, hori, zelan heldu dizen ikusitze hor, barruko kamal horrek erakutsi dozku modure, bueno, enxota, baina, honeri buelto manbidatzo, ez du besterik, bizardeko beste aukera bat, eta resetea, ondo deskantza, eta bizar, gerra, amaierako gerra da, ez du besterik.
2: Hori da, eta zirte dozarte egin beharra da, eta alde hortatik akaso, zeugatxeen, aipatu duzu atxeen, askurik ez dute naite ere pilatuko gaurre San Juan Darrek, baina, beren alde jokatzen duena zera da, gaitasunez, aresen adina badirela. Gaitasunez, gero dinamikaek eta beste kontuak dira, baina egun batean, final batean, orduan egiteko aurrez aurreko bat, joan zen astean ikusi zen, Zarautzen, egun bakarrean, uri bakarrik kontuan hartu da,
3: mano,
2: aurrezko talea badirela iruditzen zen. Gauza gorrelaritz, 20 minutu, 3 segundu, 64 egunen, hori da benbetiko aresi eman diotene denbora, 7 segundu, pasara, kasik 8ra bigarren Santurtzi, txapela 3.19ra, San Juan 4.28ra, aldeak agerikoak, lau ontzien artean, eta horrek, alako gorabeherako tarte bat zabaltzen du, orain bigarren txandan, Hondarribiariko da lehendabiziko kaletik, Hondarroa bigarrenetik, Lekitxarra 3.etik, eta Donostiara 4. kaletik.
1: Hori, Boirone lehen txandan gertatu dena, eta bien bitartean, gora daratu, freskatu ingo dugu, gaurko arratsaldeak eman duena, Espainiako bueltako 8. etapan, esprinean, Brian Cocuar, izan da, azkarrena, baina notizia da, 32 kilometroen faltan, erorikoa izan duela, Tadej Pogačarrek eta aur esan diola, Espainiako bueltari bestalde, L'Oriente Klasikan, Elisa Balsamo, irabazi du, Paulo Ostiz 6. Uso Ostolaza 15. We'll be right back.

0: arraunean, boirora behira gaude, baina kae bi eta kae bateko playoffetako emaitzare badaukagu, Kamargo izan da azkaren adonioan Loitzunen, Lapurdi bigaren 26 segundura, Orio 28 segundura irugarren eta Portualete laugarren 30 puntura, Manu Malitxalarrek pasatutako informazioa dago. Ez talde motosiklismoan, GP mailan Alkainizen sprint lasterketa, Marc Márquez izan da azkarrena, Alex Márquez bigarren eta Marco Besecchi hirugarren. Piraguismoan, Bego Lazkano finalera, munduko txapelketan kabi bosteun metroetan. Erremontean, buruzburuko txapelketa, Galarretan, Barrenetxeak 30, Josetxo Eskurrak 25. Eta futbolean, 82. Minutuan dago, Efe Ligako Eibarren eta Espainolen arteko aipurua momentuz golik ez, utxan markaioa goratu eguardian, Realak galdu eginduela Logroñoren kontra, utx eta bi. Bueno, eta boirora itzuli aurretik, anoetariekin beste kuku bat egin behar dugu. Maitane Urbieta, konta iguzu zein den une honetan anoetak daukan itxura, zein da argazkia?
1: Bueno, David atletako jokalariak guztiak hasieratik arituko direnak eta ordezkoak berotzen ari dira, bitaldetako jokalariak baloiarekin, Realaren kasuan, ba, erasoko jokalariak gortxari dira, atera jaurtiketak egiten, ezkerretik datozen ardirek eta kerrematatzeko aleginetan eta antzeko ari dira espainolekoak ere, eta armailei begiratzen badiegu, ikusten dugu jendea sartu eta sartu ari dela, naiz eta oraindik bautxune asko ikusten ditugu neurketa hasteko ordu laurden pasatxo geratzen den honetan, 7:00 da neurketa, eta ikusiko dugu zer nolako erantzuna ematen duen gaurkoan anoetak.
0: Hora hortxe, 84. Minutuan, bien bitartan ipuruan golik ez, eta Boiron, azialda bigarren txanda, Jonander de la Hoz.
2: Martxan dira lautraineruak Ondarri bialen da bizko kaletik Ondarroa bigarrenetik Lekitxarra irugarrenetik eta Donostiarra laugarren kaletik eta injustu ere GPS-ak eurrenkera berbera erakusten digu balen da biziko 40 segunduak igaro direnean alegia Ondarri bia dela txandaren buruan Ondarroa segundu batera 2 segundura Lekitxarra eta Donostiarra irura. Manu irtetei erreparatuko zenio noski?
3: Bai.
2: Haute manduzu?
3: Ba, lehengo txandan bezala erritmorik biziena, altuena pasadio nioanekoek lortu dute eta orain goretan Donostiarrakoak 50 paladaraino iristea lortu duten bakarrak izan dira Ondarribia 47, 45 Ondarru eta 46 hartu dizkiogu baita Lekeitiarrari ere, baina argi dago gaurkoan eta gehien bat joateko luze hauetan arraunkera jakintxu bat eta trebe bat behar dela ontzia aurrera eraman eta behintzat saltoka eta kolunka ez egiteko.
2: Lehen freskoa genituen Belaunburuak ere gehiago freskatu zaizkigu Patxi, guprakamotzetan etorri garen seinale, horrek esan nahi du, hemen giroa gubetzera ez duela.
4: Hemen aizeta gerotak izo egomoten den duela,
3: Bai, laguna, gainera komentatu nahi nuen, hori ere komentatu nahi nuen, marea gora ja pasadela, orain dela gutxi, eta teorian gero eta gehiago tiratuko duela mareak, ez da?
2: Bai, baina, bueno, entzik gurutzen hori aparteko zera izango denik, aldagai izango denik gaurko honetan.
4: Errepikatzen da lehengo eskema, lehengo kalie aurretik eta bestik pelikan,
2: Bemenian datu honbaten San Juan darrentzat hori xedugu, ba, Alesek ez duela hobetzen txanda honetako inortxoren erreferentzia kontuan hartuta, ba, une honetan bueno, Ondarribia genukela estropadaren buruan, Ondarroa 4 segundura Donostiarrarekin batera, eta baita Lekitxarra ere alegia Ondarribia gainontzeko guzti 4 segundunen tartea zabaldua die, baina Ares 9 segundu galtzen genuke une honetan.
4: Bai, ez dugu emoten horre horrein goz behintzat, tartine inor sartzen danik, albiste ona San Juan darrentzat. Bueno, ikusko da bueltit eserando iesen, Ondarri bizi ikusten dugune da Ares egin duen movimento bardinek egiten, urteten bigarren kaleran zin horre
2: bai.
4: Zera, babestu hau ero horre GPS-ik markakotzea harin odoi eda, baina Bai, eskema bardina errepikatzen ikusten dugu.
2: Halakoxe, jokaldi egin du Baiaresek eta uste dut, ba, Hondarribiak ere gertutik jarraitu ostean, helburu bera, edo bintzaten norabide bera hartu duela, eta lehen esan dugu, bueno, bigarren eta irugarren txanetako ontzietan, eta zenbait egokitzapen egin duztela entrenatzaiek, ez alferrik, jakina da, badatorren asteazkenean, Kontxako zelkatze estropa dutela, eta alde horretari, ba, bi egun hauetan, eta gutxi gehiago, ba, guztiek egingo dituzte dantzak, bai bintzate, ba, ezer, edo bintzat aparteko ezer, jokoan ez dutenen artean, eta alde horretatik, ba, zenbait patroi ikusi ditugu, oiko egeztirena, ba, zenbait ontziren txopan, esate baterago, izuntzagoak orantxe, txanda honetan, aner teleria dute patroi, ez basarri askotan edagoten den bezala Iñaki Goikoetxea esagu, eta alde horretatik, ba, hortxe, aldaketa esanguratsu nagusietako bat, besteak beste, Ekain Mintegi ere sartu du, Josef Cortez ere, traineru horretan da, eta Jokin Urizar ere, beste arrobiko aranloria ere, zigarren tozta estri horrean hor da, horrek esan nahi du, ba, guztiei aukera emateko bengaliziere etorreta gainera, erabakia hartu duela Marke Lakarregi entrenatzaileak eta Hondarribian ere oso traineru edo eskifaia ezaguna, baina zenbait egokitzapen egita, tartean Jon Morillo, bosgarren tozta ababurren dukatu duelako Mikel Orbañanosek, eta hori ez gain, ba, Kosmetarrio ere bada Donostiarren, eta bueno, bakaso oikoen ez diren arraunlari batzuk, Asier Carvalho da bera, tartean, ba, gaur tostarte horietan. Hondarribian nola nahi ere txandaren buruan, 6 segunduren tartea badu Donostiarrarekiko, beste horren besteko Alekitarrarekiko, Ondarroak 8 segundu galtzen ditu, lehen luzea osatzeko 200 metroren faltan ama Guadalupeko ontzia, eroso lehendabiziko postu horretan, eta aldeak benetan nabarmenak iruditzen zaizkita aurreko txandakoekin konparatu, eta patxi?
4: Bai, 17, 18, 19 segundu ere zidio Hondarribiak, horre estropada virtual horretan, asko da, eskendun pentsaten nolako aldeak izango zenik, además, hemen ongara, beldurri izan dugu, horre tartine San Juanen eta Alesen tartine, ba, horrek kanbizotan akazeta ikusit eta baten bat eusiko da, bai, ez dago emoten nortik edoienik estropadie, baina, bueno, ondino hau luze doie, eta aldaketak zerin bebaia ikusten dugu, enkako
2: hori da, arraian, zaketik ikusten dugu, erlete, bueno, hau lehen ere ikusi dugu, bai, bigaliziarrekiko tostan, Iñaki Urtubia gaurkoan lehorrean, eta horre, ba, esan bezala, Saianz eta Luis González, bera gainera hemen kabune azitako arraunlaria, hortxe Donostiaren hankeko postutan. Ja Hondarribia 5 minutu eta 29 segundu, ja Lekitxarra 5 segundura, ja Donostiara zazpira, eta horrein Hondarroa dator, ja Hondarroa 11 segundura. Beraz, lehengo txandan gertatu den bezala, Eli, ziaboga inguru eta goazkin metroetan horre gora bera desenteko ikusten ditugu.
5: Bai, bai, ez aldatzen da, bueno, luzean zehar dara maten abiadura edo diferentziak, eta berrirore alde handiak luze bakarrean. Gero, bueltako luzean egon dira aldaketak, eta nik uste orduan horri orain erreparatu beharko diogula, ba, pixka bat ikusteko txandakiden artean nola geratzen dien. Baina nik uste gaukan Hondarribia lortzen ari dela bere arronkera hartzea, eta bueno, lan hona egitea.
2: Ama Guadalupeko atxandaren buruan Lekitxarra lehia, Korbatortxe gertu 6 segundura Donostiarra handi baten albo-zalbo jarrita, 7 segundu galtzen ditu Kaiarribaren traineruak, eta aldize 10 segunduren galerarekin Hondarroa dugun laugarren postuan, baina lehen esan dugunean, ba, bigarren txandako ontzi hauek aixe ari dira aurreko txandakoen erreferentziak hobetzen, ea, gozak nola diren barruko baliza, baina kanpokoan behintzat horixe nabarmentzeko aldagaia. Gauzak horrela, Manu, ze irakurketa egiten duzu orain artea?
3: Bueno, ba, estropada gora beratxu xamarra ikusten ari garela, alde batetik taldeetako interes desberdinak, prestatzaileenak, aldaketak direla, ez direla, baina estropada honek ere eskatzen du, Goimaiako eta Marinel diren arraunlariak ontziratzea, eta gero eremuak ere, naiz eta Fidagarri xamarraren izena duen, ba, iruditzen zait gora bera desente ikusten ari garela, eta ez talde bakar batek erabat eskutik eramaten duelako, ba, orain arte ikusi dugunen moduan, txanda berean ikusten dugu mugimendu desente dagoela, lehen txandan ikusi dugu, eta hontan ere Hondarribia 11 segundo galtzea Hondarribiarekiko aldea da, eta bai iruditzen zait gaurkoa prestatu behar garela edo zer gozatu zeko, eh?
2: Donostiarra da orain
0: Markatu Jonander izan ere, Ibarrek 81. Minutuan gola egin du, Belenek horre korner bat baliatu du, Hilda area txikian geratu den baloia saretara bidaltzeko, eta horren bestez, ba, luzapena, 4 minutuko luzapena eman du epaileak Ipuruan, ba, gola egin du Ibarrek eta gertu dauka garaipena, bat eta huts, ari da irabazten, 81. Minutuan.
2: Esaten ari ginen Donostiarra bigarren postoren jabe gindela, bai bintzate benbenean Ondarribiaren handik 6 segundura kokatuta, 7 segundu galtzen ditu Lekitxarrak 13 Ondarroak, eta kaso ba hortxe dugu beste arretagunea, Aresen eta Ondarroaren arteko tartea, ba 6 segundu 7ra gerturatu delako, ez lehengo 10-12 segundu horiek, Patxi?
4: Bai, horre Ondarruke ba hori deskolgaten azide, horre tira hori bai. Goma hori esaten guzena, eta arrisku hori dago, ez? Estropatik kanpo geratzen bada, horre asko sufriko deuela, deuen egualdiz jaz, eta bueno, ba, ikusko da. Eta gero, azpimarratzeko hori paladana, bebai, neue ikusten horre, Ondarribi da nahiko tranquilatorela, eta
3: amari
4: paladatan, tranquilero ikusten dutez. Eta Donostiara be, Donostiara izeteko, oinartu, hogeta masazti, hogeta masei, hogeta magos paladatan be ikusi dutez. Beste estropatxutan alto txoa be ikusi dugulako azpimarratu nahi gotori.
0: Barkatu launok, azken uneko notizia bat ere badauk, gaurako izan ere, ba, Berriozarren Euskal Herriko emakumezkoen aizkola txapelketa jokatu da, maitu berri da, irudiak ikusten ari gara, eta zeinik irazi duen badakigu, denborak eta gero aipatuko ditugu, Oiane Fernandez Barrena, izan da irabazleok, Espanago arrutiri aurrea hartu dio, ba hortxe, garaipena, arabarrarentzat eta eraberean ziklismoan, gaur asko ari garelako aipatzen ziklismo kontuak, segaman afizionatuak jokatu dira, Benjamin Noval, juniorrak irabazi du.
2: Hortxe ba, 227 metro Hondarribiari Donostiara 3 segundura gerturatu zaio, Patxi, itzulerako luzean, bikain dator, Torreku ontzia Lekitxara 8ra Hondarroa 14ra, orain berriz ere tartetxo bat lortu du ama antiguoko amak baurrengo edo aurreko txandako ontziekiko, eta di
4: kanpotik Santurtzi lenbe jugada bardina indau, onantzine asko rekuperatzo zelariare zeri,
3: egaren luzin.
2: Eta hortxe datoz, bai, olatu gainean Donostiara, gorain segundu bakeiago galdu dute bidean, lau dira orain Hondarribiak ateratzen dizkionak, Lekitxarra bederatzira Ondarroa mao zera horrek esan nahi du, ba, Hondarribiak guztia atera dila segundu bana, orain bigarren maniobra horri ziabo horri ekiteko, ba, metro gutxuren faltan
4: berandu preparatu
2: direnean, bai, hortxe olaizolari agindua eta abiaduran sartuko da, abiaduran dian sartuko da Hondarribia, adi, hortxe ontzi atrabestu, ja Hondarribia azkarreta zintzo egin dute, baina larri xamar, ja Donostiara du segundura, orain aldi balantzarekin Lekitxarra sartuko delako, baina arazori gabe, Zabaltxiago agian, ja, Lekitxarra amabira, eta Ondarroa ere abiadura bizian, ondo itxi aurrekalariak, ja, Ondarroa 18 segundura, beraz, gauzak horrelaritz, 10 minutu 28 segunduren denbora egin Hondarribia da txandaren nola estropadaren buruan den trainerua, Donostiarra bigarren 3 segundura, Lekitxarra 3. 11ra, 17ra, 4ra Hondarroa, eta gero lehen da biziko txanda gontziak, Ares, Santurtzi txapela eta San Juan urrenkera hor.
3: Aizuen lagunok, eta nola bait lehengo txandan gertatu denaren antzeko xamarra ere izan da Donostiarraren errekuperazioa, bera izan da Hondarribiaren gandik zera galtzen ari ziren denbora hori laburtzea lortu duen ontzi bakarra, eta horrek ere irutze zaite bere garrantzia eta bere zere zara baduela, ze beste bi ontziak, bai Lekeitxarrak 7 segundo gehiago galdu ditu, eta 8 segundo gehiago galdu ditu Ondarruk lehen txanda, lehen luzean galtzen zuen arekiko.
0: Hortxe analizia Manu Maritxalarrena, 4 minutu geratzen dira anoetako neurketa azteko, eta dagoeneko, bueno, ba, hemen txekure adituak ere gerturatzen ari dira, aurrez Maitane Urbietako horatu ditagun bitaldetako amaikakoak.
1: Realak 4 aldaketa egin ditu, Santiago Bernabeun jokatu zen taldearekin alderatuta, Zubeldia, Soler, Barrene eta Ori Oskarson dira berritasunak. Remirok zainduko du gaurkoan ere txuri urdinen atea, Aramburu Zubeldia, Jon Martin eta Sergio Gomez arituko dira atzeko lerroan, Turrientes, Soler eta Sutxitxere ikusten ditugu, eta Mikel Oiartzabalek hartzen duen arabera ba eskema bat edo beste plazaratuko da. Kapitainarekin batera Barrene ere hasieratik arituko da, eta baita lehen aipatu dugun Ori Oskarson ere parean, 3 punturekin Donostiara iritsi den Espainiol Dimitrovic atean El Hilali, Darkusitz, Unai Nuñez eta Hinojo atzeko lerroan, Edu Esposito eta Urko Euskarribikoan, Javi Hernandezek egingo ditu lotura lanak, Kalak eta Dolanek jokatuko dute galetan eta Roberto izango da erreferentzia aurrealdean.
0: Bueno, une batetik bestera omenaldia, zerbait kontatzeko daukasunean eskatu hitza Maitane, bien bitartean, bakura ditoak agurtu behar ditugu, Gari Uranga, Arratsaldeon. Nire abantzen, Arratsaldean zuri ere.
6: Arratsaldeon.
0: Eta anuetan beharko lukeen, Juanan Larrañaga, Arratsaldeon.
7: Ai, gaixo, Arratsaldeon.
0: Bueno, azteko eta analizikin hasi aurretik, eporra egin behar dugu, ze bestela denborak ies egin behar digu. Maitane, azizu?
1: Bi eta huts.
0: Bi eta huts, Larra?
7: Maitane, bi eta huts.
0: Bi eta huts, Gari?
8: Bi eta bat.
0: Nerea?
9: Bi eta bat.
0: Bi eta bat, Joseba? Iru eta bat, Ander? Iru eta bi, eta nik esango dut, utxean, Hans, gogoan daukadala. Bueno, Gari, lehenengo bi partidak galduta, duela zei jabete edo iru edo lau, kopa irabazi duen talde baten fedeaz dugu galduko, ez? Bi partida galtzen datik.
8: Ez, zagutxio dike, azkenen ikusita gainaz talde bat bitakoa Real Madrid izan dela, bueno, ikusi dugu Mbappe ze maietan da hon, eta bueno, partidu zaiak izatei gainaz behar nago duen, ez? Betisena aurka, ni ustez zehozer gehiago mez izan duzula Realak, etzun partidua etzan gai izan partidua tatzeko, baina, bueno, bi partida zail izan dira, baina hirugarren hau, bai, espero dugu, ja, hiru puntuak etxen gehatzea. Zeratik, azkenen ez, urduri jarriko gelako, baina lehen bailen irabazi dira, horneko partidua, hobe, zeratik, bestela, partidu pasatzen juteie, eta urduritasunak eta presak etorri lehizke, eta lehen bailen irabazita, hobe, eta gaur irutu zait, aukera politia aukera reala.
0: Beti, zai, patuta, lau eta bi ari da, galtzen Levanteren zelaian, biztanda, Gari ez dela galitzen egon, moreno, torri zaigurako gaurkoan, Nerea, bueno, Espainol aurkari, ze espero duzu neurketa honetatik, ez talde txarra, eh?
6: Ez, ikusi dugu ez lehenengo bi partidetan, bueno, ba, zeitzura eman duten, irabazi zuten lehenengo...
1: Barkatu Nerea, barkatu lankideok, hemen datorreta, gaurko neurketa katariko protagonista, Mikel Oyarzabal munduko txapelduna, munduko koparen gara ikurra ez zutan duela, bi taldeetako jokalariak lerrokatuta pasitza egiten edituela, Mikel Oyarzabal, anuetako gehiengoa zutik eta txaloka, Aitor Zabal eta Armaian berriz, utxik eta boikot moduko bat, Euskal Herriak ofizialtasuna dioen pankarta zabalduta dutela.
0: Bueno, hortxe, anuetaren omenaldia, Realaren omenaldia, Mikel Oyarzabali, nerea esaten ari zinen.
6: Bai, lehenengo bi partietan Espainolon bat ikusi gula, ez? Lehenengoan garaipena lortu zuen, eta bigarrenen naizta porrota izan Real Madridin kontra, azkeneko minutuan jaso zuen gola, eta bueno, talde alai bat, eta ausarta ikusi egu lehenengo bi partidoietan, eta, bueno, esperogu gaurkoan Realak aurre egitea, eta garaipena eramatea.
0: Joanan, Larraina, bueno, ez dakite anuetatik, bueno, ze argazki ikusten duzun, orain gainera, kabina barrietan, eta, bueno, beste maila bat hartu duzue, bueno, Garik aipatzen zuen, premia badagoela, ez larritzeko, baina premia badagoela irabazteko azken finean, bueno, ba, puntuetatik bizidirelako talde guztiak, zukze eratako partida espero duzu gaur Realaren partetik?
7: Ba, nik gustatzen dut partidu iriki bat ikusteko aukera izango dugula, ez? Realari hori gustatzeo gainera, hori ikusteko da ikusten dugu, taldea ondona jokatzen, gertatzen dena, defensako lana, talde guztiaren defensako lan hori hobetu behar dela, ez? Eta baloi geldia ere bai, gaur garrantzitsua izango da, zergatik Espainolek.

0: egin du Hondarrabiak, une batetik bestera joango gara Boilora, aurrez Maitanen neurketaren, bueno, ba, hasiera kontatu behar genuen, me uste dut minutu bateko isilunea dela, ez?
1: Bai, aurten zendu diren Realeko bazkideen omenez, eta Jon Gomez nutrizionistaren omenez.
0: Bueno, ba, hoxe baliatuko dugu, Galiziara bueltatzeko, Jon Ander.
2: Hondarribiak egin duelako hirugarren Luciano ere denborarik onena 16 minutu 19 segundu, bigarren Donostiarra 17 segundura, Lekitxarra hirugarren 20ra, Hondarro laugarren 23ra, guztiek ere aixo betu dituzte aurreko txandako erreferentzia guztiak, eta bueno, ba hola labur baten esan da, harrituta utzi gaitu Donostiarra hartu den norabidea, oraintxe ababurreri karagarri ginda, oraintxe istriborrera, hemen belaino oso trinkoa badugu, ba jenderen artean edo ordezkien artean horixe nabarmendu dute, akaso ba baliza ikusi ezin da geratu ote den Arkaiz Diaz patroia kontu konpondu dute orain Barruanzko Luzean, eta zure baimenarekin aritz ba nire neguko parte ere historiatzeko amorratzen dago horrek esan edu ba porra egin nahian nabilela Realak bi, Espainolek bat, dakin harikazu egindak, gariketan ere agesan duten harikazu egindak.
0: Bueno, ba, Realak bi, Espainolek bat, Jon Anderren porra, minutu bateko isoluna gordean, neurketaren hasiera kontatu behar dugu, Maitane.
1: Ba, Espainol izango da zela hierditi baloia jokoan jarriko duena, Roberto ikusten dugu baloiaren bueltan, Jesus Orellana zize, paila berri zordulariari begira, oraintxe, hasi zaigu neurketa anoetan, hiru minutuko atzerapenarekin, hirugarren jardunaldiari dagokion partida honetan, baloia jokoan, Mikel Oiartzabalek presioan, baloi irtera Espainolen amostu alboko sakea talde perikitoaren zat.
0: Bueno, ba, azken metroak Boiron, eta bigarren txanda amaitzen denean, bueltatuko gara, anoetara aurrera Jon Ander.
2: 6 metroren faltan Hondarribia txanda nagusitzen Donostiarari 17 segundu, Hondarroari 22, Lekitxarrari 23 antiguoko ama bain kroskampo esan dien eran patxi, berreskuratu da, errekuperatu da Hondarroako trainerua.
3: Bai, horre esan den izen guk, goma hori apurtuteko arriskuan begondala, horre estropatik kanpo gelditzeko arriskuan begondala momentu baten, bigarren Luzien, baina Hondarru errekupera da, irugarrenean, eta bueno, horre pelikan deulek itxoaz, eta inkluso aurretik esango genke, Hondarri, Donostiarra na geuz ondino apurretarritute zen pasadan, hor ze pasatzen arkaitzeria iruaren luze horretan, bostaren kalera
2: zeigarren kalera
3: eta gero, baina gero, zuzenduteko be, erabe trabestu de, eta bestin kontra emoten izen dugu.
4: Etzuten pitoik ikusten hauek, erabat itzuan joan dira, nik uste dut Hondarribiak itxaso ratza ero eramango duela, ez hori txantxala, baina Donostiarra erabat galduta ikusi dugu, zeigarren kalera ino ere joan dira, gero erabat gurutzatu egin dira norabide erabat galdua zutela, eta Lekeitiarren gana urbindu direnean orduan berriro ere lerrokatu dute ontzia balizei begira, eta orain ere hor estropada ere muaren erdialdean laino ikaragarria, eta iruditzen zait arriskua ere badagoela.
2: Eta horixe aipatzen ari ziren, edo horixe aitatzen ari ziren, ba, zenbait elkartetako ordezkariak guztiek ere esaten ari dira, ba, hemen estropada ere mua zehaz mehatz eta argi eta garbi guzteko lanak dituztela patroiek, beno, kontu, Hondarribia badator, azken egun eta 40 metrotan sartu da ma Guadalupeko, eta ze gora berak, helie, Donostiarari 22, Hondarroari 23, Lekitxarrakorain 29, 30 galtzen ditu, pentsa, minutu tardian Hondarroak 8 segundu sartu dizkio Lekitxarrari, baina barka orain aztertuko dugu, izan ere Hondarribia badator, olatu gainan etorri ere azea biaduran hortxe bizkarkolpe pizkorrak emanaz traineruari berrogeita batez berta zazpi paladan, beste arraunka da bat ja Hondarribia, 21 minutu 17 segundu, baldintza hauetan oso kontuan hartzeko denbora iruditzen zait, eta alde handiak gainontzeko ontziei, Donostiarra eta Hondarroa hortxe lehia betean ikusten ditugu, zertxo baita arraunketaldetik bueno, ontzia trabestuxiago Lekitxarraren kasuan, hortxe beste bi arraunka da Donostiarraren za, ja Donostiarra 23 segundura alde handiak, ja Hondarroa 25 kasik 26, eta azken hiru arraunkadaren faltan Lekitxarra beste bat, ja Lekitxarra 33, beraz ba gauza gorrela, guztiek ere hobetu dituzte aurreko txandako erreferentziak, baina azken luze honetan, eta hori fronteoltza gerturatu denaren seinale da, aldeak murriztea lortu dute aurreko txandakoak, beraz, babelarriak etente, ohorezko txandako ontzientzat. Kontuaritze, segian eta arabasai, Hondarribiak 21 minutu 17 segundu, Donostiarra bigarren 23, Hondarroa hirugarren 25, Lekitxarra laugarren 33, azken txandan, Ziarben Lehendabiziko kaletik, Orio bigarren kaletik, Getaria hirugarren kaletik, eta Bermeo laugarren kaletik.
0: Hirugarren minutua bete da.

0: Anoetan golik ez, Juana Laraña nola zidan neurketa?
1: Hasi ondo hasi da, ez, Realak izan duelako ez aukera bat, baina bai baloi jokaldi on bat egin ez, baloia bat ipini du aurrean.
2: Eta orain baloia berreskuratu du Realak, Mikel Oiartzabal area ertzean dago, Mikel motzean dutzi dio, barrenan, gol, gol, gol, gol!

0: ikusi dio kapitainak, nola iristen zen baloi hautxe, eta barrenei nahi zuen tokian jarri du baloia, Dimitrovicek ezin izan du ezertxo ere, egin ezin obeto asidan eurketan, eta realanetzat, laugarren minutirako, barrenaren kostarekin, realak bat, espainolek uz.
1: Presta zaitez, sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Nerea, bueno, akatsa egin du baloi irtera norre Espainolek atzera jokatuta, baina gero Oiartzabalek baloi hartzen du eta Oiartzabalek daukan pazientzia eta erabaki aproposak hartzeko gaitasuna area inguru horretan ikaragarria da. Eman dio Barrenetxari eta honek bikain amaitu.
3: Bai, hiru jokalari erakarri ditu Mikelek, ez? Beak eramandu baloia eta itxaron du Barrene iritsi arte eta gero Anderrek ere oso ondo, ez? Amaitzen du jokaldia eta kasu hortan atezainak ezin izan du ezer egin. Baina izu gaipatu zuna, ez? Oiartzabalek dakan kalitatea lidergotza, ba, edozin jokalitan ikusten da eta orain gontan ere bala erakutsi du.
1: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
4: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audi erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
5: Zure Audia zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
2: Gari, ez dago neurketa hobeto asterik.
6: Ez dago hobeto asterik. Azkenen, bueno, lehen ikusi dugu ez, kopa ekarri hon Mikelek zelaia ez. Eta txapeketa hortan hogunetako izan zen. Hogunetakoa, ez da nola nahiko jokalaria eta hone hauken maia, ba, bueno, realantzako izugarria da ez. Eta Barrenek, ba, behar zunetzako Barrenek gola behar ditu. Zetikan, normalen ez ditu gola asko iten, eta da jokalari bat Realak asko behar duna. Irutze zaite dauken azkartasuna, sakontasuna baloiakin taldeantzako oso garrantzitsua, baina beak behar du, ez? Behar du bai golan bidez, bai asistentzian bidez, bai konfiantza hartu eta oso garrantzitsua izan da goloi. Eta gero bai aipatu nahiko nuke, nik 11ko ikusi tenen hasieran pentsatzen nuen igual Mikelek jokatuko zula eskuine galean, ez? Ikusten nahi bi aurrelarikin nahi dala Reala.
2: Zeitaioko sistema?
6: Lau-lau bi, baina erasoan lau-laui bat itegue, baina defentsan Mikel jetxitia gehiago. Jetxitia behaien
4: Mikel dago punter, dibezela ba, gehiago akaso, ez?
6: Defentsan gehiago bai, baina azkenen lau-laui bada, esan dezagun. Hor erdi punta hortan bai defentsan da bai erasoan muitukoa, baina gehien bat defentsan, zatean behaien erdilaria hartzeko, ez? Eta zukitxe eskuina gal hortan, baz nun espero egia esan. Baina mai hona maten nahi dan jokalari bada, liga hasiera hontan eta bataratzu ikuste dugu ba era bat daukela konfiantza beekin eta ikusiko dugu a ber oraingo ondo atera zaio plana.
2: Maitane, minutu bateko
4: kontaketako bat da, bai, Zutxitz, izan ere Aramburu Sergio Gomez Zutxitz eta Jon Martin dira lehen hiru jardunaldi hauetan hasieratik aritu diren hiru jokalariak, hiruetan errepikatu dute. Jon Martinek berak dauka baloia atzean Reala bere arean Igor Zubeldiarekin jokatu du Mamadou Sarr etorri da batzeko erdiko atzelari postu horietan jokatzeko gaur 21 urte aulkian dago eta 22 urte egiten ditu
2: da. Minutu eta maitza Maitane.
4: Bane urketa hasita daukagu 8. minuturako bidean albiste zinobeak anuetan Barreneren golarekin Realak bat Espainolek utz.
2: Jon Ander de la Hoz, txanda nagusia aztera doa.
7: Bai, espero baino lehen, izan ere ba irtera ordua 3-4 minutu aurreratu dute, ba hemen egoera ez dagolako txantxetarako adi, horre lehorko epailea untziak lerrokatzen niri getari atzera goluditzen zait, Ekaso horrek zertxo eta atzeratuko du orain txeketari aurrera egiten eta une batetik bestera horre mei bandera zuria lehorretik, adi lautrañero que marchan ja! Estropada hasi da ziaren alenda bizio kaletik, Orio bigarnetik getari irugarren kaletik eta Bermeo Urdaibai laugarren kaletik gogoan izan aritz referentzia nagusia Hondarribiaren adela 21 minutu 17 segundu horixe da gaur bandera eramategotan hobetu beharko duten demora. Bueno, urtera, Patxi.
8: Ba, gaur urten dabe, eta esan dugu modue, gerota okerra gu emoten dugu deuela itxosu, baldintzak eta danak, eta aurrera tuteko ezoiko neurria da, ez dugu ikusi askotan hau, eta aurrera tzea lortu dabe. Eta
2: Orion,
8: horizon aldaketa,
7: Orion patroi aldaketa legio gorkaran berriez, gaurkoan oian mantenula dugu, atzeko txopan, baja, bueno, astean zeharrasko itzegin da, tertulian astelenean ere
9: egin genuen. Jefik entzun dozkun.
7: Aukera egoki izan zitekela, biharkoa baino lehen gaurkoan naiz eta gaur ere behoera oso makurra jarri zain arranulari, baina konfiantza badute, mantenula gaztearengan eta ara non hortxe, Orioko trainiru nagusiarekin debut egiten, arrobiko mutila, behondeiola ba.
9: Oso baldintza, ero kondizio onak eidekoz eta etorkizuneko horizon bueno, batro interesanti zen lika.
7: Ba, herrian zehar ibilita zurumurro etxura ze aste honetan ala esan diguteango apakure perri emaileek baita gure artean ere itzen genuen naritz, ba hortxe da, berritasune nagusia, Orio txandaren burua, Manterola patroi duela, Bermeo segundu batera zierbena bira getari irura eta oraingoz behintzat hauek ere hobetzen dituzte, aurreko txandan Hondarribiak eginiko referentzia.
2: Ba, adakizue entzuleok notiziak freskoan nahi baldin badituzue, ba, arrainaren moduan ba, tostarten entzun behar da, Maitane Urbieta no eta aurrera.
4: Anoetan Real ari da irabazten barrenek sartutako golari esker espainolek du baloia, baina Realak izan du beste iritsiera bat Dimitrovicen ate ingurure eta momentuz Barremiro ez dugu apenas ikusi eta hori zalantzarik gabe seinale oso ona da espainol baloia galtzeko zorian, baina Hinojo iritsi da bere atezainarekin jokatu du serbiarrak Dimitrovicek berriro ere Hinojori eta honek luze Robertoren bila Jon Martinek hartu du aurre buruz. Baina Edu Espositok agertu da zelai erdian, Sučić baino lehen baloia berreskuratzeko. Edu Espositok segiko du baloiarekin, epai laguntzaileak baitio baloi hori ez dela. Kanpora joan, Unai Núñez, bizkaitarrak, Derkusić esloveniarrari eman dio, honek eskuinera zabaldu du El Gilali, presioan Ander Barrenetxean neurketako golegilea, Urko, Realeko laguntzarra, Gasteiztarra hasieratik Manolo Gonzalezen eskeman bikain hartu du aurre horre. Igor Zubeldiak baloia kanpora bidaliz, Javi Hernandezi aurre hartu, alboko sakea espainolek jarriko du jokoan El Gilalik. Roberto Aurrelariaren bila eskuinegalera etorrita Roberto. Burua jaso, ezkerrez egine izan du erdirak eta baina Sergio Gomezeke moztu du pasea eta Oskarsonekin jokatzea ere lortu du. Ea hori Oskarsonek zer egiten duen, ba Carlos Solerri utzi dio, Soler berriro ere hasierako hamaikakora buelta. Biribilgune oso batean biurgune hartu, Zubeldiarekin jokatu du eta honek Jon Martini eman dio Lasarte Oriatarrak. Azkoitiarrarekin gari gaur bost Gipuzkoa hasierako hamaikako horretan.
6: Bueno, biota gehiago.
4: Pixkana kamagoaz. Solerrek baloia atzera jokatu du, turri agertu da hemen Sergio Gomez barrutik zehondo Barreneria. Barreneren kontrola txarra ies egin dio baloiak Donostiarrari. Urkok berreskuratu du. Zelai erdian, 12. minutuan gaude Anoetan, Reala irabazten ari da bat eta hutsa espainolen aurka.
2: Eta Boiron, lehen luzea osatzetik gertu txanda nagusiko untziak Jon Ander.
7: Bai, alaxe da hori falta zaizkiolako, ba, 300 metro eskaz, 280 pasa, eta nagusitasun handiz, lehen da biziko minutu hauetan, berme hori 4 segundu ateratzen dizkiolako, baita ziarben ari ere, getari aldiz 6 segundu galduta, batxandaren 4. Postu horretan da, kontua zer da? Balen, esan dugu aurreko txandan Hondarribia lan ederra egindu, baina zenbat eta denbora gaurrera guin ikusten da, baldintze gorainalako argitze bate badutela, eta hori ere zertxo bete islatzen da, ba, estropada virtualean. 18 segundu eli Oriok aurreko txandako Hondarribiari ateratzen dion tartea.
10: Bai, bai, bai, Orio geldi ezin dago, ez? Ni uste dut demoraldi honetan geldi ezin. Ikusi hau ere gainontzeko guztie, bueno, tendentzia izan da lehenengo kaletiko joateko luzetan bagian aurrea hartzea do, eta ero bueltakoan pues, laugarren kale hortatik asko gerturatu direla, baina bueno, beraie bigarren kaletik joan da ikusten da horrontzia badoala segidan oso ondo, eta bueno, maia, punto bat altuago daudela.
7: Hortxe bai, maniobran Orio tarrak gaurko Manterolak epaxerrik abiso eman dio aurrekalariari hortxe ontzia.
9: Argi Manterolaren lentzia boga, Jon Ander.
7: 5:07, ja Bermeo 2 segundura, ja zierbena bostera, eta ja getaria 8 segundura, beraz gauzak horrelaritze Orio da orain artean trainiru guztietatik erreferentziarik horrena ezarri duena. 5:07 esan bezala, Bermeo 2 segundu eta 80 erakas 2 segundura alegia, zierbena bostera, getaria 8ra, Hondarribia 5. genuke aurreko txandako onena, hogeita bi segundura.
2: Eta anoetan Nerea Banzen, zamalo barra minutua bete da, Reala irabazten ari da, eta une honetan kontrolpean daukan aurketa.
3: Bai, ondo ekin diote partidari, golak nik uste konfiantzia handia mandiola taldeari, urduritasun puntu bat baina baritzen zan, aste hauetan ez, azkenen uste eta amar partiedo Damazkila Realak etxian irabazi gabe, apirietik, eta bai afizioa bai taldeak behartzun ez, olako zero eta horrela astean ikustet bai emadeiola ez, indar berezi bat taldeari eta eroso ikusten dut, atzean gutxi sufritzen, Oskar Sonbera ere baloia jasotzen ez, oso aktibo ikusten nahi naiz, eta bueno, momentu zeroso ikusten dut taldea.
2: Maitane.
4: Espainolek dauka baloia, kontuz, Roberto kontrolatu nahi du area ertzean, Turrienteseke moztuko du, atzera jokatu du Arambururekin, Aramburuk bi kontrarioen artetik Turriri eman dio, eta Turrik atzera Igor Zubeldia garazorik ez du nahi, baloiari ostikada eman, Oiartzabal iritsiko alda, aurre hartu dio, Derkusitzek, baloia berriro ere Espainolek, babai, denbora da, Real zaleak etxean, Reala irabazten ikusi ez duena, azkenengo garaipena, apirilaren lauan izan zen, Levanteren kontra ordutik anuetan lau neurketa jokatu dira, garaipenik ez, eta bai, azken amar partida daramatza Reala pasaren denboraldia kontuan hartuta, garaipenik eskuratu gabe, ateko sakia izango da Realaren zat, hor dolanekin nahikoa lan Aramburuk lehia estua ikusiko dugu egal horretan larra.
7: Bai, nik ustean dut irabazten ari dela, baina irutzi zaite partia irikita dagoela, ez? Hori irutzi zaite, espainol ez dago geizki, babea daukanean, garbi irakusten du erasoko jokoa nahi duela, bizitasun puntu hori dauka, eta oin ikusi duen jokalariak, ba, bueno, hor min egin dezake ez, eta kontuz. Ondo hasi da, gauza ondo egin dira, aukera izan dira, gola egin du, baina partida ez dago Realaren esku.
4: Dolan eta Arambururen artean pakea jarri nahian, epaile Aramburuk lehen bilardunaldietan bitxartel hori ikusi ditu eta ziur gaude gaur. Hirugarrena ez duela aparte izango, Espainolek aurrera, baina ezin taldekidek elkarrekin bat egin Realak berreskuratuko du berriro ere. Zelai erdian, 16. minutuan gaude Turrientesek egindako falta eta partidako lehendabiziko txartel horia Beñat Turrientesentzat.
7: Falta Realen aldea.
4: Urkori egindako faltagatik erakutsi dio epaileak Turrientesi txartel horia, baina bai, falta Realaren aldekoa izango da 16. minuturako Turrientes ohartarazita.
2: Jonander, Boiron, zein da argazkia?
7: Ba, hemen ikusten ari garena da, Oriok orain eusten diola berriz ere lehendabiziko postuari, baina tarte bat ez berren ere aurti ikusi dugu eta lehen patxik esan didana. Kanpoko luzetatik joera hori errepikatzen ari da txanda guztietan, askoz bizkorrago dato zeitzuleran, hirugarren eta laugarren kaletatik.
9: Hori esan dugu, kontuz Bermioaz, hor segundo bide eta ikusitze Santurtzik esate baterako zelako, bueno, bigarren luzien deuen eta Donostiara pezelako bigarren luzien deuen, izanek bigarren luzi Bermiona, eta bueno, horre ostabe hori jo nagusitzen deu, baina momentu batzutan egon da aurretik bai.
11: Patxi, pikatu egin dira hori otarrak, zuentzutet, zuentzuta.
7: Kontuak aldatu dira, 60 metroren faltan berriz ere hori odelako txandaren buruan, 3 segundu orain Bermea hori aritzketaria, 9 zierroen 10 hor beste lehia horretan, Getariak balortu du zierroenaren aurretik jokatzea, eta aldi hori ere ba, zerbait badelako, kanpoko kaletatik, hirugarrenetik hobeto esan da, dualako esperantza trainirua. Gauzak horrela aritz, esan bezala, Orio sendo une honetan, 4 segundu post orain Berme hori, zierbenari 10, Getaria 11 segundura.
2: Bueno, eta noetan 17. minutua bete da gari, eta lasa ikuste zaitut hori seinale ona da.
6: Bai, bai, bueno, bizkar lasaitua berriz partida, ez, baina horre onda momentu bat, ba, bueno, zelai erdi hortan, ba, baloi jabetza irabazten hasia Espainol. Iruzte zaite gaur azkenen, egida Mikel gesten aidala, puntardi bat bezala, baina azkenen aurrelari bada. Eta zelai erdi
4: hortan... Ea barrene, barkagari, barrene dago arean, iskin egin nahi du, kontrario dauka barean, elgilali horpoz, Mikeli utzi nahi izan dio pasea, ez da ona izan, eta gero kapitainak ez du asmatu, Sergio Gomezekin bat egiten, eta kontuz orainia trantzizioarekin, Espainol etor daiteke, Jon Mikel Aran, Buruk egin du falta zelai erdian, hori xadiera zidu behintzate balia Javi Hernandezi. Egindako falta, baloia Espainolek berreskuratuko du.
2: Arrisku jokaldia horre, eh?
6: Bai, bai, eta esaten nintzen azkenen, erasoako...
2: Punta erdi lanaren figura hori jokalarien ezaugarriak baldintzatzen dute, alegia. Postu izan daiteke berdina, baina jokalarien ezaugarriak ezberdinak izan. Susitzek, akaso, antolatzele lanetan eta duai gehiago ditu, Oiartzabalek golzen gehiago eta area zapatzeko gaitasun gehiago edo. Ez, jokalarien ezaugarriak ere aldatzen dute hori?
6: Bai, baina ni gehien bat defentsan itetirak urketa. Azkenen Mikel aurrelaria da, defentsan ez da guain noituta, ez? Ez da Sukitzek defentsan kristola nahi deula, ez da olako jokalari bat, baina bai da ohituta erdin beti toki hartzen, beti, bueno, jokalari bat gehi dukitzea, normalen realak hiru jokalari izatitu hor. Eta gaur esan dezakegu dauzkera, bi terdi, defentsan, eh? Baina defentsan galtzezuna, erasun irabazituzu. Eta gaur ikustea erreala iristean bakoitzen, ba... jokalari gehiago dauzke eta arrisku gehiago dauke Mikel bezalako jokalari baten kalitatekin, ez? Baina kontu zibili barra duke realak.
2: Mikelek badauka lanerako gaitasun hori ere, bai?
6: Bai, baina ez dut esan nahi Mikel ez dura lan egiten, taldeko langile peto petona da, baina... Baina...
2: Zagarriak.
6: Ni aurrelari bezala badakit zer dan, zelai erdin daukezunen lana jesteko, bueno, kostatu itzaio aurrelari bat, eh? Kostatu itzaio buru ez daukerak hortan, ez orduan, normala batzutan tokia ez iristea. Erdilarik oitutago daude.
4: Barkatu gari, Carlos Solerre baloia galduko dut, Holanda tor, ziztu bizian, Realaren area ingurura zapaldu nahi du ondo, atera zaio Igor Zubeldia. Atzeruntz egin behar izan du, jokalari britainarrak, Oskarson baloia berreskuratzeko lanetan zelai erdian, Carlos Solerre ere batu da, eta baloia berreskuratu dute bien artean, iru iruren kontra, Solerro Oiartzabal eta Sutxitz, Solerrek lo hartu behar du, eta lo hartu du atzetik, etorri da Edu Esposito, oina sartu dio, lo hartu du hor, Carlos Solerrek, ondo zituen bilagun, berak amaitu nahi izan du jokaldia, baina azkenerako Edu Espositoke, oen punta sartu, eta baloia, ostu dio Valentziarrari.
2: Minuto eta maitza maitane.
4: Hogei garren minutuan, hogeita bat garren minutua betetzea ranoetan, Realak bat, barrene, Espainolek utx.
2: Boiro, Jonander de Laos.
7: Amairu garren minutura bidean, traineruak horrezko txanda honetan, Orio dago txandaren buruan eta gero eta erosoago esan nahi bada, ba, 8 segunduren tartea baduelako Bermeorekiko, amairu segundu zierbenari, 19 Getariari postoak finkatzen, ez txandari dagokionez bakarrik, baita, aurreko txandai erreparatuz gero ere, pentsa Getaria goren 14 segundu aterazen dizkio aurreko txandako nari, Getariari alegia laugarrenaren eta bosgarrenaren artean, Manuel Ipatxi, 14 segunduren tartea genuke, eta horren hori Dios bederatzi garna Bermeak.
10: Bai, bai. Alde handiak, ez? Ikusten dut, bueno, iruditzen zain dei, elkapena geroz eta naturalagoa dela dota emaitzetan ikusten ari dela. Ero baldintzen aldetik ezakit aldaketa hundirik egondan, baina, bueno, eta txanda honetan orain ari dira, ez, distantzia hausten, gehien kostatu zaien txanda izan da, gainontzekoetan lehenengo luzetik diferentzia hundiak izan dira, txanda honetan gehiago kostatu da.
11: Bebe, eta historiko izan da, bigarren luzearen azeran, Bermeo hori aurretik ikusi dugula, bi segundore ketzen zizkiola, baina erreakzioa beldurgarri izan da.
10: Bai, bai.
7: Lareun eta 12 metro hain zuzen ere, bagori hori eguneko azken maniobra egiteko ia manterolaren esanetara lehen ere esan dugu, eta ez da aldaketa edo bintzate berritasune bakarra ontzietan, esate baterako Getarian ere, ba postu dantza ikaragarri ikusi dugulako alde hortetik, ba pixkate asteburura edo bintzate urrengo asteazkenera begire ere, ba bueno, Oier Larrañaga urten den debutatu duen Arrobiko gazte hortxe zigarren tosta baborrean, bestetik, ba zenbait arraunlari ere, ba postu zaldatu ditu, Gaizka Gorostiaga zigarren tosta izterugurrean kokatu du, horrek handi etxan izte hanka izterugurrera eraman du, eta noski alde horretatik ere zenbait egokitzapen egin du Jon Larrañagak, eta hori gauza bere ikusi dugu Bermeo, ba postu dantza ikaragarria orain ba xexe azaldu ezin dezakeguna, azken metroak maniobrarako aritz, hemen hori joke nagusi segitzen du.
2: Bueno, Barreala ere erasuan ikusten genuen, bueno, datu bat eman behar dizuet, aizkoran Euskal Herriko emakumezkoen txapelketa jokatu da, tanik lasai antzan esan dut, nerea Oiana Fernandez de Barrenak irabazi duela, eta ala izan da, ala izan da, baina 19 minutu eta 30 segundu markatu dizkiote Arabarrari, eta 19 minutu eta 30 segundu, ba, bigarren postuan zerkatu den, nerea Arrutiri ere bai, hirugarren izan da kasonetan, nerea Zorondo, horixe da, gaur Euskal Herriko txapelketan Berriozarren gertatu dena, eta anuetan maitane Reala irabazten ari da.
4: Reala irabazten ari da, orain ordea, Espainolen aldeko falta arriskutsua dago, aurrez aipatu duzu, Reala erasoan ikusten zenuela, eta erasoko jokaldi arriskutsua Sergio Gomezek baloi zoragarria jarru duelako arean, baina Espainoleko atezaina erne ibili da Oskarson iritsi aurretik baloi hori harrapatzera, baina arriskua zeraman zalantzari gabe ezkerregaletik Sergio Gomezek jarri duen baloiak. Orain, area ertzean Aranburuk egindako falta dauka, Espainolek bere alde eta tentu handi zibili beharreko jokaldia izango da Edu Esposito baloiaren bueltan, Realaren gizaezian lau jokalari Oskarson, Jon Martin, Igor Zubeldia eta Luka Sučić ATP-an, Alex Remiro gainontzeko jokalariak penalti puntu inguru horretan lerrokatuta, Dolan eta Hinojo daude aldaratzearen zain, eta Javi Hernández Edu Espositorekin batera baloiaren bueltan. Epaiak oraintxe baimena, kontuz Edu Espositoren jaurtik eta langa gainetik kanpora, ateko sakea izango da Realarentzat.
2: Bueno, hogeita laugarren minutua ete da Anoetan, Espainolen agerraldia eta azken metroak osatzen dagoeneko Orioko trainerua Jonander de Laos.
7: Ondo diozu, ziabogako lanak egin dituztelako, bagaurko ziaboga guztiak eman dituztelako esan nahi dugu aritz, eta Orio da lehen bezala orain, batxan aren buruan eta estropadaren buruan dagoen onzia mirotzen traineruek, traineruek amaoz minutu eta hogeita bederatziren denbora ezarri du eguneko azken ziaboga horretan, erugarren ziabogan amabi segunduren tartea Bermeo bigarnari, zierben erugarren amazazpira eta Getaria laugarren hogeita laura. Pentsa zer nolako aldeak ditugun, ez dakit datua zehatza den, berrogeita amar segunduren tartea Hondarribia bosgarnarekiko azkena San Juan genuke, irugarren ziabogan
4: eta ez da iritsi aldaratzera hori Oskarson, oi hartzabala legindu da area kanpotik, bere jaurtik eta indartsua Dimitrovicek ez du blokeatu, baina Oskarsonek ez du aldaratzerik harrapatu, hori bai kornerra izango da Realarentzat. Rino Matarazzok olkia mugitu du, berotzera atera dirain bai jokalari, tartean Mamadou Sarr eta entzuten dituzuen txalo horiek gaur hogei bat urte betetzen dituen erdiko atzelariarentzat dira. Bigarren kornerra Realak partidakoa berehala aterako du, erdirak eta egiteko preste Sergio Gomez, eskuin besoa gora Luka Sučić eta Igor Zubeldia hobe area txikian sartuta. Sučićek Edu Espositorekin sekulako borroka dauka, epaileak pakea jarri nahi du, baina zer?
7: Denbora pasada.
4: Denbora pasada, ai ama, ba kornerrik ez?
7: Bolde lengua, ja. Yeah.
4: Bai, denbora pasada eta ateko sakea izango da.
2: Markatu egiten dute gaur egun epaileek denbora, besoa txatuta, barra egiten du Nereak, Nerea, jokaldi inozoa da, baina horretara oitu egin behar gara, ze hori etorri da.
3: Bai, eta matu gelditzeko etorri dela, baina, bueno, bai, neko bitxia, ez? Daia da, jokalariak jakin gainan badaudela, ez? Eta, bueno, Sergio Gomezek kasu honetan pixka tardatu duen, ez dakit, ze puntu haino den, ez? Kornerrak entzeko modukoa, ez? Baina, bueno, ala da.
4: Gelditu duela iokoa, hor, Sučić eta atzelari bat zeudelako elkarri helduta, eta horregaitik izango zela, baina ez, futbol moderno honetan, barreala izango da, kasu honetan biziko kornerra alperri galdu duen taldea, baina aukera paregabea, galdu du zalantzari gabe talde txuri urdinak.
2: Gari, ez dagoela lo hartzerik, gaur egungo futbolean, eh?
6: Ez, baina, bueno, nei gustatzen zaizkit neurri hauek. Gustatzen zaizkit, zatik anazkenen zenbat urtea bizkiu ikusten jarrera negargarrik azkenen. Partidu batzuk azkeneko giminutan ez dia jokatzen, eta talde batzuk dia espezialistak, hortan dena galtze duden ba, irazten guazenen, batez ere garrantzitsua honen partidua, baino zeo zein bar da. Eta ezakit hau izangoan azkenen eraiko bena, baino honek denak onura bat emango joan iztet futbolai. Eta, markatu. Eta leno, maitan esan dit, gipuzkoarrak bostu duela gaur. Dani gipuzkoarra alde ite beti. Gaur, dauden bost gipuzkoarra nintzako partiu gogoen ahizetan egia.
2: Bueno, hortxe esan da geratzen da, eta gipuzkoarrazko seguru, hori horren traineru barruan, Jonander, eta gaur ere erakustaldia, eman deira hasi behar dute.
7: Azken non eta berrogei metroetan hogei minuturen langa genditu dute, baina ez dute asko zetenbora gehiago behar kolanak amaitzeko, hemen txedegi horrean ditugulako azken metroetan emirotzak Iker Zabalaren taldeak beste garepen bat, eta jada amabosgarrena izango dute aurtengo liga honetan iruez genduntzeko guztiak zakuratu dituztelako. Hortxe, Manterola besoa gaztintzen Oriotar zen aterata, ja Orio, 20 minutu, 20 lau segundu, lauro gaita mazazkion memeniko temora, txiki, aurroko txandane, Hondarribiak eginiko erreferentzia, poz bete Oriotaren orantxe Bermeo ere, ja Bermeo, 13 segundu luzera, Oriotarrak pozi batez ere patroi gaztearen gandik beho ondeiola emendik ere Manterolari ja zierbena 23 eta orantxe getariarrak ja getaria ere 26 bakauzak horrela balen lauselkatuak Orio izango da 24-27 behimeniko temporada hori Bermeo bigarren 13 zierbena 3. 23 getaria 4. 26 baina hemen albistea da poz betea, poz ikaragarriarekin orain Diego Perez Ankikoari besarkada estu emanaz oia Manterola lehendabiziko estropada maila nagusian lehendabiziko bandera Oriotar zena barru-barruan daraman patroia hortxe ospakizun betean eta taldekide guztiak posten dira ezen bat lan egin ote duenek prestatzailearen ontzitxoan ura laguntzen Patxi
9: Bai, postuten gara, benetan, mutil gazti honeatzik.
7: Eta biri besarka da.
9: Danari besarka da. Eta hor lantzan behi ikusi dugu Gorka bera, eta Iker, eta zelan esku galtzaten izan da BZP, dipetxo eta rekonozimento hori egiten batu gazte, gazteari.
4: Hori Oskar Sonek bueno, langara bidali du baloia, kornerra Carlos Solerrek atera du, eta Oskar Sonen burukadak langa jo du Dimitrovicek edo ikutuko zuen beste korner bat partidako bosgarrena izango baitu alde realak.
2: Juanan, bigarrena gertuago ikusten da Espainolen berdinketa baino.
7: Bai, gertuago ikusten da, baina partida irekita dago, eh? Oain da momentu bat realak bakorrenak ateratzen ari dela, hiru arna segidan, irutzi zaite
2: hor
7: dagoela, baina bai. Baina nik uste partida irekita dagoela, eh? Espainole baloia hartzen duenen ere, area iristen da, eh?
2: Kornerra eta azken analizia, Maitane.
4: Ez dauka errematerik, Solerrek baloia lapikora, Barreneri etorriko zaio aldaratzea, azer egiten duen Barrenek ezkerre galontatik area zapaldu du, turri dauka, Turrientesek baloia kontrolatu eta aurrera egin nahi du, erditu puste egin du, kalaren aurrean baloia galdu du behasa indarrak, Aramburuk indartxo, alboko marratik kanpora bidali du, 21. minutuan anoetan realak bigarrena nahi du, baina momentuz bat eta utxari zaio irabazten espainoli.
2: Bueno, Jonander, refreskatuko ditugu gaurko zailkapenak, zailkapen orokorrak eta azken analizia ere eskatuko diegu gure adituei.
7: Hori da, gaurko zailkapenak neure kontura, gero galdera bana adituei, egertatutakoa aletu dezaten. Oriok irabazi du esan bezala, parbanza arauza laugarren bandera hu, 20:24, lauro geita amalago eunen, azken denbora, bimbetikoa zuzendutan. Bigarren esan bezala, Bermeo 13, zierbena 3. 23 eta getaria 4. 26. Hondarribia aurreko txandako garaile izan da 5. 52 segundura, pentsatze alde. Donostiarra 6. minutu bat eta 15. Ondarroa 7. minutu bat eta 18. Eta Lekitxarra 8. minutu bat eta 25. Eta gero segidan etorri dira Ares 9. minutu bat eta 18. Santurtzi 10. minutu bat eta 46. Txapela 11. minutu eta 48. eta 2 minutu eta 7 segundu galduta San Juan 12. Gaurko analizia, gaurko emaitzaren analizia, zuretzat batxi.
9: Bueno, dala Orizo eta gero beste guztiak, ez? Orizo da nagusi, erakutsi da, gor ez dutu dugu momentu batzutan Bermiok, baina hain nagusi diz, geldiro euren esartzen da euren zera, euren ritmuk eta euren indarra, eta inok ez dutu geizparik egiten.
7: Zalkape nagusian zer, bada Oriok 205 punture egin indartu duela lidergoa, zierbena bigarren da orain, 162-12, 33 punturen tartea beraz bien artean, eta 36 jokoan, biharko eta azken bi estropadake kontuan hartuta. Ondorioz, bihar 3 punturen tartearekin Orio txapeldun genuke matematikoki. Gero, Bermeo 3. 146, Getaria 4. 2 puntu gutxiagorekin 144, Hondarribia 5. 145, eta Donostiarra 6. 137, Lekitxarra 7. 1 punturekin, 98-18 Ondarroa 8. postuan, 9. Santurtzi 76, eta Adi San Juan 10. 61 batekin Iru puntu gutxiagorekin azken aurrena Ares da, kanporaketetako postuetan, iru punturen tartea besterik ez, San Juan eta Aresen artean, eta txapela azken postuan, 51arekin, kasik 7 puntura du kanporaketen postua, 10 puntura, salbazio matematikoa, beraz, gauza gozo zail, 12 jokoan dituela. Gauza gorrela, bi galdera, bata Eliri, galdera egin behar diot, Orio eta Zierbenaren artekoaz. 33.2 artean, 36 jokoan Eli.
10: Bueno, ba, oso bideratua duela, ez? Eta ze pozgarria izan den gaurkoa ikustea. Benetan ni emozionatua nago ikusten taldekidak nola poztu diren oianengatik. Emozionatua nago ikuste dituzte begirada. Puntu bat goitik handago Orio momentu honetan eta bueno, iruditzen zaio ligaia, bai matematikoki ez, baina hain besteko diferentzia eramanda, ba, beraiena dela.
7: Eta hori bihar aletuko du xeago bihar bakale diferentziak eta kontuan eta ba, dantza handi xamarra izan daitekelako Aresen. Eta amaitzeko, zurekin, Manu, San Juan, gaur iru puntu galdu ditu bidean, Aresekiko, orain iru puntura du, kanporaketetako ba, postu hori, eta txapela ere, ba, gauzak oso zail dituela, azken postu hori saiesteko bidean.
11: Berehala erantzuko diot aurre Jonander, baina barruan daramat estropada zidenetik eta bota behar dut. Oriotarrak pozik behar dute izan, patroia oriotar peto-petoa.
2: Barkatu.
11: Eta bale...
2: Barkatu.
11: Arrapatzailea den familia.
2: Barkatu Manu, patroia entzun behar dugu, Oian Manterola.
12: Egia esan hasieran susto pixka datu dugu, espigoitik atea eta ez genuen espero, giro bilatzia. Zetxo den, predizio korrentxarrak eman da, baina bueno, atea geha. Palkare jarri berri izan deu, eta, bueno, azkenen estropa boro bilatea zaigu, irugarren, largon da bigarren gon, distantziatea jo, eta ja, azkenen gon, ba, lehertuen geha, eta oso posik indako lanakin.
13: Hori galdetu behar nizu, bueno, Jan, gerturatu da Bermeo, asko gerturatu ere, baita aurretik jarri ere, nola kudeatu duzu momentu hori?
12: Bai, ba, egitea esan, Ikerrek etzian, ez ikantau inungo momentun, atzitik inala, eta bigarren largon, ba, ikuste genitun, gertu, baina hor, azken olatu azenei tokatu izan da, eta guri tokatu zegunen, aprobetsatzen jakin deu, eta hor, leman deu bandera guk.
13: Badabilela, ontzi hau, ez daukagu zalantzarik, baita patroi aldatuta ere.
12: Bai, bueno, talde hau iten edana historikoa da, aurreniko taldea geha, sortzi segidan irabazituna azete sortu banetik, eta oain dator, tartan ginda o pastelan ginda, eta dinamika honetan segi berdeu, eta a ber, jartzia lortze duen.
13: Gogotik astinduko duzu bandera, ez da?
12: Bai, azkenen hau bi urteko lana izan da, ni arronen asintzen eti momentu honekin amesten hon, eta lehen urten ikerretorri izanen kadete banitzen, beak hartu hit, ikerri lagundu hit, bai, pertsona alkita bai, patroi modun, eta zesango joz gorka ere bai, aizait bidea erakusten zein dan, eta nire idolua beha zan txikitan, da oan bere ondo neotia amez bada, eta gehien bat ekipo nei, ba, ikerrik dialako.
13: Oian, gozatu, zoriona.
12: Eskerrik asko, beste gauz bat, atzo nire arreban urtexian, da ezin izan nion zorion du, eta hemen di musio handi ba marenei.
13: Zoriona, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortxe, gaurko protagonista nagusietako baten adierazpenak, Oian Manterola, iaz kadetea zen, biztan da, ba, patroilanetan bikain moldatzen dela, eta mikro aurrean ere, ba, ez dauka, kudaurik beraz honek, etorkizuna Manu, bermatuta dauka.
11: Ederki jantzitako mutila dugu, zeien bere lanean, eta gero mikroaren aurrean, eta gogoratu egin da guztiokin, eta zera esaten ari nintzen ez dakitu lortu den, baina oriotarrak pozez zoratzen jakina lortu duten guztiagatik, eta gainera gaur txopan izan duten patroia, ba, abizen historikoa, balearen arrantza famatu hartan, bost traineru joan ziren, mutil bikainekin, Manuel Olaizola, Manuel Olaizola, Uranga, Manuel Olaizola eta Loirirekin. Uranga Atxagata Manterolarekin. Zorionak oriotarrei, baita berari ere, eta orain guazen serio jartzea. Bihar ez dakit Josebak ze planteamendu egingo duen, baina argi dago, kale edo baleko estropada dutela, eta lehengo igandean bezala ezin dutela utzikekin.
2: Bueno, bortxe geratzen da analizia eginda. Manuel Maritxalar.
11: Placer bat para, bueno, zera esaten indoan jangoikoari eta zuri zerbitzeko prest.
2: Eli Pescador, zuri ere eskerrik asko.
10: Bai, zuri ere.
2: Eta Jonander de Laos eta Patxi Egurrola utzie Olagarrua Galiziarrentzat ere. Ondo pasa.
7: Arratsaldeon. Jonander, Patxi eta edo haien gandik gertatzen geratzen dena. Bueno,
8: agur laguna. Ay, que si sostute gauzeta.
2: Agur.
5: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Anoetan berriz, 29. minutuan, Reala bat eta utxe ari da irabazten, eta gari, nik joan anek esaten du, partia irekia dagoela, eta kaso, egongo da, baina nik Reala nagusi.
6: Onda higiera joan esan duna, porque nik momentu baten, leno aipatueten zelai erdiko utxune hoi, bai onda momentu bat, idutu zaitean nahi de bai, bueno, hortxe zehola espainol, de baita, baino azkeneko minutuetan eraban nagusi Reala.
2: Baitane!
4: Gustatzen ari zaigu bai ikusten ari garena, Mikel Oiarzabal egin du da orain area kanpotik, jokalari baten gain jodu baloi horrek, kornerra izango da partidako, seigarrena talde txuri urdinaren zat, Sergio Gomezek izango du kornerra ateratzeko ardura benaldi puntuan, Zubeldia ikusten dugu gainontzeko jokalariak areako marra inguru horretan, Oiarzabal eta Oskarson elkarrekin berriketan, ordoa Sergio Gomezen erdirak eta pasatua, ez dago rematatzailerik, kalak ikutu du buruz, bigarrengoan urrundu du arriskua, Aramburuke kuadrizepsarekin jeitsi, zer egingo du Jon Mig, eskuinera zabaldu du, Oskarson dago erdirak eta egiterako garaian irriste egin du, baina bere baloi hori espainoleko jokalari batek ikututa, kornerra beste bat, zazpigarrena izango da Realaren zat. Ondo ari da Reala, Larra. Gustatzen ari zait.
7: Bai, ondo ari da. Baloi daukanean ikusten dut arreztasun ondiarek izten dela ere ingur horretara, ez? Eta irutze zait, oain azkeneko minuto guetan ondik eta gehiago nabarmentzen dela hori, ez? Baina, bat eta hutz, ondik partikazta bera bakita eta gainera kontu ondiakin jokatu behar da, ez? Baina egia zen, denlego zati hon bat ikusten ari gara.
4: Eta Gedexe, Gonzalo Gedex, bera bakar-bakarrik berotze lanetan Igor Agirrezabala prestatzaile fisikoarekin batera. Sergioren erdirak eta Dimitrovitxe kale egitu! Mikel Oiarzabalek ezin izan du hor behar bezala baiora ikutu, Hinojo ere parean zeukalako aukera ona zen, Espainolen are inguruan segiko du Realak alboko sakea talde txuri urdinaren aldekoa baita.
2: Uf, bestera arriskutsua birtetzen bazara bantzenz da, baloi horruntzeko, bestela...
3: Bai, hortalako ateako esan Dimitrovitx, baina bueno, orain gontan ez du asmatu eta penaz Mikel lapunte onda, ez, barrura sartzeko, eta bueno, lau minutu falta dira, nik ustez maitza behintzat eutxin bartzaiola, Reala un bat ikusten egea, momentu batzutan Gari Talarrak esan bezala, erasoa jundenen taldea pixkat zatitu da eta kontra erasoan pixkat sufritu du, baina bueno, nik orokorrean ondik ikusi taldea, bereziki ezkere galetik barren eta Mikel agertzen dienean iruditzen zait izugarrizko kalitatea dakala taldeak, eta Gari Glen aipatu du, ez, Realak zenbat behar duen barrene, egia da batzutan, ba bueno, entrenatzaileak ez zindula behakin kontatu, lesia diela medio, baina jokalari honi dakan kalitatea eta Realari ematen dion salto hori, ba, izugarria dela.
2: Bai, bai, beti.
4: Barrene izan da bai, gola egin duena, laugarren minutuan, gol horri eskerrari da irabazten talde txuri urdina. Derkusitzen aurrean baloia berreskuratzeko zorian Mikel Oiarzabal, baina Dimitrovitxen eskuetara iritsi da presioan Ori Oskarson. Baloia Hinojok dauka, metroak egin nahi ditu aurrera, Urko agertu zaio, baina Hinojok berak segin nahi du, Lukas Utsitz dauka gain gainean, atzera jokatu du Derkusitz. Esloveniarrak El Gilaliri eman dio, baloia galdu du, Barrenek berreskuratu du, Barrene zure erasoko atea beste kaldean dago, Barrenen orasoaz, Barrene baloia galdu du, Roberto Kontuz Espainolekin area ertzean, barruti jokatu nahi izan du, arriskua kortxe segitzen du edo Esposito, Jorti egingo du! Bere jaurtik eta gurutzatuta kanpora, baina kontuz ibili behar da Barrene, horrelakoekin toki arriskutsuan baloia galduta, Espainolen baspaldiko iritsiera ikusi baituko Remiroren ateingurura.
2: Bai, ez da aukera garbia izan, baina, bueno, batzu badute joera, baloia oparitzeko joerarik ez dago eta jokatzeko joera hori izaten da, eta horrek ekartzen ditu batzutan adrobeskeriak, eh?
11: Barren ez deuk joa ipatuko, eh? Lore batzu bota izkideu, eta...
2: Eta entzurri egin ditu eta nahaztu egin da, edo...
3: Buena torri da.
4: Ja, ikustatzen taizkio, barren eri horrelako... Ai, jostaria da.
7: Ezkeen barren eolakoa da.
4: Bai, jostaria da.
7: Gauza honak eta gauza txarrak. Biakin hartu behar dezu, ezin dezu gauza gotzetako garri atera. Berak baloi da dukanea batez ere zelei erditik angora mina asko bindezaken jokalari bada, ez? Buruz buruko hietan, benetan jokalari ona. Gertazena da, gero hor, atzerako bideo horretan. Gaur gainera ondo egiten dio, Sergio Gomezi asko laguntzen dio, iruditzen zait alde hortatik an, hon gauzak ondo egiten ari dela, ez? Gole derra egin du, eta guain akaz bat egin du, baina iruditzen zait partidon bat egiten ari dela.
4: Eta gaur ere takoak honak aukeratu ditu, gaur behintzat lurretik bueltaka, ez du eta ikusten, Ander Barrenetxea, baloia kalak dauka, Espainol da orain Errealaren zelai erdian sartuta dagoena, Derkusic, atzera jokatu du, Dimitrovici eman dio, atezain Serbiarra bere ere mutike aterata, Dolanekin jokatu du, Dolan baloia galtzeko zorian, jo Mikel Aramburu kartu dio eta aurre, Sučić, baloia Mikel Oiartzabalek, atzetik etorri zaio Edu Esposito, kontrola luzetxo joan zaio Mikeli, Mikel Motel dago, Mikelek trote handi hartu dudaran, eta nabari zaio baia jamar, Roberto, eta Espainolen gola. Espainolen gola etorri da, erdirak eta Robertok zetorkion bezala, gurutzatuta Sergio eta Jon Martin orain elkarrekin izketan, Barreala oso ondo ari zen, baina Espainolek Realak emandako aukera baliatu du, atzeko desajuste horretan, Roberto nagusi zetorkion bezala baloia gurutzatu, Remiro gainditu, eta 45. minutua betetzarekin batera, gola egindu Espainolek, Realak bat, Espainolek bat.
2: Real hobe izan da Nerea, esan eta esan aritu gara, baina Espainolen gola ere, batez ere Robertoren errematea, ona.
3: Ona, baina era berean marka, ez dakit, horre Jo Martin eta Sergio Gomezen artean, ez dakit, ez dioten elkarri komunikatu edo, baina, bueno, erresartzen dio bizkarra, eta talenengo jaurtik eta iru palon artean, da nik uste, bueno, oso erremate hona iten dula, eta pena, ez, 45. minutuan olako gola jasotzea, esaten eginean Realak kontrola zekala, baina gora juten zanen, taldea tarteka ba, zatitzen aizela, eta kontra eraso bikaina indu Espainolek, eta errematea zer esanik ez.
2: Bai, bai, izango da seguruenik gari, ba, iru zuten artean sartzen duen lehen errematea, baina errematea boleaz burutatua, merito handikoa.
11: Bola garra da, Bola kalitatea handikoa
2: da. Bola da.
11: Bai, bai, lan asko iteu, orduan osunek kautea dutea gero erremateako, baina jokalari hona da, lan asko iteu, eta gainaz bolak iten baitu. Hor, desajuste txiki bate onda.
4: Ea zutxe! Txonen jaurtik eta indartxua ba! Baina ezin iru zutoinen artera jaurtik eta egin langa gainetik kanpora joan da kroaziarraren alegina.
2: Bona, Sučić ez da makala eta areaz kanpotik Juanan fusil badauka lehengoan Bernabeun gola egin zuen zutoinen mordo bat joten erikusi dugu mutile honek golak egingo ditu.
7: Bai, egingo ditu, ez, nik uste oso jaurtik eta oso hona daukala, ez. Gaur gainera nik uste partidan ondo sartuta dagoela gauzak nahiko ondo egiten nahi da. Beste eta egunetan ikusten dugu gola pixka bat nekatuta beti, ez. Baloia ez daukanean beti nekatuta egoten den noietakoa da, ez. Baina gaur gauzak ondo.
2: Psikologikoa da, psikologikoa.
7: Elekin... nik uste...
4: Diesela da.
7: Bai, dieselona. Eta ez, Oiarzabalekin egiten duena askotan aldaketa bat, bera pixka bat barrura osartzen da, Oiarzabal kanpora ateratzen da, hor biak ondo konpontzen diran jokalaria dira, ez? Eta Reala, nik uste partio hon bat egiten nahi dela, baina Espainolek erakutsi dio baita ere erasoko joko horretan min egiteko gai dela, ez? Eta gola adibide bat.
4: Eta ezin bai utxie, atea utxian, talde txuri urdinak amaitu zaigu lehen da biziko zati apena Espainolen gol horrekin amaitu. Baita laugarren minutuan Barrenek aurreratu do Reala, baina esan dako atxeen aldire iritxe aurretik. Roberto agertu da, zetorkion bezala baloia astindu gurutzatu eta Remiro gaindituta jokalariak jada. Tunel txorako bidean atxeen aldian anoetan Realak bat, Espainolek bat.
2: Juanan, emaitza da txarrenaz, beste gauza askotan, arlo askotan, Reala ondo ikusi du?
7: Bai, arro askotan ondo ikusi dugu, baina denetan izan behar da beste baino gehiago, ez?
14: Eta hemen hori garbi erakutsi du baita Espainolek ere goian min egiteko gai dela, ez? Hori partida irikia dago. Ez dago partido itxita eta bar, baizik eta partido irikita dago, eta irikita dago nean partida oso zer gertatu litek, eta hori gertatu da. Reala, hobea izan da lehenengo zatian, baina Espainolek bere aukera izan du, eta barrora sartu, ez? Eta pena bat izan da, baina hola hola da.
2: Nere, aurrela jarraitu ezkero, garaipenetik gertu ongo da Reala, seguro.
3: Bai, gertu bai, baina, bueno, marka horiek zaindu behar dira, akatxo egitatik ikasi, eta tegia da kontrolpean eukita ere, ba, gutxikin, ba, Espainiolek gola sartu dela, eta gutxi dela, ba, goian dolan eta Robertorekin, ba, mina handia sortu dezakela.
2: Hori da, eta gari, bukatzeko Espainiolek ezin da gutxitxi, ze, konfiantzaz dagoen talde bada, arriskutsua da, eta kontu zibili, barra hori ere egia da.
11: Espainiole partidu ikuste maituzu, hola, gaurko nantzeko die gehienak, behai bakite zertak jokatzeuen, bakite baloi jabetza seguruen ibeste talde gukikoula, lasai daude, konfiantza handia duken talde bada, eta Real Madridei itzion irabazi, hola, ustu, eta Levante iruta utxira zizion oso errez, eta gaur ikusia Realak akats txiki bat indunen, eta aprotxatu indio. Pena bat izan da, hor esan dut leheno desajuste txiki bat egon da, Jon Martín Zubeldia gehiagia eta da igual, eta gero Sergio Gomez da iritsi, ez, bizkarrea, ez. Bueno, azkenen liga hasieran gaude, ajustetzeko denba bat dago, eta hemendik aurrea gauzak baziur gaurko honekin ikasiko bela.
2: Levante, aipatu duzu, bost eta bi, irabazi dio, Betisi kuadri, hartu atxeden, laster itzuliko garelako, bigarren zatiarekin, bien bitartean, dagoeneko Julen Gorozabal gertu dago, eguneko notizien, errepaso egiteko, arratsaldeon Julen.
15: Arratsaldeon bai, Bernedoko frontoi plazan araban minutu gutxi barru hasiko da Euskal Udalekuei elkartasuna didaz teko ekitaldi nagusia. Aurrera Euskal Udalekuak lelopean egun osorako jaialdia antolatzen ari dira bertan, euren proiektuari babes adierazteko eta Euskal Udalekuen inguruko komunitatea elkartzeko. Aurten ez da udalekudik egin Bernedon, baina elkartasun jaialdi hau herri honetan antolatzea erabaki dute. Urte osoan jasandako jazarpen politikoa salatuko dute antolatzaileek.
16: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat, eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu, eta mimondiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
15: Zortzietako ekitaldiaren ondoren, Einaut Elorrieta, Inez Osinaga, Jon Basaguren eta Jogudina Bodeobaren kontzertu ez gozatu ahal izango da. Bestelako itzordua ordu berean Donostian, 1813ko abuztuaren 31ko sarraskia gogoratuko dute parte zarrean. Bertan Donostia suntxitu aurreko uneak, sarraskia bera eta ondorengo egunak antzestuko dituzte. Antzerki ibiltaria San Vicente Elizaren ondoan hasiko da. Ekitaldiaren helburua gertatutakoa gogoratzea eta memoria historikoa berreskuratzea izango da. Jone Auza, Donostia sutan elkarteko kideak, ama una saioan kontatu digu, beti ingeles eta portugaldarrak aipatzen didela, baina ez didela erantzule bakarrak.
17: Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko tabarta hori ezin izango zuten egin. Orduan, beti esaten da ingelesak eta portugesak ez aliatuak. Eta hori da, ez dena onartzen eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da. Historia ez da zure gustokoa edo nere gustokoa, da dena.
15: Gainerakoan Bilbon jaietako bigarren asteburuan murgiluta jarraitzen dute, aurten aste nagusia abuztuaren amaieran egokitu denez gero, ostalarien elkarteak iaz baino jende gehiago dabilela esan digute, eta horrekin pozik agertu dira. Gainera, udalak aurreratu duenez, dagoeneko 1.000.000 lagun baino gehiagok hartu dute parte ikuskizunetan, Araitzu Dia.
18: Azken biegunotan Bilboko aste nagusira jende andan agerturatzea aurre ikusten da. Ostalaritza sektoreak ere nabaritu du jendetzaren presentzia. Hector Sánchez Bizkaiko ostalaritza elkartearen gerentea da.
19: Balantzea printzipioz, aste nagusia ez da paraindeka maitu, baina ez da txarra. Nabaritzen da jende gehiago dagoelaz.
18: Lamareka disko artistaren kontzertua txinparta konpartxan, Antriginaren drag showa Kaskagorrin, konpartxen arteko herrikirolak bertxolariak M-Klan taldea, nekean abari bada ere, festak bizi-bizirik jarraitzen du.
20: Soposik oso giro hona egon da, eta oso gustora da, no. Atzo topera zegoen, eta suposatzen dugu gaur ere, eta espero dugu jende asko egotea.
21: Bigarren zapatu bat izaten da potente haua, ganera urten hilabete amaiera, ba,
0: Baia.
21: Hemen egun zidoran konpartzan kafea daiko, ba, jendeak indarrak berartu behar baditu, dakigulako ja bigarren zapatu agorra izan daitekela, ba, no, etorra daitezke eta kafetxu bategaz, ba, unari eta horregin.
18: Su artifizialei dagokionez, Di Matteo Fireworks Italiako etxea saritu dute, gaur ordea Valencia Arabako zuetxeak eskainiko du azken ikuskizuna.
15: Bestelakoan Zeutan azken ordutan jakin dugu iluntzerako deituta zeuden protestak bertan bera utzi dituztela, bien bitartean Feijok urte politikoaren hasierako ekitaldian unonetan hiri autonomoak inoizko krisirik handiena bizi duela esan eta Sánchezen gobernua egoera honen errudun egin du Mikel Arregi.
22: Azken ordutan penintxulatik joandako talde ultrak direla eta bertan behera utzi dituzte Zeutan gaur iluntzerako deituta zituzten manifestazioak. Sareetan protesta hauetako antolatzaileek esan dute, ez dutela zerikusirik indarkeria, arrazakeria eta gorrotoa sustatu nahi dituzten taldeekin eta Espainiako gobernutik Monika Garzia osasun ministroak eldiario.es emandako elkarrizketan PP eta Voxi indarkeria sustatzea egotzi die.
23: Y aquí hay que decir que el guión de esa violencia es un guión orquestado por la derecha y la ultraderecha de este
22: país. García guió azken egunotako indarkeria kasuak eskuinak eta eskuin muturrak orkestatutako estrategia baten parte direla, inbazio eta gaixotasunez hitz egitearen ondorio zuzena bada, Galizian Peperen ikasturte hasierako ekitaldian.
24: España vive una crisis de una magnitud sin precedentes.
22: Alberto Feijóo salatu du Zeutakoa Espainiak sekula izan duen krisirik larriena dela. Horregatik, datorren aste azkenean kalera irteteko dei egin du estatu guztiko udalerrietan deituta dauden agerraldietan parte hartzeko.
15: Azkenik, musikaren arloan minutu gutxi barru streaming bidez Txiletik zuzenean Idoia abeslari arabarraren kontzertua ikusteko aukera izango duzue EITB-on eta Primeran plataformen bitartez. Emanaldi hau Baskin Beat and Bite jaialdiaren barruan burutuko da etxe Etxepare Euskal Institutuak babesutako ekimen honek euskal musika internet bidez Miami, Santiago de Chile, Helsinki eta Tbilisin aldi berean kontzertuak eskaintzen ditu. Jon Gomez Garai jaialdiaren antolatzaileak helburuak laburtu dizkigu.
25: Euskal diaspora identifikatu bat eta euskal elkarte propio bat ez daukaten herrialdeetan edo hiriburu nazioarteko hiriburuetan, ba, Euskal Herriko musika talde ezagunak bertara eramatea. Hango euskaldunak erakarri, elkarren artean ezagutarazi, eta horrela zergaitik ez, ba aurrerantzean edo hurrengo urteetan euskal elkarte bat sortu dezaten.
15: Aurtengo edizioan gainera Medina Gris, Mirua eta Sua musika taldeek parte hartu dute. Errepidetan, unanetan 3 kilometroko autoilarak ditugu bidiatu, Odise segurtasun sailan esan digutena, erne beraz muga pasa behar baduzue. Eguraldi dagokionez, biharko aldaketak espero ditugu, odeiak ugarituko dira eta temperatura jaitsi egingo da. Naiada Barredo, Euskal Metetik.
26: Bihar igandea aldaketak espero ditugu, fronte bat iritsiko da eta ondorioz hodeiak ugaritu egingo dira. Goizean oraindik hodeiekin batera ostarteak izan daitezke, baina arratsaldean iparmendebaldeko haize bizia sartuko da eta zerua oso lainotuta geratuko da. Iparraldean arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egin dezake. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldeak aurrera ginela hodeiak ere sartuko dira, batez ere Araban. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaiz daiteke. Beraz, igandeak aurrera eginala lainotzera egingo du eta ipar partean euri pixka bat ere egin lezake arratsaldetik aurrera.
15: Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8 ditugu iaia ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa noiz nahi eskuragarri duzuela orain.eus atarian.
27: Euskadi Irratian, hiru erregeen maila.

0: Hortzirak eta zazpi minutu anoetara goaz, bigarren zatia aztera doa maiten urbieta.
1: Bigarren zatia hasi da, 20 segundo bai bigarren zatiari ekin zaionetik, aldaketa bat daukagu, Espainolek egin duena, Urko kendu txartel hori ikusi du Gasteiztarrak lehendabiziko zatian, Moskardo zelairatu du Manolo Gonzalezek, Realak bere aldetik, neurketa hasi duten 11 jokalariekin segitzen du.
0: Bueno, Juanan, eta bigarren zatiari zer eskatu behar zeio, bide beretik jarraitzeko, eta horrela garaipena ere itxeko da.
2: Ba, nik uste, baloia daukanean bide beretik jarraitu, eta baloia ez daukanean, hobetu, defesako lana, ez hori egin behar du, itxezeite, lehen komentatzen egin jelen usatian ere, ez, partio ez zeola itxita, partio irikia zegoela, eta ozak ozak hartatu nitekela, pentsatu gola nuna izan den, Nun galdu duen baloia realak, bestaldeko arean galdu duen baloia. Bestaldeko aldean. Eta, bidean ez du ezer aurkitu, erdiratu eta gaina barrura, eta ze pasatu da bidean, zerrez? Eta nola zuen markaketak gaizki, jendea falta zen.
1: Atzerako trantzizioetan sufritu egiten du Realak, eta gaur horren beste adibide bat ikusi dugu, eta Espainolek ondo baino beto baliatu du, ikusiko dugu bigarren zati honek zer ematen duen. Edu Esposito atzera jokatu du, Hinojori eman dio presioan, hori Oskarso baloia berreskuratu nahian, dolanekin egindu bat, zutxitsi izan da baloia berreskuratu duena, baina zer? Nolani egindako falta adierazi du epaileak Oreian Azizek, ezetz egiten du buruarekin Rino Matarazok.
0: Bueno, defentsako trantzizio hori kritikatu dute Juananek eta Maitanek gari.
1: Kritikatu ez, aipatu egin dute.
0: Bueno, kritikatu ere bai, ez, neurri batean, azken finean, bueno, bakatxe egon dela, ez, baina Espainolen kasuan ere antzeko zerbait izan da, ez, baloi galera bat, eta horre, bueno, azkenean, futbolen ere hori gertatzen da, ez, aurkariaren akatsa bilatzen alegintzen zara, eta...
3: Futbolen azkenen euneko laroi tamarra golak, akatsa izatei. Akatsa izatei normalen eta bueno, garbi dago. Bi taldeak indutela akatsa eta beste taldeak aprobetxatu indu ez. Ni bildurra matezian lehenengo zati bukautakon da golak noainoko mine ingoion realai. Espero etez mine gehi egitea, baino Espainole pixkat estutzen mau jokalariak igual pixkat urduri jartzea aukea, ez? Beharra daulako, garaipena ezinbesteko alako, gaur eta ikusiko du noaino indion mina realei goloak.
0: Maitane, lehengoan entzunion Mataratzuri esaten, etzegoela bigarren atezainik, orain arte Remirok jokatu du, galdera da. Beste lehiaketetan, beste baten aldeko apustu egingo du, edo ez du hori argitu da, nola da kontua?
1: Ez du hori argitu, esan duena da, beretzat ez dagoela atezain titular bat eta ordezko bat, ez dagoela A eta B atezaina, eta bi atezainek jokatuko dituztela neurketa asko. Horrekin zer esan nahi duen Mataratzok, ulertu nahi dut, Remirok liga jokatzen badu, Marrerok beste txapelketaren bat jokatzeko aukera izango duela, baina pista gehiegirik ez du eman New Jerseyko entrenatzaileak.
0: Sei.
1: Baloiarekin talde txuri urdina Barrenek Turrientesi eman dio, Turrik Jon Martinekin jokatu du. Jon Martinek baloia kontrolatu, patxada zingurura begiratu, inorreztatorkio gainera, Roberto egingo du orain hori, eta ondorio Zubeldiarekin jokatzera bakidu, Zubeldiak joko aldatu du, ezkerrera zabaldu du, Sergio Gomezek kontrolatuko du, Sergiok Carlos Solerri eman dio, Solerrek barrutik Mikel Oiarzabal, Oiarzabalek Korpuz Barreneri, ea Barrene, Barrenek baloia area, baina horra bantaia guztia, Unai Nuñezek dauka, Oskarson entzat zupan baloia moztu du bizkaitarrak, Barrenek kontrolatu nahi zuen, El Gilali eta Kalaren artean kentu nahi diote baloia, eta azkenerako zer, ba ondo babestu du Barrenek, baloi hori alboko sakea, Realaren aldekoa izango da. Area paretik baloia Sergio Gomezek jarriko du jokoan. Hortxe... Turriren bila, turrik atzera Solerri, Solerren jaurtik eta ez da ona izan, Oskarson zegoen inguru horretara joan da baloia, orain Oskarson etorri zaio, hiru kontrario ditu gainean, Zutxitxi utzi dio, Zutxitxek joko aldatu du, Barrene, Barrene, etorkion bezala ematen alegin du Ander, Barrene etxea, baina ustela izan da bere jaurtik eta.
0: Bueno, banera.
2: Oskarson eukitun biek, ibaloi horiek, kontrolak oso txarra dira, oso txarra, ni ustun dute horre, kontrolon batek ate aurrean ipintzea itula, ez? Ipintzea itula, aukera ona izan dugu.
0: Bai, baloia espainolena inguruan eta arrisku sentsazioarekin, nerea?
4: Bai, bueno, azkeneko minuta hoetan reala ari da, ez, gertiratzen espainoleko atera. Eta nik uste toi notiziona dela, ez, gola eta gero bigarren zatia ahi hola ekitea, ba, bueno, behar du taldeak hola astea bigarren zati honetan. Eta bueno, oain ez dugu gehiegi barkatu behar, aukera batzuk ondia lehenengo zatian, oain ere gerturatzen ari da taldea, eta bueno, ditugun aukera joan ikusten importantea dela ere gauzatzea, bestela, bueno, pues, olako kontraraso baten akatzen bat baldin badago, bagero orden duten delako.
1: Derko sitxentzat txartel hori eskatzen zuen Anoetak, txartel hori eskatzen zuen Mikel Oiartzabal kapitainak lehen zatian liberatu da, baita bigarren zati honetan ere, erdiko atzelari esloveniarra Carlos Solerrek astinduko du falta hori Sergio Gomez dauka ondoan. Ba, Sergio Gomez bere izango da baloia lapikoan jarriko duena, Jon Martinen buruko erremate hori oso behartuta, Dimitrovic goitik nagusi eskuarekin, El Gilalirekin jokatu du Dimitrovicek, baloia berreskuratu nahian Ander Barrenetxea presioan. Edu Espositori iritsi zaio, honek atzera jokatu du, Derkusic, Dimitrovic, area txikitik, luze, astindu du Robertoren bila, lapa bezala Jon Martin dauka itxatxita, Aranburuk sartu du burua, baina baloiak espainolen oinetan segiko du, zelairatu berri den Moskardo gikutu du baloia, atzerun, Zunai Nuñezek aurrera, horra bantaila guztia, Sergio Gomezek dauka, larra, zer iruditzen zaizu, ja gure kabina desagartu eta hemen gaude orain, intimidade gutxiago daukagu?
2: Batez.
1: Batez.
2: Eta zaratak iztu da.
1: Zaratarekin ez dago guztura, larra.
2: Ni lehen gora guztura jungo nintzake.
0: Zarata garantzitsua da, Juanan, zarata garantzitsua da. Zarata garantzitsua da. Partidan sartzeko.
2: Batzentzako izango da. Zarata ez da garantzitsua inontzako.
0: Nik nahiago dut, nik nahiago dut.
1: Bueno, toki derrean gaude, zelai erdi-erdian.
2: Leku derra, bai.
1: Bai, bizta, zolagarria ditugu. Jakuzirik ari ez digute jarri, Jakuzirik ez digute jarri.
3: Bueno, eskatu ingo.
1: Baina hiru lagunentzako tokia badago, Eta 19. kabina genuen lehen, larra, orain zenbaki jostaria jarri digute, Gure pupitrea da 79. Horrekin parre pixkat egin dugu, larrak eta biok, eta esan dugu, joku emango digu bai, gure pupitre berri honek.
0: Orgiarako lekoa proposal, intimitatea eta orain orgia, biba la fiesta!
3: Jakusik ez da behar, ordu baitan,
1: Hori da, menaxatroa, hori da, hemen dena liurre. Baloiarekin, espainol, hemen gu nahi duguna da, orgia realaren garaipenarekin, hori nahiko genuke, 53. minutuan partida eta momentuz, banako berdink eta real aurreratu da, baina atxeden aldire iritsi aurretik, Roberto ezarri du oreka markagailuan, Mikel Oiartzabalek jaitsi du baloi hori, Mikel ez galdu hor, Derkusitzen aurrean, ba, falta egin dio Mikelek, nabarmen eutxi dio, espainoleko jokalariari eta segundori galdu gabe jarri du baloia jokoan talde perikitoak, Erne, baloia, Alex Kalatrabak dauka, Kalak eskuine galera, zabaldu du, El Gilali dagoen inguru horretara, honek Edu Espositok barrutik Robertoren bila kontu zigor, baloia berreskuratuko du talde txuri urdinak, Turrientesek ezkerrerun zabaldu du Mikel Oiartzabalekin, ea Mikel bidean gurutzatu zaio Moskardo, eta alboko sakea realaren zati izango da.
0: Oso era despektiboan erabiltzen duzu Moskardo, maitan ez zai batean gustatzen,
1: Gerizor, hotxe da gile, mandaulia bezala, Mikel Oiartzabalen inguruan, baloia Oskarsonek Mikelia, Mikelen kontrola ez da ona, Dolanen bitartez egin nahi du aurrera orain espainolek, Dolanek, ba kontrarioak atzean utzita berak ere atzerako bidea hartu du, El Gilaliri eman dio, berriro ere, ingelesaren oinetan baloia Dolan, ondo irabazi dituen metroa Javi Hernandezekin jokatuz, kontuz espainolekin, kontuz Robertorekin, kontuz area ertzean, Aranburuk ez eskua, Robertoren ez Aranbururen eskua, bai falta arriskutsua espainolen alde, Roberto defenditzen ari zen horretan, uste dut eskua adierazi duela epaileak, falta gutxienez bai, jokaldi arriskutsua zalantzarik gabe 45. minutuan espainolen alde.
0: Gutxitan, agertzen da espainolak
2: agertzen.
0: Esan San Juan.
2: Esaten arrisko handiak hartzen dituela erasoko joko horretan, ez? Erasoko joko horretan baloia galtzen danean zulo asko dago zelai erdian eta hor, eta nik ustean dut hori kontu hundiarekin ibili behar dela, ez? Horre partida inikita dago, partida gozak piskat itxin behar dira, baloi ez daukasunean ondo kokatuta omerdizu, eta nik uste Reala kasu honetan piskat nahaztuta dago, ez?
1: Eta kontu ze, Edu Esposito baitago baloiaren bueltan, epaileak baimena eman zai, ba, azkenerako, bera ez, oi ama, Javi Hernández izan da, jaurtik eta egin duena, zuzenean kanpora ateko sakea izango da Realaren zai.
0: Bueno, ba, 10 minutu bigarren zatian, nerea ze sentipen dakazu, ze ikusi duzu bigarren zati honetan?
4: Bueno, lehenengoaren hildotik pixkat ez, Reala bai, gerturatzen Espainoleko batera, baina behin baloia galduta kontraerasotan eta trantsiziotan, bueno, oso jutsuneak uste nahi da, bai, zelai erdian bai, zentralen bizkarrea, eta horreala ba, gehiago sufritzen ira ez, eta holakoetan, ba, bueno, erne hon bardu horreala, lerroak ondo elkartu, utxunoiek ez suertatzeko, eta bueno, nik uste partida pixkat gelitu bardula zentzu hortan ez, kontraerasoak daudenean, moztu bardutela, bueno, arrisku hoi sufritzen edelako ez, eta bueno, erasoan ere ondo ikusten ari Reala, kombinatzen, mintzalenen gozatia denez, aipatu dugu, Barrenekin, Mikelekin, Oskarsone ere desente agertu da, ikusiko gu, igarren zati hontan ere hildo beretik jarraitzen duen, eta bueno, festa mataratu suposatzet, hemen digutxira ere aldatzen
1: dut. Kontuz Espainolekin Realaren arean dolan, aukera izan dezake, arriskoak segitzen du edo eskusiko gedin du jaurtik eta area kanpotik. Nik Realari ez diotik guzten, lehen zatian izan duen nagusitasuna, talde txuri urdina sufrizen ari da, eta Espainol gehiago da bilorain, Remiroren arean guruan Reala Dimitrovicenean baino.
2: Gor, Zoragarri.
0: Berak ere nola ospatu duen joanan.
2: Bai, gola bezala ez. Da berdin.
0: Gari,
2: Eta hori da, lehen komentatzen nahi ginena, ez? Olako jokalia ikusten nahi gira, hori ez da bateo narri alantzako.
0: Arrix.
1: Jangel, ari da, hemen elastikoak enduta, berdegun eratzeko prest, laizter dato zaldaketak realean, baloia galdu dute txuri urdinek dolanek egine izan aurrera, baina berriro ere Igor Zubeldia agertu da, Jon Mikel Aramburu katzera, atzean dago orain Mikel Oiarzabal, ama bere pasea Remiro hori ondo atera da Remiro, Roberto ere hor zegoen, baloia orain Oskarson iritsiko alda, Unai Nuñezek hartu dio aurre, Unai Nuñezek baloia kanpora alboko sakea Realaren zat izango da. Oskarsonek bera jarri du baloia jokoan, Reala garaipena nahi du Aramburu, Oskarsonek bikin bat atzera Lukas Sučić, ea Sučićek zer egiten duen eskuine galoneta erorita, Jo Mikel Aramburu metroak irabazi nahi ditu, ondoko marrara gerturatu nahi du, momentuz korner bandera txora gehiago gerturatu da, Javi Hernández dauka parean, ondo Jon Mior, falta egin dio nabarmena.
2: Falta bestaldera.
1: Falta bestaldera, nola da posible. Posible, bueno, baguk ez duguna ikusi do epaileak, Jon Mikel Aramburuk egindako falta adierazido, ondorioz, Espainolentzat izango da baloia.
0: Gari, zetra sartzen duzu neurketari?
3: Bueno, ba, ez zegei gustatzen ez dauke kontrolpen partidua Realak, lehenengo zatin askoz nagusio izan da. Eta bigarren zati hontan netzako Zubeldia partiduko gizona izaten nahi da. Leno pixkat pizketan egon behar. Nahiko goda berak itzeie, guain sar zitxaduta dao. Zubeldiak kristo maia eman du. Eta ematen segitzeu. Eta nik aldei nahi dut, bere aldei nahi dut, zatik gaur, adibidez, partiduko honena izaten nahi da. Eta behangatik ez paditzake, azkeneko galdi hortan, Espainiolek gola inguzun, ez? Orduan, bea pixkat aida eusten horratzen, ez? Honei dutze zai behintzat, honena izaten aida horratzen.
1: Bai, ama, Jon Martinek moztu du orain Robertoren ganazi joan baloia, pitxin bat toki agalduta dabil, eta ez zindu erotu Realak orain, ez zindu erotu. Jangel Herrera eta Alex Martxal kartujan egin zuen debuta. Antxua indarrak, bagaur zaleen aurrean estrenatzeko aukera izango do jokalari gazteak 18 urte baino ez, eta berriro ere bamataratzoren planetan sartuta Zubeldiak Oskarsonek bikain utzi dio Mikel Oiarzabali. Oiarzabalek kontrario asko ditu inguruan, derku sitxestu gainditzerik lortu gainontzean, Dimitrovicen ate aurrean bakar-bakarri geratuko zateken hor Mikel Oiarzabal, baloia inojoren oinetan Edu Espositori eman dio, honek bere taldekidearekin jokatu eta Espainoleko orain luze Hinojoren bitartez Ayama eskuinegal horretan, bakar-bakarri dago El Hilali, toki hartuko du Sergio Gomezek, baina Espainoleko jokalari asko ageri dira, Lucas Uchiche, Erneor, Jon Martinek atzera, Remiro kurrundu du arriskua zelai erdian. Baloi aiarrita, jauzian Moscardo, Barreneren gainetik El Hilalirekin jokatu du, baloiaren jabe izaten, segiko du talde perikitoak.
0: Partida
3: lehen zatea melo
1: parekatu agua. Bai. Bai, eta norbaiten alde baldima dago, nik esango nuke balantza Espainolen alde desorekatzen dela, Tiondik, traza onona hartzen neurketari momentu hauetan. Baloia Turrientesek dauka, Mikelekin jokatu duea, Mikel. Ea, Mikel, Oskarson dauka aurrean, Mikelek pasea, bikaina Oskarson,
5: zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
0: Nerea, berriz ere Mikel Oiartzabal, egia da, Oskar Solen movimendu eta aukera una dela, baina momentua, patxada, eta hasiera bat.
4: Orokorrean gola osona, ez? Turrientesek ere baloia lapurtzen duen oso azkar ematen dio Mikeli hor lerro artean baloia, Mikelek eraman iten du, ez? Erakartzen ditu jokalarik, eta ero Oskarsonen mugimendua ere osona, eta leheninguan ere nola definitzen duen. Orokorrean nintzen zait oso gol politia dela, realak behartzun, momentu hortan sufritzen aizan, ez? Aipatzen eginean, zelai erdia galtzen aizan, bereziki kontraera soietan, mina hundia itxera izion Espainolek, eta bueno, nintzen zaitoan realaren golarekin, pixka taldea indartuko dela, aldaketak ere hortako atera diarez, jangel eta gaztixoateako da, moain guantan bigarren aldiz, aber, reala eusten duten bigarren zati hontan, eta bueno, dutzen zait minutu honean sartu da reala.
5: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
6: Bai?
5: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
7: Zure Audia zain duzu Autobagen. Aldea nabarituko duzu.
0: Realaren gola iritsi da Maitane Urbie eta ba, momentu benetan aproposean eta aldaketak ere egin ditu Rino Mazaratzo.
1: Bai, lehen aipatzen genuen Jangel eta Martxal zela iratzeko prezeudela, bueno, Baturriren eta Barreneren tokia hartzeko berdeguneratu dira nahikoa izan da guk esatean neurketa Espainolen alde ikusten genuela Realak gola egiteko, baina posten gara, eta larra ez dakit parasutorekin etorri beharko otegaren anoetara, zehar maila honek egiten duen tardarra. Anoetak Realak gola sartzen duenean, nio, larritzeko moduko,
2: bai,
1: eh?
2: Bai. Bueno.
1: Segulako impresioa egiten du.
2: Bai. Bueno, impresioa golak egin du.
1: Bai,
2: Nik usten dut, betiko jokalari bat azaltze igula, beti goleko jokaldi horietan, horre, pikolo zabarek aukera onenak hartzen ditu, zalantzarik gabe. Punta erdi lanak egiten, gustatzen zaio, zergatik enberak hor askatasun gehiago aurkitzen du.
1: Barka larra, Mikelen orpoa, Sergio Gomezen erdirak eta pasatua, Zubeldi agertu da bigarren zutonian, buruz jarri du baloia ene, Jangelen kontrola. Kaskarra atzera egin behar izan du, baina bai Mikel agertu da, eta errespetu guztiarekin, baina Mikel Oiartzabali txistu egiten diotenek. Ai, ene! Remiroren oinetan Jangelekin jokatu du poza etorri da noetara baina lanean segi beharra dago hemen ez zerrezta goera bakita oraindik asko geratzen da 65. minutua ez baita oraindik bete Jon Martinek Aldes Remirori eman dio Aldes Remirok Jon Mikel Aranbururi Aranburuk Mikeli hortxe da Realeko iparrorratza Baloia, Zubeldiari eman dio, Zubeldiak Remirorekin jokatu du, Remirok Jon Martini eman dio. Jon Martinek barrutik Solerrekin jokatu du. Solerrek Roberto dauka inguruan, Aranbururen gana zabaldu du, Aranburu gurua Iaso Oskarsonekin jokatu, Oskarsone korpoz martxali eman aizio, baina Oskardo agertu da orain ere, erdikalde horretan, pasea oztopatzeko, El Gilali, Moskardo, falta egingo dio Oskarsonek ez, epailak ez du ezerra dira ziunai nuinez, baloia Hinojoren oinetan, Hinojok luze jokatuko du nora, bazuzen zuzenean, kanpora, alboko sakia izango da talde txuriurdinaren alde, eta ikusiko dugu Mikel zenbaterako dagoen, aurrekoan 57 minutu jokatu eta Gari 5 minutu lehenago ja kanbio eskatzen, aldaketa eskatzen hasi zen, gaur 66 eta berdegunean segitzen du, eta behar du Realak Mikel berdegunean.
3: Bai, iruditzen zaite behar du eskantxua de bai, lehenkoan esan gendun bezala, baino, bueno, hain partida jarrian bezala, ni ustez behar baukela hortako burua, ez, ba ez, baloi guztita juteko, pixkate lasai guartzeko, banako kin azkenen partidun bila jumar dezu, eta guain, bueno, toki hartuta ikuste deu, lasai, ez da giten ahogatzeko aukera eukikon, baino Mikel gorra da, eta honek igual gaur ja ez du eskatzen aldaketa,
2: Hirugarrena eta aldatu.
3: Bai.
1: Horretarako asmatu egin behar da, larra asmatu egin behar da, eta ikusiko dugu aldaketa uste dut Espainolek ere une batetik bestera egingo duela, bai, Marcos Fernandez ikusten dugu prestatzen ari dela zela iratzeko. Baloia Solerren oinetan dago. Solerrek Igor Zubeldiari, Zubeldiak zela erdiko marra gainditu du eta ezkerrera zabaldu du Sergiorekin jokatzeko, baina El Gilaliri etorri zaio baloia, eta kontu ze El Gilalik aurreruntz jokatu duelako, baloia berriro ere El Gilalik atzera. Derkusitzek iskin egin dio horre Lukas Utsitsi, Moskardori eman dio, barrutik jokatu nahian Espainol, baina arrakastari gabe. Eta gero, falta egin dio horre Kalak Aranbururi, epailak abantailaren legea eman du, Solerren gana iritsi delako baloi hori. Solerrek baloia zapaldu, Sergio hori eman, baloia betzan luzea, Reala izaten ari dena, 67. minutuan dago partida, 2-1 ari da irabazten talde txuri urdina.
0: Bai, gari, eta orain, bueno, ba, Espainol bigarren aldiz atzetik, eta hau ere kosta ingo zaie, ez da beti erraz izaten eta.
3: Bai, baino Juan egon txizan du, iruaren azartu eta lasaiago denak, Lasaiago, zertik anezka, ez que Espainol olako talde bada, emateu, askotan emateu, ba, hilda daula, ba, jaira zita daula, ez, Espainol.
1: Ai, kontuz area txikian, Roberto, paseatzera, jaurtik eta area kanpotik etorriko da, Remiroren geldiketa, Moskardo izan da arearen balkoitik jaurtik eta egin duena eskuak aterata. Gelditu du jaurtik eta hori kaskantekoak, Sergio Gomezek kontrolatu du, baina bai, Realak ezin du lo hartu, Espainolek ez du amore emango, eta aulkia mugituko du Manolo Gonzalezek, Marcos bakarrik ez, beste jokalari bat ere, zela iratzeko pronto ikusten baituko, 26 zenbakiarekin, Rafael Bauza Kataluniarra ere, une batetik bestera, zela iratuko da.
2: Partida ezin da hain irikita euki, ez? Iruitz zaite zuk asoan jokatzen duzunean, pixkat baloi hori erabiltzen duzunean, ezin da taldea desegin dut akalditu. Baloiak altzen zunean, orduan alperrik izia korrik atzeraka, ez? Erga destiozun eurri ikartzen ezer.
1: Ai, ama, berriro ere Espainol baloiarekin kala, buelta erdia eman nahi zuen, baina zer?
2: Falta.
1: Aurrez Robertori egindako falta, uste dut adierazi duela epaileak, bueno, orain aldaketak datoz, aldaketak egiteko baimena emango du Oreian Aziz epaileak. Javi Hernandezek utziko du berdegunea Marcos zelairatzeko, eta Edu Esposito izango da soropila utziko duen beste jokalaria. Bairu aldaketa eginda jada Espainolek, bi ditu eginda momentuz talde txuri urdinak.
0: Hemen jenteak aldezkari da, Pogatxarrek zer daukan da, bueno, erorikoa izan du, eta eskarra lepa ustaian, ba, ez dakiko haustura edo eta irten egin zaion, eta badirudi, ba, kaso, ba, no, kirofanetik ere pasa beharko dela, bo, kontua kontu erretiratu eginda, eta agur Pogatxarren zat, Esloveniarren zat, Espainiako buelta.
1: Baloia Mikel Oiarzabalek urrundu do taldekide igoruntzet tortzeko eskatzen die kapitainak, albotik baloia Espainolek jarriko du jokoan, eta ez tegit esan du da, baina gaur anoetan 21,800 lagun etorri dira. Baloia albotik jarri du Espainolek jokoan, inojo izan da, baina Realak berreskuratu du. Soler, enga Carlos, Sergio Gomezekin jokatu du, Sergiok metroak ditu aurrera egiteko, baina geratzea erabaki du eta berriro ere Solerrekin jokatzea. Solerrek atzera, Jon Martín, presioan Roberto, Jangel, Soler, kontu Soler, baloia ondo Mikelekin, Mikeli kontrolak ies egin dio, baina ondo iritsi da Ibartarra. Baloia Sutxitxi utzi dio, Sutxitxek berriro ere buelta Oiarzabali. Kontuz Mikel, Dolan dauka gainean, Mikel ez nahaztu, Dolanik elestikotik heldu dio, geratu eginda, geratu da epaileak ezerra dierazi aurretik, eta Manolo González ba, besoak zabaltzen ditu, bueno, ba, protesta moduan, eta hor Mikelek garbi sentitu du falta zela, baina horrelakoetan kontuz, adierazi aurretik gelditzearekin. Mikele vuelta erdia eman, atera begira jarri da, areara gerturatu nahi doa jama, bere pasea bikaina martxali, Ales, ondo izkinekin nahi zion Demetrovic, angulo hori gaineratu da, jama! Atepetik birritan atera du Espainolek, el Gilalik lehen da bizien, da ondoren Demetrovicek, ederra izan da jokaldia gaineko atuz, orain vuelta dator, Espainol dator erasoan, ondo Sergio, Bika y Sergio Gomez, Ayama, baina baloia galdu du orain, kontuz Espainolekin, Espainol Realaren arean sartuta, kontuz! Remirok eskuak atera ditu, ez zeukan indar gehiagirik jaurtik eta horrek, baina ez du baloia blokeatzerik izan, eta kornerra izango da Espainolentzat partidako bigarrena, Manolo Gonzálezen taldearen zat.
0: Jartzera joan da hor Espainol, eta bueno, ba, ia lanean jarri du kasu honetan Remiro, baina aurreko aukera izan da, eta Oiarzabalen beste pase hori izan da.
4: Alexe mugimenduare ona,
0: Eta pazientzia ere, bai.
3: Alexe ikusi ere una pixkat juveni maian,
1: Ai.
3: Basela, zeizegi. Ez, ba, Alexe martxal segitu de una pixkat nik urte desente aizkit ikusten da egaleko jokalaria izanik movimentu asko iteu barrua eta hor sekurako mina indu beti eta guain balenengo taldeakin emateu berdina itena idala zetik aurre moraldin movimentu askotan indu ez eta gaur aurrenekon ia gola, ondo mutikoa
1: ondo bai, Alex Martxal, lastima, Realak Oskar Sonek ez duela baliatu aukera horixe izango baizen, lasaitasunaren gola, baina hemen lasaitasunik ez dago, patxadarik ez dago, ondo jo Mikel Aramburu, Bikain Aramburu, pasea moztuz eta kontrera soa antolatu nahian, Oiarzabali eman dio, ea Mikelek zerraz matzen duen Oskar Sonekin egin nahi zuen, bat aldaratzea Martxali, Demetrovici gelditu da, baina zer, Oiarzabalek falta eskatzen duare hartzean epaileak, ezertxo ere ez dagoela, jokoak sei egiten du, epaiarekin haserre Realeko kapitaina. Martxal, alegin du da berriro protagonista, Antxondar gaztea.
2: Ondo egin du guztia jokaldia, baina gero ez danean bukatu jokaldi hori, falta bitatu bat zen.
1: Ba ez du horrelakorik adierazi, epaile jaunak. Eta kontuz orain arriskua beste galean, Dolan, ezkerretik, erdirak eta jama, Roberto Jauzi, atera dezagun baloi hori hortik, kontuz, arriskuak segi egiten du, bauzak dauka baloia, el Gilaliri iritsi zaio honen erdirak eta jama, burua sartu dio Mikel Aramburu, eta horrera soan falta, nabarmena egindu Marcos Fernandezek, txartela, eskuan dauka epaileak, txartelarekin zigortuko do, eta Arambururen aserio izan daiteke Mikel Oiarzabal horrari baita jokalaria hartatzera atera daitezen eskatzen.
0: Bueno, ba, partida nerea zabalik dago, joera Reala denaldekoa da, aukera garbiagoak izan ditu eta gehiago, baina Espainolek ere bere momentuak baliatzen ditu arriskoa sortzeko.
4: Bai, bueno, nik uste bigarren golak asko eman diola Realari, ez? Taldea gora etorri dela, indar berritu dela, aldaketekin ere. Baina behin eta berriz izaten egia, Reala erasoa doanean, gero atzeaka sufritzen nahi dela. Kontra erasotan, zelai erdik utxune handia sortzen nahi dira, eta nik hor, denbora guztin arrisko handia ikusten dut. Egia da, obet ikusten nahi dela, bigarren golean ondoren Real obet bat ikusten detela, baina partida irekia dago, eta dozen momentutan ba, edo zer gertatzeko gai ikusten.
1: Eta oraintxe jaso dugu Aritz, Europa Ligan Realak izango duen egutegia, irailaren 17an hementxe etxean estreinatuko da talde txuri-urdina, Bournemouthen bisita jasoko du Realak, eta lehen irtera berriz Belgikara izango da Union Saint-Gilloa taldearen kontra. Alex Remiro katera du luze, zuzenean bere sakea kanpora, Gedes eta Takeku berdeguneratzeko prestatzen ari direnean.
0: Gero etorriko dira berriz ere kanpoan Lili Stronen kontrako partida, urrian hau ere, gero azaroan Olympique Lyonen kontra etxean anoetan, Crystal Palace kanpoan, hau ere azaroan, ondoren urtea amaitzeko Torrentzeren kontra etxean, eta azken biak Vitoria Pilsen etxean urtarrilean, eta azkena Juventusen kontra kanpoan.
1: Norvegia urrian, larra, ez da gutxienez urtarrilean tokatu gainontzan otze sakatuko gara kasu.
2: Leku darrea.
1: Vale. Bueno, Alex
2: Remiro. Tekin gustora dago ne maitzarekin, no prorua kobiazekin.
1: Denarekin gustora. Gambaratik malde eta feisteko desiatzen hago larra.
2: Bai.
1: Bai.
2: Torriko.
1: Torriko da, bai hori xe, torriko da. Eta gozatuko dugu, gozatuko dute Real Zaleek ere.
2: Nelengo hau pasa.
1: Bai, eta hau irabazi.
2: Hau ez dago irabazita. Irabazten aizea, baina ez dago irabazita.
1: Bueno, ba, Oskarson, Realaren bigarren gola eginduen aurrelaria bere urtebetetze egunean badoa, Zutxitz izango da, zelai hautziko duen bestea, Take eta Gedese berdeguneratzeko korrika badatoze biak, Anoetaren txalo zaparra da jasota utzi dute berdegunea Oskarsonek eta Zutxitzek, eta txalo artean zelaira Kubo eta Gedes.
0: Gari,
2: zen polita da nik uste aldaketak egiterak orduan, lokalariak korrika ateratzen dira.
1: Korrika, mataratzok ematea egin du,
2: Korrika ateratzen dira.
0: Korrika ez dira ze, baina gero hori espaiatu dira. Gari, Take eta Gedes, aulkian, horrela bizitzarrezagoa da, hau egunak dira.
3: Bai, bueno, ni uste te azkenen bi jokalari hauek hasiera baten bintzat deituta daude oso oso garrantzitsua izatea. Ez dakit beti amaikako, baina normalen hor ibiliko dira. Egi da Gedesek, bueno, ebakuntza raro ez dakit gula ze pasadan.
1: Misterio txua.
3: Horren ez dakit guze mate iraungo jo norrek forma noiz hartuko. Eta Take, bueno, ni baina hau pixka kezkauta Takekin. Zerrikan, demora desente da bilti, bere futbol honena erakutsi gabe. Eta askotan burumak urrik uste zaio, konfiantza gabe. Bueno, espero da urten Take honena ikustea.
1: Ai, Dimitrovicek utxe egitu, Take ez da iritsiko ea Gedes. Gedesek orto zutzi dio Mikeli, ea Mikelek baliatzen duen. Derkusitxe jarri da kapitainaren bidean, kornerra izango da Realaren zat, bigarren zatiko lehen da bizikoa, gaur espainolek egindako utxa baliatzea erregonda talde txuri urdina.
0: Dimitrovicen eskuinoina, Juanal, eta nirea antzerako dira,
2: Eusei etorri gonde laukera irugarren nahiteko, ez? Eusei eta opari hona induela Dimitrovicek eta ez duela opari hori jaso Realak, ez? Baina bueno, hor dago mitartean, gauzak hobeto daude, taldea senduago ikusten dago, hain, pero ete, partida horre ateratzea.
1: Zazpi korner atera ditu lehendabiziko zatian, hau bigarrengo lehendabizikoa da, ez dago errematerik, ia zelai erdian baloia Jon Mikel Aramburu kontrolatu du, ezkerrera zabaldu du, hor da, Take Kubo, ea Take, ea Takeren, Martxal, ondoko marraren bila joan nahi zuen, ez du ondoko marrarik topatu eta alboko sakea gainera. Espainolentzat izango da. Albotik. Espainolek jarri du baloia jokoan. Oskardo. Pablok Hinojoren gana zabaldu du. Dolan da hemen.
2: Horrean.
1: Zer larra?
2: Mikel Oyarzabal.
1: Bai, defensa lan.
2: Defensako lan egiten.
1: Mikel Oyarzabal, bai, eta noetaren auspoa eskatu, zateko sakea izango baita ondo defendatutako jokaldia hor Aramburu eta Mikelen artean. Alex Remirok jarriko du baloia aiokoan, 10 minutu eta epaileak luzatzen duena horixe neurketarik geratzen zaiona Reala. 2-1 ari da irabazten Espainolen aurka.
0: Nerea apur bat bitza galtzen ari alda neurketa eta hori, bueno, nekea ere agertu da eta hori, bueno, Barrealarentzat ez da beres txarra, ez bitza galtzea. Irabazten zoazenean.
4: Bez, eta, baina, bueno, Reala jarraitzu, ez? Espainoleko atera iristen, aldaketak zarako izan diare, ez? Esposatzena jugo eta gereseko emango diola taldeari, ez? Erasua, lana, freskotasun hori, eta bueno, iruditzen zaitu, haintxe bertan kontrolpean da hola, baina bate daki, ez? Olako baten, olako akats baten, edo espainolekoen bidatzen duen trantzizio baten, ba, bueno, zehartatu daiteken ere.
1: Horre, Reala izan da, eskuine galetik erdirak eta egindu Gedesek, ate aurretik igaro da baloi hori, Jon Mikel Aramburu, hau bai, hau sasoiko dago, 80. minutu eta nola egiten duen korri, eta Hinojoren txartel horia behartu do, kontraeraso horretan, Venezuelako atzelariak, falta, area ertzetik, 10 metrora talde txuri urdinak jarriko du jokoan. Igor Zubeldia aurkira gerturatuta. Urpikin batera gaur hidratatzeko etenik ez Donostian. Baloiaren bueltan. Sergio eta Carlos Soler geratu dira. Takeku ere, Guru Maria horretan dabil, baita Mikel Oyarzabal kapitaina bera ere. Giza esian, bilagon, Soler gerdiratu egingo duena. Demetrovicen hanka Gedesen buruka daria zen elditua! Gedes izan da berriro saiatu dena kasu honetan esku izangoarekin egindako jaurtiketa. Indar askori gabea baina buruz egin duen errematea ona izan da baita Demetrovicen erantzuna ere.
0: Bueno, ba...
2: Kerak izaten nahi da, eh?
0: Bai, bai. Zer gertatuko den segura ez dago jakiterik, baina sentipenak onak dira, hirugarrena gertu ikusten da espainolen berdinketa baino.
3: Bai, nik uste.
1: Bai, lehen hori esan dugu eta gero...
0: Bai, bueno, bai, osa da zer ikusten dugun, gero beste goda zer gertatzen da.
3: Bai, hola da, baina eske bita bat, aritz. Azkene...
0: Eta
3: lehen egon zati nahi ikusi deu, Real bat oso gainetik momentu gehienetan, baina espainol behin iritsi eta gola sartu du, guain berdina gertan liteke. Horratikan...
0: Arizkoa hori da, kaso.
3: Horratikan, hobena, ez gol gehiotea, ez batek, eta beste, eta hola, nerea eta nik porra iraztu.
0: Bi batean orduan.
1: Bueno, aldaketak agortu ditu espainoleke, Pere Mila eta Iofre zelairatu ditu Manolo Gonzalezek, Roberto eta Dolan kenduta, Gedes mina hartuta lurrean dago, orain mina hartuta dagoena Realeko kapitaina da, Realaren aldeko falta, adierazido, epaileak, eta tentsioa goitik, anoetan, momentu hauetan. Aritz, gehiago etorri beharko zenuke, Donosti aldera, ze gaur daukasun baikortasuna oso gutxitan izaten duzu. Gaur dena errazago ikusten duzula daukazen tipena.
0: Bai, bat ez be, bihotza lasei dagoenean, ba, gauzak errazago ikusten dira, hori egia da, errazago daukazu.
1: Bai,
4: relajatua du hemen,
1: Bai, nabaritzen zaio, gaur dena errez eta ongi ikusten du.
0: Beste alegabetik errazago ikusten da, egia da.
1: Hori izango da. Baloia. Demetrovicek, Unai Nuñez
0: ematio. Ikatzen azten manez, orduan ere gurra emango dira zure, baina berdin da. Baikorra naizelako, eta bestela, eskorra naizelako.
1: Atentzio ematen dit, zerraz, ikusten dituzun gauza. Baloia, Jangelek berreskuratu du Realaren zazela ierdian, Ales Martxalek dauka ingurura begiratzen du, bat aldekideke jekirik ez duelako ikusten, Gedes ikusi du. Ai, Gedesek eman dio pasea. Martxali, indartxu egia, ez da iritsi, baina ateko sakea ekidin du eta ondorio, salbotik, atera beharko du espainolek eta Reala goian presio egiteko aukera izango du aldaketa bat geratzen zaio, mataratz hori, ez dakit agortuko ote duen, 84. minutuan gaude eta... Epa, Sergio Gomezeko sekulako jauzia eman du. Jofrek ez du jauzirik eman. Eta Espainiaren aldeko falta, adierazi du, epaileak. Baloia talde perigitoak jarri du jokoan. Unai Nuñezek barrutik jokatu do bere milarekin. Baloia esker egalean Hinojo Kayama arean jarri du kontuz. Espainolekin pausak dauka baloia, kalari eman dio, Alex Kalatrabak egin zuen Ayama, kontuz buruz ondo atera du Igor Zubeldiak, arriskoak hor segitzen du, area kanpotik Jofre alegindu da, alboko sakea, Espainolen zat izango da, Espainolek Realaren areen gurua horretan, izango du baerasoan Reala estutzen segitzeko aukera, lau minutu terdi arauzko laurogei tamarra betetzeko. Hemen ezer ez dago erabakita, Reala irabazten ari da, baina Espainol Realaren zelai erdian sartuta momentu hauetan. Unai Nuñezek baloia Hinojori eman dio. Hinojok barrurako bidea hartu du, taldekideak baditu. Bekain Igor, oina sartuz kontrarioei, aurre hartuz, Moskardo berreskuratu du gero ordea. El Hilali, baloia eta joko antolatzen segitzeko aukera izango du Jofreren bitartez Espainole, gorain El Hilali, Moskardo, herrirere Jofre eskuine galetik, ondo defentsalan horretan Ales Martxal, bikain Ales, gero baloia beste Alesi, Remirori iritsi zaio, eta Martxalen kasta eta gogoa larra nabarmentzen
2: da. Bai, nabarmentzen da, ondo torzeio da, baina taldeari ez, lanerako prest dago, gauzak ondo egiten ari da, sekulako ritmo hauka eta hor ikusi dugu ez, taldeari asko laguntzen dio.
1: Aurre hartu dio Unai Nuñezek eta keku hori, Remiroren sake hori Espainolek erreskuratu du El Hilali, Jofre lehen ikutuan jokatu nahi zuen taldekidekin, baina bere pasea ustela izan da, Solerrek moztu du eta Remirori eman dio. Remirok eskuin zangoarekin luze jokatu du take dagoen inguru horretara, baina Hinojok buruz moztu du pase hori alboko sakea hori bai. Realaren aldekoa izango da eta petuak entzera olkira Jon Gorrotxategi dator, Eibartarraren lehendabiziko minutuak izan daitezke. Datozen hauek pubiseko arazoak tarteko. Manaikoa la, nahikoa burua uste izaten ari da Jon Gorrotxategi eta ea ba pikinga arazo guzti horiek atzean utzi eta bere bertsiorik onena emateko moduan izaten den Eibartarra.
6: Juanan, pubisa, zema buruzko min ematen dituen, eh?
1: Larra, pubisak buruko min ematen duela.
2: Bai, buf, pubisa ontsa ondo dago, ontsa gaizki dago, gero oso neurria hartzen zegoelako buruko mina ematen.
1: Bueno, baloia Realak dauka, Mikel jaitsi du buruz, alta egin diote nabarmen kapitainari eta bai, Jon Gorrotxategi izango da bamataratzok egingo duen azken aldaketa.
2: Mikelen ordez egingo duz.
1: Bai, kabanda izango da Mikel ja laro eta bar minutu,
2: Ja, ja.
1: Bai duela kasta.
2: Taldea hobetu egiten du horre Mikel barruan balima dago.
1: Eguneko iruro gehian egonda ere Mikel behar du Realak. Baloia Espainolek luze aurrera, Espainolek ere nahi du azken aukerak baliatu nahi ditu. Horre bere mila baloia zaztuta Aramururen bila joan da. Baloia Jangelek zelai erdian buruz kontrolatu baina Maulfari egindako falta adierazi du epaileak. Datoz, erabakiarekin bat Realeko jokalariak, baina falta dierazita dago. Aldaketa egiteko baimena eskatzen du Realak, eta emango dio, epaileak. Babai, kapitaina badoa, Mikel Oiartzabalek neurketa hasieran omenaldia jaso du, kapitainaren besokoa Igor Zubeldiari eman, eta korrika, badatorra ultira, Realeko kapitaina, Mikel Oiartzabal, txalo artean orain baia. Egiten dio txalo Realeko jokalariari, Gorrotxa ere berden unean dugu
6: jala. Bueno, Gorrotxa ategiren zate egun edarra Mikel Badoak ari haze erakustaldia eman duen azken pasea materako.
3: Azken noiz ez du ematen erakustaldia Mikelek, azkenen jokalari hau netzako Realeko historia pasakoan horretzako ez, pasada jokalari bat ez, ezkenen zema partidu, tituluak, ondugo txapenduna.
6: zerrenda egiten azten bagara historian, Juan Alaraña, Gari Uranga, eta Mikel Oierzal, iru barrenda.
3: Gari Uranga, hemen baki guztien dian historia pasadien jokalari, ba, Juan Alaraña garaiko, eta ni ustete Mikel mai hortan eseitzeko boleto asko eosten ari dala, eta jokalari hau da, nazinezkoa rean atzatzen.
1: Historiako lehendabiziko munduko txapelduna da Mikel Oiartzabal, azken urte hauetako liderra, zalantzarik gabe, realean tituluak irabaztea posible dela erakusten duen jokalari eredugarri horietako bat, eredugarria berdegunean eta eredugarria baita berdegunetik kanpo ere, oinak lurrean dituen mutila, zalantzarik gabe, Mikel Oiartzabal Ugarte jauna txapela kenduko dugu behin eta berriz Mikelen aurrean. Lau minutuko luzapena, agindu du epaileak, ia bat joan zaigu, baina ez gaude lasai, baloia Espainolek baitauka. Derkusic Unai Nuñezekin jokatu du.
6: Nerea, urduri nago.
1: Unai Nuñezek
6: gertu dokala garaipena.
4: Ba, ikusten zaizu, urduri zaudela bai.
6: Ikusten du Espainolek garaipena.
4: Ez, nik uste dia iru minutu falta diala, ez? Zerbait oso harra paso barko luke realak partido galtzeko, bigarren zati antan.
1: Ez dauka ez errar hori pasa beharrik, Kontuz Espainol realaren ari inguru horretan da bila, jama, ba, begira, Aramburu eta Alex Remiro baloiaren leian ez da egititze ginote duten azkenerako alboko sakea da, baina Espainol hor dabil eta Kontuz lehen ere ezer gutxi eginda Roberto neurketa berdindu baitu, Alex Remiro orain min hartuta, sorbaldan edo hartu du kolpeak, askanteko atezainak bere burua lurrera botado, eta jokoa geldirek daukagu momentu hauetan, anoetan, atezaina hartatzera, aterako dira gainera, eskuin besoan egiten du orkeinu, Remiro korain uste dut esan diola, izetz, ondo dagoela, eta Miguel Oiartzabal hemen, matalatzoren ondoan, Oiartzabalek agintzen du entrenatzaileak aina, Ikaragarria da, ze pixu duen, ordezko dagoenean ere. Halo, orain jokalari batek, utzi behar du berdegunean. Edo?
6: Berez bai, atezainaren leku hartzau, kapitaina da, ez? Aukeratutakoa.
1: Zubedia da kapitaina, baina martxal. Ba, uste dut, ez dutela, erabaki, realekoek garaiz, eta ondorioz, kapitainaren besokoa Zubeldiak dauka, eta Zubeldiak utzi behar du. Baina ez, martxal aterako dela, ari dira esaten?
2: Ez, kapitainak atera behar du.
1: Kapitainak atera behar du, taldeak erabaki bat hartzen ez badu. Eta orain, realekoak ari dira esaten, martxalek utzi duela berdegunea, baina epaileak tematu da, Zubeldiak utzi behar duela, eta gainera, txartel hori erakutsi dio Azkoitiarrari, haze aserrea, urbotila pikutara botatu Azkoitiarrak, eta kontuz, kornerra daukagu eta ani alboko sakea zelakoan, baina kornerra izango da, ondo defendatu beharreko jokaldia, hortxe ator bauzaren erdiraketa, Remiro lurrera bota dute, faltarik ez badira ziepaileak! Buruka da kanpora, ateko sakea izango da realarentzat.
2: Gaur ikusten egia, aldaketa horiek, dana patera dozkatu omen, kornera ez dute atera.
1: Eta realaren aurkia dago zutan, mataratzo dago zutan, eta txartel gorria! Rino, mataratzori, txartel gorria! Horiak ikusten abila zen, pasaren denboraldian zikloa betetzetik gertu, baina orain gorria ikusi du Rino Mataratzok, eta datorren ostegunean, Zelta etorriko den partidan, ez dugu ba New Jerseyko atean ikusiko.
2: Minito pasada, ez?
1: Bai, baina momentu Zubeldiari epaileak ez dio sartzen lagatzen. Eta txistu zaparra oraino hartu da epaia. Oraino hartu.
2: Baina laguntzaileak esan diolako,
1: Bai, eta mataratzu ez da joan, Mataratzu hor geratu da eta orain ari dira bidaltzen, Orain ari dira Rino Mataratzu bidaltzen New Jerseykoak. Alfredo Castresanak eutsi dio eta hor segitzen du, aulkiatzean dago, baina ez dauka ba. Tunel sotik barrura sartzeko inolako asmori Rino Mataratzu eta ez zaigu ba, holako konturik komeni, azken txampan gaude, lau minutu pasadik alaina, denbora asko galdura, ai ama, Espainole baloia lapikora, Zubeldiak sartu du burua, Aramburu emaiok, hortxe, arriskoa gainetik enduta, zelai erdian Espainolek moztu, Pere Millaren gainetik, jarsi egindu, eta horro. diote, kolpe txarra hartu du erortzerakoan, eta horren txartel gorria John Maizanori. Hau da, John Maizanoren zatere, txartel gorria mataratzu eta Maizano gabea kaso urrengo partian ostegunean nik Mikel Oiarzabal jarriko nuke jokalari eta entrenatzaile. Azen neurketa amaiera. Norbaitek ere jarri beharko du ba, paretasun pixka. Ez da posible. Ez da posible. Burua hotz eskatzen diegu jokalari izateko eta gero aukian dena galdu. Bueno, ba, amaitu zaigu, azkenerako ondo amaitu da, ondo hasi dena, bi eta bat nagusitu da Reala, denboraldiko lehen dabiziko garaipena, denboraldiko lehen puntuak esakura, barrenek aurreratu du talde txuri urdina laugarren minutuan, atxeen aldire iritsi aurretik Robertok egin du berdinketarena, eta gero 62. Oskarson agertu da garaipenaren gola egiteko, bi eta bat ari da irabazte, ari da irabazten ez, irabazi du Realak Espainolen kontra.
6: Arratsaldeon, Maitane, Juanan, 20 segundu geroan analizia.
2: Analizia, bueno, garrantzitsua zen gaur irabaztea, partido gogor batean, iritsi zaite merezita irabazi duela, nahaztu da, azkeneko minutako oso nahasiak izan dira, baina iritsi zaite merezita irabazi duela Realak.
1: Eta mataratzo oraindik ere zela iratera da eta epailearei kontu esker.
6: Gari, beste hori segundu.
3: Bueno, ni uste lehenengo zati omak jokatu da Realak, gehiu izan dala Espainol baino, baino futbolen azkenen partidu bukatu imardia, eta azkenen lana izan ditu Realak, baino gehiar zakin nistet merezimendu osoz gaien dudala, eta partidua irabazi, hiru puntu oso garrantzitsu, ba, hemen dik martxartzeko.
6: Eta bukatzeko, azken hitzan, ere abantzenz, zeurea da?
4: Bueno, ba, gaurko noin, gauza positibo asko posibilitu gula atera, ez? Aspalian taldeari leporatzen zitzaizkion gauza, bueno, gaur nik usteet kipua, bueno, transmititu gula askatzen zitzaion hori, gainea etxian, garaipena, egia da gauza batzuko hain digos, bueno, hobetzeko daudela, atzekaldeko zonalde horta, baina, bueno, pozikoteko modukoa, eta lehenengo garaipen etxian.
6: Nerea, Gari, Juanan eta Maitane, arratsaldeon eta ondo bukatu egun, 9:00 dira, gu bagoaz, arratsaldeon.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, azken ordukoa Donostian, 20 urte den bueltako gazte baten gorpua berreskuratu dute Zurriola hondartzan. Lehen informazioen arabera, Saueseko arroken gunetik lagunekin zegoela itsasora egin erori da, eta ondorioz hil eginda. Larrialdi zerbitzuek 7:00 laurden gutxitan jaso dute deia, sorosleek gaztea udetatik ateatzea lortu dute, baina suspertzen saiatu diren arren ezin izan dute mutilaren alde zer egin. Inguruko testiguen arabera, tentsio handiko uneak izan dira hondartzan, eguraldi onarengatik Zurriola bainuladiz beteta egon baita. Gehiago jakinala informazioa zabalduz joango gara. Gaiz zeharo aldatu, zertzentzako agenteen aurkako beste eraso bat gaitzetsi du segurtasun saiak, gertakariak goizaldean izan dira Getxon, eta saiaren arabera ertzentzaren patrulla bat bereizgarririk gabeko ibilgailu ofizial batean prebentzio lanetan adizela, gazte batzuek agenteak identifikatu dituzte eta objektuak jaurtitzen eta ireintzen hasi dira zipaioak eta nazka harriak bezalako hitzak oihukatuz. Esan sindikatuak bat egin du segurtasun sailaren gaitzespenarekin eta ertzainekiko erasoak normalizatu egin didela salatu ostean, gertakari hauek ekiditeko berehalako neurriak eskatu ditu. Erne sindikatuak gertakariak onarezinak didela esan du ere, eta errudun gisa Ezker Abertzaleko kideak izendatu ditu sindikatuaren ustez pentsamolde honetako alderdiek ajudianeara iristeko demokratikoak didelako plantak egiten dituzte, ondoren ertzainak kriminalizatzen dituzten bitartean. Eta erreakzio gehiago, baina gaiz zehado aldatu, zertzentzaren lanbide sindikatuak ohar bidez eskatu dio EAJ-ari esfortzuak polizia agenten eskasiari konponbidea ematera bideratzeko Euskadin soberan nor dagoen erabakitzea baino. Hau da sindikatuak atzo Aitor Estebanen adierazpen aurrean emandako erantzuna, Zarautzen egindako ekitaldi batean, Estebanek polizia espainolak ertzentzaren eskumenak eurenganatzen ari zidela esan zuen atzo, eta Euskadin zereginik gabe dauden agenteak Zeutada joan zitezkeela iradoki zuen. Lanbide sindikatuak adierazpen hauek harrigarriak direla adierazi du. Gainerakoan, Zeutan iluntzerako deituta zuden protesta ofizialak bertan bera gelditu diren arren, hiriko hainbat bizilagun modu baketsu eta espontaneoan elkartu dira Zeutaren espainiartasun

0: Dako Caritas bidez laguntza ekonomikoa bidali du bertako biztanleriaren oinarrizko beharrak asetzeko. India, China, Japonia eta Australiak ere ekarpenak egin dituzte jada. Olatzurkia, EITB-ren berri emaile berezia, gunerik kaltetuenean izan da, berak emango digu azken orduaren berri. Gabon, Olatz.
1: Kaixo, bai, bidurren egon gera, zero gunetik gertu, bertatik urrunago joatea ez da posible, errepideak itxita edo erabaz untxituta daude, bidurren ikusten da gainezka egin zuen, bidaia etxeak untxituta daude, guztia lokatzez beteta, eta bertan daude ere amarnaka senide, beraien senide desagertuak oraindik bizirkekarriko dituzten itxaropenarekin. Izan ere, bertanako militarrek esan digute oraindik geratzen direla desagertu asko bizirik, mendian harrapatuta, uholdea etorri zen momentuan altura gehiago zuten lekuetara mendian gora igotzea lortu zutenak dira. Senideak bertan erreskate operazioen kanpamenduan daude beraien zain, eta ikusi dugu helikopteroak une oro ari direla alde batetik bestera bidaiatzen, milaka militar daude lanean, alde batetik erreskatatuak ekartzen jarraitzen dute oraindik eta ospitaletara eramaten dituzte ondoren, eta bestetik erabat isolatuta geratu diren errisketara bertan biziri, baina oso egoera zailean daudenei janaria, arropa eta ura eramaten diete besteak beste.
0: Eskerrik asko, Latz, eta errepidetan etxera bueltatuz, segurtasun sailaren arabera, unonetan ez da partekorik, eguraldiari dagokionez, biharko aldaketa espero dugu, zeru odeitua izango dugu, eta arratsaldean bereziki, litekena da tenperaturek bera egitea Euskal Herriko toki gehienetan. Gure aldetik besterik ez, 9 eta 4 minutu ditugu unonetan, ordu bete barru izango duzu eurrengo albiste emankizuna, hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu noski informazioa noiz nahi eskura duzuela, orain.eus atarian.
2: Benetan uste dugu interesgarria dela gaur proposatzen dizugun bidaia klasiko bat, Pictures at 11 izenekoa, Robert Plant Led Zeppelin talean guztia egin eta gero bere bakarkako lehendabiziko diskoan, horrek suposatzen zuen haustura etzen txikia. 1980ko irailean hiltzen John Bonham, eta ondoren Led Zeppelin desegin zen, askok pentsatzen zuten Plant etzela berriro agertuko, edo agertuz gero Led Zeppelin berrerekitzen saiatuko zela Jimmy Pageen laguntzarekin, baina ez zetzuen hori egin. Pictures at 11 iraganari begiratu beharrean etorkizuna bilatzeko saiakera ausarta da, esan barra dago. Hau zen bertako kantuetako bat, 1982 Robert Plantek egindako Slow Dancer izenekoan, balada atmosferiko bat, eta orain entzongo duguna bestia diskonek ekarrietako kantu onenetariko bat dena, badauka gainera kantu honek alako atzera ez begiratzeko asmo bat edo gogo bat, eta hori berala erakusten digu. Burning Down One Side da bestiaren izena, eta bertan Robert Plantek adierazten duena da justu hori, ez duela atzera begiratu nahi eta ez duela Led Zeppelin taldearekin inongo harreman berririk edukina. Gitarra zorrotzak, groove sendoa eta hots benetan indartsua. Ez naiz iraganera itzuliko, rock indartsu honetan esaten duena Led Zeppelin taldearen epikatik urrun dagoen abesti honetan, Robert Plant eta Burning Down One Side.

Burning Down One Side abesti horren izena Phil Collinsen produkzioarekin egindako diskoa, ez zaztu, 82an gaudela eta Phil Collins oso handia zela urte horretan edo urte horietan. Robert Plant eta bere Pictures at 11 ari gara gogoratzen bere bakarkako lehendabiziko diskoa, denborari aurre egiteko gauza den diskoa, zugorazki azala ez, zugorazki estetika ez, baina bai bertako edukia. Burning Down One Side izendako horretan erakusten zuen austura erabateko zela eta ez zuela Led Zeppelinekin zer berririk egiteko inolako asmorik etzuen Jimmy Page deitu gainera disko honetan zer egiteko. Orain entzongo duguna bestionek Fat Lip du izena eta Robert Planten bakarkako lehendabiziko disko honek ekarrietako abesti umoretsuenetariko bat eta umore britaniarra da noski Robert Plantek daukana blues rock estiloan. Fat Lip edo Spain Lodia, Robert Plant.

Fat Lip abestiaren izena Moonlight in Samosa da orain saiora ekarriko dugun kantua, giro eksotikoa dokana, perkusio leunak eta Led Zeppelinekin esploratutako ekialde hurbileko doinuak, baita Afrikakoak ere, harmonia zabal horietan planten bidaiatzeko zaletasuna agerian uzten duen lehen kantuetako bat bakarlari bezala, Moonlight in Samosa.

Bakarkako disko hau atera zuenean Robert Plantek noski ikusmina handia zen, askok nahi zuten Led Zeppelin taldea itzultzea, baina taldeak batez ere John Bonhamen eriotzaren ondoren etzen bultatuko, etzegoen inongo asmorik horrelakorek egiteko, eta Robert Plantek bira bat egin zuen disko hau atera eta gero Pictures at 11, eta bira horretan bai gutxienez Stairway to Heaven abestia kantatu zuen bira horietan, baita rock and roll ere. Baina horrein entzungo dugun abestia Houstonen, Texasen jaso da disko honetako abestietako bat, Like I've Never Been Gone, baina zuzenean jasoa.

Like I've Never Been Gone kantuaren izena inoiz alde egin izan espanu bezala, baina zuzenean jasotako aldaera honetan erakutsiaz Led Zeppelin taldea eduki gabe ere bazela zuzeneko potenteak indartsoak eskaintzeko goza, batez ere bere ahotsa Robert Plantek oso oso fin, oso oso indartsu zuelako 1982 horretan. Azkeneko abestia entzungo dugu disko honetatik, Pictures at 11 izeneko disko honetatik jasoa, Pledge Pin izenekoa. Eta abesti honi buruz zer esan dezakegu? Bueno, ba, disko honetako azkenean abesti bakoitzak, beste batzuk kanpoan utzi ditugu, bakoitzak daukaloko banola baiteko historio bat atzean. Honek esan dezakeguna, honi buruz esan dezakeguna, da askorentzat hemen azten zela Robert Planten laurogeiko hamarkadako soinua, groove aldetik funk edo funk ukitua oso oso nabarmena delako, bateria elastikoa inondik inora gelditu gabe dabilelako, eta gitarrak kaso honetan oso garbiak direlako. Pledge Pin kantuaren izena Robert Plant bere bakarkako diskoan.

Klasiko baten bueltan, izan gara azkeneko minutuetan, Portobelo saioan, Robert Plant ingelesaren Pictures at 11 izeneko gogoratzen, 1982an, kontuak ateran, Naranjitoren urtean egindako diskoa. Blossoms taldea entzongo dugu orain, eta Evidence Songs from the Wedding Cake izeneko diskoak ekarrietako Meet Me in Love.

Oraindik ez da atera, baina irailean bertan izango dute laizter, izango dute kaleratuta euren Songs from the Wedding Cake izeneko diskori Blossoms talekoek, Meet Me in Love zen abesti horren izena, soul musikaren alderderik klasikoenean sartuta orain, The Vintage Explosion taldearen itzulera.

I can't get enough of loving you izeneko kantuarekin genituen The Vintage Explosion Life and Soul da euren diskoaren izenburua, asmoak aregi asko erakutsiaz, eta beraiei lekuko hartuta, Beduin izen artistikoa duen Siriako abeslaria. Hau da bere On My Own estimatzeko moduko abestia.

Beduin zen hori eta arrakasta handi ezaten ari den disko horrek ekarritako kantuetako bat On My Own, segurazki abesterik ezagunena naiz eta merezi duen beste batzuetan sartzea. The Last Dinner Party entzungo ditu gorain eta Ellen from the Pyre delakoak ekarritako deluxe edizioan Knocking at the Sky.

The Last Dinner Party genituen horiek, ez The Last Song guretzat, baina bai ordea onakoa, ungure saioaren amaiera ekarriko duen taldea da, The Mountain Goats, irailaren 11an aterako dute euren disko berria, Days, diskoaren izena, Charlie Sheen Reaches Out of the Feds, Out to the Feds, izeneko abestia da, hau beti nartzen naiz kantu horren izenbura esaterakoan, The Mountain Goats, ez dira nartzen musika egiterakoan, eta euren Days, izeneko abesterik ez, bihar arte, ondo izan.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, aurreko albistegian aurreratu dugu, 22 urteko gazte baten gorpua erreskatatu dute Donostiako Zurriola hondartzan. Lehen informazioen arabera, Saueseko Monpasgunean beste bi lagunekin batera arrantzatzen ari zela, arrokez inguratutako gunean itsasora erori da. Larrialdi zerbitzuek, 7:20 jaso dute deia, bilaketa dispositibo zabala bertaratu da, Sorosleek, Donostiako Suhiltzaileek, Gurutze Gorriak eta Ertzaintzak parte hartu dute uretako motorrekin eta ertzaintzaren helikopteroarekin. Gorpua erreskatatu bezain pronto, hondartzara eraman dute suspertzen saiatzeko, baina aurreratu dizuegun bezala, ezin izan dute mutilaren alde ezer egin. Ilabete honetan, Zurriolan hilden bigarren pertsona da hau, duela aste batzuk surfladi bat hil zen, kirol egiten ari zen bitartean ondo ezik sentitu ondoren. Gainerakoan, gertakari gehiago, bi atxiloketen berri izan dugu, lehena Astigarragan, bertan gizon bat atxilotu dute emaztea elkar ekin bidaiatzeko erabiltzen ari ziren kamioian itotzen saiatzeagatik. Segurtasun sailak jakinarazi berri du epaiaren esku utzi dutela jada, eta Usurbilen gizon bat emakume bati sexu eraso egin izana eta ura legez kanpo atxilotu izana egotzi ondoren atxilotu dute. Gizona garraio ibilgailu bateko gidaria zen eta biktima Usurbilera zeramala ibilgailua aparkatu eta ukituak egin zizkion neskari aurpegian musu emateare lortu zuen. Ipar Euskal Herrian pestizida mota bat berriz ere erabiltzeko atea ireki du lege berri batek, horrek herritarren haserrea eragin du eta gaur goizean kalera atera dira Biarritzen. Onartutako pestizidetako bat erleak hiltzeko erabiltzen den pozoia omen da eta ondorio neurologikoak sor ditzake, hauxe adierazi du manifestarietako batek.
2: Bozka hautu hori eginez, pestizido horien ondorioak minbizia da. Ez dakit, zer duten goguan jende horiek, zendako iten duten hautu hori, diruaren dako, edo, ez dakit, persona eri bat, eri zelarik, lobi horien dako, errentable da. Osagiria honean balimazira, ez zira errentable.
1: Eta nazioartean Islandia arretagune dugu gaur, izan ere Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez odix erabaki behar dute ia 270.000 bat herritarrek gaur egiten ari diren erreferendumean.
3: I think we're better off in the EU.
4: The current world order is definitely changed.
5: We have to think about like our children and the world we want for them.
1: Segurtasuna da Islandiaren kezka nagusietako bat, batez ere Trumpek Groenlandia mehatxatu ondoren. Bestetik, Islandia munduko herrialde garestienetako bat bilakatu da eta askoren ustez, Europar Batasunean egoteak inflazioa kontrolpean izaten lagunduko luke. Arrantzaren sektorea ordea mesfidatia

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Gorbeian hasi zela guztia. Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste dut ez da iden ba, Patagonia ondo jaso nahuela, o nik be ondo ulertzen dudala, o... Hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana liurrean, eta bai, eta xonekin gainera, nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dala, eta hori, ba, benetan polgarria, eta bai.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Tasio Martín.

mendizalea izan martzuen derrigor, eta ona, Joseba Elorrieta eta Yolanda Martinen semea datazio. Jaiozenerako aitak eta amak txoju igo zuten eta Everesten ere saiatu ziren. Tasiok Arrabako aterpean egiten du lan, Gorbeia magalean, baina Patagonia maite du beste ezeren gainetik. Egonaldi luzeak egiten dituan, eta aurten opari polit batekin itzuli da. Fitzroy Mendizarreko ekialdeko arista. 1200 metroko bide zitala liberatu du Son Villanueva lagun, bide hartako lehen igoerako 50. urte hurrena bete den urtean. Arraban mendizaleen sabel orroa kapaltzen dituen bitartean, Patagoniako erpin zorrotzetara bueltatzeko egunak zenbatzen ditu.

0: Euskal Herriko aterpe ezagunetakoan gaude, Elorri aterpea jartzen du, Arrabako kanpatan gaude, Lekanda Erpinaren magalean eta Gorbeiaren zaintzapean, milaka dira aterpe honetan atxeden hartzen dutenak, Euskal Herriko gurutze ezagunen erabidean doazela, edo behen handik bueltan, eta hemen egiten diete harrera beroa mendizale guzti hori, Josebak, Jolik eta Tasio Martinek, Joseba Elorri eta Joli Martin eta Tasio bere semeak, mendian bizi, mendian lan eta mendian gozatzen duen familian. Etxean eta etxetik urrun, Tasiori buruz ari gara baren, munduko eskaladaren fokuan jarri baita, Fitzroy mendian oso pertsona gutxiren eskura dagoen bide gaiztoa, biurria, zitala, zaila, kateatu ostean. Tasio Martin, arrastion.
1: Apa, arratzaldean.
0: Bai, leku derra, bizitzeko, lan egiteko, Elorriako aterpea, Arrabako kanpatan, Gorbeia eta Alekandaren tartean, paradisua zuretzat, ez?
1: Ba, bai, bai, leku polita, gira san, lanean egoteko, eta erdi bizitzeko, bai, baina, bueno, gero, emetik alde ere egiten dut beste leku batzutara.
0: Zer egiten duzu, pixka bat proiektua dituzunan, kanpora joan mendire, eta bestela gurasoekin, hementxe lan egin, jendeari atenditzen, ez da, Tasio?
1: Hori da, bai, hemen azken urtean, ba, hori tartekatzen lana, eta... eta bidaiak eskalatzera, eta gustora, bai.
0: Batamatik esan zuen Euskal Herriari mendierria, ditzen zuela beste batzuk Euskal Mendia, zure familia ikusi da, Tasio, ama Jolanda, Joli, aita Joseba, txoiu igozuten, bueno, lehenengo bizkaitarrak, eberesten eribili zirenak, zuoren diketzinen jaio, laro gaita mairoen eta laro gaita emezortzian egizituztelako, zuk mendizelea esan bertzunen, bai, bai, Tasio.
1: Ba, bai, bai, egia esan, bueno, pasagat izan da nik etxean izan dudan, eta opari hau edo, zenbat ikasi dudan haien gandik, eta zenbat denbora eta urte pasaditugun mendian elkarrekin edo zein aktivitate oso diferenteak egiten, eta bai bizikletaz, o ibiltzen, o eskalatzen, o danetarik egiten, eta, bueno, ba, arro, gui izan dituan gurasoekin, eta eman diraten eziketa honekin, eta...
0: Eta, badakigu, ibilizalela mendi askotan, noski euskalarrikoetan, baina batez ere mendi baten elkarrekin ibili balimazara, zure aitarekin batez ere, bueno, ma, munduko mendi ederrenatako batetako, ez, ama da blan, ez? Azkenean ez zenuen lortu, uste dut, berarekin gora igotzea, bueno, balturarekin, demorek ez zenukatela, aitari ere pixkate

0: nekez egin zitzaion, baino, zuek beti familian, aldi zen duzunetan, beti soka berdinean, ez da, Tasio?
1: Bai, hori izan zen igual, bai, holan, iruron historia burbet labur bildu izan duen mendibat edo, ze nire gure esan juntziran laure eta magostean, amaki golgira izan zuen beste bilagunekin, eta aitak ez, eta txikitatik ama holan lan, argazkiak eta ikusten, eta historiak entzuten, da... Azkenean jaiozin nideia hori, jo, noiz joan gara, noiz joan gara, azkenean nik amarrute nitu lagun ginen trekin aitera, eta nik urte batzutara, ze, eta ama holanera, noiz aiatuko gara ekotzen, da azkenean broma bezala jaiozena, azkenean jun ginen aita eta biok, eta bai, aita ez, azkenean ez izan zen nigo, ni jarraitu nun, baino, ba, oso polita izan zen guzti hori, ba, familia misi alizatea.
0: Ezagutzen ez duela erantzat, nola esplikatuko gairuk ez zemen dipolita zein ederra den ama daulan, eta zio?
1: Hombre, esaten dute ez, ederrenetako badela, edo, ba, bai, oso berezia opolita ez, den daukan, gainera alde guztitatik, oso ezaguna da alde bakar batetik ez, baina alde guztitatik da piramide oso politua, eta erakargarri eta gainera sartzen zarenean berezterako oinarriko kanpabendura bidean ikusten da lan ikusten lehenengo mendi txarra eta gainera bakar-bakarri dagoena eta polita bai.
0: Gorbea bagalean gaude, zu urduinan bizizara, ajaio zinen, baina denbora asko hemen pasatzen duzu, ez dakit, gorbea izan zen, txikitan igozenen aurreneko mendi gola potolo esango dugu, Tasio, edo gorobele lehenago, gorobelera lehenago joan zinen?
1: Segurazki bai, gorbeia izan da zen, jabete gutxi nituela, ja egun gutxirekin, noazte gutxirekin, ja gurasoak ekarri nindutenan jondokortako aterpera baitutora argazki batzuk, ba hori, bai jabete, obi jabete nituela, ja handik eramaten ninduten, osake, bai, uste gorbeia nasi zela guztia.
0: Zemata dizki, go, otze zara, dagoeneko goita guztutrekin gorbeiara, Tasio?
1: Ba igual, ez hainbeste,
0: eh?
1: Ez hainbeste, batzutan bai, baino ez hainbeste.
0: Hemen demora daukazunean libre eta horra egotzen zara, o nahiago duzu lekanda edo aldaminena edo nomo eta...
1: Bai, noiz benka egiten dut orako korrika irtera txoren bat, bai, lekanda, bai, gorbeira, burretu entrenatzeko burua despejatzeko.
0: Bueno, zu azkar azkari gako zara, ez, ordu bete joan da torri, segure, hemen zaudela, eh?
1: Hortxe, bai.
0: Testonak egin gobitu zu.
1: Bai, ordu betetik jaiztia joan da torri, marka hona da niretzen.
0: Eta gorbeia, edo Patagonia galdera zaila, non geratuko zeinateke bizitzera, non pasako zeu nuke denbora gehiago gustora, eta zio?
1: Hombre, ni Patagonia handik eta denbora gehiago pasago, eto.
0: Zaila,
1: bueno, bizitzen ez dakit, baina, bueno, hango mendiak oso bereziak dira, eta bertako eskala eta alpinismoa, ba, orain arte ezagutu dan, ez da, nitzako politena, eta gehien erakartzen nagoena, eta
0: segurazki
1: berriz botatuko gana zela askotan. Da.
0: Zergatik dira berziak? Zerro Torres, Zanjar, Mermoz, Fitzroy...
1: Ba, eta gauza asko dituzte, ezte, talde batetik mendia bera, ez, fizikoki kanpotik ikusita zelangoa diren, ez, hain zorrotzak eta horrek berezia egiten du, gero bertako guraldiak eta ere oso berezia egiten du dana, ze eskenean oso egun gutxi daudenez, ba, aprobetsatzeko, gero behin mendian zabela, ba, bizitzen duzu, lan asko zintensoago, eta beste modu batera. Eta parte bertako jentia eta bertaren normalean ba demora asko jun barzaren ez azken bi aste basoaz ez daukazu zerreginik ba azkenean daukazu zentzazina apuruet ez bakarrik bidaian egon bezik eta apuruet bertan bizitzeko zentzazina hori daukazu eta bertako jentiarekin ez dakit ba komunidadea egin eta orduan horrek ere ematen dio uste dut xarma hori ba gustora egotuko no?
0: Zezu ja moldo horretan joaten zara azkeneko 10-20 urtetan esango dugu masifikatu dela de xente, ez? Ba, Kalafate txalten bera, eta, bueno, zuk bilatu duzu modu bat, hango jendearekin harreman egin, eta pixket komunitate batean, ba, lasaian denbora pasa, eta mendiak aztertu, eta, de, bueno, ba, astetxo batzuk hilabete pare bat pasa, eta aukera dagoena, mendira, bide zaila bat egite zailatu, ez da?
1: Bai, hori da, azken hartu, alpinisten artean eta asko gara errepikatzen duguno, gara Patagonian, eta uste dut sortzen dela komunidade hori lan ba, askotan edo sarritan jaten diren alpinisten artean. Eta polita zelan herrian ba, elkarrekin bizi eta planak egin, da, eta gero guraldi hona atorrenean ba, gogoz beteta mendira joan.
0: Eta matea datera oitu zara edo zer?
1: Bastante.
0: Bai.
1: Ja, hemen etxean bebaia hartzen dut, bai.
0: Erdi Argentina hartu zara edo zer?
1: Bueno, ni berez lehenengo harremana txilenoekin izan nun, ze Erasmusean egon nintzenan duela irurte, ordu nor daukat
0: bihotza
1: zatituta,
0: bai. Bere egine bai, ez? Bere artean, ez? Txilezarrak, Argentina.
1: Bai, hori esaten da, eta askotan kanpotik igual badirudi, baina gero konturatzen zara kriston harreman ona daukatela haien artean.
0: Batez ere mendizaleak.
1: Hori da, batez ere mendizaleen artean. Bai.
0: Bueno, Patagonia ederra da, zu askotan joan zara, baina eske kristenak egin dituzu. Zasio, batez ere aurten, orain komentatuko dugu, baina joan zaren urtero, aldino, iaia, bueno, ba, bide berri bat, eskalada berri bat ekarri duzu, ondo tratatzen zaitu Patagoniak, ona zara, ondo neurtzen dituzu zure indarrak eta arrakasta lortzen duzu, joan zaren aldiro, ia beti, eta horrek esan nahi du, ba oso eskalatzen jauna zarela, eta zio.
1: Bai, ez da, Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste, ez da, den, ba, Patagoniak ondo jaso nahuela, o, nik be ondo ulertzen dudala, edo moldatzeko, ba, ez da, gita almena eta kapazia daukala, eta bai, egia esan, egon naizen hiru demoralditan, ba, izten aktibade politak inal izan ditut, oso diferentia, gente diferentiakin, eta beti eskalada guztien atzean ere egon dira saiakera pillo, ez diranak inora joan, eta asko ikasi dudanak bebai haiekin, eta guzti...
0: Oie, berri ez dugu izaten, ez? Ez duze kontatzen, ez?
1: Gutxiago kontatzen dugu, inoiz ere polita kontatzen, eta inoiz idatzi dut oiei buruz, benetan asko ikasten da oietan ere, eta guzti oie, ba, ematen dizuten esperientziakin eta, ba, lortu izan dut aurten, ba... Ba, bi aktivitate, ba, oraindik ere are bereziagoak edo egitea.
0: Horietako bat aipatuko dugu, eta pixka bat eskalatzaileen munduko foku horretan kokatu zaituena, laguntzaile oso ezaguna izan duzulako, Xon Villanueva, eskalatzaile belgikarra, baina Fitzroyko, ekialdeko pilarean, bueno, ba, bide bat liberatu duzulako, hirugarren errepikapena da, aurten 50 urte bideo hori egintzela ekialdeko pilarea eta zuek liberatu egin duzue, alegia metodo artifizialik gabe gainditu egin duzue eta ematen dituen zenbakiak dira bueno, ez dakit nola esateko, gago bete hor, zarrituta, txundituta geratzeko modukoak, 1200 metroko pareta, eta 7 bitarteko zailtasuna, eta zuk Xon Villanuevarekin atera egin duzu, tasio.
1: Ba, bai, ba, aktibitatea, begia esan, agertu da, holan nire aurpegi aurrean, holan bapatean, egun batetik bestera, nik banekan Fitzen ekialdeko horma eskalatzeko ideia, baina ez bia ontatik eta are gutxiago dana librean eskalatzeko intensinoekin, baino jaio esan, bueno, Xon ezagutu izan duen pasan urtean apure, baino aurten ba, nahiko txo konpartidu dugu elkarrekin antxalten inguruan, eta un bat edi bestera, apatean eguraldiona zetorren, eta ez genekan nolan plan berezik, ez batak ez bestea, eta zon, zeo, eskalatu elkarrekin? Ba, bai. Eta jaio esan plan hau, eta niretzat, zan nolan gauza bat bestearen atzetik, como, ba, gero eta zinez gaitzagoa edo, ez, como, ostia, ez, hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana librean, eta bai, eta Xonekin gainera nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dana, eta hori, ba, benetan pozgarria, eta bai, zinez tezina, eba, lan, egun asko behar izan ditut hori, eta gero, lan, asimilatzeko, barreratzeko,
0: bai. Eta da, prozesuari, sartuko gara hemen? Eta esaten zu, joño, igual beste bidere bat ez, edo errazagoa, edo ez dakit ez, zesaten zu, ez du inorkegin, azkeneko 50 urtean, bueno, gutxiago, beste errepika batekin zutelako, baina Patagoniako biderik zailetako esan, nola geratzen du batek, hau.
1: Bueno, ba, bera, ia esan, esan hain komplikatu izan, o behitzat, holan kontauta ez dirudi, ze, nik banezkan beste plan batzuk, baino gau baten ja motxila presti izan da eta dana, gau horretan elkartu ginen, ba, sau bat egiteko eta dana gertu zan Xon be bai, eta hitz egiten ba, zein gozu egun hauetan, ba, torzen egun ona hauetan, eta, ah, ba, ez daukatarri, begualona, eta biok plan argirik izan gabe, ze, eskalatzen gogu elkarrekin? Benga, ba, ados, ba, elkarrekin, ze, eta nora goaz, eta, ba, bihar goizean geratzen da, eta erabakitzen dugu? Benga, bihar goizean erabakitzen dugu. Eta horrengo goizean elkartu, eta hainbat aukera, ba, niri motivatzen ziatenak, bera edi, ez da gizero, ba, apuret hitz egiten egon, eta pare bat hori bordu hitz egiten egon da bero, azkenan erabaki genuen onan joatia, eta ideia esan liberatzea hori izan nolan motivazio nagusiena, baino egia esan, eta igual hau aktibitatea eta gero esan genion bata besteari hain garbi ez, esan ez ustea. Ez nik, ez berak, ez genuen petxatzen posibilia zanik dana librean egitea, ze banak bagenekien kondizio txarrak egon gozidala. Bat ez behi izotza gatik, ze horman, ba, fisuretan eta izotzen nahi kotxo segon, tari bagenekin. Baina, bueno, ba, azkenan surtatu zen, jo ginen, ba, hori, espektatiba gutxikin, a ber, ze gertatzen den, Eta ondo irten zan?
0: Nola, mila barometroko horma bat zazpi zehartzeko zeltasunarekin hiru horman, zintzitik amaketan, kuriosia da daukat, eta zio, lola segiten aldoze amaketan, no? Azpian mila metroko zula daukazula jakinda. Ez dakit, honik bueltasko maten ditu alako goean, amakan zuen, nola, pentsatzen dute, paretari lotuta, ondo lotuta, eta bueltari eman ezin, baina zalda goten txio hor, amaka batean login da, oituta zaudete, badakit, baina konta idazu pixkat mesedez.
1: Bai, esan, oitu, bueno, bera, askos, ni baina askos oitu agol, ni esna baino oituta dago amaketan loitra, baina, bueno, inoiz egin dut, eta egia esan, ez da, hola, aktivitatean saia den zeo, zer, azken da oso barneratuta dokagu, eta ez da, ez gaitu tensioan jartzen edo beti lotuta gauz, eta ez da guin jolango arazori.
0: Eta tentzara, eta kitxo, loartzen dut, deskazatzen
1: bai.
0: Dut,
1: bai. Bai, gainera, bueno, askotan ere, deskantzatzen da, ba, igual repisa txar baten, baina asko zobeto, askotan tokatzen zaigu igual, ba, erdi eseri talo itia, holan akurruka, holan txarto moduan, eta magauetan dituzulo etxean bezala estiraduta, oe baten bezala.
0: Behar fisiko primarioen eguruz ez izut galdetuko, nola egiten dira da, zio.
1: Bueno, haure, bueno, movida da, baina, bueno, ja oituta gauze bai, eta ondo konpotzen gara.
2: Hor dago, bai. Aspaldidan ia gure gaieti pasada. Kasioet heldu zan 2000an, eta ja lehenengo astetik, ja Gorbeian lehenengo astean, Pirineoetan hilabete batekin.
3: Pozi ikusten duzunean, eta duena ematen ikusten duzunean, ba, edo zein aita bezala, ba, arro zepitunean.
0: Zure azkara rakastau, jokaltzenok zure bizitzako bide kutxunena bezala, tasio. Gehien bete zaituena, edo oraindik asimilatzen ari zara eta bestere bat aukeratuko zenuke.
1: Bai, izan daiteke, gainera, bueno, azkena izan da eta ikusita aktivitate honetan, zelan jarri ditu da, ba, azken urte eta konta, azken ba, beste aktivitate guzti horietan intzuan, ba, ikasitu da gauza guzti horiek batu, eta honetan, ba, danak adierazia purrete doz, ba, izan, ba, izan alko nuke igual, ba, berezina dena do, orain, ba, ere duela gutxikoa delako, ez, baina uh-huh. Izan alda ere zaienetako bat, eta uh-huh. Gehien bete nahuen noietako bat, gainera kontuan izan da, donekin eskalatu dan bebai, ba, berezina indola.
0: Hori galdetan nizuen, zer da, nola da, xo mila nueva. Hor, komplizia datek, egon berko du, ez, beharrezkoa da, ez, elkarru lertzea ondo, noski ez dabe da beroak saiestea, pausa, kalma hondi ezatea, nola da, konbibentzia, ba, hor zentzilek.
1: Ba, ia san oso erreza izan da, oso erreza, eta horrek egin du ere, ba, konplizitate egoteak, ez, egin du elkarrekin eskalatzeak, ze, ongara, ba, igual hilabete elkarrekin txaltenen, ez, ba, elkarrekin geratzen, ba, eskalatzeko, han bulderreiteko, txalten inguruan, o, eta hor sortu dan harreman hau, ba, ba, polita izan da, eta elkar ulertzen genuen, eta behar hori dago, ez, gero aukera gertu denean, ba, biok argita garbi izateko, ba, ez, ba, bai, elkarrekin eskalatuko gu, eta gustora da, kriston motivazioekin, ze benetan uste du, bai, nik argita garbi izten un, beraekin gustora hongo nintzela, eta bera nirekin ere, ba, gustora hongo zala, ez, eta hori, ba, sentitu egiten genuen aktivitatera jun baina olen, eta aktivitatean zehar, ba, holan izan zen. Oso erresa, ba, erabakiak hartzera kordua, motivazio maiak, eta, mm-hmm. ba, erresa hindu aktivitatea aurrera joatea, eta gainera hain ondo irten izanaz. Kondizinen gatik eta esan bat ere erresa, bai eguraldia, bai, uh-huh. bai izotza eta elurraren presentzia, eta ba, horri aurre egitea motivazio horrekin eta ba, izan da, horretarako klare izan da, ba, bueno, ba, hain ondo konpontzea, eta bai, biok ba, antzeko modura hartzea erabakiak edo ulertzea mendia eta...
0: Bera oso ezaguna da. Zuretzat zer suposatu du, Tasio? Zu aukeratu izana, edo zurekin animatu izana alako erronka bat egiteko, ze jakina, ezagutu behar zaitu, jakin behar du, ostra, honek kristo maila duka edo ez, zuk esan mazunu, joe, Xon Villanueva etorri zait, eta berarekin eskalatuko dut, zer pentsatu zenen eskaintza egin zizunean, Tasio?
1: Ba, egun batetik bestelako gauza izan zenez, ba, izan nun... Denbora gutxi urduri jartzeko. Justo txatenetik irten baino aurreko orduetan, bai egon itzela, hola, lapurret urduritasun horrekin de, joe, ba, nire idoloa izan denarekin eskalatuko dut, eta, joe, okiston famatu da, eta zaiz, eta nindu hemen, eta, joe, ze, ba, urduri bezala. Eta, baino, banekien, barru, banekien urduritasun hori zala, eskalatzen, oza, ibiltzen azten nintzenean, desagertuko zala guztizta, hola, nintzen zen. Ba, urduritasun tonto hori, ja, beraekin egon da, ibiltzen hasi, aktivitateari buruz hitz egiten, ja horma holan, eta hau bestea, eta guraldia, eta eskalatzen hasita ja, vamos, guzti hori badoa, buruan lagasun edo zer juten da, eta bakarri dau, ba, berarekin daukasun harremana, eta horretik eskalatzeko daukasun norma eta bidea, eta hor du nor bandana alineatu egiten da, eta eta perfecto.
0: Uste dut, hiru egunetan, denetan zailena, lehenengoa izan zela, edo pixkat gehien aurreratu zenutena, eta hirugarrena, bat denboraz eta iritsi zinetena gailurrera, ba, pixkat disfrutatzeko. Une kritikorik izan zenuten, izan zenutena, hemen kontuz, hemen ezingo dugu liberatu, hemen gaizki dago, ezin da pioleta sartu, ez dakit zerbait eguraldi txarra, arriskon ikusi zenutena, bidea goraino kateatzea?
1: Izan genitun parean momentu, bata izan zen, igual bigarren egun aldera edo, bigarren, hirugarren egunetan lantarte hortan eguraldea ja aldrebesten azizala apurbet, espero genuna baino lehenago edo apurbet gehiago, eta horra zizen momenturen baten ja bigarren eguneko arratzalean elurra apurret egiten inkluso, eta hori ez genuen bat ere espero, ze hirugarren egunerako zegoen aurrikusita, eta hor bai egon zela momenturen bat bakoitzak bere buruekiko pentsatu zula ostia, apurret jarraitzen badu horrela, apurret txarrera egiten badu, igual hasi barko ginateke pentsatzen, ia merezi duen gora segitzea, edo hau da, más o menos, azken momentua buelta eman alizateko, segero eta gora gogon, orduan ja, errezen dago izango daia, goitik atera eta beste leku batetik jaitsi, bidetik jaiztea baino. Eta hor bai egon zera momenture mat kritikoa, baino nik ez nion berari esan, berak ez zidan niri esan, eta hor geratu zan, eta eskalatzen segitu, eta listo.
0: Hiltasunak esan nahi dut,
1: eta orduan ja, dana juntzan ondo, igual bien largoren bate honzan, kostatu egin zitzaiguna, eta bigarren saiakera matein bari izan genula, eta horre bai, bigarren saiakera hortan, ba, apurret, tentzia apurret, ez, hori, enkadenatzeko gogori, ez, erortzen basara, ja, igual, enkadenea komplikatu egiten dala, ez hainbeste tontorera nioeltzea, baina bai, dana liberatu alizatia, baina azkenean, bigarren pegoiek burduritasuna, eta, ba, lortu genuen mantetzen, kontrolatzen, eta ondo irten ziren, eta gero jaitsieran izan genuen apuret
0: tentsio pixka bat,
1: tenso, egora tensoa, ze, pentsa tontorrean dugu inela, eta nik ez nekirela, eta tontorrean nengoenik, gura litxarra gatik, eta galetun nire, hau tontorra, eta berak lurrera behiratu, eta ostia bai, bai, hau, ezaguna egiten, zain nimen egona, ez da, hau tontorra da, bai.
0: Zinen, konturatu beraz, tontorra zen dela.
1: Banekin, tontorra izan litekera, baino ez negoen seguru hau zan, o arista jarraitu behar zen 50 metro arago, eta negoen gozan tontorra. Hora, yeah. Izen haikotzo, eta hori, balainoa sartuta, eta hori itxita zen. Eta horti jaitsiera, berak ezagutzen zuen, nik ez, baina esan nire gehiago gehiago goratzen, eta gainera bisibilitatea hain egin murriztuakin, pare bat aldiz galdu ginen, eta hor bai ezan genuela momenturen bat, holan, ostia, konzentrau, gauzak ondo egin, ze...
0: Bestela bagoaz.
1: Galdu egiten bagara, hemen arazo baten sartu algara. Ezen izan, holan, kasu estremo bat edo, ez? Ez genuen txarto pasatu, baina bai, esan genuen... Ja, kontuz, gauzak ondo egin behar dira, ze, hemen...
0: Beraz, gailurrean etzen uten demorarik izan apozteko, ospatzeko, arrazki pare bat atera eta jazta, edo bai?
1: Bueno, ordu erditxo bat egon ginen, ze justo bibak azpian dau bibak bat, oza, tontorra azpian dau bibak bat oso ezaguna, hor tontorrean, babestuta izetik, eta horre egon ginen ordu erdi materialan antolatzen, apurret jaten, gaztaz da izerre zerre daten, eta burua prestatzen, ba, jaitxerako. Oza, gero hortik, ba, glasiarrean jo aldo arte, ja... Ba, genekin jaz ginela gelditu, koia behin jaizten azita, ba, beraino.
0: Eta behian zer, txaltenen zer? Ospakizuna...
1: Ba, hi, klaro, bueno, egun horretan bertan, glaserren aino heldu, berandu, pare bat ordu loin, taurrengo unean beste 7-8 ordu ibiltzen, txaltenera heltzeko, hemen gauzak lusatu egiten dira, zemen dira dut txaltenentik urbil dau, eta, ba, ibil txaltenera helduta, ba... Ba, jentea ba, guitxoiten, ez, ba, oso posik, ba, bai, ospakizunak, eta jaia burbet, ondo jat.
0: Eta noiz jabetzen zara benetan, ondia egin duzu? Sekulako egin duzu?
1: Bai, bai, hori, bueno, ba, egun batzuk behar izan genituen, bai, berak, bai, nik, ez, ban, ba, aktivitateari buruz, ba, jenteari gauzak kontatu, ez, bizipenak, konpartitu, etxekoekin itzegin, eta, bueno, horrek prozesu bat behar izan zuen ere gu konturatzeko, bat ez behar ni, ez, egual ez nabaino ditutalako aktivitateak egitera, baino biontzat izan zen prozesu hori, eta biok elkarrekin gainera ere egin genuen, ez, eta, bueno, polita izan zen.
0: Konturatu zara, medioek arreta gehiago eskaini dizutelako, edo antzera izan da?
1: Bueno, izan daiteke, apuruet arreta gehiago izatia, ba, zionen izena batik eta, baina, bueno, nik argi daukat aktivitatean zer den garratzitu eta zerreta zelan bizi izan dudan, eta zer egiten duen, ba, hainain berezi izan izatia, edo ez, eta... Eta nik bebai, ba, konstiente nintzen, ez? Ba, gindakoak, ba, joe, ba, garrantzia asko zeukala, ba, batez ben niretzat, eta guretzat, ez? Beraentzat eta niretzat, baina, ba, bebai, ba, komunidadentzako edo eskalada, ba, komunidad edo mundu guzti hortako, ba, zozera aportatzeko zentzazio horrekin edo, ez, ba. Uh-huh. Eta animatzen ere, rolok esaten zuen bezala, ba, animatzen, ba, jente gehiago bila hortara jutia, segia, duela, horretan marrute zabaldu zela, duela marrute intzutela lehenengo repikapena, eta ez da inor gehiago itzuli, eta benetan bia itzela da, saia, baina oso guapua, eta bere ziduna arreta gehiago, ba, bere ondokoak bezala, ez, el corazón, edo Royal Flash bezala, uh-huh, atentzio gehiago katela.
0: Hain beste eraino, irugarren ez Piolet dor, edo urrezko Piolet lortzeko nominazioetan sar zaitezketela zu eta xon, nola ikusten duzu? Gustatuko litzaizuk, eh? Sari hori lortzea, ez duzu nahi fama etzaizulako gustatzen, Olimpoan sartuko zeinatekelako, ona da, txarra da?
1: Egia esan, ez da... Olan, inoiz pentsatzen dugun ezer, oza, orain galdetzea zula, ba, seguraski aukera ondaiteke, hor nominatun artean sartzeko, ze. Zai, beste pare bat alditan egon gara, eta aktivitateak, ba, antzekoak edo inkluso hau, mm-hmm, ba, saiagoa edo bereziagoa izan daiteke, baino, ez da, irazkenean, eske momentu baten ere, ez berak ez nik ez dugu horretan pentsatzen, eta, ba, nominatzen maute, ba, ba, pozik, obviamente, eta... Pozik, ba, ez, ba, komunidad internazionalea edo, ba, gauza ikustea eta baloratzea, baino, ez dugu ez horretarako egiten, ez da, eta hori egin da gero, ez dugu ere ez horretan pentsatzen egin esan, eta irabazteko, oza, inolako aukerarik ez hori argi dago. Baina, bueno, hor, ez da, preocupatzen gaituen.
0: Bai, zezuek, zu berezik izara, eta zio esan diguzu. Bueno, profesionaltasuna eta zaizu asko gustatzen, zu zure abide egin nahi duzu, zure gauzak egin nahi dituzu, eskalada gustatzen zaizu, ba, gustatzen zaizu lako, zure gauzak egin, baina pixka bat, sarietatik edo fokutik aparte egote gustatzen zaizu, ez?
1: Bai, batez be... Esan, batez be lan kontu horrengatik, edo patrozinatzaile eta presiño, ba, hori zure lana bilakatzeak suposatu alduen presiño ez dara horren inguruan. Gero sariak eta, ba, bueno, ba, lagutzen bagaituzte, ba, diru apurre lortzen, beste espeixinio bat o bidai bat egiteko, ba, ba, perfecto. Baina, harreman hori, lan bezalako harreman hori egitea nire mendiko aktivitateekin, ba, igual ez da gehien motivatzen nagoena. Uh-huh. Ba, nire, ez da, iretika eta egiteko moduak, ba, benetazkoak mantentzeko, eta nire etzako egiten dudalako.
0: Eta azkena, zer da ukazu buruan, nora joan nahiko zenuke, Patagoniana, Picosera... zer dago zu buruan, mendikate zuria, ez dakit, zein da zure ametxe, nora joan nahiko zenuke, 8,000ko bat, biaren bat, ez, Himalaian, igual, mendizkuturin bat, 7,000 metroko bat, asio, zer dago zu buruan?
1: Ba, holan, ezer lan oso berezirik, egia esan, datorren urte ontarako, duela hilabete gautat nintzala Patagoniatik, orain hori daukat buruan ez, apurbet, Patagoniara gueltatzea, por supuesto, ez dakit aurten izango da, urren urtean, baino, ba, ba oso laizter seguro, eta gero ez dakit noiz, baina argi dago, ba, Himalaiara o Pakistanera, Perura joateko gogo asko ditut bebaiz oraindik ez naiz egon, baina bueno, ez dakit urrengo aserri esango den, baina bueno, gauza horietako den bat, supongo.
0: Bueno, ba, guzti hori erabaki aurretik gan, etorri, gorbeara, delekandara, andaminera, itxinara, nahi bat duzue, superlegora, eta etorri, eta igual, ba, Tasio Martin hemen, Elorriako aterpeanetan, Arrabako kanpagoetan hemen izango duzue, eta seguraski eskalatzen, ba, modatzen den bezaren ondo atendituko zaituela, eta, bueno, amaiketako goxio bat eman, eta konbertsazio, zintzo, eta erakarri bat, Tasio Martin, plazer bat izan da, segi, mendian gora, paretetan gora, eta ben, gorbeara, Eusko Herriko mendi politinetako batera atortzen den jende guziari, arreta bere asketzen, eskerrik asko, Tasio?
1: Mi esker, bere, beretan, konbertsazio, negatik.

Euskadi Irratia. Gustatu bazaizu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan, edo Guau

0: diskonetan bilustu naiz eta orain naizenaren emaitza bada.
1: Libe García de Cortázar, Libe, azalesten arratzean entzundakotik, laurdena.
0: Azalesten orain dela urte eta piko, ba, ja, banengoen ja gogoekin ba, berriro nire proiektua berriro martxan jartzeko, eta ja pasadenarekin hartu nuen indarra ba, aurrera eramateko, eta ailegatu da momentua ba, ba, hau ateratzeko. Disko honetan egin dudana izan da momentu honetan nahi nuena, ez? Jolastu ahotsekin, efektuekin, eta aldi berean ere naiz eta geruza asko sortu, abestiak sortzeko eta egiteko, barrukoa atera nahi nuen, ez? Eta hitzetan ere ba mezu hori dago, eta bueno, ba naiz eta hori kapa asko egon, ikusten da zer dagoen barruan, ez? Eta azalesten da hori, azalekoa ez dena.

sentitzen naiz oso deskonektatuta aurreko diskoekin. Ezakit, behin egonda lokalean prestatzeko zuzenekoak eta aurreko diskoen abestiak entzuten eta nintzen sentitzen, lehen sentitzen nintzen bezala, ez? Ez dakit nola saldu, baina orain ez nuke adibidez lehenengo disko egin bezala egingo, ez?

joan baino lehen banuen superargi nola egin nahi dituen bai, hotz guztiak, eta etxan gainera ba, efektuekin jolasten ibili nintzen.

libreago sentitzen naiz musikarekin eta igual adinarekin ere ba, gauza asko ikasi dut eta orain beste momentu batean nago eta ez dakite ikusten ditu gauzak oso desberdin eta ez dakite lehen musika ere ulertzen nuen beste modu batean igual egiterakoan abesti bat ba nituen nik nire betiko iturak edo beti egiten nuen ba estrofa estribillo gero zati bat ez dakit zer eta diskonetan hori guztia ahaztu dut edo ahaztu nahi nuen eta experimentatu ba beste soinuekin ahotsarekin eta

0: Kalikuna, Kolomine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatik, zer naz, Gernika, Regomaniara, Mania Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, gaurko egunez Bernedon Euskal Udalekuen aldeko jaialdia budutu dute, ekintzaz betetako egitaraua izan da gaurkoa, aurreko urtean herrian udalekuak debekatu ostean. Horren arira, udalekuak aldarrikatzeko ekitaldia izan dute 8:00 Bernedoko pilota plazan, eta bertan herriak jasan duen jazarpena salatu du Aize Arana bertsolariak.
2: Aurten asko izan dira gure jarduna oztopatzen saiatu direnak. Arabako Foru Aldundia, Jaurlaritza, Eskuineko Komunikabide eta Alderdi Politikoak, Transbastertzaileak, Euskarafoboak, eta hala ere hemen gaude. Inoiz baino atuago, inoiz baino indartsuago.
1: Kepa Errasti aktoreare bertan izan da, eta Euskal Udalekuen antolakuntzan burutzen den auzolana goraipatu nahi izan du.
3: Ona begiratu eta gauza bakarra ikusten dut. Saka, soka zin, ikuste zin, baina tinko batekin lotuta dauen, jente ederra eta herri txiki bat. Ba hori dana, nahikoa da aurrera jarraitzeko.
1: Etxeko txikiek ere tartea izan dute ekitaldian, udalekuetan lagun pilo egiten dituztela kontatu dute.
4: Guretzat Euskal Udalekoak udaren postasuna dira. Uda osoa itxaroten dugu gure Bernedoko txandara joateko. Bertan egiten ditugu udako lagun gehienak, eta bizitzen ditugu abentura ahaztezinak.
1: Bestelakoan, Idia Zabalen bi txerriren presentziak kezka piztu du. Udalaren arabera, txerri horiek espezie inbaditzaile batekoak dira, eta horregatik Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainek harrapatu eta kontrolpean dituzte jabeak azaldu bitartean. Egoera basatian topatutako txerri hauen abisua inguruko baserritarrek egin dute, eta jabeak 15 egunetan azaltzen ez badira, erabakiren bat hartu beharko dela jakinarazi dute agintariek. Eta urte hurren bat ere badu gaurkoan, 50 urte dira Lemoizko zentralaren kontra lehen manifestazio handia egin zela, eta urte urrenarekin batera hainbat herritarrek bilkura egin dute leku berean. Mende erdi igarota, energia nuklearrari buruzko eztabaida berpiztu den honetan, nuklearrik gabeko Euskal Kostaldea defendatzen jarraitu beharra dagoela nabarmendu dute Xabier Urteaga.
5: Duela 50 urteko manifestazioa nuklearen aurkako mugimenduaren hasiera izan zen. Euskal Kostalde ez nuklearraren aldeko defensa batzordeak deituta, Plentzia eta Gorliz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. 5 hamarkada igarota, bilkura egin dute toki berean aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko. Jasone Kamara bozeramailea.
6: 50 urte geroago, nuklearri gabeko Euskal Kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
5: Carmen Abad arkitektuak zentralak bete bertzuen orubea eta bertako eraikinak espazio publiko bilakatzeko landutako proposamena babestu dute han bildutakoek.
6: Geratzen diren kupulak eta guzti hau hainbat gauza egin zenkez. Dagoena utxitu eta erabiliet.
5: Lemoizko zentralaren eraikuntzak irekitako zauria istea da helburua, eta bidean geratu zen proiektuari beste erabilera bat ematea.
1: Eta etxera bueltatuz, errepidetan segurtasun sailaren arabera, unanetan ez da apartekorik.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 40.689, seria 43.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar, beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongietorri, lore ostoak era. Denboran zehar, zubi bat eraikiko dugu. Ertz banatan, 70eko eta 2020eko hamarkadak jarrita. Alde batetik, Koska, Euskal Rockaren lehen belaunaldiko taldea. Eta bestetik, Algillo eta Alkimistak, rocketik abiatuta, rhythm and blues, funk, latin eta gospel kutsuekin jolasten duen taldea. Bi proiektuen erdigunean bada artista bat, Elgoibar Tarabera, eta noski, gurera gonbidatu dugu Zubiazpiko urak eramandakoaz eta dakarrenaz bustitzeko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Alfonso Guillo.

0: 1969an Elgoibarren sortutako Espresión Sonora taldearen errautxetatik sortu zen. 1973an Koska taldea. Eta inzuzen, 76an kaleratutako lehen disko homonimoa zabaldu dugu gaurko bidaia honi hasiera emateko. Garraztasuna izena du kantu honek eta bertako protagonistetako bat dugu hemen, Alfonso Guillo, ongi etorri, Lore Ostoak era.
1: Bai, kaixo.
0: Zuzara, horren zuten nari garen...
1: Bai, ni naiz kanta horren testuaren egilea.
0: Ados, zu basu jolea, hor.
1: Basu jolea
0: ere, bai. Basu jolea ere, bai. Baina 49 urte igaro dira, orduz gero.
1: Asko.
0: Identifikatzen duzu zure burua hor, edo ze sentsazio sortzen zaizu hau entzuterakoan?
1: Bueno, atsegin, unkitu egiten nau, abestiak, oraindik. Unkitzen nau... Pentsatzeak, ba, bueno, beste sasoi batean egindakoa oraindik hor dagoela, ez da? Baina musika hori da. Musika da, ez da temporala. Musika da gauza bat iraun indezakena. Nik ez du sinisten gehiegi boladetan da gauza bietan. Ez kematean unkitzen bazaitu edo posten bazaitu edo tristetzen bazaitu musika batek, orain dala 50 urteko izan daiteke edo atzo goizeko ere bai, horregatik.
0: Eta nor da, hemen entzuten dugun ahotsa?
1: Jose Ramon Gurrutxaga.
0: Jose Ramon
1: Gurrutxaga. Txarra.
0: Txarraren ahotsa
1: da. Gitarrista egon zan taldean, eta txandaka ibiltzen ginen. Gabik egin zuen gitarrista, solista egin zuen musikea, tarduan, berak abesti gutxi egin zituen, eta nik kantatzen nituen nireak, eta berak eta txerra kantatzen zituen bere abestiak. Hori da, pues, garraztasuna hain zuzen. Bai.
0: Ados, hori oso ohikoa zen garai horretan, ez? Orain agian ez hainbeste, hau da, talde berean ahots ezberdinak entzutea, itoitzen bertan gertatzen zen, ez askotan, bai. Baino gertatzen zen.
1: Bai.
0: Bazen joera hori, ez? Norberak egindako abestiak edo defendatzea.
1: Ikusten zan, eredua bat zeuden, ba, adibidez Beatles, nork egiten zituen abestiak horrela beristen genduen. Abesti tipoagatik ez hainbeste.
0: Esan bezala, Gabi Agirre Gomez Kortaren alboan osatu zenuen Espresión Sonora taldea,
1: bai.
0: 16 urte zen euskanean, eta berarekin batera sortu zenuen Koska taldea.
1: Bai.
0: Nola izan zen prozesu hori? Nola iritsi zineten Koska sortzera?
1: Bueno, hor gertatu zen, ba... Belaunaldi desberdinekoak ginen Espresión Sonorakoak. Ba, nik adibidez ni izan naiz gazteena, 16 urte nituen, baina hor bazeuden 22, 21 urtekoak. Orduan, diferentzia batzuk bat zeuden. Bueno, alako batean austura bat gertatzen da, uda batean, handik bi urtera, beraz 71an. Eta austura gertatu ondoren, ba, bueno, sartu ziren beste pertsona batzuk, tartean, ba, Txerra Gurrutxaga, eta Miguel Diego, eta Enrique Iriondo sartzen dira. Bueno, sartzen direnean, ba, prinsipioz gaude Espresión Sonora bezala, baina ni momentu hartan, orduan ja 18 urte nituen, momentu hartan euskeraz ikasten hasi nintzen. Magisteritza egiten ari nintzen, da, bat konbentzitu ninduten konbentzitu, edo zantzi daten, ze ideia interesgarri izango litzateken Elgoibarko ikastolaren zat maixo tituludun bat eukitzea. Eta, bueno, nik etxean jarrera honda neukan euskerarekiko. Eta orduan, ba, euskeraz ikasten hasi nintzen, da baita ere, ba, gaztolan, ba, zegoen maisu bat, Antxon Aranburu izenekoa, eta berori da, hainbat letraren egilea.
0: Hori da.
1: Guk ematen genizkion silabak, eta berak silaba horietan...
0: Puzlea osatzen joten zen, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Eta, bueno, pues, historia... alako batean, euskal izen bat behar genduen, eta bat ditut... egunkarietako rekorteak nun presentazioa egiten da herri zerri eta bar eta Koska izena izango zela esan ez. Eta orduan, ba, nik 73ko urtea kokatzen dut izena sortzearena. Eta grabaketak ere baditut sasoi hortakoak, eta, bueno, bitxia da, eta denborak dena ezabatzen du, dena lausotzen du, baina neri ere lagundu izan dit ikusteko noizkoa da nabesti bakoitza, ez da?
0: Espresion sonora taldean bersioak egiten zenituzten, ez?
1: Bai, bai.
0: Ingelesezkoak, beste beste The Beatles, The Animals, Spencer Davis Group, bai, Rolling Stones, ez? Horrelako bai, kantuak ingelesez, bai, abestu. Bai. Baina horro hartu zineten, ba, bazen utela gogoa edo nahi hori bai, euskeraz egiteko, eta bai, kantu propioak sortzeko. Ze okeraz banago, hasiera batean, Gabi zen euskeraz ekien bakarra.
1: Bai, bai, ondo, ondo.
0: Ondo informatu nahi zor, ez?
1: Bai, bai, bai, ondo, bai. Ba, ez Luisek ere, Luisek ere, bai, baina gure artean dena gaztelaniaz hitz egiten dituen. Eta na, gaztelaniaz. Eta, bueno, poliki-poliki hasiko zan aldatzen ingurua, gizartea, eta guge ere bai, eta niri neu bihurtu nintzen momento baten, ba, ba, euskeraren motorea. Eta gero zer gertatzen da, ba, ziginela, koska horrekin, 1973an da, ziginela orkesten euskal disketxe eta ezeskoa jasotzen genuen roka kantatzen genduelako, hori ez da euskal muska, esaten zitzaigun da. Baina, ba, entzun da gitzu. Eta gero, zer gertatuko eta 1976an, ez daba etortzen eskaintza bat grabatzeko, nun? Eta Madrilen. Eta Madrilera junginan, 1976an, abestiak erreskatatu genituen, bagenituenak eta jotzen ari ginenak eta bar. Normalean, ba, Antxon Aranburu letra egile bezala azaltzen diren hoiek izango dira, dire kalkulen arabera. Eta gero, bat edo beste, ba, momentua iristen danean kontatuko dut, bat edo beste nik azte betian preparatu dut.
0: Bai, askotan horrela ateratzen dira kantu honenak, eh?
1: Bai, bitxia da, bitxia da.
0: Garraztasuna da agertzen sarritan gure kantuan, bizitza garratza zaigu, bai, arantza zinguratua, horrela dio, garraztasuna bai, abestiak. Zertan oinarrituta sortu zen hori?
1: Bai, bueno, batetik hori izango zen, hori zen lehenengo letretako bat. Bigarrena ze estilo erabiliko nuen, zer egin nuen eta Antxon Arambururen testuen estilo poetikoa hartu nuen. Gero beste ideia bat hor dagoena da, ari gera gauza latzak esaten, gogorrak testuetan, baina bizitza garratza zaigu, arantza zinguratua. Hau da, ingurua latza dalako euskalduntasunerako, eta hori dela eta nolabait esplikatu egiten da gainontzeko abestien testua.

0: 1976ko Koskaren diskoan barrena gabiltza eta bertatik entzun dugu beldurrez kantua, gitarra fuzz, efektu eta guzti. Aipatu duzu Madrilgo Rexon estudioan egin zenuten grabaketa hau eta hemen bai zure ahotsa entzuten dugu.
1: Ezta? Bai, bai, bai, bai, neu noiz.
0: Eta nola izan zen grabaketa hura? Nola oroitzen duzu?
1: Begira, nik ikastolan egiten nuen lan alena saldu dudan bezala, eta oporrak banituen, ba ustailean izango zen. Eta besteak eskatu zuten beren lantokietan baimena joateko Madrilera. Eta, bueno, dana nahiko segidan izan zen. Nik eratu nintzen pizka gehiago, ba nasketak eta begiratzeko eta horrela, baina han etzen egon. Fernando Unzain izenekoaren bidez izan zen hau dena. Eta gero izeta disketxea eta ingo zuena, baina bera ere kantaria zena, baina bera Madrilen bizi izan. Baina produkzioa gaur egun entenitzen den bezala, ba etzan egon. Orduan junginan gordinen ginen bezala eta kitxo. Bestela, ba, beste buelta batzuk edo beste idea batzuk sartuko genituen abestietan edo abestiak jantziago onzitezen edo horrela, baina bueno, ba, horrela egin zan da kitxo.
0: Pink Floyden 1977ko The Paper at the Gates of Dawn, Sid Barretten garaiko arribitxia aipatu zuen okerez banago Gabi Agirrez Gomez Korta berak, horrela da? Izan zen disko hori, bereferentzi bat, zuentzako?
1: Ez dakit nik gogoratzen detena da zuzenean Leedsetik izeneko diskoa Astronomy Domine.
0: Bai, bai, bai, bai. Hori disko horretakoa da.
1: Bai, disko horretakoa izango da.
0: Bai.
1: Zuzenakoa gogoratzen det. Tarteka inoiz aditu izan dut. Kustatzen zait.
0: Bai.
1: Bai, hor, guk zuzenean jotzen genduen beldurrezko gau batean abestia, arrakazta hundia zeukan, haren kutso handikoa zen, bai.
0: Irurogeita amareko amarkadako rock psikodelikoaren bide horretan bidelagun izan zenuten Errobi taldea. Ez dakit ziur nor sortu zen lehenago, baina argi dago bide paraleloa egin zenutela, hasiera haietan, ze elkarrekin kontzertua jotzen dituzten, ez da?
1: Baita, baita. Eta alkarren ezagunak ere.
0: Ezagunak zineten eta zareten.
1: Ezagunak, bai, gira, bai, bai, bai, bai.
0: Hor, aventura bat edo bide berri bat sortu zen duten, ez? Nola bait?
1: Bai.
0: Denon artean edo...
1: Bai, begira, hor ere ibiltzen dira topatzen zein izan zan lehena.
0: Bai, badago lehia moduko batez zein izan da lehena.
1: Ez, ez,
0: zein da rokaren aita ujaun, ez?
1: Gizarte bat zan eta gizarte guztia mugitu zan. Eta gizarte horretan ezkina makarrik jotzen ari ginenak. Jotzen ari ginen, baina beste batzuk horren esperuan ere bazeudelako.
0: Noski, testu ingurua berazen, ez?
1: Bai, eta orduan, ba, bueno, ba, Koska hegoaldean, Errobi iparraldean, bueno, eta beste batzuk ere, ba, bestera batera saiatu ziren egiten. Nik gauzak horrela nahiago ditut.
0: Eta single moduan, irratira iritsi zen kantuetako bat izan zen, urrengo hau.

0: Otaloren antzera izena du honek, okeraz banago zuk idatzi eta sortutako abestia da hau, ez, Alfonso?
1: Bai, astebetean.
0: Astebetean, hau da, lehen aipatu duzun astebetean sortutiko abesti hori. Eta irratira iritsi zen, astebetean sortuta.
1: Bai. Gertatu zen Madriderako hori, bildu ginen ikastola orduan zegoen, zera, Elgoibarko Eliza, Elgoibarko parrokiako lokal batean, da, bueno, hango gela batean bildu ginen, Fernando, Iñaki eta Jose Laza, hirurak, hoiek ziren izeta disko, bigarren diskoa izan ginen. Lehenengo atera zuten koral baten disko bat, eta gero hau izango zen bigarren. Bueno, hiru hoiek, ni neu bestian, daztakit beste batzuekin, baina ja, ezin dute ondo gogoratu, bildu ginen. Eta, bueno, ni normalean enbidoi baiez esan hori diet. Ez dakit zergatik, baina ala izan da. Eta, bueno, pues, ikusi genduenean, bagenituen material asko, disko batean sartzeko. Eta, ala ere, pues, pensatuko nuen, ba, zera, heldulekua gantxua zeukan zerbait, atera beharko zala. Behin aterako gainera LP bat. Zenet, orduan asko zan.
0: Eta, lan luze bat.
1: Azken. Bai, lan luze bat zan, bai. Eta orduan, ba ritmo hori, bai, zan bluzetik, ritma bluzetik atera, eta zegoen ingles rock taldeen ritmo hori zan, gero zubi hori aldaketa hori sasoikoa da, aldaketa
0: bai.
1: Oso handiak egitea.
0: Bai, bapatean erritmoa jeisten da,
1: bai,
0: bai. Geldoago jartzen da bestia.
1: Bai, geldoago, eta gero berrezkoratzen.
0: Berriro erritmoa hartzen.
1: Bai, gero gauza, bai, horrela azinitzen. Gero testua, ba, Otaloren antzera. Pentsau, ni euskeraz ikasten ari nintzela, bueno, ikasi nuela, 18 urtekin hasi nintzen ikasten, 19 hori da, 72an, azten naiz ikastolan, 19, pues bueno, ba, hori 76an, bai urte batzuk banera mazkien, da, bueno, nola edo ala, lanzatu nintzen, zera egitera, testua egitera eta horrela, eta hain zuzen leloa, Otaloren antzera de izenburua erdian esaten da, eta hor deigarriena da zazpigara hori. Ba, momentu eta oso reivindikatibua zen, oso zen. Eta momentu hura pentsa, disko ateratzen da ikurrin, kamuflatu batekin.
0: Egia.
1: Debekatuta zegoen kurriña.
0: Horaini debekatuta zegoen.
1: Bai. Eta orduan, ba, noski, sartzen gira marea batean. Orduan, hori gaur neri gogorra egiten zait orduko gauzak gaur egungo parametroekin besterik gabe epaitzea edo baloratzea. Nik uste dut mundu horietan sartzeko elementu gehiago behar direla, hor sartzeko. Bueno, kontua da, testua izan zala oso borroka bai, zazpigara, zenide guztiok elkarraitezen indar egiteko. Oso idealismo handia dago, idealismo handia baita ere, ba, elkarraitezen langileak eta barba, sindikalismoa, taztakit zer da, hori dana, zera, momentu hartan, ba, irtetzen ari zan.
0: Puripurian zegoen, ez, Euskal Herria.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Eta gizarte bat zegoen, ba, hori txalotu zuena, noski.
0: Bai, langile borrokaren alde lerrotutako hitzak abestu zenituen hemen, eta beste kantu askotan. Langileak sindikatura oiukatu, zesaterako.
1: Bai.
0: Ba, zegoen posizio sozial eta politiko argi bat zuen bai, kantuetan.
1: Bai. Eta, hau, zera, pasadizu bezala kontatuko, iritsi nintzen, Madriletik, eta banago detxean zera irratia entzuten, Loiolako herri irratia zan, banago entzuten, eta gure musikia jaz izan aditzen, Eta beste talde bat ere ari zan euskeraz roka kantatzen. Aitarik ez dut, ama hiltzen ari. Erraudi. Mm-hmm. Zein izan zan lehenengo? Ba, batera.

0: bizitzaren poema izeneko hiru kantu edo pasarte ezberdin zeuden 1976ko disko homonimoan, eta hau da bigarrena. Hirurak Antxon Aranburu Zurbildarraren hitzez jantziak izan ziren, ezta?
1: Bai.
0: Eta bigarren honetan zu abesten.
1: Baita.
0: Nitrapuzar eta jostailu, zapalketaren gordailu, edo ogiak harri bihurtu dire, sabelak arrobi, moduko esaldi metaforiko bezain gordinak entzun daitezke bertan. Nola gauzatu zen kantu hau edo ideia hau?
1: Bueno, nik uste pentsatu genduela interesgarria izango zela taldearentzat egitea lan bat, lan luze bat, lan biribil bat. Nik uste tolako elburu ondi bat gauzatu nahi genuen. Segurazki entzuten egongo ginen musika progresiboaren ondorio bat horrez kutsatuta. Zutet horrela izan zela. Gero Antxonekin itzein goguen duen eta hor badaude hor dauden gauza batzuk nik badakite gauza batzuk guk iradoki genizkiola.
0: Letrari dagokionez dio.
1: Bai, testuari dagokionez. Lehenengo nik uste dut iradoki genizkiola gauzak eta iru zati egitea ere bai. Gero berak entregatu zigun, bestakitu zote daukadan papera etxean,
0: Papel originala,
1: bera. Bai, entregatu, baina ikusten ari naiz paper batean, testo guztia. Eta orduan egin genduen banaketea. Gabik egingo zuen pusketa bat, nik beste bat, eta hirugarrena, lehenengoa nik eta hirugarrena nik ere bai, hirugarrena oso txikia zan. Eta bigarrena Gabik egingo zuen, hori da, entzun duguna.
0: Bai.
1: Eta gero, pues, hori, egiteko forma bat eman behar zitzaion. Orduan, hemen dago kontu bat, gero bigarren diskoa zitzaiten dugunean azalduko dena, hemen dago kontu bat, testuetatik abiatzea, testuak musika itxumutila bezala eramaten dute, besterik ezpada. Hanik azken boladan ikasi dedanagatik ondo dago testo eukitzea, ondo dago musika eukitzea, baina gero elkarrekin landu inbar dira. Eta forma bat eman behar zaie, biak duintasun bat eukidezaten. Eta orduan, momentu hartan, bizitzaren poema osoan, falta dira abesti batek dauzkan zer horiek, errepika horiek, oda sarrerak, eta gero lelo batzuk errepikatzen direnak, bueltatzen direnak, zubi bat, eta egitura galdu iten da egitura hori. Nola sasoi hartan hori estilatzeko estilatuko zan, edo hori, ontzat ematen zan, aurrera. Zer gertatzen da? Orduko musikan zuten ari danak, ez badauka testu inguru hori, noski, balduleku bakarra dauka, otaloren antzeran zutea, edo garraztasuna, eta hori dana, eta guretzako berri zan, bizitzaren poema kriston lana, eta klaro, eta jendaurrian horrek ere, ematen zigun maila altuago bat, izan ere, pues elburu altuagoa zan.
0: Eta 1976ko lehen lan homonimoaren ondotik, etorri zen Koskaren bigarren eta azken lana.

0: Bihozkadak izena du, 1969ko lanak, eta hau da hasiera ematen dion 10 minutuko pieza, Ehun urte izenekoa hain zuzen. Aurreko lanean, bazenuten psikodeliarekiko zaletasun hori, baina hemen rock progresiboan sakondu zenutela esan genezak ez, entzun dugu lehen hiru zatiko pasarte horiek, baino hemen bete-betean sartu zineten.
1: Hemen bete-betean, bai, bai. Bueno, bildu ginean, Goibarren bildu ginean, denok ginen bertakoak. Eta, pentsatu genduen urrengo lana izan zitekela, ba, Euskal Herriko momento esanguratsuak gure iritziz, momentu hartan, eta bakoitzari busketa bat egitea. Eta ni oso bati aurrera botatzen diren horietako bat naiz, eta orduan testua preparako nuen. Eta testua preparako nuen, eta hori, testua prestatu, eta zatiak banatu, eta hola zen, genuen. Ondorioa zein da, zuk lehen, osea, lehen bizitzaren poremari buruz aitu nahi zenean, ba, esaten dedan, ez, testua jarraitzeagatik, musika bai egiten duzu, baina musikaren biribiltasuna sakrifikatzen duzu.
0: Hori da.
1: Orduan, badaude pasarteak, eta badaude nolabaiteko, badaude abestiak abestiaren barruan, eh? Askotan somatuko duzu, ba, abesti badagoela, eta abesti berean, ba, beste motibu musikal bat sartzen dala. Orduan ez du lagatzen biribiltzen dela.
0: Bai, abestia bukatuko ez balitz bezala, ez? Beste bai, pasarte batera
1: beste
0: doa,
1: edo? Beste toki batera zoaz da, bar. Hori gaizki da, gaizki eta ondo ez dago. Ez dago, hori da beste sasoi bat, bai. Bolada bat, eta mundu horretan sartzen bazera, ba, musika horren munduan sartzen bazera, ba, ez zaitu hainbeste harritzen. Niretzat gaur egun oso urruti ikusten, bai. Baina ni nintzen.
0: Eta, zer dela eta amaitu zen Koskaren bidea diskonekin? Ze disko hau aurkeztu, kontzertuak emantzen ituzten, eta erabaki zenuten une batean, ez zenutela jarraituko.
1: Bueno, panorama musikala aldatzen hasi zalako. Gauzak horrela dira. Eta bamen orduan ere, gauzak aldatzen zijoazen, beste belaunaldi batzuk zetozen, eta gure jaialdiak eta murrizten hasi ziren. Eta orduan, sormen lana eten egin genuen.
0: Bai, ze hor, Koska amaituta, ezakit amaituta edo ez, une batean iritsi zineten, edo bueltatu zineten berriro dantzaldietara, ez?
1: Bai,
0: ekonomikoki edo bideragarri egin teko, edo...
1: Eta urte batzuetan, ni egon itzan, laro gehieta... Boster arte uste dut. Bestia jarraitu zuten, baina nik momentu batetik aurrera ez nintzen sentitzen ja gustora. Badirudi behar detela bestiak eginda.
0: Sorkuntza prozesu hori, ez?
1: Herri zerri jo eta horrela, pues bueno, bai, musika zalea naiz eta izugarri ondo pasatzen dut. Bere sakrifizioa dauka, baina ondo pasa bere. Bai, da nolabait hortako jaio... Pues, zera eta horrekin bizi zara, baina ez baduzu edo badirudini behar nuela sortu, eta hori nuen ja ondo ikusten, da laro eta bostean uste abenduaren 31an Arrasaten, ja Arrasateko punk taldeekin batera, eta hitzu gina jotzen Doble Zero, eta izena zeukaten da bar, Ripek eta gero izango zirenak, eta bar, izan zan azkeneko, nere azkeneko italdia, eta ja, maitu zan.
0: Bai, zehor, Euskal... Bai, noski, ze Euskal Rock erradikalaren garaia izan zen, laurogeieko hamarkadan hor aldatu zen estilo norabidea guztiz, ez? Bai, eta gainera sekulako estanda izan zuen.
1: Oso ondo.
0: Punk musikak eta rock erradikala deritzen horrek, ez? Claro, zuen proposamena beraz geratu zen...
1: Urruti.
0: nitxoko ja, edo proposamen moduan, ez?
1: Ja, ez, ja, baztertuta, ja, gure, ja, gu, ja, berbenetan eta bai, dantzaldietan genbiltzan, da horrela, eta horrean, ja, pues, bueno, horregun ginen, ba, ondo etorri zan aurre ere, baina amaitu nintzen.
2: Ekain berezek aukestutan, gombidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
0: Eta zubia gurutzatuz, 1970ko hamarkadatik, 2024-ra igaroko gara jarraian.

0: Entzatu dugu bai, Zubia Urgainetik eta Urgaineko bitxetan kantuarekin hartu dugu hain zuzen Algillo eta Alkimistak proiektuaren proposamena. Jamon eta perkusio latinoz inguratuta itzulizara hemen, Alfonso, nola gauzatu da proiektu hau?
1: Bueno, ba, gogo eta egin nuen nere buruarekiko eta pentsatu nuen neure proiektu egin behar. Neure. Ordura arte beti gina neukan proiektu bat, egiten dituen proiektuak zidan besteren batekin batera, eta bar, gaztetxotan bezela, eta ba, taldeetan horrela, pensatu nuez, neure proiektura egitera nuan. Ez nere buruari begira dena egoteko, baizik eta neuk zuzenduko dut proiektua, ba, dakidanarekin eta besteak lagunduko didatenarekin, baina, bueno...
0: Norabidea zuk jarrita.
1: Bai, neu jarrita eta hori dana. Ez baita oso erreza kolektiboak ondo konpontzea.
0: Bai.
1: Osea, kanpora begira argazki batean gigigi mundu guztia dago erriparrez, baina barruan...
0: Harreman horiek kudeatzea...
1: Bai, lidergoak...
0: Hori da, egoak...
1: Egoak eta hori dana. Eta orduan, baina baditu urte batzuk, eta esperientzia batzuk, eskarmento batzuk, ba, oso batekin besteakin, da, bueno, horrela. Abesti gehienak nik egin ditut testuak, bai, abesti danak dira, nire testuak eta nire musikak, baina beste heldutasun batekin.
2: Lore Ostoak.

0: Bob Dylanek 1973an Pat Garrett and Billy the Kid filmaren soinu bandarako idatzitako Knockin' on Heaven's Door kantuaren bertsioa da. Algillo eta Alkimistak 8koak eskainitako iluna nitaz jabetu da. Zergatik bertsio hau?
1: Arrazoi nagusia da, bat amarra besti berri orkesten badiozu, ba jendeari, ba dena berria irenztea kostaiten da. Eta ez dakit nundik etortzen dan, hori nik etzen ez askotan, ba burua euki, buruan euki galdera, eta polipolik etortzen dira erantzunak, eta bat, bum, hause da. Erantzuna, bueno, ba, izan zan, Bob Dylanen Knock Knockin' to the Heaven's Door, hainbatek eta hainbatek bertsionatu dute. Ilusioa undiz, bertsionatu dugu hau. Bakoitzak, bere partea, zatiak, nola antolatu, nola erakutsi melodia, eta bar, ni testua, ni neuk itzuli nuen. Lehen esperientzia hori baneukan eginda beste abesti batzuekin inglesetik hartu, begiratu gaztelaniara zeitzulpen ematen duten zerak. Inglesa ez dut menderatzen, baina bale, arrapatzen den nundi nora di joan, gaztelania bai, txikitatik, beperatzen dut. Euskera ere bai, eta arduan, gero abesti bezala sartu behar dezu, rimak edo forma bat eukitzeko, gero ikusin men, Paia, Xabi Paia uste zantzala, egin zuena beste itzulpen bat audientzen zatere bai, bai, bai, nahiko gertu daude, hau da, biok itzuli dugu, itzuli duguna egiatik gertu daude. Bai,
2: nahiko zuzen ibilizarete.
1: Bai, bai, justu hain gainera, Bob Dylanen zera eskaera hori da, eskantua errespetatzea, guz errespetatu dugu. Gure, dana, gure erara, ere, egin dugu, eta nik uste diferentzia badauela. Eta, bueno, eta nik uste artista bakoitzak egin behar duena hori dala. Ez bertsio kalkoa egin, baizik eta bere partea egin.
2: Hori da, proposatu zerbait, ez? Bai. Gehitu edo dena delakoa. Ba, esan genuke ostokatu dugula, Alfonso Gilloren lorea, zubi alde batetik bestera gurutzatu dugu, Koska eta Algillo eta Alkimistakekin. Beraz, ba, mila esker, Alfonso, gurera etorri izanagatik.
1: Placer bat izan.
2: Gustura izan zara?
1: Bai, gustura.
2: Primeran, bazorterik honen aurrerantzean eta vale. Eskerrik asko rockzale guztion partetik bere garaian eta baita orain ere egindako lanagatik.
1: Eskerrik asko zubi.
2: Eta zuri dagokizunez, entzule besterik ez. Algillo eta Alkimistaken iluna nitaz jabetu da entzunez, bagoaz urrengo atalera arte. Ondo izan, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Islandian hauteslekuak itxi egin berri dira. Europar Batasunarekin bat egiteko elkarrizketei berrekin edo ez, odixe erabaki dute ia 270.000 bat herritarrek bart egindako erreferendumean. Postazko bozken kopurua nabarmena izan da, Islandian erroldatutako laurdenak sistema hau erabilita bozkatu baitu.
2: I think we're better off in the EU.
3: The current world order is definitely changed.
4: We have to think about like our children and the world we want for them.
1: Segurtasuna da Islandiaren kezka nagusietako bat, batez ere Trumpek Groenlandia mehatxatu ondoren. Bestetik Islandia munduko herrialde garestienetako bat bilakatu da, eta askoren ustez, Europar Batasunean egoteak inflazioa kontrolpean izatea lagunduko luke. Arrantzaren sektorea ordea mesfidatia azaldu da txikimenduarekin, arrantzaren kuoten eskumena Bruselak hartuko lukeelako. Datozen orduotan ezagutuko dugu Islandiarrek zer erabaki duten. Gainerakoan, Zeutan atzo iluntzerako deitu zeuden protesta ofizialak bertan bera gelditu diren arren, hiriko 200 bizilagun modu baketsu eta espontaneoan elkartu dira Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko.
5: Queremos reivindicar la españolidad de Ceuta, queremos que se nos oiga, queremos darle voz a todo el mundo que no la tiene.
1: Arratsaldeko seiak pasatxo hasi dute protesta erregea resitik, Ceuta eta Marokoren mugara hurbildu dira eta azkenik Espainiako gobernuak hirian duen ordezkaritzaren egoitzan amaitu dute. Etxe etorrita Bilboko aste nagusia azken txampan sartu berri da. Hemendik 24 ordutara da erreko da Marijaia, baina oraindik ere bada Bilbon zertaz gozatua. Herri bazkariak, zezensuzkoa, musika eta beste hainbat ekitaldi izango dira egun honetan, 10:30 adibidez piroteknia Valenciaren ikuskizuna burutuko da eta ordu bete beranduago Pergolan Natxa Pop talde ospetsuak kontzertua eskainiko du. Bestetik, gertakarien alorrean Donostian bart arratsaldean 22 urteko gazte baten gorpua erreskatatu dute Zurriola hondartzan, lehen informazioen arabera Sahuesko Monpas gunean beste bi lagunekin batera arrantzatzen ari zela, kez ingudetutako gunean itxasora erori da. Larrialdi zerbitzuek 7:00 gutxitan jaso dute deia, bilaketa dispositibo zabala burutu da, Sorosleek, Donostiako suhiltzaileek, Gurutze Gorriak eta Ertzaintzak parte hartu dute udetako motorrekin eta helikopteroarekin. Gorpua erreskatatu bezain pronto, hondartza eraman dute suspertzen saiatzeko, baina aurreratu dizuegun bezala aurreko albistegietan ezin izan dute mutiaen alde ezer egin. Ilabete honetan Zurriolan hilden bigarren pertsona da hau, duela aste batzuk surflari bat hil zen Zurriolako hondartzan surfa praktikatzen ari zen bitartean, ondo ezik sentitu ondoren. Eguraldiei dagokionez, gaurko aldaketa espero dugu, zerua odeitu egingo da arratsaldean bereziki eta litekena da tenperaturak bera egitea Euskal Herriko toki gehienetan. Gure aldetik besterik ez, 12 eta 3 minutu ditugu unenetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioan noiz nahi duzuela eskuragarri orain.eus atarian.

0: Egoera bat jarriko dizut. Sekulako olatuak daude, surferako benetan bikainadak. Baina, aukera daukazu, itxasontzi batean itxasora irten, eta urpean baleekin igeri egitekoa. Aukeratu egin behar duzu. Surfa edo baleekin igeri egin.
1: Baleekin igeri egin. Zeren eta surfatzen dut egunero, eta baleekin ez da egunero orduan baleekin igeri egin. Ba.
0: Gustatuko litzaizuka?
1: Bai, asko. Baleekin igeri egitea...

0: Aino, leizeaga, ongi etorri, gure talaiara, eskerrik asko. Zure Instagram ageri da. Txapelketako euskal surflaria zarela, eta alboan dago surflari txiki baten iruditxoa, eta Frantziako bandera bat. Gero diozu, zaindu amalurra, itxasoko zientzietako ikaslea zarela, eta Pur Ocean Fundazioko embaixadorea. Eta hor pixka bat ikusten da, Ainhoa Leizeaga, ez da? Ikusten da surfa, eta ikusten da natura.
1: Bai.
0: Hori zara gehien bat, Ainhoa?
1: Ba, be natura niretzat oso importantea da, fe niri bizitza da, fe, eta jendearen bizitza da natura, eta surfarekin lotura asko badut ozeanoarekin, naturarekin, eta dena oso lotua da, eta niretzat ere ozeanoa ikastea eta ulertzea oso importantea da, nire ingurumena ulertzearen zat, eta asko konektatua izatea ere naturarekin, ziren eta ora zentzua ematen dut nire bizitzan, eta ba, gauza nagusiekin lotura gorretzen dut, eta uste dut oso importantea dela.
0: Beraz, esan dezakegu, surfa dauk dela zure kirola, neurri handi batean naturalekin lotura handia daukalako, hortik ikasketak, dena pixka bat, lotuta dago zeuk orain esan duzu bezala, ez da?
1: Bai.
0: Nolako da, Ainhoa Leizeaga?
1: Gauzak egiten dudanean, bikainak nahi ditut. Orduan langilea naiz, erango dut, eta gero ere pixkat, beti zorion txoa ere, eta pixkat ametxe egina.
0: Ametxe laria zara?
1: Bai, ametxe aria naiz.
0: Zer gire egiten duzu ametxe?
1: Ba, gauza simpleekin adibidez, arbola bat begiratzen dut eta gelditzen naiz bost minutu ametxe egiten arbola ekin da, nola egiten du, nola da, nola funtzionatzen da, xopolita da, eta ze adina eukaiten du, ze ikusi du bere bizitzan jende asko ikusi ditu, eta, eta bost minutu pasatu dira eta berantago joaten naiz nire ikasketen zat, eta hola gauza denetari buruz pixkat asko pentsatzen dut hola.
0: Zer da itxasua zuretzat?
1: Nire oksigenoa da. Nire ideak ordenatzeko eta gauzak nagusi, gauza importantearekin lotura gordetzea ere, eta oso importantea da, eta pixkat mendiekin aurkitzen dut sentimentu hori, baina itxasuarekin berezikizen eta energia asko badu, eta energia hori nire pentsaketa denak kentzen ditut, kentzen du nire burutik. Orduan, pixkat ere nire ama bezala da, problemak banin baditut, itxasuan joaten naiz, eta dena kentzen da, eta lasaiki behitze tortzen naiz etxerat. Nire horrekaren zat oso importantea da itxasuan joatea, banin ez bakarrik surfatzea, ere bodysurf egiteko, igerizeko, uainekin jokatzea, oso importantea da, eta ere surfarekin nire pixkat nire personalitatea eta nire sentimenduak erakusteko oso interesgarria da ere bat egitea naturarekin eta ozeanoarekin gauza politak egiteko eta gauzak erakusteko ere asko maitatzen dut.
0: Aipatuko dugu berea da surfa, baina itxasoan, igeri egin esan duzu, lehen baleen aipatu dizut, ez da izekule egin duzun urpekaritza baleekin, edo balerik gabe baldin badere urpekaritza toki ikaragariren batean edo. Ze itxasoa ederra da, beti, baina barruan, azpitik ere oso ederra da.
1: Bai, ez dut egiten, beheran ez dut egiten gauza horiek, baina nahi nuke egin, bai.

0: Bueno, zurraria zara.
1: Ba.
0: Zer da zuretzat zurrari izatea?
1: Esnatzea eta ba, mareak begiratu, ozeanoa begiratu, ozeanoari pentsatu, uainekin eritmo... Eritmo berdina, berdinekin bizitza egin, eta ere babestu, ozeanoa babestu ere, eta ingurumena osoa errespetatu.
0: Ez dira zu aipatu txapelketarek, eta lehiak lehiatzen
1: bai,
0: duzu.
1: Bai.
0: Orain arte aipatu duzu surfa gauza asko, baina txapelketak ez dituzu aipatu, beraz garrantzitsua da, baina ez hain beste.
1: Ez hain beste. Niretzat lehiaketa, lehiaketa bonus bat bezala da. Zeren eta entrenamendua asko maitatzen dut, eta gauza bikainak ukaitea asko maitatzen dut, orduan lehiaketa niretzat ongi da, baina zufa gauza beste bat da, eta lehiaketa gauza beste bat. Piskat desberdinak dira zeren eta uran joaten nahi zenean, ez dut pentsatzen, oberena izan nahi dut, no, ez nahi dut ozeanoarekin bat egitea eta lasaiki, orduan piskat desberdina da lehiaketarekin, baina... Oso gauza bikainak egin nahi ditut, orduan lehiaketa edo ez berdina da eta ona da gauza politak nahi duzula egin lehiaketen zat, orduan lehiaketa egiten dut ere, baina ez da nire bizitza osoa.
0: Beraz, emaitzak lortzeko bidea akaso bai, entrenatu,
1: bai.
0: Esan duzu, bikaintasuna nahi izaten duzu hor, baina gero emaitza etortzen ezpada, bainoa lasai gelditzen da.
1: Mm-hmm.
0: Edo?
1: Bai, zen, eta badut nire ikasketak asko maitatzen ditut ere, eta ez dut bakarik lehiaketak, eta hori importantea da ere nire orekaren zat lasai gelditzea, eta baina emaitzak gustatzen zait ere.
0: Beraz, iriste mazara challengerera, edo zetera, edo olimpiar jokoa jokatzera, mm-hmm. Bai, ez da?
1: Bai, noski, bai.
2: 2020an jokatu zen lehen aldiz surf txapelketa olimpiar jokoetan Tokion. 2024an Parisko jokoetan Tahitiko Teahupo olatu ezagunean burutu zen. 2028an Los Angelesko jokoetan Trestles olatua izango da eszenatokia.
0: Oie dira zure ametxeak, esan dezagun ametxe alor horretan, emaitzen alorrean, ez dakit, ametxe egiten duzu hoiekin?
1: Emaitzak ukaitea, bai, baina ez bakarrik emaitzak, ala ere emaitzak ukaitea, baina lura errespetatzearen zehar. Ez egazkinekin joatea munduaren zehar eta ez pentsatzea niri impact... zure...
0: Bai, zure eragina edo.
1: Bai, nire eraginari asko pentsatzen dut gauzak egiteko, eta hori importantea da niretzat emaitzak ukaitea, baina eraginak gutxiena ukaitea.
0: Irakurri dut, zure elkarrezketa batean, nola erabaki zenuen Frantziako txapelketako, edo Frantziako zirkuitoko txapelketa bat Guadalupen jokatzeko azenean, ez joatea erabaki zenuela horre xeretik.
1: Bai.
0: Zure karbono arrasto hori, ba oso handia izango zelako. Ez dakit, zaila da uztartzen, ez da? Surf profesionala
1: bai.
0: Da munduari bueltak ematea. Eta zuk hori egin nahi duzu, baina zure arrasto hori txikia izan dadin, gehiegi egazkinez bideiatu gabe.
1: Bai,
0: zaila da, ez da, inoa?
1: Oso zaila da, asko pentsatzen dut, egunero nola hobeto egiten aldut, baina emaitzak ukaitea ere, baina niretzat posiblea da, zure helburuak pixkat aldatzen duzu, eta posiblea da orduan, txapelketa hori ez dut egin Guadalupen, baina asko entrenatu naiz beste txapelketak ondo egitea, eta ba, pixkat lortu du, baina ebakiak ukan ditut orduan komplikatua izan da, baina niretzat pertsona bat bere oreka aurkitu behar du, eta naturan eretzat oso importantea da, orduan nire horrekan pixu asko ukaiten du, eta...
0: Bai, zuretza garantzitzuagoa da hori.
1: Bai, garantzitzuagoa da. Eta nahiago dut emaitza gutxi ukaitea, baina esnatzea goizean eta pozik izatea naturarekin eritmoa eta dena sentitzea eta irespetatzea. Bai, hori da importantea dena eritza.
2: Hegazkinek CO2 isurien 1.3 sortzen dute. Bidaia batean, kotxe batek adina 3 kutsatzen du hegazkinak, tren batek baino 6 aldiz gehiago bidaiariko.
0: Gerta daiteke, txailen jarrera zailkatzen zara adibidez, eta joan behar duzu, edo joan beharko zenuke, Australiara, Ego Afrikara, Kaliforniara, Hawaira, Brasilera, horragian aukeratu egin beharko da.
1: Bai. Bai. Bo, ez nahi zo horreindik,
0: baina
1: pentsatu nuen, bai, eta jaiatuko dut gauzak desbedinki egitea, ez dakit denbora gehiago aurkitzea duatea, autoz edo itxasontziz.
0: Horekatu, ez da zure horeka hori mantentzen, ez da saiatu.
1: Bai, saiatuko dut, eta hegazkina hartu baldin badut, ba, aldi bat edo bi hartuko dut, baina ikusiko dut ere zen, eta pentsatzen dut, surfa eta natura ezin duzu partekatzen. Gauzak oso loturak dira eta niretzat WSL gauzak alatzen alditu ere pixkat erresagoa izatea atletentzat gauzak egitea, baina bere eragina gutxi ekin.
2: Munduko surflari honenek lehiatzen duten zirkuituak CT, Championship Tour izenatu. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta unenen artean amaitu. Challengerera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europakoa.
0: Enoan, hola zizinen zu olatu agartzen? Surfera nondik iritsi zinen, ez dakit etxetik datorkizu edo nondik?
1: Ondartzatik, endaian asko jokatzen duen ere aizparekin eta ba, oainekin jokatzea nahi nuen sensazio gehiago ukaitea eta ba, sensazio gehiago nahi ditut. Surfa eta nire guraso errandut surfa nahi dut hasi eta hasi dut eta nire lehen uainan sentitu dut, boa, baina... Nire kirola da. Eta hola, eruri naiz be surfan, zeren eta nire gurasoek ez zenuten surfa egiten, eta hola, nire aizpa asidu gero, eta nire gurasoek gero ere, eta surfari familia bat gara horrein.
0: Ondo, aizpa ipatu duzu.
1: Bai.
0: Zara, zu baino 3 urte gazteago, eta gure ere txapelketetan. Ez dakit zuri lagungarri egiten zaizu, txapelketara joan, eta aizpa erean egotea, bidaia hori txapelketarako, bidaia hori aizparekin egitea, biok gauza bere egitea, gero etxean itzegin behar baduzu horri buruz, edo lagungarri zaizu hainoa?
1: Bai, asko lagutzen nau, eta nire aizparekin gauza asko partekatzen ditugu, ez bakarik surfa, baina ere gure pentsaketak eta dena, eta ba, surfari buruz beti entrenamenduak egiten ditugu elgarrikin, surfatzen dugu elgarrikin, eta ni edo zara motivazio gutxi du, baina beti bestea erraten du, joaten gara, eta ba, momentu honak pasatzen ditugu, eta hola ere oso pozik gira, eta oso importantea gauzak egiten baldin badituzu, hola egunero zaila dela, pozik izatea oso importantea da, eta nire aizparekin beti pozik naiz bakarrik nire aizpa begiratu, eta zorion txu bilakatzen naiz orduan, bai, asko lagutzen nau, bai.
0: Eta elkarren kontra tokatzen zaretenean, txanda berean, likra jantzi, eta aizpa urkari.
1: Bai. Ba, lehen pixkat zaila zen, ziren eta ba, handiagoa naiz, orduan be, olatuak usen ditut nire aizuari, baina emaitza oberenak ukan ditu, eta orduan, ba, ezin dut hori egiten ziren eta ez da ongi izaten. Eta ba, denborarekin aurkitu dugu nola izatea ba, laguntzen, nire aizpa laguntzen dut eta berak laguntzen du, baina ni naiz nagusia eta berak da nagusia, ez da...
0: Bai, bagoitzak pixka bereari begiratzen dira, bai, lehiaketan, ez?
1: Bai, lehiaketan, bai, amar minutu, edo amabos minutu bakarrik kontrak gara, baina gero estrategia bat aurkituko ditugu, ba, beste alaguntzea lehena izan, lehena naiz eta ba, nire aizpa lagunduko dut edo hirugarrena naiz be zara laguntzen du eta ba, hirugarrena eta laugarrena badin bagara ba, kontra be, gelditzen gara eta oberena irabaziko du.
0: Bitxia da, gertatu da momentu berean zuek bi aizpak ari zarete lehiatzen, eta hegoaldean Janire González Etxabarri eta Anete González Etxabarri bi aizpak ari dira bai. Baita ere, bide bere askotan egiten duzu ez topo, ez da? Aizpen kontu honetan.
1: Bai. Bai.
0: Itz egiten duzu, ez da gira haiekin sekula itz egin duzu horri buruz?
1: Ez dugu orain dik ez.
0: Ikasketak egiten ari zara, zeuk esan duzu, zuretzat ikasketak ere oso garrantzitsuak direla, 23 urte dituzu, nola moldatzen zara ikasteko, ikasketak egiteko, azterketak, eta entrenamentuak, lehiaketak?
1: Antolaketa asko hartzen du, nire urtea bi urte egiten dut, hola, da, aste erdi bat egiten dut bolderen, eta beste aste erdia ba, Euskal Herrian buetatzen naiz, eta hor entrenatzen naiz. Hor antolatzen dut, eta gero lana asko hartzen du. Antolaketa asko. Antolaketa, asko pentsatzen dut antolaketari energia asko hartzen du, baina bai odu.
0: Erraztasunik baduzu horretarako? Kirolari, bueno, ba, pixkat kirolari profesional bide horretan zaudetenak eta ikasten ari zaretenak erraztasunak dituzue?
1: Bai, aukera badut nire irakasleekin asko mintzatzen dut eta oso atxiginak dira ere ulertzen dute nire proiektua, orduan laguntza badut eta hori nagusia da zen eta ezin baduzu laguntza, ba, imposiblea bilakatzen da. Orduan, bai, adibidez, bolderen, elkarrizketa bat nuen irakasle batekin, baina ezin dut joan amar minutuko elkarrizketa bat bolderen bakarrik amar minutuko gaza eta galetu dut irakasai eta errandu ba bai gauzak antolatuko ditugu tezbrendinki eta bolderen zarelarik ba deitzen nau eta hola egingo du eta ba gauza txikiak dira baina dena aldatzen du.
0: Haino, zer da zehazki ikasten ari zarena? Zer da itxasoen zientzia?
1: Gauzak oso desberdinak ikasi nituzu, baina lotura bada denetan. Arrokak ikasten ditut, baina nire biologia.
0: Itxasoa da lotura beraz.
1: Bai, itxasoari lotura da, eta ere, ba, uainak, klimari buruz ere zen, eta ozeanoa, ba, lotura da klimari buruz, eta dena horrekan ematen du temperaturak ere, orduan ba, gauza hainitz ikasten dituzu, baina dena ozeanoari buruz ba, bilakatzen da, eta loturak egin behar dituzu ere gauza desbedinak arte.
0: Gustatzen zaizu?
1: Bai.
0: Eta zure ikasketekin loturiko, ez tegit, ze lanbide nahi zenuke etorkizunerako? Pentsatu duzu hori?
1: Ez dakit, bakarik bakarik natura babestu nahi dut, orduan ba, gauzak badakit nire ikasketekin eta gauza horiek erabili nahi ditut naturaren zat. hori egiten balin badut pozik izango naiz, banan ez dakit oraindik zelan bidean izango da.
0: Garaiz gabiltza? Natura babesteko, itsasoa zaintzeko edo ja berandu gabiltza?
2: Itsasoak oso kutsatuta daude. Urtero 13 tona plastiko isurtzen ditugu bertara. 5 bilioi plastiko zati daude uretan, espezie guztiei kalte eginez. 2050erako arrainak baino plastiko gehiago egongo da itsasoan.
1: Natura dena ez, baina guk bakarik gure tokikoa babesten aldugu, eta bakarik hori, nik egiten balin badut hori zu ere, eta jende osoa egiten balin badu gauza horiek bere tokiko gauzak eta bere tokiko natura babesteko, natura dena babesia izango da, orduan nire energia ematen dut gauza horietan zen, eta kontrolatzen ditut tokiko gauzak, hola posible da niretzat.
0: Agian, ez dugu guk hemendik Australiako korala salbatu, baina guk gure ingurunea bai, ezta? Bakoitza bere
1: bai.
0: Ingurunea, ezta? Ondo dago. Ahaztu dezagun arrasto, karbono arrastoa. Hori ahaztu. Munduko ze txokotara joan nahiko zenuke, olatuak hartzera, surfa egitera.
1: Normal galdetu nahu, gauza hori, eta zer antzuna eman dut, beriz pentsatuko dut, Patagoniarat gustatzen zait, bai, zen eta aventura asko bat duzu, ez dut ezagutzen, eta oso energikoa da ere, orduan interesgarria da niretzat, bai.
0: Ez da erantzun ohikoa, ez da erantzun arrunta, inoa, normalean hori galdetzen duzu, eta Indonesia, ez dakit Australia, Hawaii, beti olatu oso onak, baina zuk aventura kutsu hori gehitu
1: bai.
0: Duzu, ez da zuk Patagonia, olatuak bai, baina beste zerbait ere bai.
1: Bai. Naturari buruz ere, lotura aurkitzea, gauza pixkat komplikatuagoa, bai, aventura aukaitea, gauzak ulertzea, gauzak komplikatua aurkitzea, eta hori gustatzen zait, bai.
0: Eta etxetik hurbil, zein toki da gustatzen zaizuna olatuak eta natura ingurunea denak bat egiten duen, zein Euskal Herriko toki gustatzen zaizu?
1: Lafitzeinako ondartza asko gustatzen zait. Eta ba, natura bat duzu, oso polita da, jaizkibel ikusten alduzu surfatzea, eta pixkat nire etxea da, han handitu daiz, eta nire etxea bezala da, sentimendu berdina badut, eta oso polita da ere, eta olatua asko maitatzen dut.
0: Horri ez amarezu, gainera olatu hona da. Olatu hona da.
1: Bai. Eskoina hori oso bolita da ere. Nafitenia izan.
0: Nafitenia. Horri betziko dugu bere. Haino, jabokatu egin behar dugu. Azkena, baina azkena nik ez dizut galdera egingo. Zuk erantzungo duzu. Zuk esan nahi duzuna, galdetu ez dudan zerbait, esan nahi duzun zerbait, zure esku azkenengo hitzak.
1: Pozik izatea gure ingurumenarekin, eta lotura aurkitzea gure eguneroko bizitzan naturarekin, hori niretzat oso importantea da, eta gauza nagusiak dira, eta ere bestu zure familia eta zure natura ere, eta hori gordetzea zure buruan eguneroko bizitzan.
0: Meso polita da. Ainhoa Leiziaga, benetan eskerrik asko gurekin izateatik, eta segi holaxe. Irribarritxu eta gozatzen.
1: Mileske gainitz.
2: Euskadi Erratia.

0: Kolombia aipatuta, gatazka datorkiko gogora, baita Oiana ere. Sandra Cuervo kolombiarrak piak aipatu dizkigu berarekin egindako itzaspertuan. Haurtzaroa eta gaztaroa bertan igar ostean iritsi zen Euskal Herrira, eta Kolombiak dituen zonalde ezberdinetan barrena eramango gaitu. Kevin Cardona berriz, hiru urterekin iritsi zen Ondarroara amarekin, eta Kolombiara joaten denean, Kali du helmuga, familia ikusteko. Beraz, apenas ezagutzen dituen Kolombiako beste hainbat zonalde. Sandra Cuervo, ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Ba, eskerrik asko, zure gonbidagatik.
0: Erranetik zatoz, baina kolombiarra zara. Noiztik bizi zara Euskal Herrian?
1: Pues duela 15 urtetik hemen bizi naiz.
0: Eta zerk ekarrita Euskal Herrira?
1: Bueno, ni ezkonduta nago eta nire senarra Astigarraga jaio zen eta bueno, horregatik.
0: Baina han ezagutu zineten, Kolombian ezagutu zineten edo nola izan zen?
1: Pues gu ezagutu ginen Kolombia, baina, bueno, oporretan bitartz.
0: Bera joan zen oporretan Kolombia.
1: Bai.
0: Berak ezagutu zintuenan, zuk bera, eta erabakia, erreixa izan zen ezkondu eta Euskal Herrian biziko naiz?
1: Bai, amores. Sí, bueno, ez da... ezen hain erreza erabakia, baina egia da, bueno, bere egoera oso ona izan zen hemen, eta, bueno, ni, bueno, aukera nuen etorrizeko, eta horregatik hemen dago.
0: Bai. Erabaki zenuten, bueno, ba, bizimodu hobea hemen izango zenutela, ba, berak nola baitere egoera hobea zuelako, eta, bueno, zuk bilatuko zenuela hemen zerbait. Beraz, esan dezagun, bakarrik etorri zinen, familiakoak anutzita.
1: Bai, familian, bakarri nire zenarra.
0: Familia handia daukazu, Kolombian?
1: Bai, bueno, ni lau ana jarreba dauka, eta, bueno, nire ama han bizi zen, eta orain hilda, eta, bueno, nire lenguzina, eta oza baize bat abar, han daude.
0: Han jarraitzen dute. Eta bai. Astigarragakoa senarra, Hernanin bizi, Hernanin hasieratik edo...
1: Ez Astigarragan, bueno, hasieratik, Astigarragan etorri nintzen, eta gero, 10 urte geroago, Hernanin etxe bat, bueno, pizu bat erosi genuen, eta, bueno, orain horregatik Hernanin bizi naiz, baina egia da, hasietatik, Hernani harremana oso estua dauka. Hernanin elkarte bat dago, Amer, esaten, bueno, izena du, eta, bueno, Amerrekin lan handia daukagu, eta, bueno, esperientzia polita daukagu, eta, pues, horregatik, beti-beti Hernanin oso hurbil nago, eta horregatik.
0: Hernani eta Astigarragak ere,
1: bai.
0: Badute berez harreman handia,
1: bai.
0: Eta zerkera mantzintuen Amerrera hurbiltzea, ze Amerrek esan dezagun lan egiten du migratzaile jende askorekin, hauen problematikaren inguruan, formazioa ematen du, beraien eskubidez kezkatzen da, pixka bat kokatzeko entzuleak, izan daiteke beste dozein herritan sosarrazakeriak egiten duen lana, Hernanin Amer du izena, zertzen eukan beste jende bat ezagutzeko interesa?
1: Bai, azkenean ni, bueno, bakarrin nire zenarrarekin etorri nintzen, eta egia da nire zenarra hemengoa da, baina ni ez. Eta bueno, nire red o nire zarea sortu nahi nuen, eta horregatik ni hurbiltzen naiz Amer eta zozarrazakeria baita ere. Kolombian barruan, bueno, gure kultura desberdina dira, bai? Baina gero, kanpotik oso jende gutxi etortzen dira Kolombiara, no? Eta bueno, pues hemen ezagutu nuen, jopez, hainbeste diversitatea daukagu munduan, eta ni ezin dut lehen, no? Ezin duen ezagutzen, eta bueno.
0: Kolombiara jende gutxi joaten da, baina bizitzera, pentsatzen dut, turismoa beste gauza bat dela, ez?
1: Bai, baina egia da, bueno, Kolombia gatazka desente daukagu, eta, bueno, fama txarra daukagu, eta, bueno, horregatik, bueno, turismo, egia da, turismo handia da, baina ez da hainbeste beste ruraldea, no? Adibidez, Brasil edo Panama, besteak, bueno, turismo handiagoa daukate, baina gu gutxiago.
2: Zonaldeko beste lurralde batzutara gehiago joaten da jendea, ba, igual segurtasun gaiengatik edo pentsatzen duelako seguruagoa dela, ez?
1: Bai.
2: Naiz eta azken urte hauetan, egoera pixkanaka ere, kostata, bai. Baina ari den aldatzen, ez?
1: Bai, zi orain Kolombia beste egoera dauka eta nabaritzen da, no? Orain adibidez, turistat gehiago, bueno, esaten dutenez, turistat gehiago dira, eta orain jende joaten dira lan egiteko. Eta lehen bakarri turismoagatik, baina orain lan egiteko eta bizitzeko, eta bueno, aldaketa nabaritzen da.
2: Bueno. Esan duzu esaten dutenez, noiz egon zinen azkeneko Kolombian?
1: Bueno, egia da, orain, duela gutxi, oza, azken udan joan ginen nire familia osoa ekin, baina, bueno, egia da, orain oso deskonektatuta nago nire herrial.
2: Oso urruti zaude, gara horregun oso konektatutako garaietan bizi gara, WhatsAppa dela, mobila dela, bideo bidez ere bai, baina ez da erresa, ez? Egunerokoa jarraitzea, ez?
1: Bai, ez erresa, eta gero nire, bueno, nire esperientzia eta nire bizitzan, egia da, nire ama hil zen duela 4 urte, eta ez dakit, bueno, hil zen ondoren, ni deskonektatu nahi du, o ez da nahi du, agian behar du deskanotu deskonektatu.
2: Lehen berazen lotura igual, ez? Eta orain falta zaizu, ez?
1: Eso falta zait eta horregatik agian, bueno, espazio behar du mina o duelo egiteko. Eta baitare beste gauza da, nire semealaba jaio ondoren, errimina galtzen du. Ez, oza, nabaritzen du, orain nire bizitza hemen dagoela, eta nire semealaba hemen handizenari dira, hemengoa dira, eta bueno, orain nire Kolombia, bueno, handago, nire esperientzia handago, nire bizitza handago, baina ez da, ez nahi zenean ama izan.
2: Bai, eta konturatzen zara, ez zaudela de paso, seme alabak hemengoak izan da, hemen errotuko dela zure familia, nola baitez?
1: Bai, eta nabaritzen, eta egia da, bueno, orain nire familia, bueno, gutxi gora bera hiltzen, eta bueno, pues horregatik, bueno, orain.
2: Hemen familia berria egin duzu, eta hori da zure zure erdigunea, ez?
1: Eso, bihurtzen du.
2: Beraiek hemen jaio direlako, zure seme alabak.
1: Bai, dena. 3 seme alaba dauzkat, eta bi hemen jaio zen, eta bestea ertaina Kanadan bizi jaio zen.
2: Beraz, tartean, Kolombia, Euskal Herria, tarte hortan Kanada ere bai.
1: Kanadan
2: ere egon zineten.
1: Bai.
2: Lan kontuen gatik?
1: Bai, ni ikertzailea naiz, eta, bueno, ni kontratu postdoktoral lortu nuen, eta, bueno, kontratu agatik, pues, Kanadara joan ginen, ikerketa bat egiteko. Eta han, bueno, pues, nire bigarren semea jaio zen, eta horrein, pues, eso, Kanada, Kolombia, eta Hernanin.
2: Berak zer esaten du, Kanadakoa naiz, Hernanikoa naiz, zer esaten du.
1: Bain, eso, beti nire zeme hartan esaten da, ni Kanada naiz. Baina, Kanatarra naiz, baina, bueno, egia da, hemengoa dira dena.
2: Herrian hitzera, Kevin Cardona gonbidatu dugu, Kolombiari begira jartzen laguntzeko, eta berarekin hitz egiteko Ondarroara etorri gara. Kevin, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, zuk esan adiazu, Kolombiara joaten zeanean, ez dela asko turismo egitea, helburua, bizik eta familia ikustea, normalki horrela duzula. Familia handia daukazu Kolombian?
3: Bai, bastante handiz. La juten azenien, ba, normali neurak ikustea. Nire hau ma kamar seme alaba eukioan, eta hon, ba, moe lenguzo eta horretxe ikustea jutena normali.
2: Gehien txuna kan daudelako.
3: Hori da, bai.
2: Ez dia joan zuek bezala kanpora.
3: Ez, igual hemen ez 3-4 osaba eixikoagat, eta beste usti bertan daz. Eta lenguzo askoa, asko.
2: Lenguzo asko.
3: Bai.
2: Zonalde jakin batekoak izango zarete, Kolombia oso handia baita, Kolombia esaten dugu, baina agian fokoa pixka bat gehiago itxi behar dugu, ez? Kokatu iguzu zonaldea.
3: Bai, a ber, ni kalikuna, oza, Kolombine kali oso ezagunera, eta da, bastante, ezagune, bastante.
2: Ezaguna bai, izena behintzat.
3: Bai, hori.
2: Gero kali ezagutzea ez da gauza inerresa izango. Esplikatu gozuzuk nolakoa den.
3: Ber, Latinoamerikan latxeik, zona oso komplikautaz, eta gero turistikuk, ba, aldeko guztizetan latxeik, baina Latinoamerikan, ba, ba, normala morun, ba, oso leko peligrosetaz, da, ba, ber, nik ez da jondo bertati moduten, pare bat isen da jolan zautzen dutena, baina kalin isenak eta moduten ez da, ez da.
2: Baina nola deskribatuko zenuke zonaldea, nola deskribatuko zenuke zeratako iria den?
3: Ba, nik esango neban, han esaten dabe, la krem de la salsa ero, zango, bertatita torrela, eta gero gexen etxen dan dantzan, bertan etxen dala, eta da gero de, ba oso leko, ba jenti oso posi gusten da, oso martxuzu, batez be gabonetan juten basa, ze gabonetan juteza da askori, bueno, segun nun, baina di etxe blokin morun, eta bakotxa beran alta osa, kampun masetan jartxe, eta eraten da oso, ez da izan esan, oso posi bizirin nantxe.
2: Ordu tegirik gabe?
3: Bai, esango neban, bai, egun espezialetan, bai.
2: Eta da, esan dezagun, Kolombiara joaten denean jendea turismoa egitera, zirkuitoan, bai ala bai sartzen den zonalde bat.
3: Ba, ez da izan, esan, neban esango, bez.
2: Ez da ere.
3: Ez que adibidez nik esatut hori, ba, altabuzana eta zen idea ume bixire, ba, leko, esango, pobre baten, ez, humilde baten, da arut ondion, kalik zehute zu abra da ondio nea bizkate zango ba pobria dela ez da asfaltoik eta na basit da olako blokit izenak, etxik bakarrat izenak ba normalin hori hau ara normal hau ara altabosak ikusti holan bagotxa beran etxin de matxan jarritxeta.
2: Alegia ez dago la politx jarrita turismorako, beste zona batzutan igual hori gehiago notatzen da?
3: Ez, bai, nik esango neban ez da la olako turista antzago, neban esango tala inero. Ez da, ezke ez totur dena inbeste bez, da, enu berroa etxea itzun de...
2: Beraz, ezin eskatuko dizugu, Kolombiara joan ezkero, bai alabai zeleku bisitatu behar diren,
3: bez.
2: Ze igual zuk norbaiti galdetu beharko zenioke ere, ez?
3: Hori da, bai, eta launa jundi zenin be, normaline esatze, eta hemen, laun baten kontaktu modotu, eta gatu beraz.
2: Bueno, zu hiru urterekin etorri zinen, beraz, nola baitere zu neurri batean, naiz da Kolombiara zaren, ara joaten zarenean, kanpotik doan norbait zea. Bai. Zu nola sentitzen zea joaten zarenean, nola lekuz, kanpo, nola sentiarazten zaituzte?
3: Etxeku, baina nik, ba, turista latxik eixe zan. Osa, natxe leko konkretu da june, ba, familixena eta, ni hane juten azin launakin iguale kalean, hori xaten da. Zer da, ba, iguale esatetzet, ni mutunala, eta nule etxa berbak alin, ba, zehuzin galdetzen bazta, ba, porxagazo, ba, hanen zuten da beste acento bat, eta igual azte, oza, ostea juten di, ero bate jakin, ez, ze pertsona ze etxezun berba da, orduan, ba, esatetzet, ni mutunala, eta listo, problemak egitaten dut.
2: Kale bizi modu gehiago?
3: Hori da, bai.
2: Eta gerri mugimendu gehiago?
3: Hori da, bai.
2: Andantza eta dantza, andarunez bezala.
3: Ez, andantzan etxen da, asko.
2: Eta nola moldatzen da bat, hiru urtez geroztik kanpoan dagoela, ze hangoek egunerokoan. Ia konturatu gabe ingo dute, ez?
3: Bai, a ber, ondo, nik ba, odola kolombianuak at, eta ondo mogitena, gero lehen guzuak abe bai profesionala esan dana saltzan, ba, dantzan etxen dana kompetiura gana, eta ba, bai, eragutzizte.
2: Moldatzen zea.
3: Zio, bai, eragutzizte.
2: Maiz, Juan, izan zara, familia ikustera?
3: Bueno, ba, txane, otabi urtitan, ba, zango bost bidar, ero zei bidar bai junala. Atzan la urtitan ena jun, ba, ezin izan dutelako, ama bai junde, eta... Eta bera normalin urtero juten da. Ni ez, ba, biarratxik, ero eskoliratxik ina junde, ez galtzar.
2: Falta motatzen dituzu?
3: Bai, falta motatzen dituzu. Oxe postasune baten dana, oxe... Bai, bisitxasune baten dana, bertan, ba, kontaje izatzen dago da, guapure.
2: Amarekin etorri zinen zu, zer kekarri zintuen ondarroara? Norbai zeunekaten hemen, nola izan zen hori?
3: Harina, ja, osaba eta etorritxo bazen ona, baina gu etorri ginean, ba, man enpresi kiebra juntzan, ja, ez da izan bat urte bien bertan amabi harrinde, esan, ba, ondarrure batuz, da ondarrure etorri ginean, molantzik, da hortik aurra, ba, nire amake justu errete izan etxen da biharra, eta bizitza guztin, amintz, ondarro.
2: Beraz, ikasketa guztiak hemen inguruan egin dituzu, gaur egun lanean zaude, zertan ari zara?
3: Hone, ba, otzeko makinak eta montatena, hondik soldatzen dut, zirkuitu guzti, eta ba, linea baten etxendu biharra.
2: Ala ere, arrantza eskolan ere ibili zinan, zer itxasorako asmotan eta ibili zinan?
3: Bai, bai,
2: eixo zan. Tentatuta?
3: Bai, bai, nahi lote, jun, eh, ontxe ustako batan juti, gero barko bat alabe bai, txalupa txiki bat, eta ontxe ondo gai pintzen, neu eta beste lagun bit, de itxo zan, ba, pff, nike oso, ustai, oso gertu ikusten dute, noza, nire bizitzan itxosu beti onda, eta horretxatxu ustaren hasta itxosu, eixo zan.
2: Euskal Herriko Unibertsitatean egiten duzulan, ikertzailea zarela esan duzu, baina Euskal Herriko Unibertsitatean ze ataletan ari zara, ze disiplinetan?
1: Bueno, nire arloa da ezkuntza eta komunikabidea kompetentziak edo ezkuntza. Eta bueno, nire lana da nola erabiltzen dugu komunikabideak eta zer egin dezakegu ondo ulertzea komunikabidea eta desinformazioen kontra egitea eta kontzientzia kritika zabaltzea. Eta bueno, nire espezialitatea da materiala didaktiko egitea, irakasleentzat lantzen egiten dute eskolan.
2: Zalantzarik gabe oso presente gizartean dauden gaiak ari zara esaten, ze gainera oker ez banaizuk artikulu asko idatzi izan dituzu neraben balioak eta telebistari buruz, alfabetatzea komunikabidetan, genero perspektibatik ere bai. Gaur egun gizartean, bueno, ez dakit kezka iturri, baina neurri batean asko begiratzen diren gaiak dira zuk aztertzen dituzun hoiek, ez?
1: Bai, sí, bueno, orain alpilpil. bai, sí, si nabaritzen da gai potente da eta bueno, kezka handia dago eta bueno, denok iritsi bat daukagu, baina bueno, agian bueno, lan handia daukagu, bueno, komunikabideak eta gobernua eskatzeko, legea eta normaz ondo jarraitzeko, no?
2: Zerbait baldin badago Kevinei lotzen dena ondarroan, dago bertara etorri gara, da aurrera kukaina taldea esango dugu, ez?
3: Hori da, bai.
2: Eta bai. Nola hasi zinen?
3: Ni hasi nintzen, bueno, ba, RTI deku kaini, ba, karen kara, zaurin da, oza, pauso bat imote zut, RTI izan za, da, beste atza etxe zut, deku kainan za. Da, orde hon, ba, bizitza guzti, deku kainan, abuztuak amazazpian, etxen da, ondarun, jasetan, txapelketi, ba, erriko txapelketi, ba, beti ikusten eban, bai, aiapoia tal, lehenoko filan, da, beti guzta izan azta, ero zazpi urteaz, altzan nintzen lehenoko bidearre deku kaina, amak natxe zan bajateko min hartu botela, eta ba, hortik aurra, ba, kukainan.
2: Eta Euskal Herriko txapeldun izatera, no?
3: Hori da, bai.
2: Beraz, afizioa baino gehiago bilakatu zan?
3: Hori da, bai, eta, bueno, nintzako afizioa ide, eta, oza, zehose, disfrutatzen dutena, beti disfrutako dutena, eta inoiz ez tan aldatuko hori pentsaren natxe galdu ero irabazi, beti postenaz, atzamaten, eta inebre guztaren gaztan hau zata, eta...
2: Baina bezaz, txapelketa bat arteko daunean, geixo prestatzen zehala, edo denbora gehiago dedikatzu jozula, ez da hori ere? Ez da hori ere?
3: Ez da holan, oza, ba, bizitza guzti hona zen ez, ba, ja, bizkate momata gatoxe, ba, kukainan ibiltzi, kukainan gainin, de, ba, imagina, abuztuak amazazpi gara, txapelketi, ba, atore, burrengo abuztuak amazazpi artean, altzaten, kukain.
2: Zu txikitan hasi zinen, bertan zen eukalako, eta oh, yeah. ia oarkabean, eta konturatu gabe, baina zuretzat, afizio bada, kirol bada, baina beste zerbait ere bada, ez?
3: Bai.
2: Bada zuretzat galdu beharrezten zerbait.
3: Bai, nitzako danara, oza, neure identidade, neure iztan isa erit, eta nitzako kirola, eta dana, eta hemen ondarrun, guztote emblematiku bihurturan gauza bat ala, eta ondarruaz pentsaten bazu, kukainiaz eta zapatazuraz, oza, lotzezu zango.
2: Zer nahi zenuke, ofizializatzea, ez dakit profesionalizatzea hitza den, baino bai gutxienez ofizialago izatea, aitortza gehiago izatea kirol modura, edo zein da zure ametsa?
3: Nire ametsak kukaininak betero, bat izan dela kukain irabazti, ondaroko jasetan, eta maoz urtea zirabazinan, ez dozten lagumin kukainan parte hartzen, eta justo ondaroko nausuxan kukaina puntan itxan, amak hor duda eman papera firmati, oimena firmati, bajun itxan, ibilin itxan kontuz, de irabazinan, da gero beste ametu bat itxan da, kukainan txapel bat irabazten. da, justo ondala bi urtira zinean Euskal Herriko Ukaina txapelketan, da, beste on beste amet bat agat esango, ba, Reduleko Ukaina txapelketi irabazti, eta kopiek arti ondarrule.
2: Zehazki, Kolombian zezon aldetakoa zara?
1: Ni irian, Bogota jaio nintzen, bai.
2: Eta nolakoa da, Bogota?
1: Bueno, pues Bogota hiri handi-handia da, eta gutxi gora bera 12 milioi biztanle ditu, eta, bueno, hiri oso handia, gutxi gora bera Madrid bi aldiz da.
2: Eta nola deskribatuko zenukezuk Bogota?
1: Bueno, Bogota hiri handia, o sea, lehenengo gauza handia da. Eta gero, jende desberdina ezagutzen dezakezu, porque azkenean Kolombiatik denok Bogotara joaten dira ikastaro egiteko, lan egiteko, eta bar, unibertsitatean ondiena Bogotan daude, eta bueno, horregatik, bueno, jende desberdina ezagutu dezakezue.
2: Gatazka garaietan ezain beste, baina, bueno, edo bai, ez dakitzuk esango didazu, Oiana oso zabala da, Kolombian.
1: Bai.
2: Oiana izan da gatazka iturrietako bat. Zonalde, landa ere muataz, zonalde hori, hor jende gutxiago bizi da urtetako historiaren ondorioz edo...
1: Bai, zi, beti, jende gutxi bizi zen dira, eta zaila da han joatea. Zin, adibidez, errepidea ez da egokia joateko, bueno, transport garraio publikoa, bueno, gutxi dira. Baina, bueno, egia da, leku polita dira, eta nabaritzen da konflikto eta konflikto historia mantentzen dute.
2: Zuk norbait galdezka etorriko balitzaizu, ba, Kolombiara joan nahi dut, Kolombia ezagutu nahi dut, zuk zezon aldetara egingo zenioke gomendioa joateko, bueno, Bogota, seguro nago, gainera bertakoa zarenez, nola ez, baina bestela ze gomendio emango zenioke, nola baitere lasaitasunez joan dadin?
1: Adibidez, kafe egiten dutenak arloa, bueno, oso polita da, Medellin eje kafetero esaten dute Caldas, Pereira, Riozuz, Risaralda, zona hau oso polita dela, uste dut.
2: Gainerakoan, zure helburuak ondarro inguruan jarraitzea, hemen ondo zaude, ze pentsatu duzu?
3: Ba, nik amentxe hasina, eta amentxe nguenean osan gustako bastan etxin nire bizitxi, kanpoa jumi bana juna guna, baina ni amentxe ikustena, ena ondarrotik kanpoa nahi ikusten.
2: Ama pixka bat egoerak behartuta etorri zen, lehenago familia bat zegoelako hemen, da horrek beti laguntzen du, kanpora joaterakoan toki bat aukeratzeko, zer esaten du urteak pasata berak, aukera hona egin zuela, edo ze pentsatzen du?
3: Ba, nire ama oso posita, ni aiaga zenetik ona, ondarruko jente guztik oso ondo hartuzkut, da erretei gupe oso ondo, oza, danak, oza, gu, bez, maz, pentsaten dabe jentik amenguk, ni amentxe jasotak una da, ama kolombik urela, baina ni amentxe jasotak, da ondarrutar baten latxik hartzeste, ez?
2: Bueno, zure euskera entzutea beste
3: hori da, bai.
2: Pentsatzeko.
3: Mierde da zazte man, aberbetan, ez da, iba zerritxar bat emoten dut.
2: Zu, edo zintokitara joaten zarenean, kolombiarra zarela esaten duzu Euskal Herrian, edo ondarrutarra?
3: Ez, euskera zazten aberbetan, da, pentsen da Euskal Herriko nazela, oza, Euskal Herrian jasotago, ez kolombiko.
2: Jaioa ez, baina Euskal Herritarra bazara?
3: Bai, hori da.
2: Eta hori, hiru urtez geroztik hemen bizituta, ba, gehiago san beharrik ez dago, ez?
3: Hori da, bai.
2: Berak ere orduan etorkizuna hemen ikusten du, Euskal Herrian ikusten du?
3: Berak ez. Berak argiak ajunen gorela bastain, nik nire bizitxe etxen dutenien, ba, etxe bat erosten dutenien, ero, ba, parejiaz bizitxe ajuten azenien, ba, nik uste dut, hor ja, ba, hiru urte pasa, eta nik uste dut, junen gorela. Osa, laste jubilako ere bai, da orduan, ba, ez da, amar urte garru, ez da.
2: Momentuz, Kolombiara bizitan, bizimodua hemen, seme alabak dituzunetik.
1: Bai, zi, orain oso zaila da nirentzat Kolombiara joatera bizitzera. Bai, zi, egia da ni oso ondo nago hemen, nire lana hemen dago, baina, bueno, garrantzitsuena nire familia hemen antitzen ari dira, eta, bueno, ni orain hemen orain ez dauka aukerari hemen bizi.
2: Baina gustora zaude eta hori da importanteena. Bestela txarra litzateke, ez? Beste erremediorik ez eta ondo ez egotea.
1: Ez da aukera bat, nire destino, no. Ez da nire erabakia eta ni gustora nago hemen.
2: Sandra Cuervo, eskerrik asko.
1: Bueno, ez horregatik.
4: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Islandian itxi dituzte hauteslekuak erreferendum eguna izan dute larun bat honetan Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin behartzaien edo ez erabakitzeko. Islandiako herritarrak gizartea zatituta dago, berdinketa edo baiezkoaren abantaila txiki bat aurrikusi dute galdeketek. Bai, hauteslekuak itxi ondoren boto zenbaketarekin ari dira orain. Eta gainerakoan elkartasun jaialdia egin dute larun bat arratsalde honetan Bernedon euskal udalekuei babesa erakusteko. Gogoan izango duzue, iazko uda eta gero 20ren bat familik salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik sortutako polemikaren ondotik. Aurten Bernedon ez da udalekurik izan eta antolatze lanetan aritu izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
2: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
1: Arabako aldundiaren arabera Gasteizko zigor arloko epaitegi batek hainbat begirale deklaratzera deitu ditu irailerako. Ez behar bat ere izan da Donostiako Zurriolako hondartzan 21 urteko gazte baten gorpua atera dute uretatik, lehen informazioen arabera Saguesko arroken gunetik itsasora erodira eta horren ondorioz hilda. Larrialdi zerbitzuek 7ak laurden gutxiagotan jaso dute deia, sorosle gaztea uretatik ateratzea lortu dute, suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute bere bizitzaren alde ezer egin. Eta kulturan Gasteizen magialdia, nazioarteko magia jaialdiaren atariko, gaurtik martxan da magialdia araba, Euskal Herriko 7 magok ikuskizunak eta tailerrak eskainiko dituzte lurraldeko 15 herritan irailaren 12ra bitarte. Kiroletan, gizonezkoen futbolean Reala garaipena lortu du Espainolen aurka 2-1 partidaren emaitza, Barrenetxea eta Oskarsonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri urdinei. Atletikek gaur jokatuko du partida Zeltaren Zelaian gaueko 9:30 aurrera. Eta eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran barnealdean lainotuta egongo da, iparaldean behodei batzuk ere bai, goiza aurreran joan ala hegoaldean jaso egingo du, ez ordea Kantauri isurialdean, han behodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldean zerua odeitsu geratuko da eta euria egingo du ziurrenik. Arratsaldean haizea iparaldetik finkatu eta indartu egingo da eta amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere behodeiak agertuko dira. Iparaldean temperatura beroenak 3-4 gradu baxuagoak izango dira, 25-26 graduren bueltan, hegoaldean aldaketarik ez, 30-32 iritsiko da termometroa. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko ordubietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

hiru hilabete baino ez ziren igaro, legebiltzarra eratu zenetik ekaitza iritsi zenean. Aurrekaririk gabeko krisi ekonomiko batek odei beltzak ekarri zituen euskal industriaren egiturara. Urakanaren begia Trapagarango Nerbatzero enpresan kokatuta zegoen. Aldarrikapen oiuek eta polizia erasoek eztabaida eten zuten. 12 ordukoa izetea izan zen, han itxita, irten ezinik, egun

0: Lehendakariaren oroitzapena.
1: Ekarri soka bat, hauek urkatu egin behar ditugu.
2: Olako dezaten.
0: Ostegun bat zen, 1980ko ekainaren 26ko arratzaldeko hirurak.
3: Asaltaron literalmente.
1: Jauregiari eraso zioten.
3: No es la decisión.
1: Etzen izan hartu zezaketen erabakirik egokiena. Baina izugarrizko krisi baten ikuspegitik begiratu behar da. Ez soilik Nervaceron, baizik eta ia euskal industria osoan. Legebiltzarreko lehenengo bilera ospatuko zen lehen eguna zen, eta jakina, 11 minutu edo irantzuen.
4: Ongi etorri egoitza honetara, gure areto berri honetara.
1: Egia esan, Eusko Jaurlaritzaren hasiera ura asko hobetu zitekeen.
0: Krisia euskal industriaren egitura itotzen ari zen une hartan. Josu Perean Nervaceroko enpresa batzordeko kide zen.
1: Testu ingurua konplexua zen, munduko energiaren krisiarekin zerikusia zuelako, eta burdingintzaren sektore guztiei eragin zielako, eta Euskadin zehazki, labe garaiek osatzen zuten industriari, kapital ondasunei eta untzi industriari eragin zieten.
0: Garaiko etxearen gobernuarentzat unilatzak izan ziren. Fernandez Etxenike eta Uriarte lan, kultura eta ogasuneko sailburuak ziren. Horren ez horren.
1: Krisi ekonomiko eta sozial sakon baten mendean geunden. Urte hartan, BPGA amildu egin zen. Urte hartan, etaren jarduera kriminala egundokoa izan zen. 92 pertsona erail zituen. Ura zen, 80. Urteko Euskadi, egoera kritikoa zen.
5: Uste dut, langabeziaren pertsantaia zen 27% edo. Fabrikak edo izten ari ziren, Nervacerorena sintoma bada.
1: Herria amiltzen ari zen. Orain erakusketen jauregia dagoen tokian ontziola bat zegoen. Deustuko unibertsitatera klaseak ematera joaten nintzenean, Deustuko zubitik igarotzean, behekoek goian zeuden poliziei harriak jaurtzitzen zizkieten, eta goikoek erantzun egiten zuten.
3: Respondian, no?
1: Jaurlaritzako lehen neurriak izatez, biziki larria zen krisi ekonomiko bat konpontzen saiatzeko neurriak izan ziren. Eta testu inguru horretan negoziatu genuen hitzarmen kolektibo oso gogor bat. 65 eguneko greba ekarri zuena. Eta 65 eguneko grebaren ondoren fabrikara itzuli ginen. Eta ura erabat geldituta zegoen.
0: Une hartatik aurrera, Nervaceroko langileak beste fase batean sartu ziren eta beste pausu bat eman zuten estrategian. Ekintza ausartak egitea erabaki zuten. Eragin mediatiko handia zutenak beraien borroka ikusarazteko. Banku Zentrala hartzea izan zen lehen ekimena.
1: Han sartu ginen, kontuak ateratzen, sartzen, ateratzen, 500-600 langile inguru ginen. Banku Zentrala orain laboralkutxa dagoen tokian zegoen.
0: Azkenean, Banku Zentralak kreditu lerro bat irekitzeko konpromisua hartu zuen. Arrakastak kemena eman zien eta enpresaren jabeengana jo zuten.
1: Luis Arbururi deitu genion, kontseiluko presidenteari, Nervaceroren jabe ziren Arburu anaietako bat. Berarekin itzegin nahi genuela eta bulegoetan itxi genuen. Sinatu arte etzen handik irten, 125%-eko lagapenura sinatu zuen.
0: Arazo haiek konpontzea lortzeko beste giltzetako bat Madrilen zegoen.
1: Orduan, birritan pentsatu gabe, langileen batzorde bat, 5 langilekoa, presidente ordearen jauregian sartu ginen. Oso ekintza ausarta izan zen. Guardia Zibilek nortzu ginen galdetu ziguten, eta guk bagenekienez García Egotxeaga lehendakari ordearen eta Mario Fernandezen bisita espero zutela, ba García Egotxeaga, Mario Fernandez eta laguntzailea ginela esan genien. Eta irentxe egin zuten, presidente ordearen jauregian sartzen utzi gintuzten, han, La Castellanan, eta bertan sartu ginen, jakinik atera egingo gintuztela noski, tentsio handiz egon ginenan. Abril Martorellek burua ateratzen zuen esanez, nie naiz hoiekin geratu. Jakina, azkenean Guardia Zibilak hartu eta handik atera gintuen.

0: Bilboko udala ere hartu genuen, baita Bilboko burtsa ere. Han burtsako agenteak bakina bezala abestu genuen.
1: Etzipen egoera batean bizi zirela sentitzen zuten.
0: Milatik gora langileren larritasuna zen.
1: Eta Mario Fernandez analisi horrekin bat zetorren.
0: Euren enpleguak arrisku larrian zeudela ikusten zuten, ezta? Enpresaren iraupenaz ari gara, eta hortaz lan kontratuen iraupenaz ere bai.
1: Eta hura izan zen Eusko Legebiltzarra biltzen zen Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregia erasotzeko argudioa. Zer gertatu zen zehazki egun hartan?
0: Bapatean zarata bat eta oiuak entzuten hasi ginen. Eta hiru minutu geroago zarata eta oiuak are hurbilago entzuten ziren. Pertsona batzuk, ni ez, saiatu ziren haiei azaltzen, bagenekiela, Nervaceron arazo bat zegoela. Baina usteko jarraitzen, baina ez zen ala izan.
1: Juan José Pujana Legebiltzarreko lehendakariak teoria bat zuen. Aretoran nola sartu ziren azaltzen zuena. Orain, bai estatu dio Josu Pereak, nork lagundu zien esanaz.
2: Matematzeke, antezabatu zienten, eta...
0: Nik uste dut, herri batasunako lege biltzarkideak izan zirela, batzarrean parte hartzen lagundu zigutenak. Eta alderdi sozialistakoren bat ere bai.
1: Modu oldarkorrean sartu ziren oiuka. Fasista, kabroiak.
0: Bosteun, seieun langile inguru sartu ziren legebiltzarrean. Nervacero konpondu oiuka. Eta tentsioarekin, une hartan, bertan zeuden poliziek indarkeria zera sozieten.
3: Brutalmente. La policía...
0: Polizia borrakolpeka biltzar aretoan bertan. Bospasei langilek zauri handiak jaso zituzten, eta haietako bat ospitalera eraman zuten. Surrealista zen. Biltzar aretoan bertan polizia kolpeka, jendea odolez, jendea mahaien gainetik.
1: Jarrera ura usteko eskatu zitzaien. Hala, gogoratzen dute, Anasagasti, Fernandez eta Maite Saez de Olazagoitiak.
4: Makua gizon itzela zen, gizon itzel itzela. Eta berak eskatu zien alde egiteko, berak kontrolatuko zuela.
0: Oraindik etzegoen ertzaintza. Guardia Zibileko kapitain bat agertu zen, primeran gogoratzen dut, eta langilei esan zien. Lehen aukera duzuen irekin eskailerak jaistea, eta bigarrena begiratu leiotik. Poliziaren 18 furgoi zeuden kanpoan Bilboko kale nagusian.
1: Langile talde bat Carlos Garaikoetxearekin joan zen kalera eta bertan lehendakariak polizia agintariarekin hitz egin zuen. Alde egin zezaten eskatu zien, baina alferrik. Alderdi komunistako Roberto Lertxundiren txanda zen, kidetasun politikoagatik gatazkan laguntzen saiatu zen.
0: Garaikoetxea oso oso urduri zegoen, logikoa zen egoera ikusita. Gogoan dut esan niola, haizu, Comisiones Obreraseko, UGTko eta hoietako jendearekin hitz egin behar duzuna utzi neure esku. Gau konponduko dugu hau, ez kezkatu lasai.
1: Orduko lehendakari orde eta laneko sailburu Fernandez ez dago ados.
0: Hau komunista bati ezin zaio egin. Haiekin hitz egitera hurbildu zen eta alde egin zezaten konbentzitu ordez luzaroago geratu ziren.
1: Legebiltzarkideak funtzean empatia sentitzen zuten, baina ez zeuden ados jarduteko moduarekin. Ez zen aldarrikapen haiek adierazteko ez lekua, ez modua.
0: Jende hura guztia legebiltzarrera etorri zen nominaren bila, enpresak zortzien diruaren bila. Sineste zina zen, guk ezin geniolako eskaera horri erantzun, ez ginen nor modu hartan esku hartzeko. Hilabeteak zeramatzaten kobratu gabe, eta legebiltzarra inbaditu zuten. Hori da demokrazian gerta daitekeen azkena.
1: Jaime Mayor Orejak ere, iritzi bat dauka bahiketaren zergatiez eta buruzagiez.
5: Que exigen unas condiciones...
0: Baldintza ekonomiko batzuk eskatu zituzten. Industria kredituaren bankuari 700 milioi pezetako kreditua. Eta hor zeuden mugimendu komunistako buruak, Rosa Olivares eta beste norbait.
1: Tentzio handiko egoera batean, zaila da elkarrizketa nagusitzea.
4: Cuando a los que hartatu behar dituzunak sotuta badaude, zailagoa da asmatzea, euren lekuan jartzea, eta jakina denen lekuan jarri behar genuen.
0: Noiztik pentsatu duzue zuek, guk zuen proposamenak onartzeko bete beharra dugunik.
6: En aquel momento nosotros...
0: Une hartan guk ezin genien hitzonak besterik eman.
6: Buenas palabras.
0: Laguntzarik bat ere ez.
6: Ninguna.
1: Langileek oiu eta mehatxu artean han jarraitu zuten esaten ez zutela jarrera ura utziko legebiltzarrak haien kaleratzea erakusteko konpromisoa hartu arte. Orduan, Jesus Maria de Leizaola lehendakari zaharrak hartu zuen hitza.
0: Esan zuen ura legearen tenplua zela, hitzaren tenplua, ezin zitekeela halakorik egin. Lehendakariaren esku hartzea oso ausarta izan zen.
1: Inmaculada Bonetarentzat une ura larrienetako bat izan zen.
7: Recuerdo imágenes.
4: Gogoan ditut irudi batzuk. Niretzat ikaragarriak izan zirenak. Leizaola lehendakaria astindu egin zuten eta erori egin zen. Kopetan odol apur bat zuen. Gogoan dut Leizaola lehendakariaren presentzia eta duintasuna.
8: Y allí nos quedamos.
4: Eta han geratu ginen, negoziatzen eta negoziatzen. Bilera lauetan, bostetan hasi bazen, ba goizeko bostak ez, goizeko seiak ere jo zuten.
8: Más de las 6 de la madrugada.
0: Nik uste dut ezkerraldeko trenak martxan jarri arte iraun zuela.
4: Zain egon ginen eta Nervazerokoek esan zuten, bai goizeko seiak arte hemen egongo gara, ordura arte ez baitaukagu etxera eramango gaituen trenik.
0: Konpondu egintzen, eskerrak. Izan ere, langileek Eusko Legebiltzarreko lehen bilera zapustea lortzen badute, atera kontua.
1: Zerbait irabazi zuten langileek.
5: Al final,
0: azkenean, Eusko Jaurlaritzatik eta bozeramaile batzordetik lortu genuen gauza ziur bakarra izan zen, konpromisoa hartzen zutela Madrilen kontua kudeatzeko. Eta guk gehiago eskatzen genuen. Horretaz gain, haiek kasu egiten ezpazuten, greba orokorra eskatzen genuen.
2: Egin ziteken, egin zana.
1: Dena oso bestelakoa izango zen, kontzertu ekonomikoa onartuta balego. Ia urte bete falta zen, legea 1981-ko maiatzaren 28an argitaratu zen. Sailburuek, gogoratzen duten moduen, Eusko Jaurlaritza horren guztiz jakitun zen.
6: En ese momento no teníamos ni una...
0: Une hartan ez geneukan oraindik eskumen ziztrin bat ere. Eta are okerrago, nolabait esatearen, etzegoen ez kontzertu ekonomikorik, ezkeneukan sosik. Hortaz, egin genezakeen bakarra zen, aholkuak eta alakoak eman, baina ezin genuen esan. Ez kezkatu, bihar gobernu kontseilua deituko dugu, eta Nervazer hori ez dakit zer diru emango diogu. Etzen posible, ezin genuelako poltsikoetan begiratu, ea zer diru genuen. Izan ere, Eusko Jaurlaritza 1980ko apirilaren azken egunetan eratu zen. Eta etzegoen ez aurrekonturik, ez plantillarik, ez baliabiderik. Eta aurre egin behar genien egoera ekonomikoari, sozialari eta politikoari. Eta oso zaila zen baliabiderik gabe. Kontzertu ekonomikoak, erakunde aintzatespena emateaz gain, Gernikako estatutuko elementu erabakigarria zena, dirua edukitzea ahalbidetzen zigun, jardun ahal izateko, politikoki erabakigarria zen, eta ekonomikoki bizirauteko beharrezkoa.
2: Gure idea zen, gure ahalmena, eskumena, ez dugu transferitu izan, lortu behar. Oie, estatutuan ja ziren onartuta, orduan guri, dagokigula estatutuan dana. Transferentziak ematen dute bitartekoak hori egiteko. Baina guk lortzen baldin genuen eta lortu genuen dirua, orduan ez dugu itxoin egin behar transferentzia euki arte.
0: Orduan, ni ekonomia eta ogasun sailburu izendatu ninduten. Ohore handi hori izan nuen, eta negoziazio bati aurre egin behar izan nion. Nik eneukan ari buruzko ideiarik ere, esan behar baitut orduan, sinestezina dirudien arren, 2017 urteko gaztetxo bat nintzela, ekonomiaz eta okasunaz ezer etzekiena. Eta izendatua izan eta 15 egunera, erabateko ez jakintasunetik, 37 urteko gazte hark Espainiako gobernuko okasun ministroari esan behar zion, hark Carlos Garaikoetxea buru zuen Eusko Kontseilu Nagusiarekin negoziatu zuenak, ez zuela balio. Utxetik hasi behar genuela.
9: Que había que empezar de cero.
0: Entonces, orduan, negoziazioari ekin genion 1980ko maiatzean, eta 7 hilabeteko epean aldizkotasunak izan genituen, aurrerapenak, austeko mehatxuak, negoziazio maitik alde egiteak.
1: Tentzio giro ura Euskal Ganberara ere iritsi zen. 1983ko ekainaren 22an oraindik desadostasunak zeuden kontzertu ekonomikoari zekokionez. Juan Manuel Egiagaraik elkartasunik ezaz hitz egin zuen eta Mario Fernandezek erantzun zion ezekila zer esan nahi zuen bosgarren xedapen iragankorrak.
10: Señor presidente,
0: lehendakari jauna, legebiltzarkide jaun andreok, Mario Fernandez jaunaren adierazpenaren babesean eta bikaintasunean, nik ez dut babes gehiago ekarriko, eta dena den, enaiz bikaintasunean Mario Fernandez jaunarekin lehiatuko legebiltzar bateko bikaintasun dialektikoaren adierazgarri itzela baita. Ez dut esango ea nork duen arrazoi estatutuaren interpretazio juridikoan. Zuen interpretazio juridikoak arrakasta badu, une honetan dagoen printzipio bat hautsiko da, eta printzipio hori erabat lotuta doa elkartasunaren ideiarekin. Etzen uten irizpidea aldatuko, ez da? Zuek ikusi eta zuek azaldu. Berdin zait zer esan nahi duen. Estatutua adostu zutenek bazekiten bosgarren xedapen iraunkorrak hori esan nahi zuela. Honek bosgarren xedapen iraunkorra ahalbidetzen zuela. Zenbat estatutu ezagutzen dituzuzuk bosgarren xedapen iraunkorra dutenak? Diskriminatzen duena da, estatutuaren zati bati entzungor egin nahi diona. Tentsioaren estrategia darama, egindako proposamena negozia ezina dela baieztatzen bilera batean agertzen denak. Jarraian ikusiko dugu lege proposamen hau kontuan hartuko den ala ez. Mesedez, zutitu kontuan hartzearen alde zaudetenok. Mesedez, zutitu kontuan hartzearen aurka zaudetenok. Mesedez, zutitu abstenitzen zaretenok. Jarraian bozketari ekingo diogu.
1: Egun hartan onartu zen Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legea.
0: Horren bestez, niretzat, erakunde, politika eta historia alderdiez gain, garrantzitsuena da kontzertua babesa dela. Behar handiena dutenen defentsa.
1: Kontzertu ekonomikoa onartzeak ahalbidetu zuen Euskal Foru Aldundiek zerga sistema bat izatea, diru sarrera propioekin, eta horiekin askatasun handia zuten gastu politikari zegokionez. Kontzertua indarrean egon balitz Nesbazeroko langileak legebiltzarrean sartu zirenean, ziurazki erantzun eraginkorragoa eman ahalko zitzaien. Legebiltzarraren baiketa hark bigarren deribatu mingarri bat izan zuen. Nerbazeroko langileek legebiltzarrari eraso ziotenetik astebetera, 1980ko uztailaren 5an manifestazio bat egin zen, non istilularriak gertatu ziren. Ondo, gogoratzen du Iñaki Anasagasti.
0: Lelo gisa, Euskal Erakundeen defentsan jarri genuen. Eta zoritxarrez, kontrako manifestari batek Derioko EAJ-aren afiliatu bati, Ramon Begoñari, ostiko bat eman zion barean. Handik hiru egunera hiltzen.
1: Grebalariek ez zuten autokritikarik egin.
0: Inoiz ez gara kontziente izan manifestazioaren ondorio zildako bat egon zela. Ura horri aldea pasatzekoa izan zen. Hau da, dena oso tamalgarria izan zen.
11: Muy lamentable.
1: Zuzendaritza eta gidoia Maite Ibañez, erredakzioa eta lokuzioak Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza, edizioa Borja Portuondo. Hau New Digital Media Euskadiren ekoizpena da EITB mediarentzat.
12: Euskadi Irratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iezara nauzue, eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonistak Olatz Ortega Vidales izena du, eta ez nazazu zapaldu egitasmoan dabil. Hori bakarrik esan da ez dugu askorik argitu, beraz, ona hemen beste bi aztarna. Haren bidez, herritarren zientzia zer den jakingo dugu, eta ikuspegi inklusiboak duen garrantzia ere azalduko digu. Ongi etorri, Olatz Ortega Vidales. Olatz, zure aurkezpenean izan, bi hitz daude nabarmenduta, biologia eta ekotoxikologia, eta biologiaren ondoan azalpen moduko bat, bizitzaren oinarria, eta ekotoxikologiaren ondoan, bizia salbatzeko metodo bat. Entzuten dut horrela aurkezten baduzu zure burua izango dela, ba, zuretzako benetan importanteak direlako, eta azalpen horiek ere izango dute bere zergatia, ez da?
1: Bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bai, kontu handi zibili behar da, gaur egun interneten jartzen dugunarekin. Baina egia zen, ba, hori, nik biologia ikasi nuen, eta ulertzen dut biologia, ba, hori, bizitzaren oinarri moduan, ba, gure ekosisteman, ez, planetan dauden interakzio guztien oinarria eta interakzio guzti hauek azaltzen duen, ba, zientzia moduan. Eta gero masterra egin nuen ekotoxikologiaren inguruan, ingurumeneko kutsadura eta toxikologiaren inguruan, eta justo kontrakoa ikasi genuen, nolabait kutsadurak, ez kontrakoa, ez naizki ulertu, baina ba, zelan kutsadurak, gizakion kutsadurak zelan eragiten dien ba, gure planetako beste izaki guztiei, ez? Eta horregatik gero, ba, ekotoxikologiari pizkat buelta eman da ere, bertan ikasten dugu, ba, biorremedazioa eta zelan ba, naturarekin elkarlanean arituz, ez da, zelan aurre egin ba, orain arte edo orain dela industrializazioan sortutako kutsadura eta bizimodu horri ba, hori zelan aurre egin.
0: Ezaki, kontatu duzun bezala, ematen du, hasierako zure ikuspegia pixkat romantikoagoa edo zela, ez da, eta gero ba, jabetu zinela, ba, zeudela hor arazo batzuk biziaren kontra egiten zutenak, eta orain berriro, bueno, ba, ikuspegi baikorretik edo ikusita, badaudela baita ere baliabide naturalak, nola bait, justu arazo hoiek konpontzeko edo horretan zabiltza.
1: Hori da, azkenean geroz eta gehiago jakin zuzerren inguruan orain ekologia, ekoantzietatea eta termino guzti horiek baditugu mai gainean, ez da? Horren, ba, horrei buelta bat ematea eta bai ulertzea, ba, pizkanaka puntu desberdinetatik eta bakoitzak alduen lekutik badagoela zer egin, horren, ba, bai, romantizismo horretara itzuliz.
0: Ekoantzietatea aipatu duzu, eta bai, zuk nabaritzen duzu, zure inguruan, jendea badaukala nola baiteko egonezin, baina oso potentea, oso indartsua, ikusita mundua nola dagoen?
1: Nire inguruan, gehien bat, ba, ekologismoaren inguruan ibiltzen den jendearen artean, bada erresponsabilitate edo ardura puntu oso handi bat pertsonekiko, ez da? Eta horrek azkenean sortzen du antzidadea, ba, zer egin behar dugun eta zer egin dezakegun arteko eremu horretan. Eta baina baritzen dut, ba, hori oso altu dagoela batez ere pues, hogei, hogeita bost urteko jendearen artean. Eta horregatik, ba, pizkanaka ari naiz saiatzen aldatzen eta buelta ematen horri eta ulertzea pues, zer egin aldugun bakoitzak gure lekutik.
0: Bai, pixkat irten bideak eskaini, ikusteko benetan norberak egin dezakena zenbaterainokoa izan daitekeen, ze horrekin ere errealista izan behar dugu eta ezin dugu igual frustratu. Ardura ez da berdina gurea edo erantzukizun politikoak dituztenena, ez da, igual hori ulertzea, eta gero norberak zer egin dezaken eta ikustea, ba baietz, balio duela zerbaitetarako, hortik izan daiteke, esate baterako.
1: Bai, hori da, nork daukan ardura gehien, nork gitzien eta zer egin aldugun gure, betutik, bai, erten bideak bilatzea eta ez frustatzea, azkenean, ba, aldaketa klimatikoarekin eta guzti ba, orain alda, dauden aldaketa sozial hauekin edo krisi hauekin ba, loraino heldu gaitezken eta hain handiak diren eta hain globalak diren asuntuak ba, ez izatea gure egunerokotasunean ba, gelditzea eragiten duten ba, faktoreak. Bai.
2: Hori da, paralizatzaileak ez daitezela izan, eta zu behintzat ez zaude paralizatuta eta ari zara lanean, zertan zabiltza?
1: Ba, orain nago Plentziako itsas estazioan, kontuz ez nazazu zapaldu deitzen den proiektu baten lanean, eta proiektu hau oso desberdina da bestekin konparatuz, estazioan egiten diren beste proiektuekin konparatuz, ze herritar zientzia proiektu bat da, eta orduan ba herritarrak dira parte hartzaile aktiboak proiektuan, ba egiten duguna da ikusezinak diren hondar artean bizi diren organismoak ba identifikatu, bueno, lehengo ezagutu, identifikatu eta hoiek aztertzen ari gara, bai.
2: Esaten dute, ez da, ezagutzen ez dena ezin dela maitatu.
1: Bai, hori da hain zuzen ere gure helburua, ez? Ezagutzea eta gero behin ezagututa jakitea hor bizitza dagoela maitatzea eta gero maitatu horretatik babesteko grin hori izatea. Bai.
2: Nork hartu dezake parte? Izan behar da espezialista zerbaitetan edo...
1: Ba, proiektuan parte hartu dezake edonork hori izango nuen, baina badaukagu pizkat murriztuta. Orduan izen ematen dute DBH eta batxilergoko irakasleek eta gero bere ikasleekin parte hartzen dute eta izan daiteke ba dibertsifikazio kurrikularreko maila bat, klase ohiko klase bat edota eskola espezializatuak edo kombinatuak. Eta gero, nahi genuen ez izatea ba, proiektu inklusibo bat, ez da proiektu demokratikoago bat, zientzia demokratizazio horretan sartuta, ere nahi genuen ba, enfazia jarri normalean zientzian hain presente ez dauden taldeetan. Eta horiek dira, ba, gizarte bazterkeria jasa dezaketen talde batzuk. Adibidez, ba, komentatuko dut murrizpen auditiboa daukaten talde batzuk, desgaitasun mentalak, fizikoak edo psikikoak dituzten pertsonekin lan egiten duten taldeak, edo murrizpen bizuala dituzten taldeak, espektro autistaren barnean dauden taldeak. Nahiko, ba, barietate eta oso ba, disidentzia guztiak nahi genituen ba, presente egotea eta ba, leku bat izatea gure proiektuan.
2: Horrelakoetan askotan aipatzen da proiektuak zer ematen dien talde hoietako kidei, baina gutxitan jartzen da eta kide hoiek zer ematen diote proiektuari, ze ekarpen egiten dute.
1: Bueno, beraiei, esan duzun bezala, pilo bat, uste dugu ahalduntze oso prozesu handia dela, bai komunitatea sortzeko bide horretatik, ezta? Eta guri, ba, zientzialari moduan azkenean gure laborategian eta gure zentroetan gauden itzita, no, komunien artean gauden leku horietan, ba, niretzat behintzat oso, oso aberasgarria izaten ari da prozesu hau, asko ikasten ari naiz, eta oso derrigorrezkoa dela deritzot ba, gaur egungo zientzian horrelako ba, desberdinak garen pertsonek ba, leku bat izatea ez. Oso zaila da, ez dizute gezurrik izango, oso zaila da proiektu desberdinak egitea, hain jerarkizatuta eta hain normatiboa den zientzian, baina, bueno, bidea egiten ari gara eta uste dut ondo gabiltzala, behintzat jasotako feedbackak oso positiboak dira, eta nik behintzat oso oso oso pozik nago, ba, ni ikasten ari naizenarekin eta ni azten ari naizenarekin ere.
2: Ja, zu pentsatzen dut biologian sartu zinenan, imaginatu ere etzenukela egingo, horrelako proiektu batean aritzea lanean, ez da?
1: Ez, ba, azkenean 18 urte dituzunean, erabakitzen duzu karrera bat, beti izan dut naturarekiko konexio hau, baina ez nuen bat ere imaginatzen horrela hasiko nintzenik lanean. Betianik gustatu izan zait, ba, pizkaten mundu guztia elkarlanean aritzea eta dibertsitatea, bai biodibertsitatea eta bai pertsonen arteko dibertsitatea, orduan uste dute oso lan polita dela, baina bueno, ere ikasi behar dela lan hau egiten, eta bueno, ni hasi nintzen ere jasan, ba, uste nuelako hori oso beharrezkoa dela gaur egungo zientzian, eta bebai nigatik nekien guztia zabaldu nahi nuelako, eta bai ere zabaldu eta mundu guztiak parte hartzea eta ezagutzea, ba, guk ikasten dugun guztia. Orduan, ba, horregatik.
2: Eta horrekin lotuta egiten ari zara orain doktoretza, ez da?
1: Ba, egia zan, eskatu dute doktoritza egiteko beka, baina oso zaila da lortzea finantzazioa horrelako proiektuak egiteko. Zan ere, herritar zientzia kontzeptua nahiko berria da zientzia arloan, eta ba, doktoretza eskatzeko orduan badaude dokumentu batzuk bete behar dituzunak, eta ez da sartzen ez zientzia puruen arloan, ez da gizarte zientziaren arloan. Orduan oso zaila da ulertzea zer egin nahi dugun, eta ere ba, panelak edo ikustea, ebalatzaileek ikustea, ba, horrelako proiektuen beharra, ez da? Eta horrelako ikerkuntzaren beharra gaur egun. Orduan ez daukat oraingoz finantziaziorik, baina bueno, agian etorkizunean.
2: Orduan ikusten da bereizketa eta hierarkizazioa ez dagoela bakarrik pertsonen gaitasunen arabera, gero disiplinetan eta tesia zerri buruz egin daiteken eta zer ez ere hor badago baita mailakatze bat eta sailkapen bat hortik kanpo gelditzen dena.
1: Ba, hori da, azkenean ba, pertsonentzako zer den garrantzitua eta zer ez zer ikertu nahi duzun eta zer uste den ba, hobeto dela ikertzea, agian ba, parasito bat, igual garrantzitsuagoa da, edo ez, nik ez dut esango garrantzitsuagoa dela, edo ez, baina bai, ba, guztia kontuan hartzeko, ba, arloak eta ulergarritasun hori bai behar dela oraindik.
2: Bai, eta pixka begira da zabaldu, eta horretan ere inklusibotasunez jokatu, ez da? Eta kizunera begira orduan, igual hori da nahiko zenukena, lortu alizatea, onartzea doktoretzarako eta beka bat jaso alizatea eta horretan sakontzea adibidez?
1: Bueno, onartzea aparte, nahiko nukena esango zan, ba, bentsat bide bat izatea, ez? Aukera bat izatea hori egiteko.
2: Ba, eskerrik asko eta zorte hon.
1: Eskerrik asko zuei espazio emateatik.
0: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Olatz Ortega Bidalez eta bi onarteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue, eta podcast honen helburua fokuetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak argitara ateratzea da. Gaurko protagonista, Unai Arregi León da. Milandik egin du bat gurekin, eta anzertan dabilen, eta zer ikertzen duen ez ezik, LGTBIQ Plus komunitateko kideek izandako bizipenak kontatu dizkigu, eta iei buruz hausnartu du. Ah, eta txikitako bokazioa ere aitortu digu. Ongi etorri, Unai Arregi León. Nahi emaigu zuin biri pixkan, Milanen zaude?
1: Bai, Milanen nao, bixe da. Nik erun espero, baina, bueno, mentxe bukatu dut, eta, bai, azkenen italiar bizimodu onta oitzen baitare, izkunta berrik kasten, eta, bai, azkenen, bai, ni Tolosatik eta etorreta, ba, herri txikia da, nez eta oso txikia ez dut, baina, guan dikan herri txikia izaten jarraitzen dut, eta, bai, esperientzia, ba, oso ezberdinak utzite dituzu olako inguru berri baten, bai.
2: Gainera etzinen joan oporretara, lanera, joan zara, azken finean ikertzera, eta hor zerrekin egin duzu topo, espero zenuena da?
1: Nik fizika eta ingenieritza elektronikoko gradu bikoitza ikasi nuen Bilbon, Zientzia eta Teknologia Fakultaten, Leioan, eta gero, ba, ez tekin oso ondo nondikan jarretu behin karrera bukatuta, eta sortatu zen aukera, aizean justu antolatzen Erasmus Mundus Master berri bat, EHU, eta gero beste, atzerriko beste iruzpala unibertsitatekin, ba, Britania ondin, Frantzian, Italian, eta bertako gaiak eta asko gustuko nitunez, ba, animatu nintzen, nahiz eta Euskal Herria eta oso lotuta egon, eta ba, gure kultura, hizkuntza eta han bizimodua ja inda eukin hola bait, ba, egon kor eta erosotasunen bizita, ba, oi, abentura hontan astea pentsatu nun, eta oi, masterren herrialde ezberdinak eta ezagutu nitu, bidaiatu genuen, amairu herrialde ezberdinetako 16 pertsona bata besteakin mugitzen denak talde berdina herrialde batetik bestera, eta oi, eta gero, ba, oi, Brescia izeneko italiar hiri baten mastera mailerako lana eginez, eta hor eukinun aukera Milaneko nire irakasle ezagutzeko, eta holaxe sortatu zen doktoretza Milanen egiteko aukera, eta hoi, ba, bizitako beste bigarren abentura ekitea erabaki nun, eta gustoa. Bai.
2: Orduan aurrez ibili zinen, esan duzu, nazioarteko jende pila batekin, hizkuntza aberastasuna handiarekin, hortartean euskera nola sentitu duzu, zu euskaldun izan da, zure hizkuntza, claro, inglesa izango da zuen artean. Eskontza
1: nagusia,
2: ez da?
1: Bai, egia da, masterren adibidez, nahiz eta Frantzian, Italian, gero, sei jabete bai Bilbon ingenitun, bizi, bazkenen, bai, amairu herri aldez berdintako jendeakin beti ingelesa, hoi tala borduz, eta hoi beti izan zen ingelesa, hizkuntza nagusia. Baina, ni dena den, bai, gure, ni nahiztenan seinale baita euskera bada, ni naiztena euskara da, orduan, ba, hoi beti presente ukizan dut, aurkeztu izan dut, gu, ba, bi hizkuntza hitz egite dut txikitatikan, eta hoi, bai, behaik, bai, kuriositatez eta behiratzen ziaten da, ze interesarria, eta beti, nik beti azmarratzet, hoi, nik gradu bikoetza fizika eta ingenieritza euskara utxean initula, eta horrek asko harritza jesu, eta, bera, nik ez da gutzez nuen hizkuntza baten, eta nundikan ateratzituzu referentziak, eta, ba, ikustego ez duze, hola, magikoa izango balitzutela, baino beti gustatzen zait azpimarratzea euskera zein ditula nire ikasketak, eta gero hemen Italian, ba, berdin, egia da, lan, ba, guk teorian inglesez egiten deula, baina, bueno, hemen Italian bizita, ba, aukera ukizan dut italiarra ikasteko baita ere, eta nire ofizinako kideekin, nire tesisten dariekin, oain, ez dakit, italiar ingeles nasketa moduko bat lanean, ordu, bueno, praktikan egun urkotasunen, ez da inglesa bakarrik, ba, hizkuntza ekonomiko bakar baten jartena itzela, baizik eta hainbat hizkuntza, eta nire EHUko apunteko handikan mai gainen dauzkat, eta esatea dute nire italiar kidek, eta esatea dute, ma, kuesto ete desko, esan nahi dula, hau Alemania ematen du, hau Alemaniarra da, eta esaten dut, ez euskera da, eta hor dune, bai, oso presente daukat euskera dena den, bai.
2: Eta ikerketa aldetik, justu guain zertan zabiltza, eta uste zu, ba, Euskal Herrian horrelako mailako ikerketa egitea izango litzatekela posible, eo hori da justu egiten duzu, ikerketarako leku egokiena, eta irakasle egokienekin, eta Nola
1: Bueno, ba,
2: dabil?
1: egia esan, bai, oza, Euskal Herrin bertan, nik gainera kanpo ateatzeko nikusiet oso ondo prestatuta atera naiz dela nire kasun Euskal Herriko Unibertsitatetik eta ba, maila altuko hezkuntza jaso detela eta gainera masterra, ba, masterreko parte zan EHU baitare eta orduan ba, konsortzio hortako arduradun bat zen eta hor beste sei hilabete genitun, orduan esan nire arrazoia ez zen izan ikerketa gai izateatzau kanpon indaiteke bakarrikan eta orduan kanpoan nijoa. Ez dizen zan pixkat, ba, nolabait egoera beak eramantzean kanpoa jutea baino, bestela ez eta guain zehazki nao nik ikertzet optika ez linealen, ardun guk fizika aplikatun ite deulana, eta azkenen nik enun ezagutzen ez dara gai hau, zen nik fizika ikastea sartu nintzen, meteorologoa nahi nulako izan. Sain nahi nik txikitatik beti itzeiten un telebistako aurkezlekin, beti komertxazioa matenien, nire txekoi, nire uraldi iragarpen propio egiten izkien txiki-txikitatik, eta hola, ba, hasi nintzen interes horrekin, eta horregatik sartu nintzen fizika, baina gero, kau, ba, karreran zehar fizikako beste esparru batzuk eta ezagututa, ba, elektromagnetismoa eta asko gustatzen zaitela ikusi nun, eta gero ja hortik hasi nintzen, ba, oi, ba, ma, ja, karreran zehazten nire gradu amaierako lanak, gero masterra, eta guain, ba, oi, gai hildo beretik jarraitzen bai.
2: Begira, eguraldi gizona izatetik, ez da?
1: Bai, bai. Bai,
2: baina etzara da mutzen. Eta lanazari garela ikusi du zaretan banandu duzula genero disidentzia aintzat hartuta ba, gida bat edo lan ere murako. Esplikatu diguzu justu zertzen eta zergatik partekatu duzu.
1: Bai, bai, bai da, hau, oso interesgarria da, ze ikusi nun nola Twitteren edo gaur egun ditzen isa horretan ikusi nun ba, gida hau eta bertan azaltzen zuten nola lan mundun, ba, nire kasun ikerketa zentru baten edo unibertsitate baten egiten dien galdeketetan eta bar, nola galdetu beharko liateken, ba, genero identitatea inguruzko galderak, sexu orientazio sexualaren inguruko galderak, transidentitatean inguruko galderak, gero izen ordainak ere nola erabili ba, batek edo bestekin identifikatuta sentitzen alma zea, orduan, ba, nola era seguru baten eta fidagarri baten datu hori guztik nola eguneratuta eduki, nola bildu, eta bar. Eta oso interesgarri iritu zaiten azkenen iritu zaitelako ba, doktoretza ikasketak azkenen inglesez PhD deitzen hoi da doctor in philosophy, hau da azuzea doktorea, baina filosofiak hitza bertan da zure titulo, orduan etzaigo aztu behar parte edo alde tekniko, ba, nire kasun fizikatik atere, filosofia puntu hori ere oso garrantzitsua da mantentzea, eta orduan, ba, ez dakit artikulu zientifiko-teknikoak irakurtzeaz gain, oso baliagarri zait, ba, beste morak, nola ez zientzia, gizarteak inlotzen duten, ba, bestelako artikuluak ere, ba, irakurtzea eta ikasten jarraitzea aldotatik, eta kasu horretan, ba, ni baita ere LGTBIQ komunitateko kide izan da, ba, kasu horretan, klaro, maia pertsonalea ematez du, eta ikustezu zte behar daude, ba, tamalez gaur egun biztigian gizarte honetan, guandikan beharra dago, ba, gure komunitateko pertsona batentzat, ez dakit leku eta unibertsitate hiri berri batea bakarrik iristezaren, nire kasua izan zen bezala, leku seguru bat hartu behar daukazu, tamalez, nahi pena ondia maten dira, baina eske hori da realitatea zen dugu estaldu. Orduan, ba, nire kasuna bidez, nik nire esperientzia pertsonaletik itzein da, oso detaile tontoa nola eta esatearre, baina iritsi nintzenen unibertsitatea hemen Milanen, ikusi nun ofizina sartu eta ofizinako armarion zeon Pride pegatina bat, eta espektroa errespetatu beste pegatina bat, eta ja, hoi, armario haundizar baten hor bi pegatina bedazte txorakeri detaile ikusteak entziten barrenetik, uff, kristo lasaitasuna sentiarazi.
2: Bai, ez da, lagunen artean nago eta nago bakarri.
1: Oida, orduan ja, lehenengo gunetik ja, bedazte txorakeria eta honekin ez dut esan nahi, oza, ez dut arroxiz pintatu nahi mundua, bai, pegatina batekin dena konputza ez da gutxi gore, baina bueno, da, detaile txiki bat zuri seguru sentiarazi duna. Eta gero batamalez naiz eta ba hori oso nahi zantzan, ba gero ez lan eremun bertan, baino bai lan eremuko jendeakin egoera homofoboak bizitzan ditut, eta orduan ba horrek nire kasuna adibidez intzian ba asko sufritza doktoretzako ba, lehenengo ez dakit lauzta bosti jabetetan ba nintzen produktibo sentitzen, gatzik sentitzen nintzen, ze gainean zu leku berri batea iztezenean ez dut zu jendea ezagutzen, eta zu konfiantza guztia jatzezu ezagutu berri ezun pertsena horrengan. Eta, claro, bizitza horrelako egoera, iruzkin eta broma, kakotxearten broma, homofobo hauek asko, ba, mina hundia intzian, eta orduan, ba, doktoretza nolait asko markatuten gauza bat da, desgraziz. Orduan, ba, puntorretik aurrea, ba, behin ja lauzta bostia eta hauetan gaizki pasan ondoren, eta behin ja nik nire hausnarketak eta inda, esanun, bueno, indarrak arte bat ditute lurrazpitik balin badare, eta aurra jarraitu, eta bai, ba, nolait nire tresnak garatu, bai, azkenen prozesuan parte da erresilentzia hori garatzea nola baitez.
2: Baina ez dezu jaso laguntzarik, ba, ez dakit pixkat badaudelako protokoloak, eta badaukizulako nora jo dezakezun, ba, egoera horiek desaktibatzeko, eta gainera, ba, neurriak hartzeko beharrezkoa lima, berriro ez daitezen gertatu, eta bai, beste inori ere ez gertatzeko. Horrelakoak oraindik falta dira, ez da?
1: Claro, nik hortan betxetan baita ere, baina nire egoera fiskat ezberdin azten zen, klaro, lan ingurutik kanpo, esan eta aste burutan, edo gertatu zerbait, edo hor baita ere oso zaila zen netzako ba, neurrik hartzea, baina dena den, zuk esan bezala, zorte handi aukiet, ba, adibidez nire bizu, tesi zuzendariak oso irakasle honak izatea zain oso pertsona honak dielako, oso nire netzat ez dia nire nagusia edo laneko zerbaizik eta lagunak eta familia dira, Euskal Herrin baita ere egon izan dira, orduan familia bezala dira, eta gero ba, nire taldekidek eta ofizinako kidek ba, oi, pertsona normalak eta giza balorek oso ondo garatuta eta barrenetuta dituzte, eta orduan aldotatik zorte haukinu, baina egia da ba, beste pertsona, kao, nina detena da ekidin baita ere, ba, nire etorkizunen baita ere, ba, ni bezalako egora batean aurkitzen pertsona batek olako gaizki pasatzea, orduan nik nahet, ba, nire partetikan, ba, nolabait aletxoi jarri berriro pasa ez dadin, eta ez azkenen, oza, askotan gustatzen zait hau esatea, eta nire masterreko lagunekin eta hola ditzen izan eta askotan, tamalez, doktoretza titulu bat eukitzeak ez zaitu pertsona bezala definitzen. Automatikoki, ez zea pertsona hon baten bihurtzen doktoretza titulu bat eukita, eta hoi, oso errazaztea, gure nire ustez, gure ba, lan eremu hauetan. Hortan ekin behar dugu eta borrokatzen jarraitu. Bai.
2: Bai, ba, gizarteko beste arlo guztietan bezala, ez da?
1: Hoi da, bai, guztiz, bai, eta dena den ton, txuri, tis, ez indigena nahi, zesanaet, mundu honetan nolabait baita ere zorteu nahi zuten jarraitzen, dut?
2: Bai, bai, privilegioen eskala horretan.
1: Hoi da. Azkenen kirola, nolabait asko itxin nintzen, ba, beldur neukalako, olako jende gehiago, jende txar, pertsona txarrekin batzeakin beldur nintzen, baina ba, nire gertuneko inguru hoi asko babesteko erabili nuen, kirola, ba, guain korrikalari fit bate bihurtu nahez, eta kirola ba, asko laguntu zitean, kirolak, musikak, bai, irakurtzeak, emendikaina, nahiko nuke esan, guain irakurtzen nien ez daina liburu hau, Gabriel Martin psikologoak idatzetakoa, eta izena du, kirete mucho marikon. Eta oso interesgarria dan liburu da, eta ni bezalako egoratan okitzen dienei, gomendatzei irakurtzea asko ikastealako liburu horrekin.
2: Noiz atoz, bueltan?
1: Ba, guain, doktoretzako esango dugu azkeneko urten sartzen ari naiz, eta guain oso, aurten oso potik nagoz, guain ja indar guztik eta berrituta, nire irakaslei esker eta bar, ba, guain urrengo hilabete hauek pasako ditut agustutik urte bukaer arte, nifoa berdina bizitzea, bertako bai, Max Planck elkarteko Fritz Haber institutura nioa, bertan ba, nanofotonikan eta nire ikerketa arloan sakontzea, eta horri azkeneko hilabetekin goitut, eta gero ba, mirane hauetatu barko naiz tesia idaztea, eta aurkeztea, eta bueno, gero batek daki, esan edet.
2: Batek daki. Baina ez daukazu plantxarra bitartean, eh?
1: Ez. Sopretzen egin nahiz da. Esan edet, privilegiatu batu da azkenen. Erabaki ez dakegu gustatzen zerretan lan egitea, eta nun nahi den lan. Baita ere, tokia, dena, oza, ingurua, guk erabaki, oso privilegio handia duke. Horrek ez du esan nahi ez den deunik esatu, ze baldintzak oso prekariok dira, baino dena den konstituzioan batea privilegiatu gehala, aldertatik zorte duenak.
2: Baikara, garripozen naiz, placer bat izan da zu ezagutzea, eta urren arte.
1: Mila eskerrana, berdin.
2: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Unai Arregi Leonen eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHB Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcast.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Zeutan iluntzerako, larunbat honetako iluntzerako deituta zauden protesta ofiziala bertan bera gelditu diren arren, hiriko 200 bizilagun modu baketsuan kalera atera dira, Zeutan.